0: zuzen aritze hori, ez? Dena oso azkara azten zaigu eta gure artiston jarrerak ere, ba, bueno, simulatzen ditugu eta deno dauzkagu kontra esanak esaldi horrenpean, aterki oso zabala ere sortzen da eta tira, ba hortxe, gukeronek, bai, zalantzari gabe.
1: Horregatik.
0: Iker, iraia, ezakit beste gairen bat edo aipatzuko geratu zaigun, beste osnarketarik edo plazaratu nahi ote duzuen, Mas Pro topaketa honek, bueno, ba, utzi zituen etatik edo.
1: Bueno, nik igual, da hor begira, ez dena bat edo ez horretan, ez dena bakarra zela esan zuen lanak, beste gauza bat esan zuen eta berean, eta haren esaldi horrekin geratu nintzen. Nola dago Euskal Herri musikaren osasuna, begiratu aretoari. Ginean, zama ginean, bost.
2: Bai, bost, sei.
1: Ez da bai da serio bat, ertz desberdinetako parte hartzaileekin, Euskal musikaren osasunaren inguruan hitz egiteko.
2: Eta sei pertsona.
1: Eta hori da esaten duena, ba, begira. Ez? Eta etzelden ez bulegotakoak, ez geinek, uste dut geinemnak denak, nahiko, bueno, komunikabideetakoa ni. Baina beste gainerakoak nahiko anonimo
2: eta musika bulegoko
1: jendea. Ez zegoela benetan horren inguruan ekarpenik egintzezakenik, edo da feedback hori, edo, bueno, kezka horiek jasoko zituenik, ez zegoela. Berriz ere, ba, berdinagatik, horret zegoelako dirurik mugitzen.
0: Bai, hortan dago, estena, uste dut. Menuke berriro, ez dakit, zera, lokaztu nahi, baina uste dut, ja, baina zigarela. Zut, estenaren arazo nagusietako bat, dela diruaren kudeaketa eta ze eredu monetarioetan dagoen murgilduta estena. Eta oraintxe jarri duzu adibide oson bat, dirurik mugitzen esten eztabaida horretan, ez dagoela estenako edo programazioko edo enpresetako edo karteletako inorez. Nahiko adierazgarria iruditzen zait.
1: Bai. Turbokapitalismoa. Ja, ez da ultra, ja, turbo. Azkarrago du, ez? Baina, bueno, hori da, buena. Eta horrei nola eman buelta, teorian gainera, ez? Komunitate txiki, zergatik ez orokorrean ezkertiar, soziologikoki horrela gara, ez? Euskaldunak eta ezkertiarrak soziologikoki. Eta estenan dagoen zati asko ere, bat egiten duela balioiekin esan. Baina gero, ara, diruak agintzen du.
0: Bai, atzo aipatu nuen, azken aldian asko entzuten dugula, makroak justifikatzeko, edo aurrekontu oso handia justifikatzeko, soldata duinen beste esaldi mantriko hori. Eta, jo, zoritxarrez, gure zena txikionetan den dena jakiten da. Eta badakigu zer gertatzen den. Oran, berriz ere lizunkeria usain hartzen ditenak esaten duzunean, ez, milioika euro hobe justifikatzen dira soldata duinetan. Txo, herri txiki bagara, badakigu zer gertatzen ari den hemen. Eta,
1: eta kanpora gaudenok, zu baino kanpora gaudenok, jakiten baldin baditugu, ja, teknikari munduan eta sartu gozabetenak ez, soinuztapenean, argiztapenean ibiltzen zaretenon artean, are gehiago jakiten dira gauzak.
0: Bai. Eta artista periferiko asko dago, jaialdi handien inguruan, eta dendenak ez dira, erabate kontuan hartzen, eta hori ere esan beharra dago, bia indiokarrek esan duren, jo, eske zenbat arazoi daukazute, bueno, ez da egiten beste daukagun, baina, bai, gauza batzuk nahiko eztabaida ezin gertatzen dira, gero denak ditu...
1: Publikora ez direlako eramaten, eta hemen aspalditik gabiltza industriaren inguruko...
2: Bakizu atzo zerrendatzen nuela.
1: Egera, ja zerrendatzen hasi da. Aspalditik nahi dugu egin horrelako mai inguru bat, serio, baina ez dakiguna da nor ausartuko den parte hartzera. Ez dakiguna, hori da, nor ausartuko den parte hartzera, badakigu nor ze estratotatik bera errezea izango den, bai, badakigu estrato batetik gora, bai, nor den aurpegia eman nahi duena, justifikatzeko zaila egingo zaion horri, edo onartzeko, haizu da da nire inkongruentziak, eta da dagoena, baina... badago, eta bueno, ireiak aurreratu du, zerrenda egiten ari da.
0: Ados, zerrenda horren emaitza inoiz laister, bueno, emaitza ez, zerrenda hortatik gerora baiezkoan denak entzuteko aukerarik baute daukagun.
1: Ja.
0: Iker Gurutxaga irea kamera aurrera egin behar dugu. Gaur goizean Itzel Bela dantzariarekin egin dugun entrevista bat entzungo dugu. Eta Gartxotun Zein Letona biharko utziko dugu, baina grabazio hori beharko dugu. Ba, Iban Martin eta Maite Ruiz Erentxun musikariekin soinu frogetan murgiltzeko. Bide batez oso itxura ona dauka. Eurek biko formatuan dakarten horrek, beraz, eantzuteko aukerarik baute duzen.
1: Oso ondo, eskerrik asko.
0: Zaindu asko bikote, eskerrik asko zuei. Entzuleok eta gu bagoaz aurrera esan da bezala, ba Itzel Belarekin eta Noa Gazainago Jarbiderekin urrengo minutuetan aritzera.
3: Keep calm and bigarren kafea.

0: Batzuetan, arteak distantziak laburtzeko gaitasuna duela esaten da. Eta gaur, horren adibide den proiektu bati buruz hitz egingo dugu. Bartzak dantza garaikideko proposamena da, baina baita Euskadiko eta Marokoko gazteak elkartzen dituen topagune artistikoa ere. Proiektu Larrua konpainia Gasteiztarrak eta Rabateko Dati Trou egitasmoak elkarlanean sortu duten pieza. Eta bertan, sei dantzarik hartzen dute parte. Hiru euskalherritarrek eta hiru marokoarrek. Eta gaur gurekin dugu proiektu honetan parte hartzen duen dantzari bat, Itzel Bela. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Itzel.
1: Aixo, eguerdion.
0: Bueno, Itzel, ni pixkat azalduet, ez, proiektua, bueno, nondik sortua eta hola, baina zuko kokatzeko pixkat entzulei, konta iguzu pixkat Bartzak nondik sortzean, eta zu nola iritsi zinean proiektu ondan parte hartzean.
1: Bueno, adena izan, nik proiektu Larruako direktorek zautzen nitun, oindara urte batzutatikan, behaien gandik klase batzuk jaso nitula, eta irurte berandugo, ba, proiektu ondan pentsatu zuten, eta nekin kontaktatu zuten, ni dantzaritako bat izateko, eta hola izan zen.
0: Noski olako proiektu batek denbora luzea behau, ensaio luzek, eta lana eskaini hartzaio, eta gaina hainbat zati ezberdinetan dago osatuta esate, hau gau ez bakarik koreografia ez ikustean hoi. Guk ondo ulertzeko, nondik hasi zinaten proiektu hau sortzen, nola hasi izan sortzen?
1: Bueno, esan dezuen bezala da proiektu Larrua konpainia eta Marrokoseko Dati Group elkarlanen beraiek Dati Drukek Marrokos aldetikan eta proiektu Larruak Euskadi aldetikan bultzatu den proiektu bat. Orduan nahi zuten interkambio kultural moduko bat eta orduan lehenengo sei asteko lana izan da. Lehenengo hiru astek marrokiarrak hona etorri zian, ginen Gasteizen eta Errenteritarten ensaiatzen, eta gero gain azken hiru aste hauetan Marrokosen egon geha, Rabaten, zehazki, eta ba, listo, hoiz izan da lan, sei asteko lana izan da.
0: Bueno, sarrera nahi pixka taipatu, etez, taldea sortu da hola, iruneska euskaldunez, eta iru mutil marrokiarrez. Eta askotan esatea, igual dantza dela hizkuntza unibertsal bat, eta zuek hori ba, bizizu azkenen lehen pertsonan, nolako izan da esperientzia hori, hau da, bi kulturan nasketa hau, eta nolako izan da dantza marrokiarrekin dantza proiektu hau elkarbanatzea?
1: Bueno, hasieran, claro, oso desberdinak ea, eta iruzen eska euskaldunak ebai gure arten oso desberdinak ginen, bata bestean gandik, iru leku desberdinetatik angatoz, eta formakutza desberdinetatik an. Baina egia da, marrokiarrekin, hasieran geneukala, bueno, hizkuntza aldetik an ja, inglesez komunikatze ginen, eta gure ensaiokta dena inglesez zian, baina inglesa ondo bakarrik batek zekin. Behaiek egin bat frantsesa asko zobeto dakite, baina klaro, gu hiruak ez ginen oso ondo hitz egiten frantsesez. Orduan dena inglesez zite genuen. Baina egia da, gure hizkuntza dela gorputzakin igual, ensaiatzeko orduan ez dala beste behar hizkuntza gero gorputza jarri behar balin bazuta. Nahiko errexe izan zen, nahiko ondo ulertu ginen seiak hasieratikan, improvisazioteatikan, gero baita hizkuntza, dantza hizkuntza baita unibertsala da, azkenen gorputzakin eta gehien bat gero entrenatuta balin bazade zure gorputzakin, ba aldituzu beste gorputz batzuk ulertu. Orduan, hizkuntza aldetik noizbait bai izan da arazon bat, baino ez da giston arazo izan, egia esan.
0: Bale. Bueno, esatezu ezuek gorputzan bidez taula zatela batez ere. Nola izan, bueno, pixkat azaldu ez zuen, konexio hau denbora luzea behar izan dizu ez zuen arten ulertzeko, nola junda harreman hau garatzen, ezagit, hasiera batetik izan zen errexea.
2: Barkatu Itzel, orain bai, galdera ari erantzun eman.
1: Bale. bai izan zen, hasieran egia da, hasieran pixkat beldurak ingenik joan, aber nola elkartuko ginen denak, ez, azkenen hiru euskaldunak gean eskak eta hiru marrokiarrak gizonezkok zean. Orduan hasieran daukazu prejuizio bat bezala, aber zemozun goan, hain leku desberdinetatik angatoz, ba pentsatzezula, aber zemozun goan dena, ez. Baina egia da, hasieratikan, lehenengo entxergutatikan, Baskatzez diguenen improvisatzea edo zer, gorputzakin ondo ulertze ginala, dena errexia zan, egia da pixkanaka gerozta konfiantza gehiago hartze genuen, orduan gerozta bazakit gauza gehiago proposatzen zenitun, igual hasieran den pixkat lotxatu edola, baina egia esan oso errexia izan zala, eta berriz esatei zuetena, oza, gorputza detikan, berdindu, osea, kontuatu naiz berdindula nongoa zean, gorputza moitzakon, aldetela hobetu ulertu igual marrokiar batekin, nire ondon hemen Madrien nekin norbait dantzatzen da nakin baino.
0: Bai, zuk aipatzen nahi zela behin da berriz, askotan pentsatzen dugu igual kultura nolabait, kultura ezberdinen artean distantzia bat daola, baina arteak askotan erakustigu ba kontrakoa, ez da. Euskal Herriko eta Marokoko testuinguru artistiko hontan, zer aurkitu zuezue komunen bi kulturen artean?
1: A ber, bi kulturen artean, aukitza daukatena, bueno, dena komuna dela dantzari batek daukan gogoa ba, sortzeko eta movimento berrik bilatzeko eta kontaktu hortan jarraitzeko hoi denak daukau gogo iguala. Eta baita komuna ikusiko non, ba, pixkat situazioa oso zaila dela. Eta beraik kejatzen zian Marrokoseko situazioataz, eta bai beraien situazioa bai desberdina da, ze egia da ez daudela hainbeste oportunidade, baina gurea ez dago oso urruti, eta egia esan baita hemen oso zaila dela situazioa. Orrun hortan baita arte aldetikan, ba, hortan ulertzega, situazioa ez dela erreixa, lana ez daula asko, eta orduan lana daukaun o proiektu bat iteko aukera daukaunero, ba, jarri bazula zula aldetik antena.
0: Uhum. Adibidez, alderantzi, zein izango litzake gehien, bueno, desberdintasun nabarinak, nola baita?
1: Desberdintasun nabarinak aldi izan teknikan aldetikan. Igual han ez dituztela inbeste aukera izan formakuntza, dantza kontemporaneoko teknika formakuntza urte batzuk egitza, orduan egia da, a ber, beti daudela eszepziok, baino egia da hemen aukera gehiago ideala zure formakuntza dantzari ezela sortzeko, basea eta zein izitzeiten, hola, teknika base bat lortzeko, eta egia beraiek ez daukatela hainbesteko basea. Baina, klaro, gu igual hobekia teknika, baina gero igual improvisatzen jartzea eta beraik beste goza batzuk ematizkigu. Orduan, baita balantza hoi aurkit bilatu du proiektu hontan, baina nik desberdintasuna handina hoi ikusiko nun. Teknika aldetikan ez daukatela inbesteko aukera formatzeko.
0: Bai, zuen proiektua bartzak, bueno, esate haukau ez dala soilik ikuskizun bat, ez? Nola baiteko topaketa bat da. Azkenen, alako esperientziak ez da soilik ultza gainen gehatzen, zuri adibidez pertsonalki, ze aldatu izue zuei pertsonalki proiektu honek?
1: Bai, guztiz, osea, guri hasieratik esan ziguen, ingo genula, pieza bat montatu eta gero estrenatu ingo genula, eta aste burontan dantzatu deurra baten, baino oi gutxineko azala gehien bat, bizitu den guztia, azkenen izan diala hiru aste oso intenso, gero dantzatik kanpoa baita elkarbanatu inbar genula bizitza, batea etxe baten loin, eta orduan, denak, oi denak nahi, osa, dantzatik kanpoa, dantzan aldetik ane bai asko manditela, baina dantzatik kanpoa, osa, pasa bat izan da, kontuatu nahi zenbat entzun behazun beste kulturatako jendeai, oso batzutan guain hiru aste hauek Marrueko zen, oso pasada bat izan dira, dantzaldetik ebai, jende gehi ezautu dugulako tala, baina gehien bat beste entorno baten eotea, ikusta gure lagun marrokiarrak beraien beste lagun marrokiarrekin, beraien familiakin, oso netzat izan da kulturalki ikastea entzuten, observatzen nola itoen dena, eta netzat dantza bai, holtza gainean bai, eta kiston emozio pila izan diala, baina gehien bat pertsonalki nahi pila bat beteit.
0: Bueno, aipatzen aizian bezala, ez, oantxe bertzeate Marrokosen, hiru aste ontzatela hor, emanaldia eskaintzen. Imaginatzen bertan helen aldiz orkesteak ere pixu berezia izan dula zuentzat. Rabaten estrenatzea simbolikoki zuentzat, bueno, garrantzitsua izan da hori da, zer esan nahi zuen zuentzat helen aldiz emanaldia hor eskaintzeak?
1: Ba, egia da hasieran beldurra geneukala, ze azkenen pieza hau montatu genuen kaleko pieza bat da. Ez dala berdina kalean dantzatzezunen edo teatro bat ajutezea, dituzu zure argik, daukazu jendea butakatan isegita eta dena oso oso desberdina da. Eta egia da hasieran beldurra geneukala, ba, nola izango zen Marrokosen kalean dantzatzea. Baino eukideu kistonako jida polita dantzatut, bueno, dantzate genuen bitarten baita ikuste genuen publikoa kiston sartuta, ba, ilusionatu azkenen ze behaiek egia esan ez daudela ainoituta hau ikustea, gero baita hiru kanpotar ginen, orduan baita horrek baita beste emozio bat emate jo, hiru kanpotar eta hiru marrokiar, orduan mix oso polita sortu zen, eta hasieran bai genukala beldurra, ber, nola izango zen, beste kulturaten dantzatzea, ber, ze normala da, igual mundu guztiak ez du igual recibitzen, orduan beldurra genukan recibimentu hortaz, baino, osea, denak superpozik, gero gukin hitzaita etortze zian, ilusionota, eta nik uste baita, gu horrea jun izanak igual piztu dula, ba, beraien artean eta gango jende gazteangan, ba, gogo bat, ba, hasteko pixka dantzakin eta ikusteko pues, pixkanaka igual zeo zer bultzatu daitekeela bai hor Marrueko zen.
0: Bueno, baitzel ja pixka galderakin amaitzeko, bueno, noski zuek lantzari gaztek izan da, sentitzu zue, nola bai proiektu honek gauzak beste modu batera ikustera eman zaitu zela da. Bidaia honek dantzatik aratago zuei ze eman dizue?
1: Bueno, nahi eman dit gehien bat zepolitan beste kultura batzutako jendea ezautzea, baina sobreto ez ezautzea beraikin lan aitea eta lanetik kanpoa ebai beraik ezautzea. Baita juizioiek entzea, juizioek entzea, sobreto jende kanpotarrakin edola, zu kontuatzea baita zu kanpotarra zela beste leku batzutan, ni izan nahizan bezala hemen, orduan, ikastea, entzutea, eta da, pixkat ba, burua irikitzea, eta kontuatzea, denak azkenen igualak gehala, eta dantzakin ez daula inungo arazoik, edo zeinekin komunikatzeko, eta ezakit.
0: Bueno, Itzel, ba, bai, ba, joe, ez de ondo, super, egia esan emanaldiak eta bai proiektu honek nire ustez oso itxura honauka, argi dago barazak ez dela soilik dantza ikuskizuma, eta da topak eta bat bidaia eta baita esperientzia partekatu bat zuentzat, eta, bueno, espero deu minik aurrera proiektua martxan jarraitzen segitzea, eta eskarik asko gaur gurekin egotatik, eta proiektua bizkat, ba, gehiago gerturatzatik gure gana.
1: Eskerrik asko zuei, galderangatik eta baita aukera hau emateagatik jendeak entzuteko.
2: Eskerrik asko ba, Itzel Bela, aurrera egingo dugu eta jarraituko dugu proiektu interesgarri hau gertutik ezagutzen, ba, mugimenduak eta aldaketak eta pausuak ematen jarraitzen duzuen heinen. Mila esker, Itzel.
1: Mila esker.
2: Eta entzuleok Itzel agurtu bezalaxe aurrera egin behar dugu eta aurrera egiteko prezozkagu dagoeneko Iban Martin eta Maite Ruiz Erentzun, Iban Martinen lan berriaren inguruan gurekin aritzeko.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Bada hemen norbait inoiz izan dena. Dena eman digunari nola bueltatu orain favorea, bakantuen bidez. Malkotan idatzia hartzazu kantu hau. Nik bezpera bat behar nuen guretzat kantua bukatzeko azken akorde bat, baina zuen altzoan indarra batu nuen malko guztiak kantu bihurtzeko. Dolua kantu bihurtuta eta kantuak disko, Iban Martin gure zauriak miazkatzera dator bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetara. Hau, zaurietan lore da. Egunon, Iban, eta egunon, Maite Ruiz Derentzun.
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, ongi etorri bioi eta tira abiatuko dugu nolabait entrevista hau. Eta hasiera batean Ibanen zentratuta, gero izango duzu zeneko jen inguruan Maiterekin ere aritzeko aukera, eta gaurko orako, bueno, prestatu duten formatu honen inguruan. Baina, Iban, ez dakite, ibilbide luze xamar bat egin duzu, badaramazu, ibilbide bat egin da, ez, musikaren munduan, beste proiektuetan, bueno, estudioan ere, ba, beste hainbat artistekin lanean, eta iritsi da, nolabait bakarkako lan hau, bueno, dolu batetik, aipatu dugu Jurik, erreferentziare egin diozu lore, ez nolabait dolutik sortzen den edertasun horri edo. Eta esan daiteke, dolu honek zerbait ederra sortu badu izan dela ausardia hori ere ez, aurrera pauso hori, ba beste musikariekin aritu den musikari izatetik, ba zure proiektu propio hau osatzeko pauso hori emateko, ez?
3: Bai, zuk esan duzu modura, bueno, bizitza jarri nau, ba, golpe gogor bat emon hau, ez, ba. Eta horren aurrian, nik nire aitarekin neukan harremana ikusita, ba, egin alnion omenaldi honen usteot dela musika egitea. Bera nire oso jarraitzailea esan, kantu baten esateot, ba, betiko izango garela elkarren saleak. Eta berak, bueno, nire manager honen esan. Eta moduren baten, ba, guke ez gendu neuki bezpera bat edo gauza batzuk esan bari gelditzen dira. Eta disko hau izan da nire hori adierazteko modua. Eta hortik atarote indarpio bat emon hau bau egiteko guztionek.
1: Disko eta liburu, eta nolabait argazkien bitartez ere gauza kontatzeko nahia, eta argazki hoiek, nolabait iruditeria batek musika kolore hoietan eragiteko apostua ere, bai? Ez da egite horrela esan daiteken.
3: Bai, gutxinaka formaten jundan ideiak dira guzti hau. Ni argazkilari tan saletuan azbe bai, eta formatu fisikoa egiteko orduan, ba, hortak bombilla piztu zan esanean, joe, ba, aukazuz lekitxoko argazki politxak, eta irteten nintan lekitxotik bai argazkiak ateratzen eta hori, eta nintzako rito politxa zan lekitxotik irtetzia musika egiten nuen bitartean unibertsu hori sortzen edo pizkat buruan izan da, ba, dolu hori eta utzune hori. Eta hola nirten da.
1: Aizu, galderau akaso gogaituta jasoko duzu, baina askok zure formakuntzagatik, egindako bideengatik ere, ba, bueno, pentsatuko zuten. Ibanek jazz girorunz jo nahiko du, beste esparru musikal batzutara jo nahiko du, baina batean gitarra eta hotxean ikusi zaitugu. Proposamen intimoan, xehetasun eta fintasun handiko proposamenean, baina batez ere, bueno, ba, norbaitek inoiz etiketa hori jarri balin badizu, ba jazz giroetatik, akaso entzun berri dugun hontan, gero itzingo dugu Gorka Benitezekin izandako, bueno, ba, elkarlan honetaz, baina orokorrean jazz giroetatik nahiko urruti eta askoz esparru musikale, bueno, ba, lasaiagoetan eta hitzei protagonismo handia eman da, ez?
3: Bai,

0: mezu bat musikaren bidez eta estilo bakoitzak emoteotzon kontenido eta formaren arteko harreman hori, ba, kumbian edo rumban igual baziloia o jartzen zara eta ba, gai hau lantzeko ba, bueno, usteot formatu hau egokia zala eta bebai bestalde nik nahi nuen egin komo nire kabuz pixkat nire movida badan niri gertatu jatena, ez? Orduan usteot oso, bueno, nik nahi neban egin inoren baldintza ikauki gabe.
1: Lau kantu disko honetan, epe honetan, liburu disko honetan ere, ze, bueno, eskuartean daukagu, QR honen, QR koderen bidez, omenaldi honen parte idatzi ditudan abestiak entzun dizakezu. Historio beretik sortutako lau pieza dira, eta orrialde hauetan ikusten duzuna osatzen dute. Eta hemen dator galdera, baina, lau kantuek ordezkatzen dituzte dolu horren, esango dugu momentu ezberdinak, kronologia horretan, minaren kronologia horretan ere geltoki ezberdinetatik sortutako kantuak direla esango nuke, ez?
0: Bai, bai, bai. Lehenengo kantua Zaurietan Lore eta diskari izena moteotzona, bada hori, Lore eskaintza bat, bueno, ainoikoa dan doluaren lehen egunetan Lore asko egoten dira leku guztietatik, ez? Eta irudi hori hartuta, da pixkat, ba hori, eta Lorearen simbolo hori ben, mina eta sufrimendua dagoen tokietan edertasun simbolo bat jartzea, edertasun printza bat, nik hor ikusi naban Lorearen simboloa, eta norbait juten danean bebai gogoratzen gara bizitza oso batez, irribarreak, malkoak, besarkadak, da gauza politak ekartzen dugu gogora, eta hortik bebai Lorearen simboloa.

0: geltoki ezberdinak eta helmuga bat zela disko bat osatzea. Ezagitzen momentutan ere zure buruari izan zinen, hemen da lau kantu hauek dira, zaurietan lore osatu behar dutenak. Ze tentazioa beti dago, beti daude lau akorde bueltaka, parrafo bat, lau hitz, eta sorkuntzari askatasun ematen jarraitzeko aukera, ez? Eta akaso erabaki zail hori ere hartu behar, nolako izan zen erabaki hori?
1: Bai, nitzako garrantzitsua zen ziklo hau gai iztia modu baten, ez? Eta zarratia. Eta hor, diskoa kaleratu neban apirilaren 24an, dala nire aitaren urte betetzea. Eta orduan bideratu neban, bai, ja, ba, ez dakit, urtarri bueltan edo, ja, esan neban. Bueno, ba, apirilako 24ako, lau kantu hauek dauzkat, zentua dauke batera, eta ja agortuta nuen igual horri buruz idazteko gogoa edo bai, eta oso bilduma politxa iruditzen jaten, orduan ba, apirilako 24ako dana egin eban pizkal planina, eta hori, liburua egin, lirik bideo batzuk bai bada oso urritu ben, eta apirilaren 24an irten zan iraitaren urte betetza, olpari gisa bai.
0: Jarri dituzu, bueno, arimaz gain hitzak, musika, grabazio gaitasuna, eta argazkiak batzuk zureak besteak osabarenak, Javier Martine Burgainera ipatu behar dugu hemen, baina argazki eder sorta batek osatzen du disko hau, hor ere aukerak eta etzen erresa izango, ez dakite nahi zenuen guztia kokatzeko aukera izan duzun, eta gero ze paper izan duen Bedia Design Studiok, ze liburu honek argazki ederrez gain oso diseinu bai, aztertua du, neurtua du, mimatua du, eta argazkiak ederrak dira, baina argazkiak nola dauden kokatuta eta nola diseinatu dituzten, hemen horrek ere pixu handia ematen die.
1: Bai, oso eskertuta nago Clara Briones Bedia Studioko diseinatzaileari. Ni joan nintzen ara ideia kontatzera, eta ba hasiera baten ordura arte nik egindako lan bat izan dana esan duzu modura, ba musika hitza, argazkiak, soinua eta holako ideia bat norbaitegana joterako orduan profesional batengana, ba igual nik asko eskertu nahan bere berotasuna, bere jo ese polita, asko gustaiaken idea unkituta kasi ta hori nik garrantzi handia eman nion, eta gero lana ikusita ba ezin posago nago egindako lanarekin, eta liburua nola gelditu dan ba marabilla bada egia esan.
0: Diskoaren giro eta kolorera

0: itzuliz, bero hori ere badago. Eta ez dakit berotasun hori esan nahi dut, ez dakit soniko kire hori bilatua izan den, mikrofoniaren aukeraketetan, gitarren aukeraketetan, ampien aukeraketetan, sentsazioa daukat, diskoa badagoela, nahiko erdian, nahiko goxoan, eta hemen goran ez dagoela gehiegi, badagoela autu bat, nolabait goxotasun horrekiko, ez?
1: Bai, bilatu dut pixkat low-fi soinua edo hor Sufjan Stevens beti komentatzeo eta referentzia nagusia izan dela. Tasko fijanaz mota honetako artistak erabiltzen daren instrumentazioa. Gitarra erabili nuen rubber bridge gomazko zubi batekin, horrek sustainak entzen dio, agudo gabe, grabe gabe, eta orduan da oso mediosoa soinu hori. Eta da pixkat soinu bat nintzako kontzeptuarekin baseukan lotura, zeda soinu bat apurtua modura, zehose arraroa, zehose falta da, gutzune badao, ez, goitik eta betik. Eta asko kuadratena den kontzeptualki soinu hori bilatziak. Eta horren atzetik, intuizio bat izan da, ez da izan bezolan, ba, momentu horretan musika hori entzuten, Sufjan Stevens, eta bar, ba, horra gultzatu nago pixkat, gorputzak eta bihotzak.
0: Ikusi dut goiuri gorainik ez duela frikismo txartela altxa, eta horrek ematen dite zilegitasuna beste galdera ematen dut.
2: Jarraitu, ondo aritzerete.
0: Hau txagati galdetu nahi nizun, bueno, ba, gitarren sonidoan eta pistaren bat eman diguzu. Hau txan zen izan dautua ze kolore horietan dago.
1: Bai, ba, hau txabe ekualizazioa moztu goitik eta betik, gero mikroen aukerak eta Sennheiser lau bat utzizidaten hori, eta horrekin asko guztaiatean.
0: Normaitaren akordeo joan dago, mikro hori.
1: Bale, ba, de lujo. Nituen hau txagrabatu eta kondensadore mikro batekin, eta probak egiten, oso goxo kantatzen, bai oso suabe kantatzen, utzizidaten mikro hori berriz grabatu nituen, eta esan nuen, hau txen. Norberak grabatzen alde hona behar, nik hori nahi pizkat askatzen eguki probatzeko, gitarra hau, nire etxean lasai, ez tozu alokatu behar estudio bat, horren bai, landu alizaut soinua oso gustora galditzeko, edo probak egiteko, experimentatzeko pizkat gitarrekin, mikrokin, eta bar.
0: Ja, bim, mundu ontan sartu gara, eta gainera, preamplifikazioz galdetu behar nizun, 441 hori, Sennheiser lau bat hori barkatu, preamplifikatuta zegoen, nondik igaro zen, garbi-garbian igaro zen?
1: Ni daukat Apollo X-lau bat, ez da estudioko preamplifikabre oso ona, oza da, interfaza dena integratua. Eta horrekin moldaten azni gauza guztietarako, eta oso posik nik uste oso emaitza onak lortu aldizela horrekin. Ez da, eskos gehiago behar.
0: Entzun besterik
1: ez dago. Eta gutxiago arekin, bai.

0: Eta disko honetan Gorka Benitez Robertren bibotia kompozizioan eta saxoan, Ander Marino baterian, Gotzon Izagirre basuan eta Maite Ruiz Derentzun akordeoian. Masterizazioan Josu Erbiti izan da, baina esaten hasita kreditu guztiak aipatuko ditugu eta mendik besarkara bat Josuri etxeantako oso lagun dugulako, baina Maite Ruiz Derentzun gurekin daukagu gaur, zure bide lagun izango da bai gorko entrevista akustiko honetan, abesti akustiko hauetan eta baita zuzenekoetan ere, eta gainera postuan Maite zuzeneko horietan bueno, biko formatu honetan aritzi izango da askotan.
1: Bai, bai. Batorre, nik uste formatu bizori pintzen gaitu pizkat barrizen aurrian. Osa, ez gara horretan ibili, harinao. Orduan, nik uste horrek emozio punto batera eruten gaitzula, no? Ba, egiza da, esan bio, lau akordeko kantatizela, da ez gozela, bez, igual horre kantak ikastera oitzuta, baina formato barri honetan ni asako nago ikasten honek kantak, egunean abil bueltak emoten, eta bi nota joko bahora, ze nota dira, horako ise fintasuna itxera deruten.
0: Dudari gabe, asko jokatzen da horrez, eta akordearen inbersioan, ez? Bai, dena alda dezake, inbersio batean dena funtziona dezake, urrengoan ja ezain beste, eta ero akordeak baditu registro asko, soniko kiere zer aukeratu, nora jo.
1: Bai, bai, beti nabil proposamenak eitzen, atzo gabaz, gabeko amaiketan edo, Iban, hau hau dizua edo bestia.
2: Ondo, langilea da Maite, fina, fina. Pasa etxen da.
0: Bueno, Maite, zuk Bartzelonan akordei moderno, akordei jazz ikasketak bai, egin dituzu, leheno kontatu didazulako, ze lehenengo pentsamendu izaten da beti klasiko runtze pentsatzea, baina bino, ondu zenituen, Lekeitio era bueltan zara, Iban, zu Lekeitiarra zara, baina Lekeitiotik urrun zara, eta dendena kontatzen hasita entzuleok, gaur Tolosara iritsi dira bikotxetan, eta non ensaiatu ez daukatela da biltza gizajoak, gaur igual Tolosako kaleetan entxegu egingo dutela, esan didate.
2: Bai, bai, gitarra akustikoak erregu, kontzertu haukagu, eta Estago momenturik, beste momenturik, así que aprovechako rato txokat.
0: Eizue, ba, igual, lehenengo kantu bat entzungo dugu eta jarraituko dugu entrevista honekin, ez dakit zein izango den eskeni nahi duzuen lehen kantua.
2: Lehen zure altzuan kantua joko.
0: Zure altzuan, ba, entzuleok gure set akustikora abiatuko dira Iban eta Maite, eta entzungo dugu segituan, zuen altzuan.

Zira, ba, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan entzuleok Iban Martin eta bidelagun gaur Maite Ruiz de Erentzun. Zure altzuan jotzeko prest, nahi duzuenean bikote.

0: Bueno, ba, goiuri txalo horrela egiten badugu, ez dakite itzuli nahiko duten inoiz gurira Ibanek eta...
1: Ba, ez que aurrekoan esan zenun...
0: Ia, egia da, goxotasun horretan batzutan txaloak...
1: Hori da, sarazo zaia torri zenean,
0: esan
1: txalo egitari utzi bergeniola, ze giro lasaia purtu egiten genuela...
0: Bai, ados, arrazoia guzu.
2: Keba, keba, meseden, segin txaloak.
0: Txalo ingo dugu, venga, bagoazen txaloak. Hemen papatean kriston reberra, maten zuene hogei lagun ginela mentxaloka, baina baina tira, izue, ba aurrera ingo dugu eta itse ingo dugu zuzeneko horietaz, eta akordoia gitarrak, ahotsak bi lagun, baina uin asko dendena esaten hasita, baina hortan morri dut aurretik nik letrei heldu nahiko niek, ego juri, ze uste dute denbora bate aztartzeko emango digula eta interesgarri izango dela zalantzari gabe, beraz bazen sarraskira.
3: Sarraskia.
1: Bueno, behingo ditut galderatxo batzuk ez dira zoiak izango, vale. Baina abestien letretatik tiraka, ba, lehenengo galdera hauxe. Dena galtzean, ba, ote da ezer irabazten, aipatzen da abesti batean ez da, irabazitakoa askotan izaten da, ba, ikasitako zerbait ez, lekzio bat, edo horrelako esperientzia, horrelako kontuak, zer da galera honi irabazi diozuna, zerbait irabazi badiozu?
2: Joder, potoloa. Ba, bitxu. Nik ikasi dutena, edo bizi izan dutena da pixkat garrantzia emoten benetan importada den gauzariz. Bizi gara pixkat, ba hori, gaur elkarrizketa, bihar lana, tatatatara, aurrera atzera, kontzertua, musikita. Eta sartzen gara askotan, hori nire kasua, baina bakoitza bera ez da. Sartzen gara olako burbuia baten, eta bizitzako olako kolpe bat emote dutzunean, derrepente, plop, egiten dau. Eta, bai, hori errez hasten dan gauza bada esan behar dut, ze ez da errexea presente ukitzia, baina doluaren hor lehengo momentuetan, ba, kolpe latza da, eta oso presente sentitzen zara momentuan, zaoz. Osa, igual hori bizi zara burua, ez, ba, asko pentsatzen da, horre jartzen dut, como, pum, zure tokian, modu sobortitz baten, baina, ber, gogoratzen garen gehiago blako momentu eta ez dugun hasten, garrantzitsua.
1: Gainera horrelakoetan, egoten zara zu oso presente eta oso, ez, goekin eta ez dakit zuri hori gertatu zitzaizu, baina niri behintzat horrelako galera baten aurrean amorru ematen zidan ingurukoak ez nituenean presente ikusten, ez? Eta esaten nuena, baina altzarete konturatzen.
2: Bai, beste erronka bada ingurukoak ingero zelan pixka normaltasun batera bueltatu eta guzti hori baina.
1: Aipatzen da baita edo niri sentsazioan bendit diskoan, bueno, badagola hola babes kolektiboaren ideia, ez? Besteengan aurkitzen den indarra eta jakin nahi nuke aber, ba ez dakit, ez? Ba altzoan aipatzen denean eta garrantzitsua izan da zuretzat dolua ez izatea bakarrik zerbait individuala eta dolua kolektibizatzea.
2: Bai, asko, asko. Bai, kanta horretan ba zaintza horren edo garrantzia azpimarratzen da eta aurreko galderarekin lotuta zer irabazten dan, ba hori, holako momentuetan ba oso sentitzen asko ingurukoen indarra, batez be bakasunetan asko familia gertukoenak, ez? Gertukoenak askoz gertuago egiten dira eta bueno, badago edertasuna bai horretan.
1: Eta azkeneko galdera, malkoak aipatzen dira hainbat abestitan, ez? Malkotan idatzia, malkoz ustuteko, malko guztiak kantu bihurtzeko. Mandiz sentsazioa malkoak ez direla agertzen tristuraren adierazle bezala bakarrik, ez? Malkoa material kreatibo bezala ere agertu daitekela. Noiz konturatu zinentzuk ba, malkoek sormenerako laguntza zezaketela edo sormenak malkorako?
2: Jode, galdera. Oso politak, benetan. Unkitzen hau. Malkoak, ba, a ber... Eske, da, pixkat diskoaren ideiarekin lotuta, ez? Malkoetan badaue bai edertasuna. Eta holako momentu baten, ba, bueno, malkoak badaoz, etortzen dira hasieran asko, gero igual basoaz mendira bakarrik edo kotxean zan momentu bade. Eta, baina malko horretan badao mina, baina badaue bai edertasuna, badaue bai bizi izan dakoa ospatzia, unkitzea, emozionatzea, bizi izan dako momentuakin. Eta ba, esan bezala hori erabiliot sorkuntzarako material modura askotan edo energia hori zeiatu naz izlatzen kantuetan.
1: Ba, edartzo, gain dituta sarraskia, nola ez? Eskerrik asko gainera gaiak hain intimoak direnean, ba ez da hain erreza izaten ez. Eskerrik asko.
2: Zuei, zuei.
0: Tira, ba, azken minutetan murgiltzen ari gara, eta oraindik ere bigarren kantu bate entzungo dugu, baina zuzeneko hori egor pixkata irean utzi ditugu, eta laizter baduzue gainera zuzeneko kontzertu bate eskuartean, entxegu horretara eraman gozaituztena gaur ziurrenik Tolosako kaleetan, entzuleok norbait ikusten baditu ez bota txamponik ensaiatzen ari direla, edo bai, bota, furgoneta lokal bat erosteko aukera man diezaik ikilago.
1: Bai,
0: barkatu mikro itxita daukat, aukera bazan, ez?
1: Aukera bazan, esan Iban, ekarrikot furgonetia, daipiniko uzbizilla barruan, dantzazako.
2: Ensaioa furgoneta.
0: Bandina van, edo nola da. Ez pixat bandina van izango zen.
1: Ego, beti gaizki.
0: Beti gaizki esaten dut.
2: Bandina van.
1: Jam in the van.
0: Bueno, olertu diazue. Sentxeze termikoa horze guen.
1: Band.
0: Bueno, tira, biko formato horretan emango dituzue horrengo kontzertuak behintzat. Ez dakite horrerantzean buruan ere baduzuen beste formatu, ez da git, bateria dun, osoago batera jotzera, edo gustora oraintxe sentitzen ari zareten honekin?
2: Momentuz, nik uste biko formatua nahi gula esplora, eta gero bai nik guzti honeaz, pixkat pausos noia ikusten zelan sentitzen azen, ba, lehengo diska eta liburu atera. Egin duen aurkezpen kontzertua da, esan eban, jo, indartu sentitzen az, venga, urrengo pausoa emango, elkarrizketak eta, venga, eta gustora nahi bai pixkat kontatzen zelan izan den historio hau, eta urrengo pausua da zuzenekoak egitea ja duo formatuan eta hori, eta lehengoa egiten dugunean, ba, nik usteot baiet, ja, oza, aurrera begira nago, eta baina hori, bana zehon pixka nire buruari denbora ematen ikusteko gai honekin nola sentitzen zen, eta berna joten pauso gehiago eman, arpegia gehiago eman, eta hori.
0: Baina momentu zuzenekotara bazoazte, eta bio joango zarete.
2: Deitu, mesedez.
0: Hori da, Iban Martinen kontzertu eieke borrokatu, eta eskatu, eta programatzaileek hartze ezatela kontuan. Baina tira, formatu horretan, esan dugu, akordoi hartuta, akordia eta koroak Maiteren kasuan, eta akordio horretan, bi eskuak erabiliaz gainera, beraz, bueno, hor badago, nolabait, bueno, arregloa komplikatzeko eta osatzeko eta betetzeko eta frekuentzia ezberdinetan betetzeko aukera, eta, bueno, horre hartu dituzu lanak, lau akorde, baina lau akordeekin gauzasko egin daitezke.
1: Bai, hori zen, lehen ezaten eba moan, oza, oso ondo pentsata da os gauzak, no? Ez da oso ituta gauz improvisaketara, eta improvisaketa horrek, ba, eruten zaitzu, ba, ikasteko beste forma bat eukitzen. Ba, rekurtzuak euki denpora guztiza, baina hau da gehiago, guazen gauza batera bakitzera, da guazen hori gauza txikina beti ondo itxera, no? Da, gero bizon aldetik egon da gogo bat, soinuen, ba, bueno, jake Iban, que produkzioko, ba, stage, jakintza asko daukon, ba, mikrofono kontua, soinu kontua, efekto kontua, atzanian akordoia, ni beti bilinaz, akordoiaz, objektibo moan, beti aukaula buruan soinu bardina, soinu tradizional hori, eta eske piloa registro aukoz, eta piloa aukera daukoz, eta Bartzelonan geizen bat, danak esate duzten, pero el akordeon, togaz el akordeon, izaz, pero que? Eta ni beti horre oso enfokate bilina soinuen munduan, eta ustote aukera politza aukaula, ba, soinuari asko emoteko.
2: Horre esplorazio bat egiteko asmoa dago.
0: Eta gitarra iragokionez, bueno, ikusi dugu hor oso gitarra berezia ekarri duzula gurera, Iban, ez dakite gitarra elektriko horrekin, besteren batekin, gitarra akustikoa ere zuzenekotan ikusiko dugun, zeinen asmoa?
2: Utxinak, bai, honeaz tiratuko hasieran, baina gero idea bada uda honetan sartzia zuzenekoa bai produzitzen, esango, hori, igual bai akordeari ba efektuak proba, eta gitarren aldetik nik ba Rubber Bridge gitarra hori zuzenekora integratzeko gogoazko daukatu bai, ze uste hot, Euskal Herrian gutxi entzundan soinua dela, eta gitarrak probatu, soinua zaindu, kantu bakoitzari egokiena bilatu, diskan egindan maura, zuzenekuan bebai. Horretan gabiltza, utxinaka.
0: Zeona entzuleok, ba, aizue, horrein bai azken minutuetan murgiltzen ari gara, eta guerdiko amabietara bidean, bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta soinu frogetatik deskarte egin da uste dut, zaurietan lore, dagokigula orain. Ba, bigote, Maite eta Iban, mila esker gaur gurera horbiltzeagatik, mila esker zeta akustiko hau gauzatzeagatik, eta nahi duzuen arte.
4: Eskerrik asko, zeueri.
2: Eskerrik asko.
0: Zoazte bagure zete akustikora.
4: Ozen.

Entzuleok, ba, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, zaurietan lore, Iban Martinen proiektutik, bigarren kantu hau, eta guk, agurtu egingo zaituztegu bihar goizeko 10ak eta 5ean, hemen txizan gora bueltan, zuekin bigarren kafea hartzeko. Bikote, zuek nahi duzuenen.

0: Calm and Bigarren Kafea.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketa kasalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Ale gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gonbidatu bat izango dugu gurean, Maria Arritokieta Iribar Egaina, edo gehienek ezagutuko duzuen moduan, Arritxu Iribar Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, eta ogibidez irrati esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egin du eta 40 hamarkadako ibilbidearen ostean erretiroa hartuko du uda honetan. Beraz, bere ibilbideaz hitz egiteko gurean izango dugu Arritxu. Horren ostean, asteazkena den honetan, zinema tertulia izango dugu gurean, Itziar Perez esan erran irratitik izango dugu, aurrekoan zebrabidean izan zenean, The Lost Daughter filma izan zuen aipagai, Elena Ferrante idazlearen novela batean oinarritutako filma, eta gaurkoan ere idazle berari jarraipena emango dio, Dos Amigas izaneko eleberri sortarekin, La Amiga Estupenda edo La Amica Geniale izaneko telesaia, egin baitzen 4 eleberri hauekin eta gaurkoan telesaia izango dute Arantxa eta Itziarrek hizketa gai. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako Lander Martinez Naiz Irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horren ostean, gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Badakizue orain, Ipar Euskal Herriko lurraldea aintzat hartzen duen administrazioak, hau da, Euskal Hirigune Elkargoak, presidente aldaketa bizi izan duela duela aste batzuk. Orain arte presidente zen Jan Rene Etxegaraik, Baionako auzapezak, lekua galdu zuen eta ordura arte hiriburuko auzapeza zen Alain Iriarte Abertzaleak irabazi zuen bozketa. Horrekatik ondorioak izan ditu hiriburuko herriko etxean, Iriartek errana zuen elkargoko burua hartuz gero, herriko etxea utziko zuela eta hala gertatu da. Joan den astelenean, herriko lehen kontseilua iragantzen eta Matthew Elgoien hautatua izan da alkate berri. Intza Arrieta Euskal Irratietako kazetaria han izan zen eta kontatuko digu gehiago. Horri segika, agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu, lehen horrian oreka zirkoa, Mundu Zabalen saiean mehatzariak funtsak xehatzen dituela, eta Bateraren biltzar nagusia ere izango dituzte aipagai, Marianez Gorostiagak Ainhoa Etxenikerekin hitz egingo du. Eta horrez gain, horri segika, Txotx podcastaren 15. atala entzuteko aukera izango dugu. Gaurko atalean, Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioko ikasle guztiek urte osoan gehien espero duten neguna zitze egingo dute, Buatxabaltaz, beraz, ea zer kontatzen diguten gaurkoan. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ea gaur arratsaldean zer dagoen egiteko. Baina hori guztiaren aurretik saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 20a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara, 1521an hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa. Maiatzaren 20 hartan Iruñeko gudua borrokatu zutelako Nafarrek eta inbasore gaztelarrek. 1512ko konkistaren ostean, urte hartako maiatzean Nafarroako erresuma berreskuratzeko saiakera
arrakastatxua egin zuten Nafar legitimistek soldadu frantsesen laguntzarekin. Biegun lehenago Iruñeko gaztelua gazteleren soldaduen esku bazen ere hiria berreskuratu zen. 19an alkateak eta herritarrek Enrique Bigarrena Albretekoari leialtasuna agindu eta hiriko ateak zabaldu zizkien Lesparre generalari eta lamoduz armatutako bere soldaduei. Gazteluan ziren gaztelarren aldeko soldaduek kainoikada egin zioten erasoa hiriari eta Nafarrek albezala erantzun zuten. Kontraerasoan gerora santu izendatuko zuten Loiolako Inigo Noble Gipuzkoarra zauritu zuten. Egun batzuetara frantsesen artilleria astuna iritsi zenean gaztelarrek ezin izan zuten gehiago eutsi eta errinditu egin ziren Nafarroatik salbu irteten uztearen truke. Agentariek ezin izan zuten herritarren haserrea kontrolatu ordea eta kostata irten ziren gaztelarrak iritik. Mila 1863ko maiatzaren 20an Manex Etxamendi jaio zen, Estene Zubin, bertsolari eta idazle baxena fartarra. 1880ko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetara joan zen artzain eta 1889an Euskal Herrira itzulirik ezkondu eta familia osatu zuen. Bere herriko kontseiluan sartu zen eta gerora auzapez izendatu zuten. Etzen jendaurrean nabarmendu zalea eta bertso idatziak jartzen aritu zen. Hainbat argitalpen zein liburutan geratu dira bilduta hauek. Mila 1960ko maiatzaren 20an manifestazioa erraldoia egin zuten Japonian Ameriketako Estatu Batuetako tropak uartean kokatzea ahalbidetuko zuen itunaren aurka. Bezperan itunaren alde bozkatu zuten legebiltzarrean aurka azaldu zen alderdi sozialista poliziak indarrez eraman ostean. Mila 1964ko maiatzaren 20an Hondarribiko Segadan metraiatua hil zituzten Roke Mendez eta Jose Luis Mondragon etako kideak. Mendez santurtziarra zen, Mondragon Arrasatekoa. Hendaiatik abiatu ziren txalupan ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbiltzenean beraien zain ziren dozenaka poliziak tiroka hasi ziren. El Diario Basko eta beste zenbait egunkari espainiarrek esan zuten haren enfrentamentuan hil zituztela txalupatik etzen lehorrera tiro egintzenik sekula frogatu eta beraz exekuzioaren teoria da sinesgarriena. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren Arrasaten Guardia Zibilek familiari galarazi egin zioten Mondragonen gorpua ikustea eta Mendez santurtzia okupatuan ezin ehortzita Portugaleten obiratu zuten. Pasaiako Segadaren aurrekaria izan zen hau. Mila 1968ko maiatzaren 20an 15.000 lagun Naritako aireportua blokeatzen saiatu ziren bere irekiera egunean Japonian. Aurren martxa batekin hasi zen gurpildun aulkian zioazen protestariak jarraituta. 14.000 poliziarekin istilu larriak hasi ziren hauek ur kanoia. Erabili zutenean ikasle talde batek aire zirkulazioa etetea ere lortu zuen. Aireportuan ezkazarien lurretan baimenik gabe eraiki zuten eta horregatik sortu zen istilu guzti hau. Eta efemerideekin amaitzen joateko, 2018ko maiatzaren 20an bizitza da handiena kanpainan murgildu ziren Donostiako eragile sozialak turismoaren munduko erakundeak hirian goi bilera egin behar zuela baliatuz, 60tik gora herri mugimendu eta sindikatuk indarrak batu zituzten borroka sozialen astea antolatzeko. Aurreko egunean bulebardetik kalejiran abiatuz eta ertzaintza kanpaldi bat egingo zutelakoan engainatuta, 2002 geroztik utxik zen 6 solairuko eraikin publiko bat okupatuta hasi zen kanpaina. EAJ PSEren hiri eredu neoliberalari herri boterea eraikita erantzun beharra azpimarratu zuten ekimen desobedientez bete zuten astea. Well, we don't do that now.
Eta orain bai efemeridearekin amaitzeko, Cheryl Sarkisian Kalifornian jaio zen, 1946ko maiatzaren 20an, Cher ez izenez ezagunagoa da bera, abeslari eta antzezle estatubatuarra da, Sony & Cher taldea osatu zuen, 1960ko hamarkadan Sony Bonorekin, eta arrakasta handiko diskoak plazaratu zituen. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da, eta Oscar saria eman zioten 1987an Moonstruck filmean egindako lanagatik. Jarraian, txerren If I Could Turn Back Time.

0: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko zuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egindu. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan, eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera, baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Arritxu.
1: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
0: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
1: Horri gazte hori egiten zuzen, harri. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Papatean pasan zait, ez dakit, oso gustora bizi izan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
0: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofona ustea zaila egingo zaizula?
1: Ez dakit, benetan, ze etzai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz, jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta egia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedida, konelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena, ni neu naizela.
0: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zau eta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
1: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
0: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure burua aurkeztea, ez da.
1: Ez.
0: Besteak aurkeztea gian errazagoa egiten zaizu.
1: Eta galderak egitea ere, asko ez errazagoa erantzutea, baino.
0: Horrekin
1: batean. Maiaren alde honetan egotea.
0: Bate egingo dut horretan zurekin. Euskal Filologia ikasketak egintzen ituen, nola heldu zinen irratira?
1: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta gu Euskal Filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia ja martxan zegoen Euskadi irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta eman zituzten, eta Euskal Filologiako fakultatean, jendea eskatu zuten. Norbaite gustoko balu edo horrela, ze bueno, hizkuntza aldetik eta bultzadatxo bat eman nahi ziotela irratiari. Eta gogoan dut, ba, nire promozioko bostek eman genuela izena, eta begira, Euskal Filologia aukeratu nuenean, nire zalantza izan zen kazetaritza la Euskal Filologia. Nire artean pentsatu nuen. Begira, ara, agian bi gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bapatean aukera sortu zen da, izena eman nuen, eta gaur arte.
0: Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatzea, eta beste gauza bat da, ia lau hamarkada ematea horretan, zerk bultzatu zintuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
1: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulen gana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapateko tasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain, ez dakit, hain berezia iruditu zitzaidan, erabat eta berehala erakarri egin ninduela eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, ba, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide, eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura, esango dugu, une honetan, ba, bizial izan dut eta bizial izan naiz, eta, bueno, gozada bat izan da.
0: Pozgarria da entzutean horbait esaten gustora aritu naiz.
1: Ba, bai. Ba, baita benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontsu izan naizela.
0: Hasieran aipatu dut, bueno, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen
1: bai,
0: denbora tarte batez, ezta?
1: Bai, hasierak hala izan ziren, irratira heldutakoan, urriak bat izan zen, nire hasiera bat, eta hasiera hartan Joxe Ragartziak bazuen goizetan magazin bat, hori tipikoa, ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen, Joxerra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan ba egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan ba egunkari jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien, ba gauak zer eman zuen edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da. Eta bueno, ba, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urte bete egin eta gero magazin horrek ba, aldaketa, berrantolaketa bat izan zuen. Eta bueno, negari ordu erditxoko tartetxo bat utzi zioten, bide edo norabide berean, Eta hor, ja, nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez, Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, ba oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz bai, baina edo zer gauza eta hitz egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatzen zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero ba, komentatzen zidatenekin, ba, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
0: Eta hortik, kirol kazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
1: Bueno, ja, elkar ezagutzen gindozen enean bere alau hartu ziren, niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera, ba, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, ba, azte buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen. Eta hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza ea kiroletan, orduan, orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea, txirrindularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, bapatean baiezko eman nuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen ba, txirrindularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka bai aurria aka hankapuntia sartu nuen kirol sailean, eta handiko oso gutxiraia etorri zen urrengo irrati urterako etorri zen eskintza erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidana eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
0: Gaur arte hori.
1: Gaur arte.
0: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
1: Euskera sari zenik ez. Mm-hmm. Baina bestela, bai, orain dekera uste dut bizirela, baina sarita bazegoen Bilbon, mm-hmm. Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, orain dekere zutabeak idazten zituen.
0: Ostras.
1: Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan baziren, mm-hmm. Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da? Eta hemen gurean, kadena zerren bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrendularitza, mm-hmm. txirrendularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrendularitza. Horiek izan ziren, baina euskeraz ari zenik, ez.
0: Zu lehenengoa beraz.
1: Ez da, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
0: Ebi da, titulua
1: bai, bai.
0: Potola dela.
1: Ez da, gauza horiek guztiak oso modu naturalean mm-hmm. bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo ez da, ez diot erreparatu horri, ez. Mm-hmm. Baina egia da, euskera zari zenik orduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, eh? Mm-hmm. Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, Euskal Filologiakoak biak gainera. Eta bueno, gero, zorionez, ez asko, baina batzuek gehiago mm-hmm. hurbildu dira, bai, gure ofizionetara.
0: Mm-hmm. Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu, esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai, kirolean, eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
1: Nik uste baietz. Ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez. Mm. Ez gure espazionetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut. Ba, Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87-ari buruz, ba, 86, 85, hor, txirrendularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
0: Abai?
1: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrendulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekanikoz mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen mm-hmm. ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta baigenuen emakumeok, txirrindulari lasterketetan jarraitzea, eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, izan, bai. Bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu, mm-hmm. orduan, ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun, ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, mm-hmm. zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere, ari gara, pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa mm-hmm. izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez, kirola edo mm-hmm. kirolaz iritzea emateko, edo kirolaz ulertzeko edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla gen horrekin

0: Irakurri izan dut, Zuanabilosaker berrian egintzizuten elkarrizketan, galdetu zitutenea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzunan gutxietxia ezet zure lagunen edo lankideen partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
1: Bueno, jakintzaz
0: bai.
1: Ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut, ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere biharlanera joan behar dut, nola esango dut kontrak, ez, egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina, beste aldean, kanpora egiten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina, bai, batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Aiba, ba, ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, harritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ba, ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere, normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa izan da, ez? Emakumea zinelako, batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
0: Abegira.
1: Ez dakit, igual goxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egin beharko dio, ez dakit, baina bai, eta hor ere badago, hori ere ez da berdintasuna, eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut, bai.
0: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuan aduzun kirola edo, bueno, kiroletako bat txirrindularitza dela, nondik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
1: Ba, etxetik. Gu anaiarrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia, eta naia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horra zen nintzen, ba, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Jendea ezagutzen, horra alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero kade, bueno, ibilbide guztiagin, eta aietako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, bueno, harreman sare bat bai, ja, atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit, jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrendularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute.
0: Nei.
1: Bat horrek loriak, sariak, diruak, dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak, agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman, eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrendularitzan, askotan jakina jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, eskentza. Eta azkenean, sailkapena dago, ez da? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau, aurrena bigarren da, behiratze dezuta, 80. minutura, alako, eta jendeak, bueno, estabile ezer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, no, ez da posible. Giza jo honek, lehenengo 100 kilometroak, dena eman du, aurren ibili da, adarrak hausten, bestea eroso joateko, bukaeran, bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta afizionatuetan pentsa, berdin funtzionatzen

0: du. Mm-hmm. Baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko. Baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Mm-hmm. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarria iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gu lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Mm-hmm. Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, mm-hmm. erabat arrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortziori.
1: Aurtengoa izan da zure 35. itzulia bai. Esatari lanetan omenaldia egintzen zuten apirilaren 11ean ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
0: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz, pentsatu deten tonte ematezu ez, bazeuden
1: pistak,
0: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan ez, esaten, bueno, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezila, ze Jon Izagirreren azken itzulia da, zerbait egingo diote, Joni. Pello Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Pello hori, eta ara non, eta
1: zure azken itzulia eta zuri.
0: Taneri. Bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan deze, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
1: Nahi, guk bai.
0: Bueno, gure intzulei esango diego magnetofoi moderno, nahi. Gaur egungo magnetofoi bat dela, eta zuzeneko konexioa nuen. Mm-hmm. Antzulan, ordu bat aterdietan. Ta llegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur podion ingurura, ze kofidikoak horre etorriko dia eta gaur egun polita izan daiteke, mm-hmm. Jon Izagirrerekin hitz egiteko. Eta zatean, hemen dagoen zaratarekin, ez, hemen dikurrun ze konexio daukat, claro. Ordua eta tardietan. Eta horretan genbiltzan. Eta persona hori zen, nola bait, ardura. Jarri zutena, bani zain dute ukitzeko, lokalizatuta izateko, eta gizon gizajoa mareatu egin nuen, ze nere kezka zen, kalidade honez, claro. Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea, mm-hmm. eta bueno, irteraren berri ematea, eta Pello Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea, eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, ba, puntu hartatik ezin zen, han ezin zen lan egin. Tordani aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat kenfarma taldean, mm-hmm. da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, kenfarmak sinatu zuen, eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zian, jo ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zareo, bai, konexio bukatutakoan
1: ordu, aterako dugu. Gero joango naiz.
0: Eta klaro, etapa ere ordu bitan hasten zen, ilobak irterara joan behartzu, ez dakit, oso...
1: Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
0: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, lokatzako arrobiko txirrindulariek ba, gurpilak atera zituzten, mm-hmm. eta klaro, goian zeuden Aleix Aranburu eta Jon Izagirre, mm-hmm. eta pentsatuaren, ba, Jon jisten denean, beretzat pasilloa. Claro. Ba ez, alrebes izan zen. Ni behartu ninduten igotzera, eta gero joan naiz ez, lotzena, klaro. Hau zen hori, eta honeko hau esan zidan, honengatik, eta...
1: Claro.
0: Eta horrela. Mm-hmm. Eta bueno,
1: mikrofonoa eskuan igo zinen.
0: Hori da, kontuen ez nuen askatu. Claro, nik ordu bat aterrian konexioa nuen zuzenean irrateko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero jagori igo nintzen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren. Bueno, nera nahi etzen nigo gora,
1: Etan
0: zegoen. Gipuzkoako txirrendularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz, denak antzeuden. Mm-hmm. Txirrendulari dagokinez Ales eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen. Nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrendulari elkartean, mm-hmm. Ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kidere bazegoen, eta antolakuntzako kideak zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxere maten zidan, ze badaude kirolkazetariak eta txirrendularitza jarraitu dutenak, erretiro hartu nahi dutenak, eta hortxe xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta neri horlako, zakit, omenaldi agur polit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan, baina bueno, maitata sentitu, maitata sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezko agian horrela esatea, baina maitata sentitzen naiz. Mm-hmm. Eta bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
1: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso kerrezoan abil, bi legealditan.
0: Bai.
1: Politikak ere beraz, esan genezake, izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
0: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, uste dut, herriari nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Mm-hmm. Eta, bueno, baietze esan nuen. Eta gero, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago, ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin, eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, baia sigla batzuekin lotzen dute pertsona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori ez zait bat ere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, lagundi ezaieko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
1: Herria egiteko modu bat.
0: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikal gintzatik ere, gauza bera, ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklabuek bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezaketela nahi dituzten orduak, dirua, claro, gaztetan dirua behar duzu, eta orduan batzuetan presaude edo zerron hartzeko ordutegi aldetik, ardura aldetik, lan zama aldetik, eta etzaitondo iruditzen, etzaitondo iruditzen. Eta, bueno, alde horretatik, bueno, zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia, bueno, ia bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu, eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da, dena asko aldatu da. Baina bueno, horre pentsatzen, bueno, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, eta bueno, zerbait egin, zerbait aportan ezakela eta lagundu niezaiekela bestei, eta bueno, horregatik pausori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
1: Esan duzu esaldi bat, bueno, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da, kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika, kirol politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
0: Dudarik gabe, hor, bueno, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, ordan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, bueno, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete, edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan ba Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde, edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ez diazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
1: Baina politika.
0: Baina politika da.
1: Ba, amaitzen joateko edo...
0: Lau amarkada baina ezkara da.
1: Galdetuko dizut, alde batetik, ze, gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, bua, hau egin nahi nuen, edo ez dakit, horrelako sentsaziorik izan duzu ezerrekin?
0: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Izugarri botatzen dut hori faltan. Pila bat. Hori da bete gabe, zoritxerrez bete gabe noan amets bat, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta eta ez dakit, bueno, ikurra futbola da, ez da, ba, partiduri ematea, ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, ba, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko nena
1: kenditu.
0: Ba, hori ematea ikaragarria izango litzateke. Pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
1: Ziur baietz, agian deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
0: Bai, txukuna. Baina bueno, bai, hori da bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake ilobak irolariak ditut. Bueno, ba, unai iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea. Edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza, baina etxeko gauza horiek, esatezena, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez, gustora, baina, bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditza zait,
1: bai.
0: Bai.
1: Zauritxoa.
0: Bai, hori hor gelditza zait.
1: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
0: Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, bueno, guaz eginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez. Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe. Berriak eman ondo kontrastatuz eta bueno, eta bizi. Egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita, zanbait gauza zailak direla, baina gaur egun goterresnekin ere bestera batera egin daitezke gauzak eta hor, oreka bilatu behar dugu, baina egia esan, beti protagonista, beti gogoan izan, nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ez du. Eta hori zaindu, hori zaindu.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Ba, berdin, gozada bat izan da, eta benetan, betira arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, asterria gina ja, era oso ondo. Gaurkoan esango dizut albiste ona, ez dakit ona ona dela, bizka bitxikeria bat. Agian, bueno, irraten gaudelako, mantetu behar dugu iztegi bat, baina ez dut esango, ba, pijota bat da, pijota bat. Baina, bueno, entzungo dut esango didazu, zer da, hau?
0: Baina, ba, bota.
1: Arraro, lehenengo galdera, zuk txakurra daukazu?
0: Ez, gorrotu ditut. Triankakoak eta laukoak.
1: Begira, aprobetxatu zere. Ba, gaur Parisera joango gara, atera delako ba, negozio berri bat, 5 euroren truke txakur paristarrek pasteltxoez gozatzeko aukera izateko.
0: Ados.
1: Errek esan dut pijota da, gogoratzen dut duela pare bat aste ere goizeko tertulian itzagin genuela ba, txakurri berokia jartzen zizkiten jendeaz eta horrela ere. Eta hau da beste estilo horretako albiste bat esan dezakegu dela, ba, egia esan, dioten ez da, estatu frantsesean, orokortzen hasia den moda bat da gainera.
0: Pasteltxoak ematea.
1: Bai, txakurrei, ideia esetzen, ba, Casa del Logo deitzen da lokal hau ez, eta da zakurrentzago kafetegi berezi bat, dioten ez, bere sortzailea kafetegietara joaten zen, bere txakurrarekin, eta txakurra aspertzen omen zera, zioen. Ez dut inoiz ulertuko hori, ezakit txakurrak esaten zion aspertzen zenik edo, nik beti pentsatu dut, ez dut inoiz txakurrik izan, baino txakurra bat duzu lehenengo paseatzera joan txakurrarekin, agian kafetegi bat ez da lekua proposena animaliaren zako.
0: Bai,
1: baina, bai. Bueno, eta esan bezala, ba, esan zun, bire txakurra aspertzen zela, orduan burratu zeion ideia, kafetegi bat sortzarena txakurrentzako.
0: Ados.
1: Gero ere, albistean, ez da oso argi geratzen, esaten du, berez, pasteltxo batzuk txokolatea dutela, eta bar...
0: txakurrek ez dute txokolaterik jan,
1: eh? Pozoitxuak diren, osagaiak, egia da, txakurrentzat, ez dakit, albistean ez du oso ondo jasotzen, ea txokolatea modu berezi batean prestatzen duten edo, agian da, negozio bat ez dakit, beraien maskoteta zasperutu dauden pertsonentzako ere, eh? Ez dakit,
0: ala,
1: ez dakit, ez gaiztua izango. Ez baina, egia zen, arreta deitu dit, zaila, seginela, ba, berokiekin, azteko, eta rain, pasteltxoak, txakurrentza gainera, prezio pixka bat 5 eurotan gaudela pasteltxoak ere.
0: Eta abernolako pasteltxoak diren, eh? Baina dira, txakurrentzat bakarrik edo gizakiok ere jan ditzakegu.
1: Ba, ez du albisteak ez zari, esatzen, nik ulertzen txakur batek jan bat ezake, ukere jan ezakegula, ez berez?
0: Aber, zuk pentsua jaten duzu?
1: Ez doa nalko nuke. Enez zeiatuko, lasai, lasai, ez, bueno, ez dugu mena posturik egingo, ez da, osartuko nahi zela benetan,
0: ez dugu nahi, ez dugu nahi horrelakorik.
1: Ez dugu alta egiten, baina, bueno, ba, bitxikeria dituzet eta eta albiste hona den egia esan, baina...
0: Kuriosoa esango dugu.
1: Venga, venga.
0: Ba, albiste kuriosoa.
1: Txakurrentzako albiste hona da, entzuten dut ere
0: entzako. Da, izango da.
1: Hori bai.
0: Bai, izango da, seguraski, ez dakit. Zuk txakurrik ez duzu ez da?
1: Ez dut inoiz eduki, ez nik biruna dortoka bat, txikitan baina.
0: Abigira. Hor, txakur jadek esango dute, azer iruditzen zaien. Duela gutxi, bueno, egontzen naizen klip bat txakurrez hitz egiten zutena, nik esango dut, ni mirarirekin guztiz ados negoen, eta baten batek esaten baldin bada aurkakoa, eta azten baldin bada zain niri zerbait esaten, esan dezala nahi duena.
1: Ez berpiztu malen, ez berpiztu zaila hor sortu zela.
0: Bai,
1: sare sozialetan eman zuen gainera.
0: Bai, eta iruditzen zait, mirari arrazoi guztia zuela, beraz, norbaiten aurka baldin bada zaudete, esan niri dozer gazaz, egia esan, berdin zaitze txakurrak. Nik beti esaten dut, txakurrak eta basurdeak, biankakoak eta lauankakoak urrutin igandik. Nahi duenak ulertuko du eta nahi duenak ez.
1: Nik ez dut iritzirik emango, nahi ziratearen Instagramean ikusi nuelako aterazen guztia, ez dut iritzirik emango. Ez alde, ez kontra. Hortxe.
0: Ba, hortxe utziko dugu. Ba, albiste kurioso honekin, utziko dugu gaurko albiste honaren tartea, mi esker Lander, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda. Badakizue orain Ipar Euskal Herriko lurraldea aintzat hartzen duen administrazioak Euskal Hirigune Elkargoak presidente aldaketa bizi izan duela aste batzuk. Orain arte presidente izan den Jan Rene Etxegaraik Baionako auzapezak lekua galdu zuen eta ordu arte hiriburuko auzapeza izan zen Alain Iriarte Abertzaleak irabazi zuen bozketa. Horrekatik ondorioak izan ditu hiriburuko herriko etxean Iriartek errana zuen elkargoko burua hartuz gero herriko etxea utziko zuela eta hala gertatu da. Joan den astelenean herriko lehen kontseilua iragantzen eta Mathieu Elgoien hautatua izan da alkate berri. Intza Arrieta Euskal Irratietako kazetaria han izan zen.
1: 28 voix pour Monsieur Mathieu Elgoien, qui est donc déclaré élu maire de Saint-Pierre-d'Irune.
2: Mathieu Elgoien hiriburuko auzapez berria zirautatu berria, zorionak lenik.
3: Mil esker.
2: Beraz, oraintxe eginda hautaketa, susmo hauka martzinuen, zure buru aurkeztu baituzu, baina hala ere, lehen momentu hauek, senditu da, emozioa bai zure aletik, bai Alain Iriarte orain arteko auzapezaren aletik, nola sentitzen zira?
3: Nola, zaila da egeitea, ene itzartzean errandudan bezala, emozio hainitz, okan baititut azken haste hauetan, zinez biziki motivatua bainintzen, belaunaldi berri batekin hauteskundetarat abiatzea, gero poz handia ikusi nolaik alean hautatu elkargoan, zinez poz handia, baina poz hori ezagutu bezain laster, nun bai, belduja edo kezka edo ez dakit sobera nola ezan, egin ez genakien nork hartuko zuen txegida, izaiten albaitzen beste autagai bat, aipatu bai genuen gaiat, ala, ni lehen auzapez jodea izanki, eta beraz, zinez horrek keskatu eta keskatzen hau, pixkat egia egin behar baita, ala ere, poz handia ikusten baitut unsa inguratua naizela, eta alenek berak egin duen bezala, orain elkarkoan da, elkarroko lehen dakaria, ala ere egonen da autetxi, horrek egin nahi du atxikitzen dugula gure taldea, eta beraz hau.
2: Ala ere, 25 urte auzapez izan den baten lekua hartzea, ez da edozein funtzio, pentsatzen dut, estres edo zerbait kilika pixka bat sortzen duela.
3: Bai, hori da, egin bezala, jakin nuelarik alenen segida hartuko nuela, denok badakigun nola implikatu den errian, ze egin zuen erriaren alde, eta biztan da horrek keskatzen hau, eta keskatzen du jendea, ala ere, astapenetik egiten duen bezala, egiten badut, alen erriat bezala, frantzesa egiten duen bezala, jen plante, beraz, einen dut Mathieu Elgoien bezala, beraz, ene, gauzak pentsatzen dudan bezala eginen ditut, ala ere, diskotsoan egin duen bezala, segipena egonen da gakoitza, hori ezan dut, beraz, irratian gauza bera ezan dut, azkenean bada ideien segipena, baloren segipena, proiektuen segipena, hautatuak izan baikira elgarrikin, beraz, ideia da segitzea bidea alen hasiden bezala, eta segur da ez dela egez bere segidartzea, motibatuan izala ere.
2: Aipatu duzu, 2008-tik autetxi, 2017-tik asoan, tala ere bide bat baduzu egina, etzira zerotik abiatzen. Zakit, eginkizun nagusi bat aipatzekotan, baduzu zerbait berezi hiribururentzat naizenukena?
3: Bai, egiean azken mandatu hauetan gauza hainitz egin ditugu, ene diskurtsoan errandon bezala, alenek gauza hainitz heraiki ditu, gure errikoetxe berria, mediateka tala, eta berak erreten duzen bezala, gero behar da atxiki eraikia izan dena, erria aldatzen da, ahonditzen da, populazioa ahonditzen da, nahi dugu gure iriburu den bezala nahi dugu atxiki, hainitzek erreiten dute, badela arrisku bat, hau da lazite doktoak dela, ez gu betidanik nahi dugu nahikari hori, hau da gauzak dena egitea, nunbait hiriburu hiria erri egondadin. Eta ene helburua hori da. Erri atxikitzea, gure bizikalitatea atxikitzea, gure identitatea txikitzea, gauza berriak hasiz, baitugu berri proiektuak, gure plaketan erran bezala, hor ez ditut aipatuko, zenta hasi baikira gogoetatzen, eta behar dugu denbora aipatu haintzin, me ala ere baditugu gauzak, me ideia gure, lehen ideia da gure erria txikitzea.
2: Aipatu duzu hor, delibero batzuk hartuak izan dira, eta beste herria initzetan bezala gai nagusietarik bat da etxe bizitzaren adibidez.
3: Bai, etxe bizitza, hori da egiazko gauza, eta betiko arazo aldi berean, arazoak akautzen artean, ez baita errez. Alde batetik behar dugu etxe bizitza egin, berezikiago gazteentzat, hor, egun guziz baitugu eskaerak, banakien, hau zapesa izan aintzin, badira egun batzu diadanik gauzak izenpetzen dutala, hor, ditudala alean elkargoan baita, eta, hola, zinez, bulegoren gainean ikusten ditudan lehen gauzak dira eskaera gutun horiek etxe bizitzapaten ukaiteko. Beraz, bada hori, zinez behar dugu behar hori bete, me aldi berean gure ingurunea zainduz. Eta hori da erresa ez dena. Alor, gaur egun baitugu legeak, eta ikusten dugu lege horiek ez direla beti bateragarriak. Alde batetik badugu zer legea behartzen gaituena etxe bizitzaren euneko goita bost etxibizitza soziale egitea, eta bestetik bada artifizializazio zero, eta hor badugu zinez egiazko erronka. Nahi dugu gure, gure inguruen, gure erria zaindu, babestu, me aldi berean, nahi diegu gazte horiai zor dieguna eman, eta hau da lehengo gauza da etxibizitza.
2: Alain Iriartek bere bukaerako hitzartzen aipatu du hiriburu itziokoaren bidez ere euskararen garrantzia zuk ere segituko duzu bide hortatik.
3: Bai, duda izpirik gabe, hor ni estapenetik erreten duen bezala sartu nintzelei kontseiluan 2008an eta hasi naiz horrekin Alain eskertuz hainitz ikasi baitut eta zinez arlo guzietan, hor behar dugu zinez segitu euskara haintzin dadin gure errian, hor Alainek erraten duen bezala bidea egin du, duda izpirik gabe, bere bidea segitu behar du, normalizazioa kakotxen artean lortu arte, gauzak egiten ditugu, eskolak lagunduz, proiektuak eta elkarteak eta elkarteekin partaidetzan, me behar dugu segitu eta gehiago egin zinez behar euskara entzun dadin ere karrikan eta la hori ez da oino irabazia.
2: Segituko duzu, erranduzu ala ere irakasle postuan, denbora batez?
3: Bai, betidanik pentsatzen dut politikaz dela profesionala izan behar. Hortakotz, astapenetik erraiten dut segituko duela manera batez alaz bestez. Ez nekien nola egin, ene egunerokoan lan egiten dut lagun batzuekin, lankideak direnak, eta haiek ere irakasleak eta autetxiak direnak. Beraz, aipatu genuen gai hori, eta ene ideia litzateke lan handi parzialean segitzea, biren bat hartu, edo hala, hor arremantan sartu niz errektoretzarekin, modalitateak aipatzeko, baina hori, erabaki hori hartuko da luden ikasturtean.
2: Eskatu diozu, aholku berezirik, aleni, zure postuaren zat?
3: Bai, aholku bat behin ogeiago. Gehan, erran duen bezala, alenek urbiletik segitu zituen gauza batzu, nola egin ala gauzak, zinez adi egoiteko jendearen gandik urbil izateko, gauza iniz proiektuak nola landu zerbitzu eta autetxiekin, egiaren gauza ainitz. Hainitz ikasi baititut, gauzainitz ikasi baitituta adekin, baina erran bezala, orain badut beste postu bat, eta orain gauzak ikusi behar ditut hauzapez gisa. Eta hortakotz behar nituen kontseilu horiek, eman dizkit bai batzu.
2: Hala ere ez da oposiziorik hiriburun, beraz ikusten da, gaur ere ikusi da kontseiluan kontsentsua aski zabala dela ez erraiteko osoki.
3: Bai, bai, me... ez, alor, nabazu, zaila da erraitea, zenta erraiten den bezala, ni juge partiniz, eta la, me iduritzen zainik, erran 2008-tik ez dut neoiz oposiziorik ezagutu. Alor, behar bat dira jasoin ezberdinak, me segitzen dut pentsatzen hori lortu dugula ere, konsensus bat lortu baitugu, en jendearen gana joanez, jendearekin lan eginez, eta gauzak lortzen dira, eta gaur egun, egia da, ez dugu pesurik, ala ere zinez kontseilua egoiten da ez tabaidalekua, gauzak ez tabaidatzen ditugu, batzutan ez gira ados, adibidez egun izan da deliberazio bat nun kontseilari batek ez, kontra bozkatu duen, astapenetik gauzak erraiten dizkiugu elgarri argiki, behar dugu manera hori atxiki, justuki ez baitugu oposiziorik, me gardentasunez, gauzak gardentasunek eginez.
2: Mil esker, Matxi Elgoien, eta kuraia hon, bidaia hon.
3: Mil esker handi bat zuri.

0: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, herriaren txanda dugu agerkarien tartean. Eta aste honetan herrian, lehen horrian oreka zirkoa dugu, mundu zabalean saiean mehatzariak funtsak xeatzen dituztela, eta horrez gain, bateraren biltzar nagusia ere badute aipagai aste honetako herrian. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu herriako Ainhoa Etxenike?
1: Ainhoa Etxenike herriatik gurekin, egunon?
2: Egunon zuri, Mariañez.
1: Eta lehen horrian, oreka zirkoa aipagaia?
2: Bai, hori da, 1988an sortu den elkartea da, eta 2006-tik bere lokala atximandu Baionako Tomas Karrikako irugarren zenbakian. Gaur egun 4 langile zenbatzen dira, eta 5. pertsona bat ere aprendizkoan dute. Elkarteak arlo desberdinetako aktibitatea hainitz proposatzen du, hain zuzen ere lokalean bertan kurtsuak emaiten ditu, publiko zabalari dekiak direnak 4 urtetatik goiti, eta bestalde aurburaso tailerrak ere proposatzen ditu 4 urte haintzin. Kideak urteko lizentzia hartzen du oreka zirkoak presioa soldataren arabera finkatzea erabaki du. Eta bestak beste eskuketa, akrobazia, airekoa, antzerki jokoa edota oreka disiplinak proposatuak dira. Horrez gain, elkarteko kideak aurtzaindegi, ikastola, eskola, aire zentro, erretzira etxe edo zentro bere zituen ganat joaiten dira zirkoa erakustera. Aurten, 6. zirko festivala antolatuko dute, ekainaren 3-tik 14-ra iraganen dela, Baionako Plaza Berdean. Eta aurten, beraz, Enlu Purlom kompainiarekin partaidetzan antolatua izanen da festivala. Bertan ikusgarriak, tailerrak edota eszena idekiak proposatuak izanen dira. Eta izanen da ere Euskal Zirko Kabareta, hemengo Euskal Artistekin Euskaraz emanen dena. Txartelak tokian berean hartzenako dira, baina aintzinetik interneten bidez ere atxiki daitezke.
1: Eta biharren horrian, mundu zabalean, sailean, mehatzaritzak funtsak xehatzen dituela.
2: Hala da, bai, Bretainean estatuak 3 mehatzaritza esplorazio baimendu ditu naiz erritarren gehiengoa kontra egon. Breiz Resurs eta Aurania Resurs enpresek, espero dutuntza hauzkatzen dela, urrea eta beste metal batzuk bilatuko dituzte, baina herritarrek, laborariek eta talde ekologistek ingurumenarentzat arrisku handiak salatzen dituzte. Haien iduriko proiektuek urbaliabideak, laborantza lujak eta eremu naturalak kutsatu edo kaltetu ditzakete. Eta unen aintzinean mobilizazioak eta manifestazioak antolatuak dira Bretainean, eta laborarien sindikatuak kritikatu du ez dela ingurumen impactuaren azterketa seriosik egin. Gainera Bretainiak janeko uraren eta lurzoruaren kalitate arazoak dituela gogorarazi dute. Aurkariek Frantziako beste meategi batzuetako kutsadura kasuak aipatzen dituzte, beldur baitira mehatzaritzak lurraldea eta etxaldean etorkizuna arriskuan jarriko dituela.
1: Eta herrian, asteuntan ere, bateraren biltzar nagusia.
2: Eta bai, maiatzaren 9an plataformak biltzar nagusia egin zuen Itxasun, azken urteko bilana egiteko eta bere oinarria berraktibatzeko. Urtea bereziki markatua izan da etorkizuneko lurralde kolektibitateari buruzko gogoetekin, baita hauteskundeen harira hautagaien sentsibilizazio lanarekin ere. Eztabaidak erakusten dute lurralde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta baterak jendartean zein hautetsi mobilizazio gaitasun handia duela. Gainera Frantziako estatuan desentralizazioari buruzko eztabaidak berriz idekin direnez, testu ingurua aldekoa dela uste du baterak. Altsaziaren adibidea aipatu dute, erakusten duelako bide parlamentarioa posible dela. Eta etorkizunari begira, Euskal Elkarkoaren 10. urte urrena baliatu nahi dute egindako bidea baloratzeko, eta Ipar Euskal Herriko lurralde kolektibitatearen aldeko mobilizazioa indartzeko. Eta baterak egitarrak proiektuan parte hartzera deitu ditu.
1: Eta herrietako berririk badea?
2: Bai, Ogoi izanen ditugu asteuntako alean.
1: Hala, besterik gabe, gaurkoan hortan elgarruzten dugu, mileskera Ainhoa Etxenike.
2: Mileskera zuri, pasai buron.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan zebrabidean aurrera goazen enean, zebrabidea gurutzatzen ari garen enean, iritsi zaigu Txotx podcastaren 15. atala entzuteko tartea ere. Gaurko atalean Aretxabaletako ikusentzunezko

komunikazioko ikasle guztiek urte osoan gehien espero duten egunaz hitz egingo dute, buatxabalta egunaz. Beraz, hau gehiago luzatu gabe, txotx podcasta entzongo dugu.

0: Kaixo, egunon, arratsaldeon, gabon, denoi, gure txotx podcasteko entzule maite guztiei. Ba bueno, amentxe gaude, beste arratsalde bat, Aitor eta ni, mano a mano, beti bezala. Eta bueno, ba, saio hontan itzeingo du ba, WhatsAppalta. WhatsAppaltari buruz, WhatsAppalta gure egun urteko egun berezi hontaz. Bai, ja, fakultateko denak urte oso egotega zain, egun hau, ba, iristeko, behingoz. Eta bueno, ja, aste hontan izengoa, ostegunia.
1: Bai, nik beti ikustet oso urrun, baina gero
0: azkenean... Baina, amentxe dakeo.
1: Gauza beti, juntatzen zaigula, ba, bai, proiektukin eta proiektu bukarako txampa, azken txampa horrekin. Eta da beti, ba, maiatza,
0: baino. Tak, a maiatza mentxe dago, nahiz eta egualdiek ez du nori. Bueno, ainarte behintzat egualdiek ez du aurpegi hona jarri. Baina,
1: baina, baina, baina, txabalta gunean, 30 gradu, eh? 32.
0: Bai, hori da, eskerrak.
1: No.
0: Baina, bueno, ni akordatzen ez lehenengo urtien, WhatsAppaltan, kiston ondo pasanula da, bigarrengo urtien baitare.
1: Egia da, horatzen ez zu Elena eta nire labukatu genuen.
0: Bai, bai, Elena, amen ikuste zute oso formalita, oso tal, baina gero korrei ekentzei osu nien, osea, desmadra aitea, emakume hori, eh?
1: No, bera, egiten du planta, kola, como bera da oso, la eleganta, finita, baina gero...
0: Baina gero de fizna, gutxi eukitzeo emakume honek.
1: Kubata hartu eta triki-triki egun osoa, hor edaten.
0: Bai, Elena da ni beti zenga de gintoni, zure bai, zure gintoni zuri bazea.
1: Bai, universitatean hasi nintzen anta hori jazuekin, gehiago gintonik, me encanta.
0: Ez que gero jendik hartzitu buta nuek, da, jinkaza, ulertzie badaket. Porque bueno, igual tónica me pisket da bisille da askorentzako, baino ja butano da roncola, o sea,
1: ni que sin roncola le
0: tienes, es que te mate y torre cosa, qué asco.
1: Ni sin te sendat.
0: Oso gozuda.
1: Entonces, sin
0: me empalaga, o sea, bukatzet gaue, imagina, jute gala festa batea da, roncola bakarri balin bago festa hortan, bukatzet gaue, como que, zait, golosina, bos, ya golosina jango banitu bezala, o sea, bihotza tope.
1: No, nina ya goitu, tipo, gin tonic, gin castolako, quiero urrengo gunan esnatzen zea, gaizki, obviamente, gaizki claro, porque gartzen gara como las grecas, pues este espero de zu. Baina, asko zobeto. O sea, dario la como dulcestillo...
0: Bizigarri puntoa que ondo dao, esta empalago sue... Ondo sartzea, baitare.
1: Bai.
0: Da.
1: Baina, claro, arazo da, ez dugula, bueno, Baskarian, ardo, o sea,
0: sagardo botella bat eukiko da, bakare.
1: Claro.
0: Behatzi euro, no, behatzi euro izen ziren, bai, osortzi.
1: Bokatita eta...
0: Eta kuadrillako, ba...
1: Baina, botella. Claro, enbaen ematen du Elena, oso elegante, baina taldeko WhatsApp grupotik zegoen esaten ja... moskatito hartzen dugu, ez? Moskatito,
0: Baspare, porque gero, y claro, WhatsAppaltan moskato, jungo sea txosnako barra, moskato, ba, esan bizut, moskake?
1: Oga, aterako da Elena, botillardo, eta bera, bere, bi botellarekin.
0: Hombre.
1: Hemen muy finolis, baina gero...
0: Yeah. Baino zoritxarrez aurten
1: usted
0: ezingo deula oso berandu arte, bai, oso berandu arte ezingo deuera, porque, claro, gu hirugarren mailan gaude, duala egiten nahi geha, beste batzuk praktikata nahi die, eta ba, urrengo egune ostirela da, eta, ba, bueno, urrengo egune toka. Bai, hori da, proletariado talin sartze geha, eta ezin geha librago. Bai, urrengo egun hilanak egu, 8:00 sartzen ez ni, ez da gizu zera
1: urtetan sartzen. Behatzi eta la urden bai.
0: Eta, ba, ezin goa dugu asko pasau.
1: Keba.
0: Bai.
1: Pero egongo garena, dena.
0: Bai, hori da, blain zengoa, goizien praktikak, eta ero atzaldin Baskaie, eta, bueno, Baskaie da, ero egotea mikroirekile,
1: elektrotxaranga,
0: nola elektropoteo, ez da hilo la ditzei.
1: Dena elektro, bera ega baten diote txizpilla dena hor,
0: dena... Dena, ez da, makinote, bakala bat tope.
1: Elektro moskato,
0: Elena. Dena, Elena entzako dena da elektro.
1: Elena ikutu, elektriko
0: hartu zea.
1: Oh my god.
0: Baina, bueno, zuzorren hartu ez zuko kaiua.
1: Atún vegetal.
0: ¿Atún vegetal?
1: Bai, es que ni tortilla, es que gustatzen zait tortilla baina.
0: Chisto ladrillo zarra da, baina bueno.
1: Piskadola, como ere, piskad arenosito. Tan nire gustatzen zait tortilla...
0: Jugosito.
1: Jugosito, yeah. Claro. Ta orduan, lehen gurtan ikusi nuntzela bastante, ez?
0: Densote, ladrillo, bai.
1: Zementu arma. Hori da, orduan, zuk tortillita.
0: Ni tortillita, porque...
1: Tortillera.
0: Bai, tortillera total, porque es que xolomo piperrakin, jakizu, hori, seizengoan, zapatan suelia, ta gero atun hori, o sea, a ver, señalaken bi potro hori jateko, porque es que horre, o sea, mayonesa ke, porque mayonesa balin bakeo, cuidadito,
1: Salmonerosis total.
0: Salmonerosis de cabeza, da, ero hori naztezu, con todos los gin tonis hartu erituguna gero, a ver, gero
1: horro
0: tormenta tropical guapa.
1: Muzikot komuna garbi-garbila.
0: Gero, mame, fakultateko komunek erakoye como los chorros del oro.
1: Bai, ni juten ez komunera ez jun, porque atun vegetal ondoren, voy a ir a parir.
0: Bueno, zuri, errezertengo zaizu, baina gero nahi atatzeko baitare kostengo zaizu, porque semejante bloque de cemento que erako zaitame, o gile da baita de tortilla, que esto mazako tesarra, baina bueno.
1: Tortilla, jode. Ta, zein, badakigun horbaitek mikroidekean abestuko da, unan gure gertuko norbaitek?
0: Zueka berez apunta usan, baina, karo, hauen dago, maldita lisiada, dago, eskue, ez da, nun heroin zan, ez da, izan gertatzeko.
1: Nik etorra ditu
0: da, baina. Ta, ja, ointxe dago, lesio nauta gaixue, gure under gaixue, orduan ba...
1: Tengo resurgir guatxabaltan, edo ez da, ez dakigu.
0: Hombre, bi azte damazki klase atorri gabe, gero irakarlik ikuste baio be, hor, ez dena jo hor, gainin, kubatie, osea, kubatia mena polla uta, eskaio lan, ez dakit.
1: Arraro izango da, gira.
0: Igual izango da, como, hombre, earki, mikro irekira etorri zela, baino, da, bi azte hauetan nune onzea, no?
1: Nik esperet alaitzek abestia pixka.
0: Zuk uste, alaitzek? Ez que alaitzek leheno zeuken talde bat, musika talde bat, nola esan kitziki.
1: Kontrobertsian diagozten.
0: Gertarzikon, La Oreja de Bango bezala, Amaia Montero, ba, bota intzeben taldetiken eta alaitz gaixue, bota jun, ez dakik guze gertazen, eta ba...
1: Bueno, taldean ba, ez oain, taldean jarraitu.
0: Hori da, bai, kosaz dela bida, eta oain tse damaki, ba, solista bezala. Bai, eta bueno, animatze balin baga, guk animako jo.
1: Nikitzikiren inguruan, ez dut asko entzun, baina alaitzaren inguruan entzun dugu, eh?
0: Hori da.
1: Asi que...
0: Bai.
1: Ikusezak egu, kitziki alaitzu jabe,
0: Ni alaitz kitzikin zeonetik asko entzuten un kitziki da baina instan asaltzen ziten
1: bai, eta herritara kontzertuak
0: eta
1: incluso,
0: herritara
1: eh?
0: Jute zide tal, oain alaitz ez da hola nik ez dut ez entzuten kitziki buruz no
1: zaki zeinek betetuzik
0: azpeitira juntzien ustez baitare eta
1: azken aldean
0: kitziki estetiko zi
1: alaitz gabe estenarioak ez betetzen eh?
0: Ja. Eta aurten gainea DJ Berrile estrenakoa WhatsAppaltako Instagraman ikusi deu ba hiru ikasle animadila ba DJ modu neiten bertan debutako be a ber zertan nik uste pinta hona dake
1: bai denak
0: atentu porque izengoa como muy choni en el sentido que porque logo eda uste oioa da fondo leopardo morauekin tipo
1: Morea.
0: Super Belén Estebanen gran hermano fu ba fenomenal tipo métrica folklore hori eukiko.
1: Eta ikusi nuk gainera ere egin zuten, bueno, batera ikusi genuen promozio bideo bat, atatzen zela...
0: Idazkaritzan duen. Bai, hori da.
1: Oso ona.
0: Bai, oso ona.
1: Ta meme askorekin nik uste dut.
0: Bai, voy a bailar el papi chulo.
1: Literalmente. O sea, que nik uste dut... Que promete.
0: Kiston pena, ezin deula denborazko egon estare.
1: No, hori bai pena bat emintu, jala, joder, urte batean DJ on bat dago, bueno, beste urte batean ele, baina aurten hola, gure estiloko abesti eta hola, pintxatuko dituztela.
0: Ba bai.
1: Pues pena, joe. Baina, bueno, juten zoaztenak eta animatzen dizu goguarea jutea.
0: Hori da, denak egon goie ongi torrilek.
1: Claro,
0: baina. Eta baina, itea, lehenengo, como ruta moko bat, aretsalekatako...
1: Bakizu, enteratu nahi zeinek jartzen duen elektrotxarangako musika. Araitzek.
0: Araitzek?
1: Araitzek jarriko du musika.
0: Ah, bainekin.
1: Bai. Berak hartuko bat, eta boza, eta cheerleader.
0: Eta nola rubia, Taylor Swift jarriko de repente.
1: Ah, Ruth empoderada.
0: No, bueno, Ruth Bueno, igual jartzeo, yo que sé, de repente me siento empoderada.
1: Ojalá.
0: Bueno, de para. Ya no me siento tan empoderada, os quiero contar el porqué. Imagínate, sería la leche.
1: Osona.
0: Baina, bueno, gerako gehan denbora, disfrutako dugu atope, eta...
1: Totalmente.
0: Eta, ba, bueno, Eta hori, amendiken animatze dizueu, da baina errikirolak egon goze baita ere.
1: Bai, gogo izan
0: zegoen. Urtero galdu ite deu sokatiran, porque ba, beste kurtzoku egu baino gehiago pisako be, digo, baino, gu baino indar gehiago kiko be, ez dakit. Baina egile zen nik pipa pasatze da baina egile da beste errikirol askotan ez gehala atrebitzen.
1: No, nik ikuste.
0: Pañueluen beste
1: zapiena,
0: ez que urtero bat emateko hortzak lagatzeitu lurrien, orduan gu ez gehala atrebitzen.
1: Nik ikuste un Angel hortzen egin zen
0: uno. No.
1: Jo, por ahí, no.
0: Baina o sea, sokatira, bai, gero erridantzak baitare.
1: Eta,
0: Zaiarena. Ah, bai, hori da, uzena.
1: Kistona izetea. Bideoa, foto, helikopteroa.
0: Da, ero gaina, bideo hoi edena, porque beti egotea kamara bat hori grabatzen. Bai, da, ero jartze be, fakultateko sarreran daun, telebista hundi hortan, eta nik egun ero ikusi berraukitzen, nere lagun denak, hortan txan, errikiroletan, edaten.
1: Baina, bueno.
0: Baina, bueno, behitzet, irribarri bat lagatzizu, beti fakultate hota sartzen zen. Mira, hortxe da, nerea tal, dantzatzen, el Saturday night. Neko ez duzu nerea modo txelo. Saturday night, I like where you move.
1: Ba, nik lehen guen nengan ikusin un naro auztai batekin, raka, eta zen, ostia, que bueno, benetan.
0: Ba, bai. Ba, bueno, amen txotx podcastetik, gure entzule guzti jei inbitatzi zueu, ba, arretxale eta tortzen datorren ostegunien, dela, hogeita bat, ustet?
1: Hogeita bi esango nuke.
0: Hogeita bi, bai. Eta, ba, bueno, espero deu berta zuek etortzie gure gana, eta solo pasako dugu elkarrekin.
1: Bai,
0: tartetxo bat, aunque sea tartetxo bat, baino oso ondo pasako dugu.
1: Bai.
0: Ba, bueno, ezkerrik asko, beste saio baten gurekin

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agurrezan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Beraz, seiter dietan, Zarauzko emakumeen etxean, bertso jaialdia izango duzu, ebertan Uxue Alkorta, Maider Aregi, eta Aner Peritz izango dituzue bertxotan. Horrez gain, Hernaniko Kultur Etxean, La Sala 10 urte dantza emanaldia izango duzue, hau 7etan izango da. Beste bertso jaialdi bat, oraingoan Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio eta Julio Soto arituko dira bertxotan, Iruñako Iturramako Zibiboksan egongo dira, eta hau 7etan hasiko da, eta kontzertu batekin amaitzeko Gasteizko Udal Musika Bandaren kontzertua izango duzu, Amits Digitalak izenekoa, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian izango da, eta hau 7:30etan izango duzue. Beraz, hau esan da, saioa amaitutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest bitartean, arratsalde ona izan, eguraldi ona aprobetxatu, eta bihar arte!

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi,

0: barruan.
1: Kanpotik adiez de Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen. Emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osea da, super makarra, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan.
2: Niretzako idealki izango litzake ezagit, musikaren bueltan daun dena eta eszena ezagit leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
0: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu izango ditugu.
3: Edo egontzan momentun bat, ezakit ba, ariketakiten estudio baten talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit zeman mikrofono daude, zirkuito ez dugu ondoen txufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esan dako ezik.
4: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino hobeto inork ez dakiela nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak non, pertsonari berari kasunetan, azpimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroa nola behar dute?
0: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita paregin ere.
5: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
2: Reggaetoia Euskal Herrian.
1: Enuk imaginauko.
5: Begira da, begira, hor, enuen ere esperioa eratu. Oso balagia da, bai.
1: Piskat, ez?
5: Eta
1: horoko reatzen, bai.
6: Leku baten bila podcasta aste azkenero arratsaleko 6etan Naiz Irratian entzungai, baita YouTubeen ere.
7: Ariskide badazen.
8: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez. Eta heldu da ekaina eta bat batean ilegalak gara.
9: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea azpi hizkuntza bat.
10: Maiten ditugu pausoak aintzinerat eta beti bat gibelerakoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
8: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
10: Leheneko matematika frantzes euskaraz pasatzearena desobedientziak intza hori kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskal herri guzia, euskal herri guziaren babesa duen ekintza bada.
9: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibila jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean arro gaude.
8: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
6: Naiz Irratia.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen Satanek egina, Jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Teren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta askatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa nora laden jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion templua, jankoetzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristoa hau miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina, baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena pitut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit. Munduan, malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz, Kristia, gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu, hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza, gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranegea, eta segin nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
8: Mikel eta Laboa. Zazpigarren atala. 1975.

1975ean Iki Milikiliklik estreinatu zen. Osean hartzeren gidoia sonduriko ikuskizuna. Protagonistak Mikel, Osean eta Jesus anaia. Programak dioenez, aintzina txalaparta lanerako erritmoa, deitzeko erritmoa eta erritmo erlijiosoa zen. Egun musika adierazpide erritmikoa da. Bi interpreteren arteko elkarrizketa, ingurukoek partekatzen dutena.

Ikuskizuna txalapartaren soinuarekin hasten da. Agertokian argi batzuk piztuta daudela. Txalaparta hotsak eremu osoa bereganatzen du.

Jarraian, agertokiaren atzealdean olerki bisual bat proiektatzen da. Lehenik, hitz bat, lagun. Berehala bitan banatuko dena, gu eta lan. Eta orduan, Mikel sartzen da.

Mikelek aurrera jarraitzen du, bikate. Programaren arabera, abestia seme-alabenganako maitasunari buruzkoa da. Eta bizilbor esteak, ama aurrarekin lotzen duten bikateak eteteko beharraz diardu. Gorputzaren katea eta gogoarena. Amak eta aurrak, petikos eta sanoki elkar maitatzeko modu bakar.

askatuko zaituen zaiba zaude, zaude lasai. Zaude ziun askatuko zaituela. Kateak itxusiak baitira ilotzaren gorputzean. Ilotza gorputza edo gorputzila esan nahi dut.

0: Argien azpian, Josianek, itxuraldatze, olerkia errezitatzen du hitzetako batzuk proiektatzen diren bitartean. Programako azalpenak dioenez, frankismoaren 25 años de paz española leloari emandako erantzuna da. Bakea izateko, Josek emaztea lapur diezaioten, alaba bortxa diezaioten, semeak goseak hil daitezen eta etxetik bota dezaten uzten du. Protagonistak hainbat animaliren itxura hartuko du bata bestearen atzetik. Beia da hasieran eta inurria amaieran.
1: Bere alaba bortxatu ziotenen, bakeagatik ez zuen ezer egin eta korrinkaz ospo egin zuen. Bere semeak goseak hiltzizkiotenean, bakeagatik ez zuen inor jo eta be egina zizkutatu zen.

0: Etxetik bota zutenean, bakeagatik, ez zuen ezer esan, eta kolkaren gisa zokoratu zen. Galtzak endu, eta atzea astindu zioten. Bakeagatik, isilik gelditu zen. Orduan, arratoi batek, amen batean tragatu zuen Jose zingurria zelakoan.
1: Bihitz proiektatzen dira. Bizi min eta min bizi. Ondoren beste saldi hau. Portuges batek onela esan zidan behin. Kakak baliorik balu, pobreok ipurdiri gabe jaioko ginateke. Jarraian, olerki fonetikoa proiektatzen zen zenbakiak errezitatu bitartean.
0: Amultzuki idoskatzera. Gazi gezean, geziaren goze gozoan. Gatzalatz, mats, mikatz, mikelatz. Arria, arian, hauts. Garia, arrian, irin. Hautsa uretan aitz, ogia labean urre, gure ahardia aserre ardiari ari zaiolako ahari ura dagokion arian, amaran amar amama marmarrean, bederatzi ez zinerdi etxiz, zortzi igurtziz, zazpi, azpitixapi, sei, ai ama, ui, bost, ostiralean ez, lau, galduko nau, iru, bi, bat, emana izi zuen ura, ura balitz, etzen duen hori hain hori edukitu.
1: Argiek, Mikel argiztatzen dute bi itzaluze proiektatzeko.

eskuko programaren arabera, baga, biga, iga, ahozko hitzaren iturrietara itzultzea da. Ohiko hizkuntza baino egokiagoaren bila, gaurkotasunaren konplexutasuna eta ingurumaria azaltzeko beharrezko duguna. Abesti hau fonetikoki eta musikalki improvisatua da. Bizkaiko kostaldeko jenteak hitz egiten duenean sortzen den melodian oinarrituta. Bi jolas fonetiko tradizional ditu oinarri. Ziurrenik magia egiteko erabiltzen zirena.

0: gizona eta lana. Aurrez grabaturiko koru batek ia obsesiboki errepikatzen du mantra bat balitz bezala lana hitza. Gero eta biziago, gero eta azkarrago. Publikoa inguratzen duten paretetan etengabe proiektatzen da lana hitza. Lana, lana, lana, eta inoiz edo behin gizona hitza. Proiekzioek jendea murgilarazten dute. Korua gero eta osenago entzuten da, eta proiektaturiko hitzak gero eta handiagoak dira. Jendeak ez du estarnastu ere egiten. Mailua proiektatu da agertokiaren atzealdean, gero eta handiagoa da ura ere. Begietan eta belarrietan ematen ditu golpeak.
1: Bakea, bakea zuekin.
2: Gizona?
1: Ez, nik ez du nahi zuen bakea.
0: Bakea. Olerkiaren arabera, eskaintzen diguten bakea, hilerrietakoa besterik ez da.
1: Koskabiloak mailuarekin goxatzen dizkigu zuten bitartean, ate utresna olostrupia, aloto bestaje, irrifar batez erantzuteko konseliatzen diguzuten bakea. Ez, ez dut emandako bake erik nahi, esko zabalez emana izan zaie, eta aski dute hilerrietakoek euren bakea.
0: Nere esteak. Haiei omenaldia, beren funtzionamendu egokia dela eta.
1: Izan baitziren lurrari izuliak. Ama, itzaigu, lanak itota. Lanaren amoreagatik itzaigu, zertarako. Zertarako den bizitza jakitera iritsi gabe, zartzaroaren beldurrez gaztaro ezagutu gabe, izeba ere hilda, era berdinean hilda izeba. Txoria eskubarruan bezala hiltzen dira, galdera horru garratz bat zintzurrean uzten digutela.
0: Ni galdu dutenekin elkartuko naiz, baina sekula santan ez, okatu ez dutenekin.

bere terretxeren kantoria. Abesti honek, Fernando Katolikoaren aide Leringo kondeak bere terretxeri egindako traizioa du izpide.

0: Oxanek errezitatuz, zapaltzailearen espata odolestatua miaz garbitzen dutenak salatzen du.
1: Ikusiko duzu, zapaltzailearen espata odolestatua mingainarekin xukatuz nola garbitzen laguntzen duten. Nundik norakoa den odol hori jakiterakoan nola itxumutu kor bilakatzen diren.
0: Eta Mikelek lekuko hartzen du.

0: Tu, ai, nere joaneteak.
1: Bedeinkatua. Mikelek bertso batzuk abesten ditu, aita gurea parodiatuz.
0: Kolore gabea, santua, santua, guzti santua. Hauzi konpontzeile trebea, Zizeron berpiztua. Grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, sabiduriz eta zerrespeterik munduko pekatuen aurrean.

0: Hartzeren beste olerki bisual bat ikusten dugu proiektaturik. Seta Saharraren maitasun kantua. Adinekoen maitasunari erreferentzia egiten diona. Olerkiak Seta letra hartzen du oinarri. Sahar hitzaren lehen letra.
1: Zar, zar. Zizt. Zara, zara. Zizar. Zizare. Zehar zintz.

txalaparta bide lagundu berriz ere hartzeren beste olerki bisual baten proiektzioak. Oraingoan, familiako harremanen enigman murgilduko gara. Aita, ama, neba, arreba, hitzak proiektatzen dira. Familia ugaldu egiten da, tamainan zein kopuruan. Proiektzioa astuna da, oldarkorra. Are gehiago jendearengan opuntuak proiektatzen direnean, norbaitek arma batekin apuntatuko balie bezala. Agertokia gorriz tintatzen da sumetaren txoriak proiektatzeaz batera. Batzuk iradokitzaileak dira, beste batzuk aldiz beldurgarriak. Txorien tamaina gero eta handiagoa da. Azkenerako erraldoiak dira. Publikoaren gainean Mikelen ingera da. Berriz ere jendea jo puntuan.

Ikimilikiliklik jauzi kualitatiboa izan zen. Madrilen eta Parisen aurkeztu zen, baita Veneziako Bienalean ere, aintzinako jauregi eder batean. Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Euskal Autonomia Erkidegoan turismo tasa ezartzeari babes politiko handia eman diote Araba, Bizkaia eta Gipuzkako batzar nagusietan. EH Bilduk erregulazio horren alde egin arren akordio zabalago bat lortu ez izan azamudu. Uda baino lehen 2027ko urtarrilaren lehen egunean indarrean izango diren foru arauak onartuta egotea aurre ikusten da. EH Bilduk Araba eta Bizkaiako ganberetan proposamena babestuko duela iragarri du, naiz eta gogoratu duten 10 urte daramatzatela hori eskatzen eta keinu zuzena egin dio EAJ-ari gakoak diren eztabaidetara beti berandu heltzen direnak badirela esanez. Bestalde, ANek Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohi auzipetu duela jakin eta biharamunean Pedro Sánchezek babes osoa adierazi dio Zapaterori eta PPko Alberto Núñez Feijori esan dio ez duela leziorik onartuko. Zapatero Plus Ultra airelinearen erreskatean eragiteagatik, erakunde kriminaleko kide izateagatik eta influentzia trafikoagatik auzipetu dutela eta Alberto Núñez Feijo PPko buruak aukera aprobetxatu du gobernuko presidentearen aurka egiteko. Zapatero bere referente mora letako bat delakoan.
1: La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias.
0: Bestalde, Bilbo eta Donostiako kaleetan mobilizatu dira medikuak aste azken honetan. Espainiar Osasun Ministerioak negoziatzera esertzeko eskaerari jaramonik egiten ez badio, grebarekin jarraituko dutela baieztatu dute. Araba, Bizkaia eta Gipuzkako medikuek manifestazioa egin dute aste azken honetan, Bilbo eta Donostiako kaleetan, laugarren greba astean estatu propio eskatzeko eta ohartarazi dute, protestekin jarraituko dutela Espainiar Osasun Ministerioak negoziatzera esertzeko eskaerari jaramonik egiten ez badio.

0: Nazioartean Israelgo indar armatuek aste arte honetan atxilotu dituzten Global Sumud ontziko 430 ekintzaileak Israelgo Ashdod hiri portura iritsi dira armada sionistaren espetxe asontzi batean. Ekintzaileon defentsaran egiten ari den Adala Hikaeak salatu duenez, portura gerturatu arren ez diete atxiloturiko aktivistekin biltzea baimendu. Ontziko iturriek Efe albiste agentziari azaldu dietenez, aste arte gauean sartu zituzten atxilotutako 430 ekintzaileak Israelgo armadaren espetxe bihurtu dituzten itxasontzietan. Ben Gibir, Israelgo segurtasun ministroa ekintzaile baituak dauden espetxera joan da, hori iseka egin eta provokatzera.
1: Zuhima baim le Israel, anahu galea bai!
0: Eta Maialen Mazonen senarrari 27 urteko kartzela zigorra ezarri diote hilketa matxistagatik. 2023ko maiatzean Gasteizen Maialen Mazon emazte labankada ziltzagatik epaitutako Jaime Rokari 27 urteko kartzela zigorra ezarri dio Arabako auzitegiak azpikeriaz egindako hilketa delitu baten egile gisa, bi abortu delitu eta aidetasun astungarria egotzita eta beraz 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Udazaseko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hodeirik apenas ikusiko den eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da. Arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
2: Naiz irratia.
4: Ez dara konturatzen, IEIA, noiz datoren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dugu.
5: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
6: Geixo, Fermin.
7: Topa, geixo.
6: Aritzartola, Gabon.
8: Geixo, Gabon.
6: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
9: Gabon.
6: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen dauka gurekin gabon, Ruper, zer moduz?
10: Ando, eskarrik asko.
6: Josuna Arakistain, eguerdion.
9: Kaixo, eguerdion.
6: Zer moduz haude?
9: Oso, no?
11: Bai,
9: bai, bai. Egualdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
6: Bai, ez da.
9: Bai, zera, ondo.
6: Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
12: Kaixo, ondo, ondo.
5: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
2: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz irratia.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Eta Afrika jaialdiaren lehen edizio ospatuko dute Iruñean asteburu honetan munduko medikuak, Nafarroak, Flor de Afrikak eta Black Power Iruñeak programazio ireki antolatu dute larun bat honetarako. Nortasunari, arrazakeriari eta aniztasunari buruz hausnartzeko ekitaldiak izango dira. Naiz irratian izan da Jaione Egi munduko medikuak Nafarroako kidea.
2: Tokiko informazioaren tartean Iruñera joko dugu gaurkoan munduko medikuak Nafarroak, Flor de Afrikak eta Black Power Iruñeak programazio irekia antolatu dute datozen maiatzaren 22 eta 23rako nortasunari, arrazakeriari eta aniztasunari buruz hausnartzeko ekitaldiak izango dira bi egun horietan artearen eta parte hartze komunitarioaren ikuspegia oinarri. Ekimenaren gainean gehiago jakiteko Jaione Egui dugu gurekin munduko medikuak Nafarroako kideak. Aixo Jaione, arratsaldean eskerrik asko tarte hau eskaintzagatik, zer moduz?
3: Arratsaldean mila esker zuei. Ba, bueno, hemen gaur bero handia egiten du, baina ja badago prest, guztia daukagu prest Afrika jaialdi honetarako.
2: Bai, gutxi geratzen da ostiralerako, ez? Bi egunez osatutako egitarau luzea duzue prest. Ikusi dugu, ez? Eskuartean duzuen Afrika jaialdiaren lehen edizioa izango dela aurtengoa, ezta? Nolatan sortu da ekimena aurrera ateratzeko ideia? Eta zein da azkenean honen atzean dagoen helburua?
3: Bueno, zer baino lehen, esan behar dut, bueno, gure kideak, Flor de Afrika, badaramala, hamar urte baino gehiago, ez da jaialdi hau egiten, baina bai, Afrikaren eguna ospatzen. Afrikaren eguna, meretzen 25ean ospatzen da. Eta guk, ba, urte honetan, egin duguna da, pizka bat, haien ondoan egotea, Black Powerrekin batera, eta, pues, pizka bat, areagotzea, zabo, sustatzea, ez?
2: Bai.
3: Aktibitatea eta jardunaldiak pues pizka bat handiagoak egitea eta beraiekin egun hau pues ospatu nahi dugulako.
2: Aurretik egiten zuen Flor de Afrika, ez da, maiatzaren 25ean bertan, eta zuek lagundu duzu ere ekartzeko pixka daste burura, ez, ba, berotzen juteko esan dezakegu maiatzaren 25ean antolatutako ekintza horiek, esan dezakegu?
3: Bai, baina hori, beraiek oso garrantzitsua da beraientzat haien eguna haiek ospatzea. Orduan horregatik, ez? Nik pues ez bakit azpimarratuna egin dut, hori, bez? Baina egia da jaialdi hau lehendabiziko aldiz ospatzen dugula.
2: Eta ikusita ere lehen aldia izango dela, ikusteko dago ere, ez? Ostiral eta larun bat honetan ze martxartuko duen Iruñak eta jaialdiak, ez? Baina aurre ikusten duzu hau lehen edizioa izan da bigarren, hirugarren, laugarren edo bosgarren bat egiteko aukera izatea hemendik aurrera?
3: Bueno, hori espero dugu. Bueno, ikusiko dugu zein den herritarren harrera. O sea, uste dugu pertsona asko bilduko direla eguna honetara, ze, bueno, esan behar dut 22ko itzaldia bertan bera utzi izan behar izan dugula. Luziak ezin izan duelako etorri, orduan bertan bera utziko dugu, beste data batean ipiniko dugu, baina larunbatan ere hor egongo gara egun guztian zehar geltokin hor Afrikako eguna ospatzen.
2: Eta esaten zenuen, ez, itzaldi, 22an itzaldia aurreikusia zegoela, bertan bera geratu dela, baina itzaldiak informazioa izango dugu egun hauetan, baita ospakizuna ere, ez? Zer antolatu duzue bi egun hauetarako?
3: Bueno, itzaldia, bueno, gehien bat, bueno, guk antolatu duguna da Afrikari eta Afrikar ondorengo pertsonei buruzko ekitaldiak dira. Alde batetik, elkarbizitza sustatzeko. Eta elkarbizitza hori sustatzeko beharrezkoa dena gure artean ezagutzea da, ez? Guk, hemen jaio garenak, pues, Afrikako kultura, politika eta historia ezagutzea, eta beraiek gurekin ere hau konpartitzea. Oso beharrezkoa ikusten dugu dela. Orduan, itzaldia pizka bat, honetan, bueno, honi buruz, itzaiten zuen nola bineska Afrika, bueno, Afrika ondorengoak, esan nahi duena da, bere gurasoak Afrikakoak direnak, baina hemen, bueno, Lucía Madrilen eta Victori Kanarizetan azitak, bueno, pues nola izan diren haien referenteak, haien kultura, eta batzutan aurkituko duguna da gure nerabetasuna edo gaztetasuna ez dela hain ezberdina izan beraiekin alderatuta, ez? Hori ikusi nahi genuen itzaldi honetan. Eta larunbat bertan, pues, egingo duguna da ospatu, dantzatu eta gure artean ezagutu eta sare bat ere lotu, ez, gure artean, ez? Orduan, egun nahi duguna da herritar guztiak jaioterriko pertsona eta bizilagun guztiak hurbiltzea egun honetara, han aurkituko dutelako musika, janaria, artea ere, tailerrak eta guztia gainera, pues, doainik izango da. Así que, pues, ez dago beste lakorik esatekorik, ez?
2: Bai, esan dezakegu ez, azkenan ere kultura bi herri lotzeko modu eraginkorra dela, ez? Eta agian ere tresna erabilgarriagoa, ez? Lotura horiek handitzeko eta sustatzeko, ez?
3: Bai, kultura agian da bide errazena, ez? Baina ezin dugu gure begirada beste aldera alde batera begiratu beste kasuetan, ez dakit badakigu zer gertatzen ari den orain txertan Sudanen edo Kongon, ez? Adibidez, baina Afrika hori baino gehiago da, ere bada bere kultura eta gehien bat bere aniztasuna, ez? Baliabideetan oso aberatsak dira, eta egun honetan uste dut bilduko diren pertsonek pues ikusiko dutela agian uste duten baina aniztasun gehiago, ze Afrikan pentsatzen dugunean Afrika kontinente bat da, eta herri asko daude barne, ez, eta batzutan pentsatzen dugu herri bat dela bakarrik. Orduan hori ikusiko dugu ze anitza den eta ze aberatsa, bai.
2: Era, esaten zenuen, ez, elkarrizketa hasieran ere, azkenean ekimenaren sustatzaile nagusia izan dezakegu, ez, edo aitzindaria izan zena, lehen hau egiten Flor de Afrika dela, eta ere, ikusi dugu, zuek bidali duzuen oharrean, ez, garrantzian ematen diozuela, Black Power Iruñeak izan duen paperari, ez, jaialdi honen antolakuntzan. Ikusten da, Iruñeako, Afrikar jatorriko pertsonek badutela interes hori ere azkenean hurbiltzeko beraien kultura eta beraien izate hori azkenean integrazioaren parte delako, baina integrazio behaletatik izan behar delako, ez dela bakarrik onedatozen pertsonak gure oituretara oitzea, baizik eta guk ere ulertzea beraien oiturak, eta alde moduan horietara egokitzea. Ikusten duzu azkenean elkarte hauek intentzio hori dutela?
3: Hombre, Black Power, Flor de Afrika noski badarama 16 urte lan egiten hemen, baina agian bere helburu nagusia da Afrikatik etortzen diren emakumeei harrera on bat ematea.
2: Bai.
3: Ez? Beraiek aurkitu zuten egoera pizka bat latza agian, hizkuntza jakin gabe eta kultura ulertu gabe, emakume berri hauei saiestea nahi dute, ez? Orduan horretan lan egiten dute, baina Black Powerren papera beste bat da, bestelakoa da, ez? Beraiek hemen hasitako neskak dira, neska gazteak, eta beraiek bi kulturen artean jaio egin dira.
2: Bai.
3: Jaio eta hasi egin dira. Orduan claro, beren etxe, haien etxeetan Afrikako kultura jaso egin dute, baina kanpoan Nafarroako kultura jaso egin dute. Eta azkenean batzutan gertatzen zaiena da haiek ez direla, pues ez dakit, haien nortasunaren zalantzak dituztela, ez? Nongoa naizen, agian bi lekuetakoa naiz edo ez, honekin ados nago eta beste honekin ez nago ados. Eta lan horretan ere uste dut guk asko ikasi dezakegula, ze beraiek aurkitu egin dituzte pues zeintzuk diren loturak, bi kulturen arteko loturak, ezberdintasunak, ez? Eta beraiek daukate

0: Egunon, seiterdiak dira puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Euskal Autonomia Erkidegoan turismo tasa ezartzeari babes politiko handia eman diote Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. EH Bilduk erregulazio horren alde egin arren akordio zabalago bat lortu ez izanaz da muda. Uda baina lehen 2027ko urtarrilaren lehen egunean indarrean izango diren foru arauak onartuta egotea aurre ikusten da. Bestalde, ANek Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente hoia auzipetu duela jakin eta biharamunean Pedro Sánchezek babes osoa adierazi dio Zapaterori eta PPko Alberto Núñez Feijori esan dio ez duela lekziorik onartuko. Zapatero Plus Ultra airelinaren erreskatean eragiteagatik erakunde kriminaleko kide izateagatik eta influentzia trafikoagatik auzipetu dutela eta Alberto Núñez Feijo PPko buruak aukera aprobetxatu du gobernuko presidentearen aurka egiteko. Zapatero ebere referente moraletako bat delakoan.
1: La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias, señor.
0: Eta Euskal Herriera etorreta Bilbo eta Donostiako kaletan mobilizatu dira medikuak asteazkeen honetan Espainiar Osasun Ministerioak negoziatzera esertzeko eskaerari jaramonik egiten ez badio, grebarekin jarraituko dutela baiestatu dute. Eta nazioartean Israelgo indar armatuek aste arte honetan atxilotu dituzten Global Sumut ontziko 430 ekintzaileak Israelgo Ashdod hiri portura iritsi dira armada sionistaren espetxe itsasontzi batean. Ekintzaileon defentsa lana egiten ari den Adala gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez, portura gerturatu arren ez diete atxiloturiko aktivistekin biltzera baimendu. Ontziko iturriek EFE albiste agentziari azaldu dietenez, aste arte gauean sartu zituzten atxilotutako 430 ekintzaileak Israelgo armadaren espetxe bihurtu dituzten itsasontzietan. Ben Gibir Israelgo segurtasun ministroa ekintzaile baituak dauden espetxera joan da hori iseka egin eta provokatzera.
2: Fugima baim le Israel, anahu gale abai!

0: Eta Maialen Mazonen senarrari 27 urteko kartzela zigorra ezarri diote hilketa matxistagatik. 2023ko maiatzean Gasteizen Maialen Mazon emaztelabanka ziltzagatik epaitutako Jaime Rokari 27 urteko kartzela zigorra ezarri dio Arabako auzitegiak, azpikeriaz egindako hilketa delitu baten egile gisa, bi abortu delitu eta aidetasun astungarria gotzita.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobeirik apenas ikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Naiz irratia.
0: Eta maiatzaren 19tik 29ra Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek 10 egunez pantailak uzteko desafioan ari dira egiten. Parte hartze maila errekorra da, gero eta argiago delako pantailen presentzia handiak eragin txarra duela aurrengan, bai burbuinaren garapenari begira, bai arreta galtzeari dagokionez. Eneko Jorajuria 10 egunez pantailak uzteko desafioaren koordinatzailea Euskal Irratietan izan da.
3: Egunan Eneko Jorajuria, beraz, zu koordinatzailea zira, beraz, amak egunez pantailak utzi ekitaldian edo elkartean. Agian, esplikatzen alduzu, pixkat, noiz hasi den ekitaldi hau eta zergaitik?
4: Ba, orduan, ekitaldi hori guk sortu ginen 2018an. Amak egunez pantailak uste horren erronka hori jadanik bazen, baina guk proposatzen duguna 2018-tik da erronka kolektibo bat, nahi du denek elgarrekin egun berdinetan, nahi duten eskolek erronka hori elgarrekin eramaitea, hobeto ezagutarazteko eta beste eskolek, beste eskoletan gehiago zabaltzeko.
3: Zergaitik ekitaldi hau, zergaitik amak egunez utzi?
4: Bai, pantailen aintzinean denbora gehiagi pasatzen dugu eta helduek ere bai, benen guk ez zitzaileak gira, beraz aurrekin eramaten dugu proiektu hori, aurrek ere denbora gehiagi pasatzen dute pantailen aintzinean, horrek eragina badu, hori neurtua da, bereziki aktivitate fisikoari buruz, ari begira edo zeren taritateari begira badakigu aurrek ez dutela aurrak ez direla aski mugitzen subera denbora pasatzen baitute jajirik eta pantailek hori biderkatzen dute eta beraz berditugu aurrak eta familiak lagundu ohitura berriak hartzen eta aixi pantailen aintzinean pasatzen den denbora mugisten. Biziki zaila da zeren gure egoerak hortarat eramaten gaitu denak bada horren gibelean industria bat biziki azkara, badakiena dena egiten duena gu pantailean atkibilean atxikitzeko, biziki indartsua da, orduan biziki zaila da familia bat entzat bakarrik ohiturak aldatzea, eta hortarako proposatzen dugu erronka hori, kolektiboaren indarra baliatuz, bakoitzaren gaitasunak azkartzen baititu.
3: Jesaskin, nola laguntzen dituzue familiak emangira Baionan, Brana eskolan, zer proposatua da be familiak laguntzeko eta horrek azkenean pantailak usteko amaregunez.
4: Ba, lehen gauza da, eskolek eramaiten dituztela erronka horiek, hori da metodoa. Eskoletan jorratuz gaia aintzinetik lantzen alda, hasteak lehenago, hilabeteak lehenago, erronka hori aspalditik aipatua zaie aurreri, eta erakasleek, eta burasoek ere, laguntzen dituzte aurrak erronka hortara prestatzen. Klasean eramaten dituzte eztabaidak, aktibitate pedagogikoak eramaten dituzte, tuzte ere pantailen aintzinean pasatzenen denbora horren eragina ubekiago ezagutzeko eta baita ere gauzak aldatzeko gogoa sortzeko eta erronka hori etortzen da ariketa bat bezala aurrek ikasi duten guzia egiazki eramaiteko beren gaitasunak neurtzeko ere ean gaina izen erronka hori eramaiteko amarregun luzeak dira, ez da erresa, eta hortarako berda prestakuntza bat, eta elkarrekin eraman berden ariketa bat, zera horrek indarra ekartzen baitu bakoitzari zerbait lortzeko.
3: Beraz, eskola bakotsak bere funtzionamendua badu aktibitatei begira, hor hemen brana eskolan lehen aldia da parte hartzen dutela eta zer plantan eman dute agian.
4: Lehen aldia dute hemen brana eskolan, lehen aldia da Baionan eskola publiko batek parte hartzen duela, eta pentsatzen dut ondoko urteetan gehiago izanen direla. Erran duzun bezala, jarduerak proposatzen dituzte amar egunez, hori erriko etxarekin edo inguruko elkarteekin, eta hori eskola bakoitzak bere ingurumenaren arabera proposatuko ditu jarduera horiek. Ustut hemen pizinarat joiten alku direla aurrak, beren erronkan parte hartzen dutelako txapa hori erakutsiz, sartzea urririk izanen dute, eta gero izanen dira beste jarduera batzumen rap kantariak ere badira tailerrak eramanen dituzte aurrekin, eta holako hainbat gauza, aurrek pantailak baztertzen laguntzeko.
3: Bai, gauza pedagogikoa antolatu dute, bada ere ala simbolikoki eman dituzte telefono eta pantaila marrazkiak kutsa batean, bada ere puntuazioa, gian esplikatzen alduzu, lehen goiza nola pastu den eta nola aurrek hartu duten zure iduriko.
4: Bai, ordan bada puntu sistema bat, aurrek badituzte liburuskak, kontu liburuskak, eta egunero beren puntuak kontatzen dituzte. Eguna sei zatitan moztua da, eta zati bakoitzean pantailak ez badituzte begiratzen, puntu bat irabazten dute. Eta puntu horiek elkartzen dira ikasgelaka edo eskolaka eta hasten erraten mainoen erronka kolektiboa zela hemen ezagri dute eskolainitzetan bezala eskolainzinean kontagailu handi bat egunero aurrek irabazten dituzten puntuak kontatzeko eta agerian ezartzeko horrek motivazio bat sortzen du eta ere mantentzen amak egunez horrek zerbait elgarrekin lortzeko. Gauza lehen aldean ikusten dutela hori etxamatut ideia biziki ona dela ekarri dute kutsa garden bat hor, ikusten da kutsa bat gakoz izten da hori hauteskundeetan erabiltzen diren kutsa horiek eta hor bakoitza etorri da pantaila faltsu bat, marrazki bat da baina simbolikoki bakoitzak bere pantailak ezagri ditu kutsa horretan amar egunez giltzapetua izanen den kutsa horren barnean. Bada hemen erronka antolatzeko badira ekintza simbolikoak ere importantak direnak aurrak ongi sartzeko proiektuan.
3: Amar egun autua, zerraitik amar egun, bada gero egisago da urtean zehar pantaila gutio erabiltzea amar egun ondoren. Desafioa egin ondoren edo nola hautatu duzue egun kopurua?
4: Astean erran duen bezala, desafioa diadanik bazen guk erronka kolektibo hori sortu baino lehen. Erronka hori diadanik asmatua zen, hori kebekiak batek asmatu zuen eta erabili zituen Kaliforniako ikertzaile batzuen datuak eta esperientziak erronka hori plantan ezartzeko. Eta eta hala, zientifiko horiek proposatu zuten amar eguneko desafio hori. Zergatik amar, berbaita ariketa bat aski luzea gauzak moldatzeko eguneroko ituretan, eta hala, guk segitu dugu sistema hortan. Berrikitan atzo jakindut ikertzaile batzuek agerian eman dutela, heldu entzat, amar eguneko barau edo pantaila barau aldi baten ondotik ohiturak aldatzen alzirela. Ordan, dudarik gabe bada amar egun horiekin zerbait aldatzeko manera sortzen duena, pentsatzen dut.
3: Aurten ekitaldian, 25 eskola, 3500 aur, errekorra, espero duzue hola segitzea eta beste hainbat eskola unkitza gehiago publikoan ere?
4: Bai, ez du segidan erronka horrek biziki hartu Euskal Herrian, zabaldu zen beste toki batzuetan, Bordale aldean edo Paris aldean, eta diru dienez, hor badu bi urte ari dela hemen Euskal Herrian parte hartzea hemen datzen, doela bi urte bi aldiz eskola gutiago eta parte hartzaile ziren. Ben horrek erran nahi du, behar badandoko urteetan eskola gehiago parte hartuko dutela, eta hori interesgarria da alde batetik ikusteko badela kontzientzia hartze bat, hemen bazen ikuskaria hemen zen, autetxiak hemen ziren, ikusten da orai proiektu horrek horren inguruan badela interes bat, eta hortaz posten gira, bestaldetik erran nahi du arazoa lagia dela, beraz horrek ez gaitu posten, menan espero dugu pixkanaka gauzak aldatuko direla, gure zaitasuna handiena da industria numerikoa bizikin dartsua dela, eragin bizikia handia duela, eta horren kontra gauzak eramaitez ez dela erresa.
3: Bukatzeko, mezu tipi bat gurasoai?
4: Mezu txiki bat burasuei, bai, orduan hori aurrek eramaiten dute desafioa, baina bortxaz, zure aurrak hautatzen duelarik erronka hori egitea, bortxaz zure eguneroko, amar eguneko epe hori moldatua izanen da, eta ohiturak hartu ditugu aurrak pantailen aintzinean usten horrek bizia errasten aldu alde batetik, baina mezu bat ratekotan burasuei gu baditugu datu batzu ikasleek desafioaren ondotik oartzen gira, erantzun batzu baitan baitituzte galdera batzuei, lagunduak burasuenganik eta helduenganik lagunduak eta sustengatuak sentitzen diren aurrek hobekiago errusitzen dutela desafioa, hori neurtua dugu. Beraz, burasuei lagundu behar, nahi baduzu ezuen aurrak lortzea, beraz behar duzu lagundu, sustengatu eta ere adibidea eman, zuk ere behar bada indar batekin pantailak murrizteko, eta horrek lagunduko du hain izuen aurra.
3: Mi esker eneko Jora Juria, beraz amak egun pantailak usteko, espero dugu behar guziak lortuko dutela desafioa.
4: Bai, denek ez dute lortuko, baina badakigu erditxu batek lortzen duela osoki eusten, eta gero hiru laur denek gutxiagora bera lortzen dute zazpiegun osoz pantailak ustea, dianenik ongi da, zeren ariketa zaila da eskatzen dieguna.
3: Miesker.
5: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
6: Bertsolaritzak badu indarra Donostian, eta horren erakusle izango da maiatzaren 23a. Izan ere Donostiako Bertso Potagia hiriko bertsozaleen topagunea antolatu du Bilintxi Balantxa Bertso Elkarteak. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Peru Aiartza, elkarteko kidea Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, kaixo zormoduz.
6: Ongi, zuek, dena prest larun baterako?
7: Ba, egia esan denbora eramagu hau prestatzen, eta eguna gertu dugu, eta ilusioz gaude egun horretarako.
6: Oso kerrez banabil, lehenagotik gauzak antolatu izan dituzue bertsoaren inguruan, baina horrelako egun bat antolatzen duzen lehen aldia da, ezta?
7: Bai, aurretik mai egin diala Donostian, bueno, bertso egun edo festa modukoak, baina formatu txikiagoan izan dira, bat izan zen binakako tabernetako txapelketa baten formatuan, eta bestea a festa bat izan zen bertso saio txiki ezberdinekin, eta oraingoan bai saiatu gerala indarrerak ustaldi bat edo egiten, ba, ikusarazteko Donostin jende esentea bilela bertxotan, eta bueno, zirkuito ofizialetik ankanpo ba, jendea mugitzen dela.
6: Irakurri izan dut, aipatu duzuela, azken 25 urteetan Donostiako bertxolaritzaren panorama nabarmen aldatu dela, nun ikusi duzue hori zuek?
7: Bai, ni duela 10 urte hasi nintzen bertxotan, eta garai hartan elkartera idatzi nun ikasiteken edo jakiteko, eta anor gara bidiratu ninduten. Eta han Gaztelumendian nahiek gidatzen zuten bertso eskolan ikasi nuen bertxotan. Eta ben ja gutxieneko maila bat eskuratuta, bueno, beste zenbait lagunekin batera erdialdera eraman genuen bertsoa, eta pixkanaka orain bilintxi balantxa denari forma ematen joan ginen. Tijera Gaztetxean hasi genuen ibilbide hori, eta orain azken urte luzetan arrano beltza elkartean gelditzen gara astero. Eta gero bestetik, gure bertso eskolako den Manex Mujikak ere kontatzen du. Garai batean, herri artekoa ospatu zen lehenengo aldi hortan, ba, berak Donostitik kanpora joan behar izan zula talde bat osatzeko, hiru bertsolariko taldea ira. Aurtengo herri artekoan, gure bertso eskolatik bakarri bilintxi balantxatik bi talde atera ditugu, eta inorgatik beste bat atera, beraz, Donostian hiru talde atera ditugu denera. Badoa indar hartzen pixkanaka.
6: Bai, zerbait esan nahiko du horrek seguraski. Zenbat bai. Bertso eskola daude Donostian, aipatu dituzun bi hori ez gain, badago besterik?
7: Bai, guk aurten martxan jarri dugu baita ere Hasiberrien bertso eskola bat, eta lugaritzen elkartzen gera Hasiberri horiekin. Gero bestetik, bageran ere elkartzen dira beinatekin batera Hasiberriak eta bertsozaleak eta bertan elkartzen dira. Gero Añorgan ere badago bertso eskola, eta bestetik Intxaurrondon ere aurten Unai Gaztelumendik gidatuta zurrelako ikasle batzuk ja DBH-en daudenak badabiltza beraien kabuz bertso eskola egiten baita ere. Bueno, arnaz gunez berna baitu bertsoak, eta gero badakigu ikasle mugimenduak ere bere atletikan badaukala hor bueno, bizi propio bat.
6: Beraz, esan genezake Donostian badagoela arrobi bat etorkizunerako bertsolaritzan?
7: Bai, espero ezagun bai.
6: Bueno, esan dugun moduan, Donostiako bertso potagia antolatu duzue, izena bera nahiko kuriosoa iruditu zait, nori otu zitzaion izen hori?
7: Ba, bueno, eseritak gauden egun batean, pixka formaten egunari berari, horratea zan, bilintxen bueltan genbiltzen izketan, eta bertso eguna askotan erabilizan den zerbait da, hala pixkat bilintxiken joa egiten, ba, bertso potagia jarri genion izena.
6: Aipatu dituzu hainbat helburu aurretik, baina zein dira ekimen honi edo egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
7: Bai, batzetik auzo ezberdinetara bertsoa eramatea, eta hor badaukagu beste ekimen bat bertsoa kalera deitzen dana, eta urtean zehar normalean hilabetetako lehenengo igandetan auzo batera juten gera, gure soinu ekipoarekin, eta kalean bertan jartzen gera bertxotan, bertso eskola bat izango alitu etzela. Eta saiatu gera aldi berean bertso potagiontan goizean zehar auzo ezberdinetan hori egiten, eta hortarako Donostiko bertsolariak mobilizatu ditugu. Gero bazkari bat egingo dugu, ba, auzo ezberdinetan kantuan aritu dian guztiak elkartzeko, eta Donostiko bertsozaleak ere bertaratu daitezen. Bazkalostean bertso sorta batzuk kantatuko ditugu, eta hor bai parte hartuko dutela agian bapatean ausartzen ez direnek, edo bueno, hortara ohituta ez daudenek, hoiei ere toki bat egina izan diegu. Eta gero arratsaldean balkoiti balkoirako saio bat egongo da, bilintz kalean egingo dena, eta gero bertso poteo baten bidez mugitzen jungo bera taberna, gero guardetxean bertso jaialdi batekin bukatzeko.
8: Beraz, ez duzu egun osoan aspertzeko denborarik izango?
7: Ez, zaila izango.
8: Ez dakit ze espero duzuen egun honetatik, egia ba, denbora bat daramazuela hau antolatzen, baduzue aurre ikuspenik edo?
7: Gure asmoa bertsoaren bueltan gabiltzan Donostiar eta Donosti inguruko guztiak elkartzea da. Jakin badakigu garaia agian ez dela egokien elkartzeko, ba, maiatzaren bukaera alde hontan gauza asko daudelako bai Donostian, bai inguruko herritan, bertsoarekin lotuta, beste zenbait arlotako baita ere. Eta badakigu hori muga bat izan daitekela zenbait jende bertaratzeko. Baina, bueno, pentsatu genuen hau lehendabizikoa izango dela, baina gure asmoa urtetik urtera errepikatzen saiatzea da, eta urten ikusiko guzera ateratzen dan, eta bueno, ondo ateratakoa guztu hartuko ditugu, eta alguneak identifikatu, eta urren urtean saiatuko gara jekre asetzen.
8: Ez dakit, norbaiti gonbidapenik bidali nahi diozuen, bertaratu nahi duen inork, ez dakit, bazkarirako txartelak edo nun eskuratu ditzaken?
7: Bai, bazkarirako txartelak eskuratu nahi izan ez gero, hor bi aukera daude, batetik sartan pagabiltza, eta bilintxi balantxa Instagramen bilatuz gero, posiblea bertara idatzi tiketa eskatzeko, eta bestela zabaldu ditugun karteletan ere telefono zenbaki bat badago, eta bertara WhatsApp bidez mezua idatzita ere posible da tiketa eskatzea. Bueno, baten batek nahi izan ez gero 6-3-7-4-2-7-9 da zenbaki hori. Bueno, bi bideoie gaude. Abai zaiatu gara, eta asko eskertzen dugu komunikabideak ere gerturatu izana, hor bain nabaitzen dugu Donostin, ba, gazteon artean sareak asko erabiltzen dira, baina badakigu badagola bertsozale mugimendua adinean agian gora okokatzen dena, eta bai, orain arteagian hori falta izan zaigula, asmatzea nola zabaldu bukantola dutako ekimenez berdinak adintarte hoiekin. Bueno, ba, edabidez berdinak izan daitezke ere aukera jende hori gerturatu den.
8: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, bertxopotajia pasata, zertan arituko zarete, zer duzue esku artean, zelan dituzue egiteko?
7: Ba, behin bertxopotajia bukatuta, gure asmoa da, iaz bilintxariaren lehen edizioa antolatu genuen, udazken partean, eta gure asmoa berriro ere bilintxariaren beste edizio bat egitea da, beraz buru belarri hortan jarriko gera. Iaz guardetxe erabiltzeko aukera izan genuen, momentu honetan guardetxean etorkizuna kolokan dago, bueno, ez dakigulako sondo zer gertatuko den guardetxearekin, hor ere bagabiltza espazio hori auzoarentzako izan dut egiten, baina bai, bigarren edizio hori antolatzeko asmo daukagu, beraz, behin bukaduta hortan jarriko gera.
8: Ba, ez dakiteak galdetu ez dizudan azken konturik, aipatu nahi zenuen azken mezurik bidali nahi duzun?
7: Ez, ba hori, jendeak gerturatu da ella, eta jendeak jakin dezala. Donosti askotan, bueno, bertso zirkuitoaren barruan dago niri bezala ikusten da, bertso saio handiak egiten dira bertan, baina bertso saio horietarako normalean, ba, ja izen bat, oso badaukaten bertso lariekin kontatzen da, eta bueno, ba, izena hundiri gabe bagabiltza beste zenbait bertxotan Donostian, eta bueno, ba, horien artean senditzen da neon orentzako, ba, jakin espazioa dagoela bilintxi balantxan, eta lasai asko gerturatu dituzke gure gana.
8: Ba, mentxautziko dugu gaurkoan, mi esker Peru gurean izateagatik, eta larumatean egunona pasa dezazuela.
7: Bai, oso ondo, mi esker, eta eskerrik asko.

shit that I said out loud.

0: Egunon, goizeko zazpiak dira puntu-puntuan ongi etorri naiz erratira. Euskal Autonomia Erkidegoan turismo tasa ezartzeari babes politiko handia eman diote Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. EH Bilduk erregulazio horren alde egin arren akordio zabalago bat lortu ez izanaz da muda. Uda baino lehen 2027ko urtarrilaren lehen egunean indarrean izango diren foru arauak onartuta egota aurre ikusten da. EH Bilduk Araba eta Bizkaia ganberetan proposamena babestuko duela iragarri du, naiz eta gogoratu duten 10 urte daramatzatela hori eskatzen eta keinu zuzena egin dio EAJ-ari gakoak diren eztabaidetara beti berandu heltzen direnak direla esanez. Bestalde, ANEk Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia auzipetu duela jakin eta biharamunean, Pedro Sánchez babes osoa adierazi dio Zapaterori eta PPko Alberto Núñez Feijóori esan dio, ez duela lekziorik onartuko. Zapatero Plus Ultra aerolinearen erreskatetan eragiteagatik erakunde kriminaleko kide izateagatik eta influentzia trafikoagatik auzipetu dutela eta Alberto Núñez Feijó PPko buruak aukera aprobetxatu du gobernuko presidentearen aurka egiteko, Zapatero bere erreferente moraletako bat dela.
1: La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias.
0: Bilbo eta Donostiako kaleetan mobilizatu dira medikuak asteazken honetan. Espainiar Osasun Ministerioak negoziatzera esertzeko eskaerari jaramonik egiten ez badio grebarekin jarraituko dutela baieztatu dute. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako medikuek manifestazio egin dute asteazken honetan Bilbo eta Donostiako kaleetan laugarren greba astean estatu propio eskatzeko eta ohartarazi dute protestekin jarraituko dutela Espainiar Osasun Ministerioak negoziatzera esertzeko eskaerari jaramonik egiten ez badio. Eta nazioartean, Israelgo indar armatuek aste arte honetan atxilotu dituzten Global Sumudontziko 430 ekintzaileak Israelgo Ashdod hiriportura iritsi dira. Armada sionistaren espetxe itsasontzi batean daude. Ekintzaileen defentsa lana egiten ari den Adala gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez, portura gerturatu arren ez diete atxiloturiko aktivistekin biltzea baimendu. Ontziko iturriek Efe albiste agentziari azaldu dietenez, aste arte gauean sartu zituzten atxilotutako 430 ekintzaileak Israelgo armadaren espetxe bihurtu dituzten itsasontzietan. Ben Gibir, Israelgo segurtasun ministroa, ekintzaile bahituak dauden espetxera joan da, horiei iseka egin eta provokatzera.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasa edoela horrela jarrai dezatela egunean zehar ere eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzea.
3: Udazaseko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobeirik apenas ikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Egoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Utarregiri omena egin nahi nioke.
5: 1976ko maiatzaren 22an, Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. Egun hartan, euskararen geroa zitzartze gogoangarria egin zuen Ricardo Arregik.
4: Martxa honetan, ez baina izango euskeraz hitz egingo dutenik.
5: Ostiral honetan, hitzaldi eta omenaldi hura gogoratuko dituzte, eta naiz irratiak zuzenean eskainiko dizue.
4: Inork ere ukatu ezin ezakena da, Estatu baten bitartez bakarrik zapatuko dela Euskal Herria eta euskera.
5: Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Ostiral honetan, 6etan hasita, zuzenean, Naiz Irratia.
4: Euskal Herria!
6: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-2-9-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Zazpiak eta bost erlojuan, segundu batzuk barru, orain txertan, zazpiak eta sei, eta iritsi da eguraldiaren tertulia horretarako noski, enago bakarrik, alde batetik nirekin daukadalako atarrabiatik Patxi, egunon?
1: Egunon, egunon.
0: Eta bestaletik, legazkitik ere, Alonso nirekin daukat, egunon?
1: Bai, egunon, bikote.
0: Zer modu zaudete?
1: Osongi.
0: Poste naiz.
1: Bai, bai. Ondo, ondo, kafe hartuta.
0: Begira ze ondo. Goiz mugitu zara baita.
1: Bai, bai, bai.
0: Egunak eskatzen dezta?
1: Hori da, lan egiteko.
0: Bai, osteguna da, ez dakit zer moduz zaudeten, zer moduz hartu zuen astea?
2: Bueno, ongi, ongi, janda astea, bai. Bai, utxibura bera, eguraldi oso onarekin, eta, bueno, gaur ere bero handia da tortki du, eta udako eguraldiari, ongi etorria esaten.
0: Atzorea aipatu genuen tertulian, ez dakit nola daramazuen zuek aurreko astean sekulako euri jasak izan genituela, eta aste honetan bapatean gaur 30 gradu emanda daudela.
2: Galdaketa hauek, ba, gero eta maizago sortatzen dira, eta bueno, sekulako zaparra botatzen ditu, eta bere ala, bost, eguraldia hobetzen da, eta, bueno, udako eguraldia, bai.
0: Zure kasuan, Alonso?
1: Bai, bai, ez, disfrutatzen ez da, ba, horrela, etortzen danean eguraldio da, ba, disfrutatzera, eta probetotzera.
0: Bai, hori da, probetxatu behar da.
1: Bai, planak azten, planak egiten azteko.
0: Hori da, bai.
1: Ja, garaia dela.
0: Bueno, zuen kasuan, Patxi zurekin hasiko naiz, Atarrabian nolako giroa dago, zer espero da gaurkoan, ze temperatura dauzkazu?
2: Ba, unontan, 13 gradeko temperatura dugu, baizea dabil eta ba, temperatura igorriko du, eta zeru zapaia oskarbi, beraz, ba, egun izugarri ona espero dugu.
0: Begira, ze ondo. Alonso, zure kasuan zer nolako giro daukazu?
1: Alagazpi, 12 grado, zerua oskarbi, eta, bueno, egize pizkatzo bat, baina ez errez ez da apenas nabari. Oso guraldi polita garbia.
0: Bai, gaur esango nuke Euskal Herri osoan espero gula eguraldiona. Ez dakit pikote planen bat daukazuen aste bururako, jada gerturatzen ari direla, eguntxo bat marruan izango garelako aste buruan?
2: Bueno, ba betiko martxan, betiko martxan. Atera pixkate hori ba, kalera eta disfrutatzea ba, giroaz. Bai.
0: Alonso, zure kasuan?
1: Bai, daro batean, ba, zangotxo bat, zaila zabala barkatu, zabala aldera, arau aldera, eta igandean Alegazpin musikaldia dago, eta orduan kriston giroa sortuko da, espero da mila eta saspiregon bat musika eskoletako ikasleak eta, bueno, jokten desenatoki batzu jarrita daude, eta, bueno, giroa egongo da.
0: Ba, egia esan plan ona da, entzulei ere esango diegu animatu nahi badute joateko ikustera, eta bikote hementxe utziko dugu mila esker gaurkoan gurean egotagatik eta asteburu ona izan.
2: Baita txokere.
0: Gero arte.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

Eta gaurko tarte musikala hasteko, esango dugu ostiralean bihar maiatzako 22an Tolosako Topik aretoan kontzertu berezi bat izango duela Janire Arantzabek esan ezin taldearekin, eta bestiak berotzen joateko hementxe utziko dizuet erretratu bat. Argi.

anyway. Gaurko egunez, 1969an, Leningradeko ikuskizun bateko 8 kontzertotatik lehena juntzuenean, Elton John Estatu Batuetan bira egin zuen lehen western artista bihurtu zen, eta horregatik antzuten ari garen hau, Your Song, Elton Johnena.

Eta ostegun goiz honetako erritmoa aldatuko dugu Bengo artistarekin. Bere hurrengo etapako lehen aurrerapena kaleratu zuen otsailean eta gogotsu gaude datorren antzuteko. Hementxe hemen gaude.

Eta aipatuko dugu mila bederatzireun, ez barkatu, mila bederatzireun eta larogeita mairuan, gaizki ikusten ari gintzen, Sharon Stone eta William Baldwin protagonista zituen Sliver estreinatu zen Estatu Batuetan. Filma kritikariek osatzen dute, baina Elvis Presleyren Can't Help Falling in Love mitikoa, jatorrizkoaren V40ren azalaren erabiera nabarmenak, taldeari Estatu Batuetan bigarren top bat arrakasta eman zion eta aitzakia ona denez, gaurko egunez izan zelako, entzungo dugu, Can't Help Falling in Love, Elvis Presley.

0: Zazpiak eta hogeita maika erlojuan eta iritsi da editorialari bere tartea emateko ordua. Horretarako, kaixo esango diogu, egunon esango diogu, Egoi Belategiri.
1: Etekin turistikoen zati txiki baten sozializatzea. Arabako batzar nagusiek atzera bota zuten atzo gehiengo zabalarekin PPek tasa turistikoaren aurka aurkezutako osoko zuzenketa. Boxek bakarrik babestu zuen PP. Gipuzkoan EH Bilduk, EAJak, PSek eta Podemosek osatutako gehiengo berak onartu zuen ogasun eta finantza batzordearen ebazpena zerga honen inguruan. Bizkaian aurreikusitako gidoia betetzen baldin bada, batzar nagusiek datorren ekainaren 17an onartuko dute zerga figura berria. Araua urtarrilaren batean sartuko litzateke indarrean hiru lurraldeetan. Albiste positiboa da, beharrezkoa eta luzaroan esperotakoa. Onartu arteko bidea ordea ez da eredugarrien izan, ez denboran, ez forman, ez da bere sakontasunean ere. Tasa hau mai gainean jartzeko denbore dagokienez beti hobe da berandu, sekulan baino hala ere, egia da

0: Tasa turistiko baten eskaria duela hamarkada batetik dagoela mai gainean. Euskal Autonomia Erkidegoan turistek ematen dituzten bataz besteko gau kopurua 5,5 milioitik 7,7 milioira pasatu baitira urtero. Aitzindariak izan zitezken lekuan nahiago izan dute beraz hileraren amaieran kokatu. Formei dagokienez, gogoratu behar da EAJ-ak eta PSek ez dutela gehiengorik ez Araban ez da Gipuzkoan ere. Tasa turistikoaren alde dauden indar politiko guztiekin negoziatu beharrean, gobernukideek Podemosekin adostu zuten pasaden astean oposizioko alderdi nagusi den EH Bildu baztertzeko enegarrena aleginean. Taktizismoa eta sektarismoa ez dira herri politikak bultzatzeko kontseilaririk onenak. Azkenik, irismenari dagokionez, Podemosekin lortutako akordioak jeltzalen eta sozialisten proposamena hobetu zuen bai, baina zalantzari gabe asmo handiagokoa izan zitekeen. Zifra makroekonomiko handien atzean turismoa edo ekitaldi jendetsuen sektoren benetako eragina dago, ekonomikoa zen soziala. Ekitaldion eta turismo eredu honen alde negatibo ez, orain ohartomen dira EAJ-an munduko futbol txapelketaren egoitzen kontura hasieratik aurka egin zutenak tristetzat jo ostean. Eraginak asko gizarteratzen direnez, tasa turistikoa bezalako neurriak alik eta gutxien dira kalitatezko enpleguak sortzeagatik nabarmentzen ez den sektore batek sortzen dituen irabazien zati txiki bat banatzen eta sozializatzen saiatzeko.
1: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
2: Eta behin editorialari bere unea eskainita iritsi da Azalak errepasatzeko ordua eta horretarako egunon esango diot bestaldetik Zaloa Diolari egunon.
3: Egunon, Iraia eta egunon entzule guztioi, ba atzo titular berdin-berdinak izan genituen Azal guztietan, gaurkoan ez aurrela badira batzuk, ba errepikatzen direnak, baina bena, joango gara ikusten. Egunero bezala, ba etxetik gara, egunkaritik hasiko gara, argazkia nabarmendu dugu gaurkoan, eta berdin, bueno, pertsona talde bat zenbait afix agertzen dira eskutan, flotilla askatu dakar afixetan hainbat hizkuntza ezberdinetan, izan ere Europar Batasuneko herrialdetako ordezkariak dira argazkian agertzen direnak. Kontua da, Itamar Ben-Gibir ministro israeldarrak bideo bat zabaldu duela flotillako 430 ekintzaile ba ontzi kartzela batean lotuta agertzen direlarik, belauneko ageri dira publikoki humilatuta, eta horixe izan da erantzuna, ba afix hauekin argazki bat ateratzea Europar Batasuneko herrialdetako zenbait ordezkarik. Eta bestalde, nazioartera begira ere, garak dio Ameriketako Estatu Batuek Kubaren aurkako erasoaldian eskalatu eta Raúl Castro inputatu dutela. Berriak bestelako kontu batzuk azpimarratu ditu gaurkoan. Batetik, epaileak 27 urteko kartzela zigorra jarri diola Maialen Mazon hil zuen gizonari, eta bestetik argazkitan medikuen grebari lotutako protestak ekarri ditu. Deia egunkarian Zapateroren inputazioari lotuta dio Alderdi Popularrak erasoa gogortu eta PSOE kriminalizatu duela Zapateroren inputazioaren ostean. Eta hildo berdinetik dio Notizias de Gipuzkoak Sánchezek babeso osoa eman diola Zapaterori, baina bada ari gehiago nabarmentzen den zerbait ere Notizias de Gipuzkoaren azalean. Goialde argazki batez dago osatuta gaur, eraikien bat da Zubietako espetxe berria, ekainaren 15ean inauguratuko delako. Datu bat dakar bestalde Diario de Noticiasek, Nafarroako osasun zentroetako kontsultak 133 hasi direla hiru urteetan. Eta Diario de Navarrak dio Sánchezek Zapaterori babesa eman nahi diola eta bere kidek distantziak erakutsi dituztela orain. Ikusten duzuen, aipatu dugu hasieran gai batzuk errepikatuko direla elkorreok ere, ba, Zapateroren ingurukoak ekarri ditugulako 103 milioiren truke plus ultra erreskatatzean gobernuak izan zuen kontrolik eza ziurtatu duela epaileak. Eta titular berdin-berdina ekarri du kasu honetan, El Diario Baskokera.
4: Ba, mila esker, Zaloa, gero arte.
3: Gero arte.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.0.

0: zazpiak eta berrogeita bat oraintxe bertan erlojuan, eta iritsi da tertuliari bere unea emateko ordua. Ez dakit oso ondo zein dauzkadan, badakin nire ondoan zein daukadan, Egoi Belategi, egunon. Eta esango nuke nirekin ditu dara ere Iker Gurrutxaga eta Zaloa Badiola, za?
1: Bai, eguno.
0: Vale. Egunero, pertsona ezberdinak edukitze hau, ja, ez dakit Zaloa orain arte nola egiten zeruen, jakiteko nor dago eta.
1: Aklaratu gabe. Bai, zurek ibiltzen zineten antzatik zuzen zen.
2: Beste da zuek esan egunon eta listo.
0: Ah, baita ere, ez nik egunon
2: gerokor bat. Eta jendeak erantzunaz egingo
0: duzu, Claro, orduan ikasi behar dute, hau txak, bueno, ja ikasi dute, ez da.
2: Iker, gaur berandu zabiltza edo zerbait eskuartean?
3: Bueno, zerbait sartuko dut, odola erauzitera.
2: Baina voluntarioki edo probaren bat egiteko?
3: Ez proba, kontrolak.
2: Ados.
3: Eta horregatik dago lako jartzuna dagoen tokian. Hemen gerra egoten dagoenero. Oda, ambulateiko atean hilara sortzen da, zortzi eta zabaltzen dut ambulategia, eta hilara sortzen azten da.
0: Baina, egingo izuzi proba? Ze greban daude?
3: Bueno, ikusten dut.
2: Medikoen grebaren ikusten dut, kondaira badala.
0: Ez, niri aste honetan pasa zait. Bai, horregatik.
3: Zala, medikoen ana?
0: Bai.
3: Hau erizainak egiten du.
0: Niri medikoen greban etzidaten egin, analitika. Horregatik.
3: Nire zira eta kontrakorik esan, eta hemen egun hauetan inorazak esatu, hortaz, akaso horiokoak eskiko lagila.
0: Begira.
2: Zemo ez zuek txertoekin gustoko dituzan?
0: Ez.
2: O txertoak edo odolerauzketa dena
3: edakoa. Ez da gauza bera, eh?
2: Bakit ez.
0: Niri ez zait ez da bat urtzatzen.
2: Odolerauzketa nik esango nuke mingarriagoa dela.
0: Txerto, segun ze txerto.
1: Segun nola ateratzen ditzute.
0: Baita ere.
1: Nik ditut, zainak barru-barruan ditut antzaden ez, eta ibiltzen dira, bueno, kutsillatu egiten dute. Eta ginekologora noanean odola jeringia batekin ateratzen didate horrelatu.
3: Arte bada, hori ondo egitea, eta ondo ezpago egiten ezpada artista perekoak, ba, mina eman dezake.
2: Ba, badira baita ere, amarka ez lan ditutenak osasun publikoan eta jakinongi ez.
0: Niri normalean, niri denetatik tokatzen zait.
2: Txaron, ikerrei da gurekin izketan edo mediko
3: niri? Ez, bat etorri da eta hori basa dizuten mankerra sortzen dela.
0: Enekin gurekin ari zen, ala ez?
3: Ez, nire ziren egon,
2: Bide bat ez, osasun zentroa, ambulategia, zer muzorion, jende zainezka, zerbitza ongi emate dute.
3: Bueno,
2: ongi eman esaterak gaun esan dut, pa jende pilaketarik ez dagoelako, nahikoa profesional daudelako.
3: Beti gaude kexan, ze goiz ez bakarri zabaltzen da, arratsaldez ez daukagu.
0: Arratsaldea zerri deitzen diozu?
3: Bazkalostea.
0: Ah, bale.
2: Irutatik aurrera.
3: Ez, hemen ordu bietarako nik uste dut ez dagoela txanderik. Ordu bietan jauzte dut ez dagoela.
0: Bila honan ez dut bursakarik egitean erez.
3: Da, begira, bilagona bostak arte, eta guk ez. Eta bilagona zama biztale ditu.
0: 6,000.
3: Da, guk ez dela, se. Horta ez, bueno, barra dago. Era ambulategi berri egitekotan, ez egitekotan. Bueno, nik egiari zor, ambulategiko zerbitzuak zabaltzea, baldin bada biztaleria handitzaren truke, nahiago dut dagoen bezala gara da gina.
0: Ba, ez da. Bueno, egunon esango dugu ere Pelli Lekuonari. Hemen dena gaude gorkoan.
4: Egunon, bai.
3: Osasun gintzen zundu eta bihatza sartzera dut.
1: Nik gaurkoan komentatu nahi nizuen eta gerra kontu ez ari garela. Gerra herritarren arteko gerra. Gaur nator apur bat moskeat eta lanera. Bigarren eguna ja jarraian, Lekeitiotik etortzen naizela egunero. Goizeko 6:10 beti egiten dut topo, edo bueno, berak egiten du nirekin topo
2: erein.
1: Ez. Horrekin ere, ertzainekin badauka baditut goizeko 4:00 bueno. Behin baino gehiagotan, bai, lanera bidean gelditu nautean nora noain esaten bonok. Ez baina herritar baten inguruan abil, da, matrikula ez dut ez, esango kueratu zei matrikula, baina da.
2: Ez esan ze delitua da, ez?
1: Kotxe zuri, Toyota zuri familiar bat. Vale, hori esango dut. Eta daramatza, bi egun, ereño, izpasterretik hasi, eta artearaino, hiperdia txupatzen. Joder. Baleia. Eltzen aiz lanera kortizola pixkat alta. Eta me, publiko egin nahi diote esan pertsona horreri, ni baino, edo ni aurreratuta, edo horrela joan da bidetik, 10 segundo besterik ez dituela irabaziko lanera joateko. 10 segundo harinago helduko zara.
0: Ja, baina
1: aurreratzen man auzu, egon lasai, karo, aurreratzen man auzu, egon lasai, nik utziko dizut aurreratzen.
0: Claro.
1: Eta enaiz pertsona bat ere lento joaten dena. Ez naiz motel joaten. Nahiko azkar gidatzen dut orokorrean.
2: Zaloa, barkatu, baina berriro diot. Ziur zaude ez da bilera norbezuratzetik zure segika.
1: Ai, egoi. Bueno.
2: Baina bi egun ez ikusi badezu, eta gaina ez bazaitu adelantatzen edo, ez diot, ez du zertan polizia izan behar, agian... Gustuko ez zaitu unertetarren bat.
1: Deje hori daukagu egoi pentsa. Ba, polizia izatearen deje hori ba daukagu.
2: Bueno, aurrekal historikoak ez, baina.
1: pentsa nahi du pentsatu ez.
0: Bueno, bihar berdina gertatzen bat zaizu ja igual.
1: Bai, zerbait egin. Zan, baina, desesperatu egiten.
2: Bueno, eta... frenatu kolpez eta gertu egin baldin badago.
0: Claro.
2: Ez,
1: claro, eta kutxe gabe geratzen aiz ni.
2: Ez, baina indemnizazioa
4: hartuko duzu. Ertzainari deitu.
0: Beraiek dira behar bada. Claro, eskei da gauza.
4: Bueno, zalantza bat, iguro hoietan eta gertatzen zaigula ordu txiki hoietan ertzaintzekin, polizia jentekin gurutzatzen garela, argiek nola eramaten dituzte? Piztuak, argi urdinak, piztuak ala itzaliak?
1: Beti itzalita.
4: Eske hori ni fijatu nahi zaldatu egin dela, lehen beti piztuak eramaten zuten, eta orain itzaliak beti.
1: Ez egitze puntu deraino eraman behar dituzten piztuta, eh? Esango nuke bai.
3: Akaso BMW-aren bateriak egin itxupatzen.
0: Nik gaur bi ertzain kotxe gurutzatu ditut, eta batek itzalita zeukan, eta besteak piztuta. Orduan, ba, ez dakit.
4: Iraia, kontatu atzokoa.
0: Gainera, nizun kontatu gero zer gertatu zen.
4: Ara, zein da berrikasuna.
0: Gauza da, atzo, ateranintzen etxetik lauterdietan, eta peiri idatzi behar izan nion, berandun entorrela, ertzaina geratu zidalako, bilaon ardian istripu bat egontzelako.
1: Ostras.
0: Eta... Claro, nik esan, goizeko lauterdietan zer dabil ertzaina hemen, claro, gero etorri zitzaidan ertzaina hitz egitera esaten istripu bat egontzela, ez zidan ezer gehiago esan. Baina, claro, herrian gauzak oso azkar zabaltzen dira, eta gainera ni pasan nintzenean ikusi nuen ertzainaren kotxea zegoela, ba, pixkat txikituta. Eta gero justo kuadrian komentatu zuten, eta gauza izan zen, ertzaina zebilela persekuzio batean,
4: ara?
0: Bilabonan, kontrola egin zutelako bilabonako uste dut irtera batean edo, eta kotxe bat eskapatu zitzaien, beraien atzetik zebiltzan, semafora gorrian zegoen, kotxe bat geldik zegoen, saiatu ziren eskibatzen, eta jantzituzten hiru kotxe aparkatuta zeudenak.
1: Ojo, Fast and Furious.
0: Baina, bai, bai, bai. Baina. Eta kotxea eskapatu egin zitzaien. Claro.
2: Badakizue gainera, hau ez dela.
4: Razineo.
2: Baina, hau ez destura berria, hau tarteka gertatzen da. Bai, bai. Horatzo duela hilabete batzuk ere, hemen eman genuen albistea. Ez, barkatu, albiste positibora eraman nuen, gero baitaren positibo eman zuelako autoko gidariak. Bai, ez dutzen ere. Baina, Etxebarritik, Bolueretar arteko, baita kontrol batean, norbaiteki ez egin zuen, gaina gero oso nazan, ze beste autotik uste eta dintxikiko bat jeitsi zala, bai, hankan zauri bat zekan beste pertsona bat, baina zauri hori lehenozik azetan, neko une komikoa, baina esan edut, hau, a ber, ba, persekuzio batean alakoak gerta daitezke, ez?
0: Bai.
2: Ezak indondik heldu gai honi, ze itzaizkit burura zen. Arazoak sor ez ditzaketen hitzak, orduan.
0: Ja. Ez, gauza izan zen, horra arazo izan da destrozatu dituztela lau kotxe. Bueno, gehi beraiena.
1: Bueno, dirua
4: bat gurea.
0: Ba, claro, bai, bai.
4: Gurea, denona.
3: Eta, bueno, gurea, seguraz, errentinean egongo da, ez?
2: Bai, claro, bai, eta...
3: Gurea errentzen duguna, galdera da zer seguru moto ote duten. Ea, guzti ez saltzen ote dian, espero dut, bai, ez?
0: Ba, hori ja ez dakit.
2: Asturiaseko adia gainera, ez, errentin kompainiako.
4: Bai, hori da.
3: Ara, akaso, Asturiar zera, mamatik probatu da zelden.
2: Zagirea baina ez da, hemen?
3: Aleia sagardua edan da, esan da, eman.
4: Ezakit.
0: Niri etorri zitzaidan nahi txekitan nahiko pixkaldu zegoen, baina normal, karo, erduietan.
4: Autoen arduraduna kargoa betu zuten. Erosketa hori egin eta gero. Eta gero alare jarraipena izan da, ez orain Eusko Jaurlaritzak hartu ditu, bueno, bereziki gobernu, sailburuentzako hartu dituzte auto berriak, eta auto berriak ere okerrez banago Asturiasetik andatoz.
2: Mm-hmm. Bai, bai, ala da eta bitu.
3: Sorpresa.
2: Enuenik sekulan pentsatuko EAEko peperekin zerbaitetan bat egingo nukenik eta Javier Andresekin baina ez ez baina aizue botaziona Emanuel Paradores lankentakariari zergatik ez. Zergatikan ez da mugitzen lendakaria Mercedes Bito batean. Eta kasurik txarrenean polo batean, hobeto nere uste Ziruñetik ekartzea autoak eta ez Asturiasetik. Baina alako bat ezakin nork, gaina uste pei zurekin itzegin nuela, eta norbetek sae sozialetan edo garratzea intzuela, eta nola joango da, nola mugituko da lendakaria furgoneta batean. Zergatik ez, are gehiago Euskal Herrian.
4: Baina furgoneta horiek zenbat kostatzen duten ere gaur egun, Mercedes, eta gainera, nik uste dut...
2: Baina Euskal Herrian eko itzegi gonda...
4: Baina, keinu politiko gisa izan behar zuen, ba... Mercedes, bueno, orain biana uste deitzen diotela, edo ja ez bito ez da. Izena uste eta hori da, beira, ja beste estatus bat eman diote, eta gainera elektrikoa izatea, eta, bueno, claro, gero esaten dute, ba, jarri behar zaiola, ba, babesa, blindatu behar direla, eta guzti horiek.
2: Jo, furgoneta bat hobetu da besteko.
4: Bai. Baina Mercedes izan beharko luke, izan beharko luke.
3: Trafikokoek badituzte olakoak, kontrolako...
2: Horregatik diot, eta politiko aldi badituzte zeratik gure politikerek. Eta pentsa, zenbatetan bat egiten dute ekitaldi berberean, balendakeriak eta bere sailburu eta sailburu ordetako batzuk. Eta juten dira bi hiru lau kotxetan.
1: Estatus bat mantendu behar dutela.
2: V klase batekin danak heldu daitezke furgoneta berean eta niretzako izango zen oso polita. Danak horrek ezen gotea,
4: eta V klasea furgoneta oso elefantea.
2: Horregatik, bai, eta horregatik, gainezat dut, Euskal Herrian batez ere hori, kamperrekin eta bitu, zeatik ez baita bidai ofizialentzako lehendakaria mugitzea kamper batean.
4: Beira, gainera nahi izan ez gero badago AMG motako furgonetare badago, hauek razineroak direla.
3: AMG badago?
4: A ber.
2: Zuera izan furgonetak bilatzen iker.
1: Edo bezala nirearen...
3: AMG dotorak dira,
2: ba, bai.
1: Nirea bezalako kombo bat, berlingo bat, rifter bat, horrelako, bada Euskal Herritarron errepresentazioari horrelako kotxeak dira. Baina begira, aprobetsatuz eta horrein furgonetak begiratzen zaudeten bitartean, hasi dugu tertuliatxoa, burra moskeatzen gaituzten gauzen inguruan hitz egiten, eta bada kantu bat, horrein eskatuko diote deli jartzeko, egiten dira asko gustatzen zaidan kantua da, baina horrela belarrira egiten dit, apur bat, ja, beira, ea edeleke jartzarik duen. Bueno, bien bitarra.
4: Horrein, horrein.

0: The Stranglers taldearen Golden Brown kantua da. Musika nahituzareten, agian lagunduko nazue, hau azaltzen, nik ez jakintzan dirik, ez solfeorik ere ez dudalako. Nota bat daukat sobran melodia honetan. Ez dakit horrek izen, musikalki izenik duen, baina tempoak
1: nik uste dela
0: nota bat daukaz sobran.
1: Ez dakite Ikerrek igual zuzenduko ditu beto, baina nik uste dela antizipazioarekin jokatzen duen kanta bat, horregatik egiten dizula belarrira igual, ez dakit. Baina,
2: Nik ezen duzu zendu zen, ere kremal ere gualan zegoen kantua.
1: Ez duzu zentzun.
0: Ai.
1: Baina nik uste dut, Iker da pixka bat, Muganen abestia olerki bat. Hori da. Antizipazioarekin jolasten dutela, sartzen dutela.
2: Bai, bos laukoan edo egon moda kaso, edo.
0: Bai, torregatik. Buruak boom.
2: Bueno. Bueno, baina hori ondo dago, hori da efektua nahi dutena.
1: Bai, gero kanta horrekin geratzen zara.
0: Baina inkomodatu egiten, nau?
2: Bai, baina berdina gertatzen da, segun eta ze eskala erabiltzen den harmonizazioan, eta hori nahi egiten dute.
0: Bueno, orduan hori nahi noen jakin, badago azalpen bat. Baita gaztik egiten den zerbait.
1: Zaloa, gero entzuntzazu Mugan taldearen olerki bat, eta ea berdina gertatzen zaizun.
0: Venga, bale.
1: Entzuntzazu, etxekolana, zelatzeko dizut. bueno, kantu batetik beste batera pasako gara behar bada, Iker?
2: Bai. Bueno, ni gaur izango den kontzertu bat iragarri nahi zuet, gaur Arrasaten, kulturostegunetan, Trigarrek, bere disko berria salaiak aurkeztuko du, eta bandarekin, banda, no, sokasko banda, pila bat musikan egira, tartean Areta Zenosian ere bai. Eta, bueno, salaiak disko hori estrainatuko dela, eta horren arira, bueno, kantua ekarri dut disko horretatik. Ez dugu horretzen kantuaren titulua, ze uste non hemen baneukala, baina ez dut apuntatu. Hortaz, bueno, diskoak amarkantu ditu, bueno, amaike izatez. Eta uste dut horietatik laugarrena dela, aukeratu duena. Eta bari, proiektu oso berezia denez, entzungo dugu Triggerren musika.
1: Ba, zuk ezin duzu entzun, baina bestela honekin agur esango diogu tertuliari eta kanta honekin bukatuko dugu, bueno, beraz, bihar arte.
0: Bihar arte.
2: Aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Flotillako kidekiko tratu ankerrak nazioartea saldatu du.
2: Ruhim abaim leIsrael, anahu baale abai.
1: Itamar Ben-Gvir, ministro israeldarrak zabalduriko bideo batek nazioarteko gobernuen haserrea piztu du Gazako sarraskiek ala preso palestinarren aurkako tortura sistematikoek eragindutena baino handiagoa. Irudietan Global Sumut flotillako 430 ekintzaile tartean bi euskal herritar ontzi kartzela batean lotuta eta belauniko ageri dira publikoki humilatuta. Zaloa Badiola, egunon.
3: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, azken erasoetan ontzien inguruan tiro egin dutela salatu du Sumut ontzi. Diak bere sare sozialen bidez antza denez, bi euskal herritar zeuden tirokatua izan zen ontzi horietako batean. Euskal ekintzaileetako batek bideo bat zabaldu du ere sionisten erasoaren arira.
4: Bideo sos bat dala esan beharko nizueke, hau ikusten nahi balin batzeate ejerzito israeliarrak baitu edo kaltetu baituelaren seinale da. Marmarisetikan egiten dut, hortaz izatekotan bigarren aldi izango litzateke, abitzar gaude, eta hori.
1: Ameriketako Estatu Batuetako Justizia Departamentuak Raúl Castro Kubako presidentoia inputatu du 1986an eraitsitako bi hegazkinengatik. Miguel Díaz-Canel uarteko egungo agintariak salatu duenez, Ameriketako Estatu Batuak eraso militar bat justifikatu nahian dabil.
3: Ordu batzuk lehenago Marcos Rubio Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak 5 minutuko bideo bat argitaratu du Kuba berri bat eraikitzeko deia egin die oinazko kubatarrei uarteko elite militarren kontroletik kanpo.
5: Quienes llaman a la isla su hogar atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor.
1: Eta Donald Trumpek ez du presarik Iranekin eta Netanyahu menpean duela azaldu du. Edabidei eskainitako adierazpenetan magnateak baieztatu du Israelgo lehen ministroak berak nahi duen guztia egingo duela.
6: Very, very good man. He'll do whatever I want him to do.
1: Espainiar estatuko gobernuak Gaztela eta Leongo junta eta Burgoseko diputazioaren eskuetan utzi du Trebiñu eta Argantzunen etorkizunaren gaineko erabakia bi herriek arabaren parte izate askatzen dute.
3: Ángel Víctor Torres ministroak bere erantzunean bi herrien egoera berezia dela nabarmendu du eta horrek baldintza historiko jakin batzuei erantzuten diola. Ministroak Gaztela eta Leongo juntan jarri du ardura herri bat erkidego baten parte izateko beste baten parte izateari utzi behar diola berretxiz.
7: ¿Esto es jurídicamente posible? La respuesta es clara, es jurídicamente posible. ¿Pero qué se tiene que dar para que esto finalmente sea posible? Lógicamente, ir cumpliendo los pasos que exige darse para que finalmente se puedan manifestar de manera libre también los ciudadanos de un territorio determinado.
1: Eta 2023ko maiatzan Gasteizen Maialen Mazón, labankada ziltzeatik epaituriko Jaime Rokari 27 urteko espetxe zigorra ezarri dio Arabako auzitegiak azpikeriaz egindako hilketa delitu baten egile gisa, bi abortu delitu eta aidetasun astungarria egotzita eta honen bestez 25 urteko espetxe zigorra ezarri diote.
3: Epaimaiko presidente magistratuak zaintzapeko askatasuneko eta alabarengana eta biktimaren aitarengana hurbiltzeko eta arekin komunikatzeko beste zigor batzuk ezarri ditu eta lehenengoari 400.000 euroko kalte ordaina ematea eta bigarrenari 200.000 eurokoa eragindako kalte moralengatik. Ebazpena ez da finkoa, errekurtsoa aurkeztu daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideokin ez bada nabarmentzeko jazoreren bat, zela?
3: Aparteko arazorik ez, Pegi.
1: Dos, eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
8: Udazaseko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobeirik apenas ikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera, mende baldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Edeltegi Teknikan maiatzak 21 da osteguna.
0: Informazioaren aria.

0: Euskal Autonomia Erkidegoan turismo tasa ezartzeari babes politiko handia eman diote Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. EH Bilduk erregulazionen alde egin arren, akordio zabalago bat ere lortu ez izanaz damua du, eta uda baino lehen 2027ko urtarrilaren lehen egunean indarrean izango diren foru arauak onartu egotea aurre ikusten da.
1: Euskal Herria Bilduk Araba eta Bizkaiko ganberetan proposamen babestuko duela iragarri du, naiz eta gogoratu duten 10 urte daramatzatela hori eskatzen eta keinu zuzena egin dio EAJ-ari, gakoak diren eztabaidetara beti berandu heltzen direnak badirela esanez. Zerga berri hori 2027ko urtarrilaren batean sartu dela indarrean ikusita, foru ganberek aurrera jarraitzen dute izapideekin. Asteazken honetan Araban EAJ-ak, EH Bilduk, PSek eta Podemosek Alderdi Popularrek aurkeztuta osoko zuzenketa bat errefusiatu dute. Gipuzkoan ere emanda lau alderdi politikoen babes hori, batzar nagusietako Ogasun eta Finantza Batzordeak bozkatu baitu proposamena eta ekainaren 10eko osoko bilkuran berretsiko da. EH Bilduk, EAJ-ak, PSek eta Elkarrekin Podemosek alde egin dute eta PP abstenitu egin da. Bizkaian foru arauaren proiektua apirilaren 17an aurkeztu ondoren, oraindik zehazteke dago irizpena berretsiko duen batzordearen data. Hasiera batean ekainaren 17ko osoko bilkuran Gernikan onartzea aurreikusten da. Zergaren udal izaera babestuaren Euskal Herria Bilduk doikuntzak proposatu ditu turismoak etxebizitzaren prezioan duen eragina arintzeko eta egonaldi luzeetan ekitea hobetzeko.
0: Ba, testu inguruenetan ere nabarmendu behar dugu, Donostiak eta Bilbok 2030. Urteko futboleko mundu txapelketa hartzeko Eusko Alderdi Jeltzaleak berriki agertu dituen zalantzen aurrean, EH Bilduk iraganean agerturiko zalantza berberen gatik jasandako kritikak ekarri ditu gogora eta nabarmendu du Euskal hirietan luzaz sustatu den garapen eredua agortzen ari dela.
1: Bilbo eta Donostia, Espainiako estatuak, Marokok eta Portugalek elkarrekin antolatuko duten 2030. Munduko futbol koparen egoitza izatearen komerigarritasunari buruzko zalantzak areagotu egin dira azken egunetan, bereziki EAJ-aren baitan. Hala egin du Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak edota Jon Insausti Donostiako alkateak.
2: Ekitaldien arabera be, etorten dan jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Nik uste dut, asko pentsatu behar dela, baina danak ez dira berdinak, eta kasuan joan behar garela, ez?
3: Ulertzen dut, ezberdintzen duzula futbola eta rugbia.
2: Ba, bai.
3: Egongo litzateke aukera, agian Bilbo ere egokiez ikusteko.
4: Bueno. Es decir, mostramos disposición? Sí. Estamos analizando si es conveniente que el Mundial se celebra aquí, sí, pero lo estamos analizando las dos partes, ¿eh? O sea, el Ayuntamiento y también la FIFA. O sea, la FIFA no lo tiene claro, nos están pasando un examen y nosotros nos estamos también chequeando. Bueno, yo creo que, como decía, no es un evento cualquiera, es muy grande, tiene una repercusión amplísima, muy elevada, muy profunda, y siendo conocedores de todo eso, a mí me toca hacer un trabajo de prudencia y de analizar qué implicaciones tiene en todos esos ámbitos.
1: Nerea Kortajarena, EH Bilduren programa idazkari eta legebiltzarkidearen arabera, jeltzaleek orain planteatutako zalantzek agerian uzten dute garapen eredu bat, hiriak ulertzeko eredu bat eta politika egiteko modu bat agortzen. Ari direla bide batez garapen eredu horren aurrean zalantzan agertu zituztenei egotzi zizkieten guztiak ekarri ditugu gora Euskadi Irratian, besteak beste ezetzaren kluba osatzea.
5: Hemen planteatu zitzegun proiektu hori ezinbesteko bezala. Dana onurak ziren, hau planteatu zanean, ez? Are gehiago, zalantzak planteatu zirenean, planteatu zen, bueno, hor dago ezetzaren kluba, tristeak ere deitu zitzaien, holako planteamenduak edo kezkak agertu zituzten herritarrei. Nik uste erantzuten diola, babestetan ez, proiektuak bai edo bai egin behar direnaren egiteko modu horri erantzuten diotenak, ez?
1: EAJ-ako agintarien iritzi aldaketaren gakoa FIFAren eskakizun zorrotzak dira, batez ere ekonomikoak. Aurreikusten bai da FIFAk ez lituzkela zerga gehienak ordainduko eta hala baiestatu du azkenean Imanol Pradales lehendakari.
0: Bain zuzen, lehendakariak lasaitasun eskatu du implikaturiko erakundeek exigentziak zorrotz azter ditzaten. Esan beharra dugu baitare, goizeko 8:30 aldu garela.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta gaurkoan badu ere zer esana nazioartetik izan ere audientzia nazionala José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente hoi auzipetu duela jakin eta biharamunean Pedro Sánchezek babes osoa adierazi dio presidente hoiari eta PPko Alberto Núñez Feijori esan dio ez duela leziorik onartuko egoi belategi, egunon?
7: Egunon pegi egunon entzule guztiak, azken boladan ikusmin gehien piztu duen kontrol saioetakoa izan zen atzokoa, berriz ere PSOEren inguruko ustezko ustelkeria kasu bat tarteko. José Luis Rodríguez Zapatero plus ultra aire linearen erreskatean eragiteagatik, erakunde kriminaleko kidizateagatik, eta influentzia trafikoagatik auzipetu duteleta Alberto Núñez Feijó PPko buruak aukera aprobetsatu duen gobernuko presidentearen aurke egiteko. Zapatero, bere referente moraletako bat delakoan.
8: La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias.
7: Zapateroren ustezko ustelkeria sareak Sánchezen exekutiboarekin zer nolako harremanak izan dituen galdetzeaz gain, zenbat denboraz Espainiako presidentetza zikinduko ote duen jakina izan du Feijok.
8: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba.
7: Oposizioko buruak sistematikoki lapurtza egotzi dio Espainiako gobernuari eta den arpilatzeko helburu bakarrarekin heldu zirela Moncloara.
9: Mire, señor Feijó, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: PSOEko buruak botere banaketaren hartatzari eutsi zarantzun dio Feijori, Zapatero defendatu zera berean.
9: No nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo.
7: Zapateroren bi agintaldietako lorpenak nabarmendu zituen jarraian Sánchezek besteak beste eta garaitu zuen presidente izatea.
9: Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo o recuerde las fotos que tiene de su pasado.
7: Eta ordutik aurrera PPren aldetik leziorik ez duela onartuko argi utzi du Espainiako estatuko presidenteak Galiziako presidente zela Feijok Marcial Dorado narkoarekin egindako argazki ospetsu ura gogora ekarriz.
0: Ameriketako Estatu Batuetako Justizia Departamentuak Raúl Castro Kubako presidente hoia inputatu du 1986an eraitsitako bi hegazkinen gatik duela 30 urteko ezberrean lau pertsonak galdu zuten bizitza eta honen arira ere Etxe Zuriak txio bat argitaratu du esanez Donald Trump presidenteak Amerikako etxaiak neutralizatu dituela eta bertan argazki hainbat agertzen dira tartean Maduro, Kamenei, ala Castro bera. Honen arira, Miguel Díaz-Canel, uarteko agintariak salatu du, Ameriketako Estatu Batuak eraso militar bat justifikatu nahi handabil.
7: Bai, presio gehiago Kubako gobernuarekiko negoziazio erronda betean, Ameriketako Estatu Batuek hilketa Estatu Batuarrak hiltzeko konspirazioa eta ireontziak suntxitzea egotzi baitiote asteazken honetan Raúl Castro Kubako presidente oiari, baita defentsa ministro oiari ere, hermanos al rescate erakundeko lau pilotu eriotza dela eta Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak erantzun duia da Castroren aurkako akusazioa ekintza politiko bat baino ez dela inolako oinarri juridikorik engabekoa eta argumentarioan ditzea baino ez duela bilatzen eraso militar baten ekintza justifikatzeko. Ordu batzuk lehenago Marco Rubio estatu batetako estatu idazkariak 5 minutuko bideo bat argitaratu du Kuba berri bat eraikitzeko deia egin die oinezko kubatarrei uharteko elite militarren kontroletik kanpo.
10: Quienes llaman a la isla su hogar atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento. Y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor.
7: Eta nabaritza jo bai, Pegi Marco Rubiori bere Espainiar izkeran Floridako kutsua baduela.
0: Errusiako federazioaren eta Txinako Herri Errepublikaren arteko harremanare aipagai dugu. Ardatz nagusi bai da bertan energia eta horixe berretxe dute Vladimir Putinek zein Xi Jinpingek hor Pekinen egindako bisitan. Bazkide estrategikoak elkarrekin duten menpekotasuna ere agerian gelditu darlo politikoan. Moskuk isolamendu saihesten du eta Pekinek berriz ere bere burua bitartekari diplomatiko bezala aurkeztu du.
7: Bai, estutuz doan harreman hautsez zina, ala definitu dute, Txinak eta Errusiak bien arteko lotura. Bi eguneko bisitaren ostean, atzo iluntzean utzi zuen Errusiako presidenteak Asiako erraldoia. Kasu honetan, heldu zosatutako segizioa da agurtu duena Putin banderatxoak astintzen eta biziki unkituta edo gutxienez irudi hori emanez. Ez da kasualitatea Moskuk eta Pekinek estrategikotzat definitzea euren arteko harremana Vladimir Putinek egindako bisitak Txina eta Errusiaren arteko auzotasun, adiskidetasun eta lankidetza onaren itunaren 25. Urteurrenarekin eta elkartze estrategikoaren ezarpenaren 30. Urteurrenarekin egin baitu bat.
11: Не зависит от текущей мировой конъюнктуры и служит образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время. 坚持相互尊重，平等相待，重信守。
7: Elkarrekiko hitz polit, keinu eta laudorioz jositako bi egun izan dira, baina izan du bere alde pragmatikoa bideiak energia hornidura egon baita erdigunean une oro. Errusiak Ukraini inbaditu izanak eta horren ondoriozko mendebaldeko zigorrek handitu zuelako izugarri Moskuk Pekinekiko zuen menpekotasuna, nola baitere bien arteko botere balantza Txinarantzera manez. Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka alde bakarrez abiatutako gerrak eta honen ondoriozko Hormuzko itsasartearen itxierak berriz, pilot eta Errusiaren teilatura eraman du Txinak Iranen bere petrolio hornitzaileen nagusia galdu du eta Txinaren behar horretaz jakitun ekialde hartaineko krisiaren erdian Errusiak baliabideen hornitzaile fidagarriaren rola betetzen jarraitzen duela ziurtatu dio Putinek Xiri. Eta ez da falta izan ohiko tropen ikuskatzea. Eta zentzu honetan aliatuak kezkatuta agertu dira nazioarteko ordena mehatxatzen duten gatazkengatik. Xik esan du munduak aurre egin behar diela unilateralismoaren eta hegemonismoaren kaltei eta ohartarazi du oianaren legera bueltatzea ekidin behar dela. Eta zinez, paradoxikoa den mugimenduan Txinak Errusiarekin batera adierazpen bat izenpetu du gerrek munduarentzako suposatzen duten mehatxuari erreferentzia ginez ekialde hurbilera begira eta Ukraina zaztuz.
6: Informazioaren aria.
0: Eta nazioartean jarraitu behar dugu esanez Israelgo indar armatuek aste arte honetan atxilotu dituzten Global Sumudontzidiko 430 ekintzaileak Israelgo Ashdod hiri portura heldu dira armada sionistaren espetxe itsasontzi batean ekintzailean defentsa lana egiten ari den Aldala gobernuzkanpoko erakundeak salatu duenez portura gerturatu arren ez diete atxiloturiko aktivistekin biltzea baimendu ontzidiko iturriek efalbista agentziari azaldu dietenez astearte gauean sartu zituzten atxiloturiko 430 ekintzaileak Israelgo armadaren espetxe bihurtu dituzten itsasontzietan eta hauetan heldu dira asteazken honetako goizan Ashdodera aurreko esku zen ostean Global Sumudontzidiko kidea atxilotuak eraman zituzten portu berdinera. Bengir, Israelgo segurtasun ministroa ekintzaile baituak dauden espetxera joan da eta hauei isoka iseka egin die eta provokatu ditu. Greziatik gertu duela pare bat aste egindako segadan geldierazi ez dituzten ontzietako ekintzaileak dira orain atxilo eraman dituztenak. Ontzidiaren arabera baiketak direnak nazioarteko legedi aurratuz atxiki baitu ditu armada sionistak. Kazetariak, medikuak ala giza eskubideen defentsaren aldeko militanteak dira guztira 57 ontzi gelditzen ziren Gazara bidean 500 bat lagunekin. Azken erasoetan ontzien inguruan tiro egin dutela salatu du Sumudontzidiak bere sare sozialetan, antza denez bi euskal herritar zeuden tirokatu izan den ontzi hoietako batean, euskal ekintzaileetako batek bideo bat zabaldu du ere sionisten erasoaren arira.
12: Bideo sos bat dala esan beharko nizueke, hau ikusten nahi baldin bazeate ejertzito israeliarrak baitu edo kaltetu baituelaren seinale da. Marmarisetik egiten dut, hortaz izatekotan bigarren aldi izango litzateke. abitxar gaude, eta honen aurrean gauza pare bat eskatu nahiko nituzke, alde batetik mobilizazio zibila.
0: Eta esango dugu ere, Donald Trumpek ez du presarik Iranekin eta Netanyahu menpean duela azaldu du.
7: Edabide jaskinetako adierazpenetan, handikiak baieztatu du Israelgo lehen ministroak berak nahi duen guztia egingo duela.
13: Very good man. He'll do whatever I want him to do.
7: Kazetariak galdetu diote ea Benjamin Netanyahu kontrolatzen ote duen Estatu Batuetako agenda beliko eta politikoa. Izan ere, igandean, gerra maitzeko ultimatuma eman ostean, aste artean berriro luzatu zituen akordioa lortzeko epeak. Kontra esan hauen baitan, azken bai ez da pena da Trumpek ez duele inolako presarik. Bada, atzo, ez barkatu eren egun aste artez, bertan behera utzi zuen Iranen aurkako eraso bat Golkoko herrialde pare batek ala eskatu ostean omen. Negoziaketak guztiz blokatuak jarraitzen dute, Trumpen esanetan guztiz ziur egon behar dira azken erabaki hartu horretik.
13: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a couple...
7: Teheranek berretsi du mehatxu eta ultimatumek ez dutela sekulan funtzionatuko. Balizko ofentsiba militarra zitzegin du herrialde Pertsako parlamentuko presidenteak.
0: Eta bizi-biziera aipatuko dugu Ameriketako Estatu Batuetako Senatuak Donald Trump presidentaren gerra botereak mugatzeko eta tropa Estatu Batuarrak Iranen aurkako gerratik erretiratzeko ebazpen onartu du aldeko 50 boterekin eta kontrako 47 botorekin.
14: And my argument, Mr. President, to you and to all of my colleagues and to the American public is this. If we're in a ceasefire where we are trying to find a diplomatic path forward...
7: Virginiako Tim Kaine senatari demokratak bultzatutako ebazpenak Estatu Batuetako armadak Iran barruan egiten dituen jarduerak debekatzeko ahalmena du presidenteak alde bakarrez hartutako erabakiak mugatuz gerra deklarazio batek edo botere militarra erabiltzeko baimen espezifiko batek esplizituki baimendu ezean. Edo zen kasutan senatuko bozketa lehen pauso baino ez da, orain ordezkarien ganberara pasako da, eta aurreikustekoa da Trumpek betua jarriko liokela ebazpenari bertan bere alderdiak duen gehiengoa baliatu ez baldin badira bere alderdikideen baitan berriz ere boto kritikoak agertzen kasuetan senatuan gerratu bezala pegi.
0: Ba guzti hauek dituko era eskarrik asko hoi.
7: Aio.
6: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:23 Euskal Herrira itzuliaz esango dugu, Espainiar Estatuko Gobernuak Gaztela eta Leongo Junta eta Burgoseko Diputazioaren eskuetan utzi du Trebiño eta Argantzunen etorkizunaren gaineko erabakia bi herriek Arabaren parte izatea eskatzen dute.
1: Mikel Legarda EAJ-ko parlamentariak ekarri du gaia Madrilgo Kongresura asteazken honetan jeltzalea Angel Victor Torres Lurralde Politika eta Oroimen Demokratikoko ministroari zuzendu zaio.
15: Treviño es un enclave en Álava que ocupa una parte importante de su territorio, a más de 100 kilómetros de Burgos y a escasos 20 minutos de Vitoria. Por ello, buena parte de su ciudadanía desarrolla su vida en Vitoria y en el territorio alavés, dándose muchos empadronamientos en este territorio para disponer de servicios públicos más cercanos. Por este desajuste de encuadre territorial, existe una histórica reivindicación de la ciudadanía de Treviño para su incorporación a Álava.
1: Torresek bere erantzunean bi herrien egoera berezia dela nabarmendu du eta horrek baldintza historiko jakin batzuei erantzuten diotela. Ministroak Gaztela eta Leongo juntan jarri du ardura herri bat erkidego baten parte izateko beste baten parte izateari utzi behar diola berretxez.
16: Esto es jurídicamente posible. La respuesta es clara. Es jurídicamente posible. Pero ¿qué se tiene que dar para que esto finalmente sea posible? Lógicamente, ir cumpliendo los pasos que exige darse para que finalmente se puedan manifestar de manera libre también los ciudadanos de un territorio determinado.
0: Sei euskal autetxik sustengo eman diote Gabriel Atali estatu frantseseko presidentatzarako leian aurkeztu dadin. Horien artean bi auzapez eta baita bi departamentu kontseilari daude.
1: Macronen azkenengo legegintzaldia amaitzear dela berak sortutako Renaissance alderdian gauzak mugitzen hasi dira. Horrek azaldu daiteke, horrela azaldu daiteke alderdiaren idazkari nagusi den Atxalen alde agerturiko azken mugimendua. Besteak beste, Jean René Etxegaraik Baionako auzapezak eta Sebastian Etxebarne Urruñako sostengua adierazi dute.
0: Eta Imanol Pradales lehendakaria Fernando Clavijo Kanarietako presidentearekin elkartu da Ajurianean, bileran migrazio gaietan dituzten eskakizunak berretxe dituzte, bai Espainiar Estatuaren markoan, baita Europar Batasunean ere.
1: Ordu betez, egon dira bilduta Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea Ajurianean. Haien arteko hirugarren topaketa da eta beste behin ere migrazio politiken diseinuan parte hartzeko erreklamazioak izan ditu ardatz. Bilerak duela urte bete bi erkidegoek errealitate horri modu estruktural ordenatu erregular eta justu batean erantzuteko sinatutako protokoloa gogoratuz. Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak exigitu dute Europar Batasunak erantzuna eman diezaien migrazio politikei eskualdeen Europa kontzeptutik eta ez soilik estatuena are gehiago. Ekainaren 12an migrazio eta asilorako Europako ituna indarrean sartzen denean Imanol Pradales lehendakaria entzungo dugu.
17: Tuna ez dadila soilik estatu logika zentralizatu batetik diseinatu.
1: Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak egungo itunak eskualdeen Europa kontuan ez zuela berretxido.
18: Creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
1: Bi agintariek aipatutako puntuak jasotzen dituen idatzi bat sinatu dute Espainiar Estatuari eta Europar Batasunari exigentziak egiteko eta horrez gain, bi erkidegoek migrazio politiketan paper aktiboa izatea eskatu dute.
17: Iparraldeko muga migrazio errealitate espezifiko bezala aitortzea Euskadiri. Euskadi ez baita bakarrik igaro bide bat.
1: Lehendakaria entzun berri dugu iparraldeko mugaren aitortza onartzea eskatuz, bere esanetan ez baita igaro bide soila. Eta Kanarietako presidenteak bi erkidegoek migrazioaren gainean duten ikuspegi argia dela berretsi du eta horrez gain Leon Aita Santuak ekainean uarteetara egingo duen bisitara gonbidatu du lehendakaria.
18: La invitación oficial al lehendakari para que nos pueda acompañar en esa visita.
0: Aipatuko dugu baita ere giza eskubideen beatokiak jakitera manduenez, 1964an Hondarribiako Asturiagako hondartzan Jose Luis Mondragonekin batera hil zuten Roque Mendezen familia kalte ordaina ematea eskatu du Jose Manuel García Caparros Malagatarraren kasuaren bidetik. Aurretik ereia bat aurkeztua dute giza eskubideen beatokiak eta

0: eta emaitza horrek eman dio titulua Londreseko Arsenaleri. Horrela munduko liga indartsuena bi euskal entrenatzaileen protagonismoarekin erabaki da. Donostiarra den Artetaren abatetik eta Usurbildarra den Iraolarena bestetik. Arsenaleko 22 urte zeramatzan premierra irabazi gabe eta Artetak 6 urteko lanaren ondoren lortu du klub historikoak berriz ere gailurrera eramatea. Gainera euskal presentzia handia izan du taldeak denboraldi honetan, Martin Zubimendi, Mikel Merino eta Kepa Arrizabalaga jokalariek ere parte hartu dute delako arrakasta honetan. Arsenaleko zalek berehala ospatu dute garaipena Emirates Estadioaren inguruan eta Londresek berriz ere Premier txapeldun badauka Mikel Artetaren Arsenal. Eta amaitzeko tenis kontuak, Roland Garros hasi aurretik tentsio handitzen ari da. Munduko tenis jokalari honenek presio neurriak iragarri dituzte sari ekonomikoen banaketarekin duten desadostasuna agertzeko. Jokalari nagusien ustez, Grand Slam txapelketek diru sarreren euneko txikiagoa banatzen diete tenis jokalariei zirkuituko beste txapelketa handiekin alderatuta. Gaur egun ATP eta WTA zirkuituko torneo handiek euren diruzarreren 122 banatzen diete sarietan, Grand Slamen berriz 115 inguruan geratzen dira. Horren arira Roland Garroseko protagonista nagusiek protesta ekintza bat prestatzen ari dira txapelketa hasi aurreko komunikabideen egunerako. Roland Garroseko arduradunek adieraz dute elkarrizketarako prest daudela eta jokalari kantolaketan eta erabakietan parte hartze handiagoa izatea aztertzeko borondatea dutela. Aurtengo Roland Garrosek alare sari ekonomikotan 109,5 igoera iragarri du guztira 61,7 milioi euro banatuz. Banakako txapeldunek 2,8 milioi euro jasoko dituzte, iazkoa baino 300.000 gehiago. Hala ere, teniseko izarrandientzat hau ez da nahikoa.
1: Eskerrik asko Ireia.
0: Gero arte.
2: Informazioaren aria.
1: Charles Dickensen Gabonetako ipuña oinarri hartuta San Ferminen bueltako musikal berezia helduko da Iruñeko Gaiarre antzokira. Cuento de San Fermín, el musical de la fiesta izeneko ikuskizuna maiatzaren 29tik ekainaren 7ra bitartean eskainiko dute 6 emanalditan.
3: Musikalak San Ferminen espiritua eta festaren izaera kolektiboa erakutsi nahi ditu Iruñeko hainbat talde eta eragileren parte hartzearekin. Besteak beste, La Pamplonesa Iruñeko erraldoi eta buruhandian konpartsak, gaiteroak, txistulariak, Duguna Dantza taldea eta Peinen Federazioa batu dira proiektura. Historiak Francisco Artuch du protagonista, lanari itxututa bizi den gizon bat, bakarti eta zeken bat. San Ferminak ospatzeari uko egiten diona gainera, baina Zaiaren seiko gauean, iraganeko oraingo eta etorkizuneko festaren espirituek bisita egingo diote bere jarrera aldatzeko asmoz. Proiektuaren sortzailea Fermin Kariñera da, musikaren ardura Iñigo Casalik hartu du, eta guztira 21 abesti original sortu dituzte. Letran egilea berriz, Carlos Croque izan da.
1: Eta Gorka Urbizuren letretan oinarrituriko hiztegia sortu dute ere, euskararen ikaskuntza sustatzeko helburuarekin. Hiztegi bat izena duen egitasmoak Urbizuren kantuetako hitz bereziak jaso ditu eta sarean kontsultatzeko moduan da.
3: Proiektuaren sustatzaileek azaldu dutenez, euskarazko kultur sorkuntzak gaitasun linguistikoa hobetzen laguntzen du eta aldi berean lotura afektiboa sendotzen du. Hiztegiaren egilea Beinat Erezuma da eta guztira 389 hitz batu ditu webuneak. Hainbat atal ditu, alfabetoa izenekoan hitzak atik zetara sailkatuta ageri dira definizioekin eta kantuetako adibideekin batera. Utsunea bete jokoa atalean berriz erabiltzaileek Urbizuren kanten esaldiak osatu behar dituzte lau aukeren artean hitz egokia aukeratuta eta azkenik diskoak eta abestiak atalak Berritxarreken eta Urbizuren bakarkako lanetako disko eta abestien informazioa jasotzen du. Egitasmoak Berritxarreken 1987-tik 2019 arteko diskografia eta Gorka Urbizuren hasiera bat bakarkako disko hartu ditu oinarri.
1: Aipatuko dugu baitaren minbiziaren aurkako elkarteak Bizkaian Bilbao Martxa kontra el kanzer ekimenaren bigarren edizioa antolatu du ekainaren 14rako Bilboko Guggenheim Museoaren zabalgunean egingo da familia osoari zuzendutako martxa solidarioa.
3: Ekimenaren helburua herritarren artean bizioitura osasungarriak sustatzea da. Antolatzaileek azaldu dutenez, aurten arreta berezia jarriko dute prostatako minbizian, izan ere gizonen artean gehien diagnostikatzen den tumorea da eta minbiziagatiko heriotzen hirugarren arrazoia. Azken datuen arabera 2023an ia 1800 prostatako minbizi kasu berri atzeman zituzten Euskal Autonomia Erkidegoan eta horren aurrean ikerketak duen garrantzia nabarmendu dute antolatzaileek diagnostiko goiztiarra eta tratamendu eraginkorra

0: Praguak garatzeko ezinbestekoa dela azpimarratuz. Martxaren antolatzaileek iazko parte hartzea gainditu nahi dute eta aurten 2500 lagun baino gehiago ekartzea espero dute. Izen eman nahi dutenek ekimenaren webgunean ea egin nahi izango dute. Parte hartzeko prezioa 10 eurokoa izango da helduentzat eta 8 eurokoan 16 urtetik beherakoentzat. Izen ematearekin batera kamiseta eta dorsala jasoko dituzte parte hartzaileek.
1: Eta itxasoren zaintza eta jasangarritasuna izango dira urtengo Bermeoko Arrain Azokaren ardatz nagusiak. Itxasoa zaindu bizia dastatu lelopen ospatuko dute 32. edizioa maiatzaren 22-24 bitartean.
0: Aurten bereziki ingurumeranen zaintzaren mezua nabarmendu nahi izan dute antolatzaileek. Bermeoko alkate Nadia Nemek Somalik azpimarratu du Arrain Azoka herriko ekitaldi garrantzitsuenetako bat dela. Azokan 20 erakustoki izango dira urtean eta bisitariek arrain kontserbak eta itsasoari lotutako produktuak dastatu eta erosi ahal izango dituzte. Aurtengo egaluze saria Bermeoko Nautika Eskolak jasoko du azken 50 urteotan arrantza munduan egindako ekarpena aitortzeko. Itsasoarekin lotutako ekintza aparte, jai giroak ere protagonista handia izango du Bermeon. Egitarauan pilota eta zesta punta partidak, kantaldiak, dantzak, damurradak eta erraldoiak ere izango dira asteburuan zehar.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eguraldiari dagokionez ere errepasoa egin aurretik, begirada eskainiko diogu errepidei, Salva, bada nabarmentzeko jazuerarik.
0: Lasai ditugu Euskal Herriko errepideak pegi.
1: Eguraldiari dagokionez, esango dugu gaurkoa egun eguzkitsua izango dela Euskal Herrian, temperaturek jada gora egin dute, koska bat, hori bai, salbuespena Gasteiz dugu, 14 gradurekin bertan bazerua aski lainotua dagoela, gainontzeko hiriburuetan esango dugu gutxinez 16 gradutara heldu garela, horixe da, Iruñako kasua, 17 gradu berriz Donostia, Bilbo eta Donibane Garazin, 18 gradu Maule eta Baionan. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
3: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobe irekapena ikusiko den eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da. Arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
2: Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17 eta 22 usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
4: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
2: AEK Udako Euskara ikastaroak. Udabizi, Euskara eroso ikasten.
6: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
2: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
6: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean.
2: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
6: Informazioaren aria.

0: Israelgo indar armatuek astearte honetan atxilotu dituzten Global Sumud ontzidiko 430 ekintzaileak Israelgo Ashot hiri portura heldu dira eta jada bazken orduko albistea da Turkia bitartez burutuko direla atxiloturiko militante guzti hauen deportazioak baten bat ere heldu da bere helmugara esaterako Italiako diputatu bat eta kazetari bat jada Erromara heldu dira gauean Atenasen eskala egin ostean, hain zuzen, atxiloaldia bera salatu dute eta bertan jasandako tratua, ekintzaileen defentsa lan egiten ari den Adala gobernuzkanpoko erakundeak ere salatu du, gerturatu dela Axoteko portura, baina bertan ez diete atxiloturiko aktivistekin biltzea baimendu.
1: Ontzidiko iturriek EFE albiste agentziari azaldu dietenez, astearte gauean sartu zituzten atxilotutako 430 ekintzaileak Israelgo armadaren espetxe bihurtu dituzten itsasontzietan eta hauetan heldu dira asteazken honetako goizean Asodera, aurreko esku hartzen ostean Global Sumud ontzidiko kide atxilotuak eraman zituzten portu berdinera. Ben-Gvir Israelgo segurtasun ministroak ekintzaile bahituak dauden espetxera joan da horiei iseka egin eta provokatzera.
2: Ruhim abaim leIsrael, anachnu baalei abai.
1: Greziatik gertu duela pare bat aste egindako segadan geldiaratzi ez zituzten ontzietako ekintzaileak dira orain atxilo eraman dituztenak ontzidiaren arabera baiketak direnak nazioarteko legedia urratu zatxiki baititu armada sionistak, kazetariak, medikuak edota giza eskubideen defentsaren aldeko militanteak dira. Guztira 47 ontzi gelditzen ziren Gazarako bidean, 500 bat lagun. Azken erasoetan ontzien inguruan tiro egin dutela salatu du Sumud ontzidiak bere sare sozialen bidez, antza denez bi euskal herritar zeuden tirokatua izan zen ontzi horietako batean. Euskal ekintzaileetako batek bideo bat zabaldu du ere sionisten erasoaren harira.
3: Bideo osoz bat dala esan beharko nizueke, hau ikusten nahi baldin batzeate ejertzito israeliarrak baitu edo kaltetu baituelaren seinale da. Marmarisetik egiten dut, hortaz izatekotan bigarren aldi izango litzateke, abitzar gaude, eta honen aurrean gauza pare bat eskatu nahiko nituzke, alde batetik mobilizazio zibila, eta bestetik que no me lloréis, que dice lo que tenía que hacer, y no todos pueden.
0: Batxiloaldi eta flotillako kiden egoeraren berri izateko Nere Etxebarria Global Sumud Euskal Herriako kidea dugu gurekin, egunon?
4: Egunon.
0: Irudi bortitzak argitaratu ziren atzo, Itamar Ben-Gvir ministroa flotillako kiden artean zalaparta sortu, zalare azken ordukoa bada, atxilotuen deportazioa abian omen dela edo, zuek badakizu zerbait?
4: Bueno, dakiguna da, atxilotutako batzuk behintzat Adala taldeko bisita edo jasan izan jasan zuten, eukizuten. Eta bai salatu dituztela gehiagiri fiziko eta psikologiko gogorrak, hau da muturreko indarkeria erabilida, sexu humillazioak, zauri larriak, badirudi batzuk saietzak be apurtuta dituztela, hiru kide ospitalera eramanak izan ziren da gero barriro atera, eta dakiguna da badirudi hau Israelgo ministroak Espainiako ministroak Albarezek esan duelako Turkia bitartez deportatuak izango direla. Beste aurreko irailan gertatutako flotillarekin gertatutakoa barik harinago arindu egin dute kanporatzea, bueno, presioak gogorragoak dira, irudiak tamalgarriak dira, baina kontutan izan behar dugu, hau da, europearrekin edo flotillan dagozen militanteekin kapazak badira olako tratuak egiteko zer esote daben egingo Palestinan dauden milaka presoekin.
0: Eta Euskal Herritikan joan diren flotillako kidei dagokionez, zenbat dira atxilotuak daudena, lortu aldi izan duzu bereiekin harremanetan jartzea edo?
4: Ez dugu harremanik izan, besteekin bezala, hau zuzenean, bai abogatu bitartez, baina sei dira. Bueno, Euskal Herritarrak zazpi dira, baina Euskal Herriko delegazioarekin joan direnek sei dira. Bestea zazpigarrena Kataluniagaz joan da.
0: Horre aipatzen genuen irudi bortitzak argitaratu zirela atzokoan Itamar Ben-Gvir ministroa flotillako kideen artean zalaparta sortuz. Lortu duzu ere bidean flotillako kideren bat ala beste identifikatzea?
4: Ni pertsonalki ez, zedana dago esmakurtuta eta ez da erreza identifikatzea. Ganera, bueno, dana dira talde bat ez, beraiek hor dagoz, seguru tratu berdina hartu dutela, bai esan behar da, Arabia ritzura edo dutenek tratu txarragoa hartzen dutela. Baina, bueno, horrez da inor libratu,
0: Horre, irudi hauek oihartzun eta erreakzio politiko zabala sortu dute, nolako balantzea egiten duzu salaketa honetaz?
4: Salaketa honetaz, bueno, hipokresia punto hori salatu behar dugu, ez? Alde batetik, eskuak burura eroaten dabez, irudiak kanporatuak izan dira, hau da, guztiok ikusi ditugu, baina beste alde batetik ez dituzte apurtzen harremanak Israelgo estatuarekin. Eta hori da bide bakarra, Harreman guztiak, ekonomikoak, militarrak, kulturalak guztiak, estatu guztiek apurtzea Ego Afrikarekin egin zen modura. Salatu, eta harremanak apurtu. Dirua ikutzen jakenean orduan egingo dute kaso.
0: Horre, hain zuzen, zentzu horretan adierazpen politikoak egin arren, badirudi edo erreakziorik ez dadin, egon ez dadin, edo harreman horiek eten ez daitezen, gure lurraldeak Israelen menpe jarraitzen duela. Zein izan daiteke gatibu izaten jarraitzeko arrazoia?
4: Bueno, hemen diruak agintzen dago, eta beti entzuten dugu, eske gure enpresak pikutara doaz, ez badute, jarritzen badu, osea, apurtzen badituzte harremanak Israelekin, horrek atxikiak dira, argi dago, diruak agintzen dauela, interes horiek pertsonen bizitzaren edo eskubideen ganetik dagozela, eta batez be Palestinako herriaren eskubideen ganetik dagozela. Eta hori aldatzen ez badugu, aurrera jarrituko dute Israeldarrak genozidioarekin, baina ez dute astu behar Palestinako herriaren erresistentziagaz ez dutela amaituko. Eta zoritzarrez 100 urte pasatu dira, itzelak egin dituzte, ze hau ez da barria, genozidio hau ez da barria, eta bueno, ezin izango dabe amaitu Palestinako herriaren erresistentziarekin.
0: Genozidioa bera eta azken atxilok eta hau salatzeko gaurko mobilizazioak deitu dituzue, zer aldarrikatuko da?
4: Bueno, aldarrikatuko dana da, salatu genozidioarekin jarraitu behar dugula salatzen, ezin ditugula astu, ze astu egiten dena edo aipatzen ez dena ez da existitzen, eta ez dat gure gobernuei eta gure enpresei, eta euskal enpresak hor badute zer esanik, eta Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ere, apurtu behar dituztela harreman guztiak.
0: Horre...
4: Eta batez be hori, Palestinako herriak eskubide guztiak ez direla respetatzen, bueno, inundik inora bat bez.
0: Aski simbolikoa da ere bai, deituriko elkarretaratze horietako bat Gasteizko Legebiltzarraren parean egingo dela. Ez dakite, mereziko luke akaso horre Legebiltzarrera joan, eta ez dakite, ekimenen bat aurkeztea, legez besteko proposamen bat akaso?
4: Atzo bertan sartu zen idatzi bat, aurkeztu zen parlamentuan, Global Sumu Flotillako jendeak, eskatuz, mesedez, apurtzeko harreman guztiak parlamentuan. Eta egunero goizeko 8:30 ordubietak arte egoten dira bertan aurrean. Eta gaur zazpirak eta laurdenetan manifestazio bat deituta dago Gasteizen, Virgen Blanca plazatik hasita. Danak laguntzen dau, baina batez beguk gure lana izan behar da orain, gure enpresei eta gure gobernuari mesedez apurtzeko harreman guztiak ointze bertan.
0: Eta horre...
4: Itzaron barik.
0: Eta kaletik ez azik ere, agaso, autetxiek hartu beharko lukete iniziatiba, harreman horiek austzeko.
4: Bai, noski, presioa toki guztietatik etorri behar da, eta autetxiak erantzunkizuna dute, horretarako hautatu ditugu. Batzuk egiten dute, beste batzuk ez, baina gure lana da eurak presionatzea eta bueno, eskatzea euren lana egitea.
0: Abian da baita ere lur bidezko konboia, honen egoera zein da?
4: Ba, Libian dagoz, geratuta bebai, atera zenetik oztopoak baino ez dituzte jaso, helburua zan Egiptotik Palestinara laguntza humanitarioa, bai pertsonen laguntza eta bai materialak eramatea, eta oztopak baino ez dituzte izan. Hasieran ez dala bizauri behar, gero batzuk bai, beste batzuk ez, bueno, eta momentu honetan Libian bertan geldi arazi dituzte, eta bueno, hor daude.
0: Horre, zergaitik geldi arazi dituzte, zer argudiatu da horretarako?
4: Bueno, ba, baimenak ez daudela, ez dituzte baimenik emoten jarraitzeko, ba, argi dago presioak dituztela. Bai Egipto, bai Libia danak, ba, estatu batuet menpe, edo Israelgo estatuaren menpe daude, eta hori ez da doainik. Osea,
0: Horre, zehazki, baita ere, ba, jakin dugu, bereziki ezakite jakin aldi izan dute duzuen, Gazatikan nola bizi den ere bai, ba horre flotilarekin gertatu den guztia, bereziki azken egun hauetako atxiloketak.
4: Ba, bueno, gutakiguna da, bai aurreko flotilla batzuekin gertatu izan danean, eta orain, Gazako herriaren txat itxaropena dala, horrelako ekinpenak egitea. Eskarela eurokin astuten eta eurentzat edozein gauza egitea eurotaz berba egiteko egiten bada munduan, ba oso itxaron bentsua da. Eurak askatuko da Palestina, hori argi dago, baina gu be horregon behar dugu eta gure esku be badago zeu zer egitea. Adibidez kontatzen zuten, ba 2008an ba, beste flotilla bat eltze arzela, ba, ondartzara joaten zirala danak kandelakin eta ba, itxaropenarekin, ez? Edo aurreko flotilla atxilotua izan zanean, ba, aukera izan zutela arrantza egiteko, ze arrantza egitea be debekatuta dauke euren itsasoan, ez dugu astu behar itsasoa eta lurralde osoa Palestina dela, ez dala Israel.
0: Hor baitare aipatu genuen aste honetan lerro horia delakoa mugitu dela, ezarri dela laranja lerroa izeneko beste bat, horre ba, 2 milioi lagun inguru ere gotortuak dabiltza, ba, Gazaren lurraldearen 150%, baitare horre bereziki irudi gehiago ikusten genituen Gazari dagokionez, ba horre izaten zirenean presoen trukeak edota baitare ba aipatu izan genuen nola ezarri zuen Trumpen administrazioaren bitartez ba horre laguntza banatzeko ez gobernuz kanpoko, bueno, gehiago ziren gerra arloko kontratistak hor laguntza banatzen zutenak, horiek nola daude orain, igaro da denbora bat eta gutxiago aipatzen ditu aipagai hauek, laguntza nola banatzen da eta horre bertan bizitzeko baldintzak nola daude?
4: Ba, penagarria da zelan dago, zen laguntza oso gitxi heltzen dago, geroago eta arazo gehiago jartzen dituzte medikuak beraien lan egiteko, kazetariak zer zanik ez dituzte testigorik nahi, ezin dute zer eraiki, milioika palestinatik kanpo daude eta ez daukate aukerarik bueltatzeko, eta euren naia hori da, horrekin bez eskaraztu behar, eta, bueno, ba oso gitzi dakigu. Dakiguna da, tantaka heltzen dago la laguntza, eta gero gota gaixotasun gehiago, arazo gehiago dituztela.
0: Ba, adi izango era gertatzen denarekin, nere Etxebarria Global Sumo de Euskal Herriko kidea, eskerrik asko, goiz honetan gurean izategatik.
4: Eskerrik asko zuei.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Koitzeko bederatziak eta bat, aipagai dugu koitzeko ordu honetan Global Sumut Flotillako ba kideak deportatu egin behar dituztela, Euskal Herriko militantei dagokionez Turkia bitartez deportatuko dituzte, zer nolako bestelako azken ordukoak dauzkagu Salva Badiola, egunon?
1: Egunon, pehi eta egunon entzuleok, babai flotilla, Global Sumut flotillari gara izpide izaten, eta baditugu zenbait kontu aipatzeko. Hegokoreak ostegun honetan iragarri duenez, Gazara iristen saiatu diren ontzidiko bikideak Israeldik kanpora dituzte, atxiloketa zentrotik igaro gabe. Bestalde, italiara begira Dario Corotenuto bostizar mugimenduko diputatu italiarrak eta Alessandro Mantovani ilfa Ato Quotidiano egunkariko kazetariak Erromara iritsi dira ostegun honetan Sumut flotilla globaleko ba 400 ekintzaile baino gehiagorekin batera atxilotu ostean jasotako tratu bortitza salatu dute azaldu dute ukabilkadak eman dizkietela, itxu geratu izan direla ere momentu batzutan entzumena eta ikusmen arazoak zituzten jendea ikusi dutela emakumeak entzun dituztela sexu indarkeria salatzen oso kezkatuta daudela adierazi dute bertan jarraitzen duten aktivistengatik ezakitelako zerrari diren jasaten. Ba kontua da Itamar Ben-Gvir Segurtasun Nazionaleko ministroak zabaldutako bideoak ba argi erakusten duela atxilotuek zein presoek jasaten ari diren infernua. Benjamin Netanyahu Israelko lehen ministroak Itamar Ben-Gvirrek zabaldutako ba bideo hau gaitzetsi du atxilotutako ekintzaileak nola tratatzen dituen gaitzetsi du asteazken honetan Israelen balioekin eta arauekin bat ez datorrela argudiatuta eta ekintzaileak alik eta azkarren deportatzeko eskatu dien eta Netanyahuk agintariei Ben-Gvirrek argitaratutako ba irudien ostean bere bulegoak bidalitako ohar baten arabera dirudienez ba Benjamin Netanyahuren hitza betetzen ari da Israel.
0: Eta egunaren ondik norako guztiak ere aipatuko ditugu Itxaso Leon, egunon.
6: Kaixo egunon, peie egunon entzuleok, ostegun honetan EH Bilduk eta EAJ-ak bilera egingo dute enplegu publikoaren legeari buruz, eta kontu gehiago ere Gasteizko plenoan esaterako turistikoki saturatutako guneetako etxe bizitza turistikoen erregulazio hartuko du izpide EH Bilduk ere, Sumarrek berriz trantsizio energetikoaren azelerazio estrategiko, demokratiko eta bidezkoa maigaineratuko du. Bestalde, Nafarroako parlamentuan Jimenoren eta datorren ikasturterako matrikulazioaren inguruko galderek jarraituko dute, gaur irekiko dituzte gainera 15 errepideko tunelak hori ere jarraituko du naizek eta kontu gehiago Gipuzkoako suhiltzaile zerbitzuak eta Hendaiako suhiltzaile parkeak senidetze ekitaldia egingo dute gaur Bidasoako suhiltzaile parkean Irunen Ezkabako bizilagunek elkarretaratze egingo dute 180 etxe bizitzaren deskalifikazioa salatzeko eta Bilbon etxe bizitzaren aldeko plataformak etxe bizitza eskubidearen aldeko kontzentrazioa egingo du. Etxe bizitzaren inguruan azken gai bat Donostiako EH Bilduk kalifikazioaren formula berri emango duela hainbat auzotan babes ofizialeko etxe bizitzaren modalitatea sortzeko. Ekonomia kontuetan ordubeteko lanuzteak egingo dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastoletan labek deituta lakuari sinatu zuen akordioa bete dezala exigitzeko. Elak bestalde prentzaurrekoa eskainiko du anfaseko lan egoerari buruz eta Estela sindikatuak prentzaurrekoa emango du aurreko asteko Nafarroako parlamentuko legea salatzeko. Pribatua bunkerizatu, publikoa larrutu lelopean. Itzeko kulturan espero ditugunak Vibre Xavi, Georges Danbieri la moda erakusketaren aurkezpena Balentziaga museoan batetik, bestetik fashion eta akelarrean harrapatuta liburuen aurkezpena Elkar Aretoan, Kanseko jaialdiak ere jarraituko du asteburura bitarte eta azkenik Dant Point Bizkaia aurkeztuko dute BBK Aretoan.
0: Ba guzti hauekin aldituko dira. Eskerrik asko Itxaso.
6: Gero arte pegi.
5: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Errepidokien ez badan abarmentzeko jazoeraren bat.
1: Arazorik ez errepidetan pili.
0: Ado, seguraldiari dagokionez, esango dugu, egun zinez eguzkitsua izango dugula gaurkoan, temperatura beroekin, hori bai, horrengiz bintzat, salbuespena Gasteiz da, 14 gradu dauzkagu bertan, zerua lainotua dagoela greik, gainontzeko hiriburuetan ere temperaturek ba, gorantz doaz, jada, Bilbon 19 gradutara heldu gara, Maulen ala Baionan 18 gradu dauzkagu, 17 gradu Donostia eta Donibane Garazin, 16 gradu berriz, Iruñan, eguraldi en xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
7: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobe irekapena ikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute bereziki maksimoek eta beroa handia izango da, minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
5: Informazioaren aria.
8: Euskotrenek jakinarazten du.
9: Asteburu honetan zatoz Euskotrenekin Bermeoko arrain azokara. Zerbitzu bereziak kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiez, webgunean eta aplikazioan.
8: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Merkatu arraindegietan, arrain garbia eskatu. Freskoa bai anisakiz ez, freskoa bai anisakiz ez.
9: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez.eu zen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Freskoa bai anisakiz ez.
11: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.

0: Osasunaren mundu erakundeak ebola asko zabaltzen ari dela ohartarazi du Kongoko Errepublika Demokratikoan alarma guztiak piztu dira segituan ari direlako ba kutsadurak zabaltzen 131 bat lagun hildirela ere jada kalkulatzen da 500 bat kasu atzeman dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan zein Ugandan eta baita Sudan hegoaldera ere zabaltzen ari da izurritean nazioarteko larrialdi publikoa deklaratu du Osasunaren mundu erakundeak eta herrialdei ba auzia serio hartzeko eskatu die. Ebolaren epidemia gogorra izaten ari da, hilkortasun tasa ba 150 inguruka duelarik. Izurrita honetaz gehiago jakiteko gurekin da Miren Basaras mikrobiologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Egunon.
1: Egunon.
0: Hasteko galderarik oinarrizkoena egingo dugu, zer da ebola, nolako da izurrite hau?
1: Bueno, ba, ebola da gaixotasun larri bat, hilkortasun taza altua duelako, ez da. Esan bezala bada gaixotasun bat, ba, bueno, erraz virus batek sorrarazten duena, ebola virusa, eta hor badaude aldaera ezberdinak, eta transmisioa izaten da gehien bat, pazienten artean, kutsatuta dauden pazienten artean, bere fluido edo gorputzeko likido eta ezberdinetatik, esate baterako balistua, odola, zemena eta bar, eztula egiterakoan baitere kanporatzen dute arnaz tanta hoien bidez baldin badute virus hori eta bar. Eta erraz transmititzen da eta ematen duen klinika da klinika larri bat, gehienetan ondo eza, sukar altua eta bar, baina odol jarioak ematen ditu. Eta odol jario hoiei esker pertsonak hil egiten dira. Azken feinean bere barnean dauden organo ezberdinak, bai bihotza, giltzurruna, girela eta bar, zuntzitu egiten dira, esango genuke odol jario hoien bidez eta hiltzen dira. Orduan kezka handi bat dago ebola agerraldi bat agertzen denean, ba erraz transmititzeko gai delako virus hori eta baita ere gaur egun ditugun baliabideak, tratamenduak eta bar eskazak direlako.
0: Horre ere azaldu dute une honetan izurritea eragiten ari den ebolaren zepa ezberdina dela eta ez denez behar beste inbertitu ez dagoela oraindik tratamenduela txertorik hori ala da?
1: Bai, hemen gertatzen dena da, esan bezala ebola gaixotasuna virus batek sorrarazten du, baina virus horretan aldaera edo zepa ezberdinak daude, eta lau daude deskribatuta eta lau hoietatik ba arruntena da bat deitzen dela ebola zaire, ezta, ba zaire inguru horretan antzeman zelako lehenengo aldiz, ezta. Eta horren kontra ba badago edo ikertu egin izan dira tratamenduak, badaude antiviral edo botikaren bat, badago baitere txerto bat bertan ematen dana, ba, relako izurriteak agertzen direnean kontrolatzeko, eta ohikoa zelako ba, inbertitu egin zan gehien bat aldaera horretan, zaire deitzen den aldaera horretan. Baina orain, datorkiguna edo orain dagoena pilpilean, da beste aldaera bat dela bundigio. Eta honen kontra, ba, egizan inbertzio gritzi eginda, oso eskaza eginda, gehien bat oso gutxitan agertu izan delako. Ez da, noiz behinka eman izan dituelako agerraldi hoiek, eta orduan, ba, bueno, ba, inbertzioa eskazagoa izan delako. Eta orain, aurkitzen gara, ba, bueno, ba, agerraldi batekin, garrantzitsua dana, hainbat pertsona kutsatuak daudenak eta edapen errazatuena, esan bezala, eta ez daukagula inolako tratamendurik, ez dagoela inolako botikarik edo txertorik hori kontrolatzeko. Eta printzipalki zergati ba, bestearen kontra, ebola zaire horren kontrako botikak ez direlako eraginkorrak aldaera honen kontrakoak.
0: Izurria Kongoko Errepublika Demokratikoa Uganda eta Sudan hegoalde artean zabaldu da. Ikertu da zein izan daitekeen izurrite honen jatorria?
1: Ikertzen ari dira. Momentuz ez dakite zein izan den iturria eta hori garrantzitsua da baitere ikusteko. Badirudi badala bueno, ba, agerraldi bat edo izurrite bat ba, jadanik denbora bat eman duena, hau da, ezaten hitz egiten da hilabete bat edo bi hilabete inguruan jadanik lehenengo kasuak agertu izan zirela. Orduan hemen arazoa zein izan da diagnostiko arin bat egin ez delako. zenbat eta berandoago egin diagnostiko hori, zenbat eta berandoago identifikatu zein den arazoa, zailagoa da agerraldi hori kontrolatzen, edapena errazta gertatzen delako, ezta. Eta orduan, ba bueno, orain ikertzen ari da zein puntutan gertatu izan den edo gertatu izan diren lehenengo kasuak, ba pizka bat baita ere agerraldi hori mozteko, ezta. Eta bueno, ba hori bada egin beharreko lan bat, ezta. Pentsatu behar dugu inguru horretan, ba bueno, dauden osasun baliabideak ez direla hemen dauden bezain berdinak, hau da, asko eskasagoak direla, bai diagnostikoa egiteko, bai pazienteak tratatzeko, eta bar, ezta.
0: Adierazi dute ere bai, handikapetako bat badela izurritea muga eremuan gertatu dela, horrek eragiten duela ere, ba, pertsonen joan etorri ezberdinak, nolako neurriak hartu beharko lirateke izurritea eteteko jakinik alako berezitasunak daudela?
1: Dudarik gabe horrelako izurrite baten aurrean gaudenean, horrelako virus baten aurrean gaudenean non transmisioa oso harina eta erraza den, ba kontrolatu behar duguna da printzipalki pertsonak, pertsonen mugimendu hori ba nolabait esateko erraza ez izatea, ez da esan nahi du. Kontrolatu beharko genuke mugitzen diren pertsonak guztiz zendatuta egotea edo sintomarik gabe egotea, ezta. Sintomak baldin badituzte, ba albidetu beharko genuke nolabait esateko pertsona horiek ez mugitzea leku batetik bestera, ezta. Esan bezala eta ikusi izan dugun bezala virusak ez dira geldi gelditzen leku batean, baizik eta gurekin mugitzen dira. Ebolaren kasuan ez bakarrik gureki, pertsonekin, baizik eta baita ere bertan dauden animaliekin transmititu daitezke, oraingoz ez dakigulako zein den benetan bere gordelekoa, oda non mantentzen den gordeta esango duke virus hori, eta hori bada beste handikap, logikoaren bezala, beste arazo bat, baina pertsonak baita ere virusa pertsonekin mugitzen da, beraz, ba bueno, kontrolatzeko virusaren edapena nolabait ezateko baita ere pertsona sintomak dituzten pertsona horiek ba nolabait ezateko kontrolatu behar dira baita ere edo bere mugimendua murriztu egin behar da.
0: 2014-2016 urtean artean ere izan zen ebolaren beste izurrite handi bat, orduan nola lortu zen egoera kontrolpean mantentzea?
1: Bai, orduan, izurrite handi bat egon zan, egia da, eta garai arten gertatu izan zena beste aldaera bat izan zela horren horren arrazoia, paire deitzen den aldaera, eta horren kontra, ba bueno, hasi ziren botikak ematen, antivirala, virusen kontrako botikak ematen, eta baita ere txertoak ematen, ezta? Dagoen txerto hori ematen, ba nolabait esateko osasun edo kutsatuta ez duden pertsona horiek ba kontrolatzeko, ez da, babesteko esango genuke. Horrekin eta baita ere diagnostiko harinarekin, pazienteen diagnostiko harinarekin, isolamenduarekin, kutsatuta zeuden pazienteen isolamenduarekin, eta baita ere paziente horiek hartatzeko babes neurri egokiak hartuta, ba guztio behiek, baliabide guztio horiek erabilita lortu zuten izurrite hori baitere kontrolatzea.
0: Horre, zehazki, lehen aipatu dituzu, zeintzuk diren izurrite honen eta ebolaren aldaera berri honen sintomak, baina zeintzeko nolako neurriak hartu beharko genituzke?
1: Badurarik gabe zaintzeko, pertsona horiek zaintzeko, hartu behar diren neurriak dira oso babes neurri bortitzak, hau da. Bai osasun langileak, bertan dauden osasun langileak, zein bere familikideak eta bar, zaieztu egin behar dute, kutsatuta dauden pertsona horien fluido horiek, ez da, esan bezala, bai listua, bai odola, bai beste hainbat fluidoekin, kontaktu zuzen bat ez izatea. Horregaitik, ba, ikusten dira irudiak non bai osasun langileek eta bar joan behar dira, ba, maskararekin, arropa babestuta duten traje batekin, eta bar, ez da, eskularruak, eta bar. Eta hori ezinbestekoa da. Oso erraz transmititzen delako, eta orduan zaintzen pertsona horiek, kutsatuta dauden, gaixo dauden pertsona horiek zaintzen dituzten pertsonak, ba neurri oso bortitzak hartu behar dituztelako, babez neurri oso bortitzak hartu behar dituztela, beraiek eskutatzeko eta ondoren ez transmititzeko beste pertsona batzuei birusa.
0: Horre, demagun, identifikatzen dela eremu batean, badela, pertsona bate ebolaren aldaera hau duena, nola funtzionatuko luke behaketa sistemak, zerrein beharko litzaioke, pertsona horri elkarrizketa bat identifikatzeko, ba, izan dituen arrisku kontaktu guzti horiek?
1: Bai, argi dagoena da, leku horietan, Afrikako inguru horietan, egiten den galdeketa oso galdeketa nahiko simplea da, esango genuke, edo bueno, ez hain simplea, ez da? Esango genuke, ba bueno, lehenengo eta behin ikusi behar da ea ze sintomatologia duen, eta sintomatologia horri, paziente horren sintomatologia bat datorren ebola gaixotasunarekin, ez da? Eta kasu horietan, bueno, ba galdetu beharko genioke, bueno, non egon den, zer bizitatu duen, norekin egon den, zer jan duen, ze arriskoak izan dituen, eta bar. Oso garrantzitsua da baita ere leku hoietan, eta bai kultura garitik, eta bar, pentsatu behar dugu, eriotza bat gertatzen denean, gorpuak baita ere zelan tratatzen diren, eta erre egin beharko dirateke, virusa zuntzitzeko, batzuetan pentsatu behar dugu, ba, Afrika bertan, gorpu hoien sakrifizioak eta egiten ditu, eta bueno, ba, beraiek dituzten kulturen gaitik eta bar, ba, beste modu batez kudeatzen dituztela, eta orduan, ba, bueno, guzti hori baitere aztertu egin behar da, bere familian edo bera hileta batetara joan den, eta kasu horretan gorpuren bat egon den, eta nola hilden pertsona hori, eta bar, guzti hori aztertu beharko litzateke leku hori.
0: Eta guztiz bai estatu eta guztiz bermatzeko positibo bat egon dela, hori nola berresten da, odola analisi baten bitartez, ala bada PCR frogaren bat?
1: Bai, susmoa daurenean horrelako kasu bat dagoela sintomatologia gaitik, ba, PCR-ak egiten dira, bertan daude, ebola gaixotasuna bada arreta handia jarri bertaion gaixotasun bat, eta orduan, ba, bueno, bertako osasun langileak, baita ere osasunaren mundu erakundeko pertsonalarekin batera, edo profesionalekin batera, bertara joaten dira, eta orduan, ba, egiten dituzte PCR-ak, bai, odola erabilita lagin bezala, PCR-ak egiten dituzte. Egin daitezke baita ere beste diagnostiko mota bat, esate baterako antigenoak detektatu baita ere odolean, baina normalean erabiltzen dena da, PCR teknika arina izaten dana eta berehala antzematen dana positibo edo negatiboa den paziente hori.
0: Horre, COVID-19-aren esperientziaren ostean, bueno, ezagutza gehiago badugu, bestelako terminologia bat zabaldu dugu, PCR aldaera eta lako kontuekin, baina COVID-19-ak nola eragin dio ebolari erantzuteko garaian?
1: Ebola kasuak eta ebola izurriteak beti egon izan dira. Hau da, Afrikan gertatu izan dena da noizbehinka, eta arazoa da ez dakigula oso ondo zergatik, horrelako izurriteak agertzen direla. Batzuetan handiagoak edo eratuagoak, eta beste batzuetan mugatuagoak, ezta? Pazienten arabera eta pazienten kopuruaren arabera. Baina esan bezala betidanik egon izan dira beste deskubritu edo ikusi egin zenetik virus hori identifikatu egin zenetik ikusi egin dira horrelako broteak une oro esango genuke, ezta? Afrikako herrialde edo muga ezberdinetan. Argi dagoena da urte guzti hauekin ikasi egin duguna izan da horrelako izurrite bat eta agerraldi bat agertzen denean hoberena dela alik eta harinen identifikatzea lehenengo paziente horiek, ezta? Lortzeko ba edapen hori, virusaren edapen hori askoz ere mugatuago izateko. COVIDaren kasuan, ba bueno, ikusi egin zana da bai leku hoietan ere, ba bueno, pertsonak kutsatzen zirela, esango genuke, baina askoz ere larriagoa zan ebolako agerraldi bat edo izurrite bat agertzen zenean, COVID agertzen zenean baino ingurune hoietan esango genuke. Orduan, zergatik, ba, principalki ebolaren aldaera batzuk dituzten hilkortasun tasak incluso ailega daitezke 80%-era. Hau da, ia kutsatuta dauden pertsona guztiak hiltzen dira zorritzarrez, ezta? Beraz, badira aldaera batzuk oso larriak direnak, oso impactu handia dituztenak osasun publiko horretan, leku hoietako osasun publiko horretan, eta bueno, ba, esan bezala, ezinbestekoa da horrelako kasu bat agertzen denean, diagnostiko arineak, identifikazio arineak egitea, alik eta arinen mosteko edapen kategori.
0: Aipatzen zenuenaren ildotik akaso agerraldi berri hoiek egoteko gakoa izan daitekeen elementua bada gaur egun munduan zer nolako desorekak dauden ba osasun publikoaren ba sarbidearekiko eta osasunaren ba maila ezberdinekiko.
1: Bai, argi dago, esan bezala, Afrikari buruz hitz egiten ari gara, eta dauden baliabideak, osasun publikoan ez dira, hemen dauden baliabide berdinak. Hori horrela da. Pertsona hauek kutsatuta daudenean, ba, nola hartatu, nola sendatu, nola tratatu pertsona hauek, ez baldin baditugu inolako botikarik, bueno, botikak baldin baditugu, argi dagoena da botika hauek aliketarinen ailegatu behar dira bertara, eta batzuetan hori oztopo bat da, gauza bera txertoak, baina ez baldin baditugu botikarik, eraginkorrik edo espezifikorik virus hauen kontra, argi dagoena beste baliabide batzuk daudela tratatzeko. Pertsona hauek osasun arazoietan arnazteko arazoak dituzte, odol jari hoiek mosteko ba, bueno, beste baliabide batzuk erabili daitezke, eta orduan guzti hoiek ailegatzea ingurune hoietara, leku hoietara, herrialde hoietara ezinbestekoa da. Identifikazio arinak egitea eta beraz, beraiek izatea PCR arinak egiteko baliabideak baitere ezinbestekoak dira, ez da? Eta guzti hori, ba, interkonektatuta gauden mundu batean, ezinbestekoa da, leku batetan agertzen denean arazo bat, kasu honetan Afrikako eremu batean edo herrialde batzuetan, aliketarinen mostea arazo hori ezinbestekoa da, ba, bueno, osasun publikoko arazori ez edatzeko beste ingurune edo beste herrialde batzuetara.
0: Aipatzen da gaur egun ere sindamiak alditugula bizi, denbora tarte oso laburrean aipatu dugu antivirusa, ebola, oraindik ere ezin gaitezke antzi ba COVID iraunkorra bizi duten pertsonetaz, esan daiteke sindemia batean bizi gaitera eta zer dau?
1: Bueno, argi dagoena da guk gizakiok bueno, ba, hainbat gure bizitzak, esango genuke gizakion bizitzak, ba, bueno, aldatzen ari, aldatzeko ahalmena duela beste ingurune batzuk. Da. Eta argi dagoena da, bagaudela nolabait esateko bai mikroorganismoak, bai gizakiok, eta baitare ingurumena guztiz interkonektatuta. Guk egiten ditugun aldaketak, gizakiok egiten ditugun aldaketak ingurunean, esate baterako horrek arazo bat dakar, ingurune horretan dauden ba, animaliak, eltxoak, eta bar, aldatzen joateko. Eta berai garraiatu aldituzten mikroorganismoak gure gana asko zera errazago ailegatzeko. Hori ikusten ari gara hainbat kasuetan, ez da? Eta horrelako gauza bat agertzen denean, bueno, ba, hitz egiten dugu, ba, bueno, sindemia horretan zartuta gaudena, ez da? Azken finean, osasun bakarraren kontzeptu hori ezinbestekoa da, dena interkonektatuta dagoelako, dagoen uke, eta guk egiten ditugu aldaketak bai ingurunean eta bar, aldaketa gero zuzenak izango ditu baitere gizakiongan, ez da? Ezate baterako Afrikan ikusi eginda desforestazio bat gertatzen denean, animalien aldaketa gertatzen dira, eta horrek egiten duena da, ba, animali batzuk ezate baterako beste gune batzuetara joan, hau da, basoetatik eta bere ingurune naturaletik hirietara mugitzea. Eta beraiek dituzten virusak beraientzako kaltegarriak ez direnak, animalientzako kaltegarriak ez direnak, gizakiarentzako posible da kaltegarri izatea, ez da? Eta bueno, ba, hitz egiten da, ba, bian baita ere, ba, ebolaren kasuan, momentu honetan, gordelekua ezagutzen ez den momentu honetan, ez dakigu oso ondo non dagoen gordeta animali hori, aparkatu virus hori, zein animalietan dagoen, posiblera agian animali horiek bere barnean daramaten ebola virusa, baso horietatik hirietara mugitzen ari dala, ez da? Eta hiri horietan agerraldi horiek ematen ari dala. Gauza bera beste hainbat virusekin, ez da? Ikusi genuen duela hilabete batzuk beste arazo bat baitere Indian, Nipan virusari zegokiona, eta horrelako kasuak agertzen dira, ez da? Esan bezala, bai osasun bakar hori non gizakiok, mikroorganismoak, ingurumena, eta bar dena interkonektatuta dagoen, ba bueno, ezinbestekoa da, ezta? Eta horri heldu behar diogu. Guk egiten dituguen aldaketak eragina dutelako gero gure buruan.
0: Eta kaso ez zuzena litzateke bai estatzea, ba horre eraldaketa guzti hoiek eta interkonexio hoien bueltan akaso orain izurrite hauek jasotzen ditugula bereziki natura muturrera eraman dugulako.
1: Bueno, ba, arazo bat izan daiteke, esate baterako, aldaketa klimatikoak eragina duela guzti horretan. Hori ikusten da, esate baterako, antabirusen kasuan, ez da? Antabirusen kasuan, aldaketa klimatikoak badauka eragin zuzen bat, Ego Amerikan eta bai Ipar Amerikan, antabirusen kasu gehiago agertzearekin, ez da? Esate baterako temperatura igotzen denean, ba, El Niño fenomenoan eta bar, ikusten dena da antabirusak garraiatzen dituzten karraskariak, zaguak eta bar, ugaritu egiten direla. Temperatura hobeago dutelako, elikagai gehiago dutelako, eta bar. Eta karraskari horiek bere barnean daramaten antabirus horiek zuzenean ailega daitezke edo errazago ailega daitezke gizakira, kasu gehiago agertuz. Beraz, ingurumenaren gainean aldaketak egiten direnean eta horrek eragina duenean esate baterako ba, klima aldaketan eta bat, gero eragina izango du baitare gizakiongan, bai mikroorganismoengan, logikoa den bezala, eta baitare mikroorganismoik errazagoa llegatzea gizakietara.
0: Baguziabekin, geldituko era, Miren Basaras, mikrobiologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
1: Eskerrik asko zuen, nahi duzun erarte.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Eusko Jaurlaritzak retail euskal eskola jarri du abian, merkataritza eta zerbitzu establezimenduaren profesionalizazioan eta lehiakortasunaren hobekuntzan erreferentzia izateko xedearekin. Ekimen honetan murgilduko gara Jakes Agirrezabal turismo eta merkataritzako sailburu erderekin, egunon?
1: Egunon.
0: Nola sortu da retail eskola? Merkatariek eskatu aldiete halako baliabiderik administrazioari?
1: Merkatariek behin da berriz eskatzen dioen administrazioa da tresna egokiak lehiakorrak alizateko, izan alizateko, ez da? Eta nik uste bere garaian sortu zanean retail eskola, ba hori zala bere helburu nagusienetako bat. Danak badakigu lehiakorra izateko formakuntza ezinbesteko dela, danak badakigu zenbat aldatzen nahi dan sektore hau, eta zenbat aldatzen nahi dan kontsumitzailea bera, eta ze esfortzuin berdan aldaketa horietara moldatu alizateko, eta esfortzu hori berez formakuntzatik pasatzen da, eta jakinduria eguneratzetik pasatzen da, eta euskal eskola, euskal retail eskolan helburua hoxe da.
0: Horre gaur egun pentsatzen dut ere halako dinamika bat ere kokatua dagoela merkataritza txikiarentzat, auzoko merkatariarentzat, hauek dira xede taldeak.
1: Era bat. Guk euskal retail eskolan pentsatzen dunean beti merkatari txikitan pentsatzen du. Osea, azkenian horiek dira denda baten gora bera guztiak kudeatu behar dituztenak, eta askotan bakarrik. Enpresak ondillo dianean aukera eukitzen due espezializazio puntu bat eukitzeko taldian parte hartzen duten pertsona desberdinetan, baina gure osotan da ikusten ditugun dendetan marketing arduraduna, sare sozialen arduraduna, erosketen arduraduna, eta noski salmentan arduraduna berdin izaten da askotan. Eta hori erronka ondilla da pertsona batentzako, eta importantia da hortako tresnak erreztia, ez da? Eta nik uste hortan dabil euskal retail eskola, batez ere digitalizazio kontutan, sare sozialen kontutan, guain azkenengo bolaran e inteligentzi artifizialan kontutan, formakuntza eskaintzen.
0: Akaso sektorearen edo retail eskolaren konplexutasuna edo nukleoa izan daitekena hori bera da. Espezializazio guzti horiek azkenean ere izaten dira ogibide bat. Marketingari dagokionez, marketing ardura duguna da, sare sozialetakoa community managerra da, baina noski, mertzaria txiki batek ez du izango alako enporio bat bere helburua salmenta da.
1: Alaxe da, bai. Tanik uste hori izan zala plataforma edo proiektu honen erronkik haunditzena, ez? Nola eskaintza hori merkatari perfil horrek jarraitu alizateko. Ze azkenian kontutan izan berdeu, merkatari horiek dendan daudela, eta denda hori irikita daudela, normalian 10:00 ordu bat eta 8:00-8:30 da, eta ez diala perfilak asko moitu dati eskenak formakuntza bat jasotzeko, ez? Horregatikan retail eskolak ematen du aukera modu digitalian eta pildora txikian bitartez formakuntza hartzeko, naiz eta noski badazkan baita aukera presentzialak, baina horiek dia osagarri bezala, ze helburua da edonork edozein lekutatikan formakuntza hori jaso alizatia, eta formakuntzari ahalik eta espezializatuen eta ahalik eta merkatari txiki jai egokitua izatea.
0: Gero beste kontu aski garrantzitsua bada gaur egun euskal gizartean eta nazioartean ere nolako kontsumo ohiturak eta joerak dauzkagun, internet bidezko salmenta plataforma handiek geroz eta pisu gehiago daukate, agian generazio gazteenarentzat ere agian automatikoa edo izan daiteke agian alako balibia bidetara jotzea. Ezagit, retail eskolak irakasten du, nola ezberdin du eta nola erakutsi bestelako zerbait zarela horre alboratu ditzaten plataforma handi hauek?
1: Bai, retail eskolak ematen dizkio merkatari jai tresnak, egila da asunarketa orokor bat ere egin behar deula danok kontsumitzaileak ean neurrian, ze zalantzarik ez dago guk esaten deunean merkatari txikiak arriskuan daudela, arrisku horren arrazoi printzipala jendiak bere erosketa

0: arkitekturak aldatu ditula dala. Uh-huh. Eta azkenian jendiak ba, denda txikitan erosiko balu, ez ginak egongo gauden krisi egoeran. Seguruna denda txikiak osasuntzuen goliake, ez genituzkeukiko hainbeste itxiera herri desberdinetan, baina egila da, herri horietako biztanliak bertako dendan erosi berrian interneten erosten duela, plataforma onditan, ez da? Eta horrekin, edo horren aurrian, ba, kexatzia bakarrikan bali joztunez, ba, bai egila dala, aigala saiatzen, eta beha jekaidia saiatzen, garai berri hauetara egokitzen, eta bere bezero potentzialai, ba, eskaintzen oferta bat, asko zere zabalaua, ematen dion aukera sare sozialen bitartez konektatzeko, edo online baita erosteko, eta beste hainbat abantaila, ba, gazteabek, batez ere, ikusten dituztenak plataforma ondi horietan, ez da? Mm-hmm. Bai, naiz eta jakin, plataforma horiek dasken hainbat zaugarrik denda txiki batek sekula ez ditu leukiko. Ze, denda txikitan ezin izango dezu aurkitu, plataforma ondi batian dakasun estoka, eta ez produktuen anistasuna, ez da? Hori ez da, baina bai, aurkitu dezakezu zerbitzua, aurkitu dezakezu gertutasuna, eta aurkitu dezakezu kalitatea.
1: Uh-huh. Eta bereizgarri horiek zeintzuk dira? Zeintzuk dira merkatari batek azpimarratu beharko lituzkenak, edo sakondu beharko lituzken balio horiek ezberdindu, eta horre merkatariaren aurrean protagonismo bat izateko?
0: Nik uste zuleno aipatu dezu nola bereizten lagundu berdi jaun, ezta? Eta gaur egun nik uste hori marketingean sektore guztitan gertatzen dela, ez dago sektoreikan nola baiteko uniformizazioa euki estunik, eta hori gauzadanak berdintzu egiten dianean, ba, jendian erosteko motivazio printzipala derrepente presioa edo plazua bihurtu daiteke. Erronka hondiena da, esatia edo erakustia batez ere, nola zure eskaintza diferentia dan, eta nola zure eskaintzak balio erantzi badakan, egokitu odolako kontsumitzaileak izan ditzazketen gustota, zerbitzua bera ere asko zehatze egin odolako, eta errestasunak ere ematen ditulako bertako dendan erostiak, plataforma ondilan erostiak baino, ezta? Eta noski, baita badaude arrazoi makro hauak, jasangarritasuna buruz itzeiten eganean, ez dugu uste munduan ziar milaka eta milioika pakete bueltak aibiltzia bai etortzen etxea eta bai etxeti bueltan berriro bere jatorrira oso jasangarri jadanik anezta. Bueno, teorian sekula baino sensibilitate gehiago dakan gizarte bat dakau, jasangarritasunan inguruan, baina gizarte horren erosketa ohiturak ez du hori izaten.
1: Uh-huh. Jakin nahi dugu, baitare, Euskal Retail Eskolaren funtzionamendua nolakoa da, plataforma dago, izena eman behar da, nolakoa da dinamika?
0: Bueno, Retail Eskolak dinamika desberdina dazka, Euskal Kameran bitartez zabaltzen da, hiru lurraldetan, plataforma digital bat da bere oinarri ja, eta plataforma hortan edozein dendak ikusi dezake daon eskaintza, formakuntza eskaintza. Vale? Formakuntza eskaintza horiek pildora moduan egiten dira kasu askotan, eta bakoitzak jarraitu ditzazke berai ondo datorkion moduan. Baina baita badaude formakuntzak aurre izen ematia eskatzen duenak, eta ego beste hainbat ekimen, guain adibidez webian sartzen balin bada edonor, ikusi dezake ba, badaudela ekimenak, elkarrekin herri bat bizitatzea juteko, nun, mm-hmm. ba, hango merkataritza ikusi nolako dan, hango realitatea ikusi, eta handikan, ba, ideia onak, praktika onak, edo norberak bere negoziora adaptatu dezaken praktikak ezagutzeko asmoakin, ezta? Orduan, hori saiatzen daiten Euskal Retail Eskola alde batetikan, formakuntza gerturatu dendetara tresna digital batek ahalbidetzen duen moduan, eta beste aldetikan baita, ba, zeinbat dinamika sortu nun, ba, merkatari desberdinak elkarrekin hainbat esperientzi bizitzen dituzten, beste gozatzen artean, herri edo hirigune desberdinetan egon daitezken errealitateak ezagutuz.
1: Mm-hmm. Webgunera sartuta eta ikusita pildora guzti hoiek, atentzioa deitu dezakena da, ba horre aipatzen direla besteak beste argazki erakusleioa, visual merchandising, ematen du estetikari garrantzi handia ematen zaiola.
0: Komunikazioa orokorrian, ez? Nik uste etor izan ditugula atal, bueno, etapa desberdinak, eta etapa horiek, nik uste merkatuak izan duen garapena oso ondo isladatzen dutela. Guaindala urte batzuk seguruna kurso gehienak eta eskaintza gehiena ere bai, online saltziai buruz mm-hmm. izan zian, gero sare sozialen buma etorri izan eta urte desentetan ba, sare sozialei buruz formakuntza asko eman zan, ze azkenian jendeak ikusi zuen pagina web bat izatik inetzala nekua, batzutan bere produktuak online salduko zitula edo saltzea albidetzen duen pagina web bat eukitziak ere ez diola soluzioa igan ematen, baina bai sare sozialen bitartez konsegitzen duela komunitate bat sortzia, mm-hmm. eta komunitate horrekin ba, binkulo bat sortzia nun, ba, erraiztu egiten dan gero salmenta online horiek posibilitatea, ezta. Eta orain gaude berriz beste atal batean eta orain formakuntza asko dago baita bai alde batetikan esperientzi kontuei dagokionez, hau da bezeruan esperientzia nola mejoratu denda bate joeten danean, zuk bo nik bueno, leno aipatu mm-hmm. deun berezitasun eta autentizitate hori bilatu nahian eta gero baita inteligentzia artifiziala nola erabili bai prozesuak simplifikatzeko. Elkarrizketan hasieran esan dugu nola kasu askotan pertsona bakarra dan denda hortako staff guztia, ezta? Mm-hmm. Ba, pertsona horren lanak erresten baditu inteligentzia artifizialak ba, prozesuak simplifikatzeko, o web horrira argazkileak jotzeko, argazki horien testuak eta deskripsioak jotzeko, prezioak eguneratzeko, ba, hori ere oso tresna erabilgarria da, eta gaur egun demanda baita askotan hortik handigua.
1: Ezakita adibidea proposa den, baina ezagun batek, albaitaria denak, bera kontatu zidan, bere inguruko albaitari askok, berarekin batera ikasi zutenak, bazutela esaterako bi Instagram kontu pertsonala eta profesionala. Eta profesionalean, kontatzen zutela beraien egunerokotasuna. Izan daiteke, merkatarien kasuan ere bai, ia izar bate bezala bihurtzea edo zure bizipenak edo reality batera eramatea zure jardun profesionalara gero bezeroak ere erakarri alizateko? Bada moda bat edo baliabide bat hori?
0: Bueno, badazkau kasuak nun denda desberdinak sare sozialetan asidianak ba, froga moduan ba, azkenian sekulako komunidadia induenak, ezta? Eta komunidad hori interesatzen da ba, behaien edukitaz eta behaien edukiak tarteka izaten dira produktuak, baina baita da behaien kontatzen dituzten gauzak eta ja komunidad hondi bat dakasunean zu zeu produktua bihurtzea, ezta? Eta guen dela gutxi izan gendun Donostin jardunaldi bat eta Donostiko zapata denda bat gomitatu gendun eta zapata denda horrek esan zigun 10 urtetan lortu dula sare sozialen bitarte saltzia dendan saltzen duna baino 100 aldiz gehiago. Orduan, hori noski exito kasu bada, kopiatzen saiatzen danak seguruna ez dukiko arrakasta berdina, nekez, vale? Baina bai, dala ejemplu hon bat, nun ikusten dan, ba, sare sozialetan hasitako pertsona batek asmatu eskeo, komunidade handi bat sortu dula, komunidade horrek benta, salmenta ondileak uh-huh. eman dizkilola, ezta.
1: Uh-huh. Ero baitare, Retail Euskal Eskolaren beste balioidetako bat ere bada, ba, aholkularitza saioak burutzen direla, eta hauek ere subentzio bat jasotzen dutela. Zertan oinarritzen dira aholkularitza saioak?
0: Bueno, hor dago horren atzian dago esperientzia, ezta. Google no esan duen bezala Euskal Retail Eskolak formakuntza eskaini dezake, eta formakuntza hori esan godeu enlatatuta dator pildoretan, ez da? Aholkularitza beti da askoz ere pertsonalizatua. Ba. Eta esperientziak esaten digu, kasu askotan, merkatariak formakuntzai denboa dedikatzeko modu bakarra dala formakuntzaten da jutia. Vale? Aholkulari moduan, kasu askotan. Vale? Eta hori ere gertatzen da. Eta da hainbat programetan edo hainbat edukitan, ba, aholkulariak juten diala dendetara, eta bueno, formakuntza dendan bertan gertatzen dala, ez da? Eta nik uste hori oso esperientzi positiboa dela, eta guri kamerak esaten digutenez, azkenen urtetan gehienetako hasten nahi dana ze limitazio daka, ba, errekursoko jozkatzen ditula, eta ez dula albidetzen batea egundaka merkatarik prozesu hortan parte hartzia, ezta?
1: Ba, xetasun guzti hauekin geldituko gara, Jakesa Agirrezabal, Eusko Jaurlaritzako merkataritza eta turismo, sailburu ordea, eskerrik asko gurean izateagatik.
0: Eskerrik asko zuei, nahi zuen arte.

0: Goizeko 10ak dira, eztanda ekainaren 5erako eta 6erako Urdulizko futbol zelaizarrean egitekoa zen punk rock jaialdia atzeratu egin dute antolatzaileek, ohar batean azaldu dutenez, antolakuntzagatik kanpoko azken orduko arazo tekniko eta administratiboengatik. Itxaso León, egunon.
1: Egunon, pei egunon entzuleok, beharrezko lanak garaiz eta berme guztiekin amaitzeko ziurtasunik ezak behartu ditu antolatzaileak erabaki zail hau hartzera esan dutenez. Jaialdia uda joandakoan egin nahiko lukete orain hasierako espiritua eta kartela mantenduz. Orain arte erositako sarrerek data berrietarako balioko dutela azaldu dute horrean, baina bai orain bai kartel berria eta data berriak iragarritakoan itzule egin alko dira dirua bueltan jasotzeko. Eta beste kontu bat, Zimadek 2025-ko atxikitzen bilana egin du, 287 pertsona iragan ziren Hendaiako gunetik iaz eta 71 kanporaketa egon ziren. Horrez gain, entzunaldiak Hendaiako komisariako aparkalekuan eginiko eraikin berri batean izango direla deitoratu du. Pertsonak Baionako auzitegira eraman ordez. 2025-ko balantzearen berri emandu asteazken honetan pertsona migratzaile eta errefuxiatuen aldeko eskubideen aldeko elkarteak Baionan eginiko agerraldian eta datuak edonolakoak izanik ere gune hoien deskribapen gordina egin du. Salatu duenez, atxikitze zentro bat administrazioak pertsona atzerritarrak kokatzen dituen leku gabetzailea da beren kanporaketa plantan ez hartzeko. Presondegietan ez bezala pertsonak ez daude hor etxita krimen edo delituengatik, baizik eta lurraldean egoera irregularrean daudelako eta administrazioak kanporatu egin nahi dituelako soilik. Hala, elkarteak Ipar Euskal Herriko atxikitze gune bakarraren Hendaiakoaren eta Frantziar estatu osoko zifrak eman ditu eta joera argi bat ondorioztatu du. Geroz eta itxialdi gutxiago daude, baina luzeagoak dira. Hain zuzen 2024an Hendaiako zentroa 313 pertsona izatetik 2025an 287 izatera iraganda. Estatu osora begiratuz gero, jakinarazi du metropolian 16.467 pertsona iragan zirela atxikitzeguneetatik iaz, baina are gehiago itsaso Zaraindiko lurretan. Orotara 27.568 izan ziren, baina hoietako 26.520 Maioten. Itxialdien iraupenean ere aldaketa izan da. Ipar Euskal Herriko zentroko daturik eman ez badut ere, estatu mailan azken 5 urteetan batez bestekoa 16,7 egunekoa izatetik 33,4koa izatera igaro da. Zimaderen iritziz horixe da pertsona gutxiago atxiki izana eragin duena. Erretentzio zentroa beti gainezka baitago, ez uste administrazioak itxialdira pertsona gutxiago eramateko borondatea duenik. Naiz eta epealdiak luzatu, kanporaketek ere behera egin dute, Hendaian 126 apaldu da. 2024an 86 pertsona bidali ziren eta 2025an 71. Clara Lu Lagier elkarteko kideak Mediabaski adierazi dionez, prefeturek kanporaketaren egingarritasuna ebaluatu gabe eraman dituzte atzerritarroiek zentroetara. Hala, askok 80 egun ematen dituzte bertan, atxikitze zentro batean egon daitekeen gehienezko iraupena eta bukaeran ez dira kanporatuak. Gehiago eta luzeagoan etxi nahi duen, baina kanporaketak egitea lortzen ez duen sistema baten eraginkortasun eza ikusten du Lagierek.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta trafikoari dagokionez egoera lasai dugu neotan Euskal Herriko errepide sarean, hortaz eguraldiaren informazioa entzuteragoaz Iker Ibarluzearekin.
3: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobeirik apenas ikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Ba guztiakekin aldituko era, eskerrik asko itxaso.
1: Erarte pegi.
0: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon.
4: Egunon.
5: Egunon, Pelli.
0: Bueno, nolako kontuak izango dituzu gaurkoan aipagai.
4: Bueno, aritik tiraka arituko gara, ze izen hori jarri diote Anege Bara eta Iban Casadok, bitxa konpainiako kideek, beraien azken lanari, eta gainera, jaso berri dute euskarazko ikuskizun onenaren saria Leioako Umore Azokan, beraz gu oso pozio da, asko pozen gara beraien gatik, eta gaur, bigarren kafe hartuko dugu beraiekin, ba, bueno, ba, esan bezala, aritik tiraka aritzeko. Bestalde gaur, egun garrantzitsua da.
5: aritik tiraka eta historiari tiraka.
4: Historiari tiraka, ze 1927ko maiatzaren 21 oda gaurko egunez, Abana ontzia Santurtzitik atera zen Erresuma Batura joateko ba, 3840 euskal umerekin, eta gure entzule finenek jakingo dute bigarren kafean egin genuela podcast bat ba, barku hoietako gutun batzuetatik abiatuta, ba, bereskuratuko dugu historio hori eta entzulekin elkarbanatuko dugu.
5: Eta Xabi Arretare gure eratorriko da, jakin dugu azken egunetan berri txarraken itzen balako iztegi eta dinamika eta jola bat antolatu dutela, eta bueno, honen inguruan ariko gara, eta guk ere jolastuko dugu berri txarraken imaginario literario hori zenbat ezagutzen dugun, eta gainera, doinuetatik garatago tarte hori ere berreskuratu beharko dugu, goiurik aipatu duen bezala. Ez da, aipatu duzu?
4: Ez
5: da, zalantze egin dut, bai. Dai, ba, doinuetatik garatago ere berreskuratu behar dugu, azkenean, Iker Gurutxaga eta Ireia Kambrarekin pegi, ba, izketan hasi eta tarteri gabe geratu ginen eta.
0: Ba, gaurkoan aukera izango duzu, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuri.
0: Eta gaurkoan ere agur berezi bat Edeltei Etxea teknikaria badoala bekaldi paregabea igaro ostean, eskerrik asko guri laguntzeatik, eta nahi duzun arte entzule, zuri ere agur, zuri bihar arte, ondo segi, aio!
2: Naiz Irratia.

0: Egunon entzule, egunon guztioi eta zuei ere bai, Goiuri Mai, egunon.
1: Bai, egunon Iñigo eta egunon Mai.
2: Egunon ekipo, aizu Goiuri, gaur pozik egongo zara ezta, gaur tearen nazioarteko eguna da.
1: Ua, kei, zei, jeku, edo harmonia, errespetua, garbitasuna eta lasaitasuna. Esaten dute lau itzoiek teari buruzko guztia esaten dutela.
2: Aizu, galdera bat. Tea edo kafea edaten duzuenean, zein norabidetan biratzen duzueko jaratxoa, ezkerrera edo eskuinera?
1: Eskuinera.
2: Nik bezala ordun, eta zokin jo?
0: Jo, ba, nik munduko zein tokitan nagoen arabera.
1: Bai,
0: Coriolis efektua eta lurraren eguzkiaren inguruan, lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen errotazio hori, ba, pixkat kontuan hartu behar dituzu.
1: Bai, bai, bai.

0: Ez dakit nola iritsi garen tetik Coriolisera, baina ondo ekarria. 1792an jaio zelako Parisen Gaspar Gustav Coriolis, ingenieri eta zientzialaria.
1: Zenbait makinaren mugimenduaren dinamikan egindako ikerketek mugimenduaren ekuazio diferentzialak asmatzera eraman zuten. Koordenada sistema baten barruan kokatzen direnean eta sistema hori biratzen ari denean.
0: Haren lanaren omenez Coriolis efektuak bere izena darama.
2: Coriolis, interesgarria. Ordun Iñigo Arzure teoria jarraituz, iparraldeko edo hego hemisferioan teak erresistentzia handiagoa eskainiko dio goiarari, biratzen duzun norabidearen arabera.
1: Noski, mai eta tearen ordua ere kontuan hartu behar dugu.
0: Eta tearen ordua zorrotz jarraitu alizateko munduan erreferentzia markatzen duen erloju bakarra dago, Big Ben.

0: astronauts, rockets, awesome place at the British Museum, you can see Egyptian mummies. It's free, Big Ben.
1: Mila zortzireun eta berrogeita meretziko gaurko egunez inauguratu zuten Big Ben Londresen.
2: Big Ben goitizen bat da eta horrela deitzen zaio Londresko Westminster jauregiko erloju dorrean dagoen erlojuaren bost ezkietatik handienari, 13,5 tonakoari.
3: Asko erabilioi da goitizen hori alaber bertako erlojua adirazteko eta are dorre osoaz hitz egiteko ere.
2: Big Ben erlojua munduan dagoen lau aurpegiko erloju kanpaidun handiena da.
1: Bueno, a ver, gauza bat ez dut ulertzen. Coriolis efektuak koilarari ere egiten badio, zergatik ez dute erlojuaren orratzen kontrako norazkoan biratzen hego hemisferioan, eh?
3: Mamuak daudelako.
1: Mamuak?
2: Mamuak.

0: Bai, bai, mamuak maiz, Pac-Man bideojokoa 1980ko maiatzaren 21ean kaleratu zuten.
1: Arrakasta handia izan zuen bideojokoen industrian mundu mailako fenomeno bihurtuz eta Guinness errekorra lortuz garai guztietako bideojoko arrakastatxoenaren kategorian.
0: Pac-Man bideojokoaren helburua pantailan dauden puntu guztiak jatea da, atzetik dabiltzan lau mamuetatik ies egiten duzun bitartean.
2: Pac-Man harrapatzen saiatzen diren lau mamuak hauek dira. Shadow, Speedy, Bashful eta Pocky.
1: Oh.
2: Mamu hauek urren ez urren gorriak, arrosak, urdinak eta laranjak dira.
0: Eta modu berean mugitzen dira ipar hemisferioan eta goi hemisferioan.
1: Oida, oida, mesedez. Nahikoa da. Utzi Coriolis egin obsesionatzen.
2: Ados. Bueno, mesedez, azken galdera, venga, azkena, eh? Uste duzuek Coriolis efektuak hegazkinei eragiten diela?
0: Hegazkinei? Nola egazkini mai.
2: Bai, badibidez, Charles Lindbergh, Atlantikoa New Yorketik Parisera zerkatu zuenean 1927an adibidez.

0: 1927an Charles Lindbergh Le Bourget aireportura Parisera iritsi zen bere lehenengo hegaldi transatlantikoa bakarrik eginez.
1: Lindbergh Atlantikoa zerkatzeko erabili zuen hegazkinaren izena Spirit of St. Louis.
2: Eta Atlantikoa zeharkatu zuen lehen hegaldia bezala ezagutzen den arren, errealitatea da 1922an jada Gago Coutinho eta Sacadura Cabral portugaldarrek Lisboa Rio de Janeiro ibilbide egin zutela hiru hegazkin erabiliz bidaia horretan.
1: Horregatik galdetzen nuen Coriolis efektuari buruz, nola ere egiten dio hegazkinari ekialderantz edo mendebalderatz doanean.
0: Ez dakit mai, ezkerreko eta eskuineko politikariak ere badaude eta horrek ez du zerikusirik Coriolisekin.
1: Vale, hori egia da. Adibidez, 1921an jaio zen Andrei Dimitrievich Sakharov. Sakharov Sovietar Batasuneko fisikari nuklear ospetsua, sozialista eta giza eskubideen eta askatasun demokratikoaren aldeko aktivista izan zen. Bakearen Nobel saria eman zioten 1975an.
0: 1985an sortu ziren Sakharov sariak haren omenez izendatuak Europako Parlamentuak giza eskubideen eta askatasunen alde lan egiten duten pertsona eta erakundei urtero ematen dizkieten sariak.

0: zer iruditzen lorategi batetik bestera joaten bagara?
1: Lorategi batetik beste batera? Koriolis berriro mai.
0: Ez. Entzun dugu Sakharov Gardens abestia eta Tarot Gardenera joan nahi dut besterik gabe.
2: Tarot Garden edo Tarotaren lorategia Italiako Toskanako Garabikion kokatutako arte parke bat da. Tarotaren arkano nagusien irudietan inspiratutako estatuaz beteta dago parkea eta Niki de Sanfal artistak sortu zuen.
0: 2002an hil zen Niki de Sanfal frantses eskultore, margolari eta zinemagilea. Lehen emakumeetako bat izan zen bere obra artistikoagatik nazioarteko aitortza jasotzen 20. Mendearen erdialdean.
1: Autodidakta izanik hainbat artistek inspiratu zuten bere lana, hala nola Gaudi, Dubuffet eta Poloken inspiratu zen 50. Hamarkadaren amaieran unibertso bat sortzeko. Oso originala, beste joera eta mugimenduak albo batera utzita.
2: Kolore biziek ezaugarritzen dituzten bere lanen artean garrantzitsuenak dira Le Paradis Fantastique, Hanover Nanas eta aipatutako Tarot Garden.

0: Jo, azken galdera egin aldezaket, meze, azkena, meze.
1: A ver.
0: Vinilozko disko bat alderantziz biratu aldaiteke. Osea, berdin alda erlojaren horratzen norazkoan edo kontrakoan norazkoan joatea, berdin alda dextrosum ala sinistrosum.
1: Amatxo maitia. Vinilo bat. Amatxo maitia.
2: Ustezko Coriolis mai burua da gehiegi birakari zaizuna. Baina vinilozko diskoi buruz egin duzuna aipamena aprobetxatuko dugu, ez da inogo?
1: Nire aitak Brahmsen musika jartzen zuen magnetofoi batean, eta nire amari eskatzen zion irakur zezala Lizardiren poesia musika horrekin. Horrela ikasi zuen euskaraz, bi gurasoak errenteriarrak ziren, eta amak oso ondo egiten zuen euskaraz, baina aitak 40 urte ingururekin ikasi zuen, gero euskaltzaina izatera llegatu zen. Horrek meritu handia du.
2: Antxon Balberderen hitzak dira hauek, eta gaur bere urtebetetze eguna da. Zorionak, Antxon!
1: 1943an jaio zen Donostian Antxon, urte askoan Xavier Leterekin batera kantatu du eta Julen Lekuonarekin ere aritu da. Hainbat euskal olerkariren hitzak musikatu ditu, Lizardi, Lauaxeta, Xavier Lete eta baita bertso zaharrak ere.
2: 2025an Donostia Kulturaren Adarra saria jaso zuen euskal musikan egindako ibilbideren aitortza bezala.
1: Eta hori izan genuen gure estudioan pianoa jotzen entzuteko. Beraz, zorionak, Antxon Balberde.

0: jak dantzan liken gorriskak.
1: Bueno, honen ondoren argi dago. Birarik eta vueltarik ez, mesedez. A ber, nork egingo digu hore gaurko irratsaioan bere bizitarekin?
2: Ba, Bitxa konpainiak Leioako More Azokako euskarazko ikuskizunik onenaren saria jaso berri du Aritik Tiraka ikuskizunarekin. Ane Guevara eta Iban Casado gurekin izango dira sorkuntza berri honi buruz hitz egiteko eta sari hau nola jaso duten kontatzeko.
3: Eta esan bezala egun garrantzitsua da guretzako gaurko egunez duela 89 urte Habana ontzia aterazelako Santurtziko portutik. Gerratik iasi zihoazen 15 urtetik berako 4.000 euskal aurrekin Erresuma Batura. Gure entzule finenek badakite podcast bat egin genuela gutun batzuetatik abiatuta, beraz entzuteko aukera izango dugu.
1: Ata doinetatik aratago podcastaren atal berria entzun behar dugu, eh? Atzo soinu frogetan hasi eta ez genuen denborarik izan.
2: Badena pres baldin badago, sintonia.
1: Ez dago mamurik eta Big Ben erlojuan te ordua da.
3: What case jako eguneroko errituala hasteko ordua heldu da.
2: Egunon Koriolis zaleok, ezker eta eskubi gaur maiatzako 21 ditu eta osteguna da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Eta goiuri txalokari da.

0: Zuekin entzuleok mai gorostiaga pozu egunon.
1: Egunon, gora koriolizin estrozun eta destrozun.
0: Eta zuekin nora gaztainago jarbide egunon.
2: Nora.
0: Ui, no, abarkatu.
2: Egunon.
0: Egunon. Zuekin Asier Arrieta González.
3: Egunon.
0: Egunon. Eta Koldo Iturbe Otamendi egunon.
3: Ez egizien den hori.
0: Ez, ba. Gaur nahiko koldo etorri zara.
4: Ia, biskat koldo.
0: Bai.
3: Koldo pegi edakat.
4: Bai, betaurreko ekin eta biskat koldo zaude, bai.
0: Bai. Nik uste nora Asier eta koldo izango zaretela gaur.
3: Hauz, ba. Gori ekin minik aurrera, egunon.
0: Goiuri ezei zarandi, egunon.
4: Egunon.
0: Eta izketan ari zeizeun hau, zaizuen hau. Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 1100 eta, ja, ba, ikusten dudan, 85 garrena da gaur. 1186.
4: Zortzi.
0: Zortzia da. 1188 garrena du gaur, goizak 10ak eta 20 minutu ditu. Maiatzak 21. Eta gu hemen 6, urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongietorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian.

atzo gurean izan ziren Iban Martin eta bueno, bere akordeonistak Maite Ruiz Erentzunek gomendatu zigun Naragonia izeneko proiektua, akordeoia oso erdigunean duelako, folk doinuak eta Naragonia kuarteten Hellboard, Too Late to Sleep, ba, kantuenekin abiatzen ari gara gorkoa.

0: Eta noski maite duten tartea zabaldu behar dugu, baino txatera begirare jarriko gara. Egunon gaztia, indiokerrek egunon, edita, baita Gorka zuri ere maite duta da Euskal Komunitateko kazetarien WhatsApp taldeak eskertzen dira batzutan, bidaltzen dituzten informazioak eta bar. Osondo, nik ez daukat WhatsApp talde honen berri, baina Gorkak bai, osondo. Gorka, haserre gaude, pikatu gara. Erabilgarria da lan egiteko eskerrik asko, bueno, ba, behonda izuela, izue. Egunon, dio berriro Edita Brokosek, Edita Brokos denok batera zaiozu, egunon.
1: Egunon.
0: Horrela bai, ja, horren bai. Maik irabazi du, Koldo Elizaldeko bigarren sari antzerkia, Bergaran gora antzerkia.
2: Ah, bale, Gorkak irabazi.
0: Mai, irabazi deu.
2: Ba, banekin estrenaldia izan zela, ba, ez duen dela aste batzuk, eta Gorka zorionak, joe, iritsi eta arrakasta, hau pazu.
0: Eneko betaurreko horik busa ze guapo zaude. Ez te du lertzen.
3: Bua ze guapo zauden.
0: Ez hori, nola zeaten gai, lerro artean irakurtzeko, eh?
1: Ba, eskerrik asko, zen barko da zen.
0: Osa, hoxe?
1: Bai, eskerrik asko.
3: Joder, Koldo ze jatorra den,
1: eh? Xabi, ez jatorra da.
0: Xabi esan duen, Asier esan edo, Asier, zer moduz, liga amaitzen. Liga amaiera bu azteko moduko da realtzale batentzako.
4: Ke ba.
0: Ez?
4: Onda gaudeta.
0: Eta hile guen Donostiatik nien bilen da reala jokatu zuen, eta aurpegik eretan, nahi nuen, justu, hori, kontzertu izan zuen mugantaleak, igandean izan zen rena partidua, ez da?
4: Bai, esango nuke
0: bai. Bai. Eta realtzale batzu kamisetarekin eta lagun batekin indon desanen bida. Aurpegik eretan, segituan antzemango dugu garaipena, berdinketa edo porrota izan den. Eta geratu ginen horrela begira, eta uff, porrota. Eta olago batean bata besteri izan zion. Buka dadilla denboraldia lehen bailen, buka dadilla denboraldia, bai. Eta, bueno, ez da bil jende oso pozik.
4: Baina oso pozionau, eh?
0: Bai.
4: Kopa irazio guta, ya
0: está. Kopa garaipena lortu zuenetik realak, Xabik bizitzan gan sinisten du, nola izan zen esaldi mitik hori?
3: Bai.
1: Bizitzan sinisten zuela, esan zuen.
4: Bai.
1: Baina, bueno.
4: Gero ez da gutxeago baina.
0: Ik daukak ik belar ondokoa. Bizitzan sinisten du realak iraziolako kopa. Mikau da letxe. Mai Gorostiaga pozo, zein da zure maite duta?
2: Ba, a ber, jo, pare bat maneukan.
0: Bale, guztu. Baina baren bi.
2: Baina azteko, jo, euskal futbola aipatzen, oso, baina, jo, ez da, Arteta eta Emerik, ez da, bi entrenatzaile euskaldunak irabazi dute horrelako, porque ez dakit, zarik edo, kopak edo zeo zer. Bueno,
3: zerbait.
2: Nireak, jo, aipatu nahi nun, biharkoa, maiatzako geitabi, bakizue eskaba iesaldiaren urte horrena izango dela, eta, bueno, maite dut izu, gari beti txinparta elkartea, antzuaingoak, baita ere, ba, memoriaren alde egiten duten guztiei, maite zaituztez jangora, gorazka ba. Eta bueno, beste bat jo, guen dela astebete, irakurri noen albistea, bakizu ekainak bat Meridako erromatar antzokian ospatuko dela Max Sariaren gala, antzerkiaren Max Saria manatuko direla, eta bueno, izen bat badakigu aurretikan saria jasoko dula, eta euskarri honea dator, gurea dala. Ez ezagun antzerki taldea Irungoak jasoko dula Max Amateur edo gizarte izaerako saria. Bueno, 2007 sortu zen, ez ezagunok taldea, Ana Perezek, Miren Etxeberriak, Luisma Morenok, izugarrizko lana iten dute, bere azken lana exaktikamente diversarekin ebai sari desente jaso ituzte, eta aneta hemendik ibiltzen direla, izugarri maite zaituzte, zorionak eta upazuek, ez ezagunok, antzerki elkartea.
0: Ba, hemendik besarkada bat eurentzat, goizeko 10ak eta 26 ditugun honetan maite dutekin jarraitu behar dugu, eta norak ardu ere maite duta.
3: Ia esan izan ez unho edit ez da harritu jo, horren oituta nao.
0: Jo, nio ez da git.
3: Jende eskuk ditun dizu bai, Nora, Narua, bai.
0: Ja, ez oinio, ez zait arraro egiten dala, baina ez da git, ba, piskat dislexia da, bai.
3: Ez, nire maite duta da urteko denboraldi hau, zera, nik esango nun izan daiteke lan ere gustokona. Jertxega geistea honea, gau arte argia otea, terrazan o lagunekin kanpon zerbait hartzea, super...
5: Gaur hogeita mabi gradutera iritsiko gara, eh?
3: Igual hortia ez dira, emeste maite urteko denboraldi.
0: Joasi dea!
3: Eta igual da, azte guztin, olaen behau, eh?
5: Behatu
3: genuen atzon eramatanik, eta... Zaizu gustatzen, zuri, goiuri.
5: Nei, hogeita zortzi gradu, da nere...
0: Entzuleok.
5: Nere mugaren...
0: Ni banoa. Banoa, etxera.
4: Nere muga, hogeita bosta.
5: Hogeita bost, bueno.
3: Hogeita bost?
5: Eta sortzira arte, jasaten dut, baina hogeita amabila gehiago eritzen zait.
3: Ba, uste, azte bete aguantatu harko zuela, hola.
5: Vale.
3: Hogeita amabi, hogeita amairu.
1: Baina, bueno.
3: Bai, bai, bai.
6: Okera, baina, etxan sartu?
3: Bueno, hemen ondo gaude, hemen barrun. Hemen barrun ondo gaude, bintzat.
1: Bueno, batzutan bera egiteko hemen,
3: Egia.
1: Esan izan dute hemen baten batek sartu eta zitun. Jo, hemen zer bera egiteko.
3: Ni bai.
4: Batzutan dize.
5: Hortz ondo. Laga, Xabi, zer baite duzuzuk?
4: Nik. Ba, ni gaur baita negatibo nator,
1: Jo, azken aldein, Xabi.
0: A ber, nola ez da negatibo ongo, Xabi? Jesukristo neguraldia eguzkia atera eta hemen ja jendeak kejaka baldin badago. Nola ez da negatibo ongo? Deprimitzen duzue, baita loteri irebazi berri duena.
4: Ez, ni talde
5: horre. Igorrekoa balin bada.
0: ez dago gaia, ez dago gaia, odola egiten.
5: Ia da.
0: Baina ez txin-txin, Xabi, osea, barkatu. Aurreko astean, euridik egin etzuen eta kejakazin jaten euria egiten zuelako. Eguzki atera da, hogeita mar gradu ingo ditu gaur.
5: Hogeita mabi.
0: Hogeita maika.
5: Hogeita mabi?
3: Bai, zagun hori hogeita mabi.
0: Tolosan hogeita maika markatzen
5: du. Hogeita mabi.
0: Momenturik beroenean. Eta ja, kejak ari zarete.
5: Ez, galdetu egin dut.
0: Ez. Zein nahi duzu bizi termostato baten erdigunean? Hogeita bi gradutatik hogeita bostetara?
4: Eta ize pixkat.
5: Bai.
0: Gauza plastikoa dukana jende honek. Dios! Gobiko desertura bialduko nizue genik.
4: Bidali. Repor bat egin du.
0: A ber, nola izango zan? A ber, beharko genuke pixka bat aize efektu bat hemen nola baite gobiko desertuan.
2: Koriolis.
5: A ber.
1: Bai.
0: Horrek balioko liguk igual, baino...
5: Jarri.
3: Ai.
5: Gobi. Txinako iparraldea eta Mongoliako hegoaldea artean dagoen basamortua. Munduko basamorturik nagusienetakoa da. Iparraldean Altai mendiak eta Mongoliako estepak. Ego mendebaldean Goi ordoki tibetarra eta iparraldeko Txinako odolkia ego ekialdean ditu. Gobi. Mongolieraz, basamortua da.
0: Gobi. Basamorturik basamortuena. Diote, bertako tribu batek haizeari gerra deklaratu ziola eta lurpean amaitu zuela. Latitudearietan dago Xabi Arrieta González lankidea. Xabi, egunon Euskal Herrian, Gobin bestelako ordutegian gara. Zer modu zaude?
4: Bai, hemen eguraldia fuerte jotzen du.
0: Iaizi tipua.
5: Wow. Eta guain, tin, eta gorko urbizu sartzen da, bere latitude horietan abestiarekin, eta jazta, osatu dugu sekulako erreportajea. Ua, eske, zora garrea.
0: Azkarra gara,
7: Argirik bai. Ikusi alduzu latitude horietan.
0: Gobiko desertuan.
2: Txikeri bat bai, flipatuta utzi nahi zugu juri, aipatuzu Altai mendiak.
5: Bai.
2: Atzo, egon nintzen, orduta piko, behidatzen Altai mendilerroa eta porkor barruan daude Alai mendiak. Eta nire semea Alai izena du. Eta txikia zanean esaten genuen, ba, noiz behon bergara Alai mendietara. Eta atzatxalden tartxo tartu nun, eta egon nintzen, urtean zehar zenbat aldiz, aipatzen dugu Altai mendilerroa. Eta utzi jazu, komo, aila, ostra.
5: Eta honek ze izen du inigo? Ego askotan erakutsi.
0: Ah, Baden-Meinhof sindromea.
5: Baden-Meinhof sindrome.
0: Ba, hoiz esan denik, ez?
4: Sensazion termika.
0: Sensazion termika, hoiz esan. Sensazion termika, hogeita amaika gradu. Badakizu Alai mendian osinei nola ditzen dieten? Alaita asunak. Eskerrik asko puzela, honekin bagoaz, bihar ardea ez horrein dikoizu guamazterriak direla.
5: Eta Xabik bere maite duz depresiboa, jamordo.
2: Eta puzelan gobin bezala izo gara eskotxa.
4: Bai, ba, kontua da, azken biegun hauetan, nahizela putximbol, ofizera honetan, eh?
5: Ui.
0: Joar putximbol?
4: Sartu dira hemen, Noa, Imanol, eta Eneko.
1: Pakien, sí.
4: Bueno, Eneko gutxago. Baina Imanol eta Noa, eta lehenengo gauza esan diate, Se ondo, hile horre hau, bai, de Napolita, ez maten duzu ezakizzer, niko beto mozten dut.
0: Buah, no, eske beste gauzat, entzuleok. Noa Gaztañaga Oiarbidek dio, moz dizabukela illea, illa paindegi profesional batean bezala, xe?
4: Fiatu zu.
3: Nik esan dut, nik illa mozten dakitela, eta nik illa moztu diotela jendeai. Gainera, atzo galetun...
0: Jendea zarra, zure anaiari...
3: Nire lagune...
0: Lagune ere bai?
3: Erasmusiko lagun batzu bai, eta...
0: Bai, bai.
3: Eta orduan sartu naiz, eta esan diot, xabi, ia, atzo ia moztu zenun, zure pelukurak ia moztu... Ze atzo ginen, zure pelukurak azitzen.
4: Bai, atzo ia, sartu nintzenean ofizinan, Basileak hasi ziren, Imanolen partez.
3: Oida, oida, Imanol.
4: Noa jarraitu egin zion. Eneko era pixka sartu zan.
1: Ni genuen ez dara esan, ni pagian utzi.
4: Hemen denak.
0: Ba, hemen eneko, ozea, dena, denetik hola airoso batean nahi.
3: Eneko ki ia moztu zunen bezala, nik esan un, bera, eneko ia moztu izue, orduan, bazuri baita esan ezun, eta jazta. Oso no zaudete biak, oso no zaudete biak.
4: Ba, bezi, horrek berdin digu.
0: Hala ere gauzat esango dut, eh? Noa eta Imanolek, kao, noak, ose, Imanolek noaren TFG-a salbatu zuenetik, hor ja dago,
4: beti arrazoi eman behar.
0: Bai, engranaje bat, pixka bat, borrokalaria, bai.
4: Bai, bai.
0: Imanolek bazpa ez du ona begiratu ere egiten, baino kasko bat kenduta dauka, ezker belarritik gu entzuteko. Da ez entzunaren egiten ari da, Trebea da gizon horretan.
1: Batzutan ez du entzuten, ez, egia da. Batzutan ez duela kasurik egiten, ze nik noizbait esan izan diot zerbait, eta behar nahiz da kasko baten, ba, belarri bat biztan izan, ba,
0: igual da gozta eskusaten dizkio zula eta pixkat nazkatuta dukak zula gizan joare, bai.
1: Agien izan dut.
0: Ozea, zupagen, zio zupagen.
5: Eskuduak.
0: Tira, ez dakit ja, maite duta zein edagokion.
5: Koldori.
1: Ja, oen pentsatzen jarri da, koldota eneko ez dute lotura hundirik. Bukaera, oza,
0: baten bukaera izan teke. Enekoldo izan zintezke, enekoldo.
5: Enekoldo, beha, emendik horre enekoldo. Enekoldo, ze maite duzu?
1: Ba, bira, nire maite duta da, gau ez lan egitea. Ze... Ze nire, bueno... bueno, bada jendea, ba, nahiago duna goizetan lan egin, eta bueno, nik, ba, nire kasua da, gauetan jartzen naizela, ba, idatzi behar baldin badet, edo txostenen bat egin, edo danalako lanak egin behar baldin baditut, nahiago dut gau ez egin, ze errexago egiten den lan. Eta orduan, ba, atzo justo gauean lanean egon nintzen, eta horregatik maite dut, ba, gauean lan egitea. Gero egia da horrek ere eragina dula, ze... Nire lorduak, ba ez dira berdinak ere, hori ere kontuan hartu behar da, baina, bueno, bezala, bai, maite dut, gauen lan itea.
5: Ba, begira, hor, ez dut bat egiten, zure maite dut arekin, baina...
0: Hombre, baina, eneko nahiko gautiarra dela...
5: Bagenekien.
3: Eneko, justo, bai.
5: Bagenekien, bai.
3: Orduan.
0: Eneko oldo gauaren piztia da.
3: Horrekon zesan zenun, ordu batak aldea hartze zenula lo?
1: Ez, oi, nuiz esanun.
3: Zu normalen lo hartezu?
5: Bai, behan du jutezea la lotara.
1: Ez, jute nahiz, kun behar deten, orduan.
4: Ni pixka.
3: Gala? Zordu gala?
1: Gorputzak ez zaitu mogu.
3: Bale.
0: Ojo, hemen daukagu, nola da beste Llorente futbolista hau?
5: Marcos.
0: Marcos Llorente badaukagu, behar deten enez errimo zirkadianoak agintzen dira momentuan.
5: Oi, ba, Marcos Llorente esaten du gauean ezin dela kirolik egin, ezin dela jan, oza, gauean, lo.
1: Ba, ez dauk egin eike.
4: Guretzako gehiago.
0: Gero, ze gauza den, atxikusin un bideo bat, ja, jontatzi zezun, Marcos Llorente. Eta nola, beste bizar gorri hau.
4: Pablo Motos.
0: Pablo Motos.
4: Azebi, azebi.
0: Igual gobiko desertura, noa? Igual gobiko desertura, noa? Eta gerra deklaratzen dio eta izeari. Sepultan azala lurrak. Nik badokan maitutak oso polira.
1: Esan?
0: Atzo goiurirekin, ai, ez baina zuri buruzkoa da.
5: Txanda pasa, abai.
0: Zuri jo, Gero, atzo goiurirekin bazkantzen nintzen. Eta, eguzkita gainera, gustora ginen. Eta etorri izan, ze goiuri? Mikro urbildu zara uste nuen zerbait gehiago.
5: No.
0: Eta urbildu zan, gizon bat, seguraski isilik geratzea hobea zuena, baina, ba, grazia egin nahi zuen, isilik egon ezin, eta urbildu zen...
5: Nahiko heldua.
0: Bai, nahiko heldua. Bai, pixkat bizitza guztia nahiko senyorote izan den horitako bat, seguro. Eta urbildu zen esan zidan, baina esaiozu maite duzula, esaiozu maite duzula, niri esan zidan goiuri gatik. Eta zen, ui, askotan esaten diot maite dudala, eta goiurik esan zuen, bai, askotan esaten dit, bueno, barkatu, hola, eta tipiko hitz egin da gero kontu, badakina hitz egin orduko isilik egotea hobea zuela. Kasu honetan, etzen, zer,

0: Ez zagaldu indut.
1: Ostegunetan, hasieran sarrerako abestiak Mai Gorostiagak aukeratzen ditu. Eta
0: ostegunetako sarrerak entzuleok ez pasarete konturatu, tripi bat osalduta idatzita diruditen sarrera hauek Mai Gorostiaga pasok idazten ditu. Bestela goiurik egiten ditu. Normalean, baten-batean, salbuespenen batean, nik, eneko, edo beste norbaitek.
1: Bai, edo julenek, bai, bai. Ba, kontua da, gaur Maik egin duela, eta ordona bestiak ere berak aukeratu dituela. Baina gero, ba, gure hemen sistema teknologiko punta-puntako honetan, abestiak sartzerakoan, ba, eneko aritu da, abestiak sartzen, eta han non bat batean esaten duen. Baina, Maik nola deskubritzen ditu abesti, abesti hauek? Bai. Sartu da eta begiratu da. Abesti honek 12 visualizazio dauzka. Eta, osea, nola da posible? Eta pentsatu dut, eske, hoi da Mairen magia. Maik ez dizkigu ekartzen abesti mainstreamak, ekartzen ditu gaiarekin zeharo lotura daukatenak, adibidez gaurko Big Benaren rapa, ez genuela inoiz entzun eta gaur, gaur entzun dugu, zeharo lotura dutenak, baina bereziak direnak eta pentsatu dut, eske, egia, 12 visualizazioko abesti bat, solik Maik topa dezake.
2: Jo, eskerrik asko, eta guain behi da flipatu berriro ere, porque eneko gikusi badu, amabi bizitan izan ditula bideoak sortzi nireak dira. Porque gonaiz, bai etxez, etxa bestio, bai, bestio. Bai, bai, tripi friki, izen berri bat, tripi friki nahi zelako, bai.
1: Abestien arkeologoa zara.
3: Bai, egia, eski gaina, komentario egizan dugu, jo, eta bos meirenak baldin badia, amabi entzun aldia mutatik bost.
4: Bai, bai, bai, grazioso zan.
1: Zora garra izan daune eta zora garria.
2: Ba, eskerrik asko, ze polita.
0: Ba, entzuleok, hauexek gure maite dutak, beste maite dutik badaukazue, zora gehiago kontatu nahi duguzue, Gobiko desertura joan nahi duzue reportaje bat egitera.
3: Ni bai.
0: Bai?
3: Gobira bai.
1: Ba, bidali.
0: Baina zuk ezaltzen nuen Egoafrikara joan behar.
1: Ugandara.
0: Ha, Ugandara, barkatu.
3: Baina
5: munduari buelta.
3: Ateak itxi dizkidate.
0: Ateak itxi dizkizue, bizatua ukatu dizu, digute.
3: Ugandarako, beraz.
4: Zeona, nijungo nintzen baita.
1: Oh, ze pena. Bueno.
3: Bezela, arraune jungo behak. Piraguan. Piraguan, aietuko beha.
0: Tiraguan, Ugandara.
3: Zagitz.
1: Piraguan edo noraino.
0: Bai, egia da, dena dagoela urez konektatuta.
3: Una nuek esatezun,
4: du gotia dela.
0: Zego juri.
1: Ez arrez jarri musika.
6: Zenbat aliz entzun behar izan dugun, ea benetan horrelako agaren. Zenbat aliz galetu omen digute, ea sentitzen duguna egitazkoa den.
0: Ara, nekane altzelaik egunon, egunon ez, nola esaten da, akta bista, atzo, kontatu dugu azken egunetan, Egipton ondo egon zarete, atzo 40 gradu omen zituen. Baina, Egiptoko arkeologia museora joan zan da, fresko gozegoela, hori kontatu zigun, eta gaur ere egunon, baina bidaia bukatzen ari zaio nekane altzela iri, eta egunen batean etorri barko du Egiptori buruz hitz egitea, hain aditu den horretan, ja?
1: Bai, mesedez.
0: Eta bide batez, zuen ilorrazkerak epaitzea ere bai, hori egin daiteke.
5: Hemen ja jendea dago epaitzea ditu naz, orduan.
0: Bixente epaitzen dizkizut ez da?
5: Gehioz dugu behar.
0: Bueno, Nora, Asier eta Koldo, bazar bat izan da. Guztiut, gero agian etorri barko duzuela berriro gurera, baina orain Gasteiz ingurura egin bar dugu salto.
3: Ados.
4: Agur.
0: Adio.
3: Agur.

Gauza asko egin daitezke aritik tiraka. Bide berriak ezagutu, historiak deskubritu, korapilloak egin, korapilloak desegin. Gauza asko egin daitezke aritik tiraka. Baita antzerkia ere. Horixe egin dute Bitxa konpainiako Ane Gebara eta Iban Casadok. Entzun ondo.

0: Lehenengo aldiak beti dira zaiak. Lehenengo eskola eguna, lehenengo aldiz tabernan ura eskatzekoa, lehenengo muxua. Gogoratzen zara zure lehenengo errekaduaz. Nere amamak botoiak erosi zituen lehenengoz, eskuan dardarka, lista txiki bat eta bestean ondo helduta biduro. Bide motzen aukeratu eta azkar egin zuen jostun tailerrera buelta. Jositako bideetan auzokideak, lagunak, korapioak eta isiltasunak topatuko ditugu. Errekaduak egitea ez baita edozein gauza. Egunkarietan agertuko ez diren pertsonei izena eta ekintzei balioa jartzen dien antzezlana ikusteko pres bazaude, egizazu, aritik tiraka. Euskarazko ikuskizun onenaren saria jaso dute Leioako umore azokan Ane Guevara eta Ibane Casadok eta gaur bigarren kafe hartzera konbidatu ditugu, egunon.
1: Segundu bat, Ane, segituan agurtuko zaituztegu.

0: Oren bai, bikote? Egunon eta ongi etorri.
1: Egunon.
2: Zer modu zaudete, lehenik eta behin, zorionak, esan berdio guztamai, zorionak, ba, sariaren gati.
3: Lehenengo aldiz irabazi dute umore azokako euskerazko sariaz, eh? Berriro ere lehenengo aldia. Zorionak.
1: Mi esker, bai, beste lehenengo aldi bat.
2: Zer sentitu zenuten, esan zizueten ean zuek zinetela irabazleak?
4: Oza.
1: Bai, flipatzen, ni oso flipatzen, porque, bueno, pues bastante ya horregotearekin eta boloa disfrutatzearekin, eta de repente, bueno, pues euskerazko saria zuen txan, eta me cago en la mar. Ba, posa.
4: Ay, estrenoa zen, eta ez genuen espero, osea, berez ginten genuen lehenengo aldia, hor jenderen aurrean, hainbeste jenderen aurrean, eta, bueno, flipatzen.
1: Bai, lehenengo aldia lehioa, lehenengo aldi gehiegi, eta bueno, oso zondatera zen, eta guretza saria oso pozik, bai.
2: Bueno, horrek esan nahi du aritik tirakak ez, zene ikuskizunak konektatu duela behintzat epaimaiarekin, eta konektatu duela publikoarekin, nola baitagian, ba, historian sartu dela ikuslea, eta hori da azken finean, bueno, sortzaileak nahi duena, ez da?
1: Bai, egia esan oso harrera ona izan du hasieratik, work in progress aurre estrenaldi eta gure txapa guztiak oso ondo, oso harrera polita izan du beti eta bai, hori, ba, publikora heltzen badan txerkia badagozada bat. Bai, eta epaimaiara ere, bai, egia esan.
3: Bai, gainera, bueno, nik badakit atzetik izugarrizko lana izan dela, bueno, etzarete geldirik egon, eta, bueno, pixkat, ikuskizunaren aritik tiratzen, ni atentzio izugarria eta poz handia eman dit, ahozkotasuna oso presente dagoela. Kalean zerkian ahozkotasuna ez da inerrexa sartzen, eta ez bakarri sorkuntza prozesuan, baizik eta bukarako emaitzan ahozkotasuna hortxe dago, ez?
1: Bai, bueno, zuko zondo dakizun bezala mai, ahozkotasunetik gatoz. eta hasieratik nik uste dut kaleari omenaldi bat egin nahi geniola, eta askotan, pues, historiak falta dira kalean, ez? Delako txabalegia, delako basilkoko espazio natural bat, baina horri bili ginen, joder, guk historia bat nahi dugu kontatu, eta guk kalean nahi dugu erabili, eta mamaren historio horretatik tirak esaten genuen, zieske benetako gauza kalean gertatzen dira ere, eta kaleak merezi du historia bat. Orduan sekulako apostu fuertea egin dugu, ahozkotasuna eta intimotasuna kalera eramateko, eta badirudi lortu dugula.
3: Eta zure kasuan, Iban, bai, ez, biolontxelo zuzenean kalean, baita ere, oza, arriskua trampolinetik botatzea ere, eta, bueno, ane bitxa horietako batekin batera, ez. Zer aportatzen du, ze kolorea ematen du musika ikuskizunari?
4: Atmosferak sortzen, laguntzen du, da badago ari hilo konduktor hor ere musikarekin, badaudela ba, tema txiki batzuk errepikatzen direnak obran zehar, eta hori ematen dio ba, osotasun bat, eta biolontxeloak ba, bueno, duen erregistroarekin izan daiteke oso grabe, oso agudo eta oso kompleto da, ez? Eta ere kapa asko egiten ditut looper batekin, ez? Eta horreken ba, ez dakit aukera pilo bat ematen dizkit.
3: Zaia izan da bion artean enpastatzen puntu hori, claro, askotan, bueno, nik badaki zer den, ez? Askotasuna edo antzerkia eta musika zuzenean jartzen duzunean, da komo negozio bat, ez? Iritsi behar dela puntu konkretu bat dena enpastatzen da, erresa izan da prozesu hori?
4: Ez dena, oso zaia izan egia zan.
1: Ez, nik uste dut hori izan dugula Pep Vila zuzendaria, eta berak ere oso modu zuzenean eta argian ikusten zuen zer behar zuen obran, eta orduan horri biligara, ba, momentu desberdinak ematen ahozkotasunari, biolontxeloari ere bere garrantzia eta bere protagonismoa ematen ere tarteak lortu ditugu. Orduan ikuste dut oso modu naturalean konektatzen dela historia ahozkotasunarekin eta musikarekin ere bai. Bai.
2: Aipatu duzu, Ane, kalearen garrantzia ez, eta kalea aldarrikatzeaz, eta justo ba zuen emanaldiaren sinopsia irakurtzen ari nintzela, eta horri zait burura duela egun pare bat sare sozialetan topatutako gauza bat, ikusi nuen nik jarraitzen dudan emakume batek kontatzen zuen, nola bere semea lehenengo aldiz bakarrik bidali zuen kioskora kromo batzuk erostera. Eta nola lehenengo aldia zen, eta berak kontatzen zuen, bera ama bezala nola sentitzen zen, eta ba, leiotik erakusten zuen umea nola korrika batean kioskora gertu zegoela, ez? Hala, urbanizazio moduko bat zen, eta ordan kioskoa etxetik gertu zegoen. Baina, Instagrameko bideo horren iruzkinetan, jende asko esaten zion, baina nola bidaltzen duzu bakarrik kioskora, oraindik ume bat da, kalean bakarrik ezin da ibili, zerbait gertatzen balin bazaio zer, eta pentsatu nuen, jo. Ze pena ez, eta ze momentutan bihurtu dugun horrelako alduntze ariketa bat, ze alduntzea da azkenean zuk zure lehenengo aldiz errekadu bat egitea, ba ez dakit ez, nola han bihurtu dugun ardura gabekeria, ez da? Ze bitxia hori?
1: Ba, sekulako pena eta ama horri animo asko, ze seguro oso epaitua sentituko dela, guri aldetik animo pila bat. Baina bai, lehenengo irtera hoie politak dira, eta gero kalea gure espazio naturala da, eta erabili behar dugu, eta hemen gauza gertatzen dira. Eta etxean, laupareten artean, pues, gertatu aldira gauzak baina gutxiago, egia esan. Eta hori, niri ez gogo hori de kalea gure espazio naturala da, hemen gauza gertatzen dira, erabili behar dugu, eta behin errekaduak egin eta gero gehiago etorriko dira, eta gehiago disfrutatuko dugu kalea, eta sareak egingo ditugu gure artean, elkar ezagutuko gara, eta espazio seguru bat bilakatuko da, zenbat eta gehiago gauden, eta zenbat gehiago ezagutu elkar. Mm-hmm. Orduan, bai, niretzako kalea beti izan da oinarri oso polit bat, eta gauzak benetan gertatzen diren lekua, eta errekadoak egin behar ditugu, eta elkar ezagutu behar gara, gero eta seguruago izateko, ez? Porque, igual, lehenengo aldian ez duzu kioskero ezagutzen, baina ez que hirugarrenean galdetzen dizu zure amaren inguruan, orduan, pues hori da bizitza ere, bai, ez?
2: Ze polita, ze hausnarketa polita.
3: Ze kurioso gara, umekin ez, askotan galdetzen dugu, eta zerbait gertatzen bazaio zer, ez? Eta akaso, galdera alderantzizkoa zentzu gehiago dauka, ez? Eta ume bat, ez dakit, eta zer ez gertatzen ez bazaio ume bati, zer? Bai izango zala arriskutsua, ez?
1: Edo gauza polidua gertatzen bazaio, ez da? Porque...
2: Eta zuek, gogoan duzu ez zuen lehenengo errekadua zein izan zen?
1: Nik uste dut, sakarra jeistea, esango nuke. Gauetan, ez? Jeisten zela gauetan sakarra, eta nire da, venga, gaur zu, eta zegoen aspian, eh? Nire portalera aspian. Baina, bueno, hortxe zegoen pizkat urduritasun hori eta azkartasun behar hori, ez?
4: Bai. Baina, lehen, zuaitzen dut, antzatzen zen zaborra.
1: Bai, edo, bai.
4: Eta, nire ez du goberatzen, agian berdin izango zen, ez dakite ogia erdera, justo txaspian zegoen dendara, edo, bai, ez du goberatzen.
3: Zer polita ez lehenengo aldiak, bai. Nire, adibidez, ikaslekin askotan lantzen dut antzerkira, noiz juntziteten lehenengo aldia, eso ezein zan zure lehenengo kontaktua antzerkiarekin edo arte eszenikoekin, zuen kasutan zen izango zenukete, nondik datoz zure zuen iturrik?
4: Ni musika aldetik nire arrebak konservatoria joaten zen ikastera eta ni zuten nuen gitarra atxean, eta zaten nuen, zepolita, ni nahi dut ikasi. Eta zan nion amari, ama, ni konservatoriora nahi dut joatea, zazpirterekin. Eta apuntatu ninduen, eta horrein arte, de pasioa da.
1: Ja, nian txerkian oso berandu, bueno, lehenengo oroitzapenak eskolarekin, joaten ginela eskola ondoko gizartetxe batera zeukala antzokia, eta hori bai gogoratzen dut, baina gero oso berandu hasi naiz, bueno, soberandu, esan nahi dut, ez dela betziko kontu bat, ez? Gero, ba, kontalaritzarekin, ahosao, eta hor ordiziko hietan, baina bai, oso berandu eta oso lehenengo kontalaritza, eta gero ja kontalaritzatik, ostras, bantzokiak ere guai daude beste gauza batzuk ikusteko. Eta hor, hasi nintzen ni gehiago engantzatzen arte eszenikoetara. Bai.
3: Bueno, leheno ipatu zue bai Pep Vila, ez? Oazen, venga, oazen paiasoi buruz itzaiteko. Pep Vila, bueno, referente handi bat, hor zuzenketa lanetan ibilidala zuekin Aritik Teraka ikuskizunean, el Joglars taldeko, bueno, partaide oia, eta azken urtetan, azken amarkadatan, esango nukela, bere kursos de imbecilidad, ez? Maten ditu horrelako ikastaroak, badauka filosofio oso argi bat paiasoarekin, nun imbecil ya quedó ese tonto en Akangarela. Ni pasa naiz berik astarotik bai eta makina bat. Bai egia da ke batzutan zure kableak iten dute horrelako shock bat eta duzu zer ulertzen baina akaso ez da zer ulertu behar. Nola izan da prozesua Pep Vila maisuarekin?
0: Ez du lortzen akaso Iban behar bezala entzute Iban alba duzu mugikorra pixka gehiago urbilduri da.
4: Oso erraza izan dela berarekin hitzai, oza, lan egitea eta ateratzen dizula daukaztu noberena eta ez dakit ba, oso argi ikusi zuen hasieratik nire presentazioa hori izan da baitat oso erraz, oso humanoa oso lan poetikoa egin du eta lagundu gaitu pilo bat, eta oso erraz dirudi egiten dituela gauza, baino atzean badago ez dakite konozimendu eta sakontasun izugarri bat horatzean, eta gauzak oso errezak direla egiten du, ez dakit nora esan.
1: Ba, nik ikusi nuen El Paraíso de los Rotos, Iruñako Lorena eta Patxiren antzeslana, eta benetan maitemindu ninduen, duela ba, bi gabon, Mostren Karetoan Gasteizen, eta maitemindu nintzen obrarekin, pertsonaiekin, eta gero Lorenarekin kointzitu nuen taier batean, eta itzegin zuen Pep Vilaren inguruan, eta nik, bueno, esan nuen, bale, pues otro más en la lista, ez, nik hoiekin nahi lan egin. Eta orduan hor ezagutu genuen, deitu genuen, egin genuen tailer bat hemen, eta proposatu genion gurekin lan egitea, baietz esan zuen, gaia interesgarria iruditu zitzaion, eta gero da oso dramaturgo ona, osea, sartzen da historian gu baino gehiago iaia. Eta oso lan fina, lan pila bat egiten du, lan pila bat, historiarekin, dramaturgiarekin, hitzekin, ez dakizu zen ba buelta esaldiei, baina gero esaten duzu, claro, es que buelta hau behar zuen esaldi honek, ez?
4: Detaileei...
1: Bai, gozada bat, tipoa.
4: Oso.
1: Kriston pena, utzi dugu ya como prozesua, eta nork emango dizki gorain notak.
4: Beste gure esaten zigo, mega, hala,
1: zaste, gorain ya...
4: Hala, abitik kanpora, ez?
1: Baina... Bai, gozara bat, Pep Vila. Aukera baduzue, ba, apostu egin.
3: Ariaren metaforaz jarraituz, bai, Pep Vila bai, makarrame egiten du edo zein kontzeptuarekin.
1: Bai. Bordau delfino, edo zakiru da den baina.
3: Hemen aipatu genuen, Lorena Arangoa egon zan gurekin El Paraíso de los Rotos buruz hitz egiten, egon dala hilabete batzuk, eta baita. Pep Vilaren izena egia esan, hemen behin baino gehiagotan agertu dela, eta baixe, denontzat uste dut, zakit, paiaso referente bat dela.
5: Ariak, gurasoen ariak, alabe arrarenak.
3: Bueno, bukatzeko gogorazin nahi dute uste dut etzi zaudetela endaian, ez? Ikusi dudala agenda batean edo, goita irun, zer dutan da?
1: Maiatzaren antzerkia deitzen da.
3: Bai, mai di teatre, mai di teatre.
1: Ordu bat, iruterdietan
4: gaudezka,
1: hori da. Eskolako patioan egongo gara, eta berriro ere ba, oparitxoa egitera.
3: Ba, joe, hau pasuek, zorionak, espero dut plazas ibiltzea, eta behin baino gehiotan aukere izatea Aritik tiratzen zuekin egoteko. Esango nukela 2026 urtea dela Negebaleren urtea, zeren ikastetxe bateko liburutegia bere izena dauka. Euskal obra honena lehen saria irabazi du. Iban zue bai makina hutsa, ba, mi esker horregotagatik, eta haupa bitxa kompainia.
1: Venga, eskerrik asko. Horregoteagatik zuek beti ere bai gure guti gertu.
0: Besarkada bana. Agur. Eta guk ari giroan jarraituko dugu, Einaute Elorrietaren ariak kantu, esango nuen, mitiko, egia esan urtetxo batzuk bete ditu, ez hainbeste, dagoeneko bada Einaute Elorrietaren kantutegiko ardatz horietako bat, eta bere ahotsean egingo ditu urrengo bizpairu minutuak, bide batez, Einaute Elorrietak jakinarazi digu, azken egunetan, bueno, ba, aurreratu zuen, disko berri hori ere, badatorrela pixkanaka, eta kantu berria izango duela entzun gai, ba, uste dut, maiatzaren 26an zehazki hori da, beraz, gogoz, ba, Einauten berrien entzuteko, baina bitartean, ariak honekin gozatuko dugu.

0: Ba, esan da bezala Inaute Elorrietak maiatzaren 26an horrek esan nahi du, ba, hain zuzen ere, ez da gila gaur ze egun den, osteguna, aste artean kaleratuko duela bere lan berriaren aurrerapen kantua eta dagoeneko diskoak ere Festina Lente izena ekarriko duela, ba, jakin badakigu, gogo asko daukagu diskoa bentzuteko, Bryce Dessner The National taldeko musikari eta kantu gilea, ba, ekoizlanetan izan du, baita David Chalmin bera ere, ba, Triple Sun taldeko kide izateaz gain, beste emate taldekin aritu dena, Madonna, Rufus Wainwright, Matt Elliott, edota Shannon Wrightekin, eta tira, eurekin ondu duen, eta ba, josten joan den diskori entzuten asteko aukera, datorren aste artean izango dugu. Entzuleo, baina guk aurrera egin behar dugu, eta tira, historiari begira, historiari erreparatuz, egingo ditugu, urrengo minutuak zuekin.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Maiatzaren 21 batean izan zen, Goiuri.
2: Bai, maiatzaren 21 batean izan zen, baina duela urte asko. Duela, 89 urte. 1927ko, maiatzaren 21 abiatu zen Habana ontzia. Santurtzitik atera zen Erresuma Batura bidean, eta zergatik aipatzen dugun? Zergatik den garrantzitsua? Ba bueno, ia 4000 euskal ume zihoazelako Habana ontziaren barruan. Gerratik ies egiten, ze badakizue, 1927, Euskal Herrian, giroa, Santurtzitik abiatu ziren, inguruko ume asko joan ziren, ez Santurtziarak bakarrik noski. Ba bueno, ies egin behar zitzaion gerrari, ies egin behar zitzaion goseari, hori ere oso garrantzitsua zen, eta orduan ba, egin zuten, hor nola baiteko balentria eta osatu zuten barku bat, jende asko inplikatu behar izan zen, itxasontzi hau lortu alizateko eta umeak Erresuma Batura bidaltzeko. Imaginatu ama batentzat zer den bapatean, zure 7 urteko semea bidali behar duzu barku batean, zu geratzen zara antxe, ba egian ez dakit, Bilbon, eta joaten da zure semea Erresuma Batura, eta zuk ez dakizu bidaia nola joango den, ez dakizu nola moldatuko den barkuan, ez dakizu ara iritsitakoan zer gertatuko den, baina bueno, esan bezala, ia lau mila euskal ume joan ziren barku hortan, eta gehiena gainera gerora ez ziren inoiz bueltatu, batzuk bai, baina beste batzuk angeratu ziren, eta bueno, horregatik badago Bas Children of 37 elkartea Erresuma Batuan, eta ba behin ari nintzela arakatzen, bueno, sarean gauzen bila, topatu nuen ba, elkartearen bidez museo bateko artxibategi batean gutun batzuk topatu nituen. Eta gutun hoietan ba, agertzen zen andereño bat, eta agertzen zen politikari britainiar bat. Eta beraien arteko korrespondentzia horretan ikusten zen, bueno, telegramak ziren, eta nola ba, hemengo egoera zein zen kontatzen zuten, eta nola ba, andereño horrek eskatzen zuen mesedez zerbait egin behartzela, eta ume hauek, gure umeak salbatu behar zituztela, eta bueno, ba, telegrama eta gutun horietatik tiraka guk egin genuen bigarren kafean fikziozko, bueno ez, barkatu ez fikziozko, fikzionatu egin genuen benetako historia bat, orduan ez da fikziozko historia bat, baina hartu genituen gutun horiek, hartu genituen aktore eta lagun batzuk, eta osatu genuen ba podcast moduko txo bat, eta aizu inigo, esan behar dut, arro nagola, nola, ze lan ederra egin genuen?
0: Uste dut, bai, egin duen lanik edernetako bat dela, eta benetan, ba, lagun, lankide mordoa implikatu genuela, hau txoiek eta fikzio hau josten, bueno, zuzentasun eta egiazkotasun historiko handia duen podcasta dela, eta dramatizazioak, ba, gutun horietan ezagutu ditugun egoeretatik sortutakoak direla, alegia, lizentzia gutxi dagoela, bueno, beti ere fikzio bat sortzerakoan, soinu, musika eta bestelako aukeraketetan eta edo aktorek interpretazioetan eta hartzen dituzten ba, lizentzia horietatik harago, ba, uste dut oso oso lizentzia gutxi hartu ditugula, eta oso egiazkoa dela, eta testuaren euneko handi bat, euneko 80 asko, ba gutun horietatik, dokumentazio lan horretatik eratorritakoak direla, eta benetan lan ederra izan zela, eta uste dut datozen minutuak oso onak izan daitezkela gure entzulek benetan eurekin gozatzeko.
2: Hori da.
0: Kafe Nobelak. Habana 1937.
3: Alarma sirenak berriro entzun ziren atzo Bilbon arratsaldeko 3ak jota zirela. Polikarpov I-15 Errusiako 8 hegazkin. Txatuz izenez ere ezagutzen direnek, Jankers JU-42 Alemaniar bombardaketarien erasoak eragozten saiatu ziren. Baina tamalez bombardaketak 5 hildako eta hainbat zauritu eragin zituen. Babesleek Alonso tegitik gertu talka egin zuen Alemaniako 3 motor bat eraitsi zuten. Tripulatzaietako 3 golpearen ondorio zintziren, baina beste biek lehenago salto egitea lortu zuten parasutean. Bat Adolf Hermann teniente ordea, 27 urteko berlindarra, Sanadean auzoan erori zen eta jendetzak litxatu zuen. Ondoren bere gorpua errestan eraman zuten iritik Eusko Jaurlaritzaren egoitzara. Besteak Carl Gustav Schmidt, enekuritik gertu eroritzen. Asua baiaran ez zen falta izan, hegazkinlari etxaia bertan fusilatu behar zutela uste zuenik. Baina Schmidt Bilbora eraman zuten, Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzaren Bilboko behin-behineko egoitzara, Carlton Hotelera, eta han agintaritzaren esku geratu zen atxilotuta.
4: Egunon, mendiguren, presa diat, esaiak gaurko plana.
5: Cecilia García de Gillarte, kazetari tolosarrak, Schmidt elkarrezketatu nahi omendik.
4: Emakume hori, etzekiet nondik ateratzen duen zena. Zer galdetu nahi ziok?
5: Badaki nolakoa den. Gerrako emakumezko korrespontxal bakarra, eta ala ere gu baino asko zausartago askotan. Utziko zioagu, ea ze ateratzen dion.
2: Nire izena Cecilia da. Eta Carl Gustav Schmidt pilotu alemaniarraren ziagan egon berri naiz. Ona hemen nire kontakizuna. Uste dut Berlinen saltxitxakan eta garagardoa edango zukeela. Esaten duten bazala, Hitlerren menekoen ohitura horixe bada. Hemen ura edan du gogo honez. Ile horia da, kaoba eta platino artean. Masaiezur sendoa, karratua. Begi urdinak, txerrikume arroxa batenak bezain txikiak. Ez du frantsesez edo espainolez hitzik egiten. Ingeles pixka bat, horrela ulertzen dugu elkar. Ni nazionalsozialista naiz, esan dit Schmidtek. Beste asko bezala Alemanian. Denbora asko omen zeraman lanik gabe. Egun batean, hitleriar gazten buruzagiek kontratu bat eskaini zieten Espainian lan egiteko, ari eta haren lagunei. 300 pezeta hilean, janariaz eta arropaz gain. 3 hilabete dira, Sevillara iritsi zela, beste 3 lagunekin. Sevillako kuartel nagusitik fronte desberdinetara bidaltzen dituzte. Hilko naute, galdetu dit. Ez dakit, esan diot. Baina kazetari xume honek argi dauka. Ezagutzen ez dituenen artean eriotza eta oinaze aritera joateagatik bere etxea eta berria uzten dituenak, ez luke, ez da egun bizitzarekin ere, hainbeste gaizakeria ordainduko.

0: Esmezek ez dik informazio gehiagirik ematen. Alemaniar zikin hauek. Zer dakigu beste ez?
1: Albiste txarrak. Apirilaren bostean, J88 izataldeko laukide zeramatzan automobil bat harrapatu zuen Guardia Republikarrak Urkiola Otxandio errepidean. Karsten Wolf Harlin gidaria ies egiten saiatu zen, eta lau egunera Harlinen gorpua Otxandiotik Mainariarako errepidean aurkitu zuten. Beste bidaiari bat, Paul Frisch interpretea Bilboko ospitale militarrean hiltzen. Ibilgailuko beste bik bidaiariak, Walter Kinsle eta Godofredo Schulz Blank hegazkin tenienteak ziren. Larrinagako espetxera eraman zituzten. Schulzen egunerokoak turista edo ume batena dirudi, baina Kinslek datozen hilabetetako asmo eta aurreikuspena kontatu dizkigu. Larria da, jauna. Oso larria da, datorrena. Kinsle eta Schulzek argazki kamera zituzten. Rebelatu ditugu eta Gasteiz agertzen da. Bertan ere abiazio alemaniarran presentzia baieztatu dezakegu. Kinslek esandako egia bada, Mola Generalak martxan jarri du datozen hiru astetan Bilbo konkistatzeko plana.
0: Aurrek salbatu behar ditugu.

0: egunean apirilak 18, gure hegazkinek Bilbo gainean egan egin zuten bombardaketa etsaiari aurre egiteko. Erasoan parte hartu zuen bi motordunetako bat lurrera bota zuten eta hiru tripulatzaile alemaniarrak berehala hil ziren. Haietako baten gorpu aurkitu zuten Nerbio ibaian, emakumez mozorrotuta, Espainiak eta begiak margotuta.
1: Irakurri duzu George Stier kazetari britainiarrak idatzi duena? Hauxe da behar genuena, nazioartean ikus dezatela hemen gertatzen ari dena. Orain bai, laguntza lortuko dugu. Ingalaterrako gobernua ezingo daukatu. Entzun.
2: Guernica, the most ancient town of the Basques and center of their cultural tradition.
1: Bapatean, bi bombaketari bi motorra gertu ziren odeien artean. Gero, motorren zarata nahasi bat entzuntzen, eta geroago, leherketako gor bat. Motorren desegite amorratu bat. Eta bapatean, bomben segida zorabiegarri bat. Hiru minutu, 67 hildako eta 110 zauritu. Leku kaltetuena, Kotorruelo jaunaren gomazko eta oinetakoen fabrika izan zen. Suak harrapatu baitzuen. Zapalduta, itxota, gorputzan patuak. Lehenik, 5 urte inguruko ume bat. Gero gazte bat. Gero aurdun zegoen emakume bat. Familia osoa. Ile ezen Asia aurpegi ubelduen gainean.
3: Erresuma batuan voluntarioen talde bat sortu dute, National Joint Committee for Spanish Relief, guri laguntza eskaintzeko. Taldeko kide den emakume bat etortzeko prestomen dago. Bere laguntza behar dugu. Nola zuen izena?
1: Lea Manning.
3: Hori da, Lea Manning. Bidali konbidapena EAJ-aren izenean. Esan bere laguntza behar dugula, berehala. Euskal umeentzako etxeak bilatu behar dituko. Erresuma batuko andereñoen elkartean presidente izan zela sentziguten, ezta? Harreman asko izango ditu. Ahalik eta esku gehien behar ditugu.
4: Egunon, Manin Anderea. Ongi etorri Carlton hotelera. Bidaia ondo joan da? Ikusten duzu moduan, luxuzko hotel bat izatetik urrun dago orain hau. Hementxe kokatu dugu lehendakaritzaren egoitza eta moldatzen gara. Zuk zeuk ere hementxe izango duzu bulegoa. Asko posten gaitu zure etorrerak, eskerrik asko gonbidapena onartzeagatik. Orain itzuliko naiz. Bitartean hementxe duzu gaurko prentsa, apirilaren 24ko egunkaria.
5: Eskerrik asko. Baina deina zazulia. Bidaia ondo joan da bai. Lurrartzean British Consulateetik, kontsuletxetik pasan naiz eta iasan, ez dakart albiste honik, ez didate jaramonik egin, baina lortuko dugu. Ziur naiz lortuko dugula.

0: Nola zaintzen da irrifarra, mai?
1: Galdera, Meta... meta irriparra, nola zaintzen da? Esango nukela... egunero entrenatzen.
0: Ba, nola zaintzen da irrifarra eta beste inbat kantu osatuko ditu esan ezinek ostiral honetan, bihar alegia, ba, topik aretoan, gainera gaur hainbat plataformetan ikusi dugu Leidor aretoan izango dela kontzertua, nonbait informazioren bat okerrabiatu eta oker hori ba, zabaltzen joan da, baino ez entzuleok. Topik aretoan izango da, areto txikiago eta goxioago batean, Txotxongiloen museoa dagoen Tolosaz International Puppet Center delako horretan Euskal Herria plazan, eta gainera tira, emakumezkoen txirrindularitza, Gipuzkoako txirrindularitza itzuliaren erlojupekoa arratsaleko seietan abiatuko da Euskal Herri plazaren erdi-erditik, adokinaren gainetik, eta ez dakit, ba, Italiako giroak Sienatik abiatzen duenean bere lasterketa, eta han esterratuetan, edota arkeologikoekin, arkitektonikoki oso interesgarriak diren tokietan, ba, flipatzen dugun bezalaxe, oso irudi ikonikoa izango da, enuen hau aipatu nahi, baina atzoko intzitu nuen antxe antolago atzaiekin, eta iruditu zitzaidan irtera arrampa hori Euskal Herri plazaren erdi-erdian adokinaren gainean egotea, oso gauza ederra zela, Tolosatik barrena izango da lehen etapa hori erlojuaren aurka, eta tira, hori bertan gertatuko da, beraz trafikoare hortxi biliko da hankaz gora, baina kontzertu arratsaleko zortzietan izango da, eta esan ezinik.
2: Ze planazo?
0: Kristona.
2: Arratsaldean, joaten zara museoa ikustera, txotxogioak ezagutzera.
0: Bai.
2: Gero, bueno, buelta bat ematen duzu museotik, erakusketa iraunkorra dago, erakusketa berri bat baita ere oraintxe inauguratu dutena, eta museotik ateratzen zara. Eta antxe, zait, terrazak endu behar dituzte? Edo, eixeri zaitezke Euskal Herri plazako
0: terrazak batean ikustera? Nik esan eixeri zaitezke, laze, justu, plazaren erditik, rondilla kalera, gure laborategia dagoen rondilla kalera, dagoen arkupe hortara zuzenduko da, beraz horre si batzuk eta pasabide hori eten bai, baina nik uste terrazetan eraginik ez duela.
2: Nahi izan ezkero, terraza batean eixeri, eta ikusi txirrindularitza erlojuk...
0: Akaso terrazetan ziklistak ikusiko dituzu eixerita, erlojupeko abiatu aurretik, ba, hor lasai, eguzkitan, kafetxo bat hartzen, oso gauza ederra iruditzen zait benetan,
2: Eta ondoren, nora hori seietan izango den, ondoren sortzietan kontzertura. Ara, sekulako plana da.
0: Horixe, esan ezinen kontzerturako zozketa egin dizuegula astean zehar, eta sorpresatxo batzuk bertan kontzertuan izango direla ere jakin dugu, eta kontatu dizuegu, bueno, jakin dugu, ez gara hemen gezurtan eriko. Bai, noski, badakizkigu. Eta esan egingo dizkizuegu, Hemen
2: gaur daguna.
0: Gure zauria kantatzen ari den Sara Zozaia, oltzan izango da, eta pozez gabiltza, Zego, Juri?
2: Atzo estudiara etorri zen.
0: Sara Zozaia?
2: Bai,
0: bizitan?
2: Arratsaldean.
0: Ara?
2: Bueno, ez zen bizitan etorri, baina kasike baitu egin genuen. Dena kontatuko dugu, barkatu Sara, hau kontatzagatik, baina gure estudioko atean zegoen, otaren aplikazioarekin burrukan. Eta, badak izue orain, orain asko erabiltzen dela aplikazioa zuk ota txartela jartzeko makinara joan aurretik, bide batez. Kontatu behar dizuet, atzo kontatu zidatela, bueno, euskal preso bat, atera dela orain baimen batekin kalera, eta flipatu egin duela, aplikazio horrekin, otaren aplikazioarekin guk zeharo normalizatuta daukagun zerbait, baina bueno, urte asko eman dituzunean kartzelan eta ateratzen zarenean, gauza asko aldatuta daude, eta bueno, hau ez da, bat ere garrantzitsua, ez? Baino, bitxia iruditu zitzaidan, nola kontatzen zuen, hori, flipatuta zegoela otaren mugikorreko aplikazioarekin, nire.
0: Bai, egia esan, flipatzekoa da, gainera, Euskal Herrian barrenan mugitzen zara, eta hiri bakoitzean ota aplikazio, edo herri bakoitzean ota aplikazio desberdinak daude, den-denak ez dauzkazu instalatuta, ez da erresa, munduan aparkatzen ibiltzea, eta Euskal Herrian ere ez. Baina tira, Tolosara hurbildu beharko duzuela entzuleok esan ezin ikustera, Xabi Zeberion ikelar partuta horixe zen, aipatu genizuen instrumentu berezi hori, eta Sara Zozaia kantuan jerai gurean izango dugun, Bor zalantzat dauzkagu, ze... umetxo baten esperoan daude, eta edo zein unetan gertaliteke, beraz, bueno, ba, akaso bai, edo akaso ez, baina jera ibestetan ere izan dugu bide lagun, esan ezineko gitarrista ere izan zen, eta tira, ba, bera gurekin izango den edo ez, jakiteko bihar etortzea besterik ez duzu izango. Baina guk zozketa martxan izan dugu, jende mordoak hartu du parte zozketa honetan, gauzat esango dizuegu, parte hartu duzuen erdiak bazatozte kontzertura, sarrerak agortuko genituzke.
2: Hori egia da. Eta izenpia badauzkagu, bueno, izenak ez dauzkagu, Instagrameko erabiltzaien izenak, ze Instagrametik hartu du parte jendeak, eta ba bertxoak dauzkagu, eta nola egingo dugu? Nik uste dut, etorri behar dela eneko, eta eneko kartu behar duela, hemen paper multzo honetatik, paper bat. Diruten zaizo.
0: Baina, jo, kaskoa jantzita ditu eta ez zuen zuten. Beraz, bai, entzuten du, entzuten du.
2: Bale, baina, etorta dia eneko aldo, eta atera dezala papertxo bat. Eneko aukeratu papertxo bat hemendik, nahi duzuna, nahi baduzu mugitu, txar, nahi duzuna eneko zuk. Artu papertxoiek. Eskerrik asko jendeari parte hartzea gatik, eskerrik eman behar dizkio dugu. Parte hartzei esan bezala ugari eduki ditugu. Eta, aizu, atzo esan izuen datua, 188ak ondo erantzun zuela galdera. Gaur, ez dut begiratu, ze 100ekotan gauden. 179ak, inigo? Jendea...
0: 100eko zenbatek?
2: 179. Hau da, okerrera.
0: Okerrera, joan da.
2: Okerrera, joan da. Nastu egin ditugu. Nastu egin ditugu. Tireneko, hartu duzu paper bat?
0: Ei, barkatu eneko, mikrofono.
2: Ba, mikrofonoa irikiko dizugu, eta orduan, esai guzu, Instagrameko kontua, nork irabazi dituen bi sarrerat esan ezinen kontzerturako.
3: Esan ezinen kontzerturako bi sarrera irabazi ditu @leireastelarra.
2: Leire Astelarra, zorionak. Bi sarrera zuretzako, jarriko dugu sareetan. Mezu bat bidaliko dizugu, eta espero dugu, zu ikustea kontzertuan, badezpada, bueno, gero aukeratuko dugu, bigarren izen bat, Leirek ez badu erantzuten, badezpada.
0: Hori da, bi argoizeko barkatu gabeko 8etan, Tolosako topikaretoan, esan ezin, ikusteko aukera.

0: dena.
1: Entzule goizeko maikak eta hogeita bost minutu Xabi Arrieta gurera dator, eta Berri Txarrak munduan murgildu behar dugu. Ez dakit nora ni, ja, bromak aparte, noa oso Berri Txarrak zarea den, igual bai. Jolastu nahiko du noa gurekin.
2: Ez du nahi.
1: Seguro?
2: Ez du guinor derregortuko. Ez du guinor derregortuko, lasai.
1: Babaguaz aurrera entzuleok, esan da bezala, Berri Txarrak iroa murgiltzera.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Euskarak askotan aurkitzen ditu bide berriak jendearen gana heltzeko. Batzuetan eskolan, beste batzuetan kalean, eta askotan musikaren bidez. Azken hamarkadetan, Berri Txarrak izan da euskarazko musikaren erreferente handienetako bat. Lekunberritik abiatu, eta mundu osoko agertokietara eraman dituzte euskaraz idatzitako kantak. Gorka Urbizuren letrek, gainera, hiztegi propio bat sortu dute urte hauetan guztietan. Hitz poetikoak, irudi indartsuak eta belaunaldi askorentzat oso ezagunak diren esamoldeak. Orain, unibertsio hori guztia bildu dute hiztegi bat izeneko proiektuan. Webgune honetan, Gorka Urbizuk 1987-tik 2026-ra bitartean idatzitako letren hiztegia eskaintzen du. Guztira, 400 hitz. Ez da ohiko hiztegi bat. Hitzak musikaren bidez ezagutzeko eta euskarara beste modu batean gerturatzeko tresna da.

hiztegi bat izateaz gain, badago joko moduko atal bat ere. 10 galderako test bat. Esaldi bateko utxunea bete behar da, lau aukeren artean hitz egokiena aukeratuz. Erantzuna asmatu edo ez, hitzaren definizioa azaltzen da gero. Azken finean, proiektuak idea simple baina indartsu bat proposatzen du. Euskara ere kanta daitekela, jolastu daitekela eta musikaren bidez ikasi daitekela.

0: Orain zuei galdetu nahi nizueke, ea proiektu honen berri nola izan duzuten, edo kuskusiatu duzuten behitzat?
1: Bai, nik bai, bidali zidan lagun batek, linka, ze aitortu berdizuet, nien naizela inoiz izan berri txarrak zalea, baina Gorka Urbizuk bere bakarkako ibilbidea hasi zuenean, horren gantxatu nintzela, orduan izan zela, eta Gorka Urbizuren bakarkako
0: bai,
1: ibilbidea jarraitu dudala, eta ba, egia esan, aurreko diskoak ez ditudala kontsumitu, eta orduan ez ditudala ezagutzen, baina lagun batek badaki, ba, azken diskoaren oso zalea naizela, eta orduan linka pasatzidan iztegiarena, baina ez dut tarterik izan kuskuxeatzeko.
2: Nik oso gutxi dakit honi buruz. Atzo uste dute titular bat ikusi nuen zaretan edo, baino enaiz izan britxaren jarraitzaile, Gorka Urbizu, ba, bueno, pixka bat bai, baina gutxi, ez esan egin ez dut asko esagutzen proiektu.
3: Ba, nire kasuan dagokit pixkat postureoa. Nire egokitu zitzaidan berritxarak ikustea, oraindik jende gutxi kontzertutara joaten ginen garaiaietan, ez dut esango laukatu, baina bai, espazio txikietan, gaztetxeetan, bai, goguan dut Tolosako trianguloan jo eta ez dakit, ba, eunda piku pertsona o berreun pertsona izango ginela bertan, bueno, beti izan da ez, talde bat jendea mugitu duena nahiko hasieratik, baina bai, ba, nik uste guk amasei, nik amasei amazazpi urte izango nituela berritxarrake abiatu zena hartan, eta nik jarraitu dut, bai kuadrillan oso zale izan direlako, nire gustatu egin izan zaidalako, ena izena da oso ona ni letrak gogoratzen. Baina bai, ni berritxarrak era urbildu naiz aspalditik eta Gorka Urbizuren bakarkakon ere bai, eta niri Gotzon Barandiarenek helarazi zidan duela gutxi gurean izan genuen hementxe, eta Gotzonek helarazi zidan zera ba proiektu honen berri, eta horregatik ezagutu nuen, eta ez dut asko saltxeatu, badakidelako, bueno, pixka zure eskutan jarri genuelako Xabi, eta hor geratu naiz pixkate, bueno, ba, zure esperoan.
0: Bai, hala, bain entzulen bat orain iritsi baldin bada irratira, labur-labur aipatuko dugu, azalduko dugu zer dan. Da, simpleki iztegi bat, Gorka Urbizuren letretatik aterata, itzuztiak azaltzen dituena, baina bitxikeri bat dago. Ola, jendeak pentsatuko zuena ea letra guztiak dauden ala ez, ba ez daude letra guztiak.
1: A ez?
0: Ez. Esan dezakegu, C, N, Q, V, V bikoitza eta Y ez daudela. Hoi, pentsatzeko da. Baina, badago beste letra bat, ez dana saltzen, eta oso ikua dana. Dala, errea. Sartzen zea, eta ez badut oso gaizki begiratu, ez.
1: Ez dago.
0: Eta gero ia ese da.
3: Rari naiz pentsatzen euskeraz, petik, beraz errerekin hasiko diren hitz oso gutxi izango direla, maile guren bat, edo?
1: Bai, errea da.
0: Bai, alde hortatik gutxi da,
3: bai. Bai, guk normalean, e-bat aurretik jartzen dugu, errotula gaiu, edo.
1: Bai.
0: Ba, egia esan, erdeazko errekin hasten guk beti bokala sartzen digula.
3: Bai.
0: Ba, alde hortatik izan daiteke. Bai. Hola, begi biztaz, kuriosoa iritu zeiten, egia esan.
3: Ados, ba, izue, jolasteko presi izango gara edo?
1: Jolasteko gara, venga.
0: Testean sartu gara, bo, esan zaku web horri aldea oso txukuna, oso txukun ordenatu dago, daukazu alde batetik. Letra guztiak azaltzen zaizkizu menu orokor batean, eta gero menu txiki batean, asailkatu dago alfabetoa, utxunea bete jokoa hor, ondo erdi erdian, eta gero diskoak eta bestiak. Eta hor azaltzen zaizu, hitz bakoitza berritxaraken eta Gorkaren ze diskotatik dagoen hartuta, eta zenbat sarrera dituen, o zenbat erreferentzia dituen alfabetoan zehar. Eta hori, ba, azkarrago bilatzeko, dozuk biak eta zehatz bat nahi batzu egin, ba, oso ondo aukera egokia irutu zait.
3: Lan sendoa egin dute, eh?
0: Bai.
3: Lan mardula dago hemen, eh?
0: Men laureun hitz esan dut, laureun hitz horiek kanta guztietatik sailkatzea, zein diskoetatik, zein kanta, ez da lan makala.
3: Bueno, ba, izue, jolazteko prest orduen.
1: Bai.
0: Ea, guk, lau buruen artean,
1: amar
0: galderatetik zenbat asmatzen
1: dugu. Venga.
3: Nenera, batek dio bitontok, listo batek baino gehiago pentsatzen dutela.
1: Zegoen hori.
3: Bai.
0: Batzutan pentsatu ez, batzutan gehiago asmatu.
3: Hori ere bai, hemen, elburua asmatzea dugu, hemen oso listu izan edo ez, elburua asmatzea dugu, bale, ados.
0: Ba dira, amar galdera, ematen digute esaldi bat, eta txikian jartzen duzue kantatati date horren, nik uste horrek ez digula asko lagunduko, eta lau aukera posible. Eta guk asmatu behar dugu, zein den aukera egokiena. Egokiena ez, egokia. Eta orduan, nik irakurriko izue, eta zuirok asmatu beharko zuten. Nik egingo dut, aurkezlearen lana.
3: Ados.
0: faio horietatik atera egingo naiz.
3: Vale, utxunean egingo zu. Horrelago zerbait.
0: Bai, oia.
3: Ados, garbi gera da dinen entzuleok zuek ere jolaz ezakezu egurekin, eh?
0: Kantu bat egin dizut, gauzak diren unerako. Eta aukerak dira. Galdegin, okertzen, adiskide, lehen gai.
3: Okertzen. Kantu bat egin dizut, gauzak okertzen, diren unerako.
1: Bai.
0: Ba, okertzen emango dugu, eta... Zuzen.
3: Iebala, aize, baina, hau, nik ez dute zerbait ulertu, hau Gorka Urbizuren bakarkako ibilbideko letra da, ez da?
1: Bai.
3: Ah, hori ere barnean dago, ados.
0: Gero gaita amazazpitik, 2026.
3: Ah, dozen eguen ondo ulertuta. Bale.
0: Gorka Urbizuren.
3: Azaldu duzu ziur, baina nire buruan berri txarrak bakarri zegoen eta.
1: Ez.
0: Bakarkakoak ere sartzen dira. Bigarren galdera, edo bigarren esaldia. Da, Breiten kantakoa.
4: Braiten, bai.
0: Men inigok bentajauka, eh? Bakoitzan...
3: Bueno, Braiten esaten du berak letran, ez? Oskatzen du, Braiten, bai.
0: Eta inglesa ez da...
3: Zun bat aldi zentzun duan kantu hau, horrein ez bat du asmatzen kakazarra.
1: A ber, errepikatu?
0: Ez dut esan.
3: Horrein dikezu esan.
0: Kantaren izena bakarrik esan duguta.
3: Kaixo, goiuri...
1: Ez que inigok esan du, uf, ba, ez dakit, ba... Bale, barkatu.
3: Ez.
0: Esan du, kanta askotan entzun duela, orduan letra asmatu harko lukela.
2: Okertzen, berriro okertzen.
1: Bale, a ber, aukerak mesedez.
3: Hau da, Braiten kantua.
0: Da. Bakoitzan esekuzio bat, eriotza tantaka. Eta aukerak dira, arren, adostu, egun senti, aziak.
1: Egun senti
3: bakoitzen.
1: Egun senti.
2: Habe, berdin esango nuke.
0: Eta zuzena.
3: Egun senti.
1: Epa, osando ari gara, eh?
0: Bitik biorengoz. Hirugarren galdera.
3: Segundu, Brighton bizi atentzen gudu, ez? Jaio musika hil lanetik. Nintzen akordatzen behar itxarraken minututa erdi edo bi minutuko intro betaz.

0: ados, Brighton, bai.
1: Hortz, Brighton. Ni gaizki esan dut, barkatu denei, entzulei,
0: erilei.
1: Eta hirugarren galdera esaldira saltoa. Esaldi hau da, zerbait asmatuko dugu kantakoa. Eta dio, marmarka ezin lorikan hartu. Taukerak dira, libratuko, ozkaiua, zubi, edo bapatean.
2: Wow!
1: Arrepikatuko dizue.
2: Ozkaiua!
3: Bapatean esate dut.
1: Goiuri dauka aurpegi bat, trampa egiten ari dela.
0: Ojo! Nork ordainduko ditu gaur kroketak? Goiuri, kroketak denontzat. Eta batez ere Xabiarritari doble, zure aurpegia identifikatzeko gaitasun magiko horrengatik, eh?
1: Ikusi da, noa, begiz... Piskat, begiratzen zuat, asiagoan mugitzen piskanaka, zaret, hau begiratzen ari da.
4: Ua, pentsatzen oso disimulatu da harin izan.
0: Ia izia, alproja, trampatia, lotxagabea, ganora bakoa.
4: Markatu, markatu.
1: Eta txarra disimulatzen.
0: Oi, tori, bai.
4: Markatu, markatu, jarraitu zuek.
1: Habar, zein da, erantzun.
4: Ez.
0: Goiuri zigortuta.
4: Ni zigortuta, bos minutu lagone gabe.
0: Auto zigortuta.
3: Xabi... Nik bapatean diot.
0: Aukerak berriro errez nahi nituzke.
1: Esaldia aipatuko zuet berriro. Da. Marmarka ezin lorikan hartu. Eta aukerak dira, libratuko, ozkaiua, zubi, edo bapatean.
0: Bale, sintaktiko ki edo uste dut, bapatean eta ozkaiua bakarrik kabitzen direla esaldiaren zentzuan. Izango da bapatean, baino, hain poetiko ki ederra iruditzen zait, ozkaiua marmarka kontzeptua?
1: Goiurik ez

0: Urrengora, hemen, laugarren galderan gaude. Eta da, poligrafo bakarra kantakoa.
1: Bai, leno entzun dugu, bai. Zure sarreran.
0: Eta dio, distortxuari, barneko galderei entzungo regiteko. Arpekatuko dizuen ema zuen. Distortxuari, barneko galderei entzungor egiteko. Eta aukerak dira, lehertzekotan, heldutasuna, alabearrez, edo itxatxita.
1: Berriro esaldia,
2: distortxioei.
0: Distortxioari, barneko galderei entzungor egiteko.
1: Eta aukerak dira,
0: lehertzekotan, heldutasuna, alabearrez, itxatxita.
2: Hori ere trampa da, Inigo.
1: Ez baina nahi gabe izan da.
2: Itxatxita
1: esan du.
2: Gorka Urbizuk esan digu orain txabertan.
1: Gorka Urbizu txibato. Hemen datore. Ba, sentitzen dugu, trampa egin dugu, baina asmatu dugu, eh?
0: Irratiaren magia.
1: Bai, nahi gabe. Abestia jarri dut azpitik eta juistu hortxe gertatu da.
0: Bueno, horrelakoak pasa daitezke.
1: Bai, urrengoa da.
0: Urrengo galdera. Baiolako saldi laburra, oso laburra. Hau da, eta aukerak dira. Baiola, zizelkatu, aingura eta utxunea.
1: Esan nuke, nik hau da ingura.
3: Nei, hain poetiko eruditzen, hau da utxunea, ikusten esaldia hor pantaian.
1: Utxune bat dagoela, ez? Ja.
3: Iruditzen.
0: Eta goiuri. Trampa egin duela, ez?
2: Ez que, ni zigortuta nago.
0: Ah, vale. Zure aukera zenuen aukera hona esateko, baino?
2: Ah, markatu.
0: Ordan aukerak dira, Inigo izan du?
1: Ja, nahiz gogoratzen. Aingura.
0: Aingura, eta...
3: Nik utxunea, gustatu zait.
0: Nik Inigoren plenoari jarraituko diot, sorte ona edukitzeko, eta... Baiola.
1: Ai!
0: Oso simple nazen.
1: Ja, paiola hitza hortz izetoren, baina.
0: Bakizu ez zer dan paiola. Ez? Ba, beharain iztegian definitzen dute, irrati edo telebistako emisorei ezkutuan ordaintzea musika jakin bat ahalik gehien jartzeko. Musika industriako ustelkeria praktika.
2: Bai, hori egiten da.
3: Ba, askotan egin da.
2: Guri ez?
3: Haueko ruletan eta...
1: Guri inorki ez dugu horrein bere musika jatzeo.
2: Ez dugu inorki...
1: Ze paradojikoa den historia eta memoria, eh? Hei. Egeiz gogoratzen, berritxarraken management enpresek egiten zituztenean enkanteak herri ezberdinetan nor gehiago ordaindu eta ara joango gara horretan. Eta batzutan itzen esanaia ere lizundu egiten da. Memoriaren ondorioz. Ah. Urrengoa.
0: Ba, jadanik erdiak erantzun ditugu. Ez, oker ez banago lau zuzen. Bueno, hiru zuzen. Bat tramparekin eta bat oker. Eta sigarrengo galdera. Zutxakurrak kanta edo abestikoa.
1: Ados.
0: Ta abelburuak ditugu gure esnetik edateko. Eta aukerak dira, pozoindu, albistegien, zoardi, edo sakabanatu.
1: Abereak?
0: Ta abelburuak, ditugu, gure esnetik edateko.
1: Iguze sakabanatu dela ez.
2: Aber berriro aukerak?
0: Pozoindu, albistegien, zoardi, sakabanatu.
2: Pozoindu?
3: Pozoindu? Pozoindu esango nuke.
2: Bai, sakabanatu ez, pozoindu. Aberak pozoindu egin ditugu. Ez?
1: Takit.
2: Ka, pozoindu egin ditugu, ez? Aberei ematen diogu orain, drogatu egiten ditugu abereak geroz eta esne gehiago produzitu dezaten eta horrela, baina bia da sakabanatu ere izan daitekela. Ka, enaiz, osea, letraren aldetik ez, ari naiz, ja, logika...
0: Filosofikoa. Eta goiurik asmatu du.
1: Pozoindu?
0: Bai, bere logika ezakit egokiena den, baina pozoindu da emaitza. Erantzun zuzena pozoindu da.
1: Dai, nik inuen goratzen ditzau, baina gora, logikoa egiten zait ere, nolait gizartea banatu, sakabanatu, atomizatu, fragmentatu, ez politikoki emaitza batzuk lortzeko, eta hortik hartzen nion pixatzen zua, baina.
0: Bai.

0: Goiurik asmatu du.
1: Zorionak, trampa egin gabe.
2: Trampa egin gabe.
3: Bueno, bueno, bueno.
2: Ez erabilita, nere ezagutza ekologista eta.
3: Gena isilik.
2: Obeto.
3: Gena isilik.
0: Zazpigaren galdera. Oiu kantakoa.
3: Vale.
0: Eta dio. Ari diren jainkoetatik inor... Barkatu. Ari diren jainkoetarik inor, ez gaituelako inolaz salbatuko. Eta aukerak dira. Gurtzen, zizelkatu, froga, edo ifrentzuan.
3: Gurtzen ari diren jainkoetatik inork. Lai, gurtzen da, zarantzari.
1: Kaso egin barko ez.
2: Horrela bestuta,
1: horrela esan da.
2: Ez du beste aukerarik utzi.
0: Eta... The boss is correct.
2: Oh, the boss.
3: Hui, tanik oiu jarri nahi nuen eta ze amaizen oiu jarri dut berri txarrakena izan beharrean. Baina, tortzen ari nintzen, sarrera leun xamarrari zela izaten. Bale, urrena?
0: Urrengoa da, ez dakit nola esan, FAQ, edo FAQ, kanta hori, bakoitza nahi duen bezala oskatu. Eta dio, aurkitu alduzu inoiz, esan gabekoen hondakinetan bilatzen zenuena. Isiltasunaren forma ezberdinak hitz. Eta lau aukerak dira. Mantxa, artalde, higatuetan, edo oinutxik.
3: Bua, higatuetan oso oso oso oso oso berritxarrak da.
0: Eta beste aukerak ikusita ez?
3: Bai.
0: Ez, hala, euskara txukunean esango genuke.
3: Bai.
0: Ez dutela...
3: Bai, bai, nik ere uste dut oan nahiko erratxa dela.
0: Goiuri?
2: Barkatu, despistatu egin naiz.
3: Goiuri, mesedez?
2: Barkatu momentu bat, ezke gauza bat, mezu bat iritsi zaitu, garrantzitsua eta despistatu egin naiz. Barkatu, barkatu, barkatu.
3: Ba, bakizu ze? Gure entzulen pazientzia ari zara higatzen.
2: Barkatu.
3: Benga, Xabi, maiozu higatzen horri.
0: Eta higatuetan zan.
3: Higatuetan,
0: bai. Higatzen ez?
3: Higatuetan.
0: Bai, bai, zuzen.
3: Osondo?
0: Plenoaren bila ia, ia.
3: Zortzigarrena dau?
0: Orain bederatzi.
3: Bederatzi, osondo, guazen ba.
0: Da, isiltzen banaiz kantakoa. Eta inigoen aurpegarekin, letra buruzdaki. Begiratu dit horrela parrez.
3: Jo, esaldi hori uste dut askotan, kamisitetan eta guzti egon dela, ez? Bai. Isiltzen banaiz ez da esate gorik ez dudalako, eta bai.
2: Bai.
3: Baina esan zen.
0: Eta esaldiak dio.
3: Igual, esaldi beste bada.
0: Antzeko, hemen gaude, orbain forma hartu duen irribarrez.
3: Ai, nola dau.
2: Antzeko,
0: Hemen gaude, orbain forma hartu duen irribarrez.
3: Nik aukerak behar ditut.
0: Ah. Da, iltzatu, ezin egon, gutxiespenaren edo zauriekin.
2: Zauriekin. Antzeko zauriekin.
3: Esan berriro esaldia?
0: Antzeko, hemen gaude, orbain forma hartu duen irribarrez.
3: Eta berriro aukerak, zauriekin izango da.
0: Iltzatu, ezin egon, gutxiespenaren edo zauriekin.
3: Bai, bai, zauriekin.
2: Egon zaitezke antzeko ezin egonarekin baita ere. Baina zauriekin, zauriekin.
3: Zauriekin, bai.
0: Zuzen.
2: Nire abesti hau abesten zidaten eskolan. Goiu egin nahi du.
3: Oh, ze ona. Eta azkena, Xabi.
0: Eta azkena, folklore abestikoa. Etxepare zenaren berbera dakargu egunera, bost mende atzera. Eta aukerak dira, aldarri, olatuak, dardararen, eta eze.
2: Lehen gaztan egon ginen Bernat Etxeparen institutuan, eta orduan ondo dakigu Etxepareren aldarriak jarraitzen duela bizirik.
0: Ba, Goiuren konfiantzari kaso egingo diogu, eta asmatu du.
2: Batzuetan hori da garrantzitsuna, nahiz eta ez jakin, konfiantza zerantzutea, darrola dispistatu egiten duzu jendea.
3: Ba, zu gizan zu, batzutan, beti ez.
4: Kontu bat, ezakiten, guen nire asuntoa da, baina ze letra ilunak edo, ze, oza, asmakizun guztitan izan da, okertzen, pozoitxu, utxunea,
2: zauriak,
4: oso ez dakit iluna, ez?
2: Egia da, egia da. Bai, bueno, askotan, ezakitez, kritika sozialetik abesten duelako berri txarrakek, ez da, barnera begira baita jarrita, ausnarketara,
4: Gero, proposatutako esaldiak igual bai daukate argi, oregia da, eh? Osea, argitxuk dira, baina gero erantzuna, barro hor dago poesia, ez, kontraste hortan.
0: Bai, horre bai, esaldi soltea entzun da agian beste ikuspuntu bat ikusten dugu, eta
4: ja,
0: estrofa o parrafo guztia ikusitakoan agian beste
3: baino, bat. Bai, bai, berri nahiko iluna da, ez?
0: Bai, bai.
3: Ja, kaso... Hora,
2: berri txarrak izena du taldeak.
3: Txarrak. Ja, bai. Bada, kantu bat nahiko argia, eta jarri nahi dizuet, jo, beti nire buruan begiratu behar izan dut, ze... hau izango da.

0: esperantza jantzitako kantu bada, ez da? Txango nuke, elorri xion zutani, bi indar da bi argi, iraganeko zubi, ez da git, nik hartzen diotola...
1: Esperantza kantua.
0: Bai, bai, bai.
1: Bentsat.
0: Herri baten esperantzari eginiko kantua, eta gainera, ba hemen hainbat bide lagun izan zituzten, Leiotikan, Zea Maiz, El Corazón del Sapo, uste dut eurak izan zirela kantua egin zutenak, eta bueno, berri txarrak egin zuen kantua, baina kantua kolektiboa izan zen, ba... Bueno, mezu edo aldarriare, ba, kolektiboa egiteko asmotan.

0: Aizu Xabi, ba, iazan oso, oso tarte polit hartu dugu.
1: Nota ofiziala 10-8 bat izan da.
2: Zoragarri.
1: Baina kontuan hartuta, erantzun batean, Mairi, Maien erantzuna jarri dugula, yeah. Zuk beste bat esan duzula, yeah. Asmatu egin dula, ordan, yeah. Bederatzikoa.
3: Ez que bi tontoen iritxia, jakintxu batena, baina bat bakarrik, tonto baten bakarrik ezin du.
0: Ez hori da, bi tontok egiten dute jakintxu baten gaineko errendimendua, baina tonto bakarra da, mai, izan duzu.
3: Horka ditzen da.

0: Eta entzulei izan behar diegu, testau edo behin eta berriz egin daiteka, baina aukerak ez dela beti berdinak. Orduan norbaiti burutik pasaldi mazaio, testa bakarrik egin, eta gero norbaiten gana jun, eta begira zei azkarra nahi zen dena akit, galderak aldatu egiten dira. Orduan, trampa hori ez nire.
1: Ados, ados.
2: Ez que trampak egitazen ba usatzen zaizuen, eh?
0: Ta, hemen trampak egin.
1: Goiuri isilik jo nahi.
3: Gero, ondo ulertu badut, oza, lareun zer
0: dut. Irunun eta larogeita emeretzi.
3: Ez nik jartzen badut, baina okertzen, itzori agertzen da, zenbat abestietan agertzen dela, eta relakorik.
0: Bai, esaten bai, goizut, zen, a ber, diskoak eta abestiak, eta zuk esan dezu,
3: okertzen. Esate baterako, eh? Oker edo okertzen, eta esango du, ba, ezak izen bat abestietan agertzen dela, interesgarri irutzen.
0: Bai, adibidez, hemen, lehenengo diska hartuko dut izpide bezala, larogeita mazazpian ateazutena, berri txarrak, eta jartzen dizu, letra ofizialetan, itxaropen agortzen ditu bosarrera. Eta bostadizta saltzen da, gero. Lotxari gabe, bi. Artifiziala, behin bakarrik. Aurtzabera laportu ziaten, lausarrera ditu. Hor, kanta okoitzean, jartzen du zenbat erreferentzia tera dituzten. Eta orduan, nahiko ondo sailkapena, lan txukuna egin behar da, lehen osan dugu. Ni, ez dakit kapaza izango nintzen.
1: Baina ez lan ondia dago hemen, eta analizi oso oso...
0: Eta eskertzen da, horrelako lan bat egitea. Eta gero, behin dena miazkatzen asitaola, dena begiratzen, junitzen letraz letra, A, B, D, E, F, eta puntatu nitun, lanik sonatze ziaten hitzak. Eta batzuk esango ditu, eta bertzuek ni baino gehiago dakizuten. Eta dira, alke, A-H-A-L-K-E,
1: bai?
0: Eta da, lotxa.
2: Alke.
0: Bai, ni beti lotxa edo...
1: Bai, ahalketua eta...
0: Berri biztan agertzeak edo egiteak sortzen duen ezerosotasuna. Lotxa.
2: Zer polita den abestien bidez hitz berriak ezagutzen dituzunean janelarekin gertatu zen. Nik janela hitza ez nuen ezagutzen, janela leioa dela ez euskeraz, haino portugasez uste dut. Eta berri gorkor bizuk janela bat abestia egin zuen. Leioari buruz eta hori gasi nuenik janela hitza oso polita da hola abesti musikan bitartez ba hitzak ezagutzen dituzunean ba ahalke nik ere ez dut orain arte sekula erabili ahalke
1: nik akelaren letra batean entzun nuen duela urte asko ahalketua bueno homosexualitateari edo homosexualitatea onartzeari beldur tenaren edo eginiko kantu bada eta beraien azken diskokoa uste dut izango zela, gorria diskokoa eta antxe ahalketua eta nik, eta egitu orduan meretzi oi urte izango ditu, eta begiratu behar izan du nuen enuen ezagutzen nola baite zer hori
2: Bira, Eluiarren,
1: itzori.
2: Ez dakusan begik, ez ahalkerik dala, ojosken oben, no sientuen vergüenza ez dakusan begik, ez ahalkerik zepolita
1: ba, bai,
0: beti gazten da zerbe berria
2: bai, esango nuke, egunero egon ero ikasten dira gotzak, gaino. Bida, alke, orain erabiltzen hasiko naiz.
0: Ta niri pasazait, dena errebizitatzerakoan, agian, hitzaz nuela zagutzen, baina gero sinonimoa jartzen ditu baita, eta ordan esatezu, hau da, beste modu batea esan da. Ta hoi pasazait, bezaturekin, nik beti ezi. Norbait ezi, o zerbait, bezatu, gero, destaina, mespretsua eta gutxespena da, eta hemen lista jarraituko tirakurtzen, dauzkat apuntauta, eldar nio, dala eromen egoera, sukar handi edo egoezinaren ondorioz ametxetako pentsamenduak. Obsesio ero bat.
1: Bai, uste dute omen ekialdeko euskalkien eragina dagoela, eta bueno, gorkak naparrera eginda baduela, bai naparroko, bai baixen naparroko itzen eragina, eta esango nuke ahalke eta horrelako hitzak eurek gehiago erabiltzen dituzte.
0: Bai, parentesi artean ere jartzen du, iparraldeko hizkuntza edo iparraldeko eragin hori duten hitzetan, ondo dago sailkatuta, eta azkenekoa, nik apuntatu duena da, zoardi. Z-O-H-A-R-D-I. Eta da, zeru garbi eta argia, oderik gabea, batez ere gauez izarrak agerian daudenean. Eta gero jartzen, itz dialektala iparaldean eta literarioa. Sinonimoa, zeru garbi, hortz argi. Eta gure soa irutu zeten itza ez. Guk esaten dugu hemen zerua irekita, lan hori gabe, gozo simplea gara. Eta hola, zoardi itza edukita.
2: Oskarbi erabiltzen dugu baita ere. Zerua oskarbi egotea, bada.
0: Bai.
2: Zut, postal kolekzionistak taldeak abesti bat daukala, ez? Oskarbi aipatzen duena, edo ez?
1: Zerua Oskarbi da, Amon.
2: Ah, esan dizut. Bai, mm-hmm. Ba, bai, baino...
1: Nik Oskarbi itza Amonaren ahoz ezagutu nuelako.
2: Hori bai, baino nik ez nuen Zoardi ezagutzen. Nik Oskarbi erabiltzen dut, eta ez Zoardi. Baina erabiltzen hasi gaitezke bete ere, Zoardi.
0: Zerua aipatu duzula, zerua aipatzeko hortzi ere erabil daiteke. OR, TZ eta I. Uh-huh. Izarrak eta izea biltzen dituen goiko eremua.
1: Bai, hortik hortzi muga.
2: Hortzi muga hortik dator, bai. Baina egia da nik hortzi gisa ez dudala erabiltzen. Hortzi muga bai erabiltzen dudala, baina hortzi bere horretan ez dudala erabiltzen. Hoi, Zoardi da gehien gustatu zaidana, eh? Zoardi. Uh-huh.
0: Gero emendik ere apuntatuta ditut entelegatu. Eta dala, buruan argi ikusi. Bai. Igarri eta jaso esanaia. Itz jasoa eta zeharkitua. Zeharkitua, literatura erregistroan erabilia.
2: Bai.
0: Nola, ulertu.
2: Bai, nik, nola, misteriozko liburuak eta gustatzen zaizkidan, hor erabili izaten da, ez, entelegatu misterioak entelegatu egiten dituzulako, ez? O, ulertu, urla, eta hortik, ba, liburuetatik ez ezagutzen dut, bai.
0: Bai, ba, norbaitek plaitz berriak ikasina bai du.
2: Jo, euskaltegirako, zora garri.
0: Bai. Iztegi hau begiratu, banan-banan joan irakurtzen eta...
3: Harik ere ezinbestekoa, osea, musikaren bidez horrelako aventura itzekinetan, osea, zoragarri iruditzezet ikasteko.
0: Eta askotan pasetan da, kantak entzun, letra bai ikasten dugu, ez duela la analisi bat egiten, no? Jakin letra ikasi, buruz, oso ondo, abestu, eta prozesamendu hori, edo barnerak eta hori, ia jende gutxik egiten duela. Behin nostalgiaren kontuak azaltzen direan, orduan agian, zaten, ah, bida, kanta honek hau esan nahi du, esan nahi zuen, orduan bai, baino, behin ateratzen direla, ez dut uste referentziarik edo kasu asko egiten diogunik, nik behintzat.
1: Ba, Xabi Arrieta, mila esker, eta guardiko mabiak bueltan ditugula, nik mentxe de Pedroren kantu hau jarri dut, hain zuzen ere, larun batean, postal kolizionista gaipatu dituzu, goiuri, bueno, Saharar herriaren aldeko jaialdi ondi-ondi batean ariko gara jotzen, Madrilen, Ribas de Bacia Madriden, eta bertan, Amparanoia, de Pedro, Rozalen, eta bestelako artista mordua pilatuko dira, eta ia esan nik de Pedro musikaria aspaldi jarraitzen dut, ez dut ino izuzenan ikusteko aukerarik izan, eta, bueno, ba, nahiko gustora oholtza elkarbanatuko dugulako, Pedro Guerra eta bestelako abeslariak ere bertan izango dira, eta egia esan, ba, gauza ederra izango da, badakitu Euskal Herritik hainbat jende badoala, Sahara Festau bizitzera eta gauzatzera, baita Arabako Seaten lagunen elkarteko kideak ere, ba, hortxe Amara eta Janete uste dut jatekoak direla, bueno, ba, hortxe biligara Saharari kantari askotan, baina Euskal Talde bakarra bertan gu izango gara, postal koleksionistak, beraz, bueno, ba, asteburu ederra, bihar esan ezinekin topiken, eta larun batean postalekin Madrilen, astelenean, ajetuta balin banator, rock and rollaren errua izan dago, Juri.
2: Gustatzen zait.
1: Entzuleok, bagoaz, zaindu asko, aio, aio, aio, aio.
0: Aura.

Palm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdiko 12ak dira, ongi etorri informazioaren arira. Zubietako espetxe berria ekainaren 15ean inauguratuko dute ekitaldi instituzional batekin, Lakuako Gobernuko Justizia Saileko iturriek baieztatu berri dutenez. Martuteneko espetxetik Zubietako espetxera eramango dituzte presoak geroago, segurtasun sailarekin elkarlanean aipatu iturriek zehaztu dutenez. Behin utzik, Martuteneko espetxea 2027ko lehen seihilekoan eraitsiko da eta jarraian Txominenean Eneako bizitegi garapenaren bigarren eta azken fasea garatuko da 400 etxebizitza babestu inguruek eraikiko dituena. Eraispen proiektua Bisesak idatziko du eta irailean entregatuko zaio Kasa 47 erakundeari eragiketa garatzea zarduratzen den estatuko erakundeari alegia. Aldi berean Barne Ministerioak higiezinaren jabeak sozietate horri eman beharko dio lehengo kartzela. Eraistearen aurrekontua 4 milioi euro ingurukoa izango da.

0: eta Global Sumut flotilaren baitan atxilotutako ekintzaileek jasandako humilazioak zabaldu ditu ondorioen inolako beldurrik gabe Ben Gibir ministroak. Flotilako militanteekin gai badira horrelako tratua emateko, zer ez duten egingo Palestinako presoekin galdetu du Nere Etxeberria Global Sumut Euskal Herriako kideak. Gurean izan dugu goiz honetan Egoi Belategi.
1: Pasaden aste artean, Gazarako bideari eusten zioten itxasontzien aurkako segaden ostean Asdodeko portura heldu ziren asteazken goizean Israelek atxilotutako Global Sumut ontzidiko 430 ekintzaileak. Gehienak Turkia bidez deportatuko dituztela zabaldu dute hainbat iturrik azken orduetan, tartean Espainiako estatuko kanpo aferetako ministerioak. Kexak kexa eta salaketak salaketa, badirudi aldi honetan ere inolako zigorrik gabe geldituko dela Benjamin Netanyahuren gobernua berriz ere etxoa zen ontzidi baten aurkako esku hartzea aginduarren nazioarteko uretan. Estatu sionistaren impunitatearen beste froga bat Nere Etxeberria Global Sumut Euskal Herriako kidearen esanetan.
2: Salaketan ez, bueno, ba, hipokresia punto hori salatu behar dugu, ez? Alde batetik eskuak burura eroaten dabe ze irudiak kanporatuak izan dira, hau da guztiok ikusi ditugu, baina beste alde batetik ez dituzte apurtzen harremanak Israelgo estatuarekin. Eta hori da bide bakarra, eh? Harreman guztiak, ekonomikoak, militarrak, kulturalak guztiak, estatu guztiek apurtzea Ego Afrikarekin egin zen modura. Salatu, tarremanak apurtu. Dirua ikutzen jakenean orduan egingo dute kasu.
1: Israelek gatibu hartzen dituen ei emandako tratu txarrak aski ezagunak diren arren haserre handi eragin dute azken orduetan zabaldutako irudiek. Adalah, gobernuzkanpoko erakundeko ordezkariak atxilotutakoen artean topatutakoak kaletu ditu Etxeberriak.
2: Bueno, dakiguna da atxilotutako batzuk behintzat Adala taldeko bizita edo jasan izan jasan zuten, eukizuten. Eta bai salatu dituztela gehiagiri fiziko eta psikologiko gogorrak, hau da muturreko indarkeria erabilida, sexu milazioak, zauri larriak, badirudi batzuk saietzak be apurtuta dituztela, hiru kide ospitalera eramanak izan ziren da gero barriro atera, eta dakiguna da badirudi hau Israelgo ministroak Espainiako ministroak Alvarezek esan duelako, ba Turkia bitartez deportatuak izango direla.
1: Netanyahu bera eta Katz, Zein, Smotrich ministroekin batera zigorgabetasunaren ahetzezik sionisten supremazismoaren irudirik agerikoena bilakatu da Itamar Ben-Gibir segurtasun nazionaleko ministroa. Tratu txar horiek jaso dituzten irudiak grabatzea eta zabaltzea horren eredu da lehen aldia ez dela aztu gabe.
2: Arinago, arindu egin dute kanporatzea, Ze, bueno, presioak gogorragoak dira, irudiak tamalgarriak dira, baina kontutan izan behar dugu, hau da, europearrekin edo flotilan dagozen militanteekin kapazak badira olako tratuak egiteko zer esote daben egingo Palestinan dauden milaka presoekin.
0: Eta kultura aktualitateak ere aipagai esanguratsu bat utzi digu azken orduetan, izan ere eztanda ekainaren 5 eta 6 urdulizko futbol zelai zaharrean egitekoa zen punk rock jaialdia atzeratu egingo dute antolatzaileek. Ohar batean azaldu dutenez, antolakuntzatik kanpoko azken orduko arazo tekniko eta administratiboengatik. Beharrezko lanak garaiz eta berme guztiekin amaitzeko ziurtasunik ezak behartu ditu antolatzaileak erabaki zail hau hartzera esan dutenez. Jaialdia uda joandakoan egin nahiko lukete orain hasierako espiritua eta kartela ere mantenduz. Era berean jakinarazi dute erositako sarrerek data berrirako ere balioko dutela, baina lehen itzulketa epe bat ere irekiko dute online zein salmenta puntu fisikoetan ala nahi duenak ordaindutako dirua berreskura dezan. Data berriak eta behin betiko kartela iragartzen dituztenean, bigarren itzulketa epe bat irekiko dutela ere aurreratu dute, bertaratu ezingo duten pertsonek edo joan nahi ez dutenek itzulketarako aukera izan dezaten. Azkenik eskerrak eman dizkiete egunotan alboan izan dituztenei eta laster informazio gehiago emango dutela zehaztu.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 12:06 une honetan eta informazio praktikoari dagokionez esan dezakegu errepideetan hasteko bidelanak abiatu dituztela Gipuzkoa 621 errepidean 12. Kilometroan Azpeitian eta Txandakako zirkulazioa ezarri dutela, baita ere murrizketak hainbat ibilgailu bildurentzat. Eta eguraldiari dagokionez, ba badakizu entzule gaurtik aurrera udabeteko beroa datorkigula, gaurtik ere hasita horren xehetasunak Ikeribar Luzeak ekarriko dizkigu.
4: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hodeirik apenas ikusiko den eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Bauxe izan da kontatu behar genuenaren aurrera pentso bat, ordu batean zabalduko dugu informazioa, eta tartean musikaria izango duzu entzungai naiz irratian, Iker Gurrutxagarekin, gero arte.
3: Informazioaren aria.
5: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
6: Utarregiri omena egin nahi nioke.
5: 1976ko maiatzaren 22an Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. Egun hartan, euskararen geroa zitzartze gogoangarria egin zuen Ricardo Arregik.
6: Martxa honetan, ez baina izango euskara zitzeingo dutenik.
5: Ostiral honetan, itzaldi eta omenaldi hura gogoratuko dituzte, eta naiz irratiak zuzenean eskainiko dizue.
6: Inork ere ukatu ezin ezakena da, estatu baten bitartez bakarrik, zapatuko dela euskal herria eta euskara.
5: Euskararen eta artearen Usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Ostiral honetan, 6etan hasita, zuzenean, naiz irratia.
6: Euskal Herria!

0: Lider nando nauzue, eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen, musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, Ad libitum saiora.

0: musikaria.
1: Eguerdi honantzulean giotarri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonistak gauez. Bueno, orain informazio manetan analizai zuen Itxaso León gauez. Etorriko zaigu bere kantu autaketarekin. Horrez gainera nazioarteko musika eta bueno, berrikuntzaren bat ere bai hemengoa. Horiek izango ditu orain izketagai eta gauean agenda kontuak ere gehituko izkiugu honi guztiari hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Izei, i-sei, bezala aurkeztuta i bat eta sei zenbakia. Bueno, Elorrioko gazte honek, bueno, ba, lehendabiziko aldiz musika partekatzea erabaki du. Ba, itelako hainbat kantu eta, bueno, ba, grabatu dituenak. Baina normalean ez ditu partekatu inorekin. Sinonimo, antonimo deitzen da kantu.

Gatozen Urolakostara Itaka taldeak ez naiz itzuliko eta Kaiera izeneko diskoak atera, diskoanik, kantuak atera ditu. Kadira, barkatu ez Kaiera, Kadira. Eta ez naiz itzuliko ditu dio, lako epe bati, single bikoitza Urtizarekin grabatu eta Maida Berastegategik egindako ilustrazioarekin. Bada, bete paretaren baitan lehendabiziko aldiz zerbait kaleratu dute, hau da Itakaren ez naiz itzuliko.

Segi dezagun aurrera, kasu honetan, Gereren eskutik. Bueno, eskutik heldu nazazu kantua entzungo dugulako, besteak beste. 23.546 diskoa kalean du Gerek, Gerebikoak, eta, bueno, esan zen ez, Iker Barbarak atzokoan, kantu zinematografikoak dituela, honen adibide hau ere. Eskutik heldu nazazu, Gerek.

esan dugu moduan, hauek gere dira, 23.556, baizka futurista itxura hartzen diogun lana, bueno, hori da plazaratu dutenak erek, eta plazaratu dutenak erek, eta bueno, ba, gisa horretako duinuekin, ibiliko gara datozen egunetan, ze, bueno, espero ditugu hemen ere. Hau berriz, Gracie Abrams da. Gracie Abrams, J.J. Abrams zinegilearen alaba. Ja, sei urte, lehen da biziko debut EPA atera zuenetik. Erora bi disko eratorra ziren, Good Riddance eta The Secret of Us. Eta orain, ba, single horrekin dator, Hit the Wall izenekoa. Gracie Abrams.

Κάντε το γνωστό, The Strokes, Falling Out of Love, ήθελα κάντουρεκίν. Αίματ κάντουρε σάγουνε, γίνεται του εντάλλη, αλλά The Strokes. Eta, ya, New Yorkeko taldeak, hogeita zortzi urte dara matza estenan, errez esaten da. Bueno, ba, lan berria ez dakigu zehazki, bueno, laster bai, etorreko dela. Horren zehazki ere esaten da okagu, ekainaren hogeita zeian etorreko dela. 2008-2008 grabatzen ari diren Reality Awaits izeneko lana. Derio abnormal, 2008-an atera zutelako, kontuz. Eta horreko diskoa, Camden Machine, 2008-an, hau da, azken urteak nahikoa... Lasai edo hartu dituztela. Bueno, bat artean hau egongo da. Eta bai, autotunean zenduzi hor. Falling Out of Love.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Tira, hemen, Burna Boy eta Shakira, Dai Dai. Hortengo munduko kopako futboleko txapelketarako egin duten, ba, kantua. Shakirarek baitu batzu batzuk, eta horrengo honetan, esan dugun bezala, Burna Boy, Damini Ebonoloua Ogulu, hau da, Australiarra, bera? Bueno, Australian bizi den egun, sortez Nigeriarra delako. Oxfordate ibilia, bueno, batetik beste ibilien artista horietakoa, eh? Ba, elkarrekin egin dute Dai Dai, esan dugun bezala Dai Dai, aurten munduko kopako kantu horietak izango dena, oraintxe hemen, 2008

Eta urrengo artista berriz, bueno, ba, bere bidea egiten ari dena, ja, 10 urte hasi zela mundu mailan bere izena ezagutzen. Gero aipatuko Drake-ekin edo Kali Utsesekin edo egin du lan. George Smith, George Alice Smith ez ari gara, Walsallen sortua, Wismillanzen sortua. Eta orain, ba, kantu hau plazaratu duena. What's done is done, egindakoa egina dago.

beste kantu berezi bat. Bo, berezi edo. Elkarketa bitxe irutu zegoelako, eh? Ed Sheeran eta Martin Garrix elkartu dira. Bueno, Garrix dagoeneko duela 13 urte plazaratu zen Animals kantuarekin egin zen ezagun. Spinning Records zigiluaren pean. Bueno, Martin Garrix, Martin Jetsen, Amstelbenen sortua, Holanda galeia erberetan. Eta segituan, bari ez, kantu horrekin gore egin zuen. Bueno, badagoelako lako zera batan ere ez. Holandaldean ere badagoelako ez Hardwell, edota Tiesto, edota... Bueno, badira beste hainbat eta hainbat ez. Hango interesgarriak erberetan, bueno, Holanda Belgikan, Dimitri Vegas, Lake Mike, bueno. Bau, Irlanda... Irlanda nim. Britaniar musikari batekin. Ile gorria denlako beti irlandarra dela esaten dut ezagiz ergatik. Ed Sheeranekin elkartu da. Eta kantua egin dut elkarrekin. IDM-a eta Ed Sheeranen pop akustiko hori elkartu da. Repeat it kantu honetan.

Inglewood, Kalifornian sortua. Becky G. Bueno, Becky G, normalean, gazteleraz egin izan dira bat kontu, Malasanta, Eskemas, Eskinas eta Encuentros, horiek dira bere diskoak. Eta badakigu da honetan disko berri bat ekarriko duela.

Gales aldera egin behar dugu bidaia, Kaliforniatik Gales eraino. Obermono bikoaz hitz egiteko. Obermono bikoa Tom eta Ed Russell hard technoaren bueltan ibili izan dira, drama basa, bueno, rave munduaren inguruan, ezta? Bueno, eta 2015-etik lanean ari diren honetan, bigarren lan luze aterako da uda honetan. Abuztuaren 7an, Pure Devotion izeneko lan aterako dute. Eta kantu hau, Lock Up,

Jamaika aldea nazken minutuak. Hau txago, aski ezagun egingo zaio askori. Sean Paul! Bueno, honak ere urte asko dara madagoeneko musikaren bultan, eh? Eta estilo oso, oso markatuarekin, bere dancehall honekin. Bueno, ba, kantu berri bat atera du, Press Back deiturikoa. Badakigu beste kantu bat atera dela du eutxi, Magnificent, baina ez dakiguna da badaguenik diskoarek. Honekin bagoaz, informazioa.

0: Eta hain zuzen, atxilotutako ekintzaileek jasandako humilazioak zabaldu ditu ondorioen inolako beldurrik gabe Benjibir ministroak. Flotillako militanteekin gai badira horrelako tratua emateko, zer ez duten egingo Palestinako presoekin galdetu du Nere Etxeberria Global Sumud Euskal Herriako kideak. Naiz irratean izan dugu ostegun honetan.
1: Salaketan ez az, bueno, ba, hipokresia punto hori salatu behar dugu, ez? Alde batetik, eskuak burura eroaten dabe, ze irudiak kanporatuak izan dira, hau da, guztiok ikusi ditugu, baina beste alde batetik ez dituzte apurtzen harremanak Israelgo estatuarekin. Eta hori da bide bakarra, eh? Harreman guztiak, ekonomikoak, militarrak, kulturalak guztiak, estatu guztiek apurtzea Ego Afrikarekin egin zen modura. Salatu, eta harremanak apurtu. Dirua ikutzen jakenean orduan egingo dute kasu.
0: Hauek eta gehiago kontatuko dizkizuegu albistegi honetan, eta ostean kirolariaren txanda izango da, hoiek aurreratuko dizkigu Jon Garatek. Kaixo Jon, eguerdion.
2: Eguerdion Itxaso, bueno, Osasunak ateak irekita entrenatuko du ostiral honetan Sadarren, arratsaldeko 6etan, Getaferen aurkako partida erabakigarriaren aurretik, beraz, zaletuak bertaratu ahal izango dira, puntu bat lortu behar du Osasunak beste zelaietara ez begiratu behar izateko. Hauxe zioen, Kike Barja jokalariak atzo.
3: Somos conscientes de la situación en la que nos hemos metido, pero también somos conscientes del equipo que tenemos, del nivel que tenemos, de lo que hemos demostrado a lo largo de la temporada. Entonces, yo confío mucho en lo que estamos haciendo, en el equipo. En
2: Bueno, bestetik Adela Rico kontratua berritu du Eibarrekin 2027 arte, eta Unai Emeriren Aston Villa Europa Ligako txapeldun dugu Friburgo utxeta iru mendean hartuta. Txirindularitzan, Jonathan Arbaez nagusi atzo Italiako giroko 11. Etapan Enric Mase garaituta, gaur 12. Etapa du giroak, Imperiatik Novi Ligurera 165 kilometro. Eta gaur osteguna, bueno, baskupio eta tertulia izango dugu katedrako lagunekin, eta bestetik, Iruñeako half triatloiak 11. edizio izango du larun batean Iruñean bertan, eta Zurine Blasko bertan antolatzaile ibili denak Aritz Santamaida lankidearekin izan da, beraz, bele adierazpenak entzuteko aukera ere bai gaurko saioan.
0: Osondo, ba, informazio praktikoarekin jarraituko dugu eta errepidetan azken ordukorik ez dugularik. Gaurko eguraldi beroaren berri emango digu Ikeri Barluzeak.
4: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobeirik apenas ikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
5: Informazioaren aria.
6: AEKA udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
7: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
6: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
7: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
6: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
8: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Utarregiri, omena egin nahi nioke.
11: 1976ko maiatzaren 22an, Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. Egun hartan, euskararen geroa zitzartze gogoangarria egin zuen Ricardo Arregik.
10: Martxa honetan, ez baina izango, euskara zitzeingo dutenik.
11: Ostiral honetan, hitzaldi eta omenaldi hura gogoratuko dituzte, eta naiz irratiak zuzenean eskainiko dizue.
10: Inork ere ukatu ezin ezakena da, Estatu baten bitartez bakarrik zapatuko dela Euskal Herria eta euskera.
11: Euskararen eta artearen usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Ostiral honetan, 6:00 hasita, zuzenean, Naiz Irratia.
10: Gora Euskal Herria!
7: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta zazpi minutu eta albistegi hau abiatzeragoaz. Duela astebete Nafarroko gobernuak hezkuntzan bizi izandako krisi larria parlamentura itzuli da ostegun honetan. Maria Txibite lehendakariak Jimeno kontseilaria defendatu eta exekutiboak funtzionatzen duen proiektua izaten jarraituko duela ziurtatu du. Hala adierazi du Nafarroko gobernuak duela astebete bizi izan zuen une kritikoarekin lotutako galderei erantzutean UPNren lege proposamen bat aurrera atera baitzen itunpeko hezkuntza blindatzeko geroa bairen abstentzioarekin. Ildorretan eta PSNren galdera bat erantzunez, Txibitek nabarmendu du gobernuko kidek neurrizkanpoko dimentsio hartu duen egoera bideratzen jakin dutela itunpeko sare horretan ikasgelak istearen inguruko desadostasunengatik.
1: Quizás alguien esta semana pasada lo ha vivido con cierta expectación. Bueno, pues frotándose las manos. Pues yo siento defraudarles porque vamos a seguir, porque hay una realidad y es que este es un proyecto para Navarra que funciona, que da resultados y que nadie entendería que no siguiera adelante. Por eso vamos a seguir. Hemos trabajado por reconducir una situación que había escalado de manera desproporcionada, pero que con diálogo hemos encauzado. Por eso reivindico, como siempre, la herramienta del diálogo como el mejor instrumento de nuestro sistema democrático. Y por eso hemos ratificado que el acuerdo programático que firmamos en el año 2023 tiene plena vigencia y quienes gobernamos tenemos voluntad de seguir llevándolo adelante. Nos queda un año de legislatura y vamos a seguir trabajando intensamente.
0: Eta bazkideen arteko bileraren ondoren akordio programatikoak erabateko indarraldia duela berretsi dutela nabarmendu du eta jarraitu egingo dutela Nafarroarentzat funtzionatzen duen proiektu bat delako. Hobetzeko tarte zabala aitortu arren Txibitek laudorio hitzak izan ditu Carlos Jimeno krisiaren eragile izan den kontseilariarentzat.
1: El consejero de educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos con el servicio público esencial que es la educación y con la convicción de que la educación pública es y debe seguir siendo el eje vertebrador de nuestro sistema educativo.
0: Adierazi duenez, denek ikasi dute prozesu honetaz.
1: Todos hemos aprendido y sobre todo entendido que con lealtad al proyecto hay que mejorar los mecanismos internos de trabajo, hay que mejorar la interlocución para que desde el debate, por supuesto, llevemos adelante lo acordado y lo comprometido con la sociedad.
0: Eta bestelako kontu bat, sei euskal hautetxik sostengoa eman diote Gabriel Atali, estatu frantseseko presidentetzarako leian aurkeztu dadin. Hoien artean, bi auzapez, bi departamentu kontseilari daude. Macronen azkeneko legegintzaldia amaitzear dela, berak sortutako Renaissance alderdian gauzak mugitzen hasi dira. Horrela saldu daiteke alderdiaren idazkari nagusia den Atalen alde gertaturiko azken mugimendua. Besteak beste, Jean-René Etxekaraik, Baionako auzapezak eta Sebastian Etxebarne Urruñakoak sostengoa adieraz idiote. Eta Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria Fernando Clavijo Kanarietako presidentearekin elkartu da Ajurianean. Bileran migrazio gaietan dituzten eskakizunak berretsi dituzte, bai Espainiar Estatuaren markoan, baita Europar Batasunarenean ere. Ordu betez egon dira bilduta Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea Ajurianean. Haien arteko hirugarren topaketa da hau eta beste behin ere migrazio politiken diseinuan parte hartzeko erreklamazioak izan ditu ardatz bilerak. Duela urtebete bi erkidegoek errealitate horri modu estruktural ordenatu, erregular eta justu batean erantzuteko sinatutako protokoloa gogoratuz. Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak exigitu dute Europar Batasunak erantzuna eman diezaien migrazio politikei eskualdeen Europa kontzeptutik eta ez soilik estatuena, are gehiago ekainaren 12an migrazio eta asilorako Europako ituna indarrean sartuko denean. Imanol Pradales.
2: Tuna ez dadila soilik estatu logika zentralizatu batetik diseinatu.
0: Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak egungo itunak eskualdeen Europa kontuan ez duela berretsi du.
3: Creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
0: Eta bi agintariak aipatutako puntuak jasotzen dituen idatzi bat sinatu dute Espainiar Estatuari eta Europar Batasunari exigentziak egiteko. Horrez gain, bi erkidegoek migrazio politiketan paper aktiboa izatea eskatu dute. Bestalde, Pradalesek iparraldeko mugaren aitortza onartzea eskatu du, bere esanetan ezpaita igaro bide soia.
2: Iparraldeko muga migrazio errealitate espezifiko bezala aitortzea Euskadiri. Euskadi ez baita bakarrik igaro bide bat.
0: Eta Kanarietako presidenteak bi erkidegoek migrazioaren gainean duten ikuspegia argia dela berretsi du eta horrez gain Leon 14. Aita Santuak ekainean uhartetara egingo duen bisitara gonbidatu du lehendakaria.
3: Invitación oficial al lehendakari para que nos pueda acompañar en esa visita.
4: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta amairu une honetan, eta albiste honen sarreran aipatu dugu ere, Israelen atzemandako global sumudo ontzidiko ekintzaileak Istanbulera iritsiko direla gaur bertan, Hakan Fidan Turkiako atzerri ministroak iragarri duenez. Israelgo agintariek, Israelgo armadaren flotilako ekintzaile guztiak askatu dituzte ostegun honetan, Mediterrano itxasoan, deportazioari begira, adala abokatu taldeak baieztatu duenez, eta Turkiako gobernuak iragarri du datozen orduetan iritsiko direla Istanbulera. Hala, ohar baten bidez azpimarratu dutenez, ekintzaile gehienak Ramongo aireportura eramaten ari dira airetik ateratzeko, gaineratu dutenez, adalaren talde legala aktiboki ikuskatzen ari da igarotze prozesua, ekintzaile guztiak salbu daudela eta beste atzerapenik gabe deportatzen dituztela bermatzeko. Azkenik adalak berretsi du operazio osoa nazioarteko uretan legez kanpoko atzematea, tortura sistematikoa, humilazioa eta ekintzaile baketsuen atxiloketa arbitrarioan nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena dela. Aktivistek tartean bi Euskal Herritar, Israelgo indar polizial eta militarren aldetik jasan duten muturreko indarkeria salatu dute, saietxe zurrak hautsita, sexu jazarpenarekin eta humilazioekin baita laser pistolak erabilita ere. Eta hain zuzen, atxilotutako ekintzaileek jasandako humilazioak zabaldu ditu ondorioen inolako beldurrik gabe Ben Gibir ministroak. Flotilako militanteekin gai badira horrelako tratua emateko, zer ez duten egingo Palestinako presoekin galdetu du gurean Nere Etxeberria Global Sumut Euskal Herriako kideak. Egoi belategi.
1: Pasaden aste artean, Gazarako bideari eusten zioten itxasontzen aurkako segaden ostean Asdodeko portura heldu ziren asteazken goizean Israelek atxilotutako Global Sumud ontzidiko 430 ekintzaileak. Gehienak Turkia bidez deportatuko dituztela zabaldu dute hainbat iturrik azken orduetan, tartean Espainiako estatuko kanpo aferetako ministerioak. Kexak kexa eta salaketak salaketa, badirudi aldi honetan ere inolako zigorrik gabe geldituko dela Benjamin Netanyahuren gobernua berriz ere bak ketsua zen ontzidi baten aurkako esku hartzea aginduarren nazioarteko uretan. Estatu sionistaren impunitatearen beste froga bat Nere Etxeberria Global Sumud Euskal Herriako kidearen esanetan.
2: Salaketan ez az, bueno, ba, hipokresia punto hori salatu behar dugu, ez? Alde batetik eskuak burura eroaten dabe ze irudiak kanporatuak izan dira, hau da guztiok ikusi ditugu, baina beste alde batetik ez dituzte apurtzen harremanak Israelgo estatuarekin. Eta hori da bide bakarra, eh? Harreman guztiak, ekonomikoak, militarrak, kulturalak guztiak, estatu guztiek apurtzea Ego Afrikarekin egin zen modura. Salatu eta harremanak apurtu. Dirua ikutzen jakenean orduan egingo dute kasu.
1: Israelek gatibu hartzen dituenei emandako tratu txarrak aski ezagunak diren arren haserre handi eragin dute azken orduetan zabaldutako irudiek. Adalak gobernuzkanpoko erakundeko ordezkariak atxilotutakoen artean topatutakoak kaletu ditu Etxeberriak.
2: Bueno, dakiguna da atxilotutako batzuk behintzat Adala taldeko bizita edo jasan zuten. Eta bai salatu dituztela gehiagiri fisiko eta psikologiko gogorrak, hau da muturreko indarkeria erabilida, sexu humilazioak, zauri larriak, badirudi batzuk saietzak be apurtuta dituztela, hiru kide ospitalera eramanak izan ziren da gero barriro atera, eta dakiguna da badirudi hau Israelgo ministroak Espainiako ministroak Albarezek esan duelako, ba Turkia bitartez deportatuak izango direla.
1: Netanyahu bera eta Katz, Zen, Smotrich ministroekin batera zigorgabetasunaren aezezik sionisten supremazismoaren irudirik agerikoena bilakatu da Itamar Ben Gibir segurtasun nazionaleko ministroa. Tratu txar horiek jaso dituzten irudiak grabatzea eta zabaltzea horren eredu da, lehen aldia ez dela aztu gabe.
2: Arindu egin dute kanporatzea, Ze, bueno, presioak gogorragoak dira, irudiak tamalgarriak dira, baina kontutan izan behar dugu, hau da, europearrekin edo flotilan dagozen militanteekin kapazak badira olako tratuak egiteko zer esote daben egingo Palestinan dauden milaka presoekin.
0: Ba, hoiesek, flotiako kide ontziko kide Nere Etxeberriak kontatu dizkigunak, eta bestalde Donald Trumpek ez du presarik iranekin eta Netanyahu menpean duela adierazi du. Edabidei eskinetako adierazpenetan magnateak baieztatu du Israelgo lehen ministroak berak, nahi duen guztia egingo duela.
3: Very good man. He'll do whatever I want him to do. And...
0: Kazetariek galdetu diote ea Benjamin Netanyahuk kontrolatzen note duen Ameriketako Estatu Batuetako agenda belikoa, izan ere igandean gerra maitzeko ultimatuma eman ostean asteartean berriro luzatu zituen akordioa lortzeko epeak. Kontraesan hauen baitan azken baieztapena da Donald Trumpek ez duela presarik. Asteartean bertan bera utzi zuen Iranen aurkako eraso bat Golkoko herrialde pare batek hala eskatu ostean. Negoziaketak guztiz blokeatu daude oraindik eta Trumpen esanetan guztiz ziur egon behar dira azken erabaki hori hartu aurretik.
3: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers.
0: Teheranek berretsi du xumeatxu eta ultimatumek ez dutela inoiz funtzionatuko. Balizko ofentsiba militarra hitz egin du herrialde Persako parlamentuko presidenteak. Eta Ameriketako Estatu Batuetako Senatuak Donald Trump presidentearen gerra botereak mugatzeko eta tropa Estatu Batuarrak Iranen aurkako gerratik erretiratzeko ebazpena onartu du aldeko 50 botorekin eta kontrako 47rekin.
4: And my argument, Mr. President, to you and to all of my colleagues and to the American public is this. If we're in a ceasefire where we are trying to find a diplomatic path forward, rather than precipitously start a bombing campaign again, this is exactly the time where Congress should be having a debate.
0: Virginiako Tim Kaine, senatari demokratak bultzatutako ebazpenak Ameriketako Estatu Batuetako armadak Iran barruan egiten dituen jarduerak debekatzeko ahalmena du. Presidenteak alde bakarrez hartutako erabakiak mugatuz, gerra deklarazio batek edo botere militarra erabiltzeko baimen espezifiko batek esplizituki baimendu ezean. Edozein kasutan, senatuko bozketa lehen pausoa baino ez da, orain ordezkarien ganberara pasako da, eta han aurrera egingo balu ere aurre ikustekoa da Trumpek betoa jarriko liokela ebazpenari bere alderdiak duen gehiengoa baliatuz.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

hogei minutu ditu ordu batak eta bestelako kontu batekin goaz, Zubietako espetxe berria ekainaren 15ean inauguratuko dute ekitaldi instituzional batekin, Lakuako gobernuko justizia saileko iturriek gaur baieztatu dutenez. Martuteneko espetxetik Zubietako espetxera eramango dituzte presoak geroago, segurtasun sailarekin elkarlanean aipatu iturriek zehaztu dutenez, eta behin utxik Martuteneko espetxea 2027ko lehen seihilekoan eraitsiko dute, eta jarraian Txomineneako bizitegi garapenaren bigarren eta azken fasea garatuko da, 400 etxe bizitza babestu inguru eraikiko dituena. Eraispen proiektua bisesak idatzeko du eta irailean entregatuko zaio Kasa 47 erakundeari eragiketa garatzea zarduratzen den estatuko erakundeari alegia. Aldi berean, barne ministerioak higiezinaren jabeak sozietate horri eman beharko dio lehengo kartzela. Eraistearen aurrekontua 4 milioi euro ingurukoa izango da.

0: Eta bestalde Zimadek 2025-ko atxikitzen bilana egin du. 287 pertsona iragan ziren Hendaiako gunetik iaz eta 71 kanporaketa egon ziren. Horrez gain, entzunaldiak Hendaiako komisariako aparkalekuan eginiko eraikin berri batean izango direla deitoratu du pertsonak Baionako auzitegira eraman ordez. 2025-ko balantzearen berri emandu asteazken honetan pertsona migratzaile eta errefuxiatuen eskubideen aldeko elkarteak Baionan egindako agerraldian eta datu horiek edonola izanik ere gune hoien deskribapen gordina egin du. Salatu duenez, atxikitze zentro bat administrazioak pertsona atzerritarrak kokatzen dituen leku gabetzailea da beren kanporaketa plantan ezartzeko. Presondegietan ez bezala pertsonak ez daude hor etxita krimen edo delituengatik, baizik eta lurraldean egoera irregularrean daudelako eta administrazioak kanporatu egin nahi dituelako soilik. Hala, elkarteak Ipar Euskal Herriko atxikitze gune bakarraren Hendaiakoaren eta Frantziar estatu osoko zifrak eman ditu eta joera argi bat ondorioztatu du. Gero eta itxialdi gutxiago daude, baina luzeagoak dira. Hain zuzen 2024an Hendaiako zentroa 313 pertsona izatetik 2025an 287 izatera iragan da. Estatu osora begiratuz gero, jakinarazi du metropolian 16.467 pertsona iragan zirela atxikitze guneetatik iaz, baina are gehiago itsaso zaraindiko lurretan. Orotara 27.568 izan ziren, baina hoietako 26.520 Maioten. Itxialdien iraupenean ere aldaketa izan da. Ipar Euskal Herriko zentroko daturik eman ezpadute ere, estatu mailan azken 5 urteetan batez bestekoa 16.7 egunekoa izatetik 33.4 izatera igaro da. Zimaderen iritziz, horixe da pertsona gutxiago atxiki izana eragin duena. Erretentzio zentroa beti gainezka baitago, ez du uste administrazioak itxialdira pertsona gutxiago eramateko borondatea duenik.
1: Informazioaren aria.

Ordu bat eta hogeita lau, 2023ko maiatzean Gasteizen Maialen Mazon emaztea labankada ziltzeagatik epaitutako Jaime Rokari, 27 urteko kartzela zigorra ezarri dio Arabako auzitegiak. Azpikeriaz egindako hilketa delitu baten egile gisa, bi abortu delitu eta ahaidetasun astungarria egotzita eta beraz, 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio guztira. Gainera, beste bi urteko espetxe zigorra ere ezarri dio adingabe abandonatzeagatik eta alabaren gurasoa lakendu diote. Guztira, 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote beraz. Akusazioek 45 urte eskatzen zituzten. Epaimaiko presidente magistratuak zaintzapeko askatasuneko eta alabarengana eta biktimaren aitarengana hurbiltzeko eta arekin komunikatzeko beste zigor batzuk ezarri ditu eta lehenengoari 400.000 euroko kalte ordaina ematea eta bigarrenari 200.000 eurokoa eragindako kalte moralengatik. Ebazpena ez da finkoa eta errekurtsoa aurkeztu daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian. Zurekin amestu gizonak. Eta desobedientziarako eskubide legitimoa erabiltzea eta zitazioa jaso ondoren Espainiako poliziaren Iruñeko poliziatxera deklaratzera uko egin dion abiadura handiko trenaren aurkako kideetako bat atxilotu dute. Espainiako poliziak Iruñan duen poliziatxeko ate beretan abiadura handiko trenaren aurkako bi ekintzailek iragarri dute desobedientziarako eskubide legitimoa zutela eta ez zirela aurkeztuko jakinaraz ere egin etzaien auzi bati dagokionez. Ordu erdi geroago AHT gelditu Nafarroak iragarri du hoietako bat atxilotu egin dutela hedabideen aurrean agertu ostean eta bigarrenak aske jarraitzen zuela oraingo. Atxilotuari elkartasuna adierazteko deia egin dute. Zia eta ez dago atzera bueltarik. Ez da hemen jainkorik hau gelditzeko gairenik. Petronorrek plantillako pertsona bakoitzeko ia 1200 euro ordaintza onartu du 2023an eta 2025ean enpresaren emaitzengatik ordaindu etzuen ordainsari aldakorraren zati gisa Comisiones Obrerasek jakitera eman duenez. 1.000.000 euro baino gehiago da langileen artean banatu beharrekoa. 2023ko aldagaiari dagokionez, helburuak berandu finkatzeagatik alegia urtea amaituta lorpen maila 163tik 180ra igo da eta 2025arekin alderatuta hainbat unitateren ekoizpen egoera eta estatu mailako itzalaldiaren eragina direla eta lorpen maila 134.68tik 143ra igo da. Comisiones Obreras sindikatuak salatu duenez, zaila da ulertzea etekin izugarriak lortzen dituen enpresa batean langileek horrelako ekintzak egin behar izatea bi aldeek adostutako akordioak aplikatzeko.

Eta Europako Parlamentuak bi arrantza protokolo onartu ditu euskalontzientzat arrantza aukera berriak gehitzeko. Lehenengoak guk uarteekin sinatutakoak 7 urteko epe hartzen du eta 4 atunontzi europarrek urtean 40 egunez uretan arrantzatzeko aukera izango dute. Protokoloa behinbeinean aplikatzen ari da 2025ko abendutik aurreko akordioa amaitu zenetik eta 2032ko abenduaren 8 arte egongo da indarrean. Guk uarteetako uretara sartzearen truke Europa Batasunak 460.000 euroko ekarpen ordainduko durtean, hoietatik 165.000 arrantza baliabideak eskuratzeko erabiliko dira eta 285.000 tokiko arrantza politika babesteko. Gainera, armadorek lizentzia eta harrapaketengatiko kanonak ordaindu beharko dituzte.

0: eta bestalde Europar Batasuneko herrialdekideek behin-behineko konpromiso hartu dute iaz estatu batuekin sinatutako merkataritza akordioa aplikatzeko Atlantikoaz gaindiko harremanetan kapitulu zurrunbilotsua isteko itxaropenarekin. Lander Martinez.
1: Europar Batasuneko kontseiluak eta Europako Parlamentuak behin-behineko akordioa lortu dute asteazken goizaldean Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak 2025 uztailean adostutako merkataritza ituna ezartzeko. Europako Batzordeak, Europar Batasuneko kontseiluak eta Euroganberak negoziazio erronda batzuen ostean, Trumpek tratua bete ezean estatu batuen aldeko mugazergak bertan bera uzteko baldintzak adostu ostean lortu dute akordioa. 27 herrialdeen blokeak akordioa lortu zuen Washingtonekin Europako produktu gehienen gaineko mugazergak 15%-ean ezartzeko, baina Trumpen frustraziorako oraindik ez duen bete Ameriketako estatu batuetako importazioen gaineko kargak kentzeko promesa. Orduan magnate republikanoak uztailaren 4 arte eman zion Europar Batasunari estatu batuen independentziaren 250 urteak ospatzen diren egunera arte Tanberrin Eskozian negoziatutako itun hori erabat martxan jartzeko aukera. Etxezuriko maizterrak mugazergak 15%-tik 25%-era igotzeko mehatxua egin zuen ere. Asteazken honetan lortutako akordioarekin Europar Batasunak 15%-eko mugazerga orokorra onartzen du estatu batuetatik iristen diren esportazio gehienentzat eta Ameriketako estatu batuetako industria ondasunak merkatu bakarrera 0%-ko kargarekin sartzea ahalbidetzen du. Bestalde erkidegoko blokeak mugazergen etendura otarrainskaren importazioetara ere zabaltzen du eta lehentasunezko sarbide ematen die estatu batuetako zenbait itsaski motari eta bertako nekazaritza produktu ez sentikorrei.
0: Eta kubaragoaz, Ameriketako Estatu Batuetako Justizia Departamentuak Raúl Castro, Kubako presidente oia, imputatu du 1986an eraitsitako bi hegazkinengatik duela 30 urteko ezbeharrean 4 pertsonak galdu zuten bizitza. Miguel Díaz-Canel uarteko agintariak salatu duenez, Estatu Batuak eraso militar bat justifikatu nahian dabiltza. Ameriketako Estatu Batuek hilketa Estatu Batuarrak hiltzeko konspirazioa eta aireontziak suntsitzea egotzi diote hain zuzen asteazken honetan Raúl Castro Kubako presidente oiari Hermanos al Rescate erakundeko 4 piloturen eriotzagatik. Miguel Díaz-Canel, Kubako presidenteak erantzun du Castroren aurkako akusazioa ekintza politikoa dela inolako oinarri juridikorik gabekoa eta argumentarioa handitzea baino ez duela bilatzen eraso militar baten desegitea justifikatzeko. Ordu batzuk lehenago Marcos Rubio Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak 5 minutuko bideo bat argitaratu du Kuba berri batera ikitzeko deia egin die oinezko kubatarrei uarteko elite militarren kontroletik kanpo.
2: Quienes llaman a la isla su hogar atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor.
0: Eta Errusiako Federazioaren eta Txinako Herri Errepublikaren arteko harremanen ardatz nagusia energia dela berretsi da egunotan Vladimir Putinek Xi Jinpinge egindako bisita tarteko. Bazkide estrategikoek elkarrekiko duten menpekotasunare agerian gelditu da arlo politikoan. Moskuk isolamendua saiesten du eta Pekinek berriz bere burua bitartekari diplomatiko bezala aurkeztu. Estutuz doan harreman hautsezina hala definitu dute Txinak eta Errusiak bien arteko lotura. Bieguneko bisitaren ostean asteazken iluntzera ko utzi zuen Errusiako presidenteak Asiako erraldoia. Kasu honetan helduz osatutako segizioa da agurtu duena banderatxoak astintzen eta biziki unkituta edo gutxienez irudi hori emanez. Ez da kasualitatea Moskuk eta Pekinek estrategikotzat definitzea euren harremana Vladimir Putinek egindako bisitak Txina eta Errusiaren arteko hautzutasun, adiskidetasun eta lankidentza onaren itunaren 25. urteurrenarekin eta bere elkartze estrategikoaren ezarpenaren 30. urteurrenarekin egin baitu bat.
3: Независит от текущей мировой конъюнктуры и служит образцом того, Как нужно строить отношения между...
0: Elkarrekiko hitz polit, keinu eta laudorioz jositako biegun izan dira, baina izan du bere alde pragmatikoa bidaiak, energia hornidura egon baita erdigunean une oro. Errusiak Ukraina inbaditu izanak eta horren ondoriozko mendebaldeko zigorrek zigorri zuarriei handitu zuen Moskuk, Pekinekiko zuen menpekotasuna nolabait ere bien arteko botere balantza txinarantz eramanez. Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka alde bakarrez abiatutako gerrak eta honen ondoriozko Hormuzko itsasartearen itxierak pilota Errusiaren teilatura eraman dute, Txinak Iranen bere petrolio hornitzaile nagusia galdu dueta. Txinaren behar horretaz jakitun, ekialde ertaineko krisiaren erdian Errusiak baliabideen hornitzaile fidagarriaren rola betetzen jarraitzen duela ziurtatu zion Putinek Xiri. Ez da falta izan ohiko tropen ikuskatzea eta zentzu honetan aliatuak kezkatuta gertu dira nazioarteko ordena mehatxatzen duten gatazkengatik. Xik esan du munduak aurre egin behar diela unilateralismoaren eta hegemonismoaren kaltei eta ohartarazi du oianaren legeratzera egiteko arriskuaz. Eta zinez paradoxikoa den mugimenduan Txinak Errusiarekin batera adierazpen bat izenpetu du gerrek munduarentzako suposatzen duten mehatxuari buruz ekialde hurbilera begira eta Ukrainaz ahaztuz.
4: Informazioaren aria.

Ordu bat eta hogeita amabost minutu eta nazioarteko gaiak alde batera utzita kultura ipagaiekin goaz, kontatu dizuegu gaur goiztean estanda, ekainaren bost eta seirako urdulizko futbol zela izaharrean egitekoa zen punk rock jaialdia atzeratu egingo dutela antolatzaileek, ohar batean azaldu dutenez, antolakuntzatik kanpoko azken orduko arazo tekniko eta administratiboengatik. Beharrezko lanak garaiz eta berme guztiekin amaitzeko ziurtasunik ezak behartu ditu antolatzaileak erabaki zail hau hartzera. Jaialdia uda joandakoan egin nahiko lukete orain, hasierako espiritua eta kartela mantenduz hori bai. Era berean jakinarazi dute erositako sarrerek data berrirako ere balioko dutela, baina lehen itzulketa epe batera irekiko dute online zein salmenta puntu fisikoetan ala nahi duenak ordaindutako dirua berreskura dezan. Data berriak eta behin betiko kartela iragartzen dituztenean, bigarren itzulketa epe bat irekiko dutela ere aurreratu dute, bertaratu ezingo duten pertsonek edo joan nahi ez dutenek itzulketarako aukera izan dezaten. Azkenik eskerrak eman dizkiete, egunotan alboan izan dituztenei eta laster informazio gehiago emango dutela zehaztu.

Charles Dickensen Gabonetako ipuña oinarri hartuta San Ferminen inguruko musikal berezi bat iritsiko da Iruñeko Gaiarre antzokira. Cuento de San Fermín, el musical de la fiesta izeneko ikuskizuna maiatzaren 29tik ekainaren 7ra bitartean eskainiko dute 6 emanalditan. Musikalak San Ferminen espiritua eta festaren izaera kolektiboa erakutsi nahi ditu Iruñeko hainbat talde eta eragileren parte hartzearekin. Besteak beste la Pamplonesa Iruñeko erraldoi eta buru handien konpartsa, gaiteroak, txistulariak, duguna dantza taldea eta peinen federazioa batu dira proiektura. Istorioak Francisco Artutxu du protagonista, lanari itxututa bizi den gizon bakarti eta zeken bat Sanferminak ospatzeari uko egiten diona. Baina uztailaren 6ko gauean iraganeko, oraingo eta etorkizuneko festaren espirituek bisita egingo diote bere jarrera aldatzeko asmoz. Proiektuaren sortzailea Fermin Kariñena da, musikaren ardura Iñigo Casalik hartu du eta guztira 21 abesti original sortu dituzte. Letren egilea berriz Carlos Cruz izan da. Kontatuko dugu ere Gorka Urbizuren letretan oinarritutako online hiztegi bat sortu dutela euskararen ikaskuntza sustatzeko helburuarekin. Hiztegi bat izena duen egitasmoak Urbizuren kantuetako hitz bereziak bildu ditu eta sarean kontsultatzeko moduan dagoia da. Proiektuaren sustatzaileek azaldu dutenez euskarazko kultur sorkuntzak gaitasun linguistikoa hobetzen laguntzen du eta aldi berean lotura afektiboa sendotzen du. Hiztegiaren egilea Beñat Erezuma da eta guztira 389 hitz batu ditu. Webguneak hainbat atal ditu alfabetoa izenekoan, hitzak atik zetara sailkatuta ageri dira definizioekin eta kantuetako adibideekin batera. Utxunea bete jokoa atalean berriz, erabiltzaileek Urbizuren kanten esaldiak osatu behar dituzte lau aukeren artean hitz egokia aukeratuta. Azkenik diskoak eta bestiak atalak Berritxarraken eta Urbizuren bakarkako lanetako disko eta bestien informazioa jasotzen du. Egitasmoak Berritxarraken 1987-tik 2019 arteko diskografia eta Gorka Urbizuren hasiera bat bakarkako diskoa hartu ditu oinarri.

Bestalde, minbiziaren aurkako elkarteak Bizkaian Bilbaoen martxa kontra el kanzer ekimenaren bigarren edizioa antolatu du ekainaren 14-rako. Bilboko Guggenheim museoaren zabalgunean egingo da familia osoari zuzendutako martxa solidario hau. Ekimenaren helburua herritarren artean bizioitura osasungarriak sustatzea da. Antolatzaileek azaldu dute

baino gehiago elkartzea espero dute. Izena eman nahi dutenek ekimenaren webgunean egin ahal izango dute, parte hartzeko prezioa 10 eurokoa izango da helduentzat eta 8 eurokoa 16 urtetik beherakoentzat. Izen ematearekin batera, kamiseta eta dortsala jasoko dituzte parte hartzaileek.

Hogei minutu arratsaldeko orduetarako eta kultur tartetxo hau amaituko dugu esanez, itsasoaren zaintza eta jasangarritasuna izango direla aurtengo Bermeoko arrain azokaren ardatz nagusiak. Itsasoa zaindu bizia dastatu lelopean ospatuko dute 32. Edizioa maiatzaren 22-tik 24-ra bitartean. Aurten bereziki ingurumenaren zaintzaren mezua nabarmendu nahi izan dute antolatzaileek. Bermeoko alkate Nadia Neme Xomalik azpimarratu du arrain azoka herriko ekitaldi garrantzitsuenetako bat dela. Azokan 20 erakustoki izango dira urtean eta bisitariek arrain kontserbak eta itsasoari lotutako produktuak dastatu eta erosi al izango dituzte. Aurtengo hegaluze saria Bermeoko Nautika Eskolak jasoko du azken 50 urteotan arrantza munduan egindako ekarpena aitortzeko. Itsasoarekin lotutako ekintzez gain, jaigiroak ere protagonismo handia izango du gainera Bermeon eta ekitarauan besteak beste pilota eta zesta punta partidak, kantaldiak, dantzak, danborradak eta erraldoiak ere izango dira asteburu osoan zehar.

Eztarri indartxuak ezin diraiko, gure lepoan soka ez dago betiko. Barregin bogotik, uskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Gora herria, gora herria, gora herria, gora herria.

zer den hau. Starri indartxuak ezin diraikio, gure lepoan soka ez dago betiko. Barregin gogotik neskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko, ez da inoiz hilko, ez da inoiz hilko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Ordu biak ditugu puntu-puntuan eta kontatu behar dugu Tuterako instantzia auzitegiko sekzio zibileko eta instrukzioko bigarren plazaren titularrak, behin-behineko komunikatutako eta fidantzarik gabeko espetxealdia agindu duela ostegun honetan Argedasen emaztea hiltzeagatik akusatutako gizonarentzat. Hala jasotzen da ebazpen judizialean eta horren aurka errekurtsoa jar daiteke. Ebazpen horretan magistratuak hasiera batean giza hilketaren delitutzat jotzen ditu gertakariak, inputatuak epailaren aurrean ez deklaratzeko eskubidea hartu du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez. Fiskaltzak auzipetua espetxeratzeko eskatu du eta defentsak berriz behin-behineko askatasuna edo hala badagokio neurri ezain larriak hartzea. Auzitegiko medikuaren aurretiazko txostenak dio indarkeriazko heriotza izan dela, zantzu gisa ondorioztatzen da instrukzioaren unea hasi berri honetan behintzat, ikertuak biktima buruan jotzeaz gain lepotik heldu zuela ito arte.

Jakin dugu ere Arantzadiko botanika taldeak Ranunculus lingua L espezie aurkitu duela Gasteizen, Iberiar penintxulan ia desagertuta dagoen landare bat alegia. Euskal Herri mailako bigarren aipamen historikoa bihurtu da ala, lehenengoa Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Mende erdi baino gehiagoan lokalizatu gabe egon ondoren espezia desagertutzat jo zen 2004an eta gaur egun hiru populazio baino ez daude ziurtatuta. Ranunculus lingua ez egunetan azten den landare urtarra da, tamaina handiko landare da, metro bat baino gehiagoko luzerakoa, eta bere loreak kolore hori bizikoak dira, 25-40 milimetro inguruko diametro dunak, landarea aurkitu duen taldeak ezin izan du zenbatu salburuan zenbat ale dauden, landarearen dentsitate handiagatik eta izaera errizomatosoagatik, baina 275 metro kuadro inguruko azalera hartzen duela zenbat etxi dute. Horrez gain, lore multzo ugari aurkitu dituzte. Ikertzaileek ez dakite zein den honen jatorria, ez da noizik dagoen ere ezegunean, izan ere salburuko parkean nahiko berria da, 30 urteko antzinatasuna baitu. Parkea sortu osteko lehen hamarkadan botanika lan ugari egin ziren eta egindako inventario hoietako batean ere ez dago Ranunculus lingua espeziearen berririk. Europako eta Asiako lakuertzetan eta urribilguetan ohikoa den landarea da. Iberiar penintxulan ordea benetan zaila edo ia ezinezkoa da aurkitzea gutxitan igarotzen baitu Pirinioetako muga orografikoa.

eta lan munduan lan ikuskaritzak arau austeak ta egin du eta prestazioen errekargua proposatu du Ask Chemicals enpresaren aurka. 2025ko irailean Bilboko portuko zirbenako instalazioetan izandako leherketa baten ondorioz. Leherketa horretan gogoratuko dugu 5 langile zauritu ziren. Ba Comisiones Obreras sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi du orain galdaketaren sektorerako produktuak ekoizten eta merkaturatzen dituen konpainiari jarritako zigor horiek aipatutako leherketaren ondorio direla eta ezarritako errekarguak 5 kaltetuek gizarte segurantzan jasotako prestazioak handituko dituela enpresaren kontura. Leherketak erredura oso larriak eragin zizkien buruan, belarrietan, eskuetan eta hanketan 5 langileri eta biltegi mugikor bat usten ari zirela gertatu zen. Andel horretan lehen leherketa bat gertatu zen aurreko gauean eta hainbat produktu sukoiren nahasketa zegoen bertan, hala nola magnesioa edo aluminio hautsa. Comisiones Obrerasek nabarmendu du lan eremuan horrelako gordailu bakarra zegoela eta hori ere lan ikuskaritzak egiaztatu duela eta ondorioztatu du beharrezkoa zela hori ustea ekoizpenarekin jarraitzeko. Hain zuzen hori xeda sindikatuarentzat leherketaren arrazoietako bat izan ere enpresarentzat premia larrikoa izan daiteke depositua ustea. Hori dela eta sindikatuak Ask Chemicalsi eskatu dio horrelako ezbeharrak aurre ikusteko eta produkzioaren bete beharrak langileen segurtasunaren eta osasunaren aurretik ez jartzeko. Azkenik sindikatuak gogorarazi du prebentzio neurri espezifikoekiko errespetu zorrotza behar dela eta atmosfera sukoiak lehertzeko edo sortzeko aukera dakarten operazioen arriskugarritasuna ere azpimarratu du. Lantarongo Piroteknia FML enpresan 2026 honetako otsailean izandako leherketa batean langile baten heriotzak agerian utzi zuena.

Eta EKak mintzodromoak antolatu ditu 75 herritan ostegun honetan elkarrizketa eta garapenerako kultur aniztasunaren nazioarteko egunaren karira. 12. eguna eta izango gara ekimenaren baitan kokatzen da jarduera hau korrika amaitu ostean iragarritakoa. Jarduera horren barruan bi ekintzak gauzatu dituzte azken hilabeteotan, alde batetik gaurko mintzodromoak eta bestetik apirilaren 22an eskinitako doako eskolak. Korrikaren amaierarekin batera martxoaren 30ean EKak 12. eguna eta izango gara ekimen hau iragarri zuen Euskara kalean entzuteko eta horren inguruan hausnarketa ere egoteko xedez. Gainera, aukeratutako data ez da kasualitatea. Maiatzaren 21ean elkarrizketa eta garapenerako kultur aniztasunaren nazioarteko eguna ospatzen da. Data aproposa eta esanguratsua halako ekimen bat antolatzeko hortaz. Bestalde, apirilaren 22an ordubeteko eskola eskaini zuen EKak doan hainbat euskaltegitan hasiera mailako klaseak izan ziren, oraindik euskarara inoiz hurbildu ez direnentzat hizkuntzarekin lehen hartu emana izan dezaten. Egun horretan aukera izan zuten AEK erakundea ezagutzeko eta nola egiten duten lan ikusteko. Kulturan ere, Getxo Folken 42. edizioan parte hartuko duten lehen izenak iragartzen hasia da Getxoko udala eta ostegun honetan jakinarazi dutenez, Dulce Pontes, Celtas Cortos eta ETS taldeak igoko dira oltzara besteren artean. Salvador Urepeleko artzaina emanaldiare eskainiko dute. Jaialdia hiru eszenatokitan egingo da, Estalpean zein Airezabaleko espazioetan, Musike Barri Kordainpeko kontzertuak hartuko ditu iluntzeko 8:00 eta doako eskaintza Areetako geltokia plazaren inguruan ordu batean eta seietan eta Areagako hondartzako aparkalekuan gaueko 11:00 izango da. Horrez gain herriko kaleetan gaita banda bat ibiliko da. Areagako aparkalekuan edizteko hitzordu nabarmenetako bi izango dira esan bezala irailaren 11:00 ostiralean Celtas Cortos taldea arituko da folk rockaren erreferentziazko banda bere urteurren biraren baitan eta hurrengo egunean hilaren 12:00 larunbatean ETS talde arabarraren txanda izango da. Musike Barriri dagokionez bi kontzertu hitzartu dira momentuz irailaren 12:00 Dulce Pontes fado abeslariariko da. Artista portugaldarra Getxora itzuliko da bere musika hurbiltzeko 2021 arrakasta handiz egin zuen bezala. Orduko hartan pandemiaren ondorioz ezarritako neurriek mugatu zuten kontzertua aurreko urtean Celtas Cortos taldearekin agertoki berean gertatu zen bezala, oraingo honetan ordea Getxo Kulturak bi emanaldiez mugarik gabe gozatzeko aukera eskainiko dio publikoari. Eta ordainpeko kontzertuen beste emanaldi nagusietako bat azken egunean izango da irailaren 13an Salvador Urepeleko artzaina izenburu Euskal Herri osoko zenbait artista bilduko dira Fernando Aire Etxart Salvador bertsolaritzaren figura omentzeko haren heriotzaren 50. urte hurrenean.

0: Entol Sarmiento talde arabarra aipatu berri dugu, hain zuzen taldeko abeslari Iñigo Etxezarretak abiaraziko ditu Andre Maria Zuriaren jaiak abuztuaren bian igandez, gaueko 9:30 plazan egingo den ekitaldian. Zeledon lurreratu aurretik Gasteizko jaien pregoilari lanak egingo ditu Etxezarretak, Sonia Díaz de Corcuera kultura eta hezkuntza zinegotziak edabideen aurrean nabarmendu duenez.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 9:00 ditugu eta errepideen egoerari begira esan behar dugu istripoa izan dela A8 errepideko 126 kilometroan Trapagananen eta Kantabriako noranzkoan. Bi errei itxi dituzte eta autopilaketak sortu dira. Goazen ere gaurko eguraldia errepasatzera Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobe irekapena ikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Informazioaren aria. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an Usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650usurbilbizi.eus webgunean.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Informazioaren aria.
0: Eta tokiko informazioaren tartea biatzeragoaz, Afrika jaialdiaren lehen edizioa ospatuko dute Iruñan asteburu honetan. Munduko medikuak, Nafarroak, Flor de Afrikak eta Black Power Iruñak programazio ireki antolatu dute larun bat honetarako. Nortasunari, arrazakeriari eta aniztasunari buruz hausnartzeko ekitaldiak izango dira. Eta naiz irratian izan da Jaione Eugi munduko medikuak Nafarroako kidea.
4: Tokiko informazioaren tartean Iruñera joko dugu gaurkoan munduko medikuak Nafarroak, Flor de Afrikak eta Black Power Iruñeak programazio irekia antolatu dute datozen maiatzaren 22 eta 23ko nortasunari, arrazakeriari eta aniztasunari buruz hausnartzeko ekitaldiak izango dira bi egun horietan artearen eta parte hartze komunitarioaren ikuspegia oinarri. Ekimenaren gainean gehiago jakiteko Jaione Egui dugu gurekin munduko medikuak Nafarroako kideak. Aixo Jaione, arratsaldean eskerrik asko tartea hau eskaintzegatik, zer moduz?
5: Agatzalen mila esker zuei, ba, bueno, hemen gaur bero handia egiten du, baina ja badago prest, guztia daukagu prest, Afrika jaialdi honetarako.
4: Bai, gutxi geratzen da ostiralerako, ez? Bi egunez osatutako egitarau luzea duzue prest. Ikusi dugu, ez? Eskuartean duzuen Afrika jaialdiaren lehen edizioa izango dela aurtengoa, ez da? Nolatan sortu da ekimena aurrera ateratzeko ideia? Eta zein da azkenean honen atzean dagoen helburua?
5: Bueno, zer baino lehen, esan behar dut, bueno, gure kideak, Flor de Afrika, badaramala, 10 urte baino gehiago, ez da jaialdi hau egiten, baina bai, Afrikaren eguna ospatzen. Afrikaren eguna, 1925ean ospatzen da, eta guk, ba, urte honetan, egin duguna da, pizka bat, haien ondoan egotea, Black Powerrekin batera, eta, pues, pizka bat, areagotzea, zabo, sustatzea, ez?
4: Bai.
5: Aktibitatea eta jardunaldiak pues pizka bat handiagoak egitea eta beraiekin egun hau ospatu nahi dugulako.
4: Aurretik egiten zuen Flor de Afrika, ez da, maiatzaren 25ean bertan, eta zuek lagundu duzue ere ekartzeko pixka aste burura, ez, ba, berotzen juteko esan dezakegu maiatzaren 25ean antolatutako ekintza horiek, esan dezakegu?
5: Bai, baina hori, beraiek oso garrantzitsua da beraientzat, haien eguna haiek ospatzea. Orduan horregatik, ez? Nik pues ez bakit azpimarratu nahi egin dut, hori, bez? Baina egia da, jaialdi hau lehendabiziko aldiz ospatzen dugula.
4: Eta ikusita ere lehenaldia izango dela, ikusteko dago ere, ostiral eta larun bat honetan ze martxartuko duen Iruñak eta jaialdiak, ez, baina aurre ikusten duzue hau lehen edizioa izan da bigarren, hirugarren, laugarren edo bosgarren bat egiteko aukera izatea hemendik aurrera?
5: Bueno, hori espero dugu. Bueno, ikusiko dugu zein den herritarren harrera. O sea, uste dugu pertsona asko hurbilduko direla eguna honetara, ze, bueno, esan behar dut 22ko itzaldia bertan bera utzi izan behar izan dugula. Luziak ezin izan duelako izan duelako etorri, orduan bertan bera utziko dugu, beste data batean ipiniko dugu, baina larunbatan ere hor egongo gara egun guztian zehar geltokin hor Afrikako eguna ospatzen.
4: Eta esan zenuen ez, itzaldi, 22an itzaldi aurreikusia zegoela, bertan bera geratu dela, baina itzaldiak informazioa izango dugu egun hauetan, baita ospakizuna ere, ez? Zer antolatu duzue bi egun hauetarako?
5: Bueno, itzaldia, bueno, gehien bat, bueno, guk antolatu duguna da Afrikari eta Afrikar ondorengo pertsonei buruzko ekitaldiak dira. Alde batetik, elkarbizitza sustatzeko, eta elkarbizitza hori sustatzeko beharrezkoa dena gure artean ezagutzea da, ez? Guk, hemen jaio garenak, Afrikako kultura, politika eta historia ezagutzea, eta beraiek gurekin ere hau konpartitzea, oso beharrezkoa ikusten dugu dela. Orduan, itzaldia pizka bat, honetan, honi buruz, itzaiten zuen nola bineska Afrika, Afrika ondorengoak, esan nahi duena da, bere gurasoak Afrikakoak direnak, baina hemen, Lucía Madrilen eta Victori Kanarizetan azitak, nola izan diren haien referenteak, haien kultura, eta batzutan aurkituko duguna da gure nerabetasuna edo gaztetasuna ez dela hain ezberdina izan beraiekin alderatuta, ez? Hori ikusi nahi genuen itzaldi honetan. Eta larunbat bertan, egingo duguna da ospatu, dantzatu eta gure artean ezagutu eta sare bat ere lotu, ez, gure artean, ez? Orduan, eguna duguna da herritar guztiak jaioterriko pertsona eta bizilagun guztiak hurbiltzea egun honetara, han aurkituko dutelako musika, janaria, artea ere, tailerrak eta guztia gainera, doainik izango da. Así que ez dago beste lakorik esatekorik, ez?
4: Esan dezakegu ez, azkenan ere kultura bi herri lotzeko modu eraginkorra dela, ez? Eta agian ere tresna erabilgarriagoa, ez? Lotura horiek handitzeko eta sustatzeko, ez?
5: Bai, kultura agian da bide errazena, ez? Baina ezin dugu gure begirada beste aldera alde batera begiratu beste kasuetan, ez dakit badakigu zer gertatzen ari den orain txertan Sudanen edo Kongon, ez? Adibidez, baina Afrika hori baino gehiago da, ere bada bere kultura eta gehien bat bere aniztasuna, ez? Baliabideetan oso aberatsak dira, eta egun honetan uste dut bilduko diren pertsonek ikusiko dutela agian uste duten baina aniztasun gehiago, ne? Ze Afrikan pentsatzen dugunean Afrika kontinente bat da, eta erdi asko daude barne, ez, eta batzutan pentsatzen dugu herri bat dela bakarrik. Orduan hori ikusiko dugu ze anitza den eta zein aberatsa, bai.
4: Eta, esaten zenuen, ez, elkarrizketa hasieran ere, azkenean, ekimenaren sustatzaile nagusia izan dezakegu, ez, edo aitzindaria izan zena, lehen hau egiten Flor de Afrika dela, eta ere, ikusi dugu, zuek bidali duzuen oharrean, ez, garrantzian ematen diozuela, Black Power Iruñeak izan duen paperari, ez? Jaialdi honen antolakuntzan. Ikusten da, Iruñako ba, Afrikar jatorriko pertsonek badutela interes hori ere azkenean hurbiltzeko beraien kultura eta beraien izate hori azkenean integrazioaren parte delako, baina integrazio behaletatik izan behar delako, ez dela bat bakarrik onedatozen pertsonak gure oituretara oitzea, baizik eta guk ere ulertzea beraien oiturak, eta alde moduan horietara egokitzea. Ikusten duzu azkenean elkarte hauek intentzio hori dutela?
5: Hombre, Black Power, o sea, bueno, Flor de África noski badarama 16 urte lan egiten hemen, baina agian bere helburu nagusia da Afrikatik etortzen diren emakumeei harrera on bat ematea.
4: Bai.
5: Ez? Beraiek aurkitu zuten egoera pizka bat latza agian, ire hizkuntza jakin gabe eta kultura ulertu gabe, ba hori emakume berri hauei saiestea nahi dute, ez? Orduan horretan lan egiten dute, baina Black Powerren papera beste bat da, bestelakoa da, ez? Beraiek hemen hasitako neskak dira, neska gazteak, eta beraiek bi kulturen artean jaio egin dira.
4: Bai.
5: Jaio eta hasi egin dira. Orduan claro, beren etxe, haien etxeetan Afrikako kultura jaso egin dute, baina kanpoan pues Nafarroako kultura jaso egin dute. Eta azkenean batzutan gertatzen zaiena da haiek ez direla, pues ez dakit, haien nortasunaren zalantzak dituztela, ez? Non goa naizen, agian bi lekuetakoa naiz edo ez, honekin ados nago eta beste honekin ez nago ados. Eta lan horretan ere uste dut guk asko ikasi dezakegula, ze beraiek aurkitu egin dituzte pues zeintzuk diren loturak, bi kulturen arteko loturak, ezberdintasunak, ez? Eta beraiek daukate giltza, ez? Elkar bizitza nolakoa izan beharko litekeen sustatzeko, ez? Orduan oso polita da beraiekin lan egitea, ze aldi bat eta beste bat aurkitzen dituzulako alako ikaskuntzak, ez? Pues nola, o sea, nola izango liteke nire gaztetasuna bi kultur izango banitu, ez? Pentsatzekoa edo ausnartzekoa da egia esan. Orduan, bueno, ba, Iruñan beraiek duten papera edo rola da alde batetik elkarbizitza hau sustatzea eta, bueno, haien burua ere ikustaraztea, ez? Hemen gaude, beltzak gara, baina Nafarroakoak, eta bestaldetik ere egiten dute pizka bat bere amen, ze Flor de Afrikako emakumeak haien amak dira, eta egin nahi dutena da pizka bat ere harrera hori egin beste neska Afrika ondorengo batzuei.
4: Bai, ezkeran ez eskutsatzen zenuen hori, ez dela ezer berria, naturala dela eta historian zehar behin eta berriro errepikatu den fenomeno bada eta errepikatzen jarraituko duena noski naturala delako, komunitateak azkenean elkartzea, aztu gabe, esan duzun bezala duela denbora bat, azkenean Afrika ere ezin dugula dena sartu zaku berean, ez, eta kontinente oso batezari garela, Afrikaren artean ere desberdintasun handiak izango direlako. Nik adetunen nizun ere, Jaione, ikusi dugu, aipatutako eragilez gain, ez, bai Flor de Afrika, bai Black Power Iruña, eta bai zuek ere, Munduko Medikuak, Nafarroak, babestutako ekintza bat dela, badaudela hainbat fundazio ekimena babesten dutenak ere, ez? Ekonomikoki esan dezakegu, tartean ikusi dut, Kutxa Fundazio eta Kaixa Fundazio okerrez banago. Ikusten duzue, azken urteetan ere agian berdintasunaren aldeko ekintza hauek, anistasunaren aldeko ekintza hauek ere babes instituzionala ez dakit esan, azkenean hauek fundazioak direlako, baino babes handiagoa dutela.
5: Uste dut, bueno, agerian dagoela hau elkarbizitzaren elkarbizitzan ari gertatzen ari diren arazoak pues ez dakit oso agerian daudela.
4: Bai.
5: Orduan, uste dut, pues naiz, bai administrazioa eta bai beste montatako erakundeak hau nabaritu egin dutela, ez? Eta gorrotoren aurkako diskurtsoak gero eta gehiago dira kaleetan eta honen aurka egin behar dugu, pues ez dakit elkarbizitza ezakit polita, baketsua, ez, bizi izan nahi badugu. Bai. Orduan, hau ikusita, oza, ez dakit, uste dut ere, ba, bueno, beharrak sortzen direnean ere erantzuna ere egoten da beste aldean, ez? Bueno, hori pentsatu nahi dut abian.
4: Esan dezakegu azkenan gizartearen zatian debatek begiak ireki dituen moduan ere, azkenean administrazioek eta bestelako erakundek ere begiak ireki dituztela eta egungo erronka eta beharrei ere ba, erantzuten dietela behar den heinean azkenean. Bueno, Jaione, hau esan da... Nik espero dut ostiral honetan pena azkenean esan duzun bezala bertan bera geratu dela ostiraleko hitzaldia, baina larunbat honetakoa oso egun arrakastatua izatea, eguraldiak laguntzea ere eta Iruñean ba elkarbizitzaren aldeko aldarri hori ozen entzutea eta dena oso ondo joatea.
5: Bai, mila esker zuri eta han espero zaituztegu.
4: Aukera badugu bertan izango gara. Eskerrik asko Jaione Egi, Médicos del Mundo Nafarroako kidea, ondo izan urrengo arte.
1: Esker. Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Arratsaleko ordubiak eta 25 minutu ditugu eta gaur goizean Naiz Irratiko uinetara ekarritako gai bat berreskuratzeragoaz. Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarteko larrialdi publikoa deklaratu du Kongoko Errepublika Demokratikoan egon den Ebola agerraldiaren arriskuaz ohartaraziz. Izurri honetaz gehiago jakiteko Naiz Irratian izan da Miren Basaras mikrobiologoa eta EHUko irakaslea.
6: Gurekin da, Miren Basaras mikrobiologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, egunon?
7: Egunon.
6: Hasteko, galderarik oinarrizkoena egingo dugu, zer da ebola, nolako da izurrite hau?
7: Bueno, ba, ebola da gaixotasun larri bat, hilkortasun taza altua duelako, ez da. Esan bezala bada gaixotasun bat, ba, bueno, erraz virus batek zorrarazten duena, ebola virusa, eta hor badaude aldaera ezberdinak, eta transmisioa izaten da gehien bat pazienten artean, kutsatuta dauden pazienten artean, bere fluido edo gorputzeko likido eta ezberdinetatik. Esate baterako, balistua, odola, zemena, eta bar, estule egiterakoan baitere kanporatzen dute arnaz tanta hoien bidez baldin badute virus hori eta bar. Eta erraz transmititzen da, eta ematen duen klinika da klinikarri bat, gehienetan ondo eza, sukar altua, eta bar, baina odol jarioak ematen ditu. Eta odol jario hoiei esker, pertsonak hil egiten dira. Azken feinean, bere barnean dauden organo ezberdinak, babai, bihotza, giltzurruna, girela, eta bar, zuntzitu egiten dira, esango genuke, odol jario hoien bidez, eta hiltzen dira. Orduan, kezka handi bat dago, ebola agerraldi bat agertzen denean, ba erraz transmititzeko gai delako virus hori eta baita ere gaur egun ditugun baliabideak, tratamenduak eta bar eskazak direlako.
6: Horre ere azaldu dute une honetan izurritea eragiten ari den ebolaren zepa ezberdina dela eta ez denez berbeste inbertitu ez dagoela, oraindik tratamenduela txertorik horiala da?
7: Bai, hemen gertatzen dena da, esan bezala ebola gaixotasuna virus batek zorrarazten du, baina virus horretan aldaera edo zepa ezberdinak daude, ezta? Lau daude deskribatuta eta lau hoietatik, ba, arruntena da bat deitzen dela ebola zaire, ezta? Ba, zaire inguru horretan antzeman zelako lehenengo aldiz, ezta? Eta horren kontra, ba, badago, edo, ikertu egin izan dira tratamenduak, badaude antiviral erobotikaren bat, badago baitere txerto bat bertan ematen dana, ba, relako izurriteak agertzen direnean kontrolatzeko, eta ohikoa zelako ba, inbertitu egin zan gehien bat aldaera horretan, zaire deitzen den aldaera horretan. Baina orain, datorkiguna edo orain dagoena pilpilean, da beste aldaera bat dela bundigituio. Eta honen kontra, ba, egizan inbertzio gritzi eginda, oso eskaza eginda, gehien bat oso gutxitan agertu izan delako, ez da, noizbeinka eman izan dituelako agerraldi horiek, eta orduan, ba, bueno, ba, inbertzioa eskazago izan delako. Eta orain, aurkitzen gara, ba, bueno, ba, agerraldi batekin, garrantzitsua dana, hainbat pertsona kutsatuak daudenak eta edapen errazatuena, esan bezala, eta ez daukagula inolako tratamendurik, ez dagoela inolako botikarik edo txertorik hori kontrolatzeko. Eta printzipalki zergatik ba, bestearen kontra, ebola zaire horren kontrako botikak ez direlako eraginkorrak aldaera honen kontrakoak.
6: Izurria Kongoko Errepublika Demokratikoa Uganda eta Sudan hegoalde artean zabaldu da. Ikertu da zein izan daitekeen izurrit honen jatorria?
7: Ikertzen ari dira. Momentuz ez dakite zein izan den iturria eta hori garrantzitsua da baitere ikusteko. Badirudi badala bueno, ba, agerraldi bat edo izurrite bat ba, jadanik denbora bat eman duena, hau da, ezaten hitz egiten da hilabete bat edo bi hilabete inguruan jadanik lehenengo kasuak agertu izan zirela. Orduan hemen arazo zein izan da diagnostiko arin bat egin ez delako. Zenbat eta beranduago egin diagnostiko hori, zenbat eta beranduago identifikatu zein den arazoa, zailagoa da agerraldi hori kontrolatzen. Edapena errazta gertatzen delako, ezta? Eta orduan, ba bueno, orain ikertzen ari da zein puntutan gertatu izan den edo gertatu izan diren lehenengo kasuak, ba pizka bat baita ere agerraldi hori mozteko, ezta? Eta bueno, ba hori bada egin jarreko lan bat, ezta? Pentsatu behar dugu inguru horretan, ba bueno, dauden osasun baliabideak ez direla hemen dauden bezain berdinak, hau da, asko eskasagoak direla, bai diagnostikoa egiteko, bai pazienteak tratatzeko eta bar, ezta.
6: Adierazi dute ere bai handikapetako bat badela izurritea muga eremuan gertatu dela, horrek eragiten duela ere ba pertsonen joan etorri ezberdinak. Nolako neurriak hartu beharko lirateke izurritea eteteko jakinik alako berezitasunak daudela?
7: Dudarik gabe horrelako izurrite baten aurrean gaudenean, horrelako virus baten aurrean gaudenean non transmisioa oso harina eta erraza den, ba kontrolatu behar duguna da printzipalki pertsonak, pertsonen mugimendu hori ba nolabait esateko erraza ez izatea, ez da esan nahi du. Kontrolatu beharko genuke mugitzen diren pertsonak guztiz zendatuta egotea edo sintomarik gabe egotea, ez da. Sintomak baldin badituzte, ba albidetu beharko genuke nolabait esateko pertsona horiek ez mugitzea leku batetik bestera, ezta. Esan bezala eta ikusi izan dugun bezala virusak ez dira gelditzen leku batean, baizik eta gurekin mugitzen dira. Ebolaren kasuan ez bakarrik gurekin, pertsonekin, baizik eta baita ere bertan dauden animaliekin transmititu daitezke. Oraingoz ez dakigulako zein den benetan bere gordelekoa, da non mantentzen den gordeta esango duke virus hori, eta hori bada beste handikap, logikoaren bezala, beste arazo bat, baina pertsonak baita ere virusa pertsonekin mugitzen da, beraz, ba bueno, kontrolatzeko virusaren edapena nolabait ezateko baita ere pertsona sintomak dituzten pertsona horiek, ba nolabait ezateko kontrolatu behar dira baita ere, edo bere mugimendua murriztu egin behar da.
6: 2014-2016 urtean artean ere izan zen ebolaren beste izurrite handi bat, orduan nola lortu zen egoera kontrolpean mantentzea?
7: Bai, orduan izurrite handi bat egon zen, egia da, eta garai artean gertatu izan zena beste aldaera bat izan zela horren horren arrazoia, zaire deitzen den aldaera, eta horren kontra, ba bueno, hasi ziren botikak ematen, antivirala, virusen kontrako botikak ematen, eta baita ere txertoak ematen, ezta? Dagoen txerto hori ematen, ba, nolabait esateko, osasun edo kutsatuta ez duten pertsona horiek, ba, kontrolatzeko, ezta? Babesteko esango genuke. Horrekin, eta baita ere, diagnostiko harinarekin, pazienten diagnostiko harinarekin, isolamenduarekin, kutsatuta zeuden pazienten isolamenduarekin, eta baita ere, paziente horiek hartatzeko babes neurri egokiak hartuta, ba guztio, baliabide guztio horiek erabilita lortu zuten izurrite hori baita ere kontrolatzen.
6: Horre, zehazki, lehen aipatu dituzu, zeintzuk diren, izurrite honen eta ebolaren aldaera berri honen sintomak, baina zeintzeko, nolako neurriak hartu beharko genituzke?
7: Badurari gabe zaintzeko pertsona horiek zaintzeko hartu behar diren neurriak dira oso babez neurri bortitzak, hau da. Bai osasun langileak, bertan dauden osasun langileak, zein bere familikideak eta bar, zaieztu egin behar dute, kutsatuta dauden pertsona horien fluido horiek, ez da, esan bezala, bai listua, bai odola, bai beste hainbat fluidoekin, kontaktu zuzen bat ez izatea. Horregaitik, ba, ikusten dira irudiak non bai osasun langileek eta bar joan behar dira, ba, maskararekin, arropa babestuta duten traje batekin, eta bar, ez da, eskularruak, eta bar. Eta hori ezinbestekoa da. Oso erraz transmititzen delako, eta orduan zaintzen pertsona horiek kutsatuta dauden, gaixo dauden pertsona horiek zaintzen dituzten pertsonak, ba neurri oso bortitzak hartu behar dituztelako, babez neurri oso bortitzak hartu behar dituztela, beraiek ez kutsatzeko eta ondoren ez transmititzeko beste pertsona batzuei birusa.
6: Horre, demagun, identifikatzen dela eremu batean, badela, pertsona bate ebolaren aldaerau duena, nola funtzionatuko luke beak eta sistemak, zerrein beharko litzaioke, pertsona horri elkarrizketa bat identifikatzeko, ba, izan dituen arrisku kontaktu guzti horiek?
7: Bai, argi dagoena da, leku horietan, Afrikako inguru horietan, egiten den galdeketa, oso galdeketa nahiko simplea da, esango genuke, edo bueno, ezain simplea, ez da? Esango genuke, ba, bueno, lehenengo eta behin ikusi behar da, ea ze sintomatologia duen, eta sintomatologia horri, paziente horren sintomatologia bat datorren ebola gaixotasunarekin, ez da? Eta kasu horietan, bueno, ba, aldetu beharko genioke, bueno, non egon den, zer bizitatu duen, norekin egon den, zer jan duen, ze arriskoak izan dituen, eta bar. Oso garrantzitsua da baita ere leku hoietan eta bai kultura gaitik eta bar, pentsatu behar dugu eriotza bat gertatzen denean gorpuak baita ere zelan tratatzen diren, ez da? Erre egin beharko lirateke, virusa zuntzitzeko, batzuetan pentsatu behar dugu, ba, Afrika bertan gorpu hoien sakrifizioak eta egiten ditu, eta, bueno, ba, beraiek dituzten kulturen gaitik, eta bar, ba, beste modu batez kudeatzen dituztela, eta, orduan, ba, bueno, guzti hori baitere, aztertu egin behar da, ea, bere familian edo bera hileta batetara joan den, eta kasu horretan gorpuren bat egon den, eta nola hilden pertsona hori, eta bar, guzti hori aztertu beharko litzateke leku hori.
6: Eta guztiz bai estatu eta guztiz bermatzeko positibo bat egon dela, hori nola berresten da, odola analisi baten bitartez, ala bada PCR frogaren bat?
7: Bai, susmoa daurenean horrelako kasu bat dagoela sintomatologia gaitik, bat PCR-ak egiten dira, bertan dauden, ebola gaixotasuna bada arreta handia jarri bertaion gaixotasun bat, eta orduan, ba, bueno, bertako osasun langileak, baita ere osasunaren mundu erakundeko pertsonalarekin batera, edo profesionalekin batera, bertara joaten dira, eta orduan, ba, egiten dituzte PCR-ak, bai, odola erabilita lagin bezala, PCR-ak egiten dituzte. Egin daitezke baita ere beste diagnostiko mota bat, esate baterako antigenoak detektatu baita ere odolean, baina normalean erabiltzen dena da, PCR teknika arina izaten dana eta berehala antzematen dana positibo edo negatiboa den paziente bai.
6: Horre, COVID-19-aren esperientziaren ostean, bueno, ezagutza gehiago badugu, bestelako terminologia bat zabaldu dugu, PCR aldaera eta lako kontuekin, baina COVID-19-ak nola eragin dio ebolari erantzuteko garaian?
7: Ebola kasuak eta ebola izurriteak beti egon izan dira. Hau da, Afrikan gertatu izan dena da noizbeinka eta arazoa da ez dakigula oso ondo zergatik. Horrelako izurriteak agertzen direla. Batzuetan handiagoak edo eratuagoak eta beste batzuetan mugatuagoak, ezta? Pazienten arabera eta pazienten kopuruaren arabera. Baina esan bezala betidanik egon izan dira bezperin. Deskubritu edo ikusi egin zenetik virus hori identifikatu egin zenetik ikusi egin dira horrelako broteak une oro esango genuk, ezta? Afrikako herrialde edo muga ezberdinetan. Argi dagoena da urte guzti hauekin ikasi egin duguna, izan da horrelako izurrite bat eta agerraldi bat agertzen denean, hoberena dela alik eta harinen identifikatzea lehenengo paziente horiek, ezta? Lortzeko ba edapen hori, virusaren edapen hori askoz ere mugatuago izateko. COVIDaren kasuan, ba bueno, ikusi egin zana da bai leku hoietan ere, ba bueno, pertsonak kutsatzen zirela, esango genuke, baina askoz ere larriagoa zan ebolako agerraldi bat edo izurrite bat agertzen zenean, COVID agertzen zenean baino ingurune hoietan esango genuke. Orduan, zergatik ba printzipalki ebolaren aldaera batzuk dituzten hilkortasun tasak incluso ailega daitezke 180%-era. Hau da, ia kutsatuta dauden pertsona

0: aipatzen zenuenaren ildotik, akaso agerraldi berri horiek egoteko gakoa izan daitekeen elementua bada gaur egun munduan zer nolako desorekak dauden osasun publikoaren sarbidearekiko eta osasunaren maila ezberdinekiko?
1: Bai, argi dago, esan bezala Afrikari buruz hitz egiten ari gara, eta dauden baliabideak osasun publikoan ez dira hemen dauden baliabide berdinak. Hori horrela da. Pertsona hauek kutsatuta daudenean, nola hartatu, nola sendatu, nola tratatu pertsona horiek ez baldin baditugu inolako botikarik, bueno, botikak baldin baditugu, argi dagoena da botika horiek aliketarinen ailegatu behar dira bertara, eta batzuetan hori oztopo bat da, gauza bera txertoak, baina ez baldin baditugu botikarik, eraginkorrik edo espezifikorik virus hauen kontra, argi dagoena beste baliabide batzuk daudela tratatzeko. Pertsona hauek osasun arazoietan arnazteko arazoak dituzte, odol jari horiek mosteko beste baliabide batzuk erabili daitezke, eta orduan guzti horiek ailegatzea ingurune horietara, leku horietara, herrialde horietara ezinbestekoa da. Identifikazio arinak egitea eta beraz beraiek izatea PCR arinak egiteko baliabideak baitere ezinbestekoak dira, ezta? Eta guzti hori interkonektatuta gauden mundu batean ezinbestekoa da leku batetan agertzen denean arazo bat, kasu honetan Afrikako eremu batean edo herrialde batzuetan aliketarinen mostea arazo hori ezinbestekoa da, osasun publikoko arazo hori ez edatzeko beste ingurune edo beste herrialde batzuetara.
0: Aipatzen da gaur egun ere sindamiak alditugula bizi, denbora tarte oso laburrean aipatu dugu antivirusa, ebola, oraindik ere ezin gaitezke antzi COVID iraunkorra bizi duten pertsonetaz, esan daiteke sindemia batean bizi gaitela eta zer da hau?
1: Bueno, argi dagoena da guk gizakiok hainbat gure bizitzak, esango genuke gizakion bizitzak, aldatzen ari, aldatzeko ahalmena duela beste ingurune batzuk. Eta argi dagoena da, gaudela nolabait esateko bai mikroorganismoak, bai gizakiok, eta baitare ingurumena guztiz interkonektatuta. Guk egiten ditugun aldaketak, gizakiok egiten ditugun aldaketak ingurunean, esate baterako horrek arazo bat dakar. Ingurune horretan dauden animaliak, eltxoak, eta bar, aldatzen joateko. Eta berai garraiatu aldituzten mikroorganismoak gure gana askoz ere errazago ailegatzeko. Hori ikusten ari gara hainbat kasuetan, ezta? Eta horrelako gauza bat agertzen denean, hitz egiten dugu, sindemia horretan zartuta gaudena, ezta? Azken finean, osasun bakarraren kontzeptu hori ezinbestekoa da, dena interkonektatuta dagoelako, zangoenuke, eta guk egiten ditugu aldaketa bai ingurunean eta bar, aldaketa gero zuzenak izango ditu baitere gizakiongan, ezta? Esate baterako Afrikan ikusi eginda desforestazio bat gertatzen denean animalien aldaketa gertatzen dira eta horrek egiten duena da animali batzuk esate baterako beste gune batzuetara joan, hau da basoetatik eta bere ingurune naturaletik hirietara mugitzea eta beraiek dituzten virusak beraientzako kaltegarriak ez direnak, animalientzako kaltegarriak ez direnak, gizakiarentzako posible da kaltegarri izatea, ezta? Eta hitz egiten da agian baitere ebolaren kasuan momentu honetan gordelekua ezagutzen ez den momentu honetan ez dakigu oso ondo non dagoen gordeta animali hori, virus hori zein animalietan dagoen, posible da agian animali horiek bere barnean daramaten ebola virusa baso hoietatik hirietara mugitzen ari dela, ezta? Eta hiri hoietan agerraldi hoiek ematen ari dela. Gauza bera beste hainbat virusekin, ezta? Ikusi genuen duela hilabete batzuk beste arazo bat baitere Indian, Nipan virusari dagokio

0: zegokiona, eta horrelako kasuak agertzen dira, ezta? Esan bezala, bai osasun bakar hori non gizakiok, mikroorganismoak, ingurumena, eta bar dena interkonektatuta dagoen, ba bueno, ezinbestekoa da, ezta? Eta horri heldu behar diogu guk egiten dituguen aldaketak, eragina dutelako gero gure buruan.
1: Eta kaso, zuzena litzateke bai estatzea, horre eraldaketa guzti hoiek eta interkonexio hoien bueltan, akaso, orain, izurrite hauek jasotzen ditugula bereziki natura muturrera eraman dugulako?
0: Bueno, ba, arazo bat izan daiteke, esate baterako, aldaketa klimatikoak eragina duela guzti horretan. Hori ikusten da, esate baterako antabirusen kasuan, ez da? Antabirusen kasuan, aldaketa klimatikoak badauka eragin zuzen bat Ego Amerikan eta bai Ipar Amerikan antabirusen kasu gehiago agertzearekin, ez da? Esate baterako temperatura igotzen denean, ba, El Niño fenomenoan eta bat, ikusten dana da antabirusak garraiatzen dituzten karraskariak, zaguak eta bar ugaritu egiten direla, temperatura hobeago dutelako, elikagai gehiago dutelako eta bar. Eta karraskari hoiek bere barnean daramaten antabirus hoiek zuzenean ailega daitezke edo errazago ailega daitezke gizakira, kasu gehiago agertuz. Beraz, ingurumenaren gainean aldaketak egiten direnean eta horrek eragina duenean esate baterako ba, klima aldaketan eta bat, gero eragina izango du baita ere gizakiongan, bai mikroorganismoengan, logika den bezala, eta baita ere mikroorganismoiek errazagoa llegatzea gizakietara.
1: Baguzia bekin, geldituko era, Miren Basaras, mikrobiologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
0: Eskerrik asko zuen, nahi duzun erarte.
2: Informazioaren aria. Arratsaldeko ordubiak eta 47 dira entzule eta informazioa berritu aurretik beste tokiko gai bat ekarriko dugu. Maiatzaren 19tik 29ra Ipar Euskal Herriko 35 eskoletako 3500 bat aurrek 10 egunez pantailak uzteko desafioa egingo dute edo ari dira egiten. Hobe esan da, parte hartze maila errekorra da, gero eta argiagoa delako, pantailen presentzia handiak eragin txarra duela aurrengan bai burmuinaren garapenari begira, bai arreta galtzeari dagokionez. Eneko Jora Juria 10 egunez pantailak uzteko desafioaren koordinatzailea Euskal Irratietan izan da.
3: Egunan Eneko Jora Juria, beraz zu koordinatzailea zira, beraz 10 egunez pantailak utzi ekitaldian edo elkartean. Agian esplikatzen alduzu pixkat noiz hasi den ekitaldi hau eta zergaitik?
4: Ba, orduan ekitaldi hori guk sortu ginen 2018an. Amar egunez pantailak uste horren erronka hori jadanik bazen, baina guk proposatzen duguna 2018-tik da erronka kolektibo bat, nahi du denek elgarrekin egun berdinetan, nahi duten eskolek erronka hori elgarrekin eramaitea, obeto ezagutarazteko eta beste eskoletan gehiago zabaltzeko.
3: Zergaitik ekitaldi hau, zergaitik amak egunez utzi?
4: Bai, pantailen aintzinean denbora gehiagin pasatzen dugu, eta helduek ere bai, benen guk ez zitzaileak gira, beraz, aurrekin eramaten dugu proiektu hori, aurrek ere denbora gehiagin pasatzen dute pantailen aintzinean, horrek eragina badu, hori neurtua da, bereziki aktivitate fisikoari buruz, ari begira edo zeren taritateari begira badakigua aurrek ez dutela aurrak ez dutela aski mugitzen subera denbora pasatzen baitute jahirik eta pantailek hori biderkatzen dute eta beraz berditu ba aurrak eta familiak lagundu ohitura berriak hartzen eta aixi pantailen aintzenan pasatzen den denbora murrizten. biziki zaila da, zeren gure egoerak hortarat eramaten gaitu denak, bada horrengi belean industria bat biziki azkara, badakiena dena egiten duena gu pantailean atgi belean atxikitzeko, biziki indartsua da, orduan biziki zaila da familia bat entzat bakarrik ohiturak aldatzea, eta hortarako proposatzen dugu erronka hori, kolektiboaren indarra baliatuz bakoitzaren gaitasunak azkartzen baititu.
3: Jesaskin, nola laguntzen dituzue familiak eman gira Baionan, Brana eskolan, zer proposatua da be, familiak laguntzeko eta aurrek azkenean pantailak usteko amak egunez?
4: Ba, lehen gauza da, eskolek eramaiten dituztela erronka horiek, hori da metodoa. Eskoletan jogatuz gaia aintzinetik lantzen alda, asteak lehenago, hilabeteak lehenago, erronka hori aspalditik aipatua zaie aurreri, eta erakasleek, eta burasoek ere, laguntzen dituzte aurrak erronka hortara prestatzen. Klasan eramaten dituzte eztabaidak, aktibitate pedagogikoak eramaten dituzte, tuzte ere pantailen aintzinean pasatzenen denbora horren eragina ubikia gau ezagutzeko, eta baita ere gauzak aldatzeko gogoa sortzeko, eta erronka hori etortzen da ariketa bat bezala, aurrek ikasi duten guzia egiazki eramaiteko, beren gaitasunak neurtzeko ere, ean gaina izen erronka hori eramaiteko, amak egun luzeak dira, ez da erresa, eta hortarako berda prestakuntza bat, eta elkarrekin eraman berden ariketa bat, zera horrek indarra ekartzen baitu bakoitzari zerbait lortzeko.
3: Beraz, eskola bakotsak bere funtzionamendua badu aktibitatei begira, hor hemen Brana eskolan lehen aldia da parte hartzen dutela eta zer plantan eman dute agian?
4: Lehen aldia dute hemen Brana eskolan, lehen aldia da Baionan eskola publiko batek parte hartzen duela, eta pentsatzen dut ondoko urteetan gehiago izanen direla. Erran duzun bezala, jarduerak proposatzen dituzte amak egunez, hori erriko etxarekin edo inguruko elkarteekin, eta hori eskola bakoitzak bere ingurumenaren arabera proposatuko ditu jarduera horiek. Uztut hemen pizinarat joiten alko direla aurrak, beren erronkan parte hartzen dutelako txapa hori erakutsiz, sartzea urririk izanen dute, eta gero izanen dira beste jarduera batzumen rap kantariak ere badira, tailerrak eramanen dituzte aurrekin, eta holako hainbat gauza, aurrek pantailak baztertzen laguntzeko.
3: Bai, gafza pedagogikoa antolatu dute, bada ere ala simbolikoki eman dituzte telefono eta pantaila marrazkiak kutsa batean, bada ere puntuazioa, gian espikatzen alduzu, lehen goiza nola pastu den eta nola aurrek hartu duten zure iduriko?
4: Bai, ordan bada puntu sistema bat, aurrek badituzte liburuskak, kontu liburuskak, eta egunero beren puntuak kontatzen dituzte. Eguna sei zatitan moztua da, eta zati bakoitzean pantailak ez badituzte begiratzen, puntu bat irabazten dute. Eta puntu horiek elkartzen dira ikasgelaka edo eskolaka, eta hasten erraten mainoen erronka kolektiboa zela, hemen ezagri dute eskolainitzetan bezala eskolainzinean kontagailu handi bat egunero aurrek irabazten dituzten puntuak kontatzeko eta agerian ezartzeko, horrek motivazio bat sortzen du eta ere mantentzen amak egunez horrek zerbait elgarrekin lortzeko. Gauza lehen aldea da ikusten dutela hori, atxamatot ideia biziki ona dela, ekarri dute kutsa garden bat, hor ikusten da kutsa bat gakoz izten da hori hauteskundeetan erabiltzen diren kutsa horiek, eta hor bakoitza etorri da pantaila faltsu bat, marrazki bat da, baina simbolikoki bakoitzak bere pantailak ezagri ditu kutsa horretan, amak egunez giltzapetua izanen den kutsa horren barnean. Bada, hemen erronka antolatzeko badira ekintza simbolikoak ere importantak direnak aurrak ongi sartzeko proiektuan.
3: Amak egun autua Zergaitik amak egun, bada gero egisago da urtean zehar pantaila gutio erabiltzea amak egun ondoren, desafioa egin ondoren, edo nola otatu duzue egun kopurua.
4: Aztean erran duen bezala, desafioa diadanik bazen guk erronka kolektibo hori sortu baino lehen, erronka hori diadanik asmatua zen, hori kebekiak batek asmatu zuen eta erabilizituen Kaliforniako ikertzaile batzuen datuak eta esperientziak erronka hori plantan ezartzeko, eta hala, zientifiko horiek proposatu zuten amar eguneko desafio hori. Zergatik amar, berbaita ariketa bat aski luzea gauzak moldatzeko eguneroko ituretan, eta hala, guk segitu dugu sistema horretan. Berrikitan atzo jakindut ikertzaile batzuek agerian eman dutela, heldu entzat, amar eguneko barau edo pantaila barau aldi baten ondotik ohiturak aldatzen alzirela. Ordan, dudarik gabe bada amar egun horiekin zerbait aldatzeko manera sortzen duena pentsatzen dut.
3: Aurten ekitaldian 25 eskola 3500 aur errekorra, espero duzue hola segitzea eta beste hainbat eskola unkitza gehiago publikoan ere?
4: Bai, ez du segidan erronka horrek biziki hartu Euskal Herrian, zabaldu zen beste toki batzuetan, Bordale aldean edo Parisi aldean, eta diru dienez, hor badu bi urte ari dela hemen Euskal Herrian parte hartzea hemen datzen, doela bi urte bi aldiz eskola gutiago eta parte hartzaile ziren. Ben horrek eran nahi du, behar badandoko urteetan eskola gehiago parte hartuko dutela. Eta hori interesgarria da alde batetik ikusteko badela kontzientzia hartze bat, hemen bazen ikuskaria hemen zen, autetxiak hemen ziren, ikusten da orai proiektu horrek horren inguruan badela interes bat, eta hortaz posten gira, bestaldetik erran nahi du arazoa larria dela, beraz horrek ez gaitu posten, menan espero dugu pixkanaka gauzak aldatuko direla, gure zaitasuna handiena da industria numerikoa bizikin dartsua dela, eragin bizikia handia duela, eta horren kontra gauzak eramaitez ez dela erresa.
3: Bukatzeko, mezu txipi bat gurasoai?
4: Mezu txiki bat gurasoai, bai, orduan hori aurrek eramaiten dute desafioa, baina bortxaz, zure aurrak hautatzen duelarik erronka hori egitea, bortxaz zure eguneroko, amar eguneko epe hori moldatua izanen da, eta ohiturak hartu ditugu aurrak pantailen aintzinean usten horrek bizia errasten aldu alde batetik, baina mezu bat ratekotan burasuei gu baditugu datu batzu ikasleek desafioaren ondotik oartzen gira erantzun batzu baitituzte galdera batzuei lagunduak burasuenganik eta helduenganik lagunduak eta sustengatuak sentitzen diren aurrek hobekiago erusitzen dutela desafioa, hori neurtua dugu, beraz burasuei lagundu behar, nahi baduzu ez zuen aurrak lortzea, beraz baduzu lagundu sustengatu eta ere adibidea eman zuk ere berbara indar batekin pantailak murrizteko, eta horrek lagunduko du hainiz zuen aurra.
3: Mila esker eneko Jora Juria, beraz amak egun pantailak usteko, espero dugu be aur guziak lortuko dutela desafioa.
4: Bai, denek ez dute lortuko, baina badakigu erditxu batek lortzen dela osoki usten, eta gero hiru laur denek gutxi gora bera lortzen dute zazpi egun osoz pantailak ustea, dianenik ongi da, zeren ariketa zaila da eskatzen dieguna.
5: Mila esker.
4: Mila esker.
6: Naiz irratia.

0: Kaixo entzuleen, aizirratia entzuten ari zara eta arratsaldeko hirurak dira puntu puntuan. Presio turistikoa kalkulatzeko eta sailkapena egiteko ebaluazio sistema bat sortzea proposatu du EH Bilduk. Ekimena atzera bota dute EAJ-ak eta PSek eta jasangarritasuna lortzea nabarmentzen jarraitzen dute. Itziar Murua EH Bilduko legebiltzarkideak defendatu du ekimena osoko bilkuran eta berretsi du premiazkoa dela karga ahalmena neurtzea turismoaren sektorearen iraunkortasuna bermatzeko.
1: Turismoak balioa sor dezake, bai ekonomikoki eta bai sozialki, baina balioa izango da soilik herritarrak euren herrietan bizi badaitezke, euren herrietan gustora bizi badaitezke eta bizitza duin bat edukitzeko baldintzak badituzte.
0: Ostegun honetan Gasteizko legebiltzarrean defendatu duen mozioa plazaratzeaz gain Lakuari eskatu dio turismo eredu jasangarri eta errespetuzkoa gobernatzeko presio turistikoaren gaineko kontrola egiteko helburuz udalerrien turistifikazio mailaren araberako sailkapenari ekiteko. Zehazki Jaurlaritzari eskatzen zaio Euskadiko baliabide turistikoen lurralde plan sektoriala delakoaren esparruan sektoreko eragileekin eta tokiko erakundeekin lankidetzan turismo plangintzako estrategia bat lantzen jarrai dezala jasangarritasuna zeharkako ardatz gisa sa integratuko duena eta lurraldea turismo helmuga jasangarri eta bikaintasunezko gisa sendotuz. Lorea Bilbao Jeltzaleak zuzenketa defendatu du proposamen subiranistaren aurka eginez. PSEtik Karo Agiletek Javier Hurtado turismo sailburuaren kudeak eta gora aipatu du bere ustez turismo eredu jasangarri etiko eta orekatua bermatzeko neurriak etengabe hartu dituelako eta Muruak galdera batekin erantzun die biei.
1: Eta hau nola neurtzen dugu? Herrietan gustora eta baldintza duinetan bizi den jendea nola neurtu daiteke? Etxe bizitzaren gaian, herri baten tentzio maila irizpide ekonomikoetatik neurtzen da, alokairuaren prezioak, errenten maila eta bar. Baina turismoaren eragina ez da soilik zenbakietan neurtzen. Herri baten egunerokoan antzematen da turismoa, bizilagunen harremanetan, merkataritzan, ostalaritzan, ohiko zerbitzuetan. Beraz, behar dugu beste tresna bat, karga ahalmena neurtzeko sistema bat. Eta hori da guk hemen eskatzen duguna.
0: Hirurogeita hamaika urteko gizon bat atxilotu du Ertzaintzak Azpeitian bere ekipo informatikoetan haur pornografiako 110.000 argazki eta bideo zituela Lakuako segurtasun sailak ostegun honetan jakitera eman duenez. Iturri beraren arabera Espainiako poliziak 2011an ere atxilotu zuen gizon hori adingabeak galbideratzea egotzita eta Guardia Zibilak 2014an adingaben pornografia egotzita. Kasu honetan ikerketa maiatzonetan burutu da Ertzaintzak jakin ondoren Azpeitian gizonezko batek bere gailu informatikoetan bideo fitxategiak eta haur pornografia irudiak izan zitzakela. Polizia ikerketei esker susmagarria identifikatu al izan zuten ustez hainbat gako eta erabiltzaile kode zituen sarean edo pedofiloek egin mota horiek partekatzen eta transferitzen dituzten aplikazioetan erabiltzeko. Ertzaintzak asteartean egin zuen Azpeitiko epaitegiaren baimenarekin etxebizitzaren sarrera eta miaketa bertan evidentziak lortu ziren gailu elektronikoetan haur pornografia zuten 110.000 artxibo ingururekin 280 gigabaitekin. Hori dela eta gizona atxilotu zuten eta epailaren esku utzi dute orain. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du irudietan agertzen diren biktimak eta delitu egitateetan zerikusia izan dezaketen beste egile batzuk ere identifikatu ahal izateko.

0: Eta boletin honekin amaitzeko informazio praktikoa berrituko dugu berehala. Lehen duela ordubete inguru aipatu badizuegu Trapagaran inguruan A8 errepideko 126 kilometroan istripua izan dela. Esan dezakegu dagoeneko istripua amaitutzat eman dutela eta autopilaketak ere disolbatu direla duela minutu batzuk. Lasaitasuna beraz nagusi Euskal Errepide sarean eta besterik ez aipatzeko oraingoz jarraian kirol kontuak Jon Garate lankidearekin arratsaldetik aurrerakoak Lander Martinezen esku bihar arte.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Emakumezkoetan Adela Ricoke kontratua berritu du Eibarrekin 2027 arte. Eta Unai Emeriren Aston Villa Europa Ligako txapeldun da Friburgo utxe eta iru mendean hartu ostean. Hondarribiko entrenatzaileak bere 5. Europa Liga irabazi duenela.

Saskibali kontuetan, Gipuzkoa Basketek playoffetako final laurdenetako kanporaketako hirugarren partida jokatuko du bihar Oviedoren aurka, lehen bi neurketak galdu ostean.

Eta txirindularitzan, Jonathan Narvaezen nagusi atzo Italiako giroan Chiavarin, Enric Mas garaituta eta bere hirugarren etapa garaipena lortu du UAE-ko txirindulariak. Eta, bueno, sailkapen nagusian atzo aldaketa nabarmenik ez, hori bai, Markel Belokik aipatu behar dugu, ba, 10. Postua galdu zuela, 11. Dugu orain gaurkoaren atarian, eta gaurkoa martxan, 81 kilometro elmugarako, lasterketa buruan, 6 txirindulari zosatutako taldetxoa, baina tropela 30 segundura besterik ez, ze orain txiari ziren, horre iesaldi jendetsuago bat osatu nahian, eta ea ba, bueno, tropelako baimena ematen duen, eta iesaldiak, ba bueno, jendez betetzen duen pixkanaka. Eta gaur osteguna, katedrako lagunekin tertulia egin behar dugu, eskupilota tertulia, B-serieko finala izango dugu larun batean Labriten, Murua eta Amianoren artekoa, eta igandean, bueno, beti ere gazigozo geratzen den, baina buruzburuko hirugarren eta laugarren posturako leia, Laso eta Larrazabal Norbañonak.

0: Ba, hoxek izango dira gaurkoak arratsaldeko 3:30.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmuga

0: astelenero 7:00 bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Kirol aria Naiz Irratian.

Bueno, eta emakumezkoetan fitxaketa bat, bueno, fitxaketa ez barkatu, kontratu berritze bat Adela Ricok Eibarrekin berritu baitu 2027 arte. Extremadurako erdilaria, joan den udan iritsi zen talde armaginera, Cacereñorekin Feligara igotzeko zorian izan ondoren. Adelak ezin izan zuen debuta egin 10. jardunaldira arte, Lezaman jokatutako derbira arte, ba, bueno, lesio baten ondorioz, eta 2 jardunaldi geroago, 13. jardunaldian zehazki, Iñaki Goikoetxearen hasierako 11. leku egin zuen, eta ordutik ez da bertatik atera. Armaginekin 16 neurketa jokatu baititu.

Bueno, eta Euskal Herriko entrenatzaileak askotan izaten ditugu aipagai, gaur beste bat aipatu behar dugu, beste bat, bueno, haure askotan saritan aipatzen dena, baina beste behin lortu duelako, kasu honetan Unai Emerik Aston Villarekin Europa Ligako titulua. Friburgo, utxe eta iru mendean hartu ostean, Hondarribiko entrenatzaileak bere bosgarren Europa Liga irabazi du honela. Sevillarekin iruditu irabaziak, Villarrealekin beste bat, eta orain Aston Villarekin. Partidari dagokionean, bueno, aipatu Yuri Tielemans, Emi Buendia eta Morgan Rogers izan zirela golegileak. Talde ingelesak etzuen txapelketa bat irabazten 1986-tik eta gainera 1982-ko Europako Superkopatik Aston Villak lortu duen Europako lehen garaikurra da. Duela bide moraldi, Birminghameko taldea txapelduen ligara itzuli bazuen, lau hamarkada eta gero, Emeriren ibilbideak koska historiko bat utzi du Istanbulen oraingoan.

Bueno, eta txerindularitza kontuetan, Italiako giroan, Jonathan Narvaezen nagusiatzo Txiabarin Enric Mas garaituta, eta bere hirugarren etapa garaipena lortu du UAE-ko txirrindulariak. Tropelarentzat lasaia izan zen jarrunaldi batean, txirrindulari garrantzitsuak zituen ihesaldi batek aurre hartu zuen, eta etapa garaipena, bai azkenean, Narvaez eta Masen artean jokatu zen, ekuadortarra azkarrago izan zelarik azken metroetan. Sakapen nagusian aldaketan nabarmenik ez, Eulalio Kenbaglia Rosari usten dio, Binego 27 segundura du bigarren, eta Arensman hirugarren minutu eta 57. Hori bai, Markel Bellokik postu bat galdu zuen atzokoan, 11. orain, 4 minutu eta 16 segundura. Gaur 12. etapa, Imperiatik abiatu dira txirrindulariak, Novi Ligureran izango dute helmuga, 175 kilometro orotara, etapa laburra, esan genezake, dagoeneko batzuk egin dituzte, 84 kilometro falta dira orain txelmugarako, eta, bueno, bai esaldia badugu, badirudi osatua dagoeneko, 6 txirrindulari besterik ez bertan, eta tropelak minutu eta 40 segunduko atzerapena. Gaurkoan, aparteko zailtasunik ez, 3. mailako bi mendate dituzte, orain txe bertan, mendik gutxira jarriko dira lehen mendatean gora, eta bueno, bata eta bestea, biak batera segidan kateatuko dituzte, ondoren maldan bera, eta Red Bull kilometro, eta elmua. Beraz, bueno, ba, etapa iztarientzako aukera izan daiteke esaldi horretan, edota tropelak harrapatzen baditu, ba, gero esprintean amaitu ikusiko da.

Bueno, aktualitateako kontuak aipatuta, gaur osteguna dugu eta noski, ba eskupilota tertulia izango dugu minutu gutxi barro gure katedrako lagunekin, gogoratu B-serieko, buruzburuko B-serieko finala izango dugula larun batean Labriten, Ander Murua eta Unai Amiano elkarren aurka, kasu honetan, bueno, Amianoren bigarren txapela ira, bueno, Amianok bigarren txapela, Amianok ez barkatu. Muruak bigarren txapela eskuratzeko aukera izango du, binakakoan ere txapeldun izan baitzen eta Amianoren kasuan, ba bueno, lauter dikoan finalera iristea lortu zuen, etzuen txapela ateratzerik izan etxean gainera, beraz, bueno, arantza hori kentzen saiatuko da, bientzat ere partida oso interesarria, eta txapeldun berria izango du B-serieko buruzburuko txapelketak ere. Segituan, jarriko gara partida hori begira, bueno, hirugarren eta laugarren posturako lehia ere badugu maila nagusian, beti ere, bueno, pixka bate garrantzia galtzen duenak, baina segituan, guztia azterrai eta katedran bertan gure kinielak botako ditugu, pasan bezala, minutu gutxi barro. Arratsaldeko 3:21 minutu.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratian.

0: Bueno, osteguna dugu eta betiko legez, ba biota tertulia buruzurukoari tokia egin behar diogu, dagoeneko finalistak ezagutzen ditugulako. Asteko Ari Santa Maria agurtu behar dugu, Ari, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Eta Ander Minak ateratik, arratsaldeon, Ander.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, ja, azken txampan sartuta, puntuak lortzeko azken bi jardunaldi besterik ez, ez dakit nola joan diren, final erdiak, zenbat puxtarri batu ditugu.
2: Nire kasuan, bederatzi, bederatzi puntu, Jon, zure parera, bera,
0: bai.
2: Ongi, ongi, mago de hor, maia polita ematen.
0: Bai, nik uste paparra tiratzeko mogu bandela, bestea, ez da, Aritz?
1: Nire konfirmatuko dut, baino, amaika puntu, bai.
0: Gozo, gozo,
1: Gozo, gozo, bai. Pozik, bengo gatik.
0: Pozik, izango zela, Bueno, kasu honetan, 14 punturekin katedrako gure naiz irratia taldetxoan, Andoni izan dugu nagusi, beraz, Andoni zuretzat, naizeko motxila eta txalo zaparra da. Opa, Andoni. Bueno, finalak esan bezala osatuta, maia nagusiko zein B-seriekoak, larun bat honetan bertan jokatuko da B-serieko finala, baina, bueno, maia nagusiko finalari datorren astean begiratuko diogu noski, baina finalerdia begiratxoa gotako diogu, eta, bueno, gehien bat, aipatu, AZ-B finalerdi izan ditugun, ez? AZ-B erakustaldi, batetik Artolaren aldetik eta bestetik Darioren aldetik, bigote?
2: Hori da, prinsipioz, bueno, zalantza zuen, hori da baste... Nori bat zehote bat ezari Lasorena eta Artolan, bueno, berez favorito garbia Laso zen, Darioaren aurka gintzuna dati, eta behira, Artolak izan zuen partien hasieran, izan zen justo Laso aurreko, bueno, bi astelenago, Darioaren kontra izan zuen antzera, zamar bat hasi zen, eta gero Lasok ez duen markagailoa irauririk, irauritzeko aukera izan.
0: Aritz, mina egin aldo, Lasoren porrotak?
1: Bueno, porrotak baino formak nik uste. Ausarta eta konfiantzaz beteri jogatu zuelako Artolak eta hortxe egon zen partiaren gakoa. Hasiera parta baten ondotik Lasoren zarantzak handitu ziren eta hori probestuz maila eta joko bikainarekin Artolak ez zion arnasa hartzen utzi bada Lasori eta nik uste zuk esan bezala erakustaldia eman zuela Artolak jokoari dagokionez oso gainetik eta aipatu bezala porrotak baino nik uste formak eta batez ere Lasoren buruak edo zarantzek oztopo izan zirela uste dut, bai.
0: Bai. Bueno, gero begiratuko dugu, pixka begixago partia honi, baina igandekotik hasiko gara, 22-8 Dario nagusi, Larrazabalen aurka, beste ikuskizun bat, ez? Lasoren aurkako partia hori genduta, txapelketa sekulakoa osatzen ari da, Errioxarra, eta, ba, bueno, igandekoa beste bat izan zen, Ander?
2: Hori da, Darioaren, ze maia nari den jolazten argi utzi zuen, ze maia nolako maia duen eskuz banakakoan, ze nolako hankak, bik esku gozo, nola dozatzen pilota, eta hori, atzenean aurkaria lehortuz gero, hori, morala nola baite jantziola, esan genezake, ez, eta hori eta bizortzi, eta Larrazabal guztiz apal ikusi geruen, ez.
0: Hori da. Bai, ez da, Aritzea komentatu garen zuen hori justu, ez, Larrazabal, bueno, pixka bat itzali da ikusi genuela, noski ez da erraza, ez, Dario horrela dagoenean edo nor desesperatzeko moduan da, baina, bueno, nahiko kamutx eta azkar xamar esango nuke pixka bat etxita, ez?
1: Bai, bina hasi zuten partida, baina hortik aurrera nik uste horretzen, ondo horretzen badute amaik eta bikoa jarri zuela Dariok, gero 15 eta irukoa, eta Larrazabalek ezin izan zion buelta eman. Itxuraldetik ere aurpegiekin eta izan, egin zituen keinuekin deseroso samar kamustua ikusi genuen, beraz, erakustaldia Darioren partetik, nik ere zarantzak nituen, izan ere Lasoren aurkakoan edo Lasoren aurkako partida horrek nola eragingo zion ez nekien, baina ondo baino betu usatu zituen zalantza horiek eta erakustaldia eman zuen.
0: Bai, nik ere banituen, zalantza da jorekin, baina, bueno, teorian esan genuen, paperaren gainean berez favorito behar lukela, eta gero, Lasoren aurkako partidare pixka trampatia izan daiteke, ez dut Lasorin joan gomeniturik endu nahi, baina, bueno, tanto bakarra behar zuen Dariok, pixka bat ere akaso deskonektatuta, baina, bueno, bai, sekulako maila ematen. Dena den, galdetu nahi zuet kontu bat, bueno, hau, ez da berria, esan nahi dut, askotan gertatzen da, eta pasaden astean ere ipatu genuen, Amianok berak Lauterdiko finala etxean jokatu zuela, Irunen. Baina, horrelako partida garrantzitsuak baten etxe jokatzeak, uste duzu, ekitea posible bada, karo, ze egoitzak noski askotan jarrita daude, eta horre gauza gutxi egin daiteke, baina uste duzu, bueno, ekiteko aukerarik balego ekin beharko izategela?
2: Baina uste zaiet, azkenean, publikoak eraina du, epiletariaren gan, beti, azkenean, bakarka zaude hortan txabarruan, gehien ez jota hori, buruz burukoan, ez? Azkenean, bakarri zaude, besaten kontra, armaia guztiak bete-beteta, Eta bai, pixkate doble filoko arma bat izan daiteke publikoa, ez? Ionen astean itzen genuen bezala, bai alde egin dizakezu, edo bestela bera egin dezakezu eta nabarmen ezin buelta eman, eta presioa, eta orduritasunak, eta txekoak urbil izan da. Batzutan hori azkenan pilotariak nolabait kudeatzen jakin bar du. Eta nik joan den astean esan nintzen bezala, pues hori, azkenan maila honetako pilotaria nire ustez txikitatik finaletara iritsi direnekoak dira, familia eta lagunak urbiltza dituzte beti, eta holako egoeren aurrean nire ustez badakitela, bere ateratzen eta ala ikusi zen, ez, Arioren alde honetan, eta lauterriko finalean Irunen, Amianoren alde ere.
0: Hori da. Dena den, Aritza, esaterako, bi egoitza genituen, ez? Donostiako Atano eta Logroño. Zuk aldatuko zenituzkete, noski, karo, Dario Logroño jokatuta, gehiago beteko zaizu frontoia seguraski, baina nik uste, finalerdiak izan da nahikoa beteko zela bestela ere, baina ez dakit autu hori ingo zenuken esaterako, ez? Ba, Dario eta Larrazabalen arteko Atano jarri eta Laso eta Artolaren artekoa Logroñon.
1: Nik aldatuko nuke, Anderrekin bat datorre, akaso Dario kerea, Atanon, Labriten edo Hogetan jokatuta Larrazabal irabaziko luke, baino nik uste abantaia badela etxeko pilotariaren tat, dena den, aipatu behar dugu ere Artolak Donostian jokatu zela, Tolosatik aldeagitik oso gertu, beraz ez dakite gero zuke batuta dagoa ion, hemen pilota negozio bilokatu da, frontoiak bete-beterik daude, eta horrek ere bada diru sarrerak ditu ondorio, baina nik uste badela Anderrek esan duen bezala abantaia nahiko handia, bada etxean jokatzen duen pilotariaren zat, kasunetan Darioaren zat.
0: Bai, gero egia da, batzuk pasagizona direnen zat, bai izan daitekela oso mesede, oso positiboa, gero egia da, batzuen kasuan, akaso, kontrara egin daitekela, pixka bat presio hori izan daitekela, nolabait. Presio ondorio bat. Dario finalean esan bezala eta historia egin du gainera, 72 urteren ostean badira urteak Rioxara Duruzurko finalean sartu etzenetik, Barberito izan zen azkena guk ezagutu ere, ez? eta bada marka, eh?
2: Bada, bai. Bakigu hor, ondirela, ez? Iñakakoan, bai, Merino, Titin, baina, biek ez zuten banen Duruzurkoan parte hartzen. Titin pilotari motza zen, ez, aurrean oso artista, eta Merino pues, atzelari, beraz, ez, eta harimo batean Zabala eta Dariorekin, nire uste ja aurrezan genezake, ez, noiz bait, bietako batek iritsiko zela, ez, dute maiarekin fronte guztira, zentu osora, ba, hori, eta azken heldu da, irretetan gero, bai, badugu,
0: janerri
2: xarra.
0: Dario finalean, Zabala Lauterriko finalean izan genuen, orain, Errioxako pilota zirkuitoa, eta guzti hau ere, ari da berpisten, Errioxan esku pilota eta indartxu bat ez gainera, eh?
2: Bai, nabaritzen da, bai, eta zirkuito amatorrean, afizionatu maietan, txapelketa pila daude, afizionatu ere nahiko daude, maia politak dituztenak barne, eta bai, gutxinaka horlako gauzak ezkenean pilotariak pilota gora egitera, ez? Egiten du.
0: Hori da. Beste partia, zetxo bat aipatu dugu, baina, Iñaki Artolaren erakustaldia, 16 eta 2 joan zen aurretik pentsa, eta nik aipatuko nuke, dena oso ondo egin zuen, Artolak nik uste eguna ere izan zuela, ze ikaragarria nik txokoan utzi zituenak, Zabalean tanto batean ere ikaragarria utzi zuen, dena ondo ataritzaion, berak noski oso ondo jokatuta, baina ikaragarria, Artolaren erakustaldia.
2: Ba, kristen inspirazioa zuen, ez? Hasieratik nabaritu zaion, Laso pixat lainotuta bezala hasi zen, ez zaion eskutik pilota normalean atratzen zen bezala ateratzen, eta horrek bueltak ematari eramaten duzu, eta bitartean Artola, pues hori, kristen aldea, ez? Hartu zion, eta gero, azken bigarren partean bai parekatu zela joko aldetik, eta azkeneko partzialak nahiko antzekoak izan ziren, baina hasiera markatu zuen partida, eta horri iraultzea oso zaila da.
0: Bai, hori da, ez azkenean, 16 eta 2ko partzial batekin, horri buelta matea jaz, Artolak izaten ditu horlako deskonexio momentuak, eta izan zuen momentu batean, hor bizpairuak atxegin zituen hola tonto xamarrak, baina, karo, ja, 16 eta 2koarekin, ez, aritz, ja, kontuak eta komeriak.
1: Bai, iraultzeko oso zaila zuen Lasok, Bizpairu tanto utxe egin zituen Artolak eta Lasoko kerezmanago hiru tanto jarraian egin zituen Sakez, eta horre garrasi egin zuen tentsioa nolabait kendu nahian, ez dakite 17-11ko jarri ote zuen, gerturatu zen pixkate markagailua, baino esan duzuen bezala iraultzea oso zaila zuen eta merezimendu oso, batez ere jokatu zuen konfiantzagatik Artola finalean.
0: Bai, bueno, eta bestetik Laso aipatu da, ez, esan duzuena, ez, pixka bat, bueno, zalantzak sortu dituela, nik txapeketa osoan, esango nuke, ez dugula Laso bere maila onenean ikusi, egia da Darioren aurkakoa, bueno, sekulako partida izan zela, baina Jaka beraren aurkakoa, ez, zortzian utzi zuela, pentsa, emaitza, baina hasiera partean etzen oso, nuen oso eroso ikusi, ez dakit, ez dute uste txapeketa oso, oso ona eginduenik, zuek ze iritzi duzue?
2: Ni iritziz, bueno, binaka oso on bat egin eta gero, no, oso eraginkor izan zen, hor aurrean, bai, oso zehatzer rematatzen, inspirazioz gainezka, ez? Banakakoan hasi bezain laster, lehenengo partida altunaren kontra, hortan ikusi genuen, ez? Pixkat, enolabait, bere, bai, bere altunaren kontra, baki gu jelaztea zerrakarren, ez? Azkenean, txapeldun handienaren kontralizara. Eta, bueno, ez pixkat, zurtuko zitzaion pixate besoa edo zaki zer, baina, bueno, ogita bia masei, maitza nahiko txukuna.
0: Bai, bai, bai.
2: Gero bai, egia dela, Jakaren kontra irabazi beharra zuela, eta ogita bi zazpi, zortzi uste dute geratu zirela, baina bai, komentatu genuen, sentsazioa izan zela, ez duela guztiz bere eman.
0: Zaniz,
2: eta markagailuak, ogita bi zortziko aldea izatzen duen, ez, bere maila ere, ez genuela guztiz ikusi. Eta Darioren kontra diozuen bezala, ez, eta Dario tanto bakarra bertzuen, zerkatzeko, amairu lehenengo bezala zerkatzeko, eta agian partidu hori trampa bezala, ez, ikusleen zatez, hortik ikusak ondurezatu duzen ja Laso, pues bere tal, baina azken honetan berriro ikusi dugu Artolaren kontra, ba hori, pixate hasiera, partida hasieran bere aztuela eman, eta azkenean zurera esmaten ez duzunean, gero etortzen dena bakizu.
0: Bai, hori da, bai, normalean, bueno, normala delako, ez, egun txar bat izatea, de,
2: bai.
0: Baina, bai, esan, txapelketan, ez du dela, bueno, bai. Maiari gonean ikusi.
2: Ja, nik, gaizki ere ez nuke esango,
0: ez,
2: baina,
0: ez,
2: hori da,
0: ez,
2: hori da, bere maia, hori da, bere maia, pixate, bai, pixa gora egin zakea da, hori bai.
0: Bai. Bueno, besariko finalari begiratu behar dugu, larumat honetan jokatuko da, eta, bueno, finalerdietan, bueno, mianok, egoita hori eta mazazpi hartu zumen dira Rekaldenik, erdia ikusi nuen, bukaera zuen ikusi, Murua eta Alberdiren artekoa bai, Murua nik oso serio ikusten dut, Alberdiren aurka partida bikaina jokatu zuen, 22-22, eta ez dakit, nik badut horre bere urte izan daitekenaren palpito bat,
2: Ba, gerta daiteke, bai, binakakoa eta gero, eske, konfiantzaz gainetka, dagoen pilotaria da, oso sendoa ikusi zen, ez? Agian ez da, Amianoren luzera berdineko pilotaria, Amiano pilotaria luza dezake, baina aurrean oso gorra da, kriston defentsa duka, bi eskuekin edozein jokaldi egiteko gai dena, ez? Ikusi zen binakakoan Gabirondo tiroiekin ez zirenean, eta nola bikotea solda denigo, eta edo moduko jokaldi egiteko kapazaren, eta oso

0: nire kasuan jarri dut Amian horren alde, hogeita bi, hogeita bat. Osa, emeretzi hogeita bat, barkatu.
1: Vale,
0: ez estua. Ez duen bateria argi eta estua, bai.
1: Sondo, Aritz?
2: Nik ere partida estua aurrikusten dut, baino muruak, bueno, Amianok irabaziko du, baino, eta muruak 16-18 tanto tartean egingo dituela, ligasako partida bezala, Amiano 22-17 irabazi zuen, beraz, nik uste partida antzeko ikusiko dugula, baino noski muruaren bada formak ere bai, oso deigarria egiten zaite egin duen etxapelketa.
1: Bale, ba, zuen erantzunak entzun da, orduan ez dut ezer aldatu behar, nik, bai, zera, buruak esaten dit, Amiano irabaziko duela, baina badut hor bihotzean, bueno, bihotzean edo palpito hori, nik uste muruaren urtea izango dela. Oso serio jokatzen ikusten dut, egia dazuk esan dagoa, ez? Nik uste, bueno, gaitasun gehiago dituela buruz burukorako Amianok, zalantzarik ez dago hor. Baina oso serio ikusten dut, akats gutxi egiten, et kontzentratuta partida osoan zehar, eta oso irregular. Eta bueno, ba, muruaren alde egin dut, eta hori bai Amiano 16-18 tanto bitartean jarri dut. Beraz, hortxe, hortxe nire porra. Eta bueno, igandean izango dugu, hirugarren eta laugarren posturako lehia, Laso eta Larrazabal, hemen ikuste, hirurok bat egingo dugula, auskalo, baina, Ander?
0: Baina kasuan, Lasoren alde jarri dut, 12-15 eko tartearekin, bai, ez dakite, ja, jokoan ez dago zer, zuten txori gabe aterako direla, eta bueno, dakite, lagun honak dira dinartean, elkarrekin ezagutzen dira eta entrenatze dute, bera, ez dakit, ez duen batera bi eta hori jarri dut.
1: Ados, Aritz?
2: Nik berdina jarri dut, Lasoren alde eta Larrazabalek 12-15 tartean.
1: Bastant dudana, hirurok bat, Lasoren alde eta 12-15, beraz nahiko argi ikusten dugu hemen. Bueno, guazen galderekin, hemen txea duzkat. Bale, muru eta Amianoren partidan, nor helduko den 6 tantora lehenago, Ander?
0: Nik honetan partidan hasieran aldatu dut, muruaren alde egin dut. Partidan hasieran irabazten jongo dela eta amaieran erabakiko dela.
1: Gustatzen zait, bale, Aritz?
2: Nik ordea ez, hasieratik amaiera arte Amianoren alde, beraz Amiano. Irtsuko dela horretik.
1: Ba, nik kasu honetan ere, Amianoren alde egin dut, nik uste hasiera elektriko xamarra izan dezakela, eta eta tanto pixka, bueno, bai, 6 tantora behintzat, bera, iritsiko dela lehenago. 12 tantora, nor helduko da, lehenago?
0: Nire iritziz murua. Berriro jarri dut, bai. Bai, bai, nizte buelta amaiera nama goila, apustu hori egin dut.
1: Bale, bale, ez zona, bakoitzaren pelikula kontatzea.
0: Bai, bai, bai.
1: Politza, Aritz?
2: Nik berriz ere Amianoren alde.
1: Bale, nik 12-ko ja, txak, murua buelta eman da. Justu, vale, justu, baina buelta eman da.
0: Orduan, urrengo galdera erantzun da, orduan.
1: Hori da, 12-tik aurrera, berdinketarik bai.
0: Nik baietz jarri dut, bai.
1: Hori da, Aritz?
2: Nik ere baietzkoa, eitu, pixka eta arriskatzearen baietz jarri dut.
1: Eta nik ere baietzkoa jarri dut. Bai, bai, bai. Beraz, bueno, neko erantzun kuriosoa ditu,
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, eta hirugarren laugarren posturako lehia horretan, Laso Larrazabal, zein izango da, Larrazabalek hartuko duen partiduko alderik handien, Ander?
0: Bat bitantukoa jarri dut. Hasierak beti edo zer gauza gerta egiteke eta galdera hau pixatea hasieretan, ez?
1: Hori da, Aritz?
2: Bai, nik aipatu dugu, tentsio gabeko partida dela, eta hortik tiraka 3-4 tantoko abantaila izango duela.
1: 3-4, bale. Nik ere bat bi, Anderrekin, bat bi. Nik uste, bueno, Laso presiori gabe berez, bere maia onena eman beharko lukela, eta, bueno, nik uste, nahiko erraza jenduko dela. Hori ustea, gero badakize, ustea gerdia ustel. MVP-rik ez dugu, ez da, Ander?
0: Ez, bi partida irene makarrik ez dugu, ez dugu kere ematen, galderak eta partia bakarrik, hori da, bai.
1: Ederki, ba, bueno, suerte, goza ezagun, aste buruan, ea ze gehien bat finalean, ez, hirugarren eta laugarren postuko, ba, bueno, biske bat, gazi gozo geratzen da, baina, besekiko fina politia dugun.
0: Partia politia ateratzea, hori da, luzea eta borrokatua.
1: Hori da, hori da.
0: Disfrutatzeko ietakoa, bai.
1: Ederki, ba, ondo pasa, aste buruan, eta izango gara, horrengo astean, finalarekin.
0: Esker mila, berdin, aste buruan.

Bueno, ba, hortxe, gure kinielak astebururako, zuek ere gogoratu, egin dezakezuela, katedra aplikazioa jetxi mugikorrean, naiz irratia taldetxoan sartu, publikoa da, beraz ez duzuek akorik eta horrelakorik behar, eta gurekin lehiatu, bi jardunaldi baino ez tira falta, denboraldi hau amaitzeko nola baita esatearen, beraz, bueno, ba, hortxe, bi motxila ditugu, oraindik ere banatzen, eta hortxe duzue, eskuratzeko aukera.

Eta horren ostegunean, katedrako lagunekin gure azken tertulia izango dugu esan bezala, denboraldikoa, buruzburuko finala izango dugulako protagonista, maiatzaren 21an, Nafarro Arenan, txapeldun berria izango duela buruzburukoa, Kartola eta Dario izango baititugu hortxe finalean, eta datorren ostegunean tertulia berezi txo bat ere izango dugu, gonbidatu berezi ere matera etorriko delako gurera, beraz, adi egun, datorren ostegunean. Besterik ez du gaurkoz, azken egunerak eta bat emango diogu Italiako giroko etapari, 66 kilometro mugarako eta esan behar nahiko katramilatxu doala etapa, esan nahi dut pixka bat iesaldi saiak erauetan ari direlako, bain eta berriz saiatzen, tropelak ez du tarte askorik uzten, eta esan genezake oraindik ere ez dagoela iesaldirik osatuta, Banderlidoa aurre hartuta, Jonas Gins ere 5 segundura atzean dela, 26 segundura beste hiru datoz, eta esandakoa, hemen ez dago iesaldirik osatuta, lehen mendatea oraintxe bertan pasa dute, hirugarren mailakoa oraintxe kateatuko dute bigarna segidan, hortik maldan bera, eta ondoren, ez dute ja aldapa askorik izango, Red Bull kilometroa, eta ondoren elmuga. Beraz, itxura guztia du, hirugarren mailako bigarren mendate honetan, eraso gogorrik ezpadago, nik uste gizon azkarrentzako etapa edo esprintarentzako etapa izan daitekeela. Dena den hori ordu bete inguru barru, argituko zaigu. Besterik ez, bihar arratsaldeko 3etatik aurrera kirol kontu gehiago, hementxe naiz erratean. Ondo izan, aio.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu desente ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Gaurko saioa Lazkaon hasiko dugu, izan ere kilometroak ospatuko dira aurten bertan laugarren aldiz. 1967ko urriaren 16an igandean ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkako ikastolen jaia kilometroak 67 ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean antolaketak prestatutako ibilbide egin eta Gipuzkako ikastolai bultzada emateko asmo. Aurtengoa 50. edizioa izango da eta ibilian buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere ibilian Lazkaora gerturatu gara lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Horretarako bi gonbidatu ezin hobe izango ditugu, Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria, beraz hau guztia izango dugu Zebrabideko lehenengo zati honetan. Eta bigarren zatia albiste boletinarekin hasiko dugu, 5:00 albiste tartea irekiko diegu eta horri segika albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzeko gurean izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Eta gaurkoan kirola zarituko gara gure irratiko erreportaian. Ez da askotan gertatzen dena, baina asteburu honetan goi mailako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera. Izango da Europako txapelketetako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira, ostiral eta larunbat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Coparen finala izango da, Frantziako Montpellier, Irlandako Ulsterren aurka arituko da, eta larun batean 4:00 gutxitan txapeldunen kopako finala izango da, honetan ere irlandar bat Leinster eta Frantziako Bordele Begslerren aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Christoph Arotzarena, Euskal Irratietako kazetaria, beraz hori ere izango dugu gurean. Horregi segika osteguna den honetan argiaren txanda izango dugu agerkarian tartean eta duela 50 lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Hori guztia eta gehiago Genofa Beroko Irigoinek kontatuko digu Mariañez Gorostiagak galdetuta. Eta horri segika osteguna den honetan oinerriren txanda izango dugu. Dindaia Fundazioa Nafarroan Euskara eta Aisialdi Ezitzaia uztartzen dituen elkartea da, 25 urteko ibilbidea duena eta urte hauetan guztietan pilatutako esperientziari esker eskaintza egokitu eta zabaldu dute Nafarroan euskarazko aisialdia bizitzeko aukerak biderkatzeko asmotan. Funtsean euskara eta bizipen positiboak lortzen dituzten aisialdiko ekintzak antolatzen dituzte eta horietako asko guraso elkarteekin, ikastetxeekin, toki entitateekin eta Nafarroako gobernuarekin elkarlanean egiten dute. Oinerriko eragile sustatzaile dira eta gehiago jakiteko Ester Lakasta Dindaiako kidea izango dugu Zebrabidea gurutzatzen. Eta amaitzen joateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau entzun alizateko geratu gurekin eta animatu Zebrabidea gurutzatzera. Eta gaurkoan, maiatzaren 21a dugun honetan, egunak ematen duenari begira jarriko gara, 1900 eta 1905 maiatzaren 21an hasiko gara, Jamaikako Falmouth hiriko portuko langilek greba hasi zuten egun hartan, nagusiak eskirolak kontratatzearekin mehatxatu zutenean langileak istiluak hasi zituzten. Polizia joan zen protestak zabaltzera eta langile bat hil zuten. Egun horietan langileen protestak herrialde osora zabaldu ziren. Handik bi urtera, 1927ko maiatzaren 21an, Habana ontzia atera zen Santurtziko portutik, gerratik iesi zioazen 15 urtetik beherako 3840 euskal aurrekin erresuma batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma batuan, batuko gobernuan gaurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez dela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of the 37 UK elkartea eratu zen 2002. Mila bederatzireun eta 1968ko maiatzaren 21an Frantziako langile eta ikasle erradikalek langile eta ikasleen ekintza batzordea eratu zuten, 1968ko maiatzeko matxinadaren baitan euren ekintzak koordinatzeko, Pariseko Citroen auto lantegiko langileen greba eta lantegiaren okupazioa babestea zen asmoa. Eta esango nuke orain aipatuko dugun hau gaur goizean bigarren kafean aipatu duten gai bera dela. 1980ko maiatzaren 21an Pac-Man bideojokoa kaleratu zuten Japonian. Namco konpainiaren jokoa fenomeno bilakatu zen berehala eta Space Invadersen nagusitasunarekin amaitu zuen. Toru Iwatanik diseinatu zuen jokoa eta bere hitzetan helburua zen bideojokoak publiko zabalagoari helaraztea, ordura arte gizonak baitziren bideojokoetan aritzen ziren ia bakarrak.

1983ko maiatzaren 21ean abortatzeagatik errudun zirela zioten dokumentuak aurkeztu zituzten 300 emakumeek baino gehiagok Ego Euskal Herrian. Mugimendu feministak abiatutako autoinkulpazio kanpaina zen hau, Espainiako Kongresoan abortua despenalizatzeko eztabaida hasteko atarian deitua. Bilbo, Donostia eta Gasteizko auzitegietan presio egin eta gaia gizarteratzea zuten helburu. Legea onartu zen arren, Konstituzio auzitegiak atzera bota zuen. 1985ean abortatzeko eskubidea partzialki onartu zen Espainiako estatuan, baina 2010ean legeztatu zen lehen 12 asteetan abortatzeko aukera. Ipar Euskal Herrian berriz 1975ean despenalizatu zen abortua. Eta gaurko efemeridea pertsona batekin eta abesti batekin amaitzeko, gaurko egunez Donostian jaio zen 1943ko maiatzaren 21ean Antxon Valverde Lanfus. Euskal abeslaria da bera, urte askotan Xavier Leterekin batera kantatu du eta Julen Lekuonarekin ere aritu izan da. Hainbat Euskal olerkariren hitzak musikatu ditu Lizardi, Lauax eta Xavier Lete, baita bertso zarrak ere. 2025ean Donostia kulturaren adarra saria jaso zuen Euskal musikan egindako ibilbidea aitortuz. Eta beraz, gaurkoan Xenpelarren Iparragirre abila dela bertsoak Antxon Valverderen ahotsean entzongo ditugu.

0: Kilometroak 67, festa ikusgarria izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 urte atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri zebrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
1: Ondo.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Zizanko du, ondo. Ola, gabiltzen mitiarten, ondo.
0: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
1: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, orduan garai hartan antzerki taldetan, antzerki talde babazion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta neri beti gustatu izan duzait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie prestatzen zuenak edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jacinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, ez egitzek esango zinalazta, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuk ene euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber presteon guan nitzeken da, ba, 17 urte nitun eta ez dakit, ez nizien ni kontziente orduan ze izango zan geroa, ez? Ba, ume batzukin, talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro, gura aurreko kurso nazi izan, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran, Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko lizaizuke. Kusteko nola, ez, katik hemen zeuden unbe txiki-txikik, eta ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin nitxun praktikak, ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, uste hilen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan juten itzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zeon Bordaxuri lokal ba munjana zana, eta zeuden gela diferentek, gela irugolo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, 14, 15 guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginozten, eta, ba, antzen hasi ginen.
0: Mm-hmm. Adin desberdinetako aurrekin.
1: Ba, gutxi gora bera 5 urte, mm-hmm. 4, 5 urte, 3ko, bagare, orduan edade guztitako kekoitzen ginen zen, lehenengo taldetan. Bai, 3, 4, 5, hor, edadin hortan.
0: Beraz,
1: izaten ziren.
0: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
1: Bai, bai.
0: Gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
1: Bai.
2: Bai, 18 urte dara hemen.
1: Kuanto? Bai, 17 urte. Nik orduan monja, Beasengo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Eta joten nintzen, goizentanen joten nintzen behazingo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek eitea. Eta ordu nusten de gainara larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zan, itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasau arte. Eta gero irailen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendun.
0: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo, gutxi gora bera?
2: Urtea, naiz akordatzen 73koan naiz, asik 75en, 76en, edola asiko ginen, bai. Eta hor parrokin gainean zeuden 3 edo 4 gela, eta antxe hasi ginen, ba, ni baina zakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, aiskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen, osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
1: Pilokeinetan, bai, saltoka.
2: Bai.
1: Bidea pasau behar gendun, bai. Bestaldea...
2: Hoixe akordatzen naiz, baino...
1: Zelaien.
2: Bai. Txiki ginen, baino bai, akordatzen
1: claro,
2: naiz.
1: Eta behi da, ordo okozu 73ko esan dezu. Bai. Bago, hasi ginen, ni hasi nintzen, 73, 74. O, Marisabel, 73, 74, 75 urten. Azizke, bai. Orduako ja 10 urte ere pasata zer den,
2: Ja. Bai.
1: Eta bilarte hortan, zuk esan dezuna, ba, parrokiko lokaloietan. Orduako monjatatik ja atera ginen. Pasetxeak ginen. Bueno, korritu ginen zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
0: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zemiltan zu.
2: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez dituta aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lehenkusukin badaude hor bionako kanpatan, bai, egon badaude. Baino ez nezko goratzen, baino bai.
0: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera?
1: Ordoako sortuta zen Beasaina ikastola, bai. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzin kartila eskolaridad, garei baten, eta, guainari izango da beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte egiten zen, eta Beasaina juten ziren, Lizeoa ordun ikuste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta altza juten zi, 3. maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, 9 urtekin.
0: Gira gauzak nola aldatzen diren, orain, 18 urte arte dago hemen, eza?
2: Bai. Hasieran gero intzan, 8. maila arte, eta gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou hemen Lazkao ingendula Lazkao ikastolan.
0: Eta Lazkao ikastola da Lazkaon dagoen ikastetxe bakarra?
2: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bazion.
1: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaon.
2: Bai.
1: Publika eta ikastolea.
2: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
1: Akordatzen naiz gu ordu gendela goiko perretxikutan, eta hori guztu zanen, ba, etorre ginen publika zan eskola hortan, egon ginen. Ja, azkeneko zeak niko horreman itxu.
2: Bai.
1: Baina, ez dakit, urtea...
2: 80 piko izango zen.
1: Bai.
0: Beraz, 80 pikotik ona, Lazkaotar guztiak, hemendik pasatu dira.
2: Bai.
1: Lazkaokok eta inguruko herritatik ere, bai. Tortzen dira Lazkaoa, tamdik eta...
2: Bai, segura, zeraina, taun etortzen da jendea, Beasaindik lehen aurre, bai, guain gutxixego igual, baina bai, etortzen dira, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH edo batxitea, bai. Bai, eta Lazkaon, ba, hori, ba, Lazkaotar guztik, bai, etortzen dira ikastola, eta, bueno, ba, lehen da uzana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade piloa dare, justu dato, ostiralontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi bat inbehar da, ikastolako komunidade diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste 10 kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
3: Lazkao bezalako herri
2: bai, txiki baten.
3: Zuma biztan le ditu Lazkao?
2: 6.000, bai, 6.000 tigora, baina gutxi, 6.000 tapiko. Bai.
3: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
2: 1.000 tigora. 700 bat famili eta 1.200 tarten ikaslek.
3: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
2: bai, bai, bai, bai, bai.
3: Semealabaren bat ikasle
2: bai,
3: momentu honetan.
2: Bai, bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, ikusten dut, komodona honi atortzea.
1: Bai, hombre, eske gero eroso da, gaina herri da, erosoa da, ez bai, da, distantzia handik, eta nahi dizute esan, bai, herrin bertan gelditzeko, oso, bai, eta kanpoti datozena, jangelak, azke, dauzke, servizio guzik,
2: bai, garraioa eta jangela,
1: dana, garraio bai, eta dana, ba. Bai, bai.
3: De lujo orduan hemen.
1: De lujo. Ba, bai, taki, ba, la tokatu da. Herri bai, era alakoa da. Uh-huh. Ba, beha zein da ordizik eta beste zea batzu dauzke, ez? Beha zein goi kastoleare, bueno, taki, ba, gu oituta gari hemen dauen, lauen, ba, baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola, eta, bueno, beha zein goi, bai.
3: Ikusi dut, ona sartzen haren nintzela ikasleak ere patio orduan kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue.
2: Bai, bai, nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometron aintzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin itzen. Eta danak parte hartzen, danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ez ezkoa esango duna. Esan nahi dut igual kultur eragilet ez, oik, baino, bueno, ba, famili batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zin behar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino herrin gainaz plaza erdin dau, osea, bai, nik usten dut atxikimendue eta onarpena erabatekoa dala, bai.
3: Kilometroak aipatu zu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia. Lehenengo kilometroak, 67ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren. Nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
1: Idea horrekin etorri zen, eh? Akordatzen naiz, han Nikelarko gela itan bera. Aurki txiki batzutan eserita, datanok, eta harrek ekarri zon ideak inesatak, bai, hau txoratuta da, hau, eska pentsatzen gendu, nola leike, ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten du, baina, hombre, korritzen ari danak esango do, ba, izu nahi kuadernei batekin, eh? Eta, baina, idea oso, estrambolikoa irutzen zitzaio. Baina, bueno, oso resultado hona izan du.
3: Beida, 50 urte. Bai, bai.
1: 50 urte. Eta gero, ba, bai, claro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, claro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo zuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, ba, diru emateko. Eta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, guain gaur eunen, ba, ba, esaten duzu, bueno, ide gaura, a ber, ze maitzak eman ditu.
3: Ez dugu aipatu Josu Erguinek, ekarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau, pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
2: Esantzo, nola deitzen ziren, ez, work for money, la zerbait.
3: Begira.
1: Jo, medikun batek alaztan, medikun batek
2: diru ebertzela komunidaden ba, baten, albe Kalifornia ingurun, eta olako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartzea.
1: Claro.
3: Begira, bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola gurreratu zitzaia, ma, kilometroak berdin.
1: Ah, kilometroak korrika, gauzko egunean, bueno, ba, ez dakit nola egin.
2: Eta gero, gero ja hortik ibilaldia,
3: parroinez,
2: herri urratx, bai, arabe euskaraz, denak.
3: Bueno, aitzindari izan zineten beraz.
1: Hala tokauza, hala tokauza, pentsau gabe, eta...
3: Antolaketa lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
1: Ni gogoratzen naiz hori, ba diru ebiltzeko, esponsora bilatu berzin ustela, eta bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez zaunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen esperon neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertatu zen, azizke, ez dakit. Ez nintzen ibili ere kilometrok egin. Gogoratzen naiz, bai. Amakine hon nintzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende mordoa esaten. Baina, bestelako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago yeah. Behar bada...
2: Bai, baina itzeiken hongen bai. Jendea ez da asko akordatzen. Esaten du dana, igual, Josu ukingo zola, yeah. O... Bai, daren argazkitan dare, oi Mikel Aboa eta
1: bai. Jose Miguel Andiaran
2: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen bai. Eta gero Jose Miguel da
1: bai.
2: Irterakoa iken,
1: bai.
2: Zinta eta zinta moztea behasengo mataderon
3: bai. Hor bueno, sarreran aipatu dut titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
1: Bai,
3: eski. Izan zen.
1: Hainbeste jende batea.
2: Bai, 15.000.
1: 15.000. Bai.
2: Bai.
1: Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu
3: behintzat. Bai, Euskal Herri osotik. Eta
1: bai,
3: zen
1: bai, jendea. Bai. Hori, batzuk etorreko ziren, jakin gabe, gu bezala eixe bat zer resulta izango zan, nola izango zan. Ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber zer da nori. Eta venga, ba, ibiltzea. Batetik bestea, eta bestetik bestea.
3: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen dai. Izan zela, berak moztu dai, zuela. Irakurriko dizuet, egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleraz dago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Albertxo
1: Alberto,
3: jartzen du.
1: Alberto.
3: Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zar eta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua. Etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zeren etzen diru biltze soia izan. Euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik. Ne.
2: Polite,
3: eh? Oso polita.
1: Bai, ala da. Ala da.
3: Ba. Horregun ere, ala izaten jarraitzen du ikastolen jaiak, ez da?
2: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskera aldeko...
1: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta da.
2: Bai, aldauta da. Egi esan guen dala urte batzuk, makro jai batzuk bihurtu ziren...
1: Dai.
2: Eta hori pixkat murriztu inda eta gaur egungo formatua da txikigoa, dai. Urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat, dai. Eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbide handi bat, eta ba, pixkat hori murriztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 1.000 pertsona bildu ziren kilometrok batzutan,
1: dai, eta
2: guain ja, bazakit, 25, 30.000, horri izaten da.
1: Dai.
3: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu zuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk, COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da. Gaur egun, zer dira kilometroak?
2: Nola zer dira?
3: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintza egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
2: Aber, azkenen, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu beti izaten da ba euskeran aldekoa ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko dirue hortako biltzen da. Ta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba komunitatea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren inguru antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egie da guain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa hundi hoiek jentzienen zan ikastolak eraikineko eta beharroiei aurreiteko gaurreun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Orduan bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko.
1: Yeah.
2: Emaitzan, bueno, naiz da egualdin menpeoten gehan beti.
1: Baita.
3: Euskal Herrian bizitara hori.
2: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
1: Oso txarrak, kuritoko zaio oso txarrak.
2: 2003 desastre bat izan zen, bai.
3: Aizte Lazkaon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi.
2: Hau laugarrena izango.
3: Hori da.
2: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
1: Pandemiako, bestea.
2: Bai. Pandemiakoa izan zen.
1: Orduan
2: eguna bera etzan intzien ba igual zinematan eta holako
1: diferente izan zen.
2: Antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo hola, ta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila antzeko bat. Ordizi behasain da Lazkauko umek eta bukatu gendun ordizinko frontoian paella batin eta handanak jaten. Bai, hori izan zen.
3: Bueno, aurtengoan izango duzue beste kilometroak jai bat. Urrian, 2025-eko urria edo azaroa aldera iragarri zenuten Lazkaon egingo zela berriro. Ordutik ona, zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean etzara oroituko, baina gutxi gora bera ze ekimen egin duzue.
2: Gauza pila bat. A ber. Ja, pixka blokea hori naiz, zein deu. San Silvestreko karrera, intzan kilometroak izenen baita. Gero
1: frontoien ere izan zen beste kitaldi
2: bat. Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan. Gero zer joan deu.
3: Bueno, omenaldi ekitaldia edo
2: bai, maiatzak 9ko omenaldi ekitaldia hori izan zen, ba hori. Goen dala, 50 urteko ikasle, irakasle eta antolatzaile.
1: Bai, baina gero
2: kilometroak txikia, utxaien nintzen genuen, nola preparazio modun, kilometroak txikia, hor bain nintzen ibilbide txiki bat eta ikastolan bazkaldu genuen, o kanpon ikastolan bazkaldu genuen, bai. Gero zegeio, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta baita kilometroak ekin ingen duen. Zegeio, Gero festatan, txupinazo.
3: Hori da, txupinazo ere gota duzu.
2: Ba, goizen amargarren urte, kantu jiran urte urren azan, eta goizen bideoklipa eta abestia aurkeztu genitun. Eta gero arratsaldean txupinazoa bota genuen, da pantaila handin jarri genuen bideoa behin da berriz,
1: jartzeka bai.
2: Besti ezagutzeko. Gero baita lekukoa on, lekukoa.
1: Bai, hori irailen urrin bai, eta gino izan zan baita.
2: Ez hori izan zan.
1: Ez, gian dugu.
2: Kilometroak, Olgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran. Izango zan, gero zuzendari eta koordinatzaia Xeberreta Ion juntzien sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien, bi bazueken txupeinazoaz zuzenen eman zuen, zer gehiago, abai, trekitisa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue, eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako, laugarren, obosgarren baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero lazkoti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 kilometro intzitun, baino daione bai kilometro bat ingendun. Bai, baulako ekitaldi txiki asko. Gero herri aprobetxatzen da, ba, noiz ba, balin badau, ba, oinarinek zerbait iten balin badau, musika eskolak, ojotakek, o gazte asambladak, ba, beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da, orduan, beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba, beti erabili da, ba, kilometroakeko logoa, eta, bai, elkar lan hori eman da.
3: Beraz, topera, ebelezadete.
2: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkun, baina 51 ikastolan arten, 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatze eta argitaratuko dala.
3: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet, batez ere, egin zenuten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, azteko eta ben, espero zenuten horrelakorik?
1: Ez, inolaz ez nizek ez bintzet. Esan zienen, zehara, praietatik, honea ekarri behar gendula, ez dakit, Jon Mikeleko zeinek deitu zinda. Esan, bueno, ehango, praietatik ez gainera, pentsatzen, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo ordunen zehan zion. Alako, harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, biden, torri nintzen, hola, zeakin, testigukin. Ne arte, badre. Da, jendea, bueno, ikastolako
3: bai,
1: umeek eta gurasok, eta

0: irakasle, bai. Eta Josu Erguin beare bai etorri zan.
1: Bai, politia izan zan.
0: Politia izan zan.
1: Bai, bai. Eta que sencilloa eta politia izan
0: bai,
1: zan.
0: Bai, Josu...
1: Josu ilusio intziola,
0: Ola,
1: testiguat.
0: Bai,
1: bueno, onente,
0: logon ba. Itxurako la eskultura txiki.
1: Eskultura txiki bat, bai.
0: Eta beraiei lora bai. Eskaintza. Bai. Egi esan, ni pixkat bai. Emozionan nintzen. Azkenen hanberan zineten guztik nere irakaslek izan datok. Eta, bai, momentu baten, ostras, ezki pasaunun.
1: Bai,
0: bai. Baino, bueno, gaizki ondo.
2: Bai.
1: Bai.
0: Bai.
1: Hori da.
0: Emozionauta. Bai. Eta batez ere hori izan zen, gero dantza egin zuten, oinarineko bineskak, eta alkatek eta diputatzeko
1: egin zuten. Eta untan zeuden gurasok, eta... Bai.
0: Eta gero hemen txion ginen, pixka bat, bai. Amaiketako bat egin.
1: Bai.
0: Politxe izan zen. Bai.
1: Bai. Ikuste, Josu ere, jantzala... Gustora, ikuste, bai. Pagu, a ber, berroita mar. Ja, ordu.
0: Esan zin, zuekin afaritxoan, nahi zelan, eskati jau egin afari bana.
1: Bai, bai.
2: Polita, beraz.
1: Polita, bai. Polita, izan zanta. Senzillo eta polita, eta, bueno, ba, bai, famili.
0: Motza, bai. Ordu eta izan. Bai, bai, bai. Baina, bueno, azkenen bai. Gauzak ez die,
1: gehiagil. Ez. Ez die. Askotan luzartuta ez dide, hobeto bateatzen.
2: Eta aurrera. Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak, eta berrogeita mar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo islatu nahi izan dituzue, logoa berrogeita mar bat da, ez da?
0: Bai, bai da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak lazkaunit jazan aitziki horrekin, berrogeita mar garrena zalako. Eta hor dun, hoi nahi izan du inslatu, ba, hoi. Bai, leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta san dezun bezala logoare berrogeita mar da. Eta abestine azaltzen da. Abestina Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak behak intzikun, bori, berrogeita mar hitza erabilina izan zola, gero lazkaoko hitz, hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu
1: gero, Jose Miguel txikin
0: solari ere bai, lazkaotxiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
2: Beraz, lazkaoren izaera duen abesti bada.
0: Bai, nik uste bai. Bai.
2: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
0: Negeruelak,
2: Nogeneko abeslariak, eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea da, ez da?
0: Ane Lazkaotarra da, eta Alaitz hemen ikastolan ja...
1: Ja, urte batzu bat damazki,
0: damazki Lazkaon, da ikastolako irakaslea da, bai.
2: Eta, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak osatu dute.
0: Bai, hori da, Amaia letrak jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak, bai.
2: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
0: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografi bat sortu gendun, eta hasik dantza eta dana duke, bai.
2: Bai. Nahi duenak ikasi dezala.
0: Hori da.
2: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira urriaren lauan izango da, bueno, ematen du orain egua dagoela denbora, baina segituan
0: bai, konturatzeako
1: bai. Oparrak eta
0: ja kasi egualdiri behira
1: bai, nolakoa izango da hori
0: bai, ja gunek eta finkatuta dare laugune izango die eta gero ja talde batzuke bai lotzen. Ja, bueno, ja oraindik ezin da ezer esan.
2: Claro, ni sekretua.
1: Bekere ala esaten zuen abestia sekreto. Bai. Ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina eta sekreto. Eak utzi da zuen, eri pixka bat esaten nien bilo baita. Ez amona, ez sekreto da hori jas.
0: Bai.
1: Badaki gordetzen, nahi duenen sekretua.
2: Nahi duten.
1: Bai. Bueno.
0: Bai, guain ekainen eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, ezakit azken.

0: Nen, eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak laura begira gaude, bai.
1: Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda, agian urriaren laua eta gero izango zute, txunere bat.
0: Uf, nik.
2: Deseatzen, pasatzeko.
0: Baina nik utxunea, seguro notatzen dela, zelik azkenen lanetik etorri barra izaten detonea, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío, el nido vacío, zehazterri izango, bai, seguro.
1: Gogotxu zaudete, urriaren laburako edo pasatzeko gogotxu?
2: Bueno, niri guk adibidez, hauek dara bate karga gehiena, nahi dizut esan.
0: Bai, nik uste dut ilusioa, guain ilusioa mantentzen.
1: Gero urduritasun hasiko da.
0: Ni ja, guain dikaz edo esan behar urduri naunik, baina bai, seguro ongo gehala oso urduri.
2: Hombre,
0: bai.
1: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
0: Nik espero del jende pila bat etortzea, egon dio daitea.
2: Hala esan leike, urte guzinen ella jendek badakila, ez?
0: Jakin, bai, jakin badakila.
2: Ikuste jende izango dela, gazte jendea.
0: Bai, nik uste etortzeko ere, esan nahi dut, beha esan jarte, trena asko erabiliko da, gaur egun autobusek eta hola ez di asko erabiltzen, gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu.
2: Bai.
0: Nik, bai, bueno, gustauko zaiten, bai, jende asko etortzea, eguraldion haitxea.
2: Bai, eguraldin.
0: Eta dana ondo ateratzea.
2: Hemen behintzat, 2003ko ura izan zen.
1: Eta lerri tropikala ez da.
0: Bai.
2: Ude bastar guzitan.
0: Bai, baina zorduan dio zirkuitu handia izan da. Lazkaumendiko guztie.
2: Lazkaumendi amerikarmen da ginen da.
0: Bai.
2: Aterkipen, lokatza, dana.
0: Bai, hemen dantzan, zinta moztekon, dantzan, oinarinekok, ebitan, blain da. Hor duna, aterpea etzion.
2: Etzion, ez. Aterkipen da, no?
1: Bueno, bai, orten ez den horrela izaten, ez da.
0: Zein ematen zaie arraultzak, erraldi hona hileko.
2: Klarizai edo Tolosa, baina baino ez dertuzte daunik klarizai kere, azizke.
0: Bueno, beneditarrei eman dizkio.
2: Beneditarrei.
1: Bueno, ba, amaitzen joateko edo, galdetuko izuet edo utzeko izuet propaganda apur bat egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazkaora, urriaren lauan.
0: Ba, nik uste oso garrantzitsue dela sentitzea danok elkarrekin zerbaititeko gai gehala. Orduan, danok berdinen gatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana itzen dien festak edo zeinekintza. Gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean ezat oso polite da.
1: Eta bai, bueno, ez botatu.
2: Ez, mai irantzuk esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori ba era askotan leke eta ikuste elkartze horrek ene itzen gaitula, ba bueno, dano gabiltzela helburu,
0: bai.
2: Nik
0: uste euskaldunek badaukeula hortako joera, elkarlanen, auzolanen gauzak iteko, eta ikustea danon arten zerbait politxein deula, horrekin darrasko ematen da.
1: Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zer ustez emozionatuko zara edo zer espero duzu?
2: Emozio beti ematen do. Askotan eske etzai iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik. Eta haber zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ezautzez dituzunak, eta eak gu ezautzen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo zion zen, hori atzo, dana atzo iruitzen.
1: Nena
2: atzo. 50 urte karga dauke, gainen.
1: 50 urte ez dira atzo.
2: Ez. En fin.
1: Ba, ez dakitea, galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten? Irantzu de Mari Carmen bitako edo zeinek.
0: Ez, ni, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nitzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta naiz da lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez? Ba, ez dakit, iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da, parte hartu alizatea, tolaketa honetan, bai.
2: Bai, eske taki gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba beste jakinduri bat edo beste base badaukezue, ez? Ene, baina garai hartan danazan ez taki bai gu anderinok irakaslek eta bai gurasok eta ba hori lan egiten zan ba ez taki beste era batea ba baina hori elkartuta, nadizute, hori bai. Ba, bueno, hau egin behar da. Eta, bueno, pues, beste... ilusio horrekin, bai, ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ezken du niten, zenbateaino izango zan guain guau, ez? Beste aldetik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez, ba, hombre, bere aurrak inzien, bere aurrak genbiltzenan, eta ez genik un zertan bukauko zan proiektu hori. Mm-hmm. Eta, konfiantzaz, ba, gura sokan zeitu du, beti. Gatik, guain ikusten da, bueno, baina bidea inda daula, baina orduan bidea itia zan, zaila.
1: Bai. Mm-hmm. Eta konfiantza horretatik, bueno, 50 urte gero, bai. Bueno, 50 ez. Gehiago,
2: bai.
0: Ez tola sortu zidetik 60.
1: Hori da.
2: Piko. Uh-huh. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez, bai.
0: Ausardia.
2: Ausardia, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
0: Atzo justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, nola mamardet nere umea garaje batea, ez?
2: Bai, claro. Mm-hmm. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere, eta, orduan hori ere, bazan beste, zera bat. Bai. Beste oztopo bazan, eta bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor zeitu zuen. Hor zeitu zuen, eta lan egin ez, gogoz. Bai, ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Mm-hmm. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoi eman behar dugu baita bere balioa. Mm-hmm. Bai.
1: Ba, oztopo guztien gainetik.
2: Bai, ala da, bai.
1: Konfiantza guztiarekin.
2: Bai.
1: Sei hamarkada beranduago, ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Mi eskerrikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik, eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun, mi esker.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak dira, maiatzak 21 osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Duela astebete Nafarroako gobernuak hezkuntzan bizi izandako krisi larria parlamentura itzuli da ostegun honetan. Maria Txibite lehendakariak Jimeno kontseilaria defendatu eta exekutiboak funtzionatzen duen proiektua izaten jarraituko duela ziurtatu du. Hala adierazi du Nafarroako gobernuak duela astebete bizi izan zuen une kritikoarekin lotutako galderei erantzutean. UPNren lege proposamen bat aurrera atera baitzen itunpeko hezkuntza blindatzeko gero abairen abstentzioarekin. Ildo horretan eta PSNren galdera bati erantzunez, Txibitek nabarmen du gobernuko kideek neurrizkanpoko dimentsioa hartu duen egoera bideratzen jakin dutela itunpeko sare horretan ikasgelak istearen inguruko desadostasunengatik.
1: Quizás alguien esta semana pasada lo ha vivido con cierta expectación, bueno, pues frotándose las manos. Pues yo siento defraudarles porque vamos a seguir, porque hay una realidad y es que este es un proyecto para Navarra que funciona, que da resultados y que nadie entendería que no siguiera adelante. Por eso vamos a seguir. Hemos trabajado por reconducir una situación que había escalado de manera desproporcionada, pero que con diálogo hemos encauzado. Por eso reivindico, como siempre, la herramienta del diálogo como el mejor instrumento de nuestro sistema democrático. Y por eso hemos ratificado que el acuerdo programático que firmamos en el año 2023 tiene plena vigencia y quienes gobernamos tenemos voluntad de seguir llevándolo adelante. Nos queda un año de legislatura y vamos a seguir trabajando intensamente.
0: Eta bazkiden arteko bileraren ondoren akordio programatikoak erabateko indarraldia duela berretsi duela nabarmendu du eta jarraitu egingo dutela Nafarroarentzat funtzionatzen duen proiektu bat delako. Hobetzeko tarte zabala aitortuaren Txibitek laudorio hitzak izan ditu Carlos Jimeno krisiaren eragile izan den kontseilariarentzat.
1: El consejero de educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos, con el servicio público esencial que es la educación y con la convicción de que la educación pública es y debe seguir siendo el eje vertebrador de nuestro sistema educativo.
0: Adierazi duenez, denek ikasi dute prozesu honetaz.
1: Todos hemos aprendido y sobre todo entendido que con lealtad al proyecto hay que mejorar los mecanismos internos de trabajo, hay que mejorar la interlocución para que desde el debate, por supuesto, llevemos adelante lo acordado y lo comprometido con la sociedad.
0: Eta aipatuko dugu ere Zubietako espetxe berria ekainaren 15ean inauguratuko dutela ekitaldi instituzional batekin Lakuako gobernuko justizia saileko iturriek baieztatu dutenez. Martuteneko espetxetik Zubietako espetxera eramango dituzte presoak geroago segurtasun saiarekin elkarlanean aipatutako iturriek zehaztu dutenez. Beinutxik Martuteneko espetxea 2027ko lehen seiekoan eraitsiko da eta jarraian Txominenako bizitegi garapenaren bigarren eta azken fasea garatuko dira Lauren etxe bizitza babestu inguru erekiko dituena. Eraispen proiektua Bizesak idatziko du eta irailean entregatuko zaio Kasa 47 erakundeari eragiketa garatzeaz arduratzen den estatuko erakundeari. Aldi berean Barne Ministerioak higiezinaren jabeak sozietate horri eman beharko dio lehenengo kartzela eraistearen aurrekontua 4 milioi euro ingurukoa izango da.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegi amaitu aurretik ere informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepideetan, lasaitasuna uneotan, bestalde biharko eguraldiaren ondik norako guztiak Iker Ibarruzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
3: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goio deizinak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da, arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan bero gehi batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatean, igarrenean litekena da iparre partean iparrekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arixurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Hauek izan ditugu ordu artekoak, baina gogoratzen dizuegu arratsaldeko 6etatik aurrera informazio gehiago izango duzuela hemen, Naiz Irratian.
2: Naiz Irratia. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako aste osoan zehar izan dugun moduan gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz?
1: Osondo. Eguraldionarekin, bero gehiagirekin
0: akaso,
1: baina...
0: Hemen barruan orain arte aire egokitua jarria izan dugu lagia, aire egokitua jartzen duzunean, ongi funtzionatzen dola, oso ongi funtzionatzen dola, beraz, asko ozten dela, beraz, itzale egin behar izaten dugu.
1: Karriskutxo izaten dira horrelakoak, katarroak eta horrela izaten dugu.
0: Gero estarria eta guk estarria behar dugu.
1: Horrein txegoten nahi dugu katarroa beroa, pasatzea baino, kaletik bidean edorrela egia san, gehiagizkoa dela garkoa, eta ikerrek esan du ere, aste bururako geroz eta gehiago datorrela, beraz.
0: Bai. Abai, aste bururako ere.
1: Bai, bero, bueno, bihar esan dute,
0: bihar egur,
1: asteko bai. Beroena, baina ikustik edago ere, asmatzen dute, baina...
0: Ea, goizean ez zuen hainbesteko berorik egiten, ni, bueno, zebrabidea lazkaun izan da, eta bertan egontzitekeen, agian gero eguna horrela joan ala, orain kanpora begiratuta, eguzkia, odeirik ez, beroa, enago prespiarko egunerako, eh?
1: Bihar lanabuko du ondartzara, korrika, ez nago besterik.
0: Ondartzan egingo den beroa hor.
1: Baina, ura ondoan dago, Madeleine.
0: Bai, hori egia da, egia.
1: Oza, ondarretan egotea botata, ez zuretara noizan min jumar da ere.
0: Hori da. Bueno, ba, konta egozu, zein da gaurko albiste ona?
1: Gaurkoan naturarekin lotutako albiste ona ekarri dut.
0: Osongi?
1: Egia da azken aldian esaten dela, espezie asko desagertzen ari direla, ez dugu katuko, realitate bat dela, geroz eta gehiago dira desagertzen direnak, baina hortik tiraka albiste ona dugu. Antzainez, 2004 desagertua zegoen landare bat, Iberiar penintxula mintzat, Araban topatu dutelako.
0: Abegira?
1: Egia da, munduko beste bi puntutan besterik ez dela existitzen.
0: Eta dago Araban.
1: Araban, eta gira da, ikerregei batu dutenez, Euskal Herrian bigarren aldiz zaurkitzen den existitzen ezen landare bat dela.
0: Deira.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan lehen aldia da. Kasu honetan da, ea ondo zaten dudan, Ranunculus lingua L espezia da topatu dutena. Eta ezetasun ere muetan aurkitzen da landare hau.
0: Euskal Herrian ez eta asuna badago. Bueno,
1: Araban
0: justu, enok esan.
1: Araban, salburu inguruan topatu dute, eta ikertzeiak horrendik ez dakit ez, zerratik den fenomenoa, horrendik ez dutelako topatu. Egia dela landare bat, 25 eta 40 milimetro inguru neurtzen dituena, eta bitxiena dela, bere loreak kolore hori bizikoak direla. Da, hortxe, gaurko albiste ona, ez dakit nik hortik tirakaen ez ni botanikaren oso zalea erez, baina, albiste ontzat ikusi dut, esan bezala, hasieran azkenean beti gauderako egunero zerbait desagertzen da, egia dela.
0: Eta
1: maldu behar da hori, baina ere, ospatu behar da, gauza berria jarretzen direnean.
0: Bueno, espezie nola esaten zaie, erasotzaie, ez? Erasotzaie deitzen zaie?
1: Ze kanpotik datozene bai ezakit,
0: bueno, horrelako bat ez den bitartean albiste ona da.
1: Ba, ez gero gira eukaliptoa eta leku guztietan daukagula eta hemengo zuaitzik ez dagoela, baina landaren kasuan gaina esan dute, dexente azaleratzen duela landari honen kopuruak, beraz, bueno, ba, posteko albiste bat.
0: Bai. Ba, albiste ontzat hartuko dugu, eta mil esker, Lander, gaurkoan gurean izateagatik, bihar izango zaitugu?
1: Bihar, asteko azken albiste hona, gehan gazi goztuak harriko dut ere.
0: Lander, ekarri behar duzu, albiste onena.
1: Bolada mantenduko dut eta obea ekarriko dut.
0: Hori da, bihar arte eta ongi xari.
1: Berdin, haur.

0: Eta gaurkoan ere albiste onaren ostean iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua. Ere gaurkoan kirolaz arituko gara. Ez da askotan gertatzen, baina asteburu honetan goi mailako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera izango da. Europako txapelketako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira ostiral eta larun bat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Koparen finala izango da. Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka arituko da eta larun batean 4:00 Txapeldunen Kopako finala izango da. Irlandako Leinster Frantziako Bordeaux Beglesen aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Christoph Arotzarena, Euskal Irratietako kazetaria.
1: Bilbo eta Ego Eskualegian futbola garatuago balimada, Bilbo asteburu batenako asteko errugbiko hiri nagusia bilakatuko da Europa mailan. Europako bi final geriziatuko baititu San Mamesek, bat ostirala jatxean, Challenge Kopako Europako Kopakipiaren finala, alde batetik Montpellier bestetik Ipar-Irlandatik Ulster, eta biara munean larun batean, txapeldunen kopako finala izanen da, Bordele Beglek jokatuko duenean, Irlandaen sen kontra hor ere, Leinsteren kontra. Hortaz mintzatzeko berezitu bat behar noen, eta Paul Mendiburu, hor dugu, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, Biron Zale izaitiaz gain, rugbia segitzen duzu orokorki, eskerrak.
2: Ba, esker bat, bai.
1: Nik baino gehiago, mire esker, eta ba. Justu, hala, lau talde ditugu aipatzeko, lehenik, Bilbon izaitia final horiek, Go Eskualegiaren dako, berdin, han rugbiaren garatzeko, zer da, sarbide ona edo parada ona?
2: Ba, hori da, eta izan ziren deia, 2018an, bi finalak, eta entzunuen eskuala gobernua hor nahi zuela berrugbia garatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko, eta ba, San Mamés, kisiloltzera egokia da horrentzat, izierri edera, eta ala, bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
1: Abiantzira?
2: Ez, adiuntan ez.
1: 2018 antzinen?
2: Ez, horre de telebistan txoin nuen. Horre iniz Racing, Leinster zela.
1: Ah, Leinster berriz. Hala, bez. Be lotura ona, finala hundiarekin hasiko gira, larun batean da, hau. Leinster alde batetik, bez, usatua da. Hala ere, Europako goi mailako taldea da.
2: Ba, lau aldiz irabazi du Europako kopa handi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina, talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala eder haukonen dugu horrez, eta Bordale, Toulouseenekin eta topamolabeko talde hoberena, Naiz eta sailkapenean aurten ezten txobera ongi topamolauan, hor jokalari on guziekin, hain ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
1: Europako txapeluna da, ez? Bordele Begle.
2: Bai, hori da, beti finalian zen, hor tapamalauan eta Europako kopan pasaden urteetan, eta beti galtzen zuen, bazuen etiketa hori hor galtzailen etiketa, baina diaz lortu zuen Northamptonen kontra lehen titulua irazten, haien lehen titulua izan zen. Eta urtean ebe ala, txatuko dira bigarren aldiko ziraztia.
1: Favorito bat bada hor, edo ez zinda egan?
2: Bo, egan ezake Bordalea ere pixka bat, behinan, Leinster gero, iduridu pasaden urte baino pixka taulago dela. Ez du iraunkortasun berdina erakusten partida honak itentu beran txarrak ere eta piskat Irlandako ekipa bezala kasik ala jokalari berdinak baitira Irlandako ekipare hor seinazioko torneuan gaizki hasi zen, Frantziaren kontra galduz eta Italian kontra joidoia iraziz, megero animaleko matxakintu azken hiru partidetan. Beraz, horren ustez ez dute utxinen, beraz, behan ezak pixka bat gehiago favorito Bordale, baina Bo, ez da deskarta handia ez.
1: Jokolarien aldetik eskualdunak baditu gazteko Bordele Beglen, bederatzia, bai? Maxim Luku,
2: ginerat
1: formandena izi gari ez?
2: Ba, animaleko sasoina egiten du, deia jaz, animalia intzuen. Uste dut, be, jaz eta urten, bere bimideko sasoio berenak ari dira egiten. Eta, bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin Bordalen. Gero normalki bukan behar ginen ere Matiz Persoor, lehenu ba jonan aizena bain alkolpatia da, eta zesta ikor, oinarrian, eta ba dugu ere xan muskez, bainan ne uste zesta izanen ogoita iruetan, bada dudatipi bat, biel barria iko den edo ez.
1: Iduriz, hariko da, azken artikulu bat, ikusi balima dut.
2: Ados, bon, beraz zaila izan entzaz, han muskaz entzat izaitza hor goita iruetan, beraz. Bielbarriari bari imada, baute Uberti, Raiazi eta Peunota horiek, beraz. Edo ustez, armaidetatik begiratuko du.
1: Eta Irlandan, Leinsterren?
2: Ebe, Leinsterren, baditugu hor Gibelian, ebe, Irlandako ekipada horre. Urraian, Kinan, Ringroz, izierguna dira, baute Joane ere Galean. Gibson Park bederatzia ere izierri gona, bon, ala, egun honian balin bat dira, izierri gona dira, ilugarren lehuare izierri gona da. Hortako erraiten nuen ustez, bi taldeak ari bai dira jen oberean hor, izierri partida edera izaiten aldera. Aro edera eman auteak egin da. Beraz, detailetan jokatuko da beti bezala, zigor jaurtiketetan, eta ala, ez da batzutan badira petiotipi batzuk, kartoinak, eta ene ustez ez da izanen berroita amar-amar, hori izanen da parekatua.
1: Bezperan ostirala gatxian, Europako Kopa tipia, Challenge Kopa deitzen dena.
2: Bai, hori da, bai.
1: Ze importantzia du Kopa horrek?
2: Ebe da pixkat futari konparatzeko, badugu txapeldunen liga eta UEFako gauza. Bigarrena, do, ez da Europako Kopa oberena, baina bigarren mailakoa. Baina bigarren mailakoa gaiten dut alaik, Montpellier eta Ulster dira talde ospetsuak ala ere. Beraz, gainera aurten Montpellier izierri untsa ida hor topa malauan. Ulster pixkat ahulago da aurten haien txapelketan, baina hor ere partida edera ikusten alda. Ba. Eta hor eman ezake Montpellier favorito eteketaikin bai.
1: Jokolarietan, badea eskualdunik, lehenik, behar bada Montpellierren edo?
2: Montpellierren baba, badugu Batiste Erdozior, behona izena eta bidartekoa. Bada ere eta ofi fenua hor Donovan Racingen aizen eta bera mugerren asizen, bera aita garaian baionan ali baitzen. Eta bera aurten Racingen aizen eta esen txo bera unxa pasaden sasoietan eta aurten zinez sasoioan aiten du egalian titular izanen da. Eta besteik ez dut ikusten, bo badira miarritzen ezagunak direna hauaz eta kadu, zira eskaldunak, baina miarritzetik pastuak eta untsai direnak aurten Montpellierren.
1: Mm-hmm.
2: Eta badugu Etxegarrai ere, Etxegarrai anzten dut, Etxegarrai Bordalena izena urte estapenean, Jon Etxegarrai. Eta ebe, prestatute uste dut Montpellierrerat, eta bo berba ez da aliko bera ez da titular izanen, baina...
1: Eta Ulsterren jokolari pare bat hor azkarrak?
2: Ulsterren ere prezeski badugu erdi eskualdun bat, badugu Aitzol King, bere ama Bilbokoa baita. Baina horten pasatu du sasoi guzia kasik kolpatuik, berri zaxi da hor pidilan. Eta bestenez, aldiz falta ute oberena hor, feoberena. Bigarren lehoa kapitaina Anderson, Irlandako ekipean haidena, bera horrez dute okanen, eta zentro bat ere antzea bere izena, baina Irlandako ekipean haidena ere, beraz, bat kolpatua eta bestia zigortua. Beraz, bi uberena kasik faltatuzte, beraz, hortako erreiten dut ere Montpellier animaleko hor sasoia egiten baitu, favorito dena ba.
1: Kunsa da, eipamena egin dugu, bi final horiena, espero baino gehiago emandatazu behiz ere, Pol Mendiburu. Setasun eta oro, loturak eskualunek ilan, eta ala. Be, milesker, eta la Bilbo bilakatuko dela pixikat rugbiko hiri nagusi, ostiral eta larunbat untan, bo, igandera arte, zenta larunbateko gaua luzatuko baita batzuen dagoen
2: ba, ustez. Ba, ilugaren zatiaineute horre bai, edera.
1: Bo, milesker, Pol.
2: Bai, deusetaz, adio.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Duela 50 urte Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Bestalde, Ziburuko azokan omendua izango den Beinat Ormazabaletaz egin duten artikulua eta beste zenbait kontu gehiago ere badituzte. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genofa bereko irigoin.
1: Genofa beroko irigoen argiatik gurekin, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Duela 50 urte, Lasarten izan zen greba mugimendu haundi bat gogorat ekartzen du asteuntako argiak.
2: Hori bera, bai, duela 50 urte, 3000 langilek eraman zuten greba, 100 egunez, orduan biziki ala ezaguna zen eta oraindik ere hor seitzen duen Michelin lantegian beren lan baldintzako betzeko asmoz eta orduan 50 urte pasatu direla berrike indute Lasarten olako egi bisita historiko bata greba horretaraziz eta garaian sindikalistak zirenak, garaian grebalari izan zirenak eta garaian ume zirenak eta pixkat denak juntatu dira eta horretzapenei tiraka behitz gogora ekarri dute orduko bojoka alimale hori. Eta orduan itzuli hortan egonda gurekin lanean ari den Ekain gaztea. Ekain Karrasko, eta orduan kondatzen dauku, hor entzundakoaren behi emaiten dauku, eta beha bianda, bai, ala, ehun eguneko greba bat nola eramaiten den, ze nola irauten den, grebalarien asamladek izan zuten garrantzia, erresistentzia kutsak izan zuten garrantzia, biztan da, ehun egun iraun behar baita soldatik gabe, eta horretarazten dute nola ala jarri zuten erresistentzia kutsa bat, nola egiko dendek ere ala, eskaintzen zituzten haien mozkinak grebalariei, egitarrek antolatu zituzten dena ekimen dirua biltzeko, bo izan zen sekulako elkartasuna, eta hori guzia gogora ekarrazten daukute.
1: Hala, eta bestalde, Ziburuko azokan omendua izanen den, Beinat Oiarzabaletaz ere egin duzue artikulua.
2: Hori bera, elkarrizketa bat da, Mial Elustondok egindakoa, beraz, erranduzun bezala, Beinat Oiarzabal aurten ekainaren seian Ziburun omenduko duguna, baltsan eta argia ere baita azoka horren antolatzaile. Eta orduan olako elkarrizketa luze bat dugu, Beinatekin, beraz, bera horretarazteko, irakaslea, ikertzailea, euskaltzaina, eta elkarrizketa hortan nunbait bere haurtzaroari begira jartzen dira initz, bera Parisen sortua zen, eta gero haurtzarotik gaztarora doaz, autuain baitzuen noizbait Euskal Herrira itzultzeko, bazekien, baina doi bat ahantzten ari zuen Euskara ere behezkuratzeko hartu zituen Euskara kurtsoak, abertzaletasunean murgildu zen, eta biskat hori guziak kondatzen dauku, orduan ara, haurtzaroa, gaztaroa, eta biztan da gero bere lanbidea, biskat gramatikaz eta ari da, eta bere ikerketa esparruaz ere, baina ala, bere bizian oinarritzen den elkarrizketa bat.
1: Eta azkenik, hirugarren gaia ere beresi duzuna asteuntako argian, indarkeria matxista forma berrieri aurre egiteko izan diren jardunaldien berri ere bada asteuntan.
2: Hori bera, hori bilgune feminista, eragile feministak beraz abiatu du hausnarketa bat, indarkeria matxistari buruz, pixkat sendituz beharra, ebe, ala, behitz behar dela gogoetatu hori buruz, ala, deraz, betidanik badelako eta gaur egun badelako indarkeria matxista, baina behar bada forma berri batzuk agertzen dira, edo testin gurua pixkat aldatzen ari da, eta orduan indarkeria matxista ere aldatzen ari da doi bat, biztan da sare sozialen lekua aipatzen da, eraso numerikoak aipatzen dira, gerozta gorago doan, gerozta indar gehiago hartuz ari den fasismoak ere ikusten dugu, nolako irakurketa matxista baduen, eta orduan gauza horiek guztiak kontutan hartuta olako hausnarketa bat abiatu du Bilgune Feministak, eta martxoan egin zuten egun osoko gogoetaldi bat, eta orduan hor aipatutakoaren behi emaiten dauku Leire Artolak. Orduan dena ez dut aipatuko, baina bai, aipatzen da dimentsio kulturala, fenola jendarteak ze nolako narratibak sortzen dituen, eta horrek ze indarkeria mota bideratzen duen, aipatzen da indarkeria horiei eman beharreko erantzuna ere, justizia feministaren ideia, antiponitismoaren proposamena, arazoa kolektibizatu beharren garrantzia, eta bolako hainbat ideia, eta beraz hor bildumatxo bat da.
1: Hala, ba, gai hauekin geldituko gira gaurkoan, mil esker dien ofa berroko erigue.
2: Bai, mil esker zure.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den, ba, Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean du Ester Lakasta, Dindaiako kidea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, bentze. Lan da lan.
1: Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
2: Bai.
1: Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
2: Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazio bada. Eta, bueno, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, ba, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, ba, aisialdia guztiz erdalduna zela garaia hartan, bueno, hori, oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta hori guztia euskalduntzeko alde batetik eta bestetik kalitatea eskaintzeko bi helburu hoiekin sortu zen. Euskarazko aisialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea bermatzea. Horretarako, ba, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, pues, formazioak eta barra egiten genituen, lanbaldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etzela gaur egun dagoen egoera bera, eta, pues, asko voluntarioak ziren, baina, gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolazkanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, ba, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
1: Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, ba, bueno, egoera aldatu dela, Dindaiaren jarduna ere, esango zenukete urte guzti hauetan aldatu dela, egoera aldatzen ari zen enean?
2: Bai, behintzat horretan saiatu gara, bai. Eta injustu, hori da, askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, bueno, pues, praktika egiten dugula. Garai hartan beharra zen aisialdiko eskaintza batez ere eskolaz kanpokoetan, ba, euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala ohartu ginen, ba, pertsona hoiek, ezitzaile hoiek formazioa behar zutela. Orduan formazioari ekin genion. Aldi berean, ba, eskolaz kanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utxunea zelata, hasi ginen, ba, kanpaldiak antolatzen, kanpaldi irekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ba, ohartu ginen, etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela, eta erabilerak ba, norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia pos, importantea zela, familian eragitea, euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan familiendako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean, ba, hori, ba, pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu non zegoen utxunea edo behintzat non ikusten genuen guk ba, ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera, ba, antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
1: Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina Oinerrira itzulita, zuek Oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen Oinerrirekin harremana?
2: Pues begira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, bueno, guk Oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, bueno, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasa genuen, momentu batean aisialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren, eten ziren lehen ekintzak, eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da, gure kasuan, ba, hor geratu ginen geldirik, ezin deus egin gabe, eta ba, pixka bat barnera begira eta kanpora begira, eta baita etorkizunari begira ere. Eta justu egoera horretan izan genuen Oinerriren berri. Eta izan genuen ba, haien filosofia eta haien, bueno, aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin. Eta haiekin esaten nahi naiz buruz, baina nik uste naizela okertzen, haiekin harremanean jarri ginen, Maite nik uste duten ikaria hasi berria zela, arekin bilera online, ze gara jartan, besterik zen egin, ingenuet, eta bueno, pues, ikusi genuen, bagenuela bide bat elkarrekin egiteko. Eta handik bi urtera edo, pues ya berreskuratu genuen harremana, gauza ja pixka normaldu zirenean, eta esan genuen, bueno, pues, ekin beharko diogu honi. Eta horrela hasi ginen gu, bere batzordetan parte hartzen, eta hori, bide sustatzaile izaten.
1: Eta gaur egun zertan duzue harremana edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
2: Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez, zuzendaritza batzordean parte hartzen dugu, ilan behin elkartzen gara, eta pues, han bertan sortzen diren erronkak eta proiektuak besteekin, beste eragileekin batera, ateratzen ditu aurrera.
1: Zuen lantaldean, fundazioko lantaldean, zenbat pertsona zabiltzate?
2: Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan, 130 langile inguru izanen gara.
1: Wow.
2: Horietatik, bai, baina hori, eskatu behar dut, horietatik, Ola Finko eta proiektuak zuzentzen edo bueno, pixka koordinazio lanetan 10-12 lagun gaude.

0: Iran, baten bat ere aipatu duzu zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain, zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu hauek?
1: Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen, eta pues horretan irumila aurri inguru aritzen da gure ekintzatan, modu batean o bestean. Du kontuan hartu behar da, bueno, pues dakizunez Nafarroan euskara ez da ofiziala. Guztietan, eta guk de ereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan egoita lau zentrotan edo gaudea gehienetan. Eta hor, eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues askotarikoak esan dizudan bezala, pues kanpaldiak antolatzen ditugu. Udan eta udan kanpaldi itziak eta oportartetan ba aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak. Gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez, eta gainera hori, gero handiagoa ikusten ari gara, ba hori. Elkarteek eta eskatzen dutela hori sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan, orduan hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu euskararen egunetan, eta ba kale animazioa eta tailerrak eta hainbat kalean eta udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues horrez gain formazioa orain badugu eskuartean, bueno, erronka berri bat guretzat oso importantea dena, eta da aisialdi eskola sortu dugula. Zat, orain arte egiten genuen formazio horri guztia ba ja izaera ofiziala eman alizan diogu. Nafarroako gobernuak onartzen du ikasketa hori ofizialtzat, eta orduan ba ezitzaile gurekin titulua eskura dezakete. Hori da aurtengo erronka, eta justu orain ekainean izanen da gure lehen ikastaroa.
0: Eta hor bai, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela.
1: Bai.
0: Hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa.
1: Hala da, bai. Ba, begira, justu lehen aipatu dugu pandemia. Gu pandemian izan genuen, ba, bueno, esan dizuan bezala geldi aldi bat, eta izan genuen, bueno, pues, moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin, hain justu, ba, online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideiatzela gure originala, eta gori beti aipatu nahi izaten dugu, EBT hizkuntza zerbitzuek eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintzaon programa edo deitzen zena. Eta bueno, helburua zen pixka bat ba atzean geratzen ari ziren, ba bueno, hitz egiten zen nola esaten zen arrakala digitala edo, baina bueno, euskararekin lotuta ba ikusten zen aurrek pandemian ba galtzen zutela kontaktua euskararekin. Hainbat aurrek, eta bueno, pues beste aukeratzuten aurrek, familian aukeratzuten aurrek, eta horri pixka eta aurre egiteko egiten ziren elkarrizketak, euskarazko elkarrizketak online bideodeiaren formatuan, hain zuzen ere ba aukera izan zezaten aurroiek ere euskara aritzeko tartetxo batean bazen ere. Eta ideia horrekin ba aurkeztu genuen proiektua, esaten dizudan bezala, EBTren laguntza izugarriarekin, eta ordutik bueno, pandemia pasa zen, baino ohitura batzu geratu dira, eta euskaraz kilikak ba badu bere, bueno, sustraitu da esan dezakegu, eta bagabiltza horretan urtero.
0: Eta, bueno, honek

0: pentsatzen dut ekarpena egingo duela etxe askotan, eta horrez gain badituzue eta lehendik ere aipatu dituzu kanpaldiak egiten dituzuenak uda honetan ere badituzue, ezta?
1: Bai, urtero egiten ditugu Zuatzako Irlan, Orion eta Onjarbin, eta urten ere hala izanen da. Bai.
0: Ze adintartetako aurrentzat izaten dau?
1: Ba, LH bitik hasita eta DBH bira bitarteko irura, bitarteko aurreta gaztetxoentzat egiten dugu eskaintza.
0: Eta hauetan zein izaten da oinarria?
1: Ba, gauza bera, guk ikusten dugu ba, euskara presente ezagoen eremuetan oso garrantzitsua dela ba, aurrei eskaintzea, aukerak eskaintzea euskara eta pues, ongi pasatzea eta euskara eta gozamena lotzen dituzten eskaintzak egitea eta orduan ba, euskararekin maitemintzeko kanpaldiak izatea nahi izaten dugu.
0: Aurtengo honetan, bueno, ikusi dut batzuk jada, leku batzuk jada beteta daudela, baina plaza libreren bat edo, webgunearen arabera behintzat, badago oraindik, zein dira txanda hauek eta bueno, nortzuk eman dezakete izena?
1: Ba, harrapatu nauzu, baina bueno, zuk esan duzun bezala, hori, webgunean sartuta berela ikusiko duzue zeintzu diren plaza utzi dauden plaza horiek. En momentu honetan ez naiz ziur, ez dakizua txanden edo
0: hemen begiratuko dut, trampa apur bat egingo dut. Txurruka aterpetxan Orion plaza libreren bat badago LH 5. eta 6. mailakoentzat.
1: Bai.
0: Eta Zuatzan, bigarren txandan, abuztuaren 11-16, LH6 eta DBH bateko entzat.
1: Debira, oso ongi esatuzko. Oso ongi ala izanen da, bai. Ez, zan beharra dut, dindaia gauza asko egiten ditu, eta, bueno, proiektu horren ardua duna, Josun Langidea da. Berak segurazki nik baino asko gauza interesgarriago eta gehiago kontatuko lizkizuke. Bueno, nire egokitu zait eta...
0: Nori luzatuko zenioke, gonbidapena hauetara joateko?
1: Ba, begira, ongi pasan nahi duen, edo zein gaztetxori, bikain pasako dute, harremanak egingo dituzte, eta, bueno, aztezina, esperientzia aztezina izanen dutela, uste dugu. Hori, askotan errepikatu, bueno, begira, urte luze hauetan, azkenean 2004an sortu ginen da, orduan gure ezitzaileak zirenak gaur egun gurasoak ditugu.
0: Ah, begira.
1: Eta orduko aurrak zirenak gaur egun horietako asko ezitzaile ditugu. Eta denek, gehienek ere bikatuten duten zera da, ba hori, kanpaldietan bizitako esperientzia markatu dituela, bai euskararekin duten harremanarekiko, eta baita, bueno, pues, aizialdia ulertzeko moduarekin, eta bai, ez iketa modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta euskararekiko maitasun horrekin. Eta horrekin, zorion txugu gara.
0: Osa gara, bai. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
1: Zerbitzuen artean ez dugu aipatu familien dako ere, uste duen esan dudala, ba, momentu batean ausnarketa egin genuen eta ikusi genuen ere familian eragitea garrantzitsua zela. Eta, gure azkenetako proiektuen artean dago familia egonaldia, eta gu oinerrin bagaude, baina balorea ematen diogu hain zuzen ere, eta horregatik seguraski hor gaude, beste eragilekin elkarlanean zinezten dugulako. Iruditzen zaigu, ba, norberaren ezagutza izatea ongi dago, baina elkartzen garenean ba, oso gauza potenteak ateratzen aldirela. Eta familia egonaldia da horietako bat, gainera iparraldeko eragile batzuk eta hegoaldeko eragile batzuk gaude bertan, plazara, udaleku, dela aizialdiko talde bat indaia izan daitekeen antzekoa, baino iparralden dagoena, eta iparraldeko AEKA, EBT ere bertan dago, eta denek elkarrekin atera dugu proiektu hau, familia egonaldia, iparralde eta hegoaldeko familiak elkartzen ditugu, eskaintza goizean klasa izaten dute, bitartean aurrak hezitzaileekin egoten dira, eta txaldean familiei zuzendutako ekintzak antolatzen dizkiegu. Bigarren edizioa izan da urtengoa, eta bueno, oso pozik gaude jasotako emaitzarekin, eta uste dugu jarraipena izango duela.
0: Hementxe utziko dugu gaurkoan, oso interesgarria egia esan kontatu diguzun guztia. Udalekuetan animatu nahi baldin badu inork, esan dugun moduan plaza libreak oraindik badituzue, Dindaiaren webgunean topatuko duzue guztia. Eta Ester, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
1: Mila eskertu, aukera emateagatik, eta bueno, espero dut benargia zaldizana, eta bestela orduzu dindaia.eus, eta zantzari geratu baldin bada, horritan enduzu informazio guztia.
0: Osongi, mila esker eta hurrengo bat arte.
1: Bale, mila eskertu egi.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu eta agenda bete-betea dakarkigu. Beraz, hasi egingo gara, seietan puntuan hitzaldia izango duzue Laudioko Aiaraldea ekintzen faktorian, Amaia Egidazuren eskutik, ipuinak zeintzuk eta nola kontatu aurrei. Beste hitzaldi bat, seiterdietan, Edorta Unamunoren eskutik, hegazti migratzaileak Euskal Herritik, Durangon izango da hau, Kurtze Santu Museoan. Antzerki bat, Destiny Driver, Ugaitz Alegria eta Getari Etxegarairen eskutik, Donostiako Udaberrin izango da hau, zazpietan. Beste antzerki bat, Euskal Musikarekin kontuz, Tesa eta Ainoaren eskutik izango da hau, Donostiako Do It Wine and Bistro espazioan izango da, zazpietan. Taxi antzerkia Mikel Martinezen eskutik, Donostiako Eskanerren, zazpietan. Bertso saio literario musikatua Ezur Berriak liburuaren inguruan izango duzu Lemoako Kulturretxean, bertan Onintzen Beita, Erika Lagoma, Jone Uria Albizuri eta Inez Osinaga arituko dira, zazpietan hau ere. Ultimatum izeneko dantza emanaldia izango duzue Led Siluet konpainiaren eskutik Bilboko Azkuna Zentroan, zazpietan. Rosi Ni izeneko antzerkia Donostiako Udaberrin, zazpi terdietan, Esti Kurielen eskutik izango dau. Frankenstein agurgarria errezitaldi musikatua izango duzue Ana Galagarraga eta Petxiren eskutik, hau Zarauzko Arranon izango duzue zortzietan. Sara Zozaiaren kontzertua Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, hau zortzietan ere. Eta zortzietan Jurgi Ekizaren kontzertua Bilboko Bira Kulturgunean. Mikel Urdangarin izango duzue Donostiako Dabadaban zortzi terdietan. Eta jendaren errepasoarekin amaitzeko Jofe eta Tetas Frias izango dituzue Bilboko Kafe Antzokian 9:30. Eta hau esan da agurtu egingo gara, bihar itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 6ak dira, maiatzak 21 osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Israelen atzemandako Global Sumu dontzediko ekintzaileak Istanbulera iritsiko dira ostegun honetan, Hakan Fidan Turkiako atzerri ministroak iragarri duenez. Israelgo agintariek Israelgo armadaren flotillako ekintzaile guztiak askatu dituzte ostegun honetan Mediterraneo itsasoan deportazioari begira. Adala abokatu taldeak baieztatu duenez, flotillako hainbat kide Turkian dira jada eta Turkiako gobernuak iragarri du gainontzekoak datozen orduetan iritsiko direla Istanbulera. Adalak berretsi du operazio osoa nazioarteko uretan legez kanpo antzematea, tortura sistematikoa, humilazioa eta ekintzaile baketsuen atxiloketa arbitrarioa nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena direla. Eta aktivistek tartean bi euskal herritar Israelgo indar polizial eta militarren aldetik jasan dituzten muturreko indarkeria salatu dute, saihetsezurrak hautsita, sexu jazarpenarekin eta humilazioekin, baita taser pistolak erabilita ere. Eta aipatuko dugu ere, Espainiako poliziak 19 pertsona atxilotu ditu, horien artean Bizkaiko eta Gipuzkoako gestorietako 6 abokatu dokumentu faltsuekin migratzaileak erregularizatzeko sare batean parte hartu dutelakoan. Poliziako iturriek EFE agentziari jakinarazi diotenez, desegindako sareak 5.000 eta 10.000 euro artean kobratzen zizkien migratzaileei, lau gestoria daude tartean, horietako bat Gipuzkoarra eta gainerakoak Bizkaitarrak. Atxilotuetatik 6 inplikatutako gestoriaren parte dira, 11 atxilotu dituzte erregularizazioa lortzeko dokumentu faltsuen ustezko bideratzaile gisa eta beste bi eskatzaileak dira, atxilotuen artean bezeroak iragartzen zituen pertsona bat dago ere.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira, esango dugu ez dugula parteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepideetan. Bestalde, biharko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik izango dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da, arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan berodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatian, bigarrenean litekena da ipar partean ipar-ekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maksimoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta hegoisurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arrixurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, Astadilla Pumpaires.
4: Bai, bai.
5: Bai, bai. Martxan gea berriz.
4: Ze soinu zen hori? Horratzetik entzun den hori?
5: Jendea.
4: Publiko eta guzti.
5: Hau, ikaragarri da, eh? Hola, hola, zemagaren zailua, ez da gizemagaren.
4: Hau, bosgarrena, Maria,
5: vale,
4: bosgarrena.
5: Bai, ez da gizegun eta mizina izana.
4: Bosgarrena, baina, eta ja, behira zenbat autobuskara etorri zaizkigu.
5: Bai, ula, zialda lur danak jata martxan garritugu.
4: Ez dakigut gure gatik izan den edo gaurko gonbidatu gatik izan den, Antonio, ez dakit, eh?
6: Bani, urduri etorri naiz jaur, eh?
5: Bai.
6: Bai.
4: Ze gonbidatu gatik?
6: Pizkat bai, bai, bai.
5: Ja.
6: Oso no, pilota zalea naiz.
5: Bai.
6: Tarduan bera aurrean egitea maten ditu urduritasuna. Eta gaina etorri naiz aitarekin kotxean.
4: Aitarekin?
6: Bai, bai, bai.
4: Iruñatik?
6: Bai, Iruñatik, bai, bai.
4: Eta hori?
6: Zagit, lehen joaten itzen nik berarekin planetara, eta etortzen da beran irekin. Eta mak enkasketatzen dit aita. Eta horrela bera pasatzen dugu atxalde guztia bakarrik etxean.
4: Amak.
6: Amak, claro. Eta nik aitzarek iremen, baina, karo, ni normalak giltzen eiz oso, keskatuta horrelako golem. Osa, bera, Donostitik dago, baina zakin non dagoen, zer inbar duen, nik utzi dut hemen ondoan, eh? Eta esan dio, nik utzi dut autobustau, bosgarrena jatzi dut bulebar. Uten zaituela Donostiko
5: wow.
6: Alde zarrean. gutxi gora bera.
5: Estarraz, ojo cuidado, eh. Ojo.
6: Orduan horre atorri naiz, berarekin, beti etortzen gara lizkar batetan. Ni oso orduri jartzen izelako. Eta bera denbora guztiena, kontuz, radarra.
4: Kara, esan behar, entzinik idatzen du? Aitako semeak?
6: Ez ni, nik, berak irurogeita bost urte ditu.
4: Eta irurogeita bost urte egin ez da
5: idatzen? Aizo,
6: Faltatu, bueno.
4: Ja, estamos.
5: Bere amak zer dazka, irurogeita...
6: Baina, bakoitzak, irurogeita bost urte eramaten ditu bere...
5: Eta onkologikoa dao lanian, esan un, dortxo dao, jatatxo! Bajati huelto de Sandy Maria, nao gogor, nao fuerte. Goguak entzion ba. Gustatza jo, lana.
4: Hori hona.
5: Ondo, hori hona. Baina, izu, eta bostekuak, a ber, Antonio.
6: Oe, bakoitza badago bere erara, irurogeita bost urterekin, ezakit nik nola gongo naizen, nire aita nik nahiago nik gidatu.
5: Vale.
6: Eta gero gauean, are okerrago, nik nahiago gidatzea.
4: Gauean.
6: Bera baino, gauean, bai.
5: Hombre, nin eramakin baino, nerama jutea, 80an erdiko karrilean, zete gotela, ma, mesedez. O, azelera, lopak izatu oso ondo gidatzea, oso poliki jutan eram. Te imagina, autopistan 80an. Eta behar, txiki-txiki da gainan nerama jutea, kotxean aurre-aurrean jarrita, bueno, bolantia eta hemen txetan hola, gertu-gertu, hola, 80an, 80ate gello ez.
4: Precaución.
5: Naiko, bai, eta niko piloto amakin, da nere kopiloto jute badama, etzai gustatzen, ze azkarregi gidatzea omen dut.
4: Ja, ez que kopiloto izatea ere zer, eixa batzutan, eh? Kopiloto bera izatea, ez.
5: Ni bikotiekin askotan pentsen lagatzi arrelazioa, ze, baina noiz, Maria Cruzian ez oporreta jute zenean, da lehenengo Cruzia, baina ze, lehena hau, bestia, beti azarre. Bikote pila bat hauste ja.
6: Bai, bai.
5: Google Maps, erabilizan dezu eta, bai, Google Mapseko, ez da rexe izaten, kopilotu antzatek idatzia, baina nik uste gaur oso gidari hona dakabula. Ta gidari hori izango ala gure... Gombidatu, ni urduri nao.
4: Bai, bakit.
5: Ni urduri nao, egitea zen un espero, gaur gombidatu hau, gaur lanetik eta nahiko beti bezala, oain arrasate nao.
4: Arrasate pasalteko,
5: bai. Oain arrasate nao, ambulato joan.
4: Ta, zer moduz, behar zein gojende baino beto edo?
5: Arrasate, behar zein asko zobeto. Bai, ni goierri aldia, bai, ni goierri, arrasate...
4: Ez, eh?
5: Ez.
4: Baina guaina, hasi berria zara, arrasaten.
5: Bai, tezkerra bihazte eta nahikua. Bai, etzait, arrasateko jendia, nie, jende xele, jende oso xele horia, arrasaten, baina entzate, arrasaten. Parezi, porque...
4: Bueno, Maria Blanco, higienista buko dentala ere bada.
5: Bai, ba.
4: Da, orduan, klaro. Ez dakit, alde hortatik ez dakit higienearen, osea, dagokionez, aldatzen ote dan behar zein arrasate.
5: Ikara darri aldatzea dana. Dana aldatzea, dana. Kotxian, jonda, zea, jendiak inberreketa ite, bai, beste euskara baka gaita.
4: Hori bai, beste euskara
5: baka. Bueno, eta euskara balin baka ere, zebatzu ja, ez daka, eh. Hori da beste kontua.
7: Behasainan.
5: Askoz, iki harri. Bai, nitxargari gai jateitu eta jende celebrazion. Ez dakit nola esplikau.
4: Bueno, kontuz, arrasateko mateke ikusiko zaitu, gero, eh?
5: A ber, alan, borka entzule hori txugu. Entzule hori txugu, xerikai, berda, xerikai, ba, jo. Feedbacka, hori.
4: Nik, por cierto, bakize, berrogei urterekin hasi nizela hortzak zuzentzen.
5: Bai, hori bakarri pasatzen.
4: Inoiz ez aberandu, eta, bai, nire urduri neon gaur nun bait, ze galdu inditut. Nere aparatoa nunbait galdu dut, bakarren batek aur Donostian edo inguruan hortz batzuk edo aurkitzen baditu, nireak dira.
5: Baina nik uste dut momentua dela, ez? Gaur, ja gaur bai, a berri, eman eskuak. Gaur ja bai, honekin gora ingo du podcasta. Zer nik uste konbidatu honekin.
6: Bai.
5: Ez.
6: Bueno, a ber, bai, ojala baiet.
5: Bai. Ja honekin izango exitua.
4: Exitua.
5: Guretik ez, zesana et.
4: Egia, a ber, saiatu ginen, aurretik ere, aipatu genuen, nahi genuela bera etortzea. Ze pentsatu zenuten, WhatsApp taldean jarri genuenean gonbidatuaren izena?
5: Gonbidatua, ni guztoa. Eta nire inguruko jendiare guztoa, nire izpa eta... Osa, jendiak enitzein duen da, ua, zeri jo, lagunak indio, zeri jo, gero arrazki bat atea eta bialdu, hori. Ondik, gure gara jane hori kontzerbatza, deu. Arrazki bat gan horazkoak atea, hola jarrita, posau ezea moduluak izango genian bezala, ez hola jarri, behatzak, eta arrazki bat, eta hori inberdeu gero, eh?
6: Sinadurak eskatu dizkidate baita ere.
5: Ah, sinadura?
6: Bai, eta lekideak eskatu dizkidate sinadurak eta galdera pilo bat.
5: Ja.
6: Programan egiteko, eta, bueno, lista luze bat eman diate.
5: Ni barkamen ezke berdiotzen, normalian ukitzet, bera argazkitxo bat. Ia. Enun inprein bau, lanian egon baten aspertuta, ba, pazientia faia intzigun ba, bakizu. Ez zuna bitxau faiau? Eta zeu zozin behar dut, eta egon nintzen, gure gaurko gonbidatuan argazki, oso elean, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua.
4: Bai, argazkietan hain txukuna.
5: Argazkia txuri beltzian zeon, eta bueno, presupuestua ba, enun ez dara izu. Aprobetxau nahi, horpei asko zan. Baina enun argazki pare bat, eta ze elean, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua. Oso euskara garbila daka.
4: Bai. Pelota zaleada.
5: Pelota zaleada. Ni...
4: Beida, nire guain bitxe goratu naiz, eniz guain arte goratu, baina Bilbon bizi nintzela ikasten nengoen garaian, nire pixukide Lorena, lazkaotarra bera, eta bere amak gaurko gonbidatuari bakizu nola ditzen zion?
5: Nola.
4: Lari, laria.
5: Laria.
4: Laria. Gauza asko egiten zituelako, ba, txolari, pelotari, lari-lari, aurkez lari, eta lari, arentzako dana lari bukatzen zen, eta gure Bilboko pixuan San Francisco wow. zen laria. Bai, laria da gaurko gonbidatua, pista bezala.
5: Wow. Nik uste momentu dala, ez?
4: Bueno, nahi pena emate guain Antonio hori esatea altxatzeko.
6: Ja, bueno.
5: Bueno, nahi ez.
4: Esan nire, berari ilusio berezia egiten zion, eta...
5: Ja, nahi zuzu gara bestela?
6: Ez, banoa.
5: Antonio.
4: Baina, baukezu zer egin. Horregon, lasai, ikusten.
5: Horregon, hori da. Inbulto pixkat.
6: Eta... Banoa larraizekin.
5: Vale, bai, larritzen... Vale. Baina txalo batzuk eta gauzak eta, bueno, oaintxe, preparau, segero bueltan izango, zea.
4: Ez, bera.
5: Ai, barkau. Baina, bueno, vale, ai.
6: Bueltatuko da norbait.
5: Bueltatuko da norbait.
4: Bueno, Antonio.
6: Bueno, venga, ale.
4: Venga, pompaires. Eskerrik asko.
5: Boin, bai. Aupa, Antonio. Maite zaitu gula.
4: Antonio, hiri arte, ugarte.
5: Suerte zure aitari.
4: Hori da, bida, bitartean aitari deitu aber nun dagon. Ze Maria Magnum?
5: Maria
4: Magnum? Ah, ze, maleko jan, portuan? Akuariumean? Akuariumean.
5: Antonio.
4: Venga, ero arte.
5: Maria Magnum.
4: Ah, descuento al dute.
5: ¿Y qué habitacoa?
4: Aquariumen ere, descuento al dute.
5: Vale. Está aquí, bye. Bye. Ah, vamos a donde usted ¿Dónde usted Bueno, vamos a venir a momento A. No, bueno, no, no, orquestu verdeo.
4: ¿Su que orquestu?
5: Ni, es, a ver, su pelota sale
4: amorratu. Ni pelota sale amorratu a naiz, bai. Va. Ni es naiz pelota sale a María. Ni bere sale a naiz.
5: Ah, vale.
4: Ze pelota sale izatez, aratago. Askotan aipatu dugu hemen, gaurko gonbidatua, ikono bat dela, Iker Iribarrenek esan zuen aurrekoan, mito bat.
5: Bai.
4: Itze potoloak, potoloa. Erabili ditugu.
5: Ez que azkarri ikarri dugu, igual gonbidatu hain fuertia. Gero, jamendik aurre danak, nio.
4: Azkarri erantzun zuen baiet.
5: Azkarri erantzun zuen.
4: Eta ez dakit damutuko ote dan. Beraz, Maria, nik paso nomo nioke.
5: Eta zue guzti jokin gaurko programa zora garri ontan, Xavier Euskitze jauna dugu. Benga jokoa.
4: Hau, Xavier. Orain arte, historiako saioetan, olako gonbidaturik ez du gizan, aurreko lau saioetan oso gonbidatuenak izan ditugu, baina Xabi, eskerrik asko.
5: Jo, segatorra, bai.
7: Ez horregatik.
4: Ja, damutu zara, eman dizu denbora damutzeko.
7: Oraindik ez, zalantza sortu zait, baina damurik oraindik ez zait etorri.
5: Ez da gutxe.
4: Baina eske, ni valiente esanun, bueno, bai, idatzi egingo diot, eta galdetu egingo diot, galtzeko ez dugu ezer, Maria. Ez?
5: Onda inda, hemen lehenengo galdetu inber
7: da. Baina, bueno, dena den nigana heltzeko, nigana heltzea oso erresa da.
5: Bueno, bai.
7: Oso merkea naiz. Eta gero gainera oso sarbide ona zenuten Xabin irekin. Gu lankide izan agara. Ik telebistan egindako lehenbiziko lanean, nian induan.
5: Bai.
7: Eta Xabin iri kastina egin zitzai honean ere antxen induna ni, eta bai, tau ze iruitze zaizu, eta ibutiko majo emateik eta laneako jarrera honekua.
4: Serio? Hori ez nekien, Xabin.
5: Xabin!
4: Bai, egia duela amabi bat urte, Euskal Herria zuzenean,
7: egia.
4: Saioan, eman ziaten aukera kamera aurrean jartzeko, eta gero esan ziaten, Xabier Euskitzek aurkeztuko zuela programa, Maria.
5: Wow.
4: Bai, zoriotxu izan ginen hilabete batzuz, zoriotxu izan ginen, bai. Bai, nire lehenengo esperientzia.
7: Oso kolaboratzaile sare ederrarekin gainera.
4: Oso lan talde
7: politikaren. Erreportari bikainak eta zuzeneko koneksioak egunean dozena bat edo gehiago. Eta bai, nik oso oroitzapen polita diat, hartaz.
4: Hainbeste koneksio ez da. Hainbeste ez da.
7: Bai.
5: Ez da erraixa, ni eondana.
7: Eta gainera gauza bereziak esate baterako Santa Eda bezperan, ba, venga, gaur lehenbiziko zenbat koneksio ditu bost. Eta ea, nik hasiko platan, Santaiage da bezpera dugu, hasi gaitezen bertsotan. Erreportari saia daukagu, makinatxo bat txokotan, eta ni hola hasi, eta gero, Xabinik kopla bat, denak nik prestatuak, noski? Baina, Xabinik beste kopla bat, eta gero, esnaolak beste bat. Eta,
4: odei, beste agotatzen zun, bakoitzak, bai, kopla bidez, odei, kopla bidez harrenak egiten.
7: Odei, esnaola, bai, ura ere antxe hasi unan.
4: Ustra! Kriston lantaldea zegoen, Maria, ni erori nintzenan, taldamenan dituen, nere alia, Xabier Euskitzekin, Joseba Olagarain, Naiara Kago,
5: Joseba Olagarain,
4: Amanei Bainez, Bilboko Redakzioan ere sekulakoak, wow. Bai. Da, nero egin jo, nintzen.
5: Wow, suertea.
4: Ba, bai, ari esker, Xabier, kontaktu errexago izan da, beraz.
5: Bai. Esker, gazko euskal errexago izan da. Eskerrak, jo, baino, bai. Bueno, alare animauzea ez da gutxi, etorri izan azu.
7: Bai, torri, non?
5: Torritza ez da gutxi, azte bukerako kupautan, zadanez?
7: Bai, eta gainera, eragozpen bakarra izan dina tordua. Ani oso siestas zalea.
5: Bai,
7: eta eskerrak kafetxo bat ekarri daten. Eta...
5: Bai, pixkat.
7: Bai, banina nola atzera. Pixkat bat piztu beharra.
4: Horain jondo. Piztuko gara.
7: Horain jondo.
4: Xabier, badakizu, bueno, arrazoi asko daudela zuen hemen izateko, baina bat garbia gure proiektuaren izena. Mm-hmm. Pumpairez. Ilusi egiten aldizu Pumpairez honi ematen ari garan saltxa.
7: Bai, gainera, ez baita nire hau izen hau.
4: Ez da zurea.
7: Ez duk nirea. Ez duk nirea.
4: A ber...
7: Beira, euskarak pilotarekin konexio zuzen zuzenadik. Pilota mundu zabaleko kirola duk, pilotan jokatu izan ditek maiek, eta bueno, mila kulturatako jendea jokatu izan dik pilotan. Eta ba, Kolombian esate baterako badituk pilota joko zuzenak, Herbereetan ere bai, Mexikon ere bai, eta gainera denek baditek gauza aman komun bat. Tantoen kontaketa. 15 eta huts, 30 eta huts, 40 egiten baldin bada ados.
4: Ados.
7: Bai? Inglesezko juz. Eta, bueno, hori nazioartean, mundu zabal-zabalean, jokatzen diren joko zuzenak, alegia, joko zuzenak ormari gabeak, alde batetik bestera pilota pasatuz, eta gero, euskaldunon ekarpena zein izan zen kirol horri, ba, pilota plazak, egungo frontoiak, aurreko horma, ezkerreko horma, atzeko horma, trinketeak, horiek izan dituk euskaldunok egin dizkiogun ekarpenak. Eta ez dituk edo zein moduzko ekarpenak. Horregatik duk, nazioarteko pilota federazioa ere, euskal pilota federazioa. Euskaldunok ekarpen handiak egin izan dizkiogulako. Aldiz, hor bazagok kontra esan handi eta askotan mingarri bat. Eta dun, Maria, iztegia, pilotako iztegia, oso, oso espainola dugula. Dejada. Bolea. Sotamano,
4: boti bolea,
7: bote korrido, bereziki itxusiak direnak, eta oraindik ere, zesta punta, bai, bote korridoz, gorka dogonena, eta bote korridoz, eta hain itxusiak diren esamoldeak, eta ordoa, ba, bueno, ni euskeraz aritzen naun lanean, eta ordoa, ba, ni saiatzen naun, ba, bueno, hitz batzuk ez ditu nik asmatuak, inola ere, esate baterako, pumpa, ez du nik asmatua. Pumpa, ume bat lurrera errotzen danean ere ze esaten zaio, pumpa! Eta, ba, iparraldean, euskararen ekialdean, pilotak botea egiten duenean, pumpa esaten duen. Onomatopeikoa, dudarik gabe, jatorriz. Eta, han, pumpa esaten duen. Bote pronto, pumpa laster. Nola esaten zaio dejadari baztan aldean? Nyakoa. Bai, eta iztegi zaharretan eta, bueno, orotarikoak ere jasoadik, baina azkueren iztegian eta agertzen duk, nyako, jugarreta. Eta nyakoa azkenean dejada bat zer da,
4: bai.
7: Zirisartze bat.
4: Bai.
7: Eta nyako ala agertzen duk, eta txintxea, txapa jotzen duenean txintxea jodu. Txintxea,
4: txapa bat ikulitago, bai. Txintxea.
7: Eta orduan, ba, bueno, euskarak baditik zenbait berezko hitz, leku batzuetan bakarrik erabili izan direnak edo eutxi izan zaienak, eta niri, ba, ni baztanen eta asko ibili izan hau, getango jendeak eta esan izan zidak, jozuk dejada erten duzu, eta guk erten ginuen lehen gazte ginelaik nyakue, eta ah bai polita duk eta ta gero ba botekorri dot ta hoiek organitian eta orduan pentsatu nian hauek euskaratzeko ahalegina ere egin behar diagu ba eta bueno punpagoran sortu genian
4: Pagoran
7: bai botekorrido esateko bai
4: apuntatu bai.
7: Eta gero alako batean Zarautzen azken portu nindoala kristal garbitzaile batek
4: bai
7: anarizuan
5: Ez.
4: Ze kristal garbitzailea
7: zaitzen
5: ah, badakit ez gota gota ez
7: eta i euskitze eta iepa eta i zea botibolea esateko Oi, euskeaz esateko modun bate ongo, epa, eta bai, motel ez dego sopolitia, zerbait jasmatu beharko juta, eta zeatik ez, punpairez, eta ara, i, politia, punpairez, i, kontun hartuko it, eta ez painikion ez izenik galdetu, ez telefonoik eskatu, etzekina, zein dan?
4: Gaur da eguna, gaur da eguna, eskerak etorri zaren punpairez.
5: Kontua da, nik, ez duan, bueno, proiektu hau punpairez berez, Oain podcast formatuan ite du, baina hasieran sortu da guk plazatan. Orduan gonbidatzen dizuegu urren aukera baldin baduzu, ze beste, bueno, beste ikuskizun, ba politxa goite deu, nere ustez behintzat, Ba diferentia, bueno, diferentia, politxo ez diferentia. Kontua zer da ni zestuarra naiz eta ba zestuko alkatiai, ba esan nio naizu, tal, bueno, zestua Donostin debakit gauza bestera bat funtzionatzen zaue, zestuan dana da bertati bertata izu hau dakat eta jarriko aldeu martxan hau eta ekitaldi bat zeoz sortu zestuan, bueno. Kontua da zestuko alkatiakien, Mikelekin egon nintzen berriketan.
7: Ertxin.
5: Ertxin, hori da, hori ere, puh, pelota zale. Bai, uste zehose, uste zaiola, zehose, errazko ez, baina.
7: Ura ere loiolako ikastolan ibili, ja, gurekin bai. Batea. Ni baino pare bat urteo gazteago izango dun, eta bai, eskerra bai. Pelotan.
5: Esker,
7: bai, esker, na. esker utxa, eta oso ondo egiten zinean gainera pilotan, eta
5: bai.
7: Haren anaia zarragoa berriz, Manuel, guk bai. Irakasle izan genean.
5: Ai, bueno, ba, kontua ertxinekin berriketan eola, eta izan nion, bakizu gaina nola jarri dio gure ikuskizuna izena punpairez, eta ara, Maria, baldakizu punpairez nundik datorren seinek esan zion euskitzei, ba, beste zestuar batek, Hector izeneko mutil bat,
7: ara.
5: Hori ere, ba, pelota zestuan egia da, afizio asko da, oh, pelota, pala, bueno, danetik ite deu bertan, eta ba, Hector juntzitzaiz, ose, gaina aurrekoan egon nintzen, Hectorekin aizu Hector egi aldazu juntzinala euskitzei esatea, punpairez erabiltzeko, eta, zeon, bai, Maria, baino, eno gustoa ze, sotaman hori ondik anordakau, eta sotaman hori kendu inberdata, horre da, nijo, hau, zestua, ojo, zein egin izango zuen?
7: Hectorri emaizki, joan gora intzia.
5: Ezango jat, ezango jat.
7: Eta eskarra.
5: Zu, ibilita zaude pelota, pala, zesta punta.
7: Bai,
5: zu, zarautzeko izan da, berre, nahi pala ez baiaz bezaten. Guk urolaldian da bastante joera dakau paleta.
7: Ni naun... nortasun agiri espainolak dioenez, azpeitiarra.
5: Wow.
7: Baina, espainola naizela ere, esaten din, beraz, bai, etza honsin izdeik. Ni azpeitian sortua edo Donostian sortu, baina, bueno, gero, wow. Azpeitira bereala joana bizi izatera, eta lemiziko urteak eta azpeitian igarotakoa, baina ni umen intzelarik, Azpeitian ezunan, ez ganorazko pilotalekurik, eta ez pilotarako lagunik ere.
4: Ara?
7: Ez.
5: Ogo, laudia gauzak, bueno.
7: Eta azkoitian berriz, gure aitona monak eta gainera bizizitunan, plazan bertan, azkoitiko plazan bertan. Eta han, plazan bi pilotaleku, bat kontzegupe mitikoa,
5: dai,
7: eta besteak goikolosa, estaligabeko ezkerpareta.
5: Dai.
7: Eta bi pilota plaza eder, oso desberdinak, biak zoragarriak, gehien bat kontzegupea, eta pilotarako lagunak, gehiegi, askotan. Eta orduan, ba, nik azkoitirako joera horregatik izan diat, gehien bat, gero, ba, bueno, azkoitiko amaren euskitzetarren familiarekin atxekimendu berezia izan dugulako beti, eta orain ere gure ama biziduk, gure aita hiltzuan, baina bere nebarrebekin biziduk. Bi osaba mutiltzarrekin, eta, bueno, bi anaia mutiltzarrekin, eta izpan eskazarrarekin, bai? Laura Gelkarrekin biziduk. Eta han plazan bizi zituan, eta orduan nikan lo egiten nuenean, goizean, entzutenian enara hotsa eta pilota hotsa. Eta hori baino musika edarra hori gezago.
4: Ze Maria?
5: Ez grasi jain dit. Enara hotsa gero pilota hotsa eta hori baino...
4: Poetikoa
5: gero. Hori, zestuan politxe eta deuz, zestuan udaran, itea hola txokoko partidua, Ta ehar izatea ze, daka berezitasuna daudela frontoian, atzaldian daude bi leio. Bi leio, eta klaro, leio horre joku asko da, txikila da, frontoia txikila, hemen ertzeko, ezkerreko paretian.
7: Baina ze pilotaleku zari eiz?
5: Zestuan, kanpokua,
7: Kanpokua, ez taligabea, honian eskuz jokatuan, haun. Bagaltza zuriekin, txapelketako partida jokatuan, haun. Bai, bai, bai.
5: Ostras, ez zen nahi joez, Xavier, zein da zure zaletasuna
7: eta... Beste azpeitiar batekin, Martin, eta bi zestuaren kontra. Bat, Aitor Zuleika zena, eta bestea Mantxi edo esaten zioten bat.
4: Hoi da memoria, Xavier, eta hoi siesta gara jadenik, ez dakit, niko izan hori zan bat zine.
7: Eta gurutzeak berri horretan berriz, orain bai. Gehiago berritu duten horretan, hor berriz, txapelketako partida, Palaz jokatua, Koldo Aldalur lankidearekin batera. Bai, baina txapelketa oso osoa.
5: Oso elegante dago jarrita bain.
7: Bai, bai, berritu, orain, azkenengo berritu gauman diotenetik, enaun izan. Eta bat niat gogoa, eh?
5: Ba, gizu, gombi dautaz hau da, ez estura?
7: Ba, laster joan goitu.
4: Plan asko ateratu nahi zaizkigu hemen dik, ja.
5: No, zer da zu gehiena gustatzen zaizuna? Oan ja, zeri jo, aurkestia.
7: Ni orain arte, lari aritu nahun, eh?
4: Baina, Xabier, haitu dezu, gure pixuan Laio. Bilbon San Franciscon zinela laria. Laria. Lari guztioetatik zein duzun gustoko, eh?
5: Bai, bat da kaudanok maitxiena, ez?
7: Begira, ni alde batetik esataria naun.
4: Esataria.
7: Pilotaria, ez, uste dinat, itza bera utsaltzea litzatekeela niri pilotari deitzea. Nahi izan inan, baina inan doaini gorretarako. Eta besterik, ba, bueno, bertsolaria bai. Nik uste oroz gain bertsolaria naizela. Seguru asko historian gazteen elitean zebiltzanetatik gazteen erretiratu dena. Ni txapelketatik hogeita, guri beti esan izan ziguten, baserrik gazterik erretiratu zela.
4: Eta zenbatekin zen, ari?
7: Bertsolaria beti erretiratu izan dik ezinak. Edo ahotsa galtzeak, edo bista galdu eta ia gidatu ezinak, edo bestelako osasun arazoren batek, edo...
4: Entzun duzu, ez, 75ekin ja gidatzea
7: bai,
4: arriskoa gehatzen dara.
7: Antonioren aita hain izorratu aldago.
4: Ez dut, ez dut, uste, ikuste unen ikusiko zu.
7: Beno, ba, ni berriz eta basarrik bazitian 70era gerturatua, erretiratu zenean, ni... Txapelketatik erretiratu ninduan 27 urterekin eta plazetatik 32rekin alegia gazterik erretiratu ninduan eta hala eta guztiz ere neure burua nolabait definitu behar dudanean
4: bai
7: bertsolaria
4: bai
7: ezeren gainetik bertsolaria
5: eta bertsua usteko arrazoia izan dezan
7: bueno arrazoi bat baino gehiago ere bai bai gehien bat motivazio faltagatik orain baino askoz ere garai zailagoak zitunan.
4: Zer ikusirik ez, Xavier, garaiak. Eta gainera justu galdetu nahi nizun semeagatik. Eta gaur egun baita, bertsolaritzaren mundua ikusten dugun modua eta zuk bizi izan zenuena. Zer ikusirik ez?
7: Ez, ez. Eta bo, biok baditiagu zenbait gauza munduaren ikuskera behar bada, ba, bueno, ura beste garaibatekoa duk, eta bai. Munduaren ikuskerari da okionez, eta bakoitzak bere ikuspuntuak izango ditik, baina komunean ere baitiago hainbat gauza, gure semeak eta gure semea labek, eta nik. Anerri da, gaozkiolarik, biok izan diagu errastasun, berezko errastasun ondia, hori ala duk. Inorrez omen duk, ezertarako balio ez duenik, eta nik horretarako ze balio izan dira.
4: Eta egia da, anerrek ere bai, txikitatik.
7: Eta bai, anerrek txikitatik, baina ark abantaila handiak izan ditik. Nik gogoratzen hau, lehenbiziko aldiz eskolarteko txapelketan izena eman nuenean, lehenbiziko txapelketan bat batean eninduan ausartu. Idatziz bakarrik, bertso paperetan bakarrik. Eta gero, entzun nituenean beste batzuk, bapatean izena eman zutenak, pentsatu ninen, es, hauek gaina, neuk ere ingo nien, ba. Eta gero, ja, bigarren urtean, bapatean apuntatu nindunan, bi final erdi, Arrasaten lehenbizikoa, Hernanin Arrasaten.
5: Bai.
7: Gero, bigarrena Hernanin, eta gero finala, Donostian Carmelo Baldan. Eta Arrasaten kantatzeko zain geundela, etorri zitzaidanan gure adiskide bat, bertsokide bat, Jose Mari Mujika Anetx, urnietarra, eta galdetu zidanan, i euskitze, i bertsua kantatzen, azkena pentsauta, astea laiz. Da. Azkena pentsauta? Oi zer da? Da, Neri inork esan ez. Ta, bai, bersolarik, hobenoik. Ala, aste omen dituk, bersua kantatzen asteako, lehenbizi azkena pentsauta. Ta, neure buruari esan iguan. Ara, ara, ara, ara. Egin azago, gau. Alegia, ba, han ikusenean salbazioa, horrekin. Egin dazago, ja, bukaera, azkena pentsatu gabe asten baldi maiz, hor komeriak izaten ditu, baina azkenaren oinarri horrekin abiatuz gero pentsatu nean, bale nauk. eta bai, eta Arrasateko finalerdian eginian saioa, eta ni gustora, bintzat mutututa eninduan geratu, eta ni gustora, eta bere ala etorri zaidan, hango Almengo eskolako bat, maisu bat, Juanito Akizu, esan ez. I, nondik urten do, eta, i, basak materia jala, eh? Basak materia jala, eta sei bertsuetan, eh? Eta, honi, bueno, bai, hor numei moldatu izango baituk. Gero, Hernaniko saiorako beste pare bat aste izan genitian, eta ni pare bat astean asko ikasi behin nuen.
4: Pare bat astetan?
7: Bai. Bai.
4: Ama ostegun nahikoa.
7: Eta gero, finaleako beste bi aste, eta txapela irabazi nian.
5: Wow. Hola,
4: Txalo bere bat.
7: Hola. Eta finalean izan gintuan, Almen bertso eskolako zazpi, tartean Iñaki Sarasua, Jon Sarasua, Aitor Sarasua, hiru anaia, Felix Inurrategi, Mendigo Izale,
4: baita
7: zena, ere. Ura ere finalean, Arantzazu Loidi, ura ere bai, eta, bueno, Almen eskolako zazpi eta neu zortzigarrena, haiek autobusean joanak, autobusa bete-bete eginda, pankarta eta guzti, tani autobusean, baina Gipuzkoana neu bakar-bakarrik. Eta, hi, neu girabazi. Eta, bueno, suerte ikaragarria ere bai, eta baina orduan eskolarteko txapelketak lehenbizikoak baitziren, eta sekulako oihartzuna izan zitean, eta gu, Sarasua eta ni, gehien bat asegintuan, 15, 16, 17 urterekin, garai hartako bertsolaririk oberenekin kantatzen. Wow. Amuritza, Lopategi, Azpilaga, Lizaso aita, Lizaso semea, Agirre, Lazkano, Lazkao txiki, Lasarte, oberenekin kantatzen hasi gintuan gu, 15, 16, 17 urterekin. Eta hori izan duk eskola ikaragarria. Baina, esan nahi nuena duk, nik 15 urterekin deskubritu nian, eta plazara irteteko zainengoela, lehenbizi azkena pentsatzea komeni zela.
4: Esan zizun batek.
7: Bai, batek esan zidalako.
4: Claro, Hektorrek bezala.
7: Ia la hastealaiz. Eta gure semeak berriz, Anerrek, Amaren Sabelean zela, zenbat bertso entzun ote zituen.
5: Ja,
7: zenbat kantatu oten izkion. Claro. Eta gero, irten zenean, sortu zenean, besoetan hartu, eta sortu orduko bertso bat kantatu nioan.
4: Bai, bai. Derri hor.
7: Izaki on mundura, ongi etorri Aner, gugurasoak gaituk Txuseta Xabier, irekin ametsegin diaguain bat bider, baina ametsetan ere ezin zen hain eder. Sortu orduko bertso hori kantatu nioan. Eta gero, Ark, ba, kaskasuriren bertsoak, eta mila bertso, eta orduan, Ark, hiru urte zituen erako, bazekian, lehenbizi azkena pentsatu behartzela. Orduan, alde horretatik, askoz ere abantaila handiagoa izan.
5: Xabier, esango izut gauza bat, pentsatzen nahi nintzen, azkenean, bueno, bertxuak, eta bote prontoko gauzak, eta hori nintzen pentsatzen, ni adibidez, bueno, dantzan, ba, txapelketetan ibili izan naiz, ba, Madrid, hemen ez, hemen ez da honik dantzatzen.
7: Euskal dantzetan?
5: Ez, tuerkin da besta gauza batzuk egiten, gauza modernu hau.
4: Tuerkin, eta...
5: Oen Hilsen, da tuerka adibidez, bajun izan naiz, ba, Madrid kompetitzea, eta horre azkenean, ez da, bai, emate udala, ba, zuk esan dezun, azkeneko bi bertsonenak pentsauta. Ta horrek azkenean erustez improvisazio hori galdu iteu. Eta gaur egune umore munduan ibiltzen naiz, nik uste zu, gara jontan jaioko basina, bakarrizketalari bat izango zeinala baita.
7: Ba, ote,
4: hori ere izan da.
5: Bai, bai, ere, bai tankea hartzi, nik gara jontan jaioko basina, zuk bain, otamar urteko basanitu, ni bezala, seguriongo ginela bideo koltza konpartitzen.
7: Bakarrizketalaria banaune, gero eta gehiago gainera. Bai.
4: Eta gainera, badakitxu, gaur egun, bueno, bakarrizketalariak moda note dauden, edo geho eta gehiago omen daude Euskal Herrian, eta bertsolari asko ere salto egiten nahi omen dia.
7: Ara?
4: Bai, probatzen. Probatzen, eta bertsolari egin, bai.
5: Baina egila da azkenean bertsuak hori da, kapolitza momentukua, eta ni bakarrizketetan, in izan ditut, impro show, ba, irunen daulan gonbidatu diate, eta berrogeita boz minutu, baina hoxe, impro show, bakizula, ez dakizunela zi, eta nola ukauko handori da politia. Azkenean, bueno, monologo batin, eta dana etxeri preparautat lana ikaragarria dala, ez da lerrexa, jendia iparre araztia, baina momentuak dakana, bai. Momentuko bizila, ta, nei, hori, ez dakit, hori, falta da hori somatzen.
4: Baina, zupa daukazu hori, Maria, zupa daukazu gaitasun hori, bai, eta saltsa sortzeko, eta...
5: Bai.
4: Hor, humorean ere bakoitza bere estiloa dauka, ez da?
5: Hori da, nien eiz, ni etxetik gauza preparatzia, ikusi diazu, ez dakit hain, ikusi diazu, no? Ni naiz, aiatzen naiz, eta momentua momentuko ingo deu, eta ala, nola. Jo, baina, zizu hori nago, Zue, ez zaizu berbitzen, zu bazea, humore sale...
7: Bai, nik humore zuen, nahu, bai.
4: Ez que nik dauka sentzatzea jendeak uste duela oso serioa zanela.
5: Bai?
4: Eta, claro, gaur ere euskitze dator, eta denak pixkat, ai.
5: Ja, ui, errespetu, claro, bai.
4: Euskal Herrian, esango nuke pertsona ezagunenetakoa izango zarela.
5: Bai, nik uste zu...
7: Baina horreinko belaunaldi gazten zatetagu zerrezkaitu.
4: Ezet?
7: Oso pilota zaleak baldima dira, bai, baina bestela, ni orain dela hogeita mar urte, bai, orain dela hogeita mar urte, ni ezagutzen eninduen euskaldunik, ez zuan. Batetik plazaz plaza bertxotan, urtean egun plaza eginez, gero albistegia aurkeztu, pilota partidak, sorginen laratza. Orduan, ba, bueno, telebistarik ikusten ez zuena, pilota zalea etzenak, eta bertso zalea etzenak, eta behar bada, ba,
4: batetik edo bestetik garrapatzen.
7: Baina gaur egun, ni orain gaztek eta gauza bat esango izuet. Guk, etxean ume asko pasa izan duk gure etxetik, Anerrez gain, gero Garaziz gain eta Jonez gain, orain gainera Jon ez dun gure seme legez. Arrerako semea izan baita. Baina ja, 18 urte egin dituenez, orain seme bat gutxiago
4: egin. Baina,
7: bueno, gure etxean bizi duk. Baina,
4: 18 urtetik aurrera hori.
7: Legez ez du gure semea, baina tira. Gure etxean bizi duk eta berdin segitzen
4: dituz.
7: Baina horrez gain, ba, beste hori ez gain, beste hainbat pasatu izan dituk, ba, izan garelako Sahararren Arrera familia, eta gizakien lurra erakundeak ekartzen zituen beste hainbat umerena ere bai, eta larrialdiko Harrera familia ere bai, eta orduan, ba, bueno, gu, bai, askoren guraso izan agaitun. Eta, etzegina, zer esan behar nuen.
4: Ikusten nahi ditzen, eh? Hau noa do,
7: etorriko ote da bueltan.
4: Ez, gazte jendeak, nola marraitzen zaituen.
7: Bai, horixe, bai. Ba, behin, Sahararrak, bi Saharar izan genitian etxean, Gdeixe eta Smeia. Eta haiek etxean genituela, behin udako egun eguzkitsu bat, eta haiekin egunero zerbait berria egin beharra. Gaur, ondartzara. Gaur mendira, bihar alako lekura. Eta urrena zoologikoren batera. Eta bueno, behintzat eguna argitu dik, eta haino, eharra eguna. Eta hasi neuk egun karian begiratzen, eta Realaren lehenengo entrenamentua, Jose Mari Bakero entrenatzaile zela. Eta Realaren lehenengo entrenamentua, eta jungo algea Realaren entrenamentua ikustera. Eta bai. Eta, joan gaituk. Dreixa, Esmeai eta Aner. Eta Laurok. Eta, bueno, entrenatzen ari zirela guan, tribunan, zain, eta 200 bat ume, bakoitza bere kaierarekin eta esotarekin, gero autografoak eskatzeko zain, jokalariei, ez niri, baina halako baten batek ezautu naik eta etorri zeidak eta sinatuko autografoa eta nik, bai, mutiko eta sinatu zibat, bat etorri zenean 200.
4: Claro, atzetik danak.
7: Eta sekulako bero egiten zian, da ni zer dipatxetan da Sahararrak zer pasen. Eta Anerrek berriz, aitia, venga ya, gutxillo faltaituk. Eta animo, eta...
4: Eta futbolariak igual atzeti pasatzen.
7: Ni zer dipatxetan, sinatu, eta pentsatzen ian, hauek ni ezautzen oten autela. Eta halako baten, bati sinatu ziot, zea, eta autografoa, eta giratu duk, eta atzekoari galdetzen ziok. Hau zein da, ba? Eta atzekoak. Ez aldezu ezautzen, uazemankekoa?
4: Bueno.
7: Alegia, gure personaje, bueno, ezagutzen zian, ez geu.
4: Bai, olakoak gertatuko zitzaizkizu milaka. Hori, Antxon eta Julen Teieriak ere esaten duzu, zertzea zu edo zure anaia izenak aipatu gabe, eta bueno, olakoak. Esan duzu, gazte jendea autografoak aipatu dituzu, eta injusture dugu pertsona gazte bat, ilusio askorekin datorrenak gaur ona, eta autografo bat ere uste dut eskatuko dizula. Beraz, bueno, besterik gabe, Maria, ez dakit bere izena baute dakizun?
5: Bai, Aitor...
4: Ez, bera... Nola?
8: Patxi.
4: Patxi. Txalo bero bat Patxi rentzat, Patxi.
5: Bueno, Aitor, ahimaz eta Aitorre onda.
7: Kaixo, Patxi, arratsaldeon.
9: Hau, Patxi, urte eskotako.
4: Patxi, ez lotxatu begiratu jozu, Xabierri, bakit.
6: Kaixo, uskite.
4: Zertu du,
6: Antonio Gezandi, beraita ongi dagoela. Bai? Guratzu, bai. Urduritasuna,
5: Bai.
6: Bai, eta gero baita esan dit, Antonio bere aitonaren gati jarri ziotela izena.
4: Ah, bai?
6: Bai.
4: Vale.
6: Eta bere gurasoak bastan malerreka eta lekumerrikoak birela.
4: Baskerrik asko Antonio
6: hori,
4: formazioa gatik.
6: Bai.
4: Patxi, Xabier Patxi.
6: Kaixo, urtasko drago.
9: Gauza bera.
6: Ekarri zut, amak bidalita, sinatzeko pilota bat, favorez.
9: Ara,
4: amak.
6: Alnik eta bain, bai.
4: Senior goxua.
5: Baina nik ez amera dakat guztionekin barkau, Patxi, mostu ingo izut, baina
6: vale.
5: Gauzak en moda neoteia eta gero bueltan, zubak izu konbersakin eta gauza danakin juniteia, baina gero bueltan dia, da nik usteet ba, guazenmankekin noain epasada, niko hain guazenmank sare sozialetan da asko asaltzaia bertako eta nik uste gauza batzuk, bazu bezala, Kike Amunarri zitzatela modaz pasatzen, zazkenian referentein potentiak zeatela
9: alegin ja garai bateko Citroen 4 Citroen 4 lata xata haiek ez ditu modaz pasa
6: mitikoa bihurtzen zara
4: kotxe klasikoa
6: klasikoa
4: bueno Patxi, bakigu irrikatan zinela ona etortzeko galdera batzuk ere prestatu omen dituzu ez dakit utziko izugu zuri hitz egiten Xabierrekin ja?
6: Bai, bueno, ni Iruñako Euskitze fan elkarte batetako presidentea naiz, bai. Badut hemen argazki bat, atera genuen labri frontoian, segura eski goratuko zara, Xabier. Hor guztio batera, hor gara elkarteko...
9: Nola enaiz bako goratuko?
4: Bai.
6: Badaki baiet.
4: Nola izena duk, klubak?
6: Euskitze fan. Ingeles ez, euskitze fan.
4: Ez dakit ingeles ez oso aproposa batean, Xabierren jarraitzai eta alde bat.
9: Ingeles ez dena entzuten dut,
4: Bai.
9: Bai. Ulertu laur dena, itzegin amarretik bat.
6: Bai, eta bueno, prestatu ditugu gure Euskitze fan elkartetik galdera batzuk.
4: Bota.
6: Bueno, lehenik eta beste sinadura bat, favorez, argazki batekoa, elkarteko sarrera jartzeko, Euskitzeren argazkia.
5: Oso erabate.
6: Oso...
9: Urte batzu baitu honek,
6: Bueno,
4: da. Hau klubaren zat da.
6: Bai, jartzeko elkarteko sarreran.
4: Hau,
9: Kalaka egiten nueneko.
4: Kalaka. Beste zaio

0: Noiz erabilita
1: neukak
0: erabiltzeko. Bale, nengoa, zen izan da zuk narratzeko txirrindarekin geratutako partida?
2: Eh?
0: A ver, hau elkartetik pasa didate.
1: A ver, zer zer zer jatu zarte.
2: Narratzeko.
1: A ver, zein izan da. Narratzeko
2: esateko.
1: Bai, kontakizunen bat la partidaren bat, geratu zaren gogoz.
0: Hori, esatari bezala, egonezaren partidaren bat, eta kogoz gelitu zarena esatari bezala egiteko. Zaki, duela egun urteko oren bat, edo,
3: bueno, zaki, ba, gaixo. Zer esango izuz, ba.
2: Barkau, ze gaizki galdera.
3: Begira, bueno, lasa.
0: Esango diet, urrengo bilera. Esango diet, urrengo bilera.
3: Vale, lasa.
0: Ostia.
3: Urduri eta sunaren kontuak dira.
0: Bai.
3: Ez, ba, begira. Patxi. Nik bertsolari bikainak ezagutu egiteat, niretzat orea eta zori ikaragarria izan du Lazkaotxegirik erekin, Lasarterekin, Egainarekin, Amuritzarekin kantatu alizatea. Aldiz badiat, ba, Salvador bat ezagutu ez izanaren pena, edo Txirritarekin bertso afari bat egiteko zoririk ez diat izan, pena hori badiat. Baina, bagoitza bere garaikoa duk eta kikio. Pilotan ere, ba, nik pilotari oso onak ezagutu itiat. Aldiz, ba, hogeta batenian ezagutu, Atano Hirugarrena ere ez, Gallastegi ere ez, gustura emango nikek, sate baterako, oraintxe txulo batetik ikusteko aukerarik banu, ba, Gallastegik eta Atano Hirugarrenak jokatutako finalaren berri, edo, bai, hori gustora egingo nikek.
2: Baina, barazkila bezala gure garaian garaikoa, eta...
3: Hala, xedun.
2: Hori.
0: Urregoa, ezagutu duzun pilotari trebeena.
3: Eskuz.
0: Bai.
3: Eskuz. Nik ezagutu dudan. Bueno, trebeena.
2: Trebeena.
3: Pilotaririk osoena,
0: Julian Retegi.
3: Bai, osoena.
1: Gustara.
3: Aldiz, behar bada trebeziaz eta magiaz eta gehien... txunditu izan hauena Pampiladuts.
0: Pampiladuts. Gantxoa nola entrenatzen zuen jarrita frontoian borobil bat.
3: Esate baterako.
0: Bai.
1: Gogoratzen zarazu.
0: Gogoratu ez, baina naiz Xavier Faneko.
1: Bai, badakit.
0: Bai.
1: Baina Zurretegi zale ere bazara?
0: Ez, eske ez dut ikusi. Bakarri tintinen. Titinen
3: kontrako finala. Mila bederatzen eta lauro gehieta mazazia.
0: Ikusi dut, hori bai ikusi dugula, baina eske ez dut ikusi.
3: Ea.
0: Bale, urrengoa.
3: Bai.
0: Galetu didate, zergatik desagertu diren bi baten kontrako partiduak.
3: Garai batean oso ohikoak Atano Hirugarrenaren eta Gallastegiren garaian eta oso ohikoak. Geroxiago ere, laurogeiko hamarkadan eta txapeldunak biren kontra eta behin baino gehiagotan jokatu izan zian. Julian Retegik Atano amairugarrenaren eta Andueza seigarrenaren aurka eta Ansola eta Andueza seigarrenaren aurka eta horrelakoak. Gero Galartzak ere bai, Retegik ere bai. Aspaldiko urteetan alakorik ez diago ikusi. Mikel Goñi jokatu zian eta Aidean galdu, hiru jokere jokatu zian eta Aidean galdu, baina aspaldiko urteetan alako esperimenturik ez diteke egiten. Nik gustura emango nitizke.
1: Exhibizioak eta horrela bai, ezta? Uste dute Goñi adibidez ere ibili zela gero hartarteka herri batzuetan, uste dute legorretan ere bai, zela horrelako gauza.
3: Baina berak horri deitzen ziok zirkopilota.
1: Zirkopilota?
3: Bai, eta bueno,
1: bai, nahiko zirko,
3: horrek
1: bai.
3: Berak ere esaten dik pixka
1: bai,
3: bat.
1: Bai.
3: Zeratako ikuskizuna den.
0: Ados, urrego galdera, nolatan ikusten duzue EITB-ek eskaintzen dituen erripikazioekin pilota karrastuan eginduen pumpa edo ez? Hori, markatu, baina kriston zaratza da gure elkartean eta gure inguruan.
3: Ba... Errepikapenak oso tresna baliagarriak dituk, baina batzutan hori ere ez duk aski izaten. Eta hori futbolean ere gertatzen duk. Beti jakin aldaiteke hankamuturra baloiaren edo aurkariaren aurretik zegoela. Pasea eman dioten garaian, beti ez. Eta pilotan ere gauza bat duk irudia, beste bat duk hotsa, baina pilotak ere naiz eta oholaren gainean botea egin beti eztik egurrotsa ateratzen eta ez duk erresa. Tenisean eta hori garatua gozagok, belatz begiarekin eta guk teknologia hori izan badiago.
0: Abai,
3: izan badiagu, baina

0: garestia delako edo ez diago erabiltzen.
1: Bueno, baina nik uste dakala, nahi itzei gustatzen, belatz begia, eta olako gauzak, nahi momentua momentuko gustatzen zait. Eta, gero igual, ba, hoxe, bate-matei.
0: Hanka sartu eute, sartu.
1: Baina, bai, baina, grasilla, ez, zuek ez.
2: Hombre, guapo dago, altuna jatzen denean, ez, eskuekin egin da. Maten dio beste rollo bat pilotari, ez, bai, ez?
1: Nahi, gauza, hainbeste teknologia.
2: Modernizatzen du, ez?
1: Hain, baina, zertako, ja, modernizatziak inan nien azkau naiz.
2: Ez, ah.
1: Ni ja hainbeste eta momentua momentuko eta ala esan bau jueza, ala xe izan dadila eta hor konpon.
3: Kilo. Patxi, bigote horrekin ez dizula ondo entzuten ez, edo? Ja. Bigote ez tapatzen dizua hau.
1: Oh, zuri ah, zeirute zaizue euskitzen.
2: Dela plastikozkoa.
1: Bai ez,
2: entzuten da, larraiz.
1: Zuengo bazenan noain horre, erabakitzi eukiko bazenun, zartu teknologia punta ja. Hortan eta dana ondo ikusteko, ingo zenuke edo ez?
0: Kirol modernoak horretara jotzen ari direla zirudin. Eta
1: daño zuxen.
0: Nik ere pentsatzen dira teknologia izan ezkero baliatu beharko litzatekeela. Pentsatzen dinat. Baina, oraingoz, gure errepikapenek eta ematen dituzten aukerak erabili ere ez dituzten egiten eskuzko enpresek bederen, zestapuntakoek bai.
2: Bale.
3: Hau da, ari da bihurtzen ja kirolez kirol, eh?
2: Ni galdu
3: naiz.
2: Bukatzeko orduan, jolos bat...
1: Jolasa.
2: Bai, prestatu gure elkartean.
3: Bueno.
2: Eta bi pertsonek galdera bat bota behar dizute, eta zuk asmatu behar duzu nor diren.
3: Ah, baina ezagutze...
0: Galdegileak ezagutu behar ditu.
2: Oida, oida. Bueno, eta galdera erantzun ere.
3: A ver, Hector Dantz estoakoa.
2: A ver, itxaron, a ver, es que bi viralidade bat esan da, nor diren eta bestea ez. Claro, atze badu lehenengoa nor diren, pues ya, jolasa gantzen duzen, txua. Uste dut hau dela, eh?
3: Uste dut hau dela, adi.
2: A ver, Larraitz?
4: Bueno, hon hemen galdera bat, Xabierrentzat, urte asko darama pilota munduan, eta ea jakin izaten badugu galdera hauen antzuten. Historian zehar, zenbat pilotari profesional urtzamar izan dira. Eta ea jakiten badu beraien izena bizenak.
0: Hau gasko eduk.
2: Jode. Berengola, bai.
3: Baina nolatan?
1: Baina konzentratzen.
3: Hombre, nabari da zuen klubekoa dela, ez?
2: Bai.
3: Baina ez galdera egiteko modua gatik eta.
1: Bai.
3: Baina nola inazkar, Xavier?
0: Andoni gasko ez, ba, bueno, gero esan duenean eultzama, eta orduan, bueno, asko murriztu duk zera, baina hau Andoni gasko pilotari bikaina eta kategoriko mutila.
3: Hau, hartzaiek ere ardi guzien hotxek eta hauk zureak, ala? Zureak taldea. Danak ez dut.
0: Eultzaman zenbat pilotari profesionalizan diren arrastorik ere ez diat. Ospetsuena zein izan den bai, zalantzari gabe, Julian Lajos, bai, Larraín Zartarra, atxiki egiten zian, alegia pilota, etzian jotzen, baizik eta bultza egiten zioan, korputzari sekulako bortxatua eman ez horrela, makur eginda, bebetik, eta oso gizon polemikoa, nortasun hundikoa, bai, garai batean, finalak jokatu gabe eta geratzen zituan, edo retegiren prustaren batengatik edo Lajo sasarretu zelako, eta...
1: Jarrai.
3: Maria Zutzako zegaraiak, saltza piskatekin.
1: Bai, onda, berde mezela, piskata, zarria, eta hor, txepe.
2: Bueno, jarriko izut, bere audioa.
4: Haupa, Xavier, Andoni naiz, Andoni Baskue. Bueno, besarka bat bidatzen ditut Larraín Zartarretik. Venga, ikusiko gara frontoietan.
3: Beri darazko ezkerrik asko.
0: Oso pilotari ona, profesional bikaina, eta gainera traturako eta mutilatxegina, eta asko estimatzen dudan.
3: Larraitz, zenba demoragoaz, izketan? Asko?
2: Bueno,
1: azkena.
3: Ordu bete.
2: Azkena orduan.
1: Beste, jarri.
2: Bai, beste audio bat.
1: Horain
2: bai ez dakidala...
3: Aterako den, ez da?
2: Ba, a ber, lehenengoa den, eh? Badoa.
3: Urte patxi.
4: Urte batzuk daramatazu telebistan pilota partidetan esatari moduan. Ze aldaketan nabaritu duzu hasiera hartatik aurre egunera lan egiteko orduan?
2: Bai, elkartekoa, eh?
0: Bai, ez dut, harrapatu behintzat nortzen. Aldaketak ikaragarriak, pentsa. Ni, lehenbizi, gainera hemen gustura nago, hau izan zen nire lehen medioa, irratia. Ni Euskadi Irratian hasi nintzen, 17 urterekin. Eta Antonio aitarekin joaten da, edo, bueno, ez dakit nor norekin. Ni aitak eraman behar izaten ninduen, enuelako karnetik, noski. Eta orduan, ba, aitak esaten zidan, ze, bihar nundauzke partiduek, eta bihar alako lekutan, eta lasai nik eamango haut. Eta orduan, 17 urterekin hasi nintzen, Euskadi Irratirako, kiroletako kolaboratzaile, eta denetik egin izan nuen. Arrauna, txirrindularitza, saskibaloia, pilota noski, eta ordutik 1983 urtea zari naiz, zuek non zineten?
1: Ni proiektu, usted. Nere gurasoak ez daitez hotuko.
3: Nire gurasoak ja pentsatzen nahi ziren.
0: Bueno, orduan pilotalekuak zuriak izaten ziren, eskuzkoak, zesta puntakoak eta erremontekoak eta ez, baina eskuzko pilotalekuak zuriak izaten ziren, pilotak beltzak,
1: pilota beltza.
0: Bai, kamiseta zuriekin jokatzen zuten pilotari guztiek finaletan izan ezik.
3: Gerrikoa zuten, ez?
0: Gerrikoa, gorri eta urdin, baina gainerantzean goitik behera zuriz jantzita aingeruak bezala esaten zuten.
1: Bai.
0: Bai. Yeah. Aingeruak aingeru baten gisan zuriz bestiturik gorputza sano eta kurajez beterik, harek ez du hordian ni horren beldurik, zeluko jinko jauna.

0: Aude.
1: Opa.
2: Bueno, hau bukatzeko, bueno, jartzen dizut, ez dakizun orden, azkeneko hau.
3: Ez dut, ez dut arrapatu.
2: Jarriko dizut.
4: Teknologia aldetiko, hitzen dut, desberdintasuna aurkitzen duzu, lenta bain.
3: Teknologia gehiago, gaur egun.
4: Osa, zinanetik...
3: Orain teknologia askoz gehiago dago. Orduko pilota partidetan ematen du abiadura askoz mansoagoa dela, baina hori asko egiten du materialak, orain pilotak askoz biziagoak dira, orduan baino. Eta beste alde batetik, oraingo kamerak ordukoak baino askoz hobeak dira, gaur egungo argiztapena ordukoa baino askoz ere hobea da, eta orduan transmisioen kalitatea amarraldiz hobea da. Horrek dena aldatzen du, eta gaur egun telebistaz, ba, pilota partiden kalitatean ikuste, komentarioena alde batera utzita, nik uste asko zobea dela, eta oso ona dela, eta errepikapenak, eta mila gauza arrapaditzakezu, gozagarri direnak, pilotaren osa ere, labriten ez, labriten mozkor gehiegi izaten da, pilotaren osa entzuteko, baina gainerako pilotalekuetan, ba, jendea isilik egoten da askotan mintzat, eta orduan pilotaren osa ere entzuten da, eta gaur egun gero eta puriagoan dago, musika jartzea pilotalekuetan, niri hori etzait bat ere gustatzen, aitortzen dut garbiki, pilotan musika pilotaren klaska da. Hori baino ederra horik ez da. Eta gainera, zuk ekartzen duzu Japoniatik, Txinatik, Estatu Batuetatik, nonaitik pilotaleku batera pilota sekula ikusi ez duen norbait, eta pilotari otsak ematen diona, beste edozein kirolekin konpara ezina da. Tenisean pilotak otsa ateratzen du. Futbolean baloiak ateratzen du, otsa jotzen dutenean, baina armaietatik eta ez da estimatzen. Aldez, zu joaten zara, eta harrikos korrorrek, hori pilotako esua da, baina benetako profesionalen pilota batek, edo erremonteko, edo zestapuntako, edo palako, edo eskuzko profesionalen pilota batek, ateratzen duen hotsa, eta jendea isilik baldima dago, eta pilotaleku akustikoki onnak baldima dira, Donostiako Atano Hirugarrena, Bergarako Udal pilotalekua, Eibarko Astelena, pilotaleku onak baldima dira, gehien harritzen dituena izaten da pilotaren hotsa.
2: Bai, hori egia, bai, ados nago.
3: Eta halako musikarik ez dago.
2: Ados nago, jendeari txunditzen dio horrek, soinua eta eskuan daukan soinua.
3: Bai. Eta gero ikusten dituztenean takoak, eta eskuan. Eta gero konturatzen dira, jo, lehengoan Artolak pilota bat gaizki jo zuen, eta
2: behatza apurtu, bai.
3: Atza apurtu zuen. Eta Bart, ez da egit ikusi zuen, baina Gernikako zesta punta jaialdia eman genuen, eta pilotakada bat hartu zuen Barandikak ukalondoan, eta besoa hautsi egin dio.
2: Bai.
3: Hautsi egin dio.
1: Bai.
5: Zuregiago?
2: Ez, nor zen audioa bidali duena.
5: Ah, klar, du argindu zein zen bidali dizuna, mezua.
6: Aupa, Xavier, nahi laso naiz.
2: Aipa dio.
6: Aiko taldeko pilotaria, uste dut inoiz konzitu dugula. Txei lanean eta pilotarekin gozatzen. Venga, sarka hundi bat.
3: Jo, ba, ez dut arrapatu, nahi zenik. Espero, ere enuen, espero, alako izarrik, egia esan.
5: Pumpaire zen izarrak bakarrik,
2: Xavier. Izarren artean mugitzen gara, hori gara da.
3: Ba, jo, unai... izugarri estimatzen dudan mutila da. Naturala, bat ere komplikaziori gabekoa tratuan, eta bai, oso simplea, naturala, bai.
5: Patxi bezala.
3: Denekin gainera, aurrekin, zaharrekin, denekin, naturaltasun estimagarri zaritzen dena, bueno, kategoriako mutila da.
1: Aizu, zer politxan, nik uste, ordua pasazaigu, urrengo gonbidatuak eta ja tejoka, nahi telefonua jatik.
3: Niri esan behartzen idaten hasieratik, ei, zortziko txikian.
1: Azko guztatzen.
5: Xavier, baginekin etortzen mazine, hemen, zuk ezin duzu, Maria, zortziko txikian, zuk ezin duzu, ez erregin.
1: Nahi totik hasi, hori, bueno, urrengo, ez tegit, urrengo bizeian, urrengo urtean, ez tegit, nahi zaino pendiente dakatz.
5: Xavier, frontoi eta nik usiko dobelkar, joango gara.
1: Eta nik uste...
3: Labritera. Niri gustatuko litzei dake zuen Pumpaires saio batera joatea, baina zuek aste buruetan egiten ditu.
5: Bueno, ba, frontoi batera joango gara, eta frontoian egingo dugu zuzenean. Frontoi batean egingo dugu zuzenean, negoziatuko dugu.
2: Ba, guaz frontoera eta ETV-k egite alkarizketa bat. Hori da ilusioa.
3: Goraintzi Antoneri eta Aitari.
2: Hori da, zego die.
5: Xabier, azken gauza bat eskatuko dizugu intronerako. Ilusio egiten dit, igual, az dadila Pumpaires, igual Xabierren...
1: Vale,
5: igual beti saio hasi eran edo jartzeko.
1: Vale.
5: Ez, Xabierrek esatea. Baino... Az dadila Pumpaires.
1: Vale, baina ni gauza bat, nik uste neko motxa gerau. Osa, dakat, asko egon gehitzeite, baina nik uste, ez que, klaro, emeste gauza dazka zuzukitzeiteko.
5: Hombre,
1: a ber, beste gumaten espero de... Gombita berriz luzaut. Hori, zizta orduan ez. Hori, esan dugu, zizta, gustatza izan zizta orduan, arrespetauka du, baina, a ber.
5: Gustatza izan, Xabier.
3: Eskerrek, zizta orduan arrapatu nahi zuen.
1: Bestela, kao, bai.
5: Gustatza izan,
3: post.
1: Ai beste nahi zon isilik. Ai beste mora nahi zon isilik, esan barra daka.
5: Ta euskitzen zalako, beste bat izan balitz, moztu ingo, lioke?
1: Bai, gustoa.
5: Bueno.
1: Bai, azda, bai.
3: Oso eroso sentitu naiz, gustura egon naiz, eta...
1: Baina, zaina grabatzeu, nondik?
5: Bea, mikrofonoa.
1: Ah, mikrofonoa, barkau.
3: Azda, larraitza grabatuko du.
5: Larraitza grabatuko du, eta
1: bila betirak.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dilla, Pumpaires.
0: Gaur umorea eta paiatura.
7: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak dira, maiatzak 21 osteguna, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Aipatuko dugu presio turistikoa kalkulatzeko eta sailkapena egiteko ebaluazio sistema bat sortzea proposatu duela EH Bilduk, ekimena atzera bota dute EAJ-ak eta PSEek, eta jasangarritasuna lortzea nabarmentzen jarraitzen dute. Itziar Murua EH Bilduko legebiltzarkideak defendatu du ekimena osoko bilkuran, eta berretsi du premiazkoa dela karga ahalmena neurtzea turismoaren sektorearen iraunkortasuna bermatzeko.
8: Turismoak balioa sor dezake, bai ekonomikoki eta bai sozialki, baina balioa izango da soilik herritarrak euren herrietan bizi badaitezke, euren herrietan gustora bizi badaitezke eta bizitza duin bat edukitzeko baldintzak badituzte.
7: Ostegun honetan Gasteizko legebiltzarrean defendatu duen mozioa plazaratzeaz gain Lakuari eskatu dio turismo eredu jasangarri eta respetuzkoa gobernatzeko. Presio turistikoaren gaineko kontrola egiteko helburuz udalrien turistifikazio mailaren araberako sailkapenari ekiteko. Zehazki Jaurlaritzari eskatzen zaio Euskadiko baliabide turistikoen lurralde plan sektorialaren esparruan sektoreko eragileekin eta tokiko erakundeekin lankidetzan turismo plangintzako estrategia bat lantzen jarrai dezala jasangarritasuna zeharkako ardatz gisa integratuko duena lurraldea turismo helmuga jasangarri eta bikaintasunezko gisa sendotuz. Lorea Bilbao jeltzaleak zuzenketa defendatu du proposamen soberanistaren aurka eginez.
9: Euskal Herria Bilduk proposatzen dau hiru hilabeteko epean karga ahalmena neurtzeko sistema bat sortzea eta hortik abiatuta herri eta hiriak turistifikazio mailaren arabera zailkatzea. Galdera da, zertarako? Zein da benetan horren helburu praktikoa? Zer konponduko leuke gaur egun martxan dagoen estrategia integralak konpontzen ez dauana? Turismoa berez ez da arazo Eusko Alderdi Jeltzailearentzat. Turismoa aukera da guretzat.
7: PSE-tik Aroa Giletek Javier Hurtado turismo saiburuaren kudeak eta goraipatu du, bere ustez turismo eredu jasangarri etiko eta orekatua bermatzeko neurriak etengabe hartu dituelako.
10: Y yo le tengo que decir que si algo ha demostrado el consejero Hurtado durante estos años es precisamente una visión integral y de conjunto del turismo.
7: Muruak galdera batekin erantzun die.
11: Eta hau nola neurtzen dugu? Herrietan gustora eta baldintza duinetan biziren jendea nola neurtu daiteke? Etxe bizitzaren gaian, herri baten tentzio maila irizpide ekonomikoetatik neurtzen da, alokairuaren prezioak, errenten maila eta bar. Baina turismoaren eragina ez da soilik zenbakietan neurtzen. Herri baten egunerokoan antzematen da turismoa, bizilagunen harremanetan, merkataritzan, ostalaritzan, ohiko zerbitzuetan. Beraz, behar dugu beste tresna bat, karga ahalmena neurtzeko sistema bat. Eta hori da guk hemen eskatzen duguna.
7: Bestalde, Nafarroako gobernuak memoria eta bizikidetza departamentuak Luis García Lagoren gorpuzkiak identifikatu ditu 1928ko maiatzaren 22an Ezkabako gotorlekuan izandako ihesaldi masiboan parte hartu zuen jornalari bigotarra da ihesalditik egun gutxira hilzena. Identifikazioa memoriaren Nafarroako institutuaren, foru gobernuaren, DNA bankuaren eta Nasertik enpresa publikoaren lan teknikoen bidez lortu da memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskara departamentuak jakinarazi duenez. García Lago 1945ko uztailaren 15an jaiozten Bigon eta Teixeko bizilaguna zen. 1936ko udan atxilotu zuten matxinada militarra egotzita eta urte hartako irailaren 16an barkatu Bigon izandako gerra kontseilu batean betirako preso egotera kondenatu zuten. 1937ko otsailaren 22an sartu zen Ezkaba mendiko San Cristobal gotorlekuan.
12: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
7: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepideetan. Bestalde biharko eguraldiaren ondik norako guztiak Iker Ibarluzean eskutik ezagutuko ditugu.
13: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da, arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan bero behi batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko du egunaren lehentzatean, bigarrenean litekena da ipar partean ipar ekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maksimoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arrixurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
12: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 78. emankizunerako Andoni Oliokiegi Olioki musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Andoni Oliokiegiren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzungo ditugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Beste modu batera esango dut, ezin da hitz egin gogoetatik pasatu gabe lokatzetik. Andoni Oliokiegi Olaxea, Pasai Donibanen jaio zen 1982an, talde hauetan egonda Club de los Poetas Tuertos, Rock Therapy, El Quinto Contenedor, disko bat, K-22, Olioki iru disko. Ez da aita oraingoz. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Andoni, zer moduz?
2: Kaixo, hemen oso ongi, gustora.
1: Aurreko batean, lagun batek komentatu zidan, eta ez dakit laguna ez dakit ondo dagoen, baina, bueno, esango dizut zuri, inolako beldurrik abe. Zantzian, Oliokirekin, Oliokiri elkarrizketa bat egingo dioteta. Ah, bai, ba, pixkat despistatua da, baina beti erne egoten den horietakoa. Hori horrela da?
2: Ba, nik uste dute egin baten despistoa da naizela, bai. Estimulu gehiagi daude munduan, baina ni saiatzen naiz behintzat adi egoten. Eta saiatzean dago kontua, eta batzutan ba, harrapatzen duzu pues informatzen zera eta tarrapatzen dituzu gauzak ere bai.
1: Ja, musikari batek izorrizko defektuki, ez? Izan behar du izorrizko burua, ez da? Hau da, notak, kantuen letrak eta hainbat eta hainbat kantu hor buruan, ez? Hipotalamoan eukitzeko.
2: Bueno, gauza da buruak kantuz betetzen baduzu, igual beste gauzentzako hainbeste espaziorik ez dela gelditzen eta horretan despistatu azara.
1: Orduan pizkat despistatua zera.
2: Nik uste pizkat despistatua zera, bai. Eta ez dut hori txarrer hartuko ez da ere, zeren eta normala da despistatua izatea.
1: Orduan lagunari esango diot, bai, esan zidan...
2: Bai, bai, despistatua eta adi egoten naiz beste batzutan. Bai, interesatzen zaidan gauzakin, bai, errexago.
1: Eta zer sortzen dizu interesa?
2: Musikak, dinosauroek, eta politikak, orduan...
1: Dinosauren asunto hori esplikatu jazu. Ba, politikaren inguruan gero itzen.
2: Ba, ba, ba, gero. Ba, txikitatik, bueno, edukin itxun hainbat fase, txikitan lehendabizik gustatzen zitzaizkidan gazteluak, eta ez da baino horrela, politak zirelako, eta dorreak, eta gero beranduago dinosauruak, nik uste dute nire belaunaldian, Jurassic Park atera zanez, ba, askori eman zigula dinosauroen kontu honek. Egon ziren ere bai hainbat dokumental interesgarri, ba, Walking with Dinosaurs, BBC atera zuen. Eta ni pues, eman indun fuerte horrekin, eta nahi nuen paleontologoa izan. Baino gero musikari bukatu dut. Eta hori hor gertatu da, ba, dinosauroak oraindik ere gustuko ditu dela. Ba, iruditzen zait, kriston animalia mitikotasun bat dutela, eta errealak izan zirenez, ba, elkartzen dela hor fantasia errealitatearekin. Eta hori da hain erakargarri egiten dituena.
1: Nik zinari hainbat eta hainbat dinosauro erosin izkion. Eskatzen zituen. Zuk ere bilduma egin zenuen?
2: Bai, bai, bai, nik nituen pilo bat jostailu. Denak ez zientifikoki zehatzak, baina pilo bat jostailu. Askok edukitzen zuten ahoa irekita, hort pilorekin. Eta asko gustatzen zitzaidan haiekin jostatzea, bai.
1: Eta zein dinosauro egin zitzaizun erakargarrien?
2: Niri, nik banuen bat favoritoa, Cuencan topatu zen bat Pelecanimimus, pelikanoaren antza zuen. Garai hartan marrazten zen lumarik gabe, baina gaur egungo paleo artean egiten dute lumekin.
1: Eta zeratik ez zara izan paleontologoa?
2: Ba, bere momentuan, bueno, gauza ezberdinak gertatu ziren bizitzan, ni desmotibatu nintzen ikastearekin, ez dakit, ba, psikologikoki nik uste dut desmotibatu nintzela ikastearekin hainbat arrazoi direla eta, eta orduan ikusi nuen ere bai biologia, fisika, jakin behar zirela gauza gehiago, eta hain justu emantzidan momentu hortan ez negoela motibatuta ikastearekin, eta ez nuela ikusten nire burua gai hortarako, eta esan nuen ba, hemendik ezin da.
1: Eta musikan ere ikasi behar izango zenuen?
2: Bai, musikan ere ikasi behar izan nuen, baina musikarako erraztasun handiagoa neukan.
1: Daukazu?
2: Bai, esan nezake, ba, ez dakit zer gertatzen zen musikarekin, ni libreago mugitzen itzen, motivazio handiagoa ematen zidala zientziak baino. Ta zientziak hasieran ematen zidan, baino gero ikasketekin galdu nuen esperantza, ba, agian etorkizuna oso tristea ikusten nuelako, edo ez dakit aspirazioak, nituen aspirazioak esaten nuen, bueno, hainbeste ikasi eta gero zer.
1: Artea ez alda zientzia?
2: Egin batean bai. Baina nik ez dute artea zientifikoki bezala analizatu, nik artea ikasi dut, baina ez dut, ba, asko esaten dute, musika matematika da, ni oso txarra naiz matematikatan. Orduan musika beste era batean ikusten dut nik, musika matematika modun ikusten dunarekin konparatuta.
1: Eta nola ikusten duzu?
2: Nik musika ikusten dut intuizio modun. Osea, niretzako intuizioa da. Eta egin batean ere bai da, entzun dituzun gauzak, ba, hartzea pixka bat hemen dikortik, eta zure modura eraldatzea. Orduan zerbait personalagoa bezala ikusten dut matematika hutsa baino. Badakit, egon nendela jendea, matematika ere personala ikusten duena, eta matematika arte moduan ikusten duen, nik uste dut badela hori ere arte bat, baino nik konexio handiagoa dut entzuten ditudan gauzekin, ba, eragiketekin baino.
1: Adimen artifizialak zer esaten dizu?
2: Ni beldurturik nago, artista modun beldurturik nago, eta nahiko kontra gehirin naiz, iruditzen zait dela, ba, bilionarioen beste zer itxeko ez dakaten batzuen kapritxoa, eta nahi gaituztela hor denoi sartu, zeren eta horrela diru gehiago edukiko dute, zeren eta kapitalismoa, ba, oinarritzen da geroz eta diru gehiago edukitzean, eta ez, ba, bizitza pozgarri bat bizitzean, edo...
1: Eta hori musikara ekarrita?
2: Hori ere, ba, iruditzen zait, sekula ezingo duela, ba, inteligentzia artifizial batek ezingo duela pertsona baten propositua edo bete, zeren eta arteak zentzu bat balin badauka, prozesu guztia zentzu hori bultzatzean datza eta bukaeran sentitzen den satisfakzioan. Orduan, iruditzen zait prozesu horri guztiari, prozesu guzti hori mekanikotasun edo giza elementua arteari kentzen badiozu, artea oskolutxean gelditzen dela, eta itxura oso polite izan dezake, baina ez da benetakoa izango, eta artea ezpada benetakoa zentzu guzia galdu du. Hori da ni...
1: Berazuk ez duzu erabiltzen adimen artifizialik musika.
2: Nik ez, eta gertatu izan zait, ba, kontzertu bat eman behar nuela, eta pertsona batek adimen artifizialeko kartela egin zidala, zeren eta bada jendea estena kapaza, ba, mobilean testu bat idazteko argazki batean eta kartel bat egiteko alik eta simpleen. Bidali behar duela prompt bat eta egin behar duela, ba, ez dakizen bat laku ustuz, egin behar duela kartel bat. Eta ni amorratu nintzen, eta bidali nion argazki bat esen nion honekin nien. Baina horrekin nintzen, bidali zuen hori ere adimen artifizialera. Eta, bueno, gero kartela hartu zuen nire aitak, tetxean jarri zuen, eta nik esan nuen, etzai gustatzen, eta botain dugu.
1: Laku artifiziala o lakua esan duzu ez da?
2: Bai, sistema horiek refrigeratzeko...
1: Ba... Beste gauzo batera.
2: Ah, bale, bale.
1: Horin dela gutxi, egon delako Esteban eta gero Anduesaren inguruko rollo batean piztina, ez, bai, piztina batera botatzen, eta bar, ez... Eta etorri zaitu hori ere adimen artifizialarekin ingo zela.
2: Ah, ba, ni hori ez nahi zo hartu hortaz. Nio...
1: PNV eta PSOEen arteko ikamika bat izan.
2: Nio hartu nahi Anduezak esantzuen euskeraren kontrako azkeneko azakeriaz, baina ez nintzen no hartu justu hortaz.
1: Horri gero hartuko dugu atzamarra edo denelakoa.
2: Ederki.

0: Poliki daukagu hemen, Andoni hitzetan ere bai, hitz egiten, eta hotza da abesti honen izenburua. Andoni, edo Oloki, zerk ikeratzen zaitu?
1: Niri ikeratzen nau, ba, azken aldin fasismoak. Azken aldin, eta gero, orokorra eta uste dut gizaki guzioi egin batean ikaratzen gaitu eriotzak.
0: Eta fasismoak zergatik ikaratzen zaitu?
1: Fasismoak ikaratzen nau gehien bat, ba, jende asko konbentzitzen duelako komunikabide, hainbat komunikabideetatik, eta jende asko bere iritzia hortik sortzen duelako, baino gehien bat, sortzen duen persekuzioagatik. Ni empatikoa naizenez eta badakidanez lehenago do berandugo fasismoa gainditzen badu, osea, fasismoa gailentzen bada, ni ere izango naizela ba erasotua. Ez zait batek gustatzen eta beldurrandia dakat hori gertatzen ote den.
0: Bai. Ja, empatikoa esan duzunean, zurekin sartuko naiz pixkat, empatikoa fasismorekin, hau da, pentsatzen nuen zure...
1: Ez, kontra.
0: Gero zure fasista bihurtuko zinera.
1: Ba, begira, izan atxeke empatiko norbatekin adibidez oso gaizki bizi duena, eta ez duela izan nik bezain beste privilegio, ba, informatzeko edo bere aurre iritziak desafiatzeko, edo ez duena eduki ni bezalako edukazioa lortzeko mailarik, eta bukatu duena izan daiteke empatiko, ba, forma, en plan, baina triste esan nahi dut, jende askok, adibidez Trump, bozkatu zuten asko latinoak ziren eta migratzaileak ziren, eta zergatik egin zuten hori. Ba, izan daiteke ni empatiko zentzu batean zerk eraman ditu hori pentsatzera. Jarnaitekeni pentsatzen hortan, zeren nire ustez fasismoa ez da soilik, osea, gorrotoa da, baina gorroto horrek arrazoi bat eduki behar du. Eta jarnaitekeni pentsatzen, naizta fasismoaren aurka egon, jarnaitekeni empatizatzen persona batekin onaino ailegatu dela. Zentzu hortan, agian bai. Ez dut esaten fasismoar, osea, guztiz aurkanago, baino saia naiteke ulertzen zerk eragin duen persona hori horrelakoa izatea. Nire ustez, persona hori guztiz akastua egon arren, eta iritzi horrentzako demokrazia batean edo mundu justu batean biderik ez dagoen arren, aztertu datxeke fenomenoa eta hori egin datxeke empatizatzen egin batean. Portzentai, esan nahi dut, ez zara fasista bihurtuko pentsatzeagatik zerk eragin duen fasista bat fasista izatea. Baizik eta ulertuko duzu gehiago nola lortu duen persona horrek horra ailegatzea, eta az saitezke pentsatzen nola egin hori borrokatzeko. Zeren, eta hainbat era daude borrokatzeko, askotan ikusten da zuzenena, eta nik ere askotan ikusi dut zuzenena, antifasismo zuzenena bidetzat, eta beste batzutan dago beste bat pedagogikoagoa, baino deprogramazio mouko bat izan behar duna, eta oso komplikatua da gehien bat interneta eta komunikabideek hainbat ideia sartzen dizkidutenen buruan nola egin hori kentzeko. Ba, hori individualki nik ez dut uste posible denik, nik uste kolektiboki egin beharko litzatekeela.
0: Arrazoia eta gorrotoa aipatu dituzu esaldi berean. Arrazoiak izan daitezke gorrotatzeko, edo ezin da arrazoirik gabe gorrotatu?
1: Ba, ze sakona. Nik uste dut jende asko gorrotatzen duela arrazoi, claro, beti gehienetan gorrotoa ez dator arrazoi errealetatik, dator sentimenduetatik, dator amorru batetik, non esan dizuten hau zure etsaia da, eta horregatik zaude zu izorratuta. Eta zentzu hortan, ez daka justifikaziorik, baina uler dezakezu nondik etorri den. Eta hori aztertu behar da, nire ustez.
0: Beste erduko diogu kantuari berriro.
1: Bai.
0: Eta lehen ikararekin sartu naiz. Zer da bizitza ikaragarri bat bizitzea edo eriotzarea aipatu duzu? Zer da eriotza ikaragarri bat bizitzea?
1: Ba, eriotza ez dakit, ez naizelako iritsi. hori...
0: Baina beldurra diozu.
1: Inor ez da buelt. Nik uste dut normala dela animalitan, gu animalia gara, normala dela, kontziente izaten bagara geure buruaz eriotzari beldur izatea. Ez ezaguna delako, eta ez ezagunari beldur diozu. Eta hor ere dago, atik esan dudan fasismoaren kontua, hortik ere dator. Baino ez ezagunari beldur diozu, eta gainera zuri gertatuko zaizunare zerbait da orduan, arrazoiak bilatzen dituzu, ba, horrekin aurrera segitzeko, askotan erlijioa izan da, eta espiritualtasuna, eta hori izan da, ba, placebo moduko bat, jendeak eriotzari hainbesteko beldurrez izateko. Eta eriotza naturaltasunez hartzea, bueno, bizitza eta eriotza dire bi gauza beraren bi alde, zeatik hasten den guzia bukatu behar da. Baino eriotza naturaltasunez hartzea beldurgarria da. Zeren eta sentitzen duzu, bale, joango naiz geroz eta gehiago zartzen, eta ailegatuko da une bat, non ez naizen gehiago egongo. Ta orduan, hartzen zara persona bezala esaten, zer zentzu dauka nire bizitzak, ze proposito. Eta horri hainbat erantzun egon dira, ez? Batzuk esan ba, determinismoa eta... Baina niretzako bizitza absurdua da, nire iritziz bizitza absurdua da, eta absurdotasun hori besarkatu behar da. Hal ere, naiztazuk absurdotasun hori besarkatu, eriotza ez ezaguna denez, ba, mehatxu bat ten modun senti dezakezu, zeren edozein momentun gerta daiteke. Ez da gainera sartzen zara eta lehenago ere gerta daiteke. Orduan saiatu hartzara, ba, bizitza alden enean, ba, zure modura eta zu gustura zauden erara bizitzen.
0: Bizitza programatu egiten dugu, rutina batzuk hartzen ditugu. Eriotza ere programatu daiteke? Edo programatuko zenuke zeure eriotza?
1: Ba, begira, nik uste dut egin batean eriotza programatu daitekela, baino etikoki iruditzen zait badela adibidez, badela egoera bat non nahiago zenuken hil eutanasiaren kasua. Eutanasiaren kasua bai da eriotza programatu bat, baino nire ustez kasu hortan beharrezkoa da. Zan nahi dut, ez duzulako beste irteerarik. Eta askotan moral kristauak esan du, ba ez, segitu behar da bizitzen, baino agian nahiago duzu ez sentitu ezer, ba horrela bizi baino. Eta orduan, hor nik uste kasu hori dela eriotza programatu bat, eriotza programatu bat nik uste dut kasu hortan, soilik hortan, ondo dagola. Ta bizitzan programatu, bueno... Bizitza programatzen digu gizarteak pixka bat. Zer rutine eraman behar diren, zer bilatu behar duzun, ze gauza bazu handitzen zaren enean, ze lan eduki behar duzun, ze txe, eta aldatzen ari da gauza hori ere bai, programazio hori aldatzen ari da, ez da konstantea, kapitalismoak aldatzen du pixka bizitzaren helburuen programazioa.
0: Independentzia lahir, ja, politikara...
1: Guaze.
0: Aberria lahir, independentzia lahir.
1: Bai, ostras, eh? Bueno, ni independentista naiz, nik uste dute Euskal Herria baturik egon beharko litzatekeela, eta izan beharko litzatekeela Espainia eta Frantziatik independiente. Hor, serioski pentsatzen jartzen bazara ere, badaude... Arrazoi batzuk esateko hori, eta beste batzuk kontrakoa esateko. Nik uste dute...
0: Hori posibilista izatea da.
1: Nik uste dut, ez, nik uste dut herria zapalduta dagoela. Eta nik uste dut gaur egun, oraintxe bertan, independentzia ez genukela lortuko nahi degun moduan. Esan nahi dut. Iparralde independizatu beharko litzateke gurekin, eta hori sartzen duzu bi herrialde zapaltzaile, eta ja, osea, batekin ja zaila da, bikin zailagoa. Gero, Nafarroaren kontua. Nafarroan, bada jendea nahi duna Euskal Herrin parte izan, eta beste batzuk ez dute nahi. Esan genezake, frankismoagatik, eta hori, eta, osea, bai. Baina hor dago arazoa, eta gero EAE ere bai. Ba, nik ez dut ikusten hain erraza denok elkartzea independentismoaren, baina bai esango nukela referendum bat itxeko Euskal Herri osoan nik nahiko nuke bai.
0: Referendum horretan uste dut galduko lukeela independentzia autuak, ez?
1: Bueno, nik esperantza dut ez, baina igual ilusoa naiz zentzu hortan, ez? Baina nik esperantza dut ez, nik esperantza dut Euskal Herritarrak, ba, Euskal Herritar sentitzea, eta...
0: Baina referendum horretan, ba, bai PNV abertzale jendeak, bai eskuinekoa zein eskerrekoak uko egiten dio oraingoz behintzat independentzia aldarrikatzeari edo erreferendum hori izateari, ez da?
1: Ja, bueno, gauza asko pasatu dire eta igual, egila esateizut orain txe bertan agian ez da momentu honena erreferendum hori ateratzeko, zeren eta herrialde zapaltzaileen dependiente garen enean herrialde zapaltzaileek preste gotea hortarako behar dugu, bai. Egin batean, esan nahi dut, hemen referenduma itxen Kataluniakin gertatu zena.
0: Eta zuze independentzia mota aukeratuko zenuke Euskal Herriaren zat?
1: Ni nahi dut Euskal Herriaren zat independentzia eta sozialismoa. Sistema ekonomiko ezberdin batekin eta gure neurriekin, ez dakit nola funtzionatuko lukeen. Ez dakit dena ondo atera. Ziur aski erronka berriak sortuko liateke eta asko gauza asko ikusi beharko litzateke, ez? Baino bai nik hori bultzatzen dut.
0: Kalean besteak beste bi bide daude, ez? Independentzia inguru horretan, sozialismo inguru horretan, bat EH Bildurena eta orain GKS-rena.
1: Bai, ni EH Bilduren hildotik gehiago noa, esan behar dudan, osea, ni komunista naiz, baino aldi beren euskalduna, eta nik uste dut GKS-ek ez duela euskeraren aldeko aldarrikapen nahikoa egiten. Hori da nire ustez, orduan bide hortan bildu gehiago alderatzen da nirekin.
0: GKS-ren agiri guztiak euskaraz daude?
1: Ez dut ikusi aldarrikapen maila bera, beraiek esaten dituzten gauzetan. Agian agiriak euskaraz jartzen dituzte, baina aldarrikapen maila bera euskararen alde ez dut ikusi nik. Ni personak. Agian ez naiz informatu, hori ere izan da, txeke.
0: Eta ze sozialismo onartuko zenuke, edo ze komunismo, estatu komunismoa, edo nondik eraikitako sozialismoa onartuko zenuke, edo gustatuko litzaizuke?
1: Nik probatuko nuke egin batean estatuarena, gero estatua beharrezko izan ez zedin. Osea, komunismoa bide bezala, ba, azkenean estatuarekin bukatzeko eta autogestioa sortzeko. Baina bide bezala erabiliko nuke.
0: Zu pentsatu bati fentanilo ematen badiozu, fentanilorekin erabat ohitu egiten da eta hori gabe ezin du bizi. Ja. Uste duzu, estatuak utziko liokela estaturik gabeko estatu bat izaten?
1: Ona dekoi, Ba, arrazoia duzu, gerta jeke ez. Eta hor, Baina estatuak benetan herria representatzen badu eta bide bat balin bada horra iristeko, nik uste dut benetan herria representatzen badu, baduela ez duela erabili behar autoritate hori adikzio baten modun, baizik eta denok babesteko zerbaiten modun, eta ailegatu behar dela puntu bat, non jakin behar duen ez dela gehiago behar. Osea, hori igual da fede gehiagi jartzea persona hoitan, baino nik uste dut posible litzatekeela, ba, jende ona ere badao.
0: Stalin, Lenin, Castro, takit, bide desberdinak...
1: Bai, bide desberdinak indire, eta... Bueno, Stalinen kasuan etzait gustatzen ze bide hartu zuen. Autoritarismoan niretzako ez da bidea. Nahi dute estatu bat nahi dute estatu bat kontrolatzen dituna gauzak, bino ez autoritarismoz. Orduan hor zailtasuna dago, bai.
0: Nola da, hortan, nik ez dut ulertzen kontrolatu eta autoritarismoa, ez? Nola bere izten dituzuzuk?
1: Ez que ez da berdina gauzak kontrolpean egit izatea eta bestea ba, jendea zapaltzea hortarako, edo zuk uste duzun azkenean, boterea balin bada kontrolaren gainetik, ez da kontrola, boterea da. Eta kontrolare bai, esan genezake, euneko eun ez dela sekula lortuko. Bino, representatzen bagaituzten personak balin badaude estatuan eta denon onurarako egiten badituzte politikak, ba hor ondo egonen zen.
0: Zure balizko estatu horretan, estatu soberano...
1: idealista izan daiteke, nik uste dut.
0: Hor, polizia beharko genuke?
1: Ez dut uste guain dagoen zentzu berdinean. Agian beharko litzateke zerbait delitu aurka egiteko, baino ez luke eduki behar orain daukan funtzio estamentala estatukuo bat mantentzeko. Eta hori kontrolatzea oso zaila da, baino egin datxeke, osea, sor datxeke zerbait delituak ez aurrera joateko. De hecho, jendearen pobrezia gutxitzen denean, jendeak ba, bizi alduen enean, delinkuentziare gutxitzen da, orduan poliziaren behar gutxiago dago.
0: Orduan, maitasun gehiago beharko dugu,
1: bortxaketa... Idealista da, bai.
0: Bortxaketa horren beste ez da dineman, ez?
1: Bueno, esan ezakenik, bortxaketa asko patriarkatuaren, kontua dira, eta baita ere, emakumeen gandik gizonen ganako ematen diren bortxaketa patriarkatuaren kontua dira, zera gizona aula ikusi eta feminizatzen dute eta horregatik egiten diote, bueno. Eta genero sistema binario hortan, baino patriarkatua alde batera uzten badu eta generoaren konbentzionalismotatik haratago joaten bagara, bortxaketena ba, eta pedagogia desente ematen badu jendearen artean eta iritziak moldatzen badira olako astakeriarik ez normalizatzeko, ba nik uste dut hor egongo zela konponbide bat. Ez dakit beti erekoa izanen zen, baino asko jetxiko lirateke kasuak.
0: Eta kasuak ematen direnean zuk ze erantzun emango zenioke kasu bakoitzari? Orokorrean?
1: Ba, ikusi beharko litzateke kasu bakoitza partikularrean ere bai. Orokorrean gertatzen direnez patriarkatuaren arrazoiz, ba hori utzita suposatzen da ez liratekela investigatu beharko, baino nola marko teorikoan ari garen ez dakigu euneko eun. Osea, teorian gauza askok funtzionatzen dute eta gero euneko eun ez dakigu funtzionatzen. Hor gizakiak ba, akatsa itxea ingenezake edozen, inkluso horregatik esate izun, ni zentzu hontan bai idealista naiz, eta erromantiko, ni artista naizenez, pues erromantikoa naiz ere bai kutsu bat.
0: A ber, maitasun erromantikoaren sale zara?
1: Begira, bai, eta horra agian esango zu, ba, kontra esana, patriarkatuaren kontra, eta maitasun erromantikoaren sale, bai, pues kontra esana, pues denon modura, osea, jende asko ditu kontraesanak, baina saiatu behar gara mundu hau pixkat hobeto egiten.
0: Eta maitasun libreak etzen ituzke onartuko?
1: Iruitzen zaien maitasun libre bat patriarkatuaren pean dagoen maitasun bat ezin dela euneko egun libre izan. Zeren eta ja jartzen duzu genero bat bestearen gainet.
0: Eta estatu sozialista horretan?
1: Ez da ere patriarkatua balin badago.
0: Estatu sozialistan patriarkatua egongo da?
1: Ez du nahi, nik. Ez du nahi, nik. Baina, eske, lehen da bizi independentzia izan beharko litzateke, eta gero gauza hauek guztiak, bueno, igual ekonomikoa lehen da bizi beratu, baina gauza patriarkatuaren abolizioa eta hori dena, ba, estatua behin existituta egin beharko litzateke.
0: Eta non geratzen da independentzia pertsonala? Norberaren buru jabetasuna.
1: Hori existituko litzateke. Egongo, osea, propietatea existituko litzateke, baina ez litzateke existituko orain dagoen modu berdinean. Adibidez, fabrika bateko makinak egongo lirateke langileen artean banatuta.
0: Hori Marxek esaten zuen.
1: Bai, hori zen, hori da nire.
0: Beste gauza bati buruz uste...
1: Ah, bale.
0: Da, independentzia pertsonala. Hau da, norberaren gandikik eraikitako ez pertsona hori. Naiz eta egon estatu sozialista batean edo patriarkatu batean.
1: Bai, nik uste independentzia pertsonala zaindu beharko litzatekela, baina etzen eraman beharko... gaur egun gizarteak eramaten duen estremotara, osea, gaur egun independentzia personala oso azkenen denak urruntzen gara eta ez gara ikusten klase bateko persona bezala, orduan hori egon beharko litzateke indar bateratzaile bat orokorra eta gero independentzia personala egin batean.
0: Beraz, zuk esan nahi duzu lehenbizi gizarteak independentzia hori lortu behar duela, eta gero pertsonak?
1: Ez, nik uste dut personek jaba dutela, baina gehiagi dut. Osea, banandueki gaude gure artean ere bai polarizatuta. Ni bakarrik inporta naiz ni, eta ez dakiz, falta da empatia, eta elkarrekin ikustea, elkarrekin lortzen ditugula gauza gehiago, inkluso independentzia hori lor liteke elkarrekin.
0: Vale. Eta zer gertatzen da zure maitasune romantiko hori galduko bazenu edo maitasune romantiko horrek esango balizu gero arte agur?
1: Nik uste dut erlazioak, ni romantikoa naiz, baina ez dut beste inor zapaldu nahi edo beste inorren maitatzeko era kritikatu nahi. Nik hori nahiko nuke niretzak, horregatik independentzia personala da hori, baina beste persona batek ezpaluke gauza bera nahi, nik errespetatu beharko nuke eta jazta. Eta egonentzen.

0: Oriokin askatuta altxoge.
1: Orain ez. Baino, abestiontan da bat. Abestiontan da bat. Txosnatan eta kontzertutan eta suposatzen da eraso sexistarik egon behar ez lirateken lekutan, ba hor beti egoten dela baboso bat edo bi, ba astakeriek itzen, eta orduan horren kritika da.
0: Baldak izu zu
1: norzaren. Ni, ba begira, guain dela berriro eduki dut hausnarketa horri buruz, prestizki horri buruz, kasu hontan ez nor naizen, baizik eta nolakoa naizen, dela ere nor naizenen estentsio bat, ez? Eta egon naiz pentsatzen, ba, nire bizitza aztertuta eta egin ditudan gauzak, egon naiz pentsatzen neurodibergentzia bat eduki dezake dela. Ez dakit zen motatakoa, eta ez dakit bizitza, osea, ez dakit egia den euneko eun, konsultatu behar dut, orduan orain nago, ez dakit ze frogain behar diren, orain nago zalantza une batean, non ez dudan ezagutzen nire buruari buruz uste nituen gauza asko desegin behar izan ditut, eta orain berrera iki behar ditudan. Eta orain nago momentu hortan.
0: Neurodibertsitatea aipatu duzu?
1: Bai.
0: Hori azalduko duzu?
1: Ba, persona guztiok ez du buru berdina eta batzuek habilidade batzu dituzte eta beste batzuk niri adibidez beti kostatu zait sozialki ba, jendearekin tratatzea eta askotan maskara bat ateatzen dut eta hainbeste erabilidun maskara hori, non maskara hori ere nire parte bilakatu den. Eta guain nago saiatzen, deskubritzen nor naizen ni maskara hortatik haratago. Eta nola, eta zergatik lortu dudan gizartean gutxi gora bera enkajatzea. Eta zer diren, osea, batzutan portaera arraroak edukitzen baditut edo jakitea azaltzen zergatik den. Zeren eta nik uste dut portaera arraroak eduki ditudala askotan bueno, arraroak ezberdinak. Askotan jakin gabe zergatik. Orduan hori ikertzen saiatzen nabil eta neure buruaz gehiago ezagutzen, eta hor introspekzioa inberra dago, eta medikuaren gana jun behar dut.
0: Eta introspekzio horretan, zen maskara erabili dituzu?
1: Nik maskara gehien bat erabili dituz sozializatzeko, jendearekin itzeileko.
0: Zen maskara?
1: Ba, estrobertidoana. Bere garaian, lotxatia nintzen, eta ez nuen jende askorekin hitz egiten, baina gero eskolan ikasi nuen ba, tontoan ahinez, kasu gehiago itzen ziatela eta entzirela nirekin sartzen. Orduan tontoan ahitzen nuen. Adaptazio modu bat. Eta gero ba, umorea ere defensa modun erabilidet batzutan, eta askotan estrobertidoan ahindet, baina ez dakit oso ondo estrobertido izaten zeren, eta jartzen naiz hizketan, baina ez dakit noiz naizen astuna edo noiz naizen interesgarria. Orduan jartzen naiz hizketan ateratzen dena eta batzutan ateratzen dena ez dut gustuko edo ez dakit ingurukoek gustuko duten eta horrek antsietatea ematen du.
0: Eta independentzia non dago hor?
1: Ba beira. Ez dut pentsatu sekula hori ere. Bueno, nik independentzia daukat nahi dudana itxen dudala, osea, musikari bezala bizi naiz, eta lortu dut bide hori buru gogorra izan ez lantzea, ez? Eta pozik nao lortu duten horrekin. Eta hor, baino personalki, eta lagun honak ditudan arren, badut sensazioa batzutan oso bakarti nagoela, edo bestetan ez didatela ulertzen. Ez dutela ulertzen esan nahi dudana edo eta orduan ja, osea, egon zirenean pertsona batzuk

0: ezagutzen ditudanak autista direnak esan didatela ni identifikatzen ez zurek, eta begiratu dudanean interneten ere bai ze zantzu dauden ba, autismoarekin, eta kointziditu dut batzukin bestekin ez, ba hor pentsatu dut agian ondo egon daiteke begiratzea zer den, eta horrela neure burua gehiago ezagutzea.
1: Autismoa aipatu duzu?
0: Bai.
1: Baita osagilea ere bai? Psikologoa ez duzu, bueno, medikoa, osakilea medikoa. Psikologoa ez duzu, aipatu?
0: Ez, joaten nintzen bere momentun. Baina, esperientzia, bueno, ikusi nun gehiagi parte bat niri ez zitzaidana gustatzen, eta...
1: Ze parte ikusi zenun?
0: Ba, zati kabroia. Zati egoista.
1: Zeurea, edo...
0: Neria. Eta, bueno, gero... segitu nun alare juten, gero telefono zaldatu nun, eta beria galdu nun. Ta, ez daukat telefonua.
1: Baina, egoista izatea...
0: Ez que, bere momentun...
1: Horrek ikaratzen zaitu?
0: Niri ez idate balore batzukin. Eta, bueno, saiatzen ez hori segitzen. Baina, egia da ere... nire alde iluna ulertu behar dudala gehiago eta besarkatu behar dudala gehiago. Osea, behintzat jakiteko hori ere badela. Hori deno daukagula eta normala dela.
1: Alde iluna?
0: Bai.
1: Edo argia? Zerua eta infernua?
0: Ostras. Jarri gara metafisiko berriro. Bai? Da hori.
1: Eta iluna garbitu nahi duzu?
0: Ez. Ez, nahi dut ulertu eta nire zati bezala eduki eta ez deusestatu bezala. Osea, badakit horrelakoa naizela eta onartu behar dut ere, ba, sentimendu horiek eta sensazio hori ere badudala. Zatik hori gordetzen badut hainbeste denboraz gero lertu ingo naiz. Eta zerretuko naiz gehiago, eta ezin da beti perfektua izan, ezin da norberari ezin zaio hainbesteko pisua jarri.
1: Zure buruarekin askotan aserretzen zara?
0: Batzutan. Aserretu baino gehiago sentitu ez dudala nahikoa balio do, bai, olako hauzak bai.
1: Eta, zuk uste duzu beste jendeak etzaituela aintzatartzen? Musikari izan da, horren beste disko atera ondoren, horren beste kantu egin ondoren, sortu ondoren.
0: Ez da berdina ezagune izatea eta maitatua izatea. Maitatua naiz, nik uste dut. Baina hurbileko jendeangatik ezaguna naiz eta ez da berdina.
1: Beste modu batera esango dizut. Anoetako estadioa, edo beste dozein estadio, beteko balitz zure musikarekin, zuk erakarrita, horrek ikaratuko zintuzke?
0: Ez, horrek postuko ninduke eta...
1: Orduan kopudu asuntua da?
0: Ez. Da, sensazioak ez berdinak direla. Benetan... Hor dagoen persona hori zu gaizki ondo zaudenean benetan hor dagoena eta bultzatzen zaituna. Ez da zu ba, zure musika gustuko duen edo sentitzen duen. Ez da berdina, ez da lotura berdina. Eta ez da bestia okerragoa denik, da bestiak ez zaitula bultzatuko gaizki zaudenean. Da.
1: Beste motu batera esango dizut, diskriminatua sentitu zera oholtze gainean?
0: Ez, zentzuer, diskriminatua ez, sekula. Ez.
1: Eta emakumeak diskriminaturi daude?
0: Nik uste baietz.
1: Zergatik?
0: Ba...
1: Jo nik usten duzu hori.
0: Bueno, uan dela berriro Alex Arduik esan zuen astakeri hortan, adibidez, gero nire batxut ezagunak Kainakai eta Olatz Salvador eta gertatu zitzaien kontu hortan kontzertua eman behar dugu, gero ez dugu eman behar eta horrelako gauzetan iruditzen zait estandar ezberdinak daudela. Gaur egun bultzatzen den arren, emakume artisten Euskal Herrian bultzatzen den arren pixka bat, ez da nahiko, gero dago Oskar Kubillo ere bai, kazetaria kriston matxista da kaskatzen, eta onartuta dago musikaren industrian hori. Eta gaur egun bultzatzen den modeloa ere, esan genezake emakume musikarian modeloa redukzionista dela. Abeslaria eta punto. Osea, azkeneko emakume, bueno, badaude emakume osoz osatutako taldeak, ez? Baino ez dute hainbeste leku hartzen, ba, gizon osoz osatutako taldeek bezain beste, ba, hor dago, osea, ETS, Bulego edo Zetaken mailan ez dago emakumeen talde bat.
1: Zergatik?
0: Hainbat arrazoi egon daitezke, baino hori da galdetu behar dugun, ez? Zergatik ez dago emakume talde bat, ez da talentu faltagatik, zeren eta emakumeek ere, osea, emakumeek talentu handia dute, nik izautzetxut, nik izautzet Garazi teklatu jolea, Janus Lesterrekin juten, kriston maila dute, Nagore bera nirekin dagona, Nagore
1: txade.
0: Sekulako kraka da. Hor, interes kapitalistak egon daitezke, patriarkatuarekin loturik, ba, goraipatzeko emakume gabeko taldeak, eta ere bai estilo jakin bateko taldea, bueno, hori ja ikusi behar dugu, baino modelo berri hau euskal musikaren ari dena bueltatzen nahin hain komertzialongoa eta hain historia, ba, hori kezkagarria da hain batean, eta are kezkagarriago da, ba, emakume representaziorik ez delako ikusten.
1: Akuta bat beharko litzateke? O genuke?
0: Iruditzen zait, baietz, orain gaur egun dauden bezala gauzak, ba, emakumei esan bertzaiela hau beraientzako ere ona dela, eta beraiek eduki dezaketela, ba, eszenatokian gizon batek bezain beste arrakasta edo gehiago. Otea Lili

0: burutik taldea daukagu ipuinak izeneko abestiarekin eta gurekin Olloki dago. Olloki, ipuin asko kontatzen aldizkigute.
1: Bai, denbora guztian, nik uste dut handiena meritokraziarena dela.
0: Eta
1: utzi behar dugula ipuinak kontatzeaz, eta si behar gerala ba, denok elkarrekin ipuin horiek desmontatzen. Eta gezur horiek, ba, bizi guzin kontatu dizkiuten gezur horiek desmontatzen eta zerbait berria eraikitzen.
0: Pandemia ipuina izan altzen?
1: Niretzako pandemia erreala izan zen, bino ipuina asko kontatu zizkiuten bertan. Nik uste dut gauza nahiko gris jarri zela informazio aldetik. Zeren informazio gehiegi zegoen eta zati handi bat gezurra zen, gero ere hasi ginen gure artean epaitzen, osea, txertatu nahi ez zuena epaitzen genuen eta txertatu nahi ez zuenak, txertatzen zirenak epaitzen zituen eta horrek eraman zuen ba, deskonfiantza momentu batera denen artean eta oraindik ez gara berregi nortatik.
0: Hain dardarti daude oraindik.
1: Bai, nik uste dute gertatu zena gertatuta eta desinformazioak aurrera tu gintuela gu. Eta gaur egun hortan bizi garela.
0: Etxeetan preso eduki gintuzten.
1: Bai,
0: eta horrekin batera...
1: Hori da psikologikoki kriston arazoa.
0: Eta kartzela nola ikusten dituzu?
1: Nitzako kartzelak... ez dira beharrezko. Eta iruditzen zait sistema punitiboak ez duela funtzionatzen eta uste du psikologikoki gainera demostratuta dagoela beste sistema batzuek hobe funtzionatzen dutela. Nik ulertzen dut biktima baten ikuspuntutik nahi izatea zigor bat eragilearentzat edo zein dela ere eragile. Baina iruditzen zait kartzela ez dela sistema egokiena eta topatu behar dugula beste zerbait. Gehien bat askotan kartzelak pobreen kontzentrazio kanpok besteik ez dira, osea, bertan sartzen dituzte pobreak eta rekurso handirik ez dakan jendea eta beratsak beti doaze kartzela, luxuzko kartzela batera, ez dakizen bat kilometrorekin, bai, ezin dira hortik atea, bino daukate bestek, baino askoz gehiago, eta gian igual bai, atea daitezke, zatik sobornatzeute hor epaileado, lo que sea, atea daitezke. Ordun
0: ipuinik gabeko musu handi bat emango dizut, Olloki, ongi segi.
1: Ah, bai, musu handi bat zuretzatene.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, maiatzak 21 osteguna, eta ariaren informazioaren 3. Saioa entzuten ari zarete Naiz Irratian, ongi etorri. Duela astebete Nafarroako gobernuak hezkuntzan bizi izandako krisi larria parlamentura itzuli da ostegun honetan. Maria Txibite lehendakariak Jimeno kontseilaria defendatu eta exekutiboak funtzionatzen duen proiektua izaten jarraituko duela ziurtatu du. Bestalde aipatuko dugu ere politikaren arloan EJ eta EH Bildu ostegun honetan ospatu dutela lehen bilera ofiziala administrazioan euskararen ezagutza bermatzeko enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamenen inguruan akordio bat bilatzeko. Bialde zur jokatzeko konpromisoa hartu dute. Eta aipatuko dugu ere presio turistikoa kalkulatzeko eta sailkapena egiteko ebaluazio sistema bat sortzea proposatu duela Euskal Herria Bilduk. Ekimena atzera bota dute EAJ-ak eta PSE-ek eta jasangarritasuna lortzea nabarmentzen jarraitzen dute. Euskal Herritik kanpo Israelen atzemandako Global Summit untzidiko ekintzaileak Istanbulera iristen ari dira ostegun honetan Hakan Fidan Turkiako atzerri ministroak iragarri duenez. Eta Donald Trumpek ez du presarik Iranekin eta Netanyahu menpean duela adierazi du. Edabideei eskainitako adierazpenetan magnateak baieztatu du Israelgo lehen ministroak berak nahi duen guztia egingo duela. Gurera itzuliz, Zimadek 2025eko atxikitzen bilana egin du 287 pertsona iragan ziren Hendaiako gunetik iaz eta 71 kanporaketa egon ziren. Horrez gain, entzunaldiak Hendaiako komisariako aparkalekuan eginiko eraikin berri batean izango direla deitoratu du pertsonak Baionako auzitegira eraman ordez. Eta ekonomia gaietan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastoletako langileek labek deitutako lanuztea egin dute ostegun honetan 2023ko akordioan jasotako konpromisoen betetze faltaren eta lan baldintzen hobekuntzan izandako atzerapenen aurrean hezkuntza saila interpelatzeko. Eta Nafarroako gobernua krisi sakona eragin duen itunpeko sarea blindatzen duen UPNren lege bat onartu ostean, Estela sindikatuak ohartarazi du publikoan murrizketarik egongo ez dela ziurtatu arren ez dagoela ikasgelak itxiko ez diren bermerik. Bestalde, Tuterako instantzia auzitegiko sekzio zibileko eta instrukzioko bigarren plazaren titularrak behinbeineko komunikatutako eta fidantzarik gabeko espetxealdia agindu du ostegun honetan Argedasen emaztea hiltzeagatik akusatutako gizonarentzat. Eta 71 urteko gizon bat atxilotu du ertzaintzak Azpeitian bere ekipo informatikoetan aur pornografiko 110.000 argazki eta bideo zituela Lakuako segurtasun sailak ostegun honetan jakitera eman duenez. Nazioartean Errusiako Federazioaren eta Txinako Herri Errepublikaren arteko harremanen ardatz nagusia energia dela berretsi da egunotan Vladimir Putinek Xi Jinpingeri egindako bisita tarteko. Bazkide estrategikoek elkarren duten menpekotasuna ere agerian gelditu da arlo politikoan. Moskuk isolamendua saiesten du eta Pekinek berriz bere burua bitartekari diplomatiko bezala aurkeztu. Eta kulturan aipatuko dugu, eztanda, ekainaren 5 eta 6 urdulizko futbol zelai zarrean egitekoa zen punk rock jaialdia atzeratu egingo dute antolatzaileek ohar batean azaldu dutenez, antolakuntzatik kanpoko azken orduko arazo tekniko eta administratiboengatik.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Eta albistegiarekin jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan lasaitasuna gailentzen da uneotan. Bestalde, biharko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango dugu.
4: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da, arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan berodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatean, bigarrenean litekena da ipar partean iparekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 20 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta hegoisurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arixuri aldearen barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
2: Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17 eta 22 usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 640usurbilbizi.eus webgunean.
3: Aurreratzen genizuen moduan, duela astebete Nafarroako gobernuak hezkuntzan bizi izandako krisi larria parlamentura itzuli da ostegun honetan, Maria Txibite lehendakariak Jimeno kontseilaria defendatu eta exekutiboak funtzionatzen duen proiektua izaten jarraituko duela ziurtatu du. Itxaso León.
2: Hala adierazi du Nafarroako gobernuak duela astebete bizi izan zuen une kritikoarekin lotutako galderei erantzutean. UPNren lege proposamen bat aurrera atera baitzen itunpeko hezkuntza blindatzeko gero abairen abstentzioarekin. Ildo horretan eta PSNren galdera bat erantzunez, Txibitek nabarmendu du gobernuko kideek neurriz kanpoko dimentsio hartu duen egoera bideratzen jakin dutela itunpeko sare horretan ikasgela kistearen inguruko desadostasunengatik.
5: Quizás alguien esta semana pasada lo ha vivido con cierta expectación, bueno, pues frotándose las manos. Pues yo siento defraudarles porque vamos a seguir, porque hay una realidad y es que este es un proyecto para Navarra que funciona, que da resultados y que nadie entendería que no siguiera adelante. Por eso vamos a seguir. Hemos trabajado por reconducir una situación que había escalado de manera desproporcionada, pero que con diálogo hemos encauzado. Por eso reivindico, como siempre, la herramienta del diálogo como el mejor instrumento de nuestro sistema democrático. Y por eso hemos ratificado que el acuerdo programático que firmamos en el año 2023 tiene plena vigencia y quienes gobernamos tenemos voluntad de seguir llevándolo adelante. Nos queda un año de legislatura y vamos a seguir trabajando intensamente.
2: Eta bazkideen arteko bileraren ondoren akordio programatikoak erabateko indarraldia duela berretsi dutela, nabarmendu du eta jarraitu egingo dutela Nafarroarentzat funtzionatzen duen proiektu bat delako. Hobetzeko tarte zabala aitortu arren, Txibitek laudorio hitzak izan ditu Carlos Jimeno krisiaren eragile izan den kontseilariarentzat.
5: El consejero de educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos con el servicio público esencial que es la educación y con la convicción de que la educación pública es y debe seguir siendo el eje vertebrador de nuestro sistema educativo.
2: Adierazi duenez, denek ikasi dute prozesu honetaz.
5: Todos hemos aprendido y sobre todo entendido que con lealtad al proyecto hay que mejorar los mecanismos internos de trabajo, hay que mejorar la interlocución para que desde el debate, por supuesto, llevemos adelante lo acordado y lo comprometido con la sociedad.
3: Bestalde, presio turistikoa kalkulatzeko eta sailkapena egiteko ebaluazio sistema bat sortzea proposatu du Euskal Herria Bilduk, ekimena atzera bota dute EAJ eta PSE gobernukideek eta jasangarritasuna lortzea nabarmentzen jarraitzen dute. Itziar Murua EH Bilduko legebiltzarkideak defendatu du ekimena osoko bilkuran eta berretsi du premiazkoa dela karga almena neurtzea turismoaren sektorearen iraunkortasuna bermatzeko.
6: Turismoak balioa sor dezake, bai ekonomikoki eta bai sozialki, baina balioa izango da soilik herritarrak euren herrietan bizi badaitezke, euren herrietan gustora bizi badaitezke eta bizitza duin bat edukitzeko baldintzak badituzte.
3: Ostegun honetan Gasteizko legebiltzarrean defendatu duen mozioa plazaratzeaz gain lakuari eskatu dio turismo eredu jasangarri eta errespetuzkoa gobernatzeko, presio turistikoaren gaineko kontrola egiteko helburuz, udalerrien turistifikazio mailaren araberako sailkapenarekin aurrera ekiteko. Zehazki Jaurlaritzari eskatzen zaio Euskadiko baliabide turistikoen lurralde plan sektorialaren esparruan sektoreko eragileekin eta tokiko erakundeekin lankidetzan turismo plangintzako estrategia bat lantzen jarrai dezala, jasangarritasuna zeharkako ardatz gisa integratuko duena, lurraldea turismo helmuga jasangarri eta bikaintasunezko gisa sendotuz. Lorea Bilbao Jeltzaleak zuzenketa defendatu du proposamen soberanistaren aurka eginez.
7: Euskal Herria Bilduk proposatzen dau hiru hilabeteko epean, karga almena neurtzeko sistema bat sortzea eta hortik abiatuta, herri eta hiriak turistifikazio mailaren arabera zailkatzea. Galdera da, zertarako, zein da benetan horren helburu praktikoa? Zer konponduko leuke gaur egun martxan dagoen estrategia integralak konpontzen ez dauana? Turismoa berez ez da arazo Eusko Alderdi Jeltzailearentzat. Turismoa aukera da guretzat.
3: PSEtik Aroa Giletek Javier Hurtado turismo sailburuaren kudeak eta goraipatu du, bere ustez, turismo eredu jasangarri, etiko eta orekatua bermatzeko neurriak etengabe hartu dituelako.
8: Y yo le tengo que decir que si algo ha demostrado el consejero Hurtado durante estos años es precisamente una visión integral y de conjunto del turismo.
3: Muruak galdera batekin erantzun die.
6: Eta hau nola neurtzen dugu? Herrietan gustora eta baldintza duinetan bizi den jendea nola neurtu daiteke? Etxe bizitzaren gaian, herri baten tentzio maila irizpide ekonomikoetatik neurtzen da, alokairuaren prezioak, errenten maila eta bar. Baina turismoaren eragina ez da soilik zenbakietan neurtzen. Herri baten egunerokoan antzematen da turismoa, bizilagunen harremanetan, merkataritzan, ostalaritzan, ohiko zerbitzuetan. Beraz, behar dugu beste tresna bat, karga ahalmena neurtzeko sistema bat. Eta hori da guk hemen eskatzen duguna.
3: Bestalde, Aiota eta EH Bilduko ostegun honetan ospatu dute lehen bilera ofiziala administrazioan euskararen ezagutza bermatzeko enplegu publikoaren legea reformatzeko proposamenen inguruan akordio bat bilatzeko bi aldeek zur jokatzeko konpromisoa hartu dute. Azaldu dutenez helburua erdibideko bide bat bilatzea litzateke talde bakoitzak bere testuari eusten badio eta beste dozainuko egiten badio emaitza orain arte bezala jarraitzea izango litzatekelako bi alderdi politikoek euskal gehiengo sindikalak eta mugimendu euskaltzaleak nahi ez dutena. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoan eta bere enplegu publikorako eskaintzetan euskararen eskagizunak baliogabetzen zituzten epai judizial andanaren aurrean, hainbat eragile politiko, sindikal eta sozialek euskara erabiltzeko eskubidearen eta zerbitzu horiek bermatzeko BTBR-ren aurkako erasoa salatu zuten, bi alderdien kontrako iritzien ondoren eta lan eskaintza publikoetan euskararen eskagizuna eta ezagutza bermatzeko helburuarekin ostegun honetan bildu dira Joseba Díez Antxustegi jeltzalea eta Markel Olano EH Bilduko legebiltzarkidea alderdi subiranistaren legebiltzarreko bulegoan. Bileran aipatutakoak ez dira publiko egin, baina bi aldeek negoziatzen jarraitzeko eta zurtziaz jokatzeko borondatea berretsi dute. Eta euskara izpide, euskarazko irakaskuntzari buruz aurrera gauzoak lortu daitezkela uste du Peio Dufo, kasteazken honetan Pol Molak eta Peio Dufo diputatuak lehendakari diren eskualdeko hizkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolatutako entzunaldian izan zen Eduard Jefrai hezkuntza ministroa, estatus aldaketa bat tarteko azterketen auzian aurrera pausoak lortu daitezkela iritzi dute. Eduard Jefrai hezkuntza ministroa Pol Molak eta Peio Dufo diputatuek kudeatzen duten eskualdeko hizkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolatutako entzunaldean izan da asteazkenean. Ministroak bilera baliatu du eskualdeko hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan lege kuadro berri baten dako hildo nagusiak aurkezteko, horren berri emandu ostegun honetan Peio Dufo euskal diputatuak agiri baten bidez. Hautetxia bertzalearen esanetan, iragarpen horrek egiazko itxaropena sortzen du hilabeteetako negoziazio eta mobilizazioen ondotik aurrerapen zehatzak espero direla berretsiz. Azterketak euskaraz egiteko zein ikastolek behar dituzten baliabideak eskuratzeko orduan tentsio handiak bizi diren testu inguruan euskal parlamentari zein euskararen erakunde publikoaren ordezkariengan itxaropena piztu dute ministroak ondoko egunetan zehaztu behar lituzkeen adierazpenek. 50 parlamentarik izenpeturiko gutun bat jaso du ministroak ere eskualdeko hizkuntzak irakasteko jartzen diren oztopo administratiboak kentzea galdetu dute idatzi horren sinatzaileek. Gaur egun Ipar Euskal Herriko lehen mailako ikasleen 145 euskaraz eskolaratuta dago. Ikasle kopurua gero eta handiagoa bada ere blokeo administratiboek irakaskuntza eredu horren garapena moteldu egiten dutela, megaineratu du Dufok.
2: Informazioaren aria.
3: Eta Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu. Israelen atzemandako global sumud ontzidiko ekintzaileak Istanbulera iristen ari dira ostegun honetan. Hakan Fidan, Turkiako atzerri ministroak iragarri duenez, Israelgo agintariek flotillako ekintzaile guztiak askatu dituzte ostegun honetan, Mediterraneo itsasoan deportazioari begira, adala abokatu taldeak baieztatu duenez. Turkiako gobernuak iragarri du datozen orduetan iritsiko direla Istanbulera. Hala, ohar baten bidez azpimarratu duenez, ekintzaile gehienak Ramongo aireportura eramaten ari dira airetik ateratzeko. Gaineratu duenez, adalaren talde legala aktiboki ikuskatzen ari da igarotze prozesua, ekintzaile guztiak salbu daudela eta beste atzerapenik gabe deportatzen dituztela bermatzeko. Azkenik, adalak berretsi du operazio osoa nazioarteko uretan legez kanpo atzematea, tortura sistematikoa, humiliazioa eta ekintzaile baketsuen atxiroketa arbitrarioa nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena dela. Aktivistek tartean bi euskal herritar Israelgo indar polizial eta militarren aldetik jasan duten muturreko indarkeria salatu dute, saihezurrak hautsita, sexu jazarpenarekin eta humiliazioekin, baita taser pistolak erabilita ere.

0: eta atxilotutako ekintzaileek jasandako humilazioak zabaldu ditu. Ondorioen inolako beldurri gabe Ben Gibir ministroak flotillako militanteekin gai badira horrelako tratua emateko zer ez dut egingo Palestinako presoekin galdetu du Nere Etxebarria Global Sumud Euskal Herriako kideak. Egoi Belategi.
1: Pasaden aste artean Gazarako bideari eusten zioten itsasontzien aurkako segaden ostean Asdodeko portura heldu ziren asteazken goizean Israelek atxilotutako Global Sumud ontzidiko 430 ekintzaileak. Gehienak Turkia bidez deportatuko dituztela zabaldu dute hainbat iturrik azken orduetan tartean Espainiako estatuko kanpo aferetako ministerioak. Kexak kexa eta salaketak salaketa badirudi aldi honetan ere inolako zigorrik gabe geldituko dela Benjamin Netanyahuren gobernua berriz ere bak ketsua zen ontzidi baten aurkako esku hartzea aginduarren nazioarteko uretan. Estatu sionistaren impunitatearen beste froga bat Nere Etxebarria Global Sumud Euskal Herriako kidearen esanetan.
2: Salaketan ez az, bueno, ba, hipokresia punto hori salatu behar dugu, ez? Alde batetik, eskuak burura eroaten dabe, ze irudiak kanporatuak izan dira, hau da, guztiok ikusi ditugu, baina beste alde batetik ez dituzte apurtzen harremanak Israelgo estatuarekin. Eta hori da bide bakarra, Harreman guztiak, ekonomikoak, militarrak, kulturalak guztiak, estatu guztiek apurtzea Ego Afrikarekin egin zen modura. Salatu, harremanak apurtu. Dirua ikutzen jakenean orduan egingo dute kasu.
1: Israelek gatibu hartzen dituenei emandako tratu txarrak aski ezagunak diren arren haserre handi eragin dute azken orduetan zabaldutako irudiek. Adalah, gobernuzkanpoko erakundeko ordezkariak atxilotutakoen artean topatutakoak aletu ditu Etxebarriak.
2: Bueno, dakiguna da atxilotutako batzuk behintzat Adala taldeko bizita edo jasan izan jasan zuten, eukizuten, Eta bai salatu dituztela gehiagiri fisiko eta psikologiko gogorrak, hau da muturreko indarkeria erabilida, sexu humillazioak, zauri larriak, badirudi batzuk saietzak be apurtuta dituztela, hiru kide ospitalera eramanak izan ziren da gero barriro atera, eta dakiguna da badirudi hau Israelgo ministroak Espainiako ministroak Alvarezek esan duelako, ba Turkia bitartez deportatuak izango direla.
1: Netanyahu bera eta Katz, Zen, Smotrich ministroekin batera zigorgabetasunarena ez ezik sionisten supremazismoaren irudirik agerikoena bilakatu da Itamar Ben Gibir segurtasun nazionaleko ministroa. Tratu txar horiek jaso dituzten irudiak grabatzea eta zabaltzea horren eredu da lehen aldia ez dela aztu gabe.
2: Arinago, arindu egin dute kanporatzea, Ze, bueno, presioak gogorragoak dira, irudiak tamalgarriak dira, baina kontutan izan behar dugu, hau da, europearrekin edo flotillan dagozen militanteekin kapazak badira olako tratuak egiteko zer esote daben egingo Palestinan dauden milaka presoekin.
0: Eta eki aldertainan jarraituko dugu, Donald Trumpek ez du presarik Iranekin eta Netanyahu menpean duela adierazi baitu. Hedabideei eskainetako adierazpenetan magnateak baieztatu du Israelgo lehen ministroak berak nahi duen guztia egingo duela. Kazetariek galdetu diote Benjamin Netanyahu kontrolatzen ote duen Ameriketako Estatu Batuetako agenda belikoa, izan ere igandean gerra amaitzeko ultimatuma eman ostean, asteartean berriro luzatu zituen akordioa lortzeko epeak. Kontra esan hauen baitan, azken baieztapena da Donald Trumpek ez duela presarik. Asteartean bertan bera utzi zuen Iranen aurkako eraso bat, Golgoko herrialde pare batek hala eskatu ostean. Negoziaketak guztiz blokeatuak jarraitzen dute. Trumpen esanetan guztiz ziur egon behar dira azken erabakia hartu aurretik.
3: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers.
0: Teheranek berretsi du zu mehatxu eta ultimatumek ez dutela inoiz funtzionatuko balizko ofentsiba militarraz hitz egin du herrialde presako parlamentuko presidenteak.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta gurera itzuliko gara, ekonomia gaiei erreparatzeko, Zimadek 2025eko atxikitzen bilana egin du 204 graduez ekonomia gaiei bestelako gaiekin jarraitzeko. Zimadek 2025eko atxikitzen bilana egin du 247 pertsona. Iragan ziren Hendaiako gunetik iaz eta 71 kanporaketa egon ziren. Horrez gain, entzunaldiak Hendaiako komisariako aparkalekuan eginiko eraikin berri batean izango direla deitoratu du, pertsonak Baionako auzitegira eraman ordez. Itxaso León.
4: 2025eko balantzearen berri emandu asteazken honetan pertsona migratzaile eta errefuxiatuen eskubideen aldeko elkarteak Baionan egindako agerraldian. Datuak edonolakoak izanik ere, gune hoien deskribapen gordina egin du. Salatu duenez, atxikitze zentro bat administrazioak pertsona atzerritarrak kokatzen dituen leku gabetzailea da beren kanporak eta plantan ezartzeko. Presondegietan ez bezala pertsonak ez daude horretxita krimen edo delituengatik, baizik eta lurraldean egoera irregularrean daudelako eta administrazioak kanporatu egin nahi dituelako soilik. Hala, elkarteak Ipar Euskal Herriko atxikitze gune bakarraren, Hendaiakoaren eta Frantziar estatu osoko zifrak eman ditu eta joera argi bat ondorioztatu du. Geroz eta itxialdi gutxiago daude, baina luzeagoak dira. Hain zuzen 2024an Hendaiako zentroa 313 pertsona izatetik 2025ean 287 izatera iraganda. Estatu osora begiratuz gero jakinarazi du metropolian 16.467 pertsona iragan zirela atxikitze guneetatik iaz, baina are gehiago itsaso Zaraindiko lurretan. Orotara, 27.568 izan ziren, baina horietako 26.520 Maioten. Itxialdien iraupenean ere aldaketa izan da, Ipar Euskal Herriko zentroko daturik eman ez badute ere, estatu mailan azken bost urteetan batez bestekoa 16.7 egunekoa izatetik 33.4koa izatera igaro da. Zimaderen iritziz horixe da pertsona gutxiago atxiki izan eragin duena. Erretentzio zentroa beti gainezka baitago. Ez du uste administrazioak itxialdira pertsona gutxiago eramateko borondatea duenik. Naiz eta epealdiak luzatu, kanporaketek ere behera egin dute. Hendaian 126 apaldu da. 2024an 86 pertsona bidali ziren eta 2025ean 71. Clara Lu Lager elkarteko kideak Mediabaski adierazi dionez, prefeturek kanporaketaren egingarritasuna ebaluatu gabe eraman dituzte atzerritarroiek zentroetara. Hala, askok 90 egun eman dituzte bertan atxikitze zentro batean egon daitekeen gehienezko iraupen eta bukaeran ez dira kanporatuak izaten. Gehiago eta luzeagoan etxi nahi duen, baina kanporaketak egitea lortzen ez duen sistema baten eraginkortasun eza ikusten du Lakierrek.
0: Eta aipatuko dugu ere, Zubietako espetxe berria ekainaren 15ean inauguratuko dute ekitaldi instituzional batekin, Lakuako gobernuko justizia saileko iturriek baieztatu dutenez. Marduteneko espetxetik Zubietako espetxera eramango dituzte presoak geroago segurtasun sailarekin elkarlanean aipatutako iturriek zehaztu dutenez. Behin utzik, Marduteneko espetxea 2027ko lehen seiekoan eraitsiko da eta jarraian Txomineneako bizitegi garapenaren bigarren eta azken fasea garatuko da 400 etxe bizitza babestu inguru eraikiko ditu. Duena. Eraizpen proiektua bisesak idatziko du eta irailean entregatuko zaio Kasa 47 erakundeari eragiketa garatzeaz arduratzen den estatuko erakundeari. Aldi berean Barne Ministerioak higiezinaren jabeak sozietate horri eman beharko dio lengo kartzela. Eraiztaren aurrekontua 4 milioi euro ingurukoa izango da. Eta oroimenari lotutako albiste bat dugu ere, Nafarroako gobernuko memoria eta bizikidetza departamenduak Luis García Lagoren gorpuzkiak identifikatu ditu. 1928ko maiatzaren 22an Ezkabako gotorlekuan izandako ihesaldi masiboan parte hartu zuen jornalari bigotarra da ihesalditik egun gutxira hiltzena. Identifikazioa memoriaren Nafarroako institutuaren, foru gobernuaren DNA bankuaren eta Nasertik enpresa publikoaren lan teknikoaren bidez lortu da. Memoria eta bizikidetza Kanpo Ekintza eta Euskara Departamentuak jakinarazi duenez. García Lago 1915ko uztailaren 15ean jaio zen Bigon eta Teixeko bizilaguna zen. 1936ko udan atxilotu zuten matxinada militarra egotzita eta urte hartako irailaren 16ean Bigon izandako gerra kontseilu batean betirako preso egotera kondenatu zuten. 1937ko otsailaren 22ean sartu zen Ezkabamendiko San Cristobal gotorlekuan. Eta orain bai, ekonomia gaiei erreparatuko diegu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastoletako langileek LABek deitutako lanuztea egin dute ostegun honetan 2023ko akordioan jasodako konpromisoen betetze faltaren eta lanbaldintzen hobekuntzan izandako atzerapenen aurrean hezkuntza saila interpelatzeko. LABek jakinarazi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 180%ak egin du bat ostegun honetako lanuztearekin, langileen esanetan jarraipen zabala izan duen mobilizazioak Lakuako hezkuntza sailarekiko gero eta handiagoa den ezinegona eta kezka isalatu ditu. Langileen aldarrikapenen oinarrian 2023an sinatutako akordio laborala dago, zeinak hainbat neurri jasotzen zituen ikastoletako langileen lanbaldintzak eta soldatako betzeko. Besteak beste, 2027ko sare publikoko ikastetxeetako langileen soldatekin paregatzea aurre ikusten zen, baina lanbaldintzak aztertzeko mahai tekniko batera eratzea ere bi sareen arteko homologaziorako lehen urrats gisa. Dena den, sindikaturaren arabera, Begoña Pedrosa buru duen saiak ez ditu bere konpromisoak behar bezala beten. LABek salatu duenez, mahai teknikoak 2025ko ekainerako amaituta egon beharko lukeen lana ez da gauzatu eta ez dago horren garapenaren arrastorik. Gainera, 2025 eta 2026 urteetako soldata egoerak ez ezkie langile guztiei aplikatu. Sindikatuaren arabera, bereziki kaltetutako artean daude aurre hezkuntzako hezitzaileak, hezkuntza laguntzei espezialistak, administrazioko eta IKT mantentze lanetako langileak, sukalde eta jantokiko langileak, garbiketa, garraio eta atezentzako langileak.

0: Eta aipatuko dugu ere, Nafarroako gobernuan krisi sakona eragin duela itunpeko sarea blindatzen duen UPNren lege bat onartu ostean, Estila sindikatuak ohartarazi du publikoan murrizketarik egongo ez dela ziurtatu garren ez dagoela ikasleak itxiko ez diren bermeri. Aitor Prieto.
1: Ostegun honetan Edabideen aurrean egindako agerraldian, Miren Uztarroz eta Raul López bozeramaileek nabarmendu dute Jimenoren kudeaketa txarrari itunpeko gelen itxiera saiesten duen arau hori gehitu zaiola, sare publikoaren kasuan ez bezala. Izan ere, ikasgelak itxiko dituztela salatu dute.
2: Komunikabide gehienek, alderdi politikoek, patronalek eta bar, ontzat eman dute publikoan etzela deus ere itxiko. Eta hori gezurra da, gaur betan hori egiaztatu dugu eskoletako zuzendariekin.
1: Uztarrozek bere partetik kritikatu du Geroa Baik eta EH Bildu kalboan utzi dutela hezkuntza publikoa.
3: Geroa Baik eta EH Bilduk jarri dute aitzakia PSNrekin ezin dela negoziatu eta aitzaki horrekin ahaztu eta alboan utzi dute hezkuntza publikoa.
1: Adierazi dute bi alderdiek hezkuntza publikoa sistemaren ardatz nagusia dela diotela eta ez dutela kontuan hartzen de ereduko ikasleen 167%-ik publikoan ikasten duela. Indar horiek Nafarroako eta Espainiako estatuko gobernuak baldintzatzeko gaitasuna dutela kontuan hartuta, Estellaseko kideek beren buruari galdetu diote, ea ezin alduten hezkuntza sailaren politika inolaz ere aldatu.
4: Informazioaren aria.
0: Eta bestelakoetan aipatuko dugu ere Tuterako instantzia auzitegiko sekzio zibileko eta instrukzioko bigarren plazaren titularrak behinbeineko komunikatutako eta fidantzari gabeko espetxealdia agindu duela ostegun honetan Argedasen emaztea hiltzeagatik akusatutako gizonarentzat. Hala jasotzen du ebazpen judizialean eta horren aurka errekurtsoa jar daiteke. Ebazpen horretan magistratuak hasiera batean gizailketaren delitutzat jotzen ditu gertakariak. Inputatuak epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubidea hartu du Nafarroako justizia auzitegi nagusiak jakinarazi duenez. Fiskaltzak auzipetua espetxeratzeko eskatu du eta defentsak berriz behinbeineko askatasuna edo alaba dagokio neurri ez hain larriak hartzea. Auzitegiko medikuaren aurretiazko txostenak dio indarkeriazko heriotza izan dela, zantzu gisa ondorioztatzen da instrukzioaren une hasi berri honetan behintzat ikertuak biktima buruan jotzeaz gain lepotik heldu zuela hito arte. Eta aipatuko dugu ere 71 urteko gizon bat atxilotu duela Ertzaintzak Azpeitian bere ekipo informatikoetan aur pornografiako 110.000 argazki eta bideo zituela Laukago Segurtasun Sailak ostegun honetan jakitera eman duenez. Iturri beraren arabera Espainiako poliziak 2011an ere atxilotu zuen gizon hori adingabeak galbideratzea egotzita eta Guardia Zibilak 2014an adingaben pornografia egotzita. Kasu honetan ikerketa maiatz honetan burutu da Ertzaintzak jakin ondoren Azpeitian gizonezko batek bere gailu informatikoetan bideo fitxategiak eta hor pornografiako irudiak izan zitzakeela. Polizia ikerketei esker susmagarria identifikatu ahal izan zuten, ustez hainbat gako eta erabiltzaile kode zituen sarean eta pedofiloek fitxategi mota horiek partekatzen eta transferitzen dituzten aplikazioetan erabiltzeko. Ertzaintzak asteartean egin zuen Azpeitiako epaitegiaren baimenarekin etxebizitzaren sarrera eta miaketa, bertan evidentziak lortu ziren gailu elektronikoetan aur pornografia zuten 110.000 artxibo inguru urekin 480 gigabaitekin. Hori dela eta gizon atxilotu zuten eta epailearen esku utzi dute. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du irudietan agertzen diren biktimak eta delitu egitatetan zerikusia izan dezaketen beste egile batzuk identifikatu ahal izateko.

0: Eta nazioartera, begira jarriko gara ere Errusiako Federazioaren eta Txinako Herri Errepublikaren arteko harremanen ardatz nagusia energia dela berretsi baita egunotan Vladimir Putinek Xi Jinpingeri egindako bisita tarteko. Bazkide estrategikoek elkarrekin duten menpekotasuna ere agerian gelditu da arlo politikoan, Moskuk isolamendua saiesten du eta Pekinek berriz bere burua bitartekari diplomatiko bezala aurkeztu. Estutuz doan harreman hautsezina nala definitu dute Txinak eta Errusiak bien arteko lotura bi eguneko bisitaren ostean, asteazken iluntzerako utzi zuen Errusiako presidenteak Asiako erraldoia. Kasu honetan, helduz osatutako segizioan da agurtu duena banderatxoak astintzen eta biziki unkituta edo gutxienez irudi hori emanez. Ez da kasualitatea, Moskuk eta Pekinek estrategikotzat definitzea uren harremana, Vladimir Putinek egindako bisitak Txina eta Errusiaren arteko auzotasun, adiskidetasun eta lankidetza onaren itunaren 25. urteurrenarekin eta bere elkartze estrategikoaren ezarpenaren 30. urteurrenarekin egin baitu bat.
1: Entzi xianghu zunzong. 平等相待, 重信守义. Независит от текущей мировой конъюнктуры и служит образцом того.
0: Elkarrekiko hitz polit, keinu eta laudorioz jositako bi egun izan dira, baina izan du bere alde pragmatikoa bidaiak energia hornidura egon baita erdigunean une oro. Errusiak Ukraina inbaditu izanak eta horren ondoriozko mendebaldeko zigorrek izugarri handitu zuen Moskuk, Pekinekiko zuen menpekotasuna nolabait ere bien arteko botere balantza Txinarantz eramanez. Estatu Batuek eta Israelek iraren aurka alde bakarrez abiatutako gerrak eta honen ondoriozko Hormuzeko itsas artearen itxierak pilota Errusiaren teiatura eramandu berriro, Txinak Iranen bere petroleo hornitzaileen nagusia galdu baitu eta. Txinaren behar horretaz jakitun, ekialde ertaineko krisiaren erdian, Errusiak baliabideen hornitzaile fidagarriaren rola betetzen jarraitzen duela ziurtatu zion Putinek Xiri. Eta ipagai bat dugu ere kultura arloan, eztanda ekainaren 5 eta 6 urdulizko futbol zelaizarrean egitekoa zen punk rock jaialdia atzeratu egingo dute antolatzaileek. Ohar batean azaldu dutenez, antolakuntzatik kanpoko azken orduko arazo tekniko eta administratiboengatik. Beharrezko lanak garaiz eta berme guztiekin amaitzeko ziurtasunik ezak behartu ditu antolatzaileak erabaki zaila hartzera, jaialdia uda joandakoan egin nahiko lukete orain hasierako espiritua eta kartela mantenduz. Era berean jakinarazi dute erositako sarrerek data berrirako ere balioko dutela, baina lehen izulketa epe bat ere irekiko dute online zein salmenta puntu fizikoetan ala nahi duenak ordaindutako dirua berreskura dezan. Data berriak eta behin betiko kartela iragartzen dituztenean bigarren itzulketa epe bat irekiko dutela ere aurreratu dute, bertaratu ezingo duten pertsonek edo joan nahi ez dutenek itzuletarako aukera izan dezaten. Azkenik, eskerrak eman dizkiete egunotan alboan izan dituztenei eta laster informazio gehiago emango dutela zehaztu dute.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta arratsaldeko 9:25 gutxi diren honetan albistegiari amaiera emateko informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Uneotan euskal errepidetan lasaitasuna gailentzen da, bestalde biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarruzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
3: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan bero gehi batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatian, bigarrenean litekena da ipar partean iparekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri, Arixurialdearen barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
0: Hauek izan ditugu ordu artekoak, baina 9:00 aurrera informazio gehiago izango duzu hemen, Naiz Irratian. Gero arte.
2: Informazioaren aria.
4: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
5: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz Irratia.
0: Gaurkoan tokiko informazioaren tartean Barakaldora joko dugu, izan ere ekologistak martxanek eta Mendialder Errontegiko auzokide elkarteak zenbait iradokizun aurkeztu dizkiote Bizkaiko Foru Aldundiko azpiegituretako eta Lurralde Garapeneko sailari. Gurekin dugu Diego Ortuzar, ekologistak martxaneko kidea, gai honen inguruan gehiago jakiteko. Kaixo Diego, arratsaldeon. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Zer moduz?
6: Ondo. Tazu.
0: Ondo Samarko, astearen gehiengo aginda, ja da, ez, segura aldiuna gailera dibidez, astegurako pozik nik uste dut denok. Gaurkoan, elkarrizketaren muinean, jakin nahi dugu zer dagoen eztabaidaren erdigunean, ez? Ikusi dugu, Arrontegiko zubia handitzaren polemika, aipatzen duzuela batez ere, baina noski, azpiegitura honek, salatzen duzuen moduan, ez dio bakarrik eragingo zubiari berari, baizik eta inguru osoari, eta lehenengo kaltetuak bizilagunak izango direla salatzen duzu, esalduko diguzu favorez pixka bat luzeago hau?
6: Bai, ezke nahi dute, ba, bost, nahi dute ampliatu edo autopista, eta eta horrekin ze, ba, bosgarren erreiaren erainaren handieto neurriak planteatzen ari gara. Eta malez, oza, dinot. Jendea horren jatzeko fasean gaude, eta gure ustez begirada globalagoa eman behar diogu proiektu honi. Kalteak konpentsatzeko ekintzak garatzerako eskatzen du.
0: Zuk, aipatzen zenuenez, bosgarren erreia hau luzatzeak azkenean herriko hainbat puntutan eragingo duela, ez? Honek azkenean ere askotan, ez, esan daiteke ez marrazten dela edo irudikatzen dela, eta tankera honetako obrek lagunduko dutela gerora ba trafikoa arintzen edo herritarren bizitza hobetzen esan dezakegu. Baina noski, Bizkaia inguruan ere sufluvialaren gainean eztabaida antzekoa da azkenean, bai, finean atzean herritarren aldeko obra bat dela esan dezakegu, baina azkenean kaltetuak ere herritarrak dira horren bueltan, ez, zein da zuek honen inguruan egiten duzuen irakurketa?
6: Bai, naiz eta, osea, así eran buques grave oso, vamos, es grave oso siur ona izango denik ba hobetzeko ba no muy muy persona Bizkaian. Eta batez ere Barakaldo es que esa proyecto honekin errepide zatiak estaltzea eskatzen du, ba esate baterako, o sea, arrazoak asko gehiago, oso importanteak izango ditu. Mm. Ba, zate baterako trafiko zara eta handiago izango da, batez ere bizi lagunek han bizi diren lagunek ba zarata asko, eta horrezatik eskatzen ari gara ba errepide zatiak estaltzean eta azpiegiturak eragindako eraikinak isolatzea. Eta batez ere ba Barakaldo, osea, errepiden ondoan ba birnaturalizatzeko planak eukitzea.
0: Interesgarria aipatu duzun hori, ez, birnaturalizazioarena, hori azkenean zer da, modu bat esan dezakegu, ez dakite, amortiguazio gune bat jartzeko bezala trafikoaren eta etxe bizitzen artean?
6: Bai, hori, eta gero, ba, korridore berde bat sortzean. Hemen, oza, bi proiektuak dauz, Tuntun eta Arrontegi mendietan,
0: bai.
6: Eta proiektu honekin, ba, lor, proiektuak indartuko lituzke, ba, proiektu hau, proiektu hauek. Eta gure ikuskundutik hori oso onari, ba, gauza onak ikarriko al ditu.
0: Gainera, azkenean, eremu berde aukere lagundu dezaketez, aipatzen zenuen zuk, zaratak bizelaguna eragingo diela noski, baina hori egian bistakoena den eragina izan daiteke, ez? Finean, trafikoa areagotzeak ere, azkenean kutsadura areagotu dezakelako ingururietan, eta baliteke agian inguru berde horiek pixka bat lausotzea kutsadura hori, ezta?
6: Bai, kutsadura murrizten lagunduko lagunduko lukeena da lukea. Orduan, oza, gure ikuskundutik, Bizkaiko Foru Aldundiak begirada globalagoa emango beharko du proiektu honi, ez da? Dinot, oza, ez bakarrik alde honak, agian batzuk ditu, baina beste dira eman, eta kontuan izan adibidez, ba hori, zarata, errepide zatiak estaltzea, abiadura mugiztea eta kontrolatua izatea, bueno,

0: telefon horiek?
1: Ba, ez, ez du, ez, ia zan da, eta horzeet egatik, badaur, badago, deidaeli bat, hau elkarrizk, esateko, gaur bizilagunak, Balakaldako bizilagunak ekartuko dira beratzi terditan etxe etako gazterrin aurrean, proiektu horren aurkara elkarrateratzea.
0: Egiteko. Aipatzen zenuen ez, azkenean proposatu dituzuen neurrien artean, aipatu duzu ez, errepide zatiak estaltzea dagoela, Zarataren aurkako asfaltoa ere ikusi dut oharrean aipatzen zenudela, eta etxe bizitza isolatzea. Ez dakit, Bizkaiako Foru Aldundiaren plan horretan, aurrekontuetan, pentsatua dagoen ez, edo jasota dagoen, bizilagunei eragingo lieken kalte horien aurrean, aurrekontuaren zati bat, kalte horiek txikitzera bideratua dagoen.
1: Bueno, orain arte ez, horrezagetik, orain arte ez, guk dakikunez, ez dago kontuan hartuta. Horrezagetik, gure ideia da, maian jarri, eta eskatzea Bizkaiko Foru Aldundiari, hori, horrelako, onelako, neurriak, kontuan hartu.
0: Zuk, ekologistak martxanetik egiten duzuen irakurketan, ez dakit, bosgarren erreiaren proiektu honek benetan Barakaldoko bizilagunengan onurakareko duen, edo agian den pentsatu ez dakit, Bilborako sarbideetan ere laguntzeko proiektu bat, agian bizilagunei begira baino gehiago, ez dakit, ekonomiari ez, goizean goizeko autopilaketak ezagunak direla Barakaldo inguruan ematen direnak, agian gehiago gondaiteke bideratuta horretara?
1: Este proiektu hau gure ikutik dago prest, Bizkaiko mugikotasun kotxez mugikotasuna hobetzeko. Ez da bakarrik Barakaldokoa edo Bilbokoa.
0: Bai.
1: Da Bizkaikoa. Baina gure ikutik askotan onelako proiektuak azkenean ez dute elbortzen nahi dutena. Da aitzaki bat. Nahi dute lortu edo betu mugikortasuna Bilbo Barakaldoren ondoan, baina ez gaude ziur lortzen dutena, zarantzak ditu.
0: Ez, azkenean, egia da, azken urteetan ikerketa dexente atera direla esaten dutenak ez, trafikoa arintzeko proiektu askok, azkenean, trafikoa areagotzea eragiten dutela, ez? Beste errei baten sorkuntzak eragiten duela justu kontrako helburua, jende askok ikusita aukera handiagoa duela bere ibilgailu propioa erabiltzeko, bere ibilgailu propioa erabiltzeko autua egiten duela.
1: Horrezegatik, ez daude, zarantzak asko ditu, onelako proiektuak lotzen dute, haiek hasieran nahi esaten duten nahi dutela lortu. Zalantzak askotan gero eta kotxe gehiago daude errepidetan, eta gero hasieran da leku batzuetan daude arazoak, eta gero mugitzen dira arazo horiek beste leku batera, o beste leku batzuetara, baina ez dute lortzen arazoak ez eukitzea, eta mugitzen dute arazoak leku batetik leku bestera.
0: Zuek ekologistak...
1: Bidez rontein daude arazo pila, lehiuan dago pila, eta Bizkaia eta Bilbon ondoan, o Bilbon ondian leku batzu dauz, arazo ia egunero arazo dikin. Baina nahi dute eza proiektu batzuk, baian nahi dute jarri, horrelako arazoak hori ekiteko. Baina guk ez daude ziur, gainera zalantzak asko ditu arazoak han egongo dira, kotxe asko daudelako, jendea gero eta gehiago mugitzen duelako kotxez, eta arazoak jarraituko dira.
0: Zuek ekologistak martxanetik ekologistak martxanetik diego barkatu

0: Pentsatzen duzu ere agian tankera honetako proiektuak aipatzen zenuen leioan, ez, sufluvia garena, azken hilabetetan asko entzun da. Azkenean horrelako proiektuak erantzuten diotela azkunde urbanistiko bati, ez duena atzea menetako ba, proiektu, eperuzerako proiektu bat izan ez denez, ba, atzean utzi dira gauzak eta azkenean partxeak bezala direla horrelako proiektuak, ez delako ba, eperuzerako politika bat egiten edo azpiegitura sortzen horrelako arazoak ekiditeko.
1: Bai, eta gainera, oza, dute bultzatzen garraio publikoak. Bultzatzen dute, ba, gero eta kotxe gehiago erailtzea, beste gure ikuspuntutik garraioa joan behar da beste ikuspuntura. No? Gero eta garraio publikoak gero eta gehiago erabili, ba, birua antzarri, ezartin dut. Baina egiten baduzu zuzubiala, edo egiten baduzu erreiak leku batzuetan, baina beste lautu batzuetan, agian pasatzen duzu momentu batean, bos erreietik bietara. Ogun ez dago, nahi duzu, zuk nahi duzu nortu, bos erreiarekin, ez gaude ziur lortzen duzu lortzen dute nahi dutena.
0: Bai, trafikoaritzea.
1: Bai, trafikoaritzen aldetik mugitzen duzu arazoa leputik bat. Leku batetik leku bestera, baina arazoak maian jarraitzen dute.
0: Bai, zuk eipatzen zenuen, ez? Garraio publikoa egia da ere azken boladan asko hitz egiten dela, ibilgailu pribatuen arloan, ibilgailu elektriko ez. Zuek pentsatzen duzu ekologistak martxanetik hau irten bidea izan daitekeela ere, edo berez sostengatzen duela atzetik datorren eredu bat, ez? Bakoitzak bere ibilgailu pribatua erabiltzea, eta garraio publikoa bertan bera geratzen dela apur bat, egia da ere geroz eta gehiago entzuten dela, ba, sektore publikoak dituen gabezien artean, garraio publikoan ere, ez dela behar beste inbertsio egiten.
1: Hoi da, kontua, oza, inbertsio asko egiten ari da, kotxeak erabiltzeko. Baina, zergatik ez da inbertitzen garraio publikoak gero eta hobeak egitzea. Eta gero eta jende gehiago garraio publikoak erabiltzea. Ez que guk guztiz kontrakan gaude. Gure ikuspuntua, garraioa, publikoa izan behar da, gero eta dirua gehiago inbertitu behar da, garraio publikoa hobea izatea, eta kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundia, beste kasu batzuetan da Gipuzkoakoa, edo Eusko Jaurlaritza, baina nahi dute jarri dirua, proiektu batzuetan, baina proiektu horiek ez dira garraio publikoak bultzatzeko. Trafiko pribatua, kotxe pribatua erabiltzeko.
0: Eskerrik asko, gako hauek emateagatik. Diego, espero dugu gaurko elkarretaratzea jendetsua izatea, eta Bizkaiko Foru Aldundiak ere pixka bat arreta ematea, zuek egin dituzuen eskakizunei bizilagunen mesedetan, eta esan bezala, mila esker tartetxo hau eskaini izanagatik gurean gorkoan.
1: Bale, eskerrik asko zui.
2: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 9ak dira, maiatzako 21 osteguna eta Naiz Irratiko eguneko azken albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. UPNek eta Nafarroako PPek Athleticen 2026-2027ko ekipazioa kritikatu dute, honek Euskal Herriaren mapa bat duelako lepoaren atzeko aldean. Bi alderdiek ikurriña batekin Euskal Herriaren mapa jasotzen duen kamiseta gaitzetsi dute, alderdi regionalista Cristina Ibarrola presidentearen bitartez aratago joan da eta hiru gutun bidali dizkie Rafael Louzan Espainiako Futbol Federazioko presidenteari, Jon Uriarte Athleticekoari eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteari. Nafarroa Euskal Herria mapa en barruan sartu duen talde bilbotarraren janzkera berriaren erabilera galarazteko. Bere aldetik, Javier García Nafarroako alderdi popularreko presidenteak Nafarroaren aurkako eraso onartezintzat jo du txurigorrien ekipazio berria. Zehaztu duenez, Nafarroa ez da Euskal Herriaren parte eta kanpoko identitate kontakizun baten barruan sartu nahi izatea lurraldearen errealitate instituzional, politiko eta historikoaren aurkako eraso zuzena da. Bestalde aipatuko dugu Espainiako polizia 19 pertsona atxilotu ditu, horien artean Bizkaiko eta Gipuzkoako gestorietako 6 abokatu dokumentu faltsuekin migratzaileak erregularizatzeko sare batean partu hartu dutelakoan. Poliziako iturriek EFE agentziari jakinarazi diotenez, desegindako sareak 5.000 eta 10.000 euro artean kobratzen zizkien migratzaileei, 4 gestoria daude tartean, horietako bat Gipuzkoarra eta gainerakoak Bizkaitarrak. Espainiako poliziak 118 iruzur kasu atzeman ditu faltsututa dokumentuekin erregularizatzeko eskaerak izapidetzean. Atxilotuetatik 6 inplikatutako gestorien parte dira, 11 atxilotu dituzte erregularizazioa lortzeko dokumentu faltsuen ustezko bideratzaile gisa eta beste bi eskatzaileak dira. Atxilotuen artean bezeroak iragartzen zituen pertsona bat dago ere. Duela bi aste inguru atxilotu zituzten guztiak migratzaileen ezoiko erregularizazio prozesuaren aurretik irekita eta hasita jarraitzen duen operazio baten baitan. Inplikatuek erroldak, prestakuntza ikastaroak, txosten medikoak eta bankuko laburpenak faltsutzen zituzten erregularizazio izapideak errazteko. Epailearen eskutzi ondoren, atxilotuak karguekin aske geratu dira epaiketaren zain.

0: Eta Euskal Herritik kanpo hiru elkarte ekologistak Frantziar estatua demandatu dute kutsaduraren aurreko ekintza faltagatik, hain zuzen Notre Aferratuz, Generations Futuz eta Bloom plataformak eraman dute auzitara estatua PFAS kutsatzaileengatik. Salatzaileek agintariei leporatzen diete 15 urte baino gehiago behar izan dituztela jarduteko substantzia kimiko horiei lotutako osasun eta ingurumen arriskuak ezagunak ziren arren. Substantzia horiek egunero erabiltzen diren produktuetan daude eta minbiziei, ugalkortasun nahasmenduei eta immunitate sistemari eragindako kaltei lotuta daude. Salaketak auzitegiari eskatzen dio PFAS isurketak ingurumenara ahalik eta azkarren kentzeko agintzea eta kutsatzen duena kordaintzen du printzipioan oinarritutako mekanismoak aplikatzea deskontaminazioaren eta osasun arretaren kostu handiak finantzatzeko. Frantziako estatuak kimikaren aranean Liongo hegoaldean hautemandako kutsaduraren aurrean duen erantzuna ebaluatzeko Nazio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen Kontseiluak 5 kontalari berezi izendatu eta astebetera emanda ekintza judiziala.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik ere informazio praktikoari erreparatuko diogu eta aipatuko dugu ez dugula aparteko ez beharrik nabarmentzeko euskal errepidetan lasaitasuna uneotan. Bestalde, biharko eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarruzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da, arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan berodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lentzatian, bigarrenean litekena da ipar partean iparekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maksimoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arrixurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Hau izan dugu eguneko azken albistegia, baina bihar goizeko segitatik aurrera informazio gehiago izango duzu entzungai naiz irratian, eskerrik asko uinen beste aldean egoteagatik. Bihar arte.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.
3: Utarregiri omena egin nahi nioke.
4: 1976ko maiatzaren 22an Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. Egun hartan euskararen geroa zitzartze gogangarria egin zuen Ricardo Arregik.
3: Martxa honetan ez baita izango euskaraz hitz egingo dutenik.
4: Ostiral honetan hitzaldi eta omenaldi ura gogoratuko dituzte eta Naiz Irratiak zuzenean eskainiko dizue.
3: Inork ere ukatu ezin dezakena da, estatu baten bitartez bakarrik zapatuko dela Euskal Herria eta euskera.
4: Euskararen eta artearen Usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Ostiral honetan 6:00 hasita zuzenean Naiz Irratia.
3: Euskal Herria.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Denon ahotan da bilen gaia da, eta aldi berean denoi korapilatzen zaigu. Turismoaren eragina salatzen dugu gure hirietan, baina aste santuko oporra hauetan guk ere hegazkin bat hartu dugu edo aste bete pasa dugu autokarabanan. Bidaiatzearen auziak arantza asko ditu, eta akaso turismoaren lekualdatzearen eta bidaiatzearen arteko aldeen inguruan hausnartzeko unea dugu. Beharra. Bidaiatzea eta idaztea eskutik helduta doaz, Fito Rodriguezen kasuan, Naiz eta Garako kolaboratzailea, bidaiaria, idazlea, gauza asko. Gabon, Fito.
2: Berdin, berdin.
1: Finlandian, Islamabaden, Palestinan, Norvegian, Vietnamen, toki askotan egon zara eta toki bakoitzetik liburu bat besazpian itzuli zara. Azkenekoa, gaur mintzagai izango duguna turismo hutsala da eta bidaiatzeko modu propio baten isla da. Egiten duzun bakoitzean, bidai bat egiten duzun bakoitzean, liburu bat iristea hueltan.
2: Ez beti, hor badazkatzen bai toki, adibidez, Kaukaso inguruko dena, bai Armenia eta gero beste aldetik Georgia eta parte ura, adibidez, asko maite dut, eta gainera euskararekin eta gure kulturarekin harreman oso zuzena daukate, eta hortaz bintzatez dut oraindik zer idatzi, baina esan behar dut, idazteak balio didala gehien batean berreskuratzeko bizitutakoa. Eta adibidez, liburu honekin eta aurrekoekin ere bai, beti idazten dudala nik aldez aurretik ezer tokian inolako oharrik hartu gabe. Normalean jendea dijoa selfieak egiten eta argazkiak eta hola, nik ez dut ezer idazten eta bueltan saiatzen naiz gogoratzen eta hortik tiraka oroimena landuz egiten dut egin berrekoa. Nolabait ikuspegi prusiarra izango litzake zentzu hortan de Proust, Marcel Proustena La Ressage de temps perdu idatzi zuenean, noski denbora galduaren bila, baina bila hori itzulita dago gurean, baina da Ressage, alegia da ikerketa. Orduan neri balio dit hola idazteak berreskuratzeko bizitutakoa eta horretaz ere gogoeta egin alizateko, zeren, claro, Virginia Woolfek ere esaten zuen, gure memorian gordetzen ez denak ez dula baliorik. Mm-hmm. Eta horregatik gana aipatzen dut hasieratik utzalkeria gure eguneko pensamendu eguneroko eta pensamendu garaikidearen utzaltasuna, ez? Alegia, tokitara juten dela azelerazio prozeso baten ondorioz gero gogoratzeko aukerari gabe. Mm-hmm. Gogoratzen diren gauzak bakarrak dira nolabait irudietan argazkien bidez eskuratu direnak, ez? Baina haiek ez dira benetan ikasketarako bideak. Eta ni saiatu izan naiz beti zerbait ikasten bidea joietan. Eta gero horri bidea emateko idatzi egiten dut. Hori da nire modua ikasi ahal izateko eta berreskuratzeko bizitutako idaztea.
1: Kasik-kasik bi aldiz bidaiatzea da, ez? Lehenengoa fisikoki eta bestea mentalki.
2: Bai, baina ez da bakarrik birritan aritzea bidaian. Nik uste dut gure zibilizazioarekin bat dijoan ariketa bat. Alegia, gure literatura sortzen da Odiseoarekin. Odiseo grekeraz edo Ulises latinez, ez? Eta zer da Odisea edo zer da Ulisesek kontatzen diguna? Bere bidaia, ez? Osea, bidai bada. Orduan, literatura bidaiatzeko modu bada, egia da, eta bidaiatzea ere literaturarako lotura ere bada, aukera ere irekitzen du. Eta gure zibilizazioen oinarri-oinarrian hori dago. Alegia, Odiseok bidaiatu egiten du kontatu alizateko. Eta birritan ibili beharrean da nola baiteko bersortze bat. Mm-hmm. ez da bizi duguna bakarrik, baizikan eta norberak sentitu duena behar den bezala erabiltzea gehiago ezagutu ahal izateko. Mm-hmm. Ez? Prustek adibidez kontatzen du, ba, behin bere lagunen bila juntzala eta zai zegoela eta konturatu zen oso pozik zala eta hasi zen, bueno, bere buruari galdezka zergatik oten nagoen horren pozikan. Eta ordun konturatu zen sartzean, lagunen bila juterakoan, sartzean, ba, zapalduzula, ba, arlauza bat, nolabait mugituta zegoela, eta ordun sentituzun, hain zuzen, Venezian zegoenean, sentituzun balantza bera. Hor itxason, barne itxason lakuan, Veneziako lakuan zegoela, ez? Eta ordun, sentimendu horrek eragin zion sekulako ondo eza, sekulako, baina era berean postasuna ondia. Erdi zorabiatua, baina berreskuratze horrek eman zion ba, alaitasun bat, ez? Ordun, hasi izan idazten horri alegia bidea emateko. Nolabait oharkabean pasa diren eta nolabait postu egiten gaituzten egoera hoiek berreskuratu ahal izateko. Mm-hmm. Eta hori da nik egin nahi dudana liburu honetan eta besteetan bai. Mm-hmm.
1: Zentzu horretan ere eta orain hasiko gara, turismo hutsala hitz egiten, baina bueno, aipatu duzu beti kanpora joan zarenean ez duzula idatzi gero bueltan, baina Euskal Herrian zehar bidaiatzen ibili zarenean ere idatzi egin izan duzu. Zuk uste duzu badagola gaur egun olako obsesio bat bidaiatzea kanpora joatearekin derrigorrean lotzen duguna?
2: Nik egin nun liburu bat Auña izenekoa. Eta, bueno, hor bukaeran aipatzen dut mendian ezagutu ditudan ba, mendi ibilbide ezberdinak, ez? Himalaian ibilitakoaren ondoren eta Alpeetan ibilitakoaren ondoren eta berdin Dolomitak edo lehen aipatutako Kaukas. Bukaeran zea esaten dut. Azkenean gure mendietan dakat nik kabia, ez? Eta beste toki hoietan aukera izan dut ezagutzeko, gero hemen gozatzeko izan ditudan bideak, ez? Alegia, nik uste dut gure espeziea, homo sapiens ona iristeko, ba, Afrikatik atea zala eta bidaiatzen ibili dela orain arte. Eta bidai horiek direla medio sortu da evoluzioa. Eta gera, garena, baina, claro, toki bakoitzean norberak sustraiak hartzen dituenean loratu egiten da adierazteko modu berezi bat. Eta adierazteko hori da niretzat gure hizkuntza. Idazten dut euskeraz, ez? Eta ordun horrek ematen dite aukera behar bezala formulatu ahal izateko edozein tokitan nagola ere ba sentitzen dudana. Baina berriro diot, gehiago ibiltzen naiz oroimenarekin eta handik tiraka unean uneko eta tokian tokiko erreferentziak aipatzen baino. Pentsatzen dut azkenean ezaguera ibilbidea ere badela, eta ezagutzeko egin behar direla ariketa batzuk. Niretzat funtsezko ariketa oroimenak ardazteko edo bere arrastora eramateko funtsa da hizkuntza eta literatura.
1: Eta, bueno, leku aldatze hoiek aipatzen ari zinela, zuk liburuan bertan ere hausnartzen duzu adibidez migrazioa eta turismoaren arteko alderaketaz, ez? Eta hor elementu desberdinak proposatzen dituzu edo jartzen dituzu aurrez aurre, ba migrazioan denbora askoz geltuagoa dela adibidez, eta turismoan denbora bizkorragoa dela, hori oso polita iruditzen zait, edo migrazioa biziraupena dela neurri batean eta turismo aldiz plazerra, hor badago, bueno, talka bat, ez?
2: Bai, baina biek dakaten unbait gure munduarekin lotuak era bai, osea, azkenean bidaiatzea konsumo mota bada eta horrek ekartzen du mundua eta baita ere natura bihurtzea merkantzia, alegia erosi daitekeen zerbait, eta migrazioarekin suertatzen da baita ere ba, ekonomiak bultzatzen duela ibilbide behartu hoiek, ez? Orduan, bai, bi nolabait osagarrik edo kontrajarriak dira neurri berean, alegia kontraesaen bada, biek dakate ibiltzeko beharra, baina batzuek egiten dute kapitalismoari bidea ematen modu batez, alegia konsumoaren bidez, eta besteek bi ekonomia dela medio bilatzen modu bat nolabait saldu ahal izateko bere lan indarra. Ez? Orduan, kontrasan hoietan aurkitzen dugu lehen esaten genuna. Ezaguera, alegia, ezin da ezer ezagutu kontrasanik gabe. Eta, bueno, azken bidaia egin dudana aurten hasieran

0: lotu egiten da. Baina eske turismoaren gaia da uroboroa, alegia izatza jaten duen arraiak, zirkulo bat edo zirkulo horrekin batea, pues esan genezaken sorgin gurpila, eso nola baiteko, alegia kontraesana edo sorgin gurpila edo uroboroa edo broma makabroa zein da. Gu bagoaz nun baitera zerbait ezagutzea miresgarria delako, oso ederra omen delako esan digutelako. Eta beraz, juteak badu bere esanaia, zerbaiten bilagoaz, ederra delako. Baina jutearekin batera izorratu egiten dugu. Alegia, turismoaren paradoja hori da. Osea, alde batetik angoaz zerbait ezagutu nahian, baina juteak berak apurtu egiten du sarma eta toki horrek zuen funtza, ez? Orduan, ezaguera bera galdo egiten da bidean. Eta hori da broma edo blaga, esaten duten bezala, edo eskaz hori, eta hortan gaude murgilduta. Orduan, nik nahi noen liburu honekin nola baiteko meditazio bat egin horren inguruan. Eta nora jun, pues hain zuzeren antipodetara. Antipoda gureak dira, Zelanda berria da, gure antipoda. Eta ara jun nintzen, horregatikan, hiri eta landa paisaiaz antipodetatik daka azpi izen buru nere liburuak, ez? Zergatik hiri eta landa paisaia? Horretaz galdetuko dezu edo nahi dezu?
1: Bai, baina segi. Arilkatu.
0: Zelanda berria iristerakoan, hor Wellington da hiriburua, hor dago Tepapa izeneko Museo Nazionala. Eta Museo Nazionalaren sarrera dago alako margo bat, alako Marcus Kingek egindakoa, eta da ongi etorri Zelanda berrira. Orduan, margo handi bada, kartel moduko bat, eta hor ikusten dira Zelanda berriko mendiak, adibidez Alpe neozelandarrak, ikusten da hango abel eta landaretza, nekazaritza, ikusten dira hiriak eta halako mapa moduko bada, eta era berean turismo kartel bat da, era berean, ez? Claro, horrek erakusten diguna, horrek berak nolabait estali egiten du Zelanda berria zala Aotearoa. Alegia, ez dala Europa. Alegia, hor maoriak zeudela. Beraz, beste hizkuntza bat zegoela, eta beste kultura, eta beste herri bat. Beraz, hiri eta landa paisaia izeneko margo horrek erakusten duenarekin eskutatu egiten du egoera kolonialista eta konkista. Europak egindakoa. Hain zuzen, erakusten digu Europa bera Zelanda berrietan. Eta izilarazi eta eskutatu egiten du Aotearoa. Maorien herria. Orduan, hori izan nik azaldu nahi nuena hasieratik. Alegia, turismo utzala da zergatik, zeren hiri eta landa paisaia izeneko ongi etorrirako Wellington Museo Nazionalen ematen diguten lehenengo sarreratik erakusten digute toki guztietan aurkitzen dana, eta da hain zuzen europar estiloa bizi ahal izateko. Eta horrek berak eskutatu egiten du kolonialismoaren historia. Eta hortikan abiatzen da nire idazkia.
1: Zuk zeu diazulako momentu batean, ez? Turismoa bera kolonialismo berria dela, ez? Edo tresna berri bat dela.
0: Bai, baina ez bakarrik tresna berria, baizikan eta horren da zabaldua momentu honetan, ezen ezinbesteko bihurtu dala nolabait ekonomian eta bizi moduetan bizi ira

0: un bizirauteko. Alegia, Espainia adibidez esaten da, Europa osoan ekonomi datuak esaten digute beruntza dijoala azkundea, ez? Azkuntza txikiagoa izango dela, Espainian izan ezik. Espainiak aukera du azkunde ekonomikoarekin segitzeko. Bi tapiko, tazakizere tala. Baina azten zera behiratzen, eta zer da Espainiaren azkunde ekonomikoa? Turismoa. Osea, turismoa bihurtu da ezinbesteko erramenta egungo bizimoduari heldu alizateko. Garai batean, manifesto komunista idatzi zenean, Marx eta Engelsek esaten zuten, mamu bat dabil Europan zehar. Eta mamu hoie ziren proletargoa. Eta zer zan proletargoa? Bain zuzen ere, ezer etzuena. Prole, besterik ez, prole zer zan, seme alabak. Ez? Baina ez zuten erramientarik, ez zuten indarra, zuten bakarrikan lanerako, eta gero beharrak, alegia, familiak. Horregatik zeran proletargoa. Baina proletargoa zan, hain zuzen ere, kapitalisten kontrakoa. Kapitalismoen ukapena. Momentu honetan, kapitalismoa oinarrituta dago turismoan. Eta mamu berri bat dabil munduan. Bere garaian proletargoa zen bezala, oraingo mamu hori da turismoaren azelerazioaren kontra azaltzen ari diren mugimendu ezberdinak, tokian tokikoak. Mugimendu ezberdin horiek dira turismoaren ukazioa. Eta beraz, hemen egungo kapitalismoaren garapenerako aukera bat, zeren haien bidez berreskuratu egiten da galdutako tokian tokiko bizitza kudeatzeko aukera. Zeren normalean, eguneroko bizitzan turismoak, eta gaina turismo globalak, eta beraz, enpresa haundiak, haiek antolatzen dituzte tokian tokiko jardunak. Berdin Senegalen edo Donostian antolatu egiten da turismoen arabera. Orduan, turismoaren aurka sortzen ari den mugimendu berri hoiek dira manifesto komunistaen garaian bezala, mamu berri bat, kapitalismo garai nolabait garaikide hori gainditu alizateko. Eta nik uste dut hori importantea dela, benetan sortzen ari delako mugimendu berri bat eta kaso inberza jola.
1: Hor, mugimendu horiekin, bueno, alde batetik, herri mugimenduaren igual kontzepzio klasiko bat daukagulako, baina zuk adibidez hemen, bueno, turismoari buruzko saiakera politiko bat egiten duzu, baina azpimarratzen duzu saiakera literarioa dela, idatzi egiten duzu. Eta badira hor, pare bat adierazpen arreta deitu didatenak, eta lehenengoa ala diozu. Turistaren begiradak dakarren amildegi subjetiboa dela gutxien ikertu den alderdia, turismoaren aurkako borroka edo ezagutza horretan, eta bigarrena fenomeno turistikoari buruzko gogo eta literaturaren ardatzetatik ere egin behar dela. Eta gustatuko litzaidake horretan sakontzea apur bat.
0: Ados. Orain arte esan dudanaen arabera argi dago turismoa dagola kapitalismo garaikiarekin lotura erabat lotuta eta lotura dakana, baina hori da ikuspegi objektibo bat. Nik honekin heldu nahi izan diot ikuspegi subjektiboari. Alegia, halako bidai azeleratu hoiek nola utzalak bihurtzen ditun norberaren esperientziak, bakoitzaren ikasteko grinak, eta azkenean toki guztietan gauza berbera ikusteko beharra zabaltzen den. Alegia, toki guztietan, jendea dijoa, toki, ze tokitara, ba, Starbucks edo Zara edo alako denda konsumo edo nungoak diren hoietan. Eta hoiek, dauden toki guztietan, ikusten baldin badego ere, hori izan daiteke, hau, nolabait aztertuta ekonomiatik modu objektiboan, baina subjektiboan horrek kontzientzietan eta nolabait limurtzeko edo sorpresa hartzeko aukerak eta gauza berriak ikusi ahal izateko, nola kamustu egiten digun mota horietako bidaiek. Alegia, bagoa Zelanda Berrira demagun eta dena ingelesez egiten dugu. Eta ez gera gauza izaten ulertu ahal izateko eta zentzu hortan esaten duen literarioa ezagutu ahal izateko eta ulertu ahal izateko hango literatura nola egin den. Hango jendeari ez diogu hitza ematen. Ez diogu hitza ematen haien hizkuntzan. Ez dugu ezagutu ere egiten, Eta hori da kaltegarriena. Alegia, probestea, ez profitatzea, aprobetzatzea aurrean daukaguna ikusteko. Alegia, lehen esaten duna hiri talanda paisaiarekin. Beti ikusten dugu zerbait, baina ikusten dugu horrek izkutatu egiten digu hor azpian edo atzian dagoen egoera. Ez? Orduan esan dezakegu, bai, hori da, ez dakit, glaziar bat, izenagakana Cook glaziarra. Baina hori oroko hau da. Edo hori da mendi bat oso importante eta ematen diogu bere ingelesezko izena, ez? Eta ez bertakoek ere ematen diote beste izen bat, ez? Orduan, nik liburu honetan saiatu naiz sakontzen horretan nolabait turismo utzalak dakarren galera subjetiboa, eta hortarako saiatu izan naiz hitza ematen bertako poeta eta bertako idazlei. Orduan, hemen ez frantsesez eta ez espainolez eta ez euskeraz ezagutzen ez ziren alako poeta batzuk ekarri ditut gurera. Batipat, Tauare adibidez edo Otere bezalako artisten lanak, ez? Importanteak dira, zeren haiek sortu zuten bere momentuan 70-garren hamarkadan sortu zuten nolabaiteko mugimendu zea alternatibo bat, jasartuak izan ziren, hoiek pantera polinesiarrak jarri zuten martxan, eta horrekin batera hemen ez doka mairu edo ikastolen mugimendua izan zen garai beretsuan 70-garren hamarkadan hasi zituzten hoiek zirela medio sortzen hango ikastolak, hango hizkuntzen aldeko mugimenduak eta hori dena. Ez? Orduan, subjektibitate hori eta literaturaren bide horri ere tokia eman izan diot honetan.
1: Baize, entzuleari azalduko diogu, zuk liburuan zehar turismoaren edo egungo turismoaren ondorio ekonomikoak, linguistikoak, ekologikoak aipatzen dituzu, baina aldi berean referentzia eta kontakizun mordoa dago, eta okerrezman abiltzu gainera, kasu honetan liburu honetara ekarri dituzu, baina aurrez ere euskarara ekarriak zenituen hainbat olerki, eta ezakit apur bat ondare literario horretatik zuk ere Zelanda Berriaren zer irudi atera duzu, no? Da, nik galdetzen baizut zuretzat nolakoa den Zelanda Berria edo nolakoa den herri maoria, akaso zehatzago, ezakit zer nola laburtuko zenuken ondare hori?
0: Bai, haiek esaten dute beren beren harremana ingurukoarekin dala kaitiakita izeneko hitz bat, ez? Eta hori lehen esan bezala, ba, tuarek ere landu egin izan du bere poesian. Baina zer da hori? Ba, izarren hautza egun batean bilakatu zen bizigai, hautza hartatikan noizbait gina dugu ernai. Ez, alegia, ikuspegi existenzialista hori guregan, ba, adibidez ez doka mairuk, eta edo Xavier Letek, edo zeak ekarri zigutena, hori da beraiek eskaintzen digutena. Orduan, haiengan ikusten dugu gu, baina beste modu batez. Hori, bueno, poesian Rimbaud esaten zuen je et un autre, alegia ni da beste bat, ez ni naiz beste bat, ni da beste bat, orduan aurkitzen dugu gureak bezalakoak, baina gureak ez direnak, eta ulertu dezakegu, eta hori da egin behar deguna, hurbiltzea alde neurrian, ba, gure esperientziaren bidez, eta gure esperientzia azkenean zer da, ba, hain zuzen ere, kolonizaziotik atera alizateko hartu ditugun bideak ere beraiek hartu dituztela aintzakotzat hartzea. Eta horren bidez, bat egitera haiekin, aldez aurretik jakinda, beraiek ez direla gu. Eta beren bidea dazkatela, eta beren beren bizitzeko modu zeharo ezberdinak, adibidez, beraien hizkuntzaren berreskurapenean ikuspegi komunitario kulturalak askoza zindartsuagoa da gurean baino. Horrek zerekar lezake? Ba, ba inzuzen ere apartei da. Osea, benetan britaniarrak eta maoriarrak bi komunitate zeharo ezberdinak dira. Hori ez da gurean gertatzen. Ba, beraientzat bihurtu da hori trinkotzeko, komunitatea trinkotzeko eta hizkuntzari ere eusteko aukera bat. Guk ez daukagu hori. Guk daukagu beste sistema bat, baina guk ikasi dezakegu haien gandikan ere bai. Eta era berean, gauza gara, ba nolabait aparteidego eroiek salatzeko, beraiek dakatena. Baina hori, berai, guk salatzen degun aparte hori bera da haien indargunea. Eta gure makalgunea. Guri falta zaigu hain zuzen ere, aparte idez dagolako, ez, bueno, badakigu euskararen kontra ze gauzak egiten ere diren, eta bar, eta betidanik, eta gero eta gainera, gero eta nabarmenagoak dira, ez? Gero argiak egindako lanei esker, gero eta nabarmenagoa da, ba, bueno, euskararen kontra oraindik ere egiten dituzten kanpaina prestatuak eta zanaidet eta antolatuak eta zeak horiek. Baina hala ere, gurean, apartei degoera hori ez izatea da makalgunea. Eta haientzat, naiz eta hori zalagarria izan, indargunea da.
1: Aldiberean, gero momentu batean aipatzen duzu, ez? Agian apartheid horren reakzio bezala edo alako ustezko nortasun berriztatu bat saiatzen ari direla hor generatzen, ez? Baina aldiberean egiten dena dela nolabait kolonialismo hori izkutuan gelditzen ari dela eta zuk problematikotzat ikusten duzu, zer da gertatzen ari den hori?
0: Bueno, horrek arlo ezberdina dazka. Hasiera batean, bueno, britaniarrek iritsi zirenean aruntza, eta britaniarrek diot ez ingelesak, zeren berdin irlandarrak edo eskoziarrak edo zeak, eta bakoitza bere aldetik, beren kultura zearekin, eta hor juten baldin bazera tabernaz taberna, bata da irlandarra, besteak eta ingelesekin ez dute zer ikustekorik, eta alakoak, ba, iritsi zirenean, ba, txikitu egin zituztenan zeuden zeak bertako kultura gehiena, hizkuntza barne. Baina naiz eta bertakoek horren aurrean beren trinkotasunari eutzi eta hasi berreskuratzen beren hizkuntza eta beren kultura, nola esango nukenik, Britaniar izateari utzi behar izan diote azken bolada honetan. Zergatik, alde batetikan Europan sartu zelako Erresuma Batua, eta ordun Europako merkatutik kanpo geratu ziren hoiek. Leno, beren produktu funtsezkoenak, ba, hain zuzen, artilea, esnea, eta gainerakoak, ja, ezin izan zioten saldu Bretaña diari, eta ez da Europari ere. Ordun bilatu behar izan zuten beste bezero bat, edo beste bezeria, eta bezero funtsezkoena bihurtu zen Txina, eta orain harreman komertziala handiena dakatena da txinatarrekin. Alegia, esne gehiena Txina eta ekonomia txinatarrekin batera dihoa. Bide batez esan da, antzeko gauza gertatzen ari da Afrikan, eta adibidez, orain ikusi dudana Senegalen antzekoa da. Dakarren dagoen museo nazional handiena txinatarrek egin dute. Baina, bueno, alde honetara junda, Leno, britaniarrak omen ziren, eta gero zeuden, aparte zela medio, bertakoak. Baina, britaniarren erreferentzia zegoen. Baina gero, britaniarrek izateari utzi behar izan zioten, behartuak, baita ere, jatorri europarrekoak ere. Orduan, ari dira orain, nolabait, Zelanda berriaren izaera berria egin nahian, biak nahaztuz. Ze gertatzen da? 70. hamarkadan sortu behar izan zituzten hizkuntzaren aldeko eskola berriak eta ez dakizer eta hola, maori era funtzionatzen zirenak, eta orain planteatzen ari da hori eskola guztietan sartzea. Baina, beti ere, ingelesen menpean. Alegia, esaten diote, ingelesa sarte behar dutela, bai ala bai. Leno egin zuten horri eutxi, eta maori erazen zuten, eta aurre egin zioten, eta hasi zan egoera berri bat. Alegia, soziolinguistikoki, lortu zuten trinkotzea beren komunitateak eta hizkuntzari bidea ematea, literatura bat sortu zen. Baina garai hartan aparteidean ziren. Orain berriz, Zelanda berriko izaera berri bat sortu nahi dute denak nahaztuz, baina noski bigarren mailako hizkuntzak eta kultura hartzen dute maori errena. Eta esate dute, bai, sartuko dugu maoriaren hizkuntza gure eskola publikoetan, baina ikas dezaten ingelesez, ez maorieraz. Eta maorieraz sartzen baldin badute, bigarren hizkuntza bezala. Nik uste hori hemendikan ere ulertzen degula ondo. Baina, bueno, hori ere esan beharra zehola.
1: Horregatik, hain justu, esan behar nizun, bueno, kontrakoaren bila ez, edo antipodetara joatea erabaki zenuela, eta ezakit gero bueltan hausnarketa zen hain desberdinak ote garen, edo oso berdinak, edo ze hausnarketarekin itzuli zinen.
0: Bueno, nik uste dut norberak bere bidea aurkitu behar dula. Ez? Eta orain adibidez komentatzen ari ginen gizartea lotzeko funtsezkoa izan da historikoki erlijioa, ez? Alegia, hitzak berak esaten du religare, alegia berriro lotu denon artean, denok munduarekin, denok jainkoarekin, denok, osea, lotura ematea denari, hori da erlijioa, religare hori, ez? Adibidez, Zelanda Berrian erlijioa bihurtu da errugbia, ez? Osea, hor zera, bertakoak eta kanpotikan jundakoak denak bat egiten dute rugby onena munduan, All Blacks, ez? Eta oso importantea izan da, bere papera baita ere, adibidez, beste apartei egoeraren kontra borroka bidean. Adibidez, Ego Afrikako borrokeen kontra ere, errugbilari horiek ibili ziren. Eta ez zuten onartzen, Ego Afrikara jutea apartei zegoen bitarten, eta lasen, haiek ziuden religatuak, denak batera, ez? Eta, ordun, erligio mota horiek sortzen dira, ez? Baina erligioak ikusten dugu orain zer gertatzen ari den munduan, eh? Zer diran zionistak, zer diran musulmanak, zer diran katolikoak, zer diran alegia. Ari gera berriro ere bueltatzen erligio klasikoetara eta hori dela medio lortzen dugu gure gizartea, gure jendartea berriro elkartzea, edo sortzen ari dira erligio berri batzuk demagun turismoa bera, alegia, edo guzkiaren gurtzaileak, ez? Junin beharra dola beti ondartzetara eta zehara egiteko otoitza, baina bai egoteko beharrezkoa delako, ez? Edo estetika dela medio, edo zeakoak. Orduan, ikustea toki guztietan antzeko gauza gertatzen direla, baina toki guztietan ere ezberdintasun puntuak ere egon badaudela, funtsezkoa da norberak bere bidea aurkitu ahal izateko. Azkenean bideak zer dira? Pues edo mapetan lortzen dugun zerbait, edo baina ja momentu honetan baita GPS-arekin ere ematen diguten undikan norakoak, ez? Orduan, bideak ez dira benetan mapak edo GPS-en azaltzen direnak. Bideak dira norberak egiten ditunak, eh? Eta hori da bilatu inberra dagoena, norberak bere bidea.
1: Funtsan ere bidaiaren esperientzia birpentsatzeko behar bat ere badagoela, ez? Kontua da nola reformulatzen da hainbeste algoritmo eta Google Maps eta hainbeste estimulo eta bidea markatzen digutenean nola birpentsatu bideiatzearen ariketa.
0: Bai, horre liburuaren bukaeran ez dakit iritzi zaren, ez dakit norbait ere iritzi ote den bukaeraraino, baina horre aipatzen dut Ile de Villiers eta Monet eta bueno, aipatzen dut baita ere Proust garaiko margolariak, ez? Zergatik, zeren hoiek hasi zirenean margotzen, oso modu deitoragarrian deitzen zioten denetatik, ez zutela nolabait ez zutela behar bezala islatzen ikusten zana, ez? Ordun horregatik deitzen zioten impresionistak. Osea, modu esan bezala, irain moduan, impresionista. Hauek egiten dute, eta hori izan zen, ikusten, berdin da, edo zen gauza, Ile de Villiers, edo Labre, edo zeakoa, ikusten zen, eguzkia sortzen zala, eta alako pelota moduko bat, gorriska, alako grisa zen laino artean, ez? Orduan, impresionistak, osea, impresioak, saiatu ziren gorpusten, islatzen eta margotzen, ez? Eta orduko kritiko guztiek jo egin zioten, ez hauek ez dakite margotzen, egiten dute impresioak eman eta impresionatu nahi dute, baina ez dira gauza, ez dute abileziarik, eta ez dute ezer ekartzen. Hain zuzen ere hori izan zen haien ekarpena, ez? Alegia, berreskuratzea bizitutakoa, berreskuratzea esperientzia. Eta orduan, Proustek eparra egiten zuen Ile de Villiersen ingurun, jendea zijoala Parisetik ikustea impresionistak nun elkartzen ziren. Eta Ile de Villiersera jutea ikusteko impresionistak nun elkartzen ziren, horrek ez zuen ezertako balio. Zeren, haiek ez zuten islatzen toki bat, baizik eta toki hoietan lagunekin izandako harremanaren sensazio hura, sentitutakoa, ez? Ordun, hori da berreskuratu inberra dagona, sentitutakoa, alegia, baretasuna eta ez azelerazioa. Hori izan Goethek ere planteatzen zuena, ba, bere bidaietan juten zenean Austriara eta batipat Italia aldera juten zenean, ez? Goethek badaka ba, liburu oso bat zeari buruz, Italiako bidaiei buruz, eta horretan ja garai hartan aipatzen zuen mundu lasterra bazetorrela. Eta aipatzen zuen baretasuna behar zala sensazio horiek berreskuratu alizioteko. Kontuz, honekin ez dut aldarrikatzen ikuspegi aristokratikoa garai batean izan zana. Denbora pillo bat izatea bidaiak egiteko eta badakit, jendeak lan egiten dula, denbora gutxi dagola eta denbora gutxi horri alik eta etekin gehien atera behar edo atera nahi diotela. Hori ez dago dudarik horrekin. Baina horrek ez du esan nahi, berez bidaia lasterra izan behar denik, eta ez dala, nolabait, pausatu behar norbera, ba, hain zuzen, berreskuratzeko bizitutakoa. Eta hori da, azkenean liburu osoan zehar, hasiera batean, zea, bertako poetekin eta bukaeran impresionistei kaso eginez, ba, hori da aldarrikatzen dudana.
1: Ba, bueno, akaso entzuleren bat, honezkero, ba, lanera itzuli behar izan delako aste honetan, eta sufritzen dago, eta ja dago, udako oporraldi horretan pentsatzen, akaso gaur izan dugun solasaldiak lagunduko dio pixka bat, beste norabide batean begiratzen. Hori bai, Fitu, aipatuko dugu, ale asko ez direla gelditzen, liburuarenak, baina ordea, oraindik norbaitek, ez da bai darako gogoa baldin badu, aste honetan Hernanin aukera izango duzuela, ez da?
0: Bueno, izango dugu, maiatzaren 18 eta 19 AEKako ikasleekin mintegi bat bi egunetakoa liburuen inguruan. AEKan, bueno, ja, nahiko ondo irakurtzen dutenak eta hola, ez? Orduan elkartuko gera horren ingurun, bai. Eta bueno, beste zenbait tokitan ere bai aukera izan ezkero, baina bai, hau da momentu batean sortutako lan bat hain zuzen ere berreskuratzeko egindako bidaia, eta orain ari naiz adibidez Afrikatik bueltan bukatzen hango poeten antologia, baita ere beti ere noski deskolonizazioaren ikuspuntutik behiratuta. Hasi Zengor eta Imez Ezage eta baina baita ere gero gazteagok izan direna kontutan hartuta.
1: Ba, Fito Rodriguez, gertutik jarraituko ditugu argitalpen berri horiek ere bai. Eskerrik asko hau honetan naiz irratian izateko tarte hartzagatik.
0: Eskerrik asko zuei, benetan polita izan dela hortaz hitzein ari izatea. Hola, segi.

plaza nagusia, bueno, batetik Itxaso León, izango dugu Itxaso Leonek, bai, iazteko atxeren ari bestean, tartea, digulako horrez gainera, ba, nazioartean murgilduko gara, nazioarteko kantuak eta entzungo ditugulako, emengo berriren bat edo beste ere bai, eta nola ez, agenda kontuak ere izango dituzu hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri, musikariara! Musikariara!

0: Akaso gaurkoan beste kantu bat jarri beharken nuen hasieran, baina horrein txepururatu zaita zeldena gaurreratu nire neurona bakarraren nahikoan ekatuta dabilelako, esan nahi nuen, ba, urteak bete dituela eta zorionak zuriren bertxoren bat edo bilatu bat, bazakera bilatzerik, baina ez dut egin. Txaso, Leon, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, bueno, lehen esan moduan gauratzu baino kerrago, lanera vuelta, baina. Ez que, astean zehar, aste barruan egun libre bat izatea oso raroa da, gero... Gehiago kostatzen du lanera bueltatzeak, astelen batean baino.
0: Bai, izan daiteke baietz. Bai,
1: izan daiteke? Bai. Niri bentsat bai.
0: Bai, da kontua da zenbat egun dara mazuna horretik lanean. Nik uste dut horrek ere. Hau da, baldin
1: ja,
0: baduzu...
1: Ja, ba, ezain beste, baina... Egia da, aste erdian, a ber, aste azken bat libre ukitzeak...
0: Bai, baina esan dut, aste buruan lan egin da baldin bazinen...
1: Ah, ez.
0: Claro, ez da nire kasua. Hori esan dut, aste buruan lan egin da baldin bazinen akaso eskartuko zenukela gehiago, ez?
1: Bai, ez da nire kasua, baina egia da... Eske egun gutxi lan eginda, osea, egun gutxi lan eginda ere nabaritzen dudala, bueno.
0: Bai, aldea dago.
1: Kostatzen duela, bai.
0: Bigarren astelen bat izateko izatea bezala, ezta?
1: Bigarren astelen bat ez nuke esango, ia da gertuago dugu laste burua.
0: Ah, hasta psicológico que horrek ere egiten
1: du. Eta horrek ere egiten du, bai. Hau emititzen denerako, are gertuago.
0: Ados. Ados. Bueno, bai, segituan duzulako azte burua gainean, eh? Hori ere, horrela da. Bueno, aurroko asteetan, gumaz pron, hor mai aldaketak, bat, bestea, bueno, izan ditugu
1: gora aldaketak batzu. Izan dira tartean, bai.
0: Bai, eta orain, bueno, makarra izkibuzu, labetik atera berritako laukantu.
1: Bai.
0: Hori da gaurko, ez? Denominatzaile edo izendatzaile komuna.
1: Bai, hori da gaurkoak batzen dituen faktorea. Batez ere lehenengo biak bai direla bereziki berriak. Laukantu dira eta azken biak, ba, hilabete hasierakoak, baina akaso aipatu berri dugunagatik, azken asteetan grabatzeko aukerarik izan ez dugunez, ba, aurretik ekarri ezin izan ditudanak, baina bai denak esan liteke direla nahiko berriak, eta hoietan lehena atzo bertan ateratakoa, urte betetze opari gisa niretzat, tan petit atera zuen Jofek matxinekin batera, beste behin, matxin zeberiorekin batera, larun batean iragarri zuen bat batean jaialdian aterako zuela, eta gainera esan zuenean, hori, maiatzaren 20an aterako zuela, pentsatu nena bitu, zer ondo, urte betetze oparia. Eta egia esan, egunean zehar, hainbat aldiz, gogoratu nintzen honetaz, eta bilago nintzen, baina arratsalde gau partera arte ez den atera, ez dut gogoratzen zehazki zer dutan aterazen, baina bai lagun batek pasazidan. Eta bai, kanpoan da dagoeneko, eta gainera justu orain duela minutu batzuk iritsi zait oso politaren mezu bat, inbeilera, ba, prentsa oharrarekin, Jofek tan petit aurkezten du, bere horrengo diskoaren aurpegi berri bat, beraz, honekin jakin dezakegu horrengo diskoaren aurrerapena dela. Eta baita ere gogorak hartzea, gaur eta bihar, ostegun eta ostiral honetan egongo dela Bilboko kafe antzokian. Hori bai, sarrerak agortuta.
0: Hori ez nekian, gaur eta bihar. Hau da, gauza bitxi bat, ez? Ari da egiten bira bat, disko atera da horretik, ze disko urtea bai. Bukatzerako dator, eta hori ez da oikoena izaten, nola bitere.
1: Bai, bai.
0: Ez dakit, nik bentsatzen dut, oiko...
1: Ez dakit, gero beste bat egingo duen, edo...
0: Ba, bine, pentsatzen du baietz, edo igual dago zera bezala, urros esprestin bezala bira maia hoian.
1: Ja, behitu, honeko gorek hartzen dit, Kebedoren album berrian, abestietako batean esaten du 2025 no seke, ba, ez dakit biran ibili izten, edo kontzertuak egin zituen, eta gero esaten du 2026 me lo paso entero en toalla, hau da, aurten atera du diskoa, baina aurten deskantzatzeko asmoa dauka. Hau, Nebarekin komentatu nuen, Nebari asko gustatzen zaiolako Kebedo eta esan zian, bai, hori da, bai, esan zian, hori da, aurten ez duelako kontzerturik egiteko asmorik, eta bale.
0: Bai, hori batzutan egiten da publikoari eman diskoa, publikoak ikasi ezala diskoa, eta gero,
1: ja, baina eske gaur egun dena da hain azkarra eta hain iragankorra publikoak berehala ikasten duela diskoa eta gian bira egiten duzunerako ja astuta daukate edo astuta baino gehiago ja ez daien beste sola. Tristea da, baina horrela da.
0: Bai, hori ere horrela izaten da, baina nik uste dut horrelako talde edo proiektu handiekin ez dela inbeste gertatzen hori, eh? Hau da, zale
1: horrelako dimentsioa daukazten
0: da. Zutxuki egiten duela bere guztia. Baina. Ez da git kantu entzun duzu, nik ez dut entzun horrein.
1: Bai, bai, bai.
0: Zasarri dut zuzaizu.
1: Hori, atzun zun ben haun honek pasazi danean, eta gaur berriro entzun dut. Ba, ondo, apur bat azken kantuen line horretan, ez? Ez da git, orain azken aldian Matxinekin dupla berri hori ohikoago bilakatuko den, edo... Ba, esan bezala,
0: Matxin dabilelako.
1: Natalia-rekin atera zuen obrekoan ere tartean ibilizelako.
0: Ba, Matxin ikustu dut, bueno, ba, ari dela oso politako hainbat artisten, az, zerak egiten, produkzioak egiten, eta horren ari retorri daiteke. Autotunearen erabilera nolako izan da?
1: Bale, honetaz ere itzein nahi nuen, niri ez zait gehiagizkoa iruditu, ba, ez dakit. Bueno, betiko neurrian esango nuke, baina gainera ezaidalako iruditzen jofe denik autotune gehien erabiltzen dutenetako bat, baina uste dut ari zarela pasaden egunean gaztean eman zuen elkarrizketaz.
0: Bai, bai, bat batean inguruan esan zuten.
1: Bai, nik ere kontatu nahi nuen.
0: Jeita jaso duela eta, bueno, izan.
1: Bai, izan dia jaso duela, bai, basikamente hori hau, autotunearen erabilera gatik eta, bueno, ez joferen kasuan bakarrik nahiko ohikoa izaten da.
0: Bai, baina nik uste dut hori baino gehiago ari zirela hor esaten, etzela... Heitarena etzola hortik bakarrik, ze, bueno, aldeko gehiago ere izango ditu, ikus esterik ez dago zenbat reprodukzio izan dituen, az, Instagramen bertan, zenbat reprodukzio izan dituen, bideo, sarreatu duen bideoak, eta nik uste du Heitaren kontua beste nomaitetik duala, eta geroz eta gehiago ikusi dezakegula, baina ez berarekin bakarrik. Hau da, bera izan dela, nola baitere, ordaindu duena...
1: Ez dakit non dut zen.
0: Ba, hizkuntzaren erabilera...
1: Ados, bale.
0: Nik uste dut hortik baduala, estena...
1: Bueno, hori ere komentatu izan da, baina kasu honetan justu... Bueno, kasu honetan ez dute horri buruz hitz egin, baina bai, egia da hortik.
0: Bai, eta estenaren... bueno, ba, aldaketa hori... Olako gauza batzuk eta... Ba, daude, ez da bai da handia izan daiteke, baina nik hauek guztiak harien ez pixkat gordetzen, egunen batean, bo, guztiak nahi ditu dalako mai gainean jarri artistekin, eta bere osa zuzenan bereekin, gauza delako nire iritzia zen izan daiteke, eta ez da gauza delako berek zer ikusten duten, edo nola ikusten den.
1: Bale, uste dut, ari zarela, a ber, jende asko euskararen perbertsio tzat hartzen bai. Duen horretaz.
0: Bai. Nik sufritzen dut, egia dizor. Zene dut, aurrakon bat batean ere nintzen, eta asko sufretu nuen hizkuntzaren kontuarekin. Asko.
1: Bai.
0: Eta ez holtza gainekoaz, enez jori holtza gainekoaz bakarrik, Hari nahez, jendartekoaz.
1: Bai, bueno, hori ere beste kontu.
0: Abina zein zen ikusi eta zer hizkuntza zegoen, ba, ez da gizien bat pertsona gurutzatuko nituen. Ez amar. Guzti dut, eunka gurutzatu nituela. Eta eunka gurutzatu nituen horietatik, kuadrilla bakarra entzun nuen euskaraz. Eta horrek, ba zer pentsatu bantzidan, teorian, bat bateanen, zegoen publiko gazte hori, bueno, teorian, eta teoria gabe segur asko, euskaraz ikasi duena delako. Eta,
1: noski.
0: Eta asko euskalgunetakoak ziren. Eta asko euskalgunetakoak ziren, arnazgune delako hietakoak ziren, eta zen abaritzen zen gero, tarteka hitzen bat edo, egiten duten ahaztu, musikan gertatzen dena.
1: Bai.
0: Eta, bueno, lehen aitzakia den bat edo beste, eta hori ere, bueno, zalantzagarri izan diteke, nongo azarrenaren arabera. Ez, baina, bueno, hau da, nik joferi bi hizkuntzak nahaztea gertuago edo normalago egiten zaiola, eta, bueno, uler dezaket, zan edut. Eta horre ez da bide zabala egon daiteke. Eta segunda nungo azaren. Baina beste batzuk...
1: Egia da, bai, kasu eskutan.
0: Beste batzuk, eta hori itxieran etorreko zaigu. Itxierako taldearekin berriz aterako dut gaina. Eta niretzak ez da gauza bera.
1: Bale, osea, beste horretan, segurazki pentsatuko duzu, ez dela aitzakirik.
0: Hori da, niretzako ez dago aitzakirik hor. Niretzako hor ez dago aitzakirik, baina beno.
1: Ez que nik uste dut bilakatu dela baliabide estilistiko bat, egia da, bai, agian joferen kasuan ez badatorra ingun euskaldunetik, bale, ez, pentsatzen duzu, ba, barkatu dakioke, ez, agian hain...
0: Egin batean,
1: Euskarain barneratuta ez izatea, ez dakit, baina...
0: Zazakit berak ze eredutan ikasi duen, eta hori guztia, eta zer inguru izan duen.
1: Ez, baina, bueno, bera euskara ez ondo moldatzen da.
0: Bai, noski.
1: Eta kontua da, ba, bai, bueno, bai, ez dut espoilerrik egin nahi, baina bueno, gero aipatuko dugun kasua bezalakoetan, bai, beste...
0: Autoestilistikoa...
1: Jatorria bestelakoa dela...
0: Edo autokomertziala...
1: Edo... Bai, gehiago uste dutela autoestilistikoa edo, edo incluso komertziala...
0: Bai, autopolitikoa albo batera usten dela askotan. Hori da, hori da nik hor jartzen duena.
1: Bai, komertziala ere izan daiteke, agian ikusi da funtzionatzen duela Euskainol honek edo...
0: Claro, hori baitago...
1: Eta gira da, esango dizuteren, hiri nahiko gertuko egiten zaidala esan nahi duten. Entzuten dudanean... A ber, alde emozionaletik itzen godut, bai konektatzen dudala horrekin, nire egunerokotasunean elkarbizitzen daudelako hizkuntza horiek, baina egia da politikoki autorik egokiena ote den hori beste kontu bat dela.
0: Eta niri nola arrazoiak emozioari beti irazten dion, karro, ja, olakoetan ez dukat zalantzarik. Gertatzen zait hori. Baina, bueno, orain konturatu naiz, bigarren taldearekin ere gauza bera gertatzen zait dela. Bueno, gero, bai, karo, ozera, badute olako zerarik.
1: Bueno, bai, badute horrelako horregatik. Ez, bai, normalean ez dute egiten, baina bestiren batean, bai.
0: Hori, tan petit, Kataloniera nik ulertzen dut.
1: Ez, tan petit meme batetik dator. Bueno,
0: zer da hori?
1: Nik uste dut meme hori erreferentzia egin
0: ez dut. Da, meme bat tan petit.
1: Bai, nik uste dut, edik automatikoki pentsatzen nuen meme hori erreferentzia bat zela. Bale, ez dakit berako ni buruz hitz egin duen, baina nik uste dut hortik doala. Bai, da... nola azaldu. Bai, duela, ba, ez dakitiaz edo, egon zen olako tendentzia bat.
0: Bale, ikusten harien ez trend bat dagoela, bai.
1: Trend moduko bat, bai, TikToken trend deitzen diren horietako bat. Esataz dutenak. Soy tan petit, hain txikia naiz, eta jartzen ziren, ba, ez dakit, adibidez, zakarrontzi baten ondoan eta
0: bai, konparaketa egiten eta
1: bai, zakarrontzia edalontzia balitz bezala, hain txikia naiz edalontzia no seke, behitu zean digeratzen zaidan no seke, bai,
0: ikusten dut, eta horregatik ba, jofek bere
1: txikiaren egiten, bai, putien ze bat bastina bezala, bai, inguruko objektuekin bai, interakzio horretan, bai, zure burua txikitza da hartzen. Bai.
0: Bueno, ba, tan petit, esan dugu bezala kantuaren izena, eta hausia da, horren emaitza entzongo dugu, joferen tan petit.

0: Beno, bigarren proiektua esan dugu, hauek ere, ai, azelerara jo izan dutela, baina orain honetan, okeraz paniz edo bat euskeraz dakantua, kristalezko eguna, Martela Sartena.
1: Baietz uste dut.
0: Nek atzo entzun nuen, ze azte honetan, kasualitate bat emanda, bi tarte kolaborazioarekin eta biok ekarri duzuela kantua.
1: Bai,
0: hau gutxitan ematen da, baina ematen da. Eta ematen denean, bueno, zerbait egatik eman delako da, ez da, hemen ez dugu, ez dugu inor, kanonik ordaintzen, guk musika hui hartzeko hori ere esan beharra dago.
1: Ez, ala da. Ba, haure nahiko labetik atera berria. Kasuanetan, aste azkenan ez, aste artean uste dut atera zutela.
0: Bai, eta askorik abisatu gabe.
1: Eta askorik abisatua, bueno, baina bai, honekin ere jakinaren gainean, oza, honekin ere pendiente egon nintzen. Ez dakit aurreko egunean, justu aurreko bi egunetan edo, baina ez deo zer iragarri zuten. Eta eta bai, bila ibilin nintzela.
0: Bueno, Martela Sartezari gara.
1: Martela Sartezari gara, hori da. Ez dakit ikerzuka dakizun laster lanik ateratzekoak diren edo...
0: Hemen niri logika...
1: Pentsatzen dut baiet, baina...
0: Ba, urtea bukatzerako, logika kagintzen dut.
1: Ja, bai.
0: Eta uste dute prentxabarren ala jartzen duela. Prentxabarren hori jartzen duela, uste dute.
1: Vale.
0: Baina, bueno, ba, logikak hori egintzen du, azken erako eterko dela diskoa. Badakigu zerratik, Durango azoka hor dagoelako, eta hauek lehen da biziko lan atera zutela, ja denbora bat pasadelako.
1: Bai, pentsatzekoa da hortik aterako dutela. Ba, bai, liri ez dakit, Martela Sartea talde bat gustatzen ari dana, hain zuzen, nahiko erreplikatzen duelako eskakeitanen azken etapa edo eskakeitanen azken etapa horren oroitzapenak ekartzen dizkit musikalki. Eta azken etapa hori da gehien disfrutatu nuena, orduan horregatik ez dakitzuk nola ikusten duzu, baina...
0: Bueno, logika du ez, azkenean taldekideak bertatik datuzenak izan da, eta
1: ekoizkena... Horregatik nik uste dute, ez dakit, proiektu berri hau egina izan zutenean, ez dakit asmoa hori izan zen,
0: bueno,
1: ekoizpena, baina...
0: ez da, ekoizpena bideo horretatik ari zirela garatzen, eta bortitzagoa zen ekoizpen zati hori Merina Grisera pasazela, nola baitera.
1: Bai.
0: Eta, ze bai, ze Merina Grisen erantzute balde baitu zuen bat gauza, badira aurretik eskaketan entzutenak, fijatzen baldin bazara eta entzuten baldin baduzu, baziren, eta badira soinu batzuk, bueno, antzekoak badirenak, ez dut esango errepikatuen, ez ausartzen esaten errepikatzen direnik, baina oso gertu dago direnak, eta kasuanetan Martela Sarteren kasuan ikustu dut, soinu batzuk errepikatu egiten direla, hau da, Borja Antonek txertatu dituela bere horretan. Hori esatera ausartuko nintzateke. Ba, batez ere bera gitarra jortzen duelako, gitarra soinu batzuk dituelako, gero beste hainbat proiektutan ere, bueno, beste hainbat, beste proiekturen batean ere, adibidez, eren egunen, ez Borja Antoni bilidako izle, soinu horiek erentzun ditugu berriro, hau da, Borja Antonen marka da, goela nola baitere, eskakeitanen, eta, makasunetan Martela Sarten.
1: Ba, bai, eskeniko hori ekoizpen kontuak eta ez ditut hainbeste kontrolatzen, eta baina bai, azalpenak egoten dira horren atzean, edo soinu antzekoak egiten zaizkigun soinuen atzean, orduan, bai, horregatik jakin nahi nuen. Ba, bai, ez dakit, gustatu zaita bestia, eske deskubritu berri dut, ez zer gutxi gehiago esan ez dakit, eta hori, eta gainera, iruditzen zait, Martela Sarte

0: Bueno, hirugarren taldea, bosgarren esatera nigoan, aurreratu dudalako, zer datoran. Begira, hau da, atzo jakin nuen, berando jakin nuen, ze atzo talde honen kantua jarri nuen. Ez da gogoratzen zein, bai, ez da gogoratzen zein, ze hauek segitzen ari nintzen. Eta ez da gogoratzen ze kantu jarri nuen zehazki. Baina, bai, loturarik baduela, guri bost taldeak, bueno, gero entzun nuen arekin, eta aipatuko dugu, baina zuk esaidazu zergatik ekarri duzun.
1: Ba, nik ekarri ditut, aurreko bi abestiak labetik atera berriak zirelako, aste honetakoak bertakoak, baina hor gordeta geratu zitzaizkidan, maiatza hasieran atera ziren beste batzuk, eta esan bezala, ba, grabatu ezin izan dugunez oraindik aipatu nahi nituenak, eta hau izan da horietako bat, maiatzaren 9an atera zuen lehen albuma Guri Bostek, nik ezagutzen ez nuen talde batzen. Amarkantuz osatutako albuma atera dute, zirrara izenpean, zirrara izena du ere ekarri dudan kantuak, eta egiari zor, abesti hau bakarrik ezagutu nuen lehenengo une batean, geroago ikusi nuen ere burutikekin kolaboratu zutela, iruñerrikoak direla ere, ba bueno, baina hasieran hau bakarrik entzun nuen, ez nekien disko baten parte zenik, eta bai, eta egia esan, asko entzun dut azken aste hauetan, baina benetan, eh? Osea, bai. Segurazki izango da urte amaieran gehien entzun kantuetako bat, bakarrik aste hauetakoarekin, bai, ez dakit, engantzatu nau, eta betu gainera atzo bertan kotxean gindoa zela jarri nuen, eta bikoteak esan zidan, hau ez da apur bat Manolo García Euskaraz? Eta esan nion, a ber, ulertu dezaket, zergatik esan zuen, ze bai, estribilloan badauka momentu bat egiten duen, ahotsarekin egiten duen vibratoak edo horrek hartzen duela, eta nik uste dut hain zuzen vibrato horrek ez dakit, engantzatu nahuela abesti horretara. Eta gero ja, ba, esan bezala deskubritu dut disko osoa zeukatela, burutikekin ere abesti atera dutela, burutik ere oso gustuko dut, eta nik uste dut hemen asko egon daitekela, promesa gazte bat.
0: Bai, hor txikeria moduan, zirrara, nik uste nola diskoaren izena zirrara zela, bada zirrara, baina izen luzeagoa du.
1: Ah, bai, azpiemadun ka
0: hori da mundu ulertzeko pare bat saiakera.
1: Bai, azpititulu bat.
0: Eta bitxikeria moduan esaten dut, atzo, entzuten ari nintzela, beste irrati

0: baten ari nintzen, eta esan zutela, Alaitz Institututik datorren taldea dela, eta Alaitz Institutua.
1: Institututik?
0: Bai, Alaitz Institutuan sortutako da, hor batxilergo artistiko egiten dute, eta artetako zera horretatik.
1: Baina institutuan daude oraindik,
0: nahikoa importantea dela.
1: Bai, zelako usta eman duen.
0: Bai, bai, bai, bai. Institutuko irakasleak arro egongo dira, ez? Horrelako kontuekin. Ba, hori, zirrara sortu izun kantua zuri bentzat.
1: Hori da.
0: Eta hori da, entzengo duguna.

0: Bueno, azken taldera ere iritsi gara, agurra iragarri duen taldea, eta aurrekoan, bueno, Gasteizen bat batean izan ziren hauek ere, eta bat batean, nik uste ja nabari zela, agurreko biran sartuta daudela, ze, bai, kontzertu hasi baino ordu lardo malenago edo, beren agertoki parea jendez beteta zegoen. Mm-hmm. Hortaz, bueno, etxepez, ari gara.
1: Bai,
0: ba... Barra zergatik egin duzu.
1: Ez, osea, gara ez da egendit hori jendetzak, pentsatu dudalako justu, ba, eteten ari direla ibilbide hau, agian zale gehien lortu dituzten momentuan, edo,
0: bueno,
1: edo gehien dega jagoera kartzen duten momentuan, ez dakit.
0: Badu, txinmafiaren paralelismo.
1: Bai, bai, egia da, egia da. Bai, hor badago antzekotasunen bat. Ba, kasu honetan ere aurrekoan bezala hau aipatu nahi izan dut aste berean atera zelako, maiatzaren lehen astean edo bigarrenean, kasu honetan maiatzaren 8an atera zuten azken disko hori Etxepeian 17 abestirekin, asko, nahikotxo.
0: Bai, zituen hori da nire galderetako bat, ja zituzten guztiak atera dituzten. Ze batzuk...
1: Zituzten guztia... aurretik bai. Aian gordeta zituztenak eta...
0: Ze hor hiru kantu badaude, pixka bat lekuzkan poharrapatu nautenak ni.
1: A ber, eske badaude batzuk laburtxoak direnak edo intro itxura jaio daukatenak, orduan denak ez dira.
0: Bai, bai, bueno, gehiago esaten nuen, azkeneko bloke bat badagoelako oso elektroniko oso potentea.
1: Ja.
0: Diskoan, eta horrek harrapatu nire pizkatu lagu.
1: A ber, izan liteke, diskoan bertan bloke desberdinak egin izan dituztela edo estilo desberdinak, edo izan daiteke ere, diozuna, nola baiteko irtera emateko bai. Aurretik egin dazituztena.
0: Oh, ja, egin dazituztela eta esan dutela, venga, bazen guztiak ateratzen eta pakea. Ez dugu bai. Egingo gero ez tekitzen.
1: Ez nuke deskartatuko.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, dozien kasutan ondo, 17, ondo.
0: Bai.
1: Eta, ba hori, zeuk esan duzu azken urtea dutela. Kontzertu gehienak uste dut iragartzeke daudela, edo kartel oso-oso bat ez dutela atera haiek behintzat, baina bai egon dira, bueno, esan dakoa, bat batean egon ziren, larun bat honetan bertan ikusiko ditut nik Zamudion, eta hortik aurrera, ba ez dakit haiek ere kartel propioa aterako duten.
0: Bueno,
1: ba, gerta daiteke beste herriren bateko jaietan dagoeneko iragarri izana, ez? Esan budioren kasuan daiteke. Bezala, baina haiek behintzat ez dut ikusi ezer gehiago ipini dutenik, baina bai, biran egongo direla eta uda honetan edonon ikusteko aukera izango dugula, ziur.
0: Etxepeian izan du lanak, eta hori, orokorrean gaztelena nagusi, horregatik esan dut ez, hasi
1: bai.
0: Tituluak eta irakurtzen dituzu, eta esan duzu, euskeraz izango da, entzuten duzu, eta ez.
1: Ja,
0: eta hau izango da, eta hau ez. Eta niretzako oso ona da, pisorekin egiten duten kantua.
1: Bai, hori oso ona da.
0: Bagizu zergatik? Pisok erabat euskaraz egiten duelako.
1: Bai.
0: Eta hor, esaten duzu, akaso hegoaldean lezio bat ematen ari zeigu iparraldea hegoaldeari kasu honetan, ez da? Ze pisok ez du frantsesa nahazten.
1: Bai, gauza dela pentsatu nuen.
0: Ez?
1: Eta egia da, eske bai...
0: Autopolitikoaren hor sartzen da niretzako.
1: Bai. Joera hori oso zabalduta dagoela horrelako antzeko taldeen artean edo ba ez dakit genero urbanoan edo ez dakit nola esan, askotan abesti baten izenburua ikusi euskaraz izango dela pentsatu eta gero gaztelera nagusi edo bai
0: sikera langile baten seme kantuan respetatu dute hizkuntza
1: horretan, bai
0: horretan nengoen bildurrez, esaten nuen hori bakarri falta, leteren kantu bat gaztelera sartu eta bueno hori izango zen
1: bueno, nik uste dut bertsioetan ere gertatu izan dela ez nuke jakingo esaten, baina nik uste dut noizbait artistaren batek egin izan duela bertsioren bat
0: hizkuntza aldatu
1: eta hizkuntza eta gaztelera bueno,
0: bai, gauza da hizkuntza aldatzea letra bere errespetatuz
1: ze kasutan, baina nik uste dut gertatu
0: niretzako da letra bere errespetatuz hizkuntza aldatzearena hori euskaraz ere egin dugu bai, beste gauza da letra berria sortuta ze langile baten seme kantuaren letra berria sartu dute
1: ez, baina ni ari naiz zehazki euskara utxean diren kantuak gaztelera pasatzea edo gaztelerazko itzolteak
0: artista nongoa denean niretzako horrez. Euskal artista bat baldin badan niretzako horrek ere ez du zerar, ezin dain.
1: Horregatik, bueno. Nik uste dute horkasunetan debekatuta.
0: Bai, egon behar nukela.
1: Bai.
0: Bueno, kontua da, esaten ari garena ez, hauek hizkuntzaren zer hori egin dute, publiko bat dute, publiko horrek esan dudan moduan hizkuntza autu bat egiten du. Gero ez dakit egunero Egiari zor, zeran, atzeko partean, ez duen belarririk jarri, ze izkuntzotan ariote ziren entzuteko. Bale, beren artean, zen iretzako horrek ere, bueno, ba, aldatzen du guztiaz. Ulertzeko, esan duguna, ea den autokomertzial bat, ea den bizitzeko modu bat, edo ea den, bueno, beste zerbait.
1: Bai, lehen komentatu duzulako hauen kasuan.
0: Ba, karo, garrasateko dira. Hori edo debagoienekoak behintzat. Euskaraz ikasi dute, ez dakit, debagoienan, ez dakit, erabilera datuak ez ditut, baina...
1: Nik hemen beste galdegai bat txartuko nuke, bat izan daiteke, ba, dibostun moduan, ernazgune batetik zatozen edo euskara egunerokotasunean erabiltzeko kera ematen dizun toki batetik, baina... Nik uste dut hemen egon daitekela beste kontu bat, eta hauen kasuan izan daiteke, nik ez dakit euren artean euskaraz hitz egiten duten, edo, baina... Nik uste dut badagoela beste galdera bat edo bentsate hausnarketa bat eta da agian ez ote duten gaztelera sartzen modu naturalean estilo hauek jorratzean irteten zailako edo agian genero hau beste hizkuntza batzuetan entzuten duzunean
0: bai.
1: Estruktura hoiek, itzoiek,
0: bai.
1: Slang hori sartzen zaizulako edo buruan geratzen zaizulako eta
0: nagikeria,
1: Eta, bai.
0: Hau da.
1: Nik
0: sentitzen dut, baina hemen ja sartzen da, zuk zenbateraino landu nahi duzun hori beste hizkuntzara. Zergatik diot hau? Rokean, batez ere rokean, beste hizkuntzetan entzun izan dute musika gehiena sortzaile euskaldunek. Berek esate dute, nola sortzen duzu kantuak? Hau atxu, hei. Hau da, ingelesez. Nola baitere ingeleseko itz asmatuak, ez? Nola esaten zaio, baina izkentza horre badu. Ai, etzaitaterako. Bueno, baina ia gehienek horrela sortzen dute, eta gero egiten dute lanketa bat, ez? Itzoiek euskarara kartzeko, eta fonetikaki euskarara kartzeko antzekoa odegi barrosorekin, begira ze nortaz ari gara, ze letra egiten dituen.
1: Bai, osa dibideona.
0: Berak ere gehiena, do asko, frantsesez entzun du. Hori berak esan izan du, berak hango musika eta asko entzun duela. Horrek ez diola ekartzen ukorik egitea gure ari, ez?
1: Bai, horra arrazoa emango
0: dizut. Horregatik diot, nagikeria puntu bat egon daiteke, eta betikoa da, eta zu ez pasara gai egiteko letragile bat bilatu.
1: Bai, eta posible dela beste estilo batzuetako edo zure hizkuntzan egin izan ez diren estilo batzuetako eskemak zure hizkuntzara ekartzea, ezinezkoa ez dela, eta adibidez, beitu, regetoia sari bagara, ba, kainakaik euskera hutsan egiten ditu, eta posible da.
0: Eta kontua da, eta ez naiz ari esaten ezin dutenik egin beste hizkuntzan, kontuz, hori norberak hautatzen du.
1: Ja,
0: ezin
1: dela erabili, baina saiak era egon daitekela.
0: Niretzako da ezin dela erabili aitzakia moduan.
1: Bai.
0: Hau da, bai, ez nago ituta horretara, bueno, hori da, zuk zenbaterainoko indarrari hartzen duzun, logika erabiltzen edo Abletona erabiltzen, ez ziren jaioko, ikasi egingo zuten, instrumentua jotzen ikasi egingo zuten, autotune erabiltzen ikasi egingo zuten, ba, hizkuntza ere lantze baldima da, ba, ikasi, eta gortaz aitzaki bezala, ez di dala balio.
1: Yeah.
0: Bueno, Mallorca jo, kantu ekarri duzu.
1: Hau esan da, gaztelerazko kantu bat.
0: Bueno.
1: iruditu, zait, hau ekartzea, bueno, proposa izazitekela, baina, diskoan dituzten gainerako kantuen gandik desberdina delako, hau ere bertsio bat delako, baina kasu honetan klasiko reggaetoiaren klasiko baten berreinterpretazioa eta bitxia egin zait hauek honen bertsioa egitea eta gainera zergatik ez, gustuko dudan kantu bat da.
0: Ba, gustukoak eta hartzak ere balio duen, hori badakigu. Gauza da, zer esaten zake egon da, ez da, gustuak. Hau da, arrazoia eta irrazionala den kontu azta, emozioa eta arrazoiaren arteko gatazka hori. Ba, Itxaso León, mila esker, gurekin izaterran?
1: Mila esker,
0: datorren azterarte. Agur.

0: Iker Gurrutxagarekin
1: Musikaria Naiz irratian Musikaria, musikaria.
2: Izei, i-sei, bezala aurkeztuta i bat eta sei zenbakia. Bueno, Elorrioko gazte honek, bueno, lehendabiziko aldiz musika partekatzea erabaki du. Ba, itelako hainbat kantu eta, bueno, grabatu dituenak, baina normalean ez ditu partekatu inorekin. Sinonimo, antonimo deitzen da kantu hau.

Gatozen Urolakostara Itaka taldeak ez naiz itzuliko eta kaiera izeneko diskoak atera, diskoanik kantuak atera ditu. Kadira, barkatu ez kaiera, kadira. Eta ez naiz itzuliko ditu dio, lako epe bati single bikoitza Urtizarekin grabatu eta maida berazetatik egindako ilustrazioarekin. Bada, bete paretaren baitan lehendabiziko aldiz zeroa itkaleratu dute, hau da Itakaren ez naiz itzuliko.

Segidez agun aurrera, kasu honetan, Gereren eskutik. Bueno, eskutik heldu nazazu kantua entzungo dugulako, besteak beste. 23.546 diskoa kalean du Gerek, Gerebikoak. Eta, bueno, esan zen ez, Iker Barbarak atzokoan, kantu zinematografikoak dituela, honen adibide hau ere. Eskutik heldu nazazu, Gerek.

Gora esan dugu moduan, hauek gere dira, 23,556 poesia, futurista itxura hartzen diogun lana, bueno, hori da plazaratu dutenak erek, eta plazatu dutenak erek, eta bueno, ba, gisa horretako duinuekin, ibiliko gara datozen egunetan, ze, bueno, espero ditugu hemen ere. Hau berriz, Gracie Abrams da. Gracie Abrams, J.J. Abrams zinegilearen alaba. Ja, sei urte, lehen da biziko debut EPA atera zuenetik. Gerora bi disko eratorra ziren, Good Riddance eta The Secret of Us. Eta orain, ba, single honekin dator, Hit the Wall izenekoa. Gracie Abrams.

Kantu gozoa, The Strokes, Falling Out of Love izeneko kantuarekin. Hainbat kantu ezagun egin dituen taldea da The Strokes. Eta ja, New Yorkeko taldeak 28 urte dara matza eszenan, erraz esaten da. Bueno, ba, lan berria ez dakigu zehazki, bueno, laster bai, etorreko dela. Horren zehazki ere esaten da okagu, ekainaren 26an etorreko dela. 2008-tik grabatzen ari diren Reality Awaits izeneko lana. Derio abnormal, 2008an atera zutelako, kontuz. Eta horreko diskoa, Camden Machine, 2008an, hau da. Azken urteak nahikoa lasai edo hartu dituztela. Bueno, bat tartean hau egongo da. Eta bai, autotunean zenduzi hor. Falling Out of Love, The Strokes.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Tira, hemen, Burna Boy eta Shakira, Dai Dai. Hortengo munduko kopako futboloeko txapelketarako induten, ba, kantua. Shakirarek baitu batzu batzuk, eta horrengo honetan, esan dugun bezala, Burna Boy, Damini Ebonoloua Ogulu, hau da, australiarra, bera? Bueno, australian bizi denagun, sortez nigeriarra delako. Oxfordate, Bilio, bueno, batetik beste Bilio den artista horietakoa, eh?

beste elkarketa hauetako bat. Fuego deitzen da kantua. Brinix, Bizarrap, Jet, eta Peso Pluma. Bueno, hainbaten arteko.

Eta urrengo artista berriz, bueno, ba, bere bidea egiten ari dena, ja, 10 urte hasi zela mundu mailan bere izena ezagutzen. Gero aipatuko Drake-ekin edo Kali Utzesekin edo egin du lan. Georgia Smith, George Alice Smith ez ari gara, Walsallen sortua, Wismillanzen sortua. Eta orain, ba, kantu hau plazaratu duena. What's done is done. Egindakoa, egina.

beste kantu berezi bat. Bo, berezi edo. Elkarketa bitxe irutu zegoelako, eh? Ed Sheeran eta Martin Garrix elkartu dira. Bueno, Garrix dagoeneko duela 13 urte plazaratu zen Animals kantuarekin egin zen ezagun. Spinning Records zigiluaren pean. Bueno, Martin Garrix, Martin Jensen, Amstel Benen sortua, Holandan alegia erberetan. Eta segituan, bari ez, kantu horrekin gore egin zuen. Bueno, badauelako lako zera batan ere ez. Holandaldean ere badauelako ez Hardwell, edota Tiesto, edota... Bueno, badira beste hainbat eta hainbat ez. Hango interesgarriak erberetan. Bueno, Holanda, Belgikan, Dimitri Vegas, Like Mike, bueno. Bau, Irlanda... Irlanda nim. Britaniar musikari batekin. Ile gorria denlako beti irlandarra dela esaten dut ezagik zergatik. Ed Sheeranekin elkartu da. Eta kantu egin dut elkarrekin. EDM eta Ed Sheeranen pop akustiko hori elkartu da. Repeat it kantu eta.

Inglewood, California sortua. Becky G. Bueno, Becky G, normalean, gazteleraz egin izan dira bat kontu, Malasanta, Eskemas, Eskinas eta Enkuentros, horiek dira bere diskoak. Eta badakigu da honetan disko berri bat ekarriko duela.

bueno, Raif munduaren inguruan, ezta? Bueno, eta 2015etik lanean ari diren honetan, bigarren lan luzea aterako da uda honetan. Abuztuaren 7an, Pure Devotion izeneko lan.

Agenda kontuak Azpeitiko gaztetxean hasiko gara. Azpeitiko gaztetxean Desgarraian taldea izango delako. Bueno, Desgarraian taldeak disko berria kaleratu du eta, bueno, ba, hori ez, izan litekeen guztia diskoa aurkeztuko du bertan. Bueno, gaur Izaskunaro kulturgunean izan dira Gasteizen eta esan dagoa, bihar Azpeitiko gaztetxean arituko gira. Portuak eta ingurak kantua dago.

Esan dugu moduan, Azpeitian izango da hori, beran Katakun Odei arituko da, eta xaxau konpartxaren txosnagunean, Osirondo azokan bergaran, Brigade Loco No Limits, DJ Berdejo eta hauek, Sedientos de Cumbia, Quilombo kantua duzu.

Euskal Herrian zale asko dituen taldea, Los Delincuentes. Bueno, ba, ostiral honetan Beken izango dira. Eta amagost urteko etenaren ostean bueltatu dira hauek, ez? Kanijo de Jerez eta kompania. Bueno, bari, bihar Beken izango dela La Primavera Trompetera. Udaberriaren etorrera nola baitere iragartzen duen kantu horietan.

Sanago bezala, Beken izango da Los Delincuentes taldearen kontzertua. Bergaran ez dugu aipatu, gira eta bira erromeria izango da seminarioko karpan eta Muinibe Plaza berriz Inguma taldeareduko da, baina gu Bermeora goaz nuntxakun kapilan Aposapo eta Lukiek taldeak arituko direlako. Lukieken hiru laneko kantu bat ekartzen dizu. 9 iritzi single moduan etorri zena, VZ idatzia.

Segida ezagun aurrera, Galtzagorri Festivala izango da Mizanbu Gaztetxean Miarritzen. Ditops, Klinoz, Spirulin, Gal, Radical Kitten, Cold Stress, eta Trade Union, taldeak arituko dira. Bilboan bertedona institutuan, Sakratif, Klasikal dela osa, Santana hogeita zazpiaretoan Jofe eta Grande Amore kafean zaukilean. Meli Fluo, Santana hogeita zazpi, Blun. Bueno, ari gara aurrera eta aurrera, mutrikuraino guaz. Mutrikuko gaztetxean Giante eta Kalazia taldeak. Giante entzuten ari gara beren lan berretik, Estali Leioak izeneko kantua duzuela.

Berez ere bilora itzuliko gara, nabe nueben izango direlako, ez barkatu. D8, sorkuntza faktorian izango direlako Basurtun. Basurtun eta zorotzartean hor. Hauek, kete kalles taldekoak. Katalunian sortetako taldia. Bueno, bauen El Pacto kantua duzu. Sanakoa, hortxe. D8, sorkuntza faktorian izango dira, kete kalles taldeko.

Bueno, que te calles Bilbon, esan dugun moduan, eta, bueno, Iruñera salto eginda, Iruñan ere badira hainbat gauza. Alejandro Astola, zentraleko zela 2 dela korretan, areto txikian, zentralen nagusian The Nu Metal Resurrection, haua, bueno, Nu Metalaren historiari errepaso bat emango zaio, Iturraman, Xorinoa Kaiolan, Apoteke, eta gehiago ere bai, okera espaldin nanaiz, ea, iruarna, ez bi hauek dira, biharko kasuan Iturramako jaiak direlako aste buruan. Bueno, gero Garazita Bernan Moises Noduerme izango da. Oihartzunen Goiko Eskolan On eta Gorroto Bala, Orioko Gaztetxean Arat eta Gailu, Samaniegon Bolalekoan Jose Txupiperrain Mildio eta Inserso, Izurri Berria taldea, wow, hauek ere aspaldikoak, Tolosako Bomberenean izango dira, Zarautzen Modelo Aretoan Rufus T. Firefly, Iruputzu Gaztetxean Uzu eta 1981, eta Hondarribian Silozibenean Death Devils, eta hauek John Dealer and the Coconuts, Zauriak kantua duzu Legazpiarrena, Hondarribian Silozibenean esan da bezala.

azkenak ere esan ditzagun, gaurko azkenak hauek izango direlako. Jelesik eta Narcry Urban Rock Concepten Gasteizen errekaleo rauzo eskean, Animali, Kogio Konpinsa eta DJ Pintxo eta Pantxa. Gero, horrez gainera, esan behar dugu, Kosmikar eta de Latitud 43 taldeak izango direla Kutxakulturen, Kutxakultur Fundazioan Donostian, Tabakaleran, Donostian ere aldamenean, ez, daba-daban Red Cross eta Geminis taldeak arituko direla, eta Loñaitz jaietan berriz, txosnetan irten bide, ganibet, eta kultoa kultibo taldeak arituko zaizkigula. Bueno, bukatzeko topiken, Tolosan egingo dugu azken geldialdia, esan ezinak bertan egingo duelako horbetan idazten diskoaren aurkezpen kontzertua gure zauria, Sara Zozaiarekin batera egindakoa, honekin aurtza zaituztegu, bihar musikaria gehiago, ondiz

0: barruan. Kanpotik adiez de Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen. Emakume horrekin, lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, esan nahi dut. Daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osa da, super makarra, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan.
1: Niretzako idealki izango litzake ezagit. Musikaren bueltan da ondena eta eszena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
2: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu izango ditugu.
3: Edo ontzan momentun bat, ezakit ba, ariketakiten estudio baten talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit zeman mikrofono daude, zirkuitoz de bondo entxufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esandako ezik.
4: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino hobeto inork ezakiela nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak non, pertsonari berari kasunetan, azpimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroa nola behar dute?
2: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita paregin ere.
5: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomeno?
4: Reggaetoia Euskal Herrian.
0: Enukin imaginauko.
5: Egia da, begira, hor, enuen ere esperioen oberatzen hori. Oso gara, egia da, bai.
0: Piskat, eh?
5: Eta
0: horokorre. Danak kerreatzen,
6: Leku baten bila podcasta aste azkenero arratsaleko 6etan naiz irratian entzungai, baita YouTubeen ere.
0: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate diotela.
7: Ez da posible.
8: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
8: Ez
0: da pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat. Oida nik uste gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egiten du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
7: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
8: Pero el programa que nunca digo, la normal. Es que no.
9: Bita piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.
10: Naiz irratia.

Kaixo nahi zalem, kaixo regezale ongi etorri arruege fibe ratxaiora badakizu urren gordu betean termometroleko gara ingo dutela. Badakizu bozu horailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, regezurkarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Abixatua zaude, gogoratu sukarrau, zangotzatik handatorrela. Eta bai, nahi zirratian zaudela, zuekin eneko, nahiago baduzuenaken.

Joshua, Lonely Place. Mila behatzirun da berrogeita irugarren urtean, Kingstonen Jamaican jaio zen gizona. Reggaeta rocksteady musikan, arrasto sakon hau zizuena. Ez bakarri basua jotzagatikan, baita ere abeslari, kompositore, edo koizle handia izan zelako ere. Aste honetan hau bukarrako izan litzake, baina abeste honekin nabil aurrea tatzea. I'm alone. Gozatu.

I am alone. Baina zorionez nago ni bakarrik, zuekin nago, zuekin partekatzen reggae musikarik onena. I am alone, abesti ederra desan dudan bezala, azken astean ere buruan dantzak adabilena. 1968 urteko abestia. Uste nuenez bera zen abeslaria, baina bera basu jolea eta ekoizlea, eta bere Bronco disketxean argitaratua. Irakurri denez, Orville Boots da abeslari nagusia. Zuek esango duzue, ziur nago norbaitek, badaki elani baino beto. Atzeko honekin berriz, 1973 garren urtera goaz. Horren izan zen grabatua, baina horren dela gutxi arte, bueno, horren dela 10 urtera arte, Dave Store Recordsek argitaratu gabe zegoena, Untitled Instrumental. Honetan ere, basuan, komposatzen, moldatzen. Jatorriz Winston Reilly-ren, Reilly Inc. zigiloaren zategina. Baina esan bezala, Dave Store Recordsek, Japoniako disketxeak, berrargiltapena egin du.

eta urte berean geratuko gara urrengo abestia entzuteko. Every nigga is a star. Izen bereko soinu bandan aterazen abestia. Eta bai, abesti hortan, bera da, abeslari nagusia. Egia da, basua jotzen duela, eta bera nahiarekin sortu zuela abestia.

Bueno, eta gure asteko klasikoa eta gero, beti normalean nobedadeak etortzen dira. Eta gaurkoan nobedadea ez daki diskoa erberen lana berria delako, baina bai gurezako taldea erabat berria ezagutzen ez genuelako. Brasilera egin dugu salto, atzekoak Maga Rude, edo Maga Rude deitzen dira.

emakumez sorturiko eska, osaturiko beto esan da talde feminista eta antifascista Maga Ruth lehen aldiz Euskal Herrian izango ditugunak urrengo astean gainera. Mila bederatzean, bakatu emeretzean sortu ziren, ba beraien gustoko musika plazaratzeko rocksteady eskatarregia

lan edo ibilbidean, emila eta hogeita lauean argitaratzen den esenzial lana EPA, eta EPA oso osorik entzungo dugu gaurkoan, sei abesti dituzte, atzeko hau sororidade irakurtzen dut dik behintzat. Horain singela entzutera goaz, so por hoxe izango da. Gozatu.

Brasilgo underground estenako hainbat taldetatikan datozen musikariak, Agrotoxiko, Charlotte Matou Umkara, Disko Zortzi. Ez ditugu ezagutzen talde horiek. Ahotxean Kamis Brandao, gitarran eta koruetan Jessica Aguilera, basuan Dori Onez, baterian Fernanda Terra, teklatuan Isadora Butrot, tromboian Flavia Bigai, eta trompetan

2023an Breakthrough Band talde revelazioa saria irabazi zuten Skatapla Award sarietan. Brasilen ospe handia duen Jamaikako

0: histeria esan dugu, baina histeria kolektiba. Eta lan hori irekitzen, esencial lan hori irekitzen, izen bereko abestia, Maga Ruth, Brasildik.
1: Gozatu.

eta lehen Euskal Herri da tozela aurreratu dizuegu, baina ez dizugu esan non eta noiz. Iberiar penintxulara datoz Portugaletik hasi, Espainian barrena, Euskal Herrira iritsi arte. Beraien posterrean, kartelean horrela dute adierazita ere, Portugal, Espainia, Euskal Herria eta Katalunia. Bihar bertan asteok dira, ostiralarekin, Erifeiran joko dute, handik Alenkerrera, Alenkerretik Lisboara. Lisboatik Valentziara, Valentziatik Madrilera, eta ondoren Euskal Herrira. Urrengo astean, urrengo, ostiralean okerez banaiz, maiatzaren 29an, Arrosaldiako jaietan joko dute.

Beraz, urrengo ostiralean Iruñatik bazabiltzate, hementxe plan ederra Maga Ruth Arrosaliako jaietan. Eta guazen ma beraien esentzia LP hortako beste abesti bat entzutera. Azkena, denak entzun ditugu, Partidao deitzen da, gozatu, reggae fiba entzuten ari zara naiz irratian.

hemen oraindik ez dugu lortu, baina aurrera pena bestiak baditugu. Orain pare bat aste ere, jarri genizkizuen. Gaurkoan ere, berriro jarriko ditugu. Franek esan duen bezala, maiatzaren 30ean, kontzertu ikusteko aukera baduzue. Asteburu potentea, 29 esan dugu Arrosaldean Magarrudekoak egongo direla. 30ean, Smooth Ginsekoak Coco Crashersekin. Bolo ematen, baina Zaragozan ere, Yale House Reggae jaialdia. Bi egunetakoa, 29ean Mango Boots.

Baterian, UFO San Jose. Basuan, Txaki. Teklatuetan, Txitin. Gitarra erritmikoan eta hotxean, lehen entzun dugun, Fran Zeballos. Gitarra bakarlarian, Javi. Perkusio eta hotxetan, Lara Sánchez.

ibilbide luzea daraman taldea. 2010ean argitaratu den beraien lehenengo singelura Cantabria's Finest izena eman ziotena. Berarekin etorri zen At Low Fire lehen lan luzea. Ondoren, 2013ean Keep Talking etorri zen beraien bigarren lan luze hori. Eta gero urtetan singelak ateratzen ibili ziren. 2013ean Keep Talking

baina bildumetan ere agertu dira. Estenikaz 9 bilduman agertu ziren lehenengo aldiz 2009an. Ondoren Todo Hombre es una isla LP-an Liquidator Musicek argitaratu zuen ura. Jamdown Recordsek Erresuma Batuan Ska Jam bilduma argitaratu zuen bertan egon ziren. The Rockin' Races Collection erean ere eta The Clash Goes Jamaican LP bikain hortan baita ere. Eta kuriositate bezala Raffin Colin bilduman ere Santanderreko Raffinen aldeko diskoan kontentu dabiltza Smoothiesekoak Santanderreko Raffin lehen mailan dagoelako. Goazen entzutera Sin Dudar diskoa.

letrain jaialdia bueltan da. Eta derregetrain jaialdiak abestia baldin badu,

izugarri postu ginen. Eskerrak eman eta betirako geratuko dena bestia. Jaialdiaren ikono izango dena. Eta gaurkoan bukatzeko erabiliko duguna ospatzeko esan bezala The Reggae Train jaialdia bueltan dela. Eta 2026ko azaroen 28an geldialdi berri bat egingo duela Euskal Herrian. Oraindik denbora bada ere, data gorde,

beraz aprobetxatu termometroak begiratzeko eta gorri gorri daudela ziurtatzeko. Baina betikoa ez larritu regesugarra ona da. Aste hontan Boris Gardnerrekin batera nire buruan urrengo abestia dabil dantzan. Jagoikoa eta errege zaharra. The Reggae Train.

Champiñón cuadrado marrón. Nice y ratia.

0: Egunon entzule, egunon guztioi eta zuei ere bai, Goiuri Mai, egunon.
1: Bai, egunon Inigo eta egunon Mai.
2: Egunon ekipo, aizu Goiuri, gaur pozik egongo zara ezta, gaur tearen nazioarteko eguna da.
1: Ua, kei zei jeku, edo harmonia, errespetua, garbitasuna eta lasaitasuna. Esaten dute lau itzoiek teari buruzko guztia esaten dutela.
2: Aizu, galdera bat. Tea edo kafea edaten duzuenean, zein norabidetan biratzen duzueko jaratxoa, ezkerrera edo eskuinera?
1: Eskuinera.
2: Nik bezala ordun, eta bai. Zokinigo?
0: Jo, ba, nik munduko zein tokitan nagoen arabera.
1: Bai,
0: Coriolis efektua eta lurraren eguzkiaren inguruan, lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen errotazio hori, ba, pixkat kontuan hartu behar dituzu.
1: Bai.

0: Ez dakit nola iritsi garen tetik Coriolisera, baina ondo ekarria. 1792an jaio zelako Parisen Gaspar Gustav Coriolis, ingenieri eta zientzialaria.
1: Zenbait makinaren mugimenduaren dinamikan egindako ikerketek mugimenduaren ekuazio diferentzialak asmatzera eraman zuten. Koordenada sistema baten barruan kokatzen direnean eta sistema hori biratzen ari denean.
0: Haren lanaren omenez Coriolis efektuak bere izena darama.
2: Coriolis, interesgarria. Ordun niñigo zure teoria jarraituz, iparraldeko edo ego hemisferioan teak erresistentzia handiagoa eskainiko dio goiarari, biratzen duzun norabidearen arabera.
1: Noski, mai eta tearen ordua ere kontuan hartu behar dugu.
0: Eta tearen ordua zorrotz jarraitu alizateko munduan erreferentzia markatzen duen erloju bakarra dago, Big Ben.
3: It's a

0: Market's awesome place at the British Museum, you can see Egyptian mummies. It's free, a science museum to learn about space. Astronauts, rockets, awesome place at the British Museum, you can see Egyptian mummies. It's free, Big Ben.
1: Mila zortzireun eta berrogeita meretziko gaurko egunez inauguratu zuten Big Ben Londresen.
2: Big Ben goitizen bat da eta horrela deitzen zaio Londresko Westminster jauregiko erloju dorrean dagoen erlojuaren bost ezkietatik handienari, 13,5 tonakoari.
3: Asko erabilioi da goitizen hori alaber bertako erlojua adierazteko eta are dorre osoaz hitz egiteko ere.
2: Big Ben erlojua munduan dagoen lau aurpegiko erloju kanpaidun handiena da.
1: Bueno, a ver, gauza bat ez dut ulertzen. Coriolis efektuak koilarari ere egiten badio, zergatik ez dute erlojuaren norratzen kontrako norazkoan biratzen hego hemisferioan, eh?
3: Mamuak daudelako.
1: Mamuak?
2: Mamuak.

0: Bai, bai, mamuak maiz, Pac-Man bideojokoa 1980ko maiatzaren 21ean kaleratu zuten.
1: Arrakasta handia izan zuen bideojokoen industrian mundu mailako fenomeno bihurtuz eta Guinness errekorra lortuz garai guztietako bideojoko arrakastatxoenaren kategorian.
0: Pac-Man bideojokoaren helburua pantailan dauden puntu guztiak jatea da, atzetik dabiltzan lau mamuetatik ies egiten duzun bitartean.
2: Pac-Man harrapatzen saiatzen diren lau mamuak hauek dira. Shadow, Speedy, Bashful eta Pocky.
1: Oh.
2: Mamu hauek urren ez urren gorriak, arrosak, urdinak eta laranjak dira.
0: Eta modu berean mugitzen dira ipar hemisferian eta goi hemisferioan.
1: Oida, oida, mesedez. Nahiko da. Utzi Coriolisekin obsesionatzeri, mesedez.
2: Ados, bueno, mesedez, azken galdera, venga, azkena, eh? Uste duzuek Coriolis efektuak egazkinei eragiten diela?
0: Eh? Egazkinei? Nola egazkini, Maik?
2: Bai, badibidez, Charles Lindbergh Atlantikoa New Yorketik Parisera zerkatu zuenean 1927an adibidez.

0: 1927an Charles Lindbergh Le Bourget aireportura Parisera iritsi zen, bere lehenengo hegaldi transatlantikoa bakarrik eginez.
1: Lindbergh Atlantikoa zerkatzeko erabili zuen hegazkinaren izena Spirit of St. Louis.
2: Eta Atlantikoa zeharkatu zuen lehen hegaldia bezala ezagutzen den arren, errealitatea da 1922an jada Gagoko Utiño eta Sacadura Cabral Portugaldarrek Lisboa Rio de Janeiro ibilbidea egin zutela hiru hegazkin erabiliz bidaia horretan.
1: Horregatik galdetzen nuen Coriolis efektuari buruz, nola eragiten dio hegazkinari ekialderantz edo mendebalderatz doanean.
0: Ez dakit mai, ezkerreko eta eskuineko politikariak ere badaude eta horrek ez du zer ikusirik Coriolisekin.
1: Vale, hori egia da. Adibidez, 1921an jaio zen Andrei Dimitrievi Sakharov. Sakharov Sovietar Batasuneko fizikari nuklear ospetsua, sozialista eta giza eskubideen eta askatasun demokratikoaren aldeko aktivista izan zen. Bakearen Nobel saria eman zioten 1965an.
0: 1985an sortu ziren Sakharov sariak haren omenez izendatuak Europako Parlamentuak giza eskubideen eta askatasunen alde lan egiten duten pertsona eta erakundei urtero ematen dizkieten sariak.

0: zer iruditzen lorategi batetik bestera joaten bagara?
1: Lorategi batetik beste batera? Koriolis berriro mai.
0: Ez. Entzun dugu Sakharov Gardens abestia eta Tarot Gardenera joan nahi dut besterik gabe.
2: Tarot Garden edo Tarotaren lorategia Italiako Toskanako Garabikion kokatutako arte parke bat da. Tarotaren arkano nagusien irudietan inspiratutako estatuaz beteta dago parkea eta Niki de Sanfal artistak sortu zuen.
0: 2002an hil zen Niki de Sanfal, frantses eskultore, margolari eta zinemagilea. Lehen emakumeetako bat izan zen bere obra artistikoagatik nazioarteko aitortza jasotzen 20. mendearen erdialdean.
1: Autodidakta izanik hainbat artistek inspiratu zuten bere lana, hala nola Gaudi, Dubuffet eta Poloken inspiratu zen, 50ko hamarkadaren amaieran unibertso bat sortzeko, oso originala, beste joera eta mugimenduak albo batera utzita.
2: Kolore biziek ezaugarritzen dituzten bere lanen artean, garrantzitsuenak dira Le Paradis Fantastique, Hanover Nanas eta aipatutako Tarot Garden.

0: Jo, azken galdera egin aldezaket, meze, azkena.
1: A ver.
0: Vinilozko disko bat alderantziz biratu aldaiteke. Osea, berdin alda erlojuaren horratzen norazkoan edo kontrakoan norazkoan joatea, berdin alda dextrosum ala sinistrosum.
1: Amatxo maitia. Vinilo bat. Amatxo maitia.
2: Ostezko Coriolis mai burua da gehiegi birakari zaizuna. Baina vinilozko diskoi buruz egin duzuna aipamena aprobetxatuko dugu, ez da ino?
1: Nire aitak Brahmsen musika jartzen zuen magnetofoi batean, eta nire amari eskatzen zion irakur zezala Lizardiren poesia musika horrekin. Horrela ikasi zuen euskaraz, bi gurasoak errenteriarrak ziren, eta amak oso ondo egiten zuen euskaraz, baina aitak 40 urte ingururekin ikasi zuen, gero euskaltzaina izatera llegatu zen. Horrek meritu handia du.
2: Antxon Balberderen hitzak dira hauek, eta gaur bere urtebetetze eguna da. Zorionak, Antxon!
1: 1943an jaio zen Donostian Antxon, urte askoan Xavier Leterekin batera kantatu du eta Julen Lekuonarekin ere aritu da. Hainbat euskal olerkariren hitzak musikatu ditu, Lizardi, Lauaxeta, Xavier Lete eta baita bertso zaharrak ere.
2: 2025an Donostia Kulturaren Adarra saria jaso zuen euskal musikan egindako ibilbideren aitortza bezala.
1: Eta ore izan genuen gure estudioan pianoa jotzen entzuteko. Beraz, zorionak, Antxon Balberde.

0: musikak aitzak.
1: Bueno, honen ondoren argi dago. Birarik eta bueltarik ez, mesedez. A ber, nork egingo digu hore gaurko irratsaioan bere bizitarekin?
2: Ba, Bitxa konpainiak Leioako More Azokako euskarazko ikuskizunik onenaren saria jaso berri du Aritik Tiraka ikuskizunarekin. Ane Guevara eta Iban Casado gurekin izango dira sorkuntza berri honi buruz hitz egiteko eta sari hau nola jaso duten kontatzeko.
3: Eta esan bezala egun garrantzitsua da guretzako gaurko egunez duela 89 urte Abana ontzia aterazelako Santurtziko portutik. Gerratik iasi zihoazen 15 urtetik berako 4.000 euskal aurrekin Erresuma Batura. Gure entzule finenek badakite podcast bat egin genuela gutun batzuetatik abiatuta, beraz entzuteko aukera izango dugu.
1: Ata doinetatik aratago podcastaren atal berria entzun behar dugu, eh? Atzo soinu frogetan hasi eta ez genuen denborarik izan.
2: Badena pres balin badago, sintonia.
1: Ez dago mamurik eta Big Ben erlojuan te ordua da.
3: What case jako eguneroko errituala hasteko ordua heldu da.
2: Egunon Koriolis zaleok, ezker eta eskubi gaur maiatzako 21 ditu eta osteguna da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Eta goiuri txalokari da.

0: Zuekin entzuleok mai gorostiaga pozu egunon.
1: Egunon gora Coriolis inestrosun eta destrosun.
0: Eta zuekin Nora Gaztañaga Oiarbide egunon.
2: Nora.
0: Oi, no, abarkatu. Oi.
2: Egunon.
0: Egunon. Zuekin Asier Arrieta González.
3: Egunon.
0: Egunon. Eta Koldo Iturrieta Mendi egunon.
4: Ez egiten den hori.
0: Ez, ba. Gaur nahiko Koldo etorri zara.
2: Ia, bizkat Koldo.
0: Bai.
4: Koldo pegia dakat.
2: Bai, betaurrekoekin eta bizkat Koldo zaude, bai.
0: Bai. Ni guzte, Nora Asier eta Koldo izango zaretela gaur.
4: Ados, ba. Hori ekin minik aurrera, egunon.
0: Goiuri ezei zarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Eta izketan ari zeizeu nau, zaizuen hau. Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 1000 eta... Ja, ba, ikusten dudan, 85 garrena da gaur. 1000 eta 86.
2: Zortzi.
0: Ja da. 1000 eta 88 garrena du gaur, goizak 10 eta 20 minutu ditu. Maiatzak 21. Eta gu hemen 6, urrengo bi orduetan. Zuekin bat egiteko asmotan ongetorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Zuekin bat egiteko asmotan ongetorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian.

atzo gurean izan ziren Iban Martin eta, bueno, bere akordeonistak Maite Ruiz Erentzunek gomendatu zigun Naragonia izeneko proiektua, akordeoia oso erdigunean duelako, folk doinuak eta Naragonia kuarteten Hellboard, Too Late to Sleep, ba, kantuenekin abiatzen ari gara gaurkoa.

0: Eta noski maite duten tartea zabaldu behar dugu, baino txatera begirare jarriko gara. Egunon gaztiak, indiokerrek egunon, edita, baita Gorka zuri ere maite duta da Euskal Komunitateko kazetarien WhatsApp taldeak eskertzen dira batzutan, bidaltzen dituzten informazioak eta bar. Osondo, nik ez daukat WhatsApp talde honen berri, baina Gorkak bai, osondo, Gorka. Aserre gaude, pikatu gara. Erabilgarria da lan egiteko eskerrik asko. Bueno, ba, behonda izuela, izue. Egunon, dio berriro Edita Brokosek. Edita Brokos, denok batera zaiozu, egunon.
1: Egunon.
0: Horrela bai, ja, horren bai. Maik irabazi du, Koldo Elizaldeko bigarren sari antzerkia, Bergaran gora antzerkia.
2: Ah, bale, Gorkak irabazi.
0: Mai, irabazi deu. Irabazi deu.
2: Ba, banekin estrenaldia izan zela, ba, ez da guendela este batzuk, eta Gorka zorionak, jo, iritsi eta arrakasta, hau pazu.
0: Eneko, betaurreko horik busa ze guapo zaude. Ez te du lertzen.
3: Bua ze guapo zauden.
0: Zoi, nola zeaten gai, lerro artean irakurtzeko,
1: Ba, eskerrik asko, zaborko da za.
0: Osa, hoxe.
1: Eskerrik asko.
3: Jo, Koldo ze jatorra dan,
0: Xabi,
1: ze jatorra.
0: Xabi esan duen, Xier esan eda, Xier, zer moduz, liga amaitzen. A, liga amaiera bu azteko moduko da Realzale baten zako.
4: Ke ba.
0: Es.
4: Onda gaudeta.
0: Eta hile guen Donostiatik nien bilen, Reala jokatu zuen, eta aurpegik eretan, nahi nuen, justu, hori, kontzertu izan zuen mugantaleak, igandean izan zen Reala partidua, ez da? Bai.
4: Bai, esan honuko
0: bai. Bai. Eta Realzale batzuk kamisetarekin eta lagun batekin indon desanen bida. Aurpegik eretan, segituan antzemango dugu garaipena, berdinketa edo porrota izan den. Eta geratu ginen horrela begira, eta uff, porrota. Eta olako batean bat abesteri izan zion. Buka dadilla denboraldia lehen bailen, buka dadilla denboraldia, bai. Eta, bueno, etzaren, ba, estabil jende oso pozik.
4: Baina oso pozionau,
0: Bai, bai.
4: Kopa irazio guta,
0: Kopa garaipena lortu zuenetik Realak, Xabik bizitzan gan sinisten du, nola izan zen esaldi mitik hori?
3: Bai.
1: Bizitzan sinisten zuela, esan zuen. Bai. Bai, bueno.
4: Gero ez da gutxeago baina.
0: Ik daukak ik belar ondokoa. Bizitzan sinisten du Realak iraziolako kopa. Mika ura letxe. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta?
2: Ba, a ber, jo, pare bat maneukan.
0: Bale, uste. Baina baren bi.
2: Baina, azteko, jo, euskal futbola ipatzen, oso, baina, jo, ez da, Arteta eta Emerik, ez da, bi entrenatzaile euskaldunak irabazi dute horrelako, porque ez dakit, zari edo, kompak edo zeo zer. Bueno, nireak, jo, aipatu nahi nun, biharkoa, maiatzako geitabi, bakizue eskaba iesaldiaren urte horrena izango dela, eta, bueno, maite dut izu, gari beti txinparta elkartea, antzuaingoak, baita ere, ba, memoriaren alde egiten duten guztiei, maite zait uste ezkan gorazkaba. Eta bueno, beste bat, jo, guaindala astebete, irakurri noen albistea, bakizue, kainak bat Meridako erromatar antzokian, ospatuko dela Max Sariaren gala, antzerkiaren Max Saria manatuko direla, eta bueno, izen bat badaki aurretikan Saria jasoko dula, eta Euskarri honea dator, gurea dala. Ez ezagun antzerki taldea Irungoak jasoko dula Max Amateur edo gizarte izaerako Saria. Bueno, 2007 sortu zan, ez ezagunok taldea, Ana Perezek, Miren Etxeberriak, Luis Mamorenok, izugarrizko lana iten dute, bere azken lana exaktikamente diversarekin ebai sari desente jaso dituzte, eta han eta hemen dikibiltzen direla, izugarri maite zaituzte, zorionak eta upazuek, ez ezagunok, antzerki elkartea.
0: Ba, hemen di besarkada bat eurentzat, goizeko hamarak eta hogeita zei ditugun honetan, maite dutekin jarraitu behar dugu, eta norak behar du ere maite duta.
5: Ia esan, esan ez unho editez eta harritu jo, horren oituta nago.
0: Jo, nio, ez da git.
3: Jende eskuk ditun dizu nora.
5: Nora, narua, bai.
0: Ja, ez unho, nahi, ez zait arraro egiten dala, baina ez da git, ba, piskat dislexia, bai.
5: Ez, nire maite duta da, urteko denboraldi hau, zera, nik esango unho izan, da, izan daitek gela nire gustokona. Jertxega geistea honea, gau arte argia otea, terrazan o lagunekin kanpon zerbait hartzea, oi, super...
3: Gaur hogeita mabi gradutera iritsiko gara, eh?
5: Igual hortia ez dira, emeste maite urteko denbora.
0: Jo, hasi dira!
5: Eta igual da, azte guztin, olaen behau, eh? Behatu genuen atzon eramatanik, eta... Zaizu gustatzen, zuri, goiuri.
3: Nei, hogeita zortzi gradu, da nere...
0: Entzuleok.
3: Nere mugaren...
0: Nei, banoa. Banoa, etxera.
6: Nere muga, hogeita bosta.
3: Hogeita bost, bueno.
5: Hogeita bost?
3: Eta sortzira arte, jasaten dut, baina hogeita amabila gehiago eritzen zait.
5: Ba, uste, azte bete aguantatu barko zula, hola.
3: Vale.
5: Hogeita amabi, hogeita amairu. Baina, bueno. Bai, bai, bai.
6: Okera, baina, etxan sartu?
5: Bueno, hemen ondo gaude, hemen barrun. Hemen barrun ondo gaude, bintzat.
1: Bueno, batzutan bera egiteko hemen, eh?
5: Ja,
1: esan izan dute hemen bate matek sartu eta zitun, jo, hemen zer bera egiteun.
5: Nik bai.
4: Batzutan dize.
3: Otson, no. Laga, Xabi, zer baite duzuzuk?
4: Nik. Ba, nik gaur baita negatibo nator,
1: eh? Jo, azken aldein, Xabi.
0: A ber, nola ez da negatibo ongo, Xabi? Jesukristo neguraldia eguzki atera eta mendia jendeak kejaka baldin badago. Nola ez da negatibo ongo? Deprimitzen duzue, baita loteri irebazi berri duena.
4: Ez, ni talde.
3: Igorrekoa balin bada.
0: ez dago gaia, ez dago gaia, odola egiten.
3: Ia da.
0: Baina ez ez txin Xabi, osea, barkatu. Aurreko astean, euririk egin etzuen eta kejak azinaten euria egiten zuelako. Eguzki atera da, hogeita mar gradu ingo ditu gaur.
3: Hogeita mabi.
0: Hogeita maika.
3: Hogeita mabi?
5: Bai, zaun hori hogeita mabi.
0: Tolosan hogeita maika markatu.
3: Hogeita mabi.
0: Momenturik beroenean. Eta ja, kejak ari zarete.
3: Ez, galdetu egin dut,
0: beren buga. Ez, dago, jo, jo, eta osgarauti gora, ez egize. Zein nahi duzu bizi termostato baten erdigunean, hogeita bi gradutatik hogeita bostetara?
4: Eta ize pixkat.
3: Bai.
0: Hau, zaplasteko adokan agende honek. Dios! Gobiko desertura bialduko nizu egenik.
4: Bidali. Repor bat egin du.
0: A ber, nola izango zan, a ber, beharko genuke pixka bat aize efektu bat hemen nola baite gobiko desertuan
2: Koriolis
3: A ber
1: bai. Horrez ezer
0: horrek balioko liguk igual baino
3: Jare
5: Ai
3: Gobi Txinako iparraldea eta Mongoliako hegoaldea artean magoen basamortua munduko basamorturik nagusienetakoa da. Iparraldean, Altai mendiak eta Mongoliako estepak. Ego mendebaldean, goi ordoki tibetarra, eta iparraldeko Txinako ordorki,

0: Ezi tipa.
1: Wow. Eta guain, tin, eta gorkor bizu sartzen da, bere latitude horietan abestiarekin, eta, ya está, osatu dugu sekulako erreportajea. Uau, eske, zora garrea.
0: Azkarra gara, eh?
2: Argirik bai. Ikusi alduzu latitude horietan.
3: Gobiko desertuan. Bitxikeri bat bai, flipatuta utzi nauzu goiuri, aipatuzu Altai mendiak.
1: Bai.
3: Atzo egon nintzen, orduta piko behidatzen Altai mendilerroa eta porque hor barruan daude Alai mendiak. Eta nire semea Alai. Alai izena du. Eta txikia zanean esaten genuen, ba, noiz behon bergara Alai mendietara. Eta atzatxalden tartutxo tartu nun, eta egon nintzen, urtean zehar zenbat aldiz, aipatzen dugu Altai mendilerroa. Eta utzi jazu, aila, ostra.
1: Eta honek ze izen du inigo? Inigo askotan erakutsi.
0: Baren Meinhofe sindromea.
1: Bader-Meinhof sindrome.
0: Ba, ba, hoxe esan denik, ez?
4: Sensazion termika.
0: Sensazion termika, hoxe esan. Sensazion termika, hoita amaika gratu. Badakizu, Alai mendian osinei nola ditzen dieten? Alaita asunak.
3: Oh.
0: Eskerrik asko puzela, honekin bagoaz, bihar ardea ez horreindik guizu guamazterriak direla.
1: Eta xabik bere maite duz depresiboa, esan
3: gara. Eta puzelan gobin bezala izu gara.
4: Bai, ba, kontua da, azken biegun hauetan, nahizela putximbol, ofizia honetan, eh?
1: Ui.
0: Joar putximbol?
4: Sartu dira hemen, Noa, Imanol, eta Eneko?
5: Pakien, sí.
4: Bueno, Eneko gutxago. Baina Imanol eta Noa, eta lehenengo gauza esan diate, ze ondo, hile horra, bai, dena polita, ez maten duzu zakizzer, niko beto mozten dut.
0: Buah, eske beste hau zaten, txuliok. Noa Gaztañaga Oiarbidek dio, moz dizabukela hilea, hila paindegi profesional batean bezala, xe?
4: Fiatu zu.
6: Nik esan dut, nik hila mozten dakitela, eta nik hila moztu diotela jendeai. Gainera, atzo galetun...
0: Jendea zara, zure anaiari...
6: Nire lagune...
0: Lagune ere bai?
6: Erasmusiko lagun batzu bai, eta...
0: Bai.
6: Eta orduan sartu nahiz, eta esan diot, xabi? Ia, atzo ia moztu zenun, zure pelukurak ia moztu, ze atzo ginen zure pelukurak azitzen.
4: Bai, atzo ia sartu nintzenean ofizinan, Basileak hasi ziren, Imanolen partez.
6: Oida, Imanol.
4: Noa jarraitu egin zion, Eneko era epska sartu zen.
5: Nik enun ez dira esan, ni pagian utzi.
4: Hemen denak.
0: Ba, hemen Eneko, ozea, denetik hola airosu batean nahi.
6: Eneko ki ia moztu zunen bezala, nik esan un bida, Eneko ia moztu izue, orduan, basturi baita esan ezun, da jazta.
4: Oso no zaudete biak. Ba, esi, horrek berdin dugu.
0: Hala ere gauzat esango dut, eh? Noa eta Imanolek, kao, Noak, ose, Imanolek Noaren TFG-a salbatu zuenetik.
4: Bai.
0: Hor ja, dago,
4: Beti arrazo eman behar.
0: Bai, engranaje bat, pixka bat, bai, borrokalaria, bai.
4: Bai.
0: Imanolek bazpa, ez du ona begiratu ere egiten, baina kasko bat kenduta dauka, ezker belarritik guentzuteko. Da ez entzunaren egiten ari da, Trebea da gizon horretan.
5: Batzutan ez du entzuten, ez egia da. Batzutan ez duela kasurik egiten, ze nik noiz baite esan izan diot zerbait, eta behar nahiz da kasko baten ba, belarri bat biztan izan. Ba,
0: igual da gauza asko esaten dizkio zula eta pixkan nazkatuta dukaz zula giza joare bai.
5: Ozea,
0: zupagen.
1: Iztuak.
0: Tira, ez dakit ja, maite duta zein edagokion.
1: Koldori.
5: Ja, oen pentsatzen jarri da, koldo eta Enekok ez dute lotura hundirik. Bukaera, osea,
0: baten bukaera izan daiteke. Enekoldo izan zintezke, Enekoldo.
1: Enekoldo, beha, emendik horre Enekoldo. Enekoldo, ze maite duzu?
5: Ba, bira, nire maite duta da, gau ez lan egitea. Ze... Ze nire, bueno... bueno, bada jendea ba, nahiago duna goizetan lan egin, eta bueno, nik banere kasua da gauetan jartzen naizela ba, idatzi behar baldin badet, edo txostenen bat egin, edo danalako lanak egin behar baldin baditut, nahiago dut gau ez egin, ze errexago egiten dut lan. Eta orduan, ba, atzo justo gauean lanean egon nintzen, eta horregatik maite dut ba, gauean lan egitea. Gero egia da horrek ere eragina dula, ze... Nire lorduak ba ez dira berdinak ere, hori ere kontuan hartu behar da, baina, bueno, bezala, bai, maite dut, gauen lan itea.
1: Ba, begira, hor ez dut bat egiten zure maite dutarekin, baina...
0: Hombre, baina Eneko nahiko gautiarra dela...
1: Bagenekien.
6: Eneko, justo, bai.
1: Bagenekien, bai.
6: Orduan.
0: Eneko lo gabaren piztia da.
6: Horrekontz esan zenun, ordu batak aldea hartzen zenula lo.
5: Ez, hori nire izan zenun.
6: zu normalen lo hartezu.
1: Bai, behando jutezela

0: Edonotara.
1: Ez, gutenaizkun behar deten, orduan.
2: Ni pixka.
3: Dala? Zordu dala?
1: Gorputak ez zaitu mogu.
3: Ah, vale, vale, vale.
2: Ah, ojo, ojo, hemen daukagu nola beste Llorente futbolista hau.
0: Marcos.
2: Marcos Llorente badaukagu, behar dut enen ez erritmo zirkadianoak agintzen dira momentuan.
0: Oi, ba, Marcos Llorente esaten du gauean ezin dela kirolik egin, ezin dela jan, oza, gauean, lo.
1: Ba, ez dauk egideik.
2: Guretzako gehiago. Gero, ze gauza den, atxikusin un bideo bat, jontatzi zuzun Marcos Llorente. Eta nola beste bizar gorri hau.
4: Pablo Motos.
2: Pablo Motos.
4: Sevilla,
2: Sevilla. Vale. Igual gobiko de xertura, ¿no? Vale. Igual gobiko de xertura, ¿no? Ta guerra declaratzen diota izeari. Vale. Sepultan azala lurrak. Ni gado kan maitutak oso polira.
1: Esan?
2: Atzo goiurirekin... Ai, ez baina goiur... Zuri buruzkoa da.
0: Txanda pasa, a bai.
2: Zuri jo, Ados. Garo, Atzo goiurirekin bazkantzen nintzen. Eta, eguzkitan gainera, gustora ginen. Eta etorri izan, ze goiuri? Mikro urbildu zara uste nuen zerbait gehiago.
0: No.
2: Eta urbildu zan gizon bat. Seguraski isil-isilik geratzea hobea zuena. Baina, ba, grazia egin nahi zuen, isilik egon ezin. Eta urbildu zen...
0: Nahiko heldua.
2: Bai, nahiko heldua. Bai, pixkat bizitza guztia nahiko senyor ote izan den horitako bat, seguro. Eta urbildu zen asan zidan, baina esaiozu maite duzula, esaiozu maite duzula. Niri esan zidan goiuri gatik. Zeran, ui, askotan esaten diot maite dudala, eta goiurik esan zuen, bai, bai, askotan esaten dit, ha, bueno, bueno, barkatu, barkatu, hola, eta tipiko itzegin dagero kontu, balakina itzegin orduko isilik egotea hobea zuela. Kaso honetan, etzen, zer, larria, zer gaizik, bando, ba, maite, da joan zan, eta geratu nintzaion begira goiuri, ez aizu, igual enbestan ez idut esaten, oixe pentsatu enik da, ba, maite zaitut goiuri, eta hor geratu ginean, esan, bia, ba, tipo hau, nahiko tipejoa zan, bueno, ez dakit, bueno. Baina bida sortu zuen momentura, aitortzeko, ma, maite dudala, eta polita izan zen.
0: Egia da, polita izan zela.
2: Eta, gero bazkaria, nik ordaindu nuen.
0: Eta, egin dizut diapizuma,
2: Maitia, zein da zure maite duta?
0: Maite duta da gaur goizean hemen gertatu den zerbait.
2: Ojo, ez hemen goizek askorako maten dute eta gau, ni gaur berandu etorrena ez da galdu indut.
0: Ostegunetan, hasieran sarrerako abestiak Mai Gorostiagak aukeratzen ditu. Eta
2: ostegunetako sarrerak entzuleok ez pasarete konturatu, tripi bat bosalduta idatzita diruditen sarrera hauek Mai Gorostiagak pasok idazten ditu. Bestela goiurik egiten ditu. Normalean, baten-batean, salbuespenen batean, nik, eneko, edo beste norbaitek.
0: Bai, edo julenek, bai, orido. Bai. Ba, kontua da, gaur maik egin duela, eta ordona bestiak ere berak aukeratu dituela. Baina gero, ba, gure hemen sistema teknologiko punta-puntako honetan, abestiak sartzerakoan, ba, eneko aritu da, abestiak sartzen, eta han non ba, batean esaten duen. Baina, maik? Nola deskurritzen ditu abesti, abesti hauek? Bai. Sartu da eta begiratu da. Abesti honek 12 visualizazio dauzka. Eta, osea, nola da posible? Eta pentsatu dut, eske, hoi da Mairen magia. Maik ez dizkigu ekartzen abesti mainstreamak, ekartzen ditu gaiarekin zeharo lotura daukatenak, adibidez gaurko Big Benaren rapa, ez genuela inoiz entzun eta gaur entzun dugu, zeharo lotura dutenak, baina bereziak direnak eta pentsatu dut, eske, egia, 12 visualizazioko abesti bat solik Maik topa dezake.
5: Jo, eskerrik asko, eta buen behar flipatu berriro ere, porque eneko gikusi badu, amabi bizita, bai. Eza ditula bideo hori, sortzi nireak dira. Porque gona ez bai etxez, etxa bestio bai, bai, bai, tripi friki, izen berri bat, tripi friki nahi zelako bai.
0: Abestien arkeologoa zara.
1: Bai, egia, eski gaina, komentario egizan dugu, jo, eta bos meirenak baldin badia, amabi entzun aldi agotatik bost.
3: Bai, bai, bai, grazioso zan.
0: Zora garra izan daune, eta zora garria.
5: Ba, eskerrik asko, ze polita.
2: Ba, entzuleok, hauexek gure maite dutak, beste maite dutik badaukazue, zorra gehiago kontatu nahi duguzue, gobiko desertura joan nahi duzue reportaje bat egitera.
1: Ni bai.
2: Bai?
1: Gubira bai.
0: Ba, bidali.
2: Baina zuk ezaltzen nuen Egoafrikara joan behar.
0: Ugandara.
2: Ha, Ugandara barkatu.
1: Baina
2: munduari buelta.
1: Ateak itxi dizkidate.
2: Ateak itxi dizkizue, bisatua ukatu dizu, digute.
1: Ugandarako, beraz.
3: Zeona, nijungo nintzen baita.
0: Oh, ze pena. Bueno.
1: Bezela, arraune jungo behak. Piraguan. Piraguan, aietuko behak.
2: Kiraguan, Ugandara.
0: Kiraguan, edo noraino.
2: Bai, egia da, dena dagoela urez konektatuta.
1: Una nuek esatezun,
3: guztia dela. Ja, hoi guztia dela.
2: Zego juri.
0: Ez arren jarri musika.
6: Zematali zentzu behar izan dugun, ea benetan horrelako agaren. Zenbat aldiz galetu omen digute, ea sentitzen duguna egitazkoa den.
2: Ara, nekane altzelaik egunon, egunon ez, nola esaten da, akta bista, atzo, kontatu dugu azken egunetan, Egipto non, demo zarete, atzo 40 gradu omen zituen. Baina, Egiptoko arkeologia museoara joan zan, fresko gozegoela, hori kontatu zigun, eta gaur ere egunon, baina bidaia bukatzen ari zaionekane altzela iri, eta egunen batean etorri barko du Egiptori buruz hitz egitea, hain aditu den horretan, ja?
0: Bai, mesedez.
2: Eta bide batez, zuen ilorrazkerak epaitzea ere bai, hori ere egin daiteke.
4: Hemen ja jendea dago epaitzea ditu naz, orduan...
2: Bixente epaitzen dizkizut ez da?
4: Gehi ez dugu behar.
2: Bueno, Nora, Asier eta Koldo, bazar bat izan da. Uste dut, gero agian etorri barko duzuela berriro gurera, baina orain Gasteiz ingurura egin bar dugu salto.
1: Ados.
0: Agur.
2: Aio. Agur.

Gauza asko egin daitezke aritik tiraka. Bide berriak ezagutu, historiak deskubritu, korapilloak egin, korapilloak desegin. Gauza asko egin daitezke aritik tiraka, baita antzerkia ere. Horixe egin dute Bitxa konpainiako Ane Gebara eta Iban Casadok. Entzun ondo.

0: Lehenengo aldiak beti dira zaiak. Lehenengo eskola eguna, lehenengo aldiz tabernan ura eskatzekoa, lehenengo musua. Gogoratzen zara zure lehenengo errekaduaz. Nere amamak botoiak erosi zituen lehenengoz, eskuan dardarka, lista txiki bat eta bestean ondo helduta biduro. Bide motzen aukeratu eta azkar egin zuen jostun tailerrera buelta. Jositako bideetan auzokideak, lagunak, orapioak eta isiltasunak topatuko ditugu. Errekaduak egitea ez baita edozein gauza. Egunkarietan agertuko ez diren pertsonei izena eta ekintzei balioa jartzen dien antzezlana ikusteko pres bazaude, egizazu, aritik tiraka. Euskarazko ikuskizun onenaren saria jaso dute Leioako umore azokan Ane Guevara eta Ibane Casadok eta gaur bigarren kafe hartzera konbidatu ditugu, egunon.
1: Segundu bat, Ane, segituan agurtuko zaituztegu.

0: Oren bai, bikote? Egunon, eta ongi etorri.
1: Egunon.
2: Zer modu zaudete, lehenik eta behin, zorionak, esan berdio, gozta mai, zorionak, ba, bai, sariaren gati.
3: Lehenengo aldiz irabazi dute umore azokako euskerazko sariaz, eh? Berriro ere lehenengo aldia. Zorionak.
1: Mi esker, bai, beste lehenengo aldi bat.
2: Zer sentitu zenuten, esan zizueten ean zuek zinetela irabazleak?
4: Oza.
1: Bai, flipatzen, ni oso flipatzen, porque, bueno, pues bastante ya horregotearekin eta boloa disfrutatzearekin, eta de repente, bueno, pues euskerazko saria zuen txan, eta me cago en la mar. Ba, posa.
4: Bai, estrenoa zen, eta ez genuen espero, osea, berez egintain genuen lehenengo aldia, hor jenderen aurrean, hainbeste jenderen aurrean, eta, bueno, flipatzen.
1: Bai, bai, lehenengo aldia lehioa, lehenengo aldi gehiegi, eta bueno, pues oso ondatera zen, eta guretza saria, oso pozik, bai.
2: Bueno, horrek esan nahi du, aritik tirakak ez, zene ikuskizunak konektatu duela behintzat epaimaiarekin, eta konektatu duela publikoarekin, nola baitagian, ba, historian sartu dela ikuslea, eta hori da azken finean, bueno, sortzaileak nahi duena, ez da?
1: Bai, egia esan oso harrera ona izan du hasieratik, work in progress aurre estrenaldi eta gure txapa guztiak oso ondo, oso harrera polita izan du beti eta bai, hori, ba, publikora heltzen badan txerkia badagozada bat. Bai, eta epaimaiara ere, bai, egia esan.
3: Bai, gainera, bueno, nik badakita atzetik ez dugarezko lana izan dela, bueno, etzarete geldirik egon, eta, bueno, pixkat, ikuskizunaren aritik tiratzen, ni atentzio izugarria eta poz handia eman dit, ahozkotasuna oso presente dagoela. Kalean zerkian ahozkotasuna ez da inerrexa sartzen, eta ez bakarri sorkuntza prozesuan, baizik eta bukarako emaitzan ahozkotasuna hortxe dago, ez?
1: Ba, bai, bueno, zuko zondo dakizun bezala mai, ahozkotasunetik gatoz. eta hasieratik nik uste dut kaleari omenaldi bat egin nahi geniola, eta askotan, pues, historiak falta dira kalean, ez? Delako txabalegia, delako basilkoko espazio natural bat, baina horri bili ginen, joder, guk historia bat nahi dugu kontatu, eta guk kalean nahi dugu erabili, eta mamaren historia horretatik tirak esaten genuen, zizke benetako gauza kalean gertatzen dira ere, eta kaleak merezi du historia bat. Orduan sekulako apostu fuertea egin dugu, ahozkotasuna eta intimotasuna kalera eramateko, eta badirudi lortu dugula.
3: Eta zure kasuan, Iban, bai, ez, biolontxelo zuzenean kalean, baita ere, oza, arriskua trampolinetik botatzea ere, eta, bueno, ane bitxa horietako batekin batera, ez. Zera portatzen du, ze kolorea ematen du musika ikuskizunari?
4: Atmosferak sortzen, laguntzen du, da, badago, ari hilo konduktor hor ere musikarekin, badaudela ba, tema txiki batzuk errepikatzen direnak obran zehar, eta hori ematen dio ba, osotasun bat, eta biolontxeloak ba, bueno, duen erregistroarekin izan daiteke oso grabe, oso agudo eta oso kompleto da. Ez, eta ere kapa asko egiten ditut looper batekin, ez, eta horreken ba, ez dakit aukera pilo bat ematen dizkit.
3: Zaia izan da bion artean enpastatzen puntu hori, claro, askotan, bueno, nik badaki zer den, ez? Askotasuna edo antzerkia eta musika zuzenean jartzen duzunean, da komo negozio bat, ez? Iritsi behar dela puntu konkretu bat dena enpastatzen da. Erresa izan da prozesu hori?
4: Ez da, oso zaia izan egia zan.
1: Nik uste dut hori izan dugula Pep Vila zuzendaria, eta berak ere oso modu zuzenean eta argian ikusten zuen zer behar zuen obran, eta orduan horri biligara, ba, momentu desberdinak ematen ahozkotasunari, biolontzeloari ere bere garrantzia eta bere protagonismoa ematen ere tarteak lortu ditugu. Orduan ikuste dut oso modu naturalean konektatzen dela historia ahozkotasunarekin eta musikarekin ere bai. Bai.
2: aipatu duzu, Ane, kalearen garrantzia ez, eta kalea aldarrikatzeaz, eta justo zuen emanaldiaren sinopsia irakurtzen ari nintzela, eta horrizait burura duela egun pare bat sare sozialetan topatutako gauza bat, ikusi nuen, nik jarraitzen dudan emakume batek kontatzen zuen, nola bere semea lehenengo aldiz bakarrik bidali zuen kioskora kromo batzuk erostera. Eta, eta nola lehenengo aldia zen, eta berak kontatzen zuen, bera ama bezala nola sentitzen zen, eta ba, leiotik erakusten zuen umea nola korrika batean kioskora gertu zegoela, ez? Hala, urbanizazio moduko bat zen, eta orduan kioskoa etxetik gertu zegoen. Baina Instagrameko bideo horren iruzkinetan, jende asko esaten zion, baina nola bidaltzen duzu bakarrik kioskora, oraindik ume bat da, kalean bakarrik ezin da ibili, zerbait gertatzen balin bazaio zer, eta pentsatu nuen, jo. Ze pena ez, eta ze momentutan bihurtu dugun horrelako alduntze ariketa bat, ze alduntzea da azkenean zuk zure lehenengo aldiz errekadu bat egitea, ba ez dakit ez, nola han bihurtu dugun ardura gabekeria, ez da? Ze bitxia hori?
1: Ba, sekulako pena eta ama horri animo asko, ze seguro oso epaitua sentituko dela, gure aldetik animo pila bat. Baina bai, lehenengo irtera hoie politak dira, eta gero kalea gure espazio naturala da, eta erabili behar dugu, eta hemen gauza gertatzen dira. Eta etxean, laupareten artean, pues, gertatu aldira gauzak baina gutxiago, egia esan. Eta hori, niri ez gogo hori de kalea gure espazio naturala da, hemen gauza gertatzen dira, erabili behar dugu, eta behin errekaduak egin eta gero gehiago etorriko dira, eta gehiago disfrutatuko dugu kalea, eta sareak egingo ditugu gure artean, elkar ezagutuko gara, eta espazio seguru bat bilakatuko da, zenbat eta gehiago gauden, eta zenbat gehiago ezagutu elkar. Mm. Orduan, bai, niretzako kalea beti izan da oinarri oso polit bat, eta gauzak benetan gertatzen diren lekua, eta errekaduak egin behar ditugu, eta elkar ezagutu behar gara, gero eta seguruago izateko, ez? Porque igual lehenengo aldian ez duzu kioskero ezagutzen, baina eske hirugarrenean galdetzen dizuzura maren inguruan, orduan, pues hori da bizitza ere bai, ez?
2: Ze polita, ze hausnarketa polita.
3: Ze kurioso gara, umekin ez, askotan galdetzen dugu, eta zerbait gertatzen bazaio zer, ez? Eta akaso galdera alderan zizkoa zentzu gehiago dauka, ez? Eta ume bat, ez dakit, eta zer ez gertatzen ez bazaio ume bati, zer? Ba izango zala arriskutsua, ez?
1: Edo gauza polit bat gertatzen bazaio, ez da? Porque...
2: Eta zuek, gogoan duzu zuen lehenengo errekadua zein izan zen?
1: Nik uste dut, sakarra jeistea, esango nuke. Gauetan, ez? Jeisten zela gauetan sakarra, eta nire gaitan, venga, gaur zu, eta zegoen aspian, eh? Nire portalera aspian. Baina, bueno, hortxe zegoen pizkat urduritasun hori eta azkartasun behar hori, ez?
4: Bai. Baina, lehen, zuaitzen nendoan, jatzen zen zaborra.
1: Bai, edo, bai.
4: Etzen, baina, ez du gogoratzen. Agian berdin izango zen, ez dakiteko gia erdera, justo txaspian zegoen dendara, edo, bai, ez du gogoratzen.
3: Ze polita ez lehenengo aldiak, bai. Bai. Ni, adibidez, ikaslekin askotan lantzen dut antzerkira, noiz juntziteten lehenengo aldia, eso ezein zan zure lehenengo kontaktua antzerkiarekin edo arte eszenikoekin, zuen kasutan zein izango zenukete, nondik dato zure zuen iturrik?
4: Ni musika aldetik, nire arrebak konservatoria joaten zen ikastera, eta ni zuten nuen gitarra atxean, eta zaten nuen, zepolita, ni nahi dut ikasi. Eta zan nion amari, ama, ni konservatoriora nahi dut joatea, zazpirterekin. Eta apuntatu ninduen, eta horrein arte, de pasioa da.
1: Ja, nian txerkian oso berandu, bueno, lehenengo oroitzapenak eskolarekin joaten ginela eskola ondoko gizartetxe batera zeukala antzokia, eta hori bai gogoratzen dut, baina gero oso berandu hasi naiz. Bueno, soberandu, esan nahi dut, ez dela betxiko kontu bat, ez? Gero, ba, kontalaritzarekin, ahosao, eta hor ordiziko hietan, baina bai, oso berandu eta oso lehenengo kontalaritza, eta gero ja kontalaritzatik, ostras, bantzokiak ere guai daude beste gauza batzuk ikusteko. Eta hor, hasi nintzen ni gehiago engantzatzen arte eszenikoetara. Bai.
3: Bai, bueno, leno ipatu zue bai Pep Vila, ez? Egoazen, venga, egoazen paiaso iburuz itzaiteko. Bai. Pep Vila, bueno, referente handi bat, hor zuzenketa lanetan ibilidala zuekin Aritik Teraka ikuskizunean, el Joglars taldeko, bueno, partaide oia, eta azken urtetan, azken hamarkadatan, esango nukela, bere kursos de imbecilidad, ez? Maten ditu horrelako ikastaroak, badauka filosofio oso argi bat paiasoarekin, nun imbezila edo ese tontoenak garela. Ni pasa naiz berik astarotik bai eta makina bat, bai egia da ke batzutan zure kableak iten dute horrelako shock bat eta duzu zer ulertzen, baina akaso ez da zer ulertu behar. Nola izan da prozesua Pep Vila maisoarekin?
0: Ez dugu lortzen akaso Iban behar bezala entzute, Iban, alba duzu mugikorra pixka gehiago urbiduri.
4: Oso garraza izan dela, berarekin itzai, oza, lan egitea. Eta ateratzen dizula, daukaztu noberena. Eta ez dakit, ba, oso argi ikusi zuen hasieratik, nire presentazioa hori izan da, behitzat. Oso garraz, oso humanoa, oso lan poetikoa egin du, eta lagundu gaitu pilo bat, eta oso erraz dirudi egiten dituela gauza, baino atzean badago, ez dakite, konozimendu eta sakontasun izugarri bat horratzean, eta gauzak oso errezak direla egiten du, ez dakit nora esan.
1: Ba, nik ikusi nuen El Paraíso de los Rotos, Iruñako Lorena eta Patxiren antzeslana, eta benetan maitemindu ninduen, duela, ba, bi gabon, Mostrenka Aretoan Gasteizen, eta maitemindu nintzen obrarekin, pertsonaiekin, eta gero Lorenarekin kointzitu nuen taier batean, eta itzegin zuen Pep Vilaren inguruan, eta nik, bueno, esan nuen, bale, pues otro más en la lista, ez, nik hoiekin nahi lan egin. Eta orduan horre ezagutu genuen, deitu genuen, egin genuen taier bat hemen, eta proposatu genion gurekin lan egitea, baietz esan zuen, gaia interesgarria iruditu zitzaion, eta gero da oso dramaturgo ona, osea, sartzen da historian gu baino gehiago iaia. Eta oso lan fina, lan pila bat egiten du, lan pila bat, historiarekin, dramaturgiarekin, hitzekin, ez dakizu zen, ba, buelta esaldiei, baina gero esaten duzu, claro, ez que buelta hau behar zuen esaldi honek, ez?
4: Eta iei...
1: Bai, gozada bat, tipoa.
4: Oso.
1: Kriston pena, utzi dugu ya como bai. Prozesua, bai. Eta ni, no, norke mango dizkigu orain notak.
4: Eta bueno, esaten zigo, mega, ala,
1: orain ya...
4: Abitik kanpora, ez?
1: Baina... Bai, gozara bat, Pep Vila, aukera baduzue, apostu egin.
3: Ariaren metaforaz jarraituz, bai, Pep Vila bai, makarrame egiten du edo zein kontzeptuarekin.
1: Bai. Bordau delfino, edo zakiru labe, baina.
3: Hemen aipatu genuen, Lorena Arangoa egon zan gurekin, El Paraíso Lortos iburuz hitz egiten, egon dala hilabete batzuk, eta baita, Pep Vilaren izena egia esan, hemen behin baino gehiagotan agertu dela, eta baixe, denontzat uste dut, zakit, paiaso referente bat dela.
5: Ariak, gurasoen ariak, alabe arrarenak.
3: Bueno, bukatzeko gogorazi nahi dute, uste dut etzi zaudetela Hendaian, ez? Ikusi dudala agenda batean edo, goita irun, zer dutan da?
1: Maiatzaren antzerkia deitzen da.
3: Bai, mai di teatre, mai di teatre.
1: Ordu bat, iruterdietan, ezta? Hori da. Eskolako patioan egongo gara eta berriro ere ba oparitxoa egitera.
3: Ba, joe, hau pasuek, zorionak, espero dut plazas ibiltzea eta behin baino gehiagotan aukere izatea Aritik tiratzen zuekin egoteko. Esango nukela 2026 urtea dela Negebaren urtea, zeren ikastetxe bateko liburutegia bere izena dauka. Euskal obra honenaren saria irabazi du. Iban, zue bai makina hutsa, ba, mila esker horregotagatik, eta haupa bitxa kompainia.
1: Venga, eskerrik asko. Horregotea gati zuek beti ere bai gure guti gertu.
0: Besor kalabana. Agur. Eta guk ari giroan jarraituko dugu, Einaute Elorrietaren ariak kantu, esango nuen, mitiko, egia esan urtetxo batzuk bete ditu, ez hainbeste, eta guaneko bada Einaute Elorrietaren kantutegiko ardatz horietako bat, eta bere ahotsean egingo ditu urrengo bizpairu minutuak, bide batez, Einaute Elorrietak jakinarazi dugu, azken egunetan, bueno, aurreratu zuen, disko berri hori ere, badatorrela pixkanaka, eta kantu berria, izango duela entzun gai, uste dut, maiatzaren 26an zehazki hori da, beraz, gogoz, Einauten berrien entzuteko, baina bitartean, ariak honekin gozatuko dugu.

0: Ba, esan da bezala Inaute Elorrietak maiatzaren 26an, horrek esan nahi du, ba, hain zuzen ere, ez da gila gaur ze egun den, osteguna, aste artean kaleratuko duela bere lan berriaren aurrerapen kantua eta dagoeneko diskoak ere Festina Lente izena ekarreko duela. Ba, jakin badakigu, gogo asko daukagu disko hau entzuteko. Bryce Dessner, The National taldeko musikari eta kantu gilea, ba, ekoizlanetan izan du, baita David Chalmin bera ere, ba, Triple Sun taldeko kide izateaz gain, beste bate talekin aritu dena, Madonna, Rufus Wainwright, Matt Elliott, edota Shannon Wrightekin, eta tira, eurekin ondu duen, eta ba, josten joan den diskori entzuten asteko aukera, datorren aste artean izango dugu. Entzuleo, guainaguk aurrera egin behar dugu eta tira, historiari begira, historiari erreparatuz, egingo ditugu urrengo minutuak zuekin.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
0: Maiatzaren 21 batean izan zen goiuri.
2: Bai, maiatzaren 21 batean izan zen, baina duela urte asko. Duela, 89 urte. 1927ko, maiatzaren 21 abiatu zen Habana ontzia. Santurtzitik atera zen Erresuma Batura bidean. Eta zergatik aipatzen dugun? Zergatik den garrantzitsua? Ba, bueno, ia 4000 euskal ume zihoazelako Habana ontziaren barruan. Gerratik ies egiten, ze badakizue, 1937, Euskal Herrian, giroa, Santurtzitik abiatu ziren, inguruko ume asko joan ziren, ez Santurtziarak bakarrik noski, ba bueno, ies egin behar zitzaion gerrari, ies egin behar zitzaion goseari, hori ere oso garrantzitsua zen, eta orduan, ba, egin zuten, hor nola baiteko balentria eta osatu zuten barku bat, jende asko inplikatu behar izan zen, itxasontzi hau lortu alizateko eta umeak Erresuma Batura bidaltzeko. Imaginatu ama batentzat zer den bapatean, zure 7 urteko semea bidali behar duzu barku batean, zu geratzen zara antxe, ba egian ez dakit Bilbon, eta joaten da zure semea Erresuma Batura eta zuk ez dakizu bidaia nola joango den, ez dakizu nola moldatuko den barkuan, ez dakizu ara iritsitakoan zer gertatuko den, baina bueno, esan bezala ia lau mila euskal ume joan ziren barku hortan, eta gehienak gainera, gerora, ez ziren inoiz bueltatu, batzuk bai, baina beste batzuk angeratu ziren, eta bueno, horregatik badago, bas, Children of 37, elkartea, han Erresuma Batuan, eta ba, behin, ari nintzela arakatzen, bueno, sarean gauzen bila, topatu nuen, ba, elkartearen bidez, museo bateko artxibategi batean, gutun batzuk topatu nituen. Eta gutun hoietan, ba, agertzen zen andereño bat, eta agertzen zen politikari britainiar bat. Eta beraien arteko korrespondentzia horretan, ikusten zen, bueno, telegramak ziren, eta nola, ba, hemengo egoera zeintzen kontatzen zuten, eta nola, ba, andereño horrek eskatzen zuen mesedez zerbait egin behartzela, eta ume hauek, gure umeak salbatu behar zituztela, eta bueno, ba, telegrama eta gutun horietatik tiraka, guk egin genuen bigarren kafean, fikziozko, bueno ez, barkatu ez fikziozko, fikzionatu egin genuen benetako historia bat, orduan ez da fikziozko historia bat, baina hartu genituen gutun horiek, hartu genituen aktore eta lagun batzuk, eta osatu genuen ba podcast moduko txo bat, eta aizu inigo, esan behar dut, arro nagola, nola, ze lan ederra egin genuen?
0: Uste dut, bai, egin duen lanik edernetako bat dela, eta benetan, ba, lagun, lankide mordoa implikatu genuela, ahotsoiek eta fikzio hau josten, bueno, zuzentasun eta egiazkotasun historiko handia duen podcasta dela, eta dramatizazioak, ba, gutun horietan ezagutu ditugun egoeretatik sortutakoak direla, alegia, lizentzia gutxi dagoela, bueno, beti ere fikzio bat sortzerakoan, soinu, musika eta bestelako aukeraketetan eta edo aktorek interpretazioetan eta hartzen dituzten, ba, lizentzia horietatik harago, ba, uste dut oso oso lizentzia gutxi hartu ditugula, eta oso egiazkoa dela, eta testuaren euneko handi bat, euneko 80 asko, ba gutun horietatik, dokumentazio lan horretatik eratorritakoak direla, eta benetan lan ederra izan zela, eta uste dut datozen minutuak oso onak izan daitezkela gure entzulek benetan eurekin gozatzeko.
2: Hori da.
0: Kafe Nobelak. Habana 1937.
3: Alarma sirenak berriro entzun ziren atzo Bilbon arratsaldeko 3ak jota zirela. Polikarpov I-15 Errusiako 8 hegazkin. Txatoz izenez ere ezagutzen direnek, Jankers JU-42 Alemaniar bombardaketarien erasoak eragozten saiatu ziren. Baina tamalez bombardaketak 5 hildako eta hainbat zauritu eragin zituen. Babesleek Alonso tegitik gertu talka egin zuen Alemaniako 3 motor bat eraitsi zuten. Tripulatzaietako 3 golpearen ondorio zintziren, baina beste biek lehenago saldo egitea lortu zuten parasutean. Bat Adolf Hermann teniente ordea, 27 urteko berlindarra, San Adrian auzoan erori zen eta jendetzak litxatu zuen. Ondoren bere gorpua errestan eraman zuten iritik Eusko Jaurlaritzaren egoitzara. Besteak Carl Gustav Schmidt, Enekuritik gertu erori zen. Asua baiaran etzen falta izan, hegazkinlari etxaia bertan fusilatu behar zutela uste zuenik. Baina Schmidt Bilbora eraman zuten, Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzaren Bilboko behin-behineko egoitzara, Carlton Hotelera, eta han agintaritzaren esku geratu zen atxilotuta.
4: Egunon, mendiguren, presadiat, esaiak gaurko plana.
5: Cecilia García de Gillarte, kazetari tolosarrak, Schmidt elkarrezketatu nahi omendik.
4: Emakume hori, etzekiet nondik ateratzen duen zena. Zer galdetu nahi ziok?
5: Badakin olakoa den. Gerrako emakumezko korrespontxal bakarra, eta ala ere gu baino asko zausartago askotan. Utziko zioagu, ea ze ateratzen dion.
2: Nire izena Cecilia da. Eta Carl Gustav Schmidt pilotu alemaniarraren ziegan egon berri naiz. Ona hemen nire kontakizuna. Uste dut Berlinen saltxitxakan eta garagardoa edango zukeela. Esaten duten bezala, Hitlerren menekoen ohitura horixe bada. Hemen ura edan du gogo honez. Ile horia da, kaoba eta platino artean. Masai ezur sendoa, karratua. Begi urdinak, txerrikume arroxa batenak bezain txikiak. Ez du frantsesez edo espainolez hitzik egiten. Ingeles pixka bat, horrela ulertzen dugu elkar. Ni nazionalsozialista naiz, esan dit Schmidtek. Beste asko bezala Alemanian. Denbora asko omen zeraman lanik gabe. Egun batean, hitleriar gazten buruzagiek kontratu bat eskaini zieten Espainian lan egiteko, ari eta haren lagunei. 300 pezeta hilean, janariaz eta arropaz gain. 3 hilabete dira, Sevillara iritsi zela, beste 3 lagunekin. Sevillako kuartel nagusitik fronte desberdinetara bidaltzen dituzte. Hilko naute, galdetu dit. Ez dakit, esan diot. Baina kazetari xume honek argi dauka. Ezagutzen ez dituenen artean eriotza eta oinaze aritera joateagatik bere etxea eta berria uzten dituenak, ez luke, ez da egun bizitzarekin ere, hainbeste gaizakeria ordaindu.

0: Ez mezek ez dik informazio gehiagirik ematen. Alemaniar zikina hauek. Zer dakigu beste ez?
1: Albiste txarrak. Apirilaren bostean, J88 izataldeko laukide zeramatzan automobil bat harrapatu zuen Guardia Republikarrak Urkiola Otxandio errepidean. Karsten Wulf Harlin gidaria ies egiten saiatu zen, eta lau egunera Harlinen gorpua Otxandiotik Mainariarako errepidean aurkitu zuten. Beste bidaiari bat, Paul Frisch interpretatzen,